0: Demonstranterne kalder det en migrationsinvasion af det spanske område, der er placeret i den nordlige del af Afrika. Blandt andet Monica Fuster var mødt op.
1: Estoy aquí hoy porque considero que este es mi lugar. Este es el lugar en que tengo que estar.
0: Jeg er her i dag, fordi jeg mener, at det er her, jeg bør være, det er her, jeg skal være, når et fremmed land åbenlyst blander sig i mit land, siger hun. De spanske myndigheder oplyste i går, at over 48.000 er vendt tilbage til Marokko. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her klokken 2 var med Caroline Christensen.

Odysseus. Lige der, hvor han skal sejle forbi sirenerne. Han har beordret sine mænd til at stoppe ørerne til med voks. Han har lavet sig binde til masten. Hvis du nu fik ansvaret for at lave musikken til den scene, hvordan skulle den så lyde? Altså, skulle vi høre sirenerne? Eller skulle vi ingenting høre overhovedet, ligesom mændene? Eller måske det bedste at høre noget helt tredje? Men hvilket instrument vil du så bruge? Hvad med det oldtidsgræske blæseinstrument, aulossen?

0: Sådan her har den svenske filmkomponist Ludvig Göransson valgt at løse opgaven i The Odyssey. Smukt, siger mange. Andre hæfter sig ved, at han overhovedet blev spurgt. Instruktør Christopher Nolan plejer at samarbejde med den tyske stjerne Hans Zimmer. Men Ludvig Göransson har fart på. Det er ham, der vinder Oscars lige nu. Det er ham, der lander de store produktioner. Ham, der i den grad måske står klar til at løfte arven efter Zimmer. Dagens K-Live byder på en, sammenligning af de to giganter, tyskeren og svenskeren. Hvad de kan være især, og hvorfor balancen tilsyneladende tipper lige nu i filmmusik. Mere film. Vi skal have kåret den bedste Spider-Man. Vi skal også se på lokaljournalistikkens fremtid. For måske er det ikke en ugeavis fyldt med klassiske lokalnyheder, der er vejen frem, men et lokalmedie med anderledes historier. Det er der i hvert fald noget, der tyder på i Aarhus lige om lidt. Det er om 10 minutter. Velkommen til K-Live. Vi sender kultur frem til klokken 16. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder på en solbeskinnet café i det centrale Madrid i Spanien. Sammen med dig, Oliver Breum. Velkommen.
1: Tak skal du have, Morten.
0: Og tillykke med, at du sidder der. Kollega her på P1-kanalen, men du er ikke rejst afsted til Spanien som journalist. Du er rejst afsted som fan af en ganske kontroversiel musiker. Er du klar til lige at få et par toner fra i går aftes?
1: Intet heller vil have.

0: Hvad ser du for dig, Oliver Breum?
1: Jamen, det er det næste sidste nummer, Kanye West spiller i går, ude på det der kæmpe stadion, han var på. Så jeg ser ham på sådan en globe. Han optræder på sådan en globe, der er skåret over. Så på globen er der ligesom jordkloden, så han står om på toppen af verden. Og så har han sit lille instrument, han står og spiller på. Og så de her toner, han ligesom står an i starten, der laver han faktisk et ophold i går. Så der, hvor man ligesom tænker, nu kommer den sidste tone, der sætter sangen i gang, der stopper han op. Og så er der 80.000 mennesker, eller mange der nu var, der råber og skriger, og så går sangen rigtig i gang. Nu har jeg gåsehud over hele kroppen. Det er også det, der sker.
0: Ja, den får du lige lov til at dyrke lidt mere, så.

0: Ja, Oliver Breum, en koncert med den amerikanske rapper Kanye West, det hører til sjældenhederne i år. Han er meget, meget kontroversiel. Han har haft antisemitiske udtalelser. Han har hyldet Hitler. Han har sagt undskyld, men han er også blevet aflyst rigtig mange steder. Storbritannien, Italien, Frankrig er koncerterne blevet udsat på grund af antisemitiske ytringer. I Madrid i går var den altså ikke aflyst. Det har de spanske myndigheder forsøgt. Det lykkedes dem så ikke. Hvordan kunne man godt mærke på en eller anden måde der blandt publikum, at det var noget særligt, og at der var nogen, der ikke ønskede, at I skulle have den her oplevelse?
1: Altså, det sidste synes jeg faktisk ikke, man kunne mærke. Altså, det er jo også en lemmingeeffekt. Ikke? Alle, der er der, er fans og har glædet sig, og jeg tror, var spændt lige til det sidste, om han rent faktisk dukket op. Personligt har jeg holdt øje med hans sociale medier og set, okay, han er i Ibiza, kunne jeg se sådan i begyndelsen af sidste uge og sådan noget. Okay, så nu er han i hvert fald tæt på og sådan noget. Så der var noget spænding der på, om det rent faktisk skete, som vi nu havde regnet med. Men da vi først kom ind på stadion, og vi kunne se den der halve globe, han skulle stå om på lidt senere, så blev det lige pludselig virkeligt. Og ja, cirka 20 år og 9 eller sådan noget, så kom han op af den, og så kørte det. Men der var ikke noget, der ligesom tydede på, at det var noget, der fyldte hans kontroverser.
0: Nej, og det var heller ikke noget, I snakkede om. Der er dine sidemænd, eller på vej ind i køen, eller i baren, eller noget som helst. Der er han bare den gode gamle Kanye West fra før, han sagde alt det her.
1: Jamen altså, man kan sige, hvis jeg har nede med to venner, som ligesom jeg og vi sammen har fulgt ham, nærmest siden han startede der i begyndelsen af nullerne. Og jeg tror ligesom, det har nærmest siden dengang jo været en del af det at være fan af ham, det er, at man skulle på en eller anden måde forsvare det og forklare det og adskille kunsten fra kunstneren og alt det der, ikke? Vi kan så godt blive enige om, at han har lige skruet lidt op de senere år for selve kontroverserne. Men altså, der er jo nogen, der mener, at man ikke skal høre ham og ikke skal se ham, og det skal de jo bare lade være med. Men lige så meget skal de jo lade være med at fortælle mig og mine venner, at vi så ikke godt må nyde hans kunst, fordi det var en magtdemonstration i musikalsk geni. Altså det var fuldstændig overdrevet.
0: Ja, lad os lige blive der så lidt ved det musikalske, inden vi dykker ned i sådan din bevæggrund til alligevel at tage dig ned. Hvad var det, der gjorde koncerten så særlig, synes du?
1: Jamen, der er jo noget personligt for mig, at jeg virkelig har gået rundt i en forestilling om, at jeg aldrig vil høre de der sange. Jeg vil aldrig høre Through the Wire, Gold Digger fra det helt gamle. Jeg vil aldrig få lov til at høre My Beautiful Dark Twisted Fantasy-sangene Runaway, som du har spillet før, som efter min mening, og heldigvis også nogle andre, er et af verdens bedste albums. Punktum. Fordi han ikke rigtig spiller så mange koncerter. Han har ikke været i Spanien, hvor han er nu i 20 år, og spiller koncerter, og han... De her kontroverser har også bevisligt sat en stopper for mange af hans koncerter. Så for mig var der noget fuldstændig uvirkeligt ved at se ham. Han var der midt i stadion, og jeg hørte ham rappe, synge, spille de sange, som har fulgt mit liv og især min ungdom jo. Og for lov til det var en blanding af surrealistisk og... Jeg blev også rørt flere gange undervejs. Og så er han for mig, så kan du... Og det skal vi jo så, kan jeg fornemme, tale lidt mere om hans kontroverser, hans person, og det synes jeg også altid er spændende.
0: Ja.
1: Men for mig kan du ikke tage noget fra, at han i sit katalog af musik beviser, at han har genopfundet en genre igen og igen og igen. Om så er det med autotune, eller det med hans produktioner, eller det er de featuring-kunstnere, han har med, som lige pludselig efterfølgende bliver kæmpestore, fordi han har set et eller andet der, som vi andre ikke kunne se.
0: Hvad er det, Oliver Breum, som du godt kan lide ved ham?
1: For mig tror jeg, der er noget, der er jo det omvendte af jantelov over ham, som jeg synes er meget fedt. Altså når vi render rundt i Danmark og ikke rigtig må tro, vi er noget, så synes jeg, der er noget ekstremt befriende og forfriskende i at se det. Man kan også gøre det modsatte. Jeg kan jo ikke spejle mig i ham. Altså der er jo intet at spejle sig i på den måde. Mm-hmm. Han har selv udtalt, at han, hvis man er en fan af ham, så er man ligesom en fan af sig selv. Altså han er sådan en selvværdsopbygger. Og han har selv kaldt sig et espresso shot, som gør, at man kan komme op om morgenen. Og det kan jeg godt følge. Altså, hvis jeg kigger tilbage på mit liv, så har hans album, så hans musik hjulpet mig i forskellige sammenhænge. Så det har også ligesom en kur eller noget.
0: Og det mødte du så, alle de tanker og alle de historier i
1: det
0: går
1: hele,
0: på scenen?
1: Det hele, altså 17-årige Oliver blev rørt flere gange, og det gjorde 22-årige Oliver også, og jeg blev sendt tilbage, og jeg tænkte på mennesker, som jeg har siddet på mit værelse og nyt hans musik med. Jeg tænkte på byture, jeg tænkte på diskussioner og samtaler, jeg har haft om hans kunst og hans person. Og så, jeg blev sendt alle mulige steder hen. Og det er jo så også, fordi det er første gang, jeg oplever ham. Jeg har mistet ham de tre gange, han har været i Danmark. Så det var jo sådan en bølge af kunst og følelser og minder, og der ligesom bare strømmede enormt der.
0: Og hvordan så, Oliver Breum, hvordan går du til det? Altså, hvordan lykkes det dig at adskille det, som Kanye eller Ye siger, og som du også tager afstand fra?
1: Morten,
0: og
1: hvis så... du siger noget nu, så kan jeg ikke høre det.
0: Nu kan du høre mig mere. Jeg vil spørge dig, Oliver, hvordan det lykkes dig at adskille det, som Kanye siger, og så det, han synger om. Han er der ikke mere, Oliver Breum, selvom det... vi kan lige tage et lille klip så fra koncerten i går.

0: Det sagde... Sådan lød Kanye West. Skal jeg lige se, om vi kan få kontakt til Spanien. Kan du høre mig, Oliver?
1: Jeg skal have klip. Okay, jeg kan ikke høre noget som helst.
0: Jeg tror godt, du kan høre mig, men nu er der nok en del forsinkelse på. Jeg tror bare, vi siger, at det var... Det kan være, at vi i løbet af timen lige kan ringe Oliver op igen, og så få hans behørige forklaring på, hvordan man kan gå til koncert med Kanye West, når han alle andre steder nu aflyser koncerterne. Det skulle da lige være, hvis du lå her, Oliver.
1: Morten, jeg skal simpelthen have det spørgsmål igen. Jeg hørte ikke lige, hvad du sagde. Undskyld.
0: Selvfølgelig. Det er mig. Oliver Breum, hvordan lykkes det dig at adskille det, som Kanye siger, som du også tager afstand fra, og så det, han synger om?
1: Jamen, det tror jeg, det gør, fordi jeg synes, kunsten bare har et niveau, der ligesom transcenderer det han siger og gør. Altså, det er jo en farlig vej at gå ned af, hvis man siger, at man må ikke sige det, og er der så andet, man kan nyde? Kan man nyde Wagner i dag, selvom han var antisemit? Altså, du kan blive ved med ligesom at gå den vej, men hvis du tager kunsten for, hvad det er, altså, han har lavet et nummer, der hedder Heil Hitler, det har jeg jo ikke hørt. Altså, det er jo helt forfærdeligt.
0: Okay, så der kan du mærke en grænse alligevel for, hvad man kan sige.
1: Ja, det synes jeg ikke er kunst, at man ligesom hylder nazismen og Hitler. Det kan jeg ikke... Jeg har hørt det, fordi jeg ville høre, om jeg kunne lide det. Det kunne jeg så nok ikke. Mm. Så der er jo... Men det andet kan jeg sagtens høre. Og så er der en anden ting. Nu har jeg jo selv som et vært på P1-debat og også haft flere debatter om det, som jo også er, at cancel culture på et eller andet tidspunkt jo også skal finde et niveau, og jeg tror ikke, den har fundet det som sådan, men det virker som, der sker noget lige nu. Og når man går ud og siger undskyld, og så har han også nogle forklaringer med hans bipolaritet og hans sygdom og sådan noget, det kan godt være, at det virkelig, det finder vi aldrig ud af, om det er det ene eller det andet, det vil jeg ikke gætte på. Mm. Men han har været ude og sige undskyld til det jødiske samfund, han har været på flere synagoger, mødtes med rabbiner, han har skrevet breve til de stater, der ligesom har sagt, at han har skrevet en længere artikel i, eller indlæg i Wall Street Journal, som nogen så måske også korrekt mener, at det er en undskyldning til fremtidige investorer, mere end det er en undskyldning til os fans. Mm. Men han har jo ligesom angret.
0: Er det det, der betyder det noget for dig, Oliver Breum, at han siger undskyld? Er det det, der gør, at du synes... Ja.
1: Men jeg tror, jamen, og det er et godt spørgsmål, ikke Morten? Fordi havde jeg taget herned, hvis ikke han havde sagt undskyld, det tror jeg sgu nok, jeg havde. Men det er for mig mennesket, min person, hvis jeg skal spejle noget der, så synes jeg, at undskyldningen er vigtig og værdifuld, og skal fylde noget, og skal tages seriøst, og skal lyttes til, og den skal gøres rigtigt. Og der synes jeg derfor, at han har givet det et skud, og det synes jeg, for min person og personlighed, hvis jeg har dummet mig, så vil jeg rigtig gerne undskylde for det. Og det så jeg kan spejle mig i, at han har haft det behov.
0: Mm. Kunne han sige, Oliver Breum, kunne han sige stort set hvad som helst, så længe han blev ved med at lave god musik, så ville du stå der?
1: Ja, det kan sgu måske nok. Altså, det er svært at sige. Altså, det er jo det der med, hvor går grænsen, ikke? Altså, førhen så har der været eksempler på mordere, der mænd, der har myrdet deres koner, men deres musik eller deres kunst er stadig blevet udstillet. Kan man nyde det? Det har man kunnet i gamle dage. Vil vi kunne det i dag? Det tror jeg ikke, jeg ville kunne, hvis det var det, han blev, han blev taget i at have gjort. Altså, så det er et sindssygt svært spørgsmål. Jeg kan sige, at grænsen ikke er tydeligvis, eftersom jeg står i Madrid.
0: Ja,
1: ikke er
0: noget. Det kan man sige. Oliver Breum, tusind tak for anmeldelsen og tankerne om det hele.
1: Det var så lidt, Morten. God dag, ikke?
0: I lige måde. Oliver Breum, altså vært på P1-debat, som han lige fik sagt, men i den her sammenhæng jo altså Kanye-fan. Sådan blev klokken 17:03.

0: Jamen, altså vi er jo mestendels baseret på nyhedsbrev først og fremmest. Og så kommer vi hver søndag, og så er det meget sådan funderet i, hvad skal man sige, mine egne interesser. Det startede ligesom med, at jeg kom til Aarhus efter 10 år i København, og bare var mega nysgerrig på byen, men synes det var lidt svært at finde noget, der passede til mig. Et medie, der repræsenterede mig, så jeg skinner ligesom også meget igennem, tror jeg, som redaktør.
1: Mm, ja, der er for eksempel der er en historie om, at du går rundt og leder efter et toilet over hele byen. Fordi du virkelig skal på toilettet. Det finder du ikke, og så det, går det galt. Ja, det er måske ikke dig, den anden skribent, men det står i historieavisen.
0: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Ja, hvorfor sådan en historie, en god historie i lokaljournalistik?
0: Jamen, jeg synes faktisk, den der historie er mere et eksempel på, hvad vi vil sådan. Altså, vi er helt ærlige omkring, at vi er meget inspireret af Weekendavisen også på, hvordan de ligesom tør at tage personligheden med ind i journalistikken. Så den der artikel konkret, synes jeg, er bare et eksempel på, at Oliver Bod er en gudsbenådet skribent, og jeg kom i snak med ham, og så tænkte jeg, altså, du giver den bare gas, fordi du kan virkelig skrive og underholde og fortælle. Så ja, den er meget et udtryk for bare, at det er ligesom talentet og skriften først.
1: Ja, og den står så lige nu side om side med et interview med grundlæggeren af La Cabra, altså kaffebaren. Der er også noget om spotfestival, der er historien om skønheden og udyret, altså bryggeriet. Så meget lokale Aarhus-historier. I har så 15.000 abonnenter, Simon Størup. Kan man også, kan du tjene penge på det?
0: Nej, lige nu der er det godt nok rent passionsprojekt. Vi har ikke rigtig tur at bide skeer med forretningsdelen endnu, så det er der, hvor vi står. Men jeg tror også, det er det, der gør det så godt, at det ligesom er drevet af en eller anden form for passion for det kreative og altså den respektives faglighed, håndværk. Mm. Så jeg tror også, det er det, som en som Oliver for eksempel, der er en rigtig dygtig skribent, har skrevet for mange af de store også, at det er et sted, hvor han kan folde sig lidt ud. Så ja, det er frivillighed indtil videre.
1: Indtil videre, ja. Ja. Hvad har du fundet ud af, vil du sige, Simon Størup, virker i dag i lokaljournalistik?
0: Jamen, jeg tror, jeg havde en samtale faktisk med Søren, eller jeg hørte Søren Høj Ibland fortælle, han er fra Føljeton og også formand for noget, eller forperson for noget, der hedder Ny Media. Og han havde sådan en statistik over, at de fleste medier i dag faktisk, de er meget persondrevne. Om man kan lide det eller ej, så Joe Rogan for eksempel er et godt eksempel på det. Altså hvis man ser ligesom hans lyttertal sammenlignet med andre etablerede medier, så er det jo helt vildt. Så jeg tror sådan en primær filosofi, det er faktisk, at man kan mærke menneskerne bag. Så det kan være mig, som sådan driver det og står lidt i midten, men også i høj grad skribenterne og så videre. Mm. Men så tror jeg også, det er, at det bare kommer helt tæt på, altså i en verden, hvor det bliver vildere og vildere derude, så er det rart nok at komme tæt på nogle gode historier her omkring. Og apropos det gode historier, så tror jeg, at vi har jo lidt, jeg har joket lidt med at kalde os Aarhus mest ukritiske lokalmedie. Mm-hmm. Og det er jo bare en anden måde, en lidt kludere måde at sige, det mest begejstrede medie, fordi
1: nå, er I ukritisk?
0: Ja, altså vi er jo nogle glade amatører indtil videre, men det er jo begejstring, der driver værket lige nu. Så ja, det må man jo nok sige, vi er.
1: Hvorfor er det positivt at være ukritisk, når man laver lokaljournalistik?
0: Jamen, jeg tror, jeg læste på et tidspunkt, at Hearst, der har stået bag mange store medier, og han det var ham, der fandt på den der sætning, if it bleeds, it leads, som er sådan, altså, vi skal bare have noget kriminalitet og noget, der klikker og sådan noget, og så begyndte man ligesom at få de store gule breaking og så videre. Og det er ligesom det, jeg synes, der er meget, mediebilledet er meget drevet af også lokalt, at man kan se nok især intensiverede sociale medier, at vi skal lave noget, folk virkelig klikker ind på. Mm. Så kriminalitet, eksempelvis, altså eller vi brokker os over måger, der larmer for meget i byen, eller sådan, det er det, der driver kliks, og det tror jeg måske, vi har nok af, så jeg synes selvfølgelig, vi skal alle sammen ikke være ukritiske, men jeg synes egentlig godt, der kan være nogen, der repræsenterer det lidt mere ukritiske.
1: Så en lidt anderledes historie om måger, for eksempel, i byen, dem der flyver ned og snupper croissanten, man har sat sig med ude foran La Cabra.

0: Abra.
1: Ja, jeg vil hellere høre om, hvilke måger har vi så, altså hvilket diverse mågeliv har vi i Aarhus. Det ville nok være måden, jeg gik til det.
0: Klart. Inden for de sidste 5 år har Danmark mistet 70 lokalaviser, så det går sådan ned ad bakke for lokaljournalistikken. Og der er jeres eventyr her umiddelbart en solskinshistorie, forstået som, at jeres abonnenter vokser. Men du siger alligevel, Simon Størup, at I ikke tjener penge, og det ikke er noget, du har tænkt over at begynde på. Hvorfor egentlig ikke?
1: Jeg tror, det er faktisk sjovt. Jeg hørte forleden Michael Bertelsen fra Hedengangen i Radio 24/7 snakke i en podcast, der hedder Program om Ingenting, hvordan Seinfeld, den store sitcom fra NBC, den blev opfundet i... De havde sådan, han talte med en manager derfra, der havde sådan en regel om, at 90% af deres indhold, det skulle være fuldstændig styret ned til mindste datapunkt, fordi det skulle ligesom traktere nok. Og Seinfeld blev så opfundet i de resterende 10%, hvor det var leg og ja, hygge, kan man sige. Og der tror jeg bare, at netop at lokaljournalistikken har brug for noget, hvor man ikke hyperoptimerer. Så på den måde, så synes jeg, at frivilligheden på mange måder også er nerven i det.
0: Så hvis du også, er det også fordi, hvis du begyndte at tjene penge, så skulle du til at betale dine skribenter, og så ville der forsvinde noget energi der?
1: Det tror jeg bestemt også, ja. Og så var man jo lige pludselig også... så skulle man til at tilpasse indholdet netop til, at man kunne få nok kliks, så der kunne komme nogle annoncekroner, eller hvad ved jeg. Altså sådan, det kommer bare til at være meget styrende for indholdet, så tror jeg netop ikke, man får det produkt, som måske... I hvert fald Aarhus mangler ifølge mig. Men altså, jeg er ikke ekspert, men det er sådan, jeg tror, det er lidt der, jeg kommer fra.
0: Men nu taler du i hvert fald med 15.000 abonnenter i ryggen. Til sidst, Simon Størup, du bemærkede sikkert, at AGF vandt det danske fodboldmesterskab sidste sæson, ikke?
1: Ja.
0: Og måske så du også miraklet i Polen, da de gik videre i Champions League-kvalifikationen for et par dage siden. Det står der slet ikke noget om inde hos jer. Hvorfor ikke det?
1: Jamen det var det, jeg blev da begyndt helt at ryste i bukserne der, fordi du er ved at tage mig på et område, hvor jeg ikke ved særlig meget om, og jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men jeg vil helst ikke snakke så meget om noget, jeg ikke ved noget om. Og derfor så er det nok også derfor, vi ikke har fået dækket AGF endnu. Jeg har let med lys og lygte efter nogen, der kan skrive om fodbold på en fed måde.
0: Okay.
1: Så folk må endelig byde ind, men jeg er ikke den rette til det, så det er derfor, vi ikke har noget endnu.
0: Jamen altså, så er anbefalingen givet videre. Hvis man lytter med og har lyst til at beskæftige sig lidt originalt, ikke, med AGF, så skal man bare skrive til dig, Simon Størup.
1: Rigtig gerne. Det er her omkring DK, hvis de vil have fat i mig.
2: Det er godt.
0: Simon Størup, tak fordi du var med.
1: Jeg er glad for at være her.
0: Stifter og redaktør altså hos lokalmediet heromkring.dk. Du lytter til K-Live her på P1 klokken er 4:05. Jeg er kommet til at sige derhjemme, at når jeg engang dør, så kunne det være meget fedt, hvis kisten blev båret ud til et særligt stykke musik. Altså, de synes alle sammen, særligt børnene, det er sådan lidt, okay, slap af, far. Hvor stor tror du lige, du har været? Men jeg er sådan lidt, man dør kun én gang.

Måske kender du det. Det er fra Gladiator, der hvor han dør. Det er selvfølgelig uden sammenligning i øvrigt. Men når jeg så genopstår, så tænker jeg klart, at vi kører den her. Og jeg ved jo ikke præcis, hvordan man genopstår, men der er vel et sted, hvor man åbenbarer sig for folk. Men det kommer lige om lidt.

0: Ja, så er man tilbage, ikke? Udover at være nummer et på min døds- og genopstandelsesliste, så har de her to numre det til fælles, at de er skrevet af den tyske filmkomponist Hans Zimmer. Det er ham med Batman. Det er ham med Dunkirk. Og Zimmer har længe stået som den største filmkomponist i verden. Han har taget en Europa-turné for udsolgte huse. Det var ham, alle ville samarbejde med. Men det er som om, der er ved at ske noget på den front. Zimmer bliver udfordret lige nu af den svenske stjernekomponist Ludvig Göransson, som er ham, der vinder Oscars og lander de helt store aftaler nu. Tre Oscars har han i bagagen for bedste filmmusik sendes i år. Så var det også ham, der landede Christopher Nolan med The Odyssey. Det skal vi høre noget af lige om lidt. Men først, velkommen til dig, Jesper Hansen.
1: Hej så.
0: Du er selv filmkomponist.
1: Ja.
0: Følger, kan man ikke godt sige det, duellen mellem tyskeren og svenskeren? Er det...
1: Jo, bortset fra at jeg ikke kalder det for en duel, men jo, lad os bare sige det.
0: Ja, okay, hvorfor er det ikke det?
1: Fordi filmmusik handler jo ikke om, hvem der er bedst, eller hvem der har de fleste film. Det handler om, hvem der laver den rigtige musik til den rigtige film på det rigtige tidspunkt. Men altså, prøv at høre, I snakker om filmmusik på P1, så lad os bare kalde det for en duel. Det er jeg meget glad for.
0: Okay. Er det Zimmer eller Göransson, der skal spilles til din begravelse?
1: Jeg håber måske, det er noget af min egen musik, men skulle jeg vælge mellem de to, så ville det lige p.t. være Zimmer, og jeg synes, din valg var rigtig god.
0: Okay, det er jeg glad for. Lad os lige prøve at tage dem så en af gangen, og så se på, hvad der sker på filmmusikscenen lige nu. Hvem er Hans Zimmer musikalsk?
1: Altså, Hans Zimmer er jo sådan, man kan sige... manden bag den store Hollywood-lyd, som vi alle sammen kender. Og nogen elsker den, og nogen har bare fået nok af den. Og sådan er det nok tit, når noget bliver meget populært, så vil det altid opstå noget modstand. Også med rette. Altså, Hans Zimmer er enormt god til at lave musik, som er relativt simpel, og som gentager sig i nogle loops, og som bare bygger på med lag og lag og lag og lag. Det mest kendte stykke musik er nok det, der hedder Time fra Inception-filmen, som alle os, der laver filmmusik, helt sikkert har fået vidt, at vi skal efter din mand en gang.
0: Det er Zimmer i et nødskal. Hvordan vil du så præsentere hans mulige aftager, / duellanten Ludvig Göransson?
1: Jamen, han er en meget yngre komponist, som jo virkelig er kommet frem her de sidste 5-7 år. Fantastisk, de er jo begge to fantastisk dygtige producer. Jeg synes, at Ludvig han er en mere, måske endnu mere kompromisløs komponist egentlig, hvor Hans Zimmers lyd er... næsten altid meget stor og pakket ind i rumklang, og virkelig sådan noget, der sådan omslutter lytteren, kan man sige. Hvor Ludvig Göransson er ikke bange for at have, men bare lytte til noget fra The Odyssey, sådan et simpelt instrument, der nærmest ikke stemmer, helt rent uden rumklang, og det vil Hans Zimmer aldrig gøre. Så på den måde, så selvom man har gigantisk budget til rådighed, så lyder det nogle gange som noget, man kunne have lavet hjemme i sit hjemmestudie, altså på en god måde.
0: Lad os prøve at høre, nu sagde du The Odyssey, og det er jo det meget, meget af, at de bliver målt med, hvem lander de der store samarbejder. Christopher Nolan har samarbejdet mange gange med Hans Zimmer, men valgte jo så Göransson til The Odyssey. Og når man skal lægge musik til The Odyssey, så får man for eksempel opgaven om, hvordan man hvilken musik, der skal ligge under, at de møder sirenerne der på skibet. Altså de smukke kvindeskikkelser, der synger inden fra kysten og tvinger alle mænd til at hoppe i, medmindre man putter voks i ørerne, og Odysseus binder sig selv til masten og sådan. Inden vi lige hører Göranssons bud, hvordan ville du have gået til den opgave, Jesper Hansen?
1: Har jeg samme budget, som de har i Nolan-filmen?
0: Fuldstændig.
1: Så vil jeg starte med at flyve en tur til Grækenland og finde en masse lokale sangere, så jeg kunne rigtig sige, at min musik var meget autentisk. Og det er blevet lidt sådan en trend med, at man tager sted hen og optager instrumenter. Og det er også skønt, at man har budgettet til det. Men det handler jo bund og grund om, hvad der passer til billedet. Ja. Så helt sikkert stemmer, men også noget, der er manipuleret med. Så netop fordi deres stemme manipulerer med den, der lytter. Så jeg vil nok også finde nogle dygtige sangerinder, og så manipulere deres stemmer til noget lettere og ugenkendeligt, tror jeg.
0: Okay. Göransson, han valgte jo så, at man skulle ikke høre kvindestemmerne. Det er simpelthen for umuligt at efterligne noget, der skulle kunne få en til at kaste sig ud i bølgerne og begå selvmord. Han fandt, men han tog til Grækenland også, tror jeg, eller i hvert fald i på nettet, eller han fandt en aulos, sådan en gammel oldgræsk instrument. Og så lød det sådan her.

0: Ja, hvordan vil du beskrive den her løsning, Jesper Hansen?
1: Jamen, jeg synes, det er en fremragende løsning. Altså, de her gamle blæseinstrumenter er jo noget, som mange komponister, også Hans Zimmer, flittigt har brugt. Du spillede noget for Gladiator tidligere, det er jo fyldt med gamle blæseinstrumenter, fordi det er jo sådan en emulering af stemmen og åndedraget. Så det er noget, vi på en eller anden måde tager ind på en ret fantastisk måde, vi mennesker. Og så synes jeg, at det, du spiller her, men man kan jo høre, det ikke helt stemmer, man kan også høre, at han trækker vejret. Mm. Det vil man nok aldrig høre Hans Zimmer gøre på den måde. Så der synes jeg, at Jørgensen, han gør nogle ret fede ting, faktisk.
0: Passer Jørgensen måske mere til tiden i dag så? Altså det lidt uperfekte, åndedrættet, det gamle, ikke så poleret?
1: Det er i hvert fald nok en modreaktion på det, der har, på det univers, Zimmer har skabt, og som rigtig mange jo i mange år har prøvet efterligne. Så på den måde tror jeg, altså modreaktionen tror jeg passer rigtig godt. Og det kunne Jørgensen godt ligesom være frontperson på, og han er jo stadigvæk ung, så det er jo sindssygt spændende at se, hvor han, hvor han tager det hen.
0: Han er 41. Det kan man jo godt sige er ungt. I hvert fald i forhold til Hans Zimmer.
1: Altså, som filmkomponist, så er det meget ungt.
0: Ja, okay. Ja. Har du set Oppenheimer?
1: Ja, det har jeg.
0: Mm, den vandt en Oscar. Jeg tror også, at Jørgensen vandt en Oscar for musikken.
1: Ja, vi
0: skal lige høre, der er en scene, hvor den unge Oppenheimer taler med Niels Bohr, vores egen videnskabsmand. Niels Bohr siger så til Oppenheimer, at algebra, de står der ved at udvikle en atombombe, det er som et nodeark. Spørgsmålet er ikke, om du kan læse musikken. Spørgsmålet er, om du kan høre den.

0: Jesper Hansen, hvad er det, han gør her i Jørgensen?
1: Ja, musikken i Oppenheimer skifter meget, meget tit tempo og taktart og modalitet, og den vil hele tiden noget nyt. Og det er det, jeg tror, han vandt Oscaren for, fordi han simpelthen bare tager nogle valg i sådan en kæmpe stor film, som jeg som komponist ikke kan lade være med at lægge mærke til. Ikke nødvendigvis på en god måde, fordi jeg blev lidt distraheret af musikken. Jeg kan bedre lidt lytte på den uden for filmen. Men han tager nogle valg, som jeg ved, han simpelthen aldrig ville have taget. Især det her med, altså fysikkens verden er også en sammensat kompleks verden med tusind ting, der sker hele tiden. Og det prøver han jo at emulere sin musik, og det synes jeg egentlig, han lykkes meget godt med.
0: Kan man høre på Jørgensen, at han også har lavet almindelig musik, havde han sagt, popmusik. Prøv at høre et lille remix her.

0: Ja, der er mange her. Jesper Hansen, Childish Gambino blandt andet, Rihanna, Haim. Hvad giver det ham som filmkomponist, at han også har været forbi popmusikken, synes du?
1: Det giver jo en bredde i hans musik. Han er jo en sindssygt god producer. Han møder jo Danny Glover fra Childish Gambino, det de laver Community sammen, og bliver hans producer og vinder jo en stribe Grammys for det, og begynder så at producere for Adele og for alle mulige kæmpe navne. Og det giver jo bare en værktøjskasse, så nærmest uendelig stor, så uanset hvilken retning instruktør gerne vil tage ind med filmmusikken, så har han været der før og ved, hvem han skal snakke med for at løse en opgave.
0: Så hvad til sidst, Jesper Hansen? Hvem tror du er den mest brugte filmmusikkomponist om 5 år af de to her?
1: Det er jo lidt unfair, fordi Hans Zimmer har valgt at prioritere at lave nogle koncerter. Han har jo været den allerstørste, han kan gøre, hvad han vil. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Ludwig er den mest brugte. Men om han er den mest lyttet til, eller sådan mest, hvad kan man sige, acclaimed komponist, det ved jeg nu ikke, om han er. Men der er ingen tvivl om, han kommer til at sætte nye standarder for, hvordan Hollywood-filmmusik kommer til at lyde.
0: Ja. Og som du lagde ud med så rigtigt at sige, Jesper Hansen, så er det jo også lige meget. Det er jo ikke et forsøg på at måle, hvem der er størst. Nu har du i hvert fald beskrevet dem begge to, så kan man tage stilling til, hvem man er på, Team Zimmer eller Team Jørgensen. Tak fordi du havde tid.
1: Lige præcis. Jamen velbekomme, det var fornøjelse.
0: Altså Jesper Hansen selv, filmkomponist. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 4:05. Anders Skytte, producer på programmet, velkommen til.
2: Tak skal du have, Morten Runge.
0: Er du Jørgensen eller Zimmer? Det er jo faktisk et absurd spørgsmål til dig, fordi du står i en Hans Zimmer live trøje.
2: Ja, jeg bliver nødt til at spørge
0: alligevel.
2: Jamen, jeg har altid været Zimmer-dreng, men jeg er blevet drejet lidt af det der Jørgensen.
0: Du vakler lidt i din tro.
2: Det gør jeg faktisk.
0: Hvad var det, der gjorde, at du...
2: Jamen, det er den der sang med sirenerne. Jeg synes simpelthen, det er så vildt.
0: Aflossen.
2: Altså, at man kan få noget til at lyde sådan der.
0: Du kan godt lide det ustemte.
2: Ja.
0: Lyden.
2: Ja, jeg er vild med det.
0: Det uperfekte.
2: Det har altid været til det meget store hver gang, men det der, det gjorde noget ved mig.
0: Nå, men du er jo en helt anden sammenhæng end at
2: vurdere. Ja, det var ikke derfor, vi snakke sammen. Nej, det var det. Det var
0: du er producer på programmet og har nogle kulturnyheder med.
2: Lige præcis. Jeg har faktisk kun én med.
0: Okay.
2: Men i den er der lidt to. Vi skal tale om de nominerede til Mercury Prize Album of the Year. Meget prestigefyldt musikpris i Storbritannien og Irland.
0: Ja.
2: Der er de nominerede ligesom blevet offentliggjort i går. Og blandt de, der er 12 forskellige artister. Vi skal ikke snakke om dem alle sammen. Vi skal snakke om to, som jeg gerne vil fremhæve.
0: Uh-huh.
2: Den ene, ham kender du helt sikkert, han hedder Paul McCartney.
0: Ja.
2: Han er blevet nomineret for første gang.
0: Wow. Selvom prisen har været uddelt i mange år.
2: Ja, også siden 92. Ikke siden Beatles, nej. Men han har trods alt lavet meget forskellig musik.
0: Ja, hvad er han blevet nomineret for?
2: Han er blevet nomineret for hans album, der udkom i maj i år, The Boys of Dungeon Lane, hvor han synger om sin opvækst og om tiden med Beatles-drengene. Og jeg har taget et lille nummer med. Det hedder Rebels in a Pond.
0: Skal vi høre det nu?
2: Ja, det synes jeg.
0: Ej, der er så meget musik i dag. Jamen, det er dejligt.
2: Det var slet.

0: Vi kan ikke nå med Morten, fordi at vi skal høre noget andet også. Jeg har nemlig lyttet til alle de forskellige nomineringer, som i øvrigt rummer mange forskellige navns. Florence and the Machine, Jade, Nia Archives, Olivia Dean, Ray, Suede, War Child Records og
1: Dave. Det er også virkelig mange nomineret.
0: Rigtig mange, ja. Der er 12 i alt. Men så er der også dem her. Knat hedder de. De er fra Newcastle, hvor prisen i øvrigt også bliver uddelt i år den 22. oktober.
1: Ja.
0: Og så spiller de, som de selv siger, groovy jazz. Og så er kernen af gruppen, det er en flok barndomsvenner, som fandt hinanden, fordi deres musiklærer i skolen nægtede dem at spille Are You Mine med bandet Arctic Monkeys. Det blev de så træt af, at de besluttede sig for, at vi laver et band.
1: Sådan.
0: Og det band har nu lavet albumet A Great Day in Newcastle. Og på det album finder du nummeret Carpet Doctor, som vi skal høre.
1: Ud af modstand vokser altid en eller anden form for storhed. Ja, lad os da høre det.
0: Ja.
2: Let me tell you a story. The convict who gets sent down. He's made some mistakes, but he had a hard life. He gets out and vows never to come back. Sets up a successful business and rejoins society. But he feels like he's never accepted the same. This is the story of the Carpet Doctor.
1: Ja, der kan man godt lige sidde på en bar i Newcastle, eller London, eller Liverpool og høre dem her. Der kan man også sidde frem til 22. oktober, hvis man vil vente på, hvornår er vinderen bliver offentliggjort. Det er nemlig der i Newcastle, at The Mercury Prize, som Anders Skytte havde valgt at fortælle om, bliver offentliggjort. Klokken er 20:04. En afdanket golfstjerne kæmper med at genfinde magien i sit spil. Han er nemlig sikker på, at han er få slag fra det store comeback. Det er plottet i den nye Netflix-komedie The Hawk med Will Ferrell i hovedrollen. Og det er et eksempel på en helt særlig genre, som har vind i sejlene for tiden. Sportskomedien. I tv-serien Ted Lasso følger vi en ærger amerikansk træners forsøg på at stå i spidsen for et britisk fodboldhold. I Running Point må festaben Isla bevise sit værd som træner for familiens professionelle baskethold. Og i den danske serie Sunday ser man vores egen Melvin Kakusa prøve at vende skuden for det pressede første divisionsmandskab FC Fredericia. Der er nu flere nye eksempler på, at sport og komedie sådan spiller hinanden bedre. Spørgsmålet er, hvorfor de gør det, og hvordan de gør det. Det spurgte vi Mads Rosenkrantz Grave om. Han er manusforfatter og instruktør, blandt andet på sportskomedien Sunday, altså om FC Fredericia. Vi begyndte med at spørge ham lidt om den aktuelle tv-serie The Hawk, hvad det er for en størrelse.
3: Først og fremmest er det jo en serie, der handler om golf. Selvom den jo ikke handler så meget om golf, som jeg synes, den burde. Og så er det en komedieserie i den klassiske Will Ferrell-stil. Den er meget amerikansk, og den er meget stor i sin komik.
4: There is nothing in God's bag of miracles that could get you back on top.
5: Ex-wife, you got a boner.
6: God, she does that to me.
7: Sir, you have a boner.
6: Oh, I know.
3: Jeg ved ikke, om det er Will Ferrell, eller det er amerikaner generelt, eller om det er Netflix, men de er bange for, at folk ikke fanger joken. Så det bliver altid sådan råbt, og det er en meget stor joke, der bliver lavet hver gang, i stedet for ligesom at forelske sig i de små ting, der er i arenaen. For når den gør det, er den faktisk rigtig, rigtig god.
8: Ja, og hvordan ser vi komedie og sport spille sammen i The Hawk?
3: Altså man kan sige, en generel ting om komedie og sport, det er jo, at det tv-serier lever ligesom af sin arena, at noget gentager sig igen og igen og igen. Om det er reklamebranchens hverdag i Mad Men, eller om det er en ny turnering i fodbold i Ted Lasso, så kan man blive ved med at generere afsnit. Og der er den her serie måske en lille smule atypisk, fordi den er meget karakterbetinget. I Ted Lasso kunne du nærmest lave serien uden Ted Lasso, fordi alle de andre karakterer fylder så meget. I The Hawk, der ejer Will Ferrell-serien. Det er et karakterportræt mere, end det er noget andet. Og til tider er det også seriens svaghed.
8: Hvorfor fungerer sport godt som en humoristisk motor?
3: Jamen, først og fremmest kan man sige, man taler om i film, at der er sådan fem fatale størrelser. Ting, der er fatale at miste. Og den ene er livet. det er ret fatalt at miste livet. Og så er der økonomien og familien og hvad fanden er der tilbage? Kærligheden. Kærligheden er jo det største. Og så den sidste, den vi ikke har i den vestlige verden længere, men det er æren. Det er meget fatalt at miste æren, eller det var det engang. Og der er sport genialt, fordi det handler om ære. For vi ved alle sammen godt, at det er lidt fjollet at rende rundt og slå til en bold, eller sparke den i mål, eller hvad ved jeg, hvis vi rent faktisk tænker over det. Men mens det står på, så er det liv og død. Og sådan nogle karakterer, der går op i noget så dumt som at slå til en bold, og er blevet dygtige til det, det er nogle perfekte karakterer som komiske figurer, fordi de har haft altså zoomet helt ind på en ting, og blevet meget, meget dygtige til én ting, hvilket gør, at de er ekstremt dårlige til at være mennesker, fordi de har mistet fokus. Og det vil sige, at sådan en serie kommer til at handle om golf, men den handler også om, hvad det i virkeligheden handler om. Og det her er det en serie om en mand, der skal lære ikke at være egoist, fordi han har tænkt på sig selv hele livet. Og det er alt det sjove kommer ud af. Det er, at han hele tiden er som et barn, der kun tænker på at få sine egne behov opfyldt. Men i virkeligheden handler det om noget større. Og der kan man sige, at en serie som Ted Lasso er jo heller ikke så meget en sportserie. Det handler mere om amerikansk kultur kontra engelsk kultur. Og så bruger man sport som, eller fodbold som indpakning. Og tager den absolut mest skandaløse karakter, man kan finde på, som er en amerikaner, der ikke ved noget som helst om fodbold, til at træne et europæisk fodboldhold.
8: Ja, og du har taget nogle eksempler med på en vellykket sportskomedie. Er der en scene fra en af dem, du vil fortælle om, som illustrerer det her med, at sport og komik går hånd i hånd?
3: Hvis man gerne vil se en Will Ferrell-film, der er lidt mere styr på, eller som elsker den sport, den gør grin med lidt mere, så synes jeg, man skal se Talladega Nights i stedet for. Fordi der er hans Americana, den spiller med plottet på en eller anden måde, med arenaen. Hvor her, der i The Hawk, der synes jeg, de prøver at shoehorne alt muligt Americana ind i en sport, der ikke egner sig til det.
8: Og hvad betyder det?
3: Hvor Talladega Nights er en film, der... Jamen, de prøver ligesom at få alt muligt... I stedet for at gå med alt det fjollede, der er i golf, og der er ved Gud rigtig mange fjollede ting. Og de har nogle af tingene med, som for eksempel, at det nu er... ikke er en gammelmandssport med ternede bukser, men snarere er unge bøffer, der træner røven ud af bukserne og kan slå den 350 meter. Det har de fanget, men alligevel er det nogle gamle gubber, der ender med at være i førerbold, og så hans søn, som er en ludoman, der er på sammenbrudets rand. Der synes jeg for eksempel, hvis man ser Talladega Nights, som handler om... som handler om stock car racing, så synes jeg, der er meget mere kærlighed til den sport. De går ligesom ind i alle elementerne af den sportsgren og elsker det.
8: Ja, og hvis vi skal tale om den her Talladega Nights med Will Ferrell som racerkører, har du så et eller andet sjovt, der ligesom illustrerer det her med, hvordan de lykkes med at lave en god sportskomedie?
3: Der er for eksempel den scene, hvor han tror, der går ild i ham. Han kører galt, og så tror han, der går ild i ham. Og der har man taget et element, hvor at når en bestemt type benzin brænder, så kan man faktisk ikke se flammen. Så det er et reelt problem, når der går ild i racerkører, at det ser latterligt ud og er usynligt. Det kan Will Ferrell få rigtig meget sjov ud af.
9: It's all right, you're safe. You're safe. We got you.
10: I'm on fire. I'm on fire.
9: Okay. It's all right, you're not on fire.
10: I knew it, you're lying. I'm
9: fire. There is no fire.
3: Det er også bare vidunderligt at se, at det er en buddy-komedie, hvor han bliver hans bedste ven og rival, som han i virkeligheden kører sammen med, men hele tiden konkurrerer med, som bliver spillet af John C. Reilly. Deres relation udvikler sig konstant og er skruet op til 11.
11: He's jumping on Ricky, trying to put the non-existent fire out.
3: De har bare skruet op til 11 på en måde, hvor det spiller med den sportsgren, de har lavet. Og der har man også taget en karakter, der sådan... he wants to go fast. Og det får man at vide som en dreng, hvor han sidder i et glaslokal og gerne vil go fast. Og så er det bare en lang række montager af en mand, der gerne vil go fast. Og måske er det en mand, der burde trykke lidt på bremsen en gang imellem.
8: Et sidste spørgsmål, hvad hedder det? Så ved jeg, at din store kæphest er, at sportskomedien ikke får nok anerkendelse. Hvordan kan det være?
3: Altså, jeg synes jo i Danmark generelt, at komedie ikke bliver anerkendt nok, og sportskomedien især. Men det er som om, det er fordi komedie i forvejen er lavkultur, og sport også er lavkultur. Så er vi for fine til den slags. Men der kommer jo noget enormt smukt ud af at zoome ind på mennesker i enhver arena. Og man kan sige, at generelt laver vi jo ikke så meget komedie, ser mere. Kloven får lov til at lave noget en gang imellem, og that's about it. Fordi vi åbenbart er på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor at komedie ikke er fint nok, eller det, vi ikke har brug for det mere. Hvor jeg synes, vi har brug for det mere end nogensinde. Jeg synes, Ted Lasso er et godt eksempel på det, at da vi alle sammen sad under corona og var i hver vores boble, så kom der en serie, der forbandt os på tværs af alle skel. Man behøvede ikke at holde af fodbold for at få sætte pris på den. Og det synes jeg, der er masser af eksempler på, ikke nødvendigvis for sport, men bare varme, lune serier, man kan mødes omkring. Det behøver ikke at være det her postmoderne britisk cringe humor. Det kan være hvad som helst, men jeg vil da sætte pris på, at vi havde begge dele i stedet for ingen af delene.
1: Ja, sådan sagde jeg til sidst her Mads Rosenkrantz Grave, der er manusforfatter og instruktør. Blandt andet står han bag sportskomedien Sunday. Det var min kollega Nana van Thornburg, der havde talt med ham, altså i anledning af Netflix' nye sportskomedie The Hawk. Der er masser af stjerner og hjerter til den nye Spider-Man-film, som havde premiere i går, Brand New Day. 6 hjerter i Politikken. Michael Bo skriver, at han for 5 år siden så den dengang helt nye Spider-film, og det var krymlen på en kagen, det var jordbæret på toppen, indtil nu, hvor jeg fuldstændig kapitulerer, siger han. Filmmagasinet Movie giver også topkarakter, siger Tom Holland, der spiller Spider-Man. Løfter historien ind i en ny fase med en underholdende, følelsesladet og overraskende mørk superheltefilm. Det er som sagt, ja, amerikanske Tom Holland, der skyder spindelvæv den her gang. Det har han gjort siden 2016, men siden vi for første gang, 24 år siden, mødte skoleeleven Peter Parker, er han blevet spillet af 4 forskellige skuespillere, Tobey Maguire, Andrew Garfield, og så også Shamaik Moore, som lægger stemme til animationsudgaven, hvor han hedder Miles Morales. Nu skal vi se lidt på, hvad der sker med en rolle, når den bliver spillet af så mange forskellige, og hvad det er, de kan, de forskellige Spider-Man. Sammen med dig, Damla Erdedulæk. Velkommen.
10: Mange tak.
1: Film- og musikskribent på Sound Venue. Du har netop trykket færdig på en klumme i Sound Venue, der har titlen Nej, Tom Holland er ikke den bedste Spider-Man. Hvem er det så?
10: Altså, i den artikel argumenterer jeg jo ret meget for, at det er Tobey Maguire. Jeg vil også lige lave en disclaimer, at den blev skrevet inden, at den seneste Tom Holland-version var kommet ud.
1: Ja, det er jo farligt, som du ikke har set endnu.
10: Yes, lige præcis.
1: Ja, så det kan godt være, at du opdaterer den her om et par dage.
10: Jamen, måske. Altså, jeg glæder mig jo rigtig meget til at se, hvad det er, Tom Holland kan i den nye film, som måske minder lidt mere om Tobey Maguires akavede Spider-Man, som jeg jo så roser i artiklen.
1: Ja. Lad os prøve at se på forskellen på de to, Tobey Maguire, som lyder sådan her.
12: Are you afraid that I'm going to turn into some kind of criminal?
1: Og så, ja, lad os lige tage Andrew Garfield med os.
13: Knock, knock. Mr. Criminal. Hey, my name is Spider-Man. You can call me Webhead. You can call me amazing. Just don't call me late for dinner. You get it?
1: Og så altså favoritten fra i går aftes, Tom Holland.
14: What's up, guys? You forget your pin number?
15: Wow, you're the Avengers! What are you guys doing here?
1: Ja, Damla, er du lige prøv at tage os med en gang tilbage i tiden. Hvad var det for en allerførste Spider-Man, vi fik?
10: Jamen, altså Spider-Man, som jo i comicbooksene, tegneserierne, som er lavet af Stan Lee og Steve Ditko, der kom i 1960'erne, i 62, som Tobey Maguires figur er inspireret af, som jo kom for 24 år siden, den første Spider-Man-film af Sam Raimi, instruktøren. Han er den her enspænder-type. Han er nørdet, han er akavet, og kan ikke rigtig slå til.
1: Det er ham, du bedst kan lide i virkeligheden. Sagde ja. Hvorfor det?
10: Jamen, altså modsat Andrew Holland, som så selvfølgelig også er baseret på en anden tegneserie, eller de alle sammen, nu skal jeg også bare lige lave sådan en disclaimer, der er, at tegneseriefigurerne, som både Andrew Garfield og Tom Holland og Tobey Maguire er baseret på, de låner hist og pist. Mm. Så det er ikke sådan en specifik Spider-Man, de lavede ud fra. Men den oprindelige var tiltænkt som den her lidt, hvad skal man sige, lidt en stakkel. Altså han skulle være antitesen på den her Superman, som vi jo allerede kendte til, som ikke var super relaterbar. Så Spider-Man skulle være den her helt. Altså det er jo også the friendly neighborhood Spidey, som unge personer, der måske var lidt den her ensomme type, lidt outsideren skulle kunne relatere til. Mm. Og Tobey Maguire's Spider-Man er lidt den her person, man er bekymret for ham. Modsat Andrew Garfield, der står på skateboard, han er kæreste med Gwen Stacy, og altså han er også meget flot, og man tror lidt at altså man tror ikke helt på, at han vil være den person, der blev valgt sidst til idræt. Og det er lidt det samme med Tom Holland, som er super atletisk og sindssygt likable. Så formår Tobey Maguire ligesom at have de her flaws, der også gør sådan lidt, at man synes, han er en nar. Mm. Og det gør ham menneskelig.
1: Og det er det, du godt kan lide. Så Tom Holland mangler nogle fejl, for han sådan kommer længere op på din liste?
10: Jamen, altså det er jo så kan sådan lidt anticipate, fordi vi ser jo i No Way Home, hvor det er, at alle tre Spider-Man jo forenes, at nu er det jo ikke en spoiler, fordi den film er jo ikke ny. Der mister han jo, altså hans identitet bliver jo slettet, og der tror jeg faktisk, at det er der, at Tom Holland sådan kerne vil komme til udtryk. Jeg tror også, det er derfor, at der er så mange anmeldere, der har været så glade for den nyeste Spider-Man-film, fordi det er første gang, han kommer til at stå alene. Han har haft Iron Man, han blev taget under vingerne af Iron Man, han kom jo også i Marvels storhedstid. Så han manglede lidt den her sådan ensomhed, synes jeg, Tom Holland. Det var i hvert fald meget det, jeg kiggede på og var sådan, jamen han har jo MJ, og han har altså hans ven Ned, og så har han Iron Man, og så har han alt det her vanvittige udstyr, som ingen af de andre Spider-Man jo har haft. Mm. Og det synes jeg ikke er særlig relatable, som jo var præmissen for Spider-Man-karakteren i sin tid.
1: Ja. Så skal vi også lige nå at runde Shamaik Moore, som lægger stemme til Miles Morales, som er animationsudgaven. Hvad er det for en Spider-Man, der kommer til udtryk her?
10: Yes, altså Miles Morales, han er jo ikke en Peter Parker, og han får til opgave at blive Spider-Man, efter at Peter Parker dør i det univers, som han kommer fra, fordi der er jo alle mulige forskellige Spider-Man, og det er jo den overordnede pointe, at alle kan faktisk være Spider-Man. Men Miles Morales her, han ændrer ligesom sådan, drivkraften for Spider-Man. Fordi alle de tre andre Spider-Man er ekstremt præget af skyld og sådan frustration over ikke at kunne hjælpe sin kæreste, redde sin onkel. Altså hele drivkraften bag Spider-Man er, at sådan, jeg gør det bare aldrig godt nok. Hvor Miles Morales, han tager masken på og siger, nej, jeg vil ikke være Peter Parker. Jeg er ikke Peter Parker. Jeg kommer ikke til at være det. Jeg er Miles Morales. Jeg ser anderledes ud. Jeg er tæt med min familie. De ved alt. Og nu vil jeg bare gøre mit bedste. Så den bliver mega håbefuld og sindssygt moderne. Ja.
1: Hvad tænker du, Damla Erdolek, at det gør ved en figur, at den bliver spillet af så mange forskellige?
10: Jamen, altså, det gør jo først og fremmest, at vi snakker om det. Og at der er flere generationer, der kan relatere til det. Jeg er selv vokset op med Tobey Maguire's Spider-Man, så det giver jo rigtig god mening, at den også har et særligt plads i mit hjerte. Jeg kan også rigtig godt lide de andre versioner. Jeg tror, at vi ser, hvordan at en opgave kan løftes på forskellige måder. Jeg tror sådan... Det har jo eksisteret i over 60 år nu, og den formår stadig at gøre sig relevant og modernisere sig selv. Og jeg tror på ingen måder, at kernen er blevet udvisket. Det handler stadig om ansvar, det handler stadig om empati og har nogle rigtig, rigtig gode budskaber, som er relevante i dag. Jeg tror, det kan gøre, at man bliver lidt forvirret i universerne, fordi der er så mange forskellige universer.
1: Det er der en vis risiko for, ikke?
10: Ja, men så kan man sidde og lave stamtræer og... Ja.
1: Mm. Ja. Damla Erdulæk, har du et sidste bud på en helt ny skuespiller, hvis man skal gentænke det for fjerde, femte gang?
10: Mm. Lad det blive en kvinde.
1: Ja. Og lad det blive hvem så? Bare det. Bare en kvinde.
10: Mm, hvem kunne jeg godt tænke mig... Ej, det kunne være rigtig fedt, hvis det var sådan en... Altså, nu har Robert Pattinson jo spillet Batman. Lad os lave Kristen Stewart til Spider-Man. Sådan. Spider-Woman. Det kunne være sjovt.
1: Det er godt. Sådan lød budet fra Damla Erdulæk. Tak, fordi du var med.
10: Jamen, selv tak.
1: Altså, film- og musikskribent på Sound Venue, og som kunne glæde sig, kunne vi høre til at gå ind og se den. Damlas kollega på Sound Venue, Peter Kruse, har været inde og set den. Han giver 5 stjerner. Det er en rigtig god film. Hollands akrobatik og den polerede CGI-action og sådan noget kommer fuldt ud til sin ret i mange medrivende actionsekvenser, skriver han. Anders Skytte havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering med FIFA, Asuta og Roast Beef på programmet lige om lidt. Men først er der radioavis klokken 4.
14: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og der har været stor modstand siden ideen om at oprette et kommercielt selskab, kaldet FIFA Forward Enterprise, tidligere på ugen blev præsenteret. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og i går, altså inden udmeldingen fra Infantino, beskrev Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, modstanden rettet mod ham.
16: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
14: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen sagde, også inden FIFA-præsidentens udmelding, at han ikke tror, at han har lang, at han ikke tror, at han har en lang fremtid på posten.
17: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
14: 3 personer er blevet dræbt i et russisk angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Her lyder det videre, at der er 15 sårede, som alle er bragt til hospitalet. Blandt dem er 2 drenge på henholdsvis 13 og 17 år. Den ukrainske hovedstad er blevet ramt med ballistiske missiler, lyder det på beskedtjenesten fra borgmesteren, der opfordrer indbyggerne til at forblive i beskyttelsesrummene. Senere i dag afholdes der Pride-parade i Kolding, der er lagt op til fest og farver i byen, hvor arrangementet altså holdes knap en uge efter, at en mand kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. Men det gør ikke politiet utrygge ved festlighederne i Kolding, lyder det fra Stig Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
18: Jamen, vi er jo bekendte med det tragiske ting, der skete nede i Berlin. Men vores efterretninger, vi analyserer på, hvad vi ser og med det efterretningsbillede, vi har nu, er der ikke noget, der godt gør, at vi er helt trygge ved at skulle afholde Pride'en.
14: Men han opfordrer alligevel deltagerne i Pride'en til at sige til, hvis man skulle se noget mistænkeligt.
18: Udover at vi har et rigtig godt samarbejde med arrangørerne af Pride'en dernede og vores samarbejdspartner, så er det også vigtigt, at de folk, som kommer til Pride'en, vi mener, at de skal tage til Pride'en, og de skal nyde den. Men hvis de ser noget mistænkeligt eller andet, så er det meget, meget vigtigt, at de så kontakter os, så vi bliver bekendt med det.
14: Her i nat tørt er mest klart vejr. På Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Lørdagen den byder på en del sol, men også enkelte byer, og her bliver det med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
19: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårdsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
20: God eftermiddag og velkommen til P1 Orientering. Dagens udsendelse er stærkt præget af de cirka 60.000 migranter, der fra Marokko er trængt ind. De fleste er simpelthen svømmet uden om grænsehegnet til den spanske eksklave Ceuta i det nordlige Afrika. Og flere er døde i forsøget. Der er sprækker i Fort Europa og måske også i det europæiske samarbejde. For mens spanske myndigheder de kæmper med at få styr på de tusinder af mennesker, der står på stranden i badetøj og bare fødder, så er de europæiske ledere allerede i kamp om, hvordan man skal håndtere situationen. Italien og Finland vil smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet. En idé, som vores egen statsminister mener, EU bør overveje. Jeg har live-bloggen åben, jeg har TV'et kørende, og en masse mennesker lignet op, der følger situationen. Men der er også plads til andre ting her i programmet. Moderaternes Stine Bosse mener, at Dansk Folkepartis omsorg for LGBT+-personers frihed i forbindelse med terrorangrebet mod Berlin Pride klinger hult. Bosse mener nemlig, at DF kun kærer sig om seksuelle minoriteters rettigheder, når det kan bruges som våben mod muslimer. Om ikke så længe, så spørger Stine Bosse, om hun har eksempler på, at DF modarbejder LGBT-personers frihed. Og så fortsætter FIFA sin plan med at sælge nogle af rettighederne til blandt andet VM-slutrunden til private investorer, og kritikken af den plan fortsætter. Vi får seneste nyt fra den internationale fodboldkonflikt. Hør hvorfor UEFA's, altså det europæiske fodboldsforbunds kritik, måske kan være hyklerisk, og hvordan kvindelandsholdene kan ende som syndebukken i den her sag. Mit navn, det er August Stenbrun. Og vi starter selvfølgelig med migrantstrømmene ved Ceuta. Det har skabt internationale reaktioner over hele verden, at det ifølge de lokale myndigheder er over 60.000 migranter, der er trængt ind i den spanske eksklave, mens 34 personer menes at være omkommet i forsøget. Spaniens premierminister Pedro Sanchez siger blandt andet, det der skete i går var et angreb, en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har i et opslag på X kaldt billederne for uacceptable. Hun skriver blandt andet, vi kan ikke tillade nogen at komme til vores union uden at overholde vores regler. Farlige overgange skal stoppes øjeblikkeligt, smuglernetværk skal opløses og tilbagesendelser skal ske så hurtigt som vores regler tillader. Den danske statsminister Mette Frederiksen skriver til DR, at EU med det samme bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet, lyder det fra den danske statsminister. I Storbritannien fortæller den nye premierminister Andy Burnham til Reuters, at migrantstrømmen den er bekymrende.
21: That's a matter for the Spanish government first and foremost. But it is a cause for concern, and we are making contact with the Spanish government, the Spanish authorities, to provide support, but also to understand the implications of that situation.
20: Ja, det er jo en vild situation, og du er med dernede fra, Gunnar Willum. God eftermiddag.
22: God eftermiddag.
20: Berlingskes Mellemøst korrespondent med fra Ceuta. Er der egentlig stadig migranter, der svømmer ind i eksklaven, som det ser ud lige nu?
22: Jamen altså i morges, da jeg gik på stranden omkring syvtiden, der mødte jeg rigtig mange mennesker, som gik på vej ind mod byen med våde fødder. Og da man så spurgte dem, hvor de kom fra, jamen de var kommet fra Marokko, de var kommet over natten. Men i forhold til dagen før, der så jeg relativt få folk rent faktisk svømme i land. Så de folk, som er ankommet, de ser ud som om, at de er ankommet i de tidlige morgentimer. Og herude på eftermiddagen, der har jeg ikke set folk svømme i land fra Marokko.
20: Okay, og premierminister Sanchez har jo taget til Ceuta og har holdt en tale til jeg skulle til at sige nation, men hele verden følger jo med. Men han kan vel ikke gøre så meget i sig selv. Hvad gør de spanske myndigheder sådan fysisk lokalt i Ceuta for at få styr på situationen?
22: Ja, altså de folk, jeg talte med, der kom her i morges, de siger stadigvæk, at det kun er det marokkanske politi, som har prøvet at forhindre, men at spanierne ikke har gjort noget, de har ladt dem komme. Men til gengæld kan man mærke her på gadeplan, at der er tingene altså, ved at ændre sig meget voldsomt. Jeg har lige set politifolk her tage stokken frem og slå på migranter og jage dem væk fra en benzinstation. Benzinstationerne de er blevet lukket, butikkerne er lukket, de lokale, mange af de lokale er enormt bange for det her, og der har også været rapporter om angreb i løbet af natten. Jeg talte også med en politikilde her, som sagde, at der var flere migranter, som var blevet overfaldet. Så helt klart, at stemningen har virkelig ændret sig her inden for det sidste døgn.
20: Og altså, det er jo 60.000 af i hvert fald de seneste tal fra myndighederne, de lokale myndigheder, der skulle være trængt ind i Ceuta i løbet af de seneste døgn. Hvordan kan man mærke det i eksklaven, hvor du er?
22: Jamen, man kan simpelthen mærke det overalt, altså på gader og stræder. Jeg står her på under et halvtag ved stranden på en tankstation, og der er vel en 40, 50, nej, måske nærmere 80 mennesker, som simpelthen bare ligger og sover her. Fordi der er ikke nogen steder at sove. Der er ikke nogen, der vil tage dem ind. De migrantcentre, der er, de er fuldstændig håbløst overfyldte. De siger også, at butikkerne vil ikke sælge cigaretter til dem længere. Og mange af de lokale har også ligefrem slukket for springvand og for vandingsanlæg. For de siger, at de blev også brugt som drikkekilder. Så der er helt klart en fornemmelse af her. Overalt, hvor du er, der møder du de her migranter her. Og mange af de lokale, de ser med meget, meget voldsom modvilje mod dem.
20: Og der er jo normalt godt 80.000 indbyggere i den her eksklave Ceuta, og det er jo næsten lige så mange, der er kommet ind i løbet af de seneste to døgn, eller noget, der minder derom. Hvad kan man sige, hvad skal der ske med dem? Er der en plan fra myndighedernes side om, hvor de skal sove, hvordan de får noget at spise, hvordan de kommer på toilettet, alle de her ting?
22: Nej, altså, Sanchez har meldt ud, at den spanske og den marokkanske regering er enige om, at de her folk, der er kommet ind illegalt, de skal tilbage, hvor de kom fra, altså til Marokko, hvor de hører hjemme. Men hvordan det skal ske, det er meget svært at sige. De spanske indenrigsministerium siger, at nogle folk er begyndt at vende tilbage frivilligt, men ellers så virker det som om, at spaniernes plan, hvis der er en plan, jamen det er det simpelthen at gøre livet ubehageligt her, og som sagt også, at lokale er begyndt at tage tingene i deres egne hænder, og begynder at angribe migranter, altså, så man prøver ligesom at gøre det ubehageligt for at sige, hvis I gerne vil have noget at drikke, hvis I gerne vil have noget at spise, jamen så er det den vej, så er det tilbage til Marokko. I går, der var det anderledes. Der var der mange af de lokale, også mange af de lokale, som selv har arabiske rødder, som gik ud og tilbød dem vand og drikke. Nogen gav dem penge osv. her. Men der er det helt klart, der kan vi se nu, at der er virkelig et skift i stemningen, og særligt også fra de spanske indbyggere her i eksklaven.
20: Ja, du fortalte om, at der måske er folk, der er vendt hjem. Jeg mener, det er de spanske myndigheder, det spanske indrigsministerium, der har kommet ud med tallet 25.000, der skulle være vendt tilbage til Marokko. Hvad kan være årsagen til, at så mange vender tilbage?
22: Jamen altså mange af de folk, som kom her tidligere i morges, jamen det var jo ikke folk, der har planlagt i lang tid, at nu vil de rejse til Spanien. De sagde simpelthen, at vi sad i Casablanca, det er en 6-7 timers køretur herfra, og der så vi på fjernsynet, at nu var grænsen åben, og nu var alt godt, og så lad os ellers komme afsted. Vi var i Spanien, vi er jo nærmest velkomne der. Og de har jo selvfølgelig fået sig en voldsom overraskelse, fordi at velkomst, det er der altså ikke noget af længere her i Ceuta her. De spanske myndigheder, det spanske politi, der kører militærkøretøj rundt i gaderne her, de bliver jaget væk fra bymidten. Og jeg har også set flere tilfælde af, altså, hvor lokalt simpelthen har angrebet, bliver kastet med hjelme efter dem osv. der. Og politiet har helt klart også fået ordre til, at nu skal de væk.
20: Okay, de skruer bissen på. Har du talt med nogen af de her migranter, eller hørt om, hvad det er, de søger, når de tager til Ceuta i så store mængder?
22: Alle, jeg har talt med, og det er snart over det halv hundrede, de siger det samme. Der er ikke noget godt liv i Marokko, der er ikke noget job, og hvis der er arbejde, så er det til en sulteløn. Der er ikke nogen fremtid, der er ikke gode hospitaler osv., hvis man kommer fra en fattig landsby. Det, de gerne vil have i Spanien, det er bare et... Det vil vi kalde et lavstatusjob. Altså, de vil gerne arbejde på en byggeplads. De vil gerne gå til hånden i et supermarked. Altså, de vil bare gerne have et job. Og det, de ser i Spanien, det, de ser i Europa, jamen, det er jo simpelthen en mulighed for at tjene til dagen og vejen. Det er stort set det, alle siger.
20: Og du siger, at der har været et skifte i stemningen fra i går til i dag fra de lokales side. Kan du fortælle lidt om, hvad de har sagt til dig, de lokale, som du har talt med?
22: Jamen altså, de lokale, og særligt dem, der mødte op, da Sanchez han kom, de siger simpelthen, at han er en forræder. De kalder ham en ludersøn, fordi de siger, at han har åbnet grænsen her på hvid gab, fordi Spanien i de sidste halve år har legaliseret 100.000 avis af illegale migranter og har givet dem pas og opholdstilladelse. Og det er det så, siger de lokale her. Jamen, det er jo en invitation til, at folk de kan storme grænsen, og de ved, så snart de bare kommer over her på spansk territorium, jamen så det eneste, de behøver at gøre, det er at vente på, at de også kan få en opholdstilladelse, og så er lykken gjort. Så folk her, altså dem, som er imod, de er virkelig rasende på Sanchez, siger, det er simpelthen hans skyld.
20: Tusind tak skal du have, Gunnar Willum.
22: Selv tak.
20: Berlingskes mellemøstkorrespondent, altså til stede i den spanske eksklave Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter fra Marokko er trængt ind i løbet af de seneste døgn. Vi vender tilbage til den her historie mange gange i løbet af udsendelsen, og jeg kan lige komme med i hvert fald en lille opdatering, nemlig EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner. Han fortæller nemlig, at der lige nu ikke foregår bevægelse af personer fra Ceuta til resten af EU. Det skriver han på det sociale medie X. Han skriver således, situationen i Ceuta er uacceptabel. Jeg er i tæt kontakt med de spanske myndigheder. Jeg gentager, at der ikke foregår bevægelser mod det europæiske fastland eller andre medlemslande, lyder det altså i opslaget. Der er meget mere om det i løbet af udsendelsen, men for et øjeblik går vi videre. Hvem passer egentlig på Europas homoseksuelle? Svaret er stærkt ubekvemt for venstrefløjen. Sådan lød det fra Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen efter weekendens islamistiske terrorangreb mod Berlin Pride. Men nu beskyldes Dansk Folkeparti for at udvise dobbeltmoral, når det kommer til LGBT-miljøet. Det kan man læse i Berlingske i dag, og det er dig, der skriver, Stine Bosse. God eftermiddag.
0: Det er rigtigt. Det er mig og min partikollega Mohammed Rona.
20: Og du er partikollega i partiet Moderaterne, hvor du sidder i Europaparlamentet. Du har i det her debatindlæg anklaget DF for kun at vifte med regnbueflaget, når det er til partiets egen fordel. Kan du uddybe, hvad det er, I mener, DF gør forkert?
0: Ja, det kan jeg i den grad. Altså, lad mig starte med at slå fast, at det er jo selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt, og på alle måder noget, der skal fordømmes og bekæmpes, når der kommer islamistiske angreb på den måde ind i LGBT-miljøet. Det, som jeg så synes er noget problematisk, det er så, når Vistesen sætter sig op på den høje hest og lader som om, at det er jo noget, som Dansk Folkeparti har... beskyttelsen, at det miljø er noget, de har kæmpet for. Og sandheden er jo ligneragtigt det modsatte. DF har på intet tidspunkt hverken i forhold til dansk lovgivning, og der er absolut heller ikke i forhold til det, der foregår i deres parti, altså det internationale DF, der hedder Patrioterne. Der har de jo aldrig nogensinde så meget som løftet et øjenbryn i forhold til at beskytte de miljøer. Så det er der, hvor jeg synes, det klinger meget hult.
20: Når du så mener, at Dansk Folkeparti ikke altid repræsenterer og beskytter LGBT-miljøets interesser, vil du kalde dem et, altså du siger, det er det modsatte, de har gjort, vil du kalde dem et homofobisk parti så?
0: Det ved jeg ikke. Jeg bryder mig ikke om at sætte etiketter på nogle mennesker, men jeg kan konstatere, at for eksempel i 2010, der stemte man ikke for registrerede partnere herunder homoseksuelle par med udvidet adgang til adoption. I 2013, hvor man gav lesbiske familier mulighed for at have to juridiske forældre fra fødslen, det stemte man også imod. Så sent som i 2021 stemte DF imod en lov, der styrker beskyttelsen af LGBTQ+ personer mod diskrimination, og sådan kan jeg blive ved. Og da Orbán, som jo er, om jeg så må sige, en toneangivende figur i det internationale Dansk Folkeparti, da han ville forbyde Pride'en og forbød Pride'en i hans regeringstid, der hørte jeg jo intet fra Dansk Folkeparti, hverken i europæisk sammenhæng og slet ikke i Danmark.
20: Så du siger, at din kritik egentlig, Bosse, handler den om, at Dansk Folkeparti, hvad kan man sige, er tavse og hvad kan man sige, lader stå til, når det kommer til de her menneskers rettigheder, eller direkte modarbejder dem?
0: Altså, jeg mener jo ikke, altså med den opremsning, jeg lige har kommet med her, jeg mener jo ikke, at man på nogen måde kan sige, at Dansk Folkeparti har arbejdet for nogle af de ting, som LGBTQ+-miljøerne har ønsket sig, har kæmpet for. Tværtimod, så har de arbejdet imod det, og derfor så er det klinger noget hult, at de så lige pludselig mener, at nu er de store beskyttere. Det må de gerne være sammen med mig, når det kommer til at beskytte i forhold til ekstrem islamisme. Men de er også nødt til at kigge ind af, og hvis de vil noget i forhold til det miljø, så skal de da beskytte det miljø i alle mulige andre sammenhænge også.
20: Så du mener simpelthen, at Dansk Folkeparti ikke har en sympati for LGBT-personers rettigheder, medmindre det kan bruges som våben i sådan indvandrerdebatten?
0: Jeg tror, det er noget hen i den retning, jeg synes. Jeg synes i hvert fald, det er meget tydeligt, at når det passer ind i Dansk Folkepartis, om jeg så må sige, måde at stigmatisere andre grupper på, så er man pludselig meget for at skulle hjælpe og understøtte de her grupper. Og når det kommer til afstemninger og i øvrigt det at tillade priden og festliggøre det, at vi har vores frihed i den her del af verden, så er tonerne noget anderledes.
20: Ja, og du siger jo faktisk nu, hvis jeg har hørt dig ret lige før, at du siger, at de modarbejder det, som LGBT-miljøet ønsker.

0: har, og også på alle tænkelige måder bekæmpe sådan nogle frygtelige angreb. Men det vil jo klæde Dansk Folkeparti så også at være konsekvente, hvis de gerne vil beskytte miljøet.
1: Og vi ville jo meget gerne have haft Dansk Folkeparti med til at svare på kritikken. Det er, at de ikke vendte tilbage til os inden deadline for udsendelsen i dag. Men hvis jeg forstår Dansk Folkepartis pointe korrekt, så vil de jo mene, at en af de allerstørste trusler mod LGBT-personers rettigheder i Danmark er for eksempel det, vi så sidste weekend i Berlin, altså islamistisk terror, som de mere end noget andet parti herhjemme vil gøre alt for at undgå.
0: Jeg kan ikke se, at de vil gøre mere end så mange andre partier i forhold til at undgå ekstrem islamisme. Det er vi mange, der vil kæmpe med næb og klør for, aldrig nogensinde skal komme til at sætte nogen som helst dagsordner i det her land. Altså, jeg mener bare, at det er en hul påstand, at det er noget, de kæmper for specielt. Det er vi rigtig, rigtig mange, der kæmper imod. Og jeg medgiver 100%. Jo, men jeg medgiver, det kommer jeg til nu. Jeg medgiver, at den største trussel her nu, det er også det, som ifølge PRT og alle mulige andre steder, den største trussel lige her nu, det er den ekstreme islamisme. Og lige efter dem, så er det ekstreme højre.
1: Og vil du så medgive, fordi det tror jeg vil være DF's pointe, at den islamistiske terror, man ser i Europa, den er muliggjort af den masseindvandring, der har været?
0: Altså, det er så der, hvor jeg siger, der trækker man jo, om jeg så må sige, konklusionerne ekstremt langt. Og det er der, hvor hele den stigma, som jeg på ingen måde har lyst til at deltage i, kommer ind i billedet. Og hvor man, når man ser nogen, der opfører sig fuldstændig ekstremt under en islamistisk dagsorden, så vil man pludselig kalde ud, at det er så noget, som, om jeg så må sige, skal skyldiggøre alle muslimer. Det er jo simpelthen det værste vrøvl.
1: Men kan man ikke sige, at hvis der er en lille bitte procentdel af personer med muslimsk baggrund, som kan være tilbøjelige til at have islamistiske tendenser, der er så, hvad kan man sige, grælle, at de kan ende i vold mod for eksempel homoseksuelle personer, så betyder antallet, altså masseindvandringen, noget for risikoen for islamistisk terror?
0: Jamen, så er det, man er ude i, at så betyder alle, om jeg så må sige, også bitte, bitte små minoritetsgrupper inden for en større gruppe. Det kunne så også gælde den aller yderste højrefløj. Der findes sandelig også nogle ganske ekstreme typer i parlamentet, altså erklærede nazister osv. Så skulle man sige, at så var pludselig alle i den fløj, de var skåret over en læst. Det nægter jeg simpelthen at deltage i, og det synes jeg også er fuldstændig forkert.
1: Så bare lige så forstår det. Risikoen, altså sandsynligheden for islamistisk terror, bliver ikke større med stor indvandring fra personer med muslimsk baggrund?
0: Altså risiko for islamistisk terror findes, og den skal vi bekæmpe med næb og klør og med alt, hvad vi overhovedet kan.
1: Men det bliver ikke forøget af indvandring fra muslimske lande?
0: Jamen det kan man, den lighedstegn kan man ikke sætte. Man kan i den grad, jamen det kan man ikke, fordi der lever en masse mennesker, som lever ordentligt og respektfuldt. Og
1: selvfølgelig er det det. Det er kun en forsvindende lille promille, det her drejer sig om. Men det er trods alt en promille, der jo, hvad kan man sige, dens antal vokser jo i størrelse, jo større den samlede, gruppe af personer med muslimsk baggrund.
0: Men det er jo en mærkelig konklusion. Altså, det jo svarer jo til at sige, hvis der er nogle ganske få fuldstændig ekstreme kristne i et land, så skulle alle kristne i det land lide under, at det var tilfældet. Du kunne tage alle mulige andre konklusioner, det kunne være alle mulige andre typer af mennesker, fordi der er en lille bitte minoritet af den gruppe.
1: Med andre ord, den pointe fra Dansk Folkeparti, den køber du ikke?
0: Den køber jeg ikke.
1: Det er bare i orden. Tak for det, Stine Bosse.
0: Det er godt.
1: Medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Historien om FIFA, der vil oprette et datterselskab og på den måde sælge rettigheder til blandt andet VM i fodbold til private aktører, blev ved med at udvikle sig. I går der gik det europæiske fodboldforbund UEFA planken ud og meldte ud, at alle europæiske lande vil boykotte fremtidige FIFA-turneringer, så længe forslaget står ved magt. Siden har det nordamerikanske forbund CONCACAF erklæret sin modstand mod forslaget, og det asiatiske forbund AFC udtaler i dag, at man står i solidaritet med det europæiske og nordamerikanske fodboldforbund. Min kollega Ruben Roch, han har for ganske kort tid siden talt med Jan Jensen, som har dækket FIFA som journalist de seneste 15 år, er tidligere chefredaktør på Ekstrabladet og nu tilknyttet fodboldmediet Mediano, om hvad der er af seneste nyt i sagen.
2: Der er jo tre kontinentale

0: alle fodboldforbund, der allerede har meldt deres modstand mod Infantino og FIFAs forslag. Hvor tæt er det her forslag, Infantino, på at være endegyldigt dødt?
1: Jamen altså, hvis vi skal tage det for gode varer, som de tre konfederationer har sagt, så er det jo dødt, fordi der er jo et markant flertal mod ham. Og der er jo 211 medlemslande af FIFA, og de her tre konfederationer tæller jo langt over halvdelen. Så den er stendød, hvis de altså står ved det. Fordi hvis man skal tage det, som de har sagt og skrevet nu her endda i flere omgange, jamen så er de jo, virker de jo stålfaste. Det her er en blank afvisning af Infantinos og FIFAs forslag. Ja, nu siger jeg, og FIFAs, det ligner jo mest, at det er Infantinos forslag, fordi hvem er FIFA egentlig i det her? Det er jo hele fodboldverdenen, og det er blandt andet hans bestyrelse, de aner intet om det her.
0: Men FIFA er jo officielt kommet med deres seneste udmelding i formiddag. Hvad var det, de sagde her?
1: Jamen, der siger de, jamen altså, det her er jo, det skal jo være en demokratisk proces, og vi skal have nogle konsultationer nu. Men det kommer jo på bagkant af det, de sendte ud den 28. juli, altså hvor der var jo en færdig plan, og nu skulle de her fodboldforbund, 211 nationale fodboldforbund, bare tage stilling til, om de vil have 9 millioner dollars, 20 millioner dollars, eller måske endda 40 millioner dollars. Det var jo ikke en konsultation, det var simpelthen en færdig pakke, som de bare skulle nikke ja til. Og det er så det, som man nu opponerer imod. Så det er lidt sent at begynde på konsultationer, og det er jo også blevet afvist i dag af flere af de her forbund, at det er for sent. Altså, det her, det er ikke til forhandling. Det skal bare afvises.
0: Så mangler vi jo blandt andet at høre både fra det afrikanske og det sydamerikanske fodboldforbund. Hvor fornemmer du, at de placerer sig i den her konflikt?
1: Ja, Afrika er jo det store spørgsmål, fordi det har jo Afrika har jo været bag Infantino siden han blev valgt i 2016. Og Sydamerika, altså CONMEBOL, det sydamerikanske fodboldforbund, de er jo i en lidt speciel situation, fordi de har jo et ønske om, at VM 2030 skal udvides til 64 hold. Lige som situationen er nu, så skal der kun spilles tre kampe i Sydamerika i 2030. Og de vil selvfølgelig gerne have nogle flere kampe, og det kan jeg godt forstå, at de vil. Men det kræver så, at VM bliver udvidet fra de 48, vi så nu her senest, til 64 hold. Og sjovt nok, så har FIFA jo også lige sendt sådan et cirkulær ud til medlemslandene om, at nu er der sat en proces i gang, som skal finde ud af, om man kan udvide VM 2030 til 64 hold. Og det skal så være på plads inden den 19. september, hvor landene skal svare på, om de vil være med til det her salg af rettigheder fra FIFA. Så der er et kæmpe spil i gang i øjeblikket. Og derfor tror jeg, at Sydamerika holder lav profil. De vil lige vente og se, hvad de skal mene om det her.
0: Ja, ja, og så kom der jo endnu en nyhed i den her historie i formiddags, da Infantinos nærmeste rådgiver, Carlos Cordeiro, han sagde op i protest og lagde afstand til Infantino og forslaget. Hvor isoleret vurderer du, at Infantino er i FIFA, som det ser ud nu?
1: Jamen altså, han er meget isoleret. Altså jeg tror det her ende, altså det bliver inde på Infantinos præsidentperiode i FIFA. Altså, det kan godt være, at han ikke går af selv. Det er han måske for stolt til, men så kan han blive væltet på FIFAs kongres i Marokko næste år. Jeg har svært ved at se, at han kan overleve det her. Cordeiro er jo en af dem, som jo var med inde i Det Hvide Hus, hver gang Infantino var der. Han var jo så meget tæt på både Trump og Infantino, men at han så melder ud som markant, det giver selvfølgelig genlyd også i Trump-administrationen og i de støtter, som Infantino måtte have i USA stadigvæk.
0: Du snakker om den her kongres i Marokko næste år, hvor der skal vælges en ny FIFA-præsident. Som det ser ud nu, er der jo ingen modkandidater. Er der nogen tegn på, at det er ved at ændre sig nu?
1: Ja, det er det. Der bliver snakket. Der bliver snakket både i Nordamerika, altså Montagliani, som er præsident for CONCACAF og vicepræsident i FIFA, bliver jo nævnt som en muligt bud, og han har måske tidligere også lasket ind igen, han ikke var uinteresseret i at overtage, når Infantino engang stoppede. Han kunne godt være et bud derfra. Og så tror jeg også, at man i UEFA er i gang med at finde en kandidat, som, og det behøver ikke nødvendigvis at være en europæer. Jeg tror, det er vigtigt, hvis UEFA skal kunne støtte en kandidat, så skal det være en, som også kan få støtte fra Asien og fra Nordamerika. Så der bliver arbejdet lige nu, tror jeg, på at finde kandidater, som skal opstilles i god tid inden kongressen næste år.
0: Hvad tror du næste skridt er fra FIFAs side nu, hvor der tilsyneladende er et flertal imod forslaget?
1: Jamen nu tror jeg, at Infantino

vil forsøge, altså på de indre linjer vil han jo forsøge at se, om han kan overtale nogen til, til mytteri simpelthen. Altså han gjorde jo blandt andet det med sit præsidentvalg næste år, der sendte han jo breve rundt til alle 211 lande, hvor han gerne vil have de skrevet under på, at de støttede hans kandidatur. Det var der så lande, der ikke ville. Blandt andet DBU sagde nej til det, vil de ikke skrive under på, og det norske

0: sende brev rundt igen, eller måske ringer han endda rundt, eller også flyver han rundt. Han flyver jo ustandsligt, for at se, om han alligevel kan finde sprækker i det, som ligner en markant opposition imod ham.
1: Fortalte altså sportsjournalist Jan Jensen, der har fulgt FIFA i de seneste 15 år. FIFA, der jo altså fastholder den her beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Et forslag, der har mødt stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, som meddeler, at alle 55 medlemsland enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU's formand Jesper Møller, han forklarer det sådan her.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Jørgen Sønderholm, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Du er professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet og har i årvis forsket i samspillet mellem sport og geopolitik. Og spørger man dig til gengæld, så mener du faktisk, at UEFA's, det europæiske fodboldforbunds trussel her, den er en kende hyklerisk. Hvorfor det?
3: Ja, jeg synes, de skyder over mål, og de kommer med en kritik af det her forslag, som ikke er den stærkest mulige. De taler om, at de er imod, at fodboldens sjæl bliver solgt. De ser FIFA som nogen, som er ude på at sælge fodboldens sjæl. Ikke landskabsfodboldens sjæl eller professionel fodboldens sjæl, men fodboldens sjæl. De taler om, at en rød linje er overskredet, men der er ikke nogen, der har forklaret, hvad den der røde linje består i. Måske er det, at de synes, at FIFA er blevet for kommercielt. De har set på det her VM, og de har set alt det, der er sket med vandpauserne og forskellige ting, de høje billetpriser, og så de bare synes, at det her måske var bare et skridt for langt ud over planken. Og det kan man sådan set godt bakke op om og synes er en god idé, men det lyder lidt hul, synes jeg, når det kommer fra UEFA, og når man tænker på, hvor hyperkommercialiseret et produkt som UEFA sælger. Og der kan vi bare lige tænke på, for eksempel, at de har arrangeret en helt ny turnering, Nations League, en masse nye landskampe, hvor der kan sælges tv-rettigheder og bandreklamer. Så de også udvidet Champions League. Hvorfor? Der kommer flere kampe, der er flere penge at tjene der. De har sponsoraftaler med globale bettingfirmaer. Og de nye verdensmestre, Spanien, deres fodboldforbund, har i en årrække nu holdt Supercuppen i Saudi-Arabien for at tjene en ekstra skilling. Så jeg synes simpelthen, at UEFA her som en form for moralens vogter, eller nogen, som skal passe på fodboldens sjæl, er skudt over mål. Det er ikke for at sige, at der ikke findes nogen kritikpunkt, eller man kan formulere en, sådan, en fornuftig og afdæmpet og rolig kritik af det her forslag, men det her er simpelthen alt for store ord at bruge om det, som om at UEFA er sådan en form for godfader, der kan passe på fodboldens sjæl. Det kan jeg slet ikke se, og det er værd at huske på, ikke hvor gennemkommercielt et produkt UEFA også sælger. Så det, i det her perspektiv, den her historie, så er der sådan set ikke noget nyt i, at FIFA gerne vil have nogle nye indtjeningsmuligheder. Men DBU har en kommerciel direktør, hvis fornemmeste opgave ifølge DBU selv er at kigge efter nye indtjeningsmuligheder.
1: Men er der ikke en forskel på, og du leder efter den her røde linje, altså, og savner den måske, men hvis man skal høre fra DBU for eksempel, så er kritikken jo, at det er private investorer, der inviteres ind i hjertet af FIFAs operationelle og kommercielle aktiviteter. Altså modsat for eksempel Champions League, hvor det jo er, hvad kalder man det, altså private virksomheder, klubberne, som er dem, der konkurrerer. I FIFAs turneringer, der er det jo i hvert fald ved VM-slutrunden, altså fodboldforbundene, der konkurrerer mod hinanden, og her vil de så invitere private investorer ind i det operationelle rum. Er der ikke en forskel?
3: Jeg kan nemt forestille mig røde linjer, der bliver overskredet, hvis det er sådan her. Det er måske, du mener med det operationelle rum. Hvis det var sådan her, at det lige pludselig blev muligt for private investorer, for eksempel ved hjælp af at give $1 million i løbet af en kamp, at man kunne kontakte dommeren så, og han dømte straffespark til modstanderholdet. Eller hvis man tjente $500,000, så kunne man flytte frisparket 3 meter længere frem, eller man kunne konvertere et rødt kort til et gult.

0: som FIFA, de indtægter, de har gennem det, som de genererer ved deres fodboldturneringer, VM i fodbold for klubhold og de her landsholds-VM. Jeg forstår ikke den der kritik af, at det så at sige skulle være ind og ændre ved noget ved det operationelle rum. Det er klart, at de har et produkt, de vil sælge her i FIFA, som de giver enkelte investorer mulighed for at tjene penge på. Og så siger, som vi lige hørte her i indslaget med Jesper Møller, at han er imod, at man prædicerer landsholdsfodbold. Det har ingen gang på jord. Men så kan man spørge Jesper Møller, hvorfor er det så, at han selv betaler sine landsholdsspillere for at spille landskampe og deltage i slutrunder? De er jo private aktører, som han siger så, hey, de må godt tjene penge på, de må godt få en profit ud af det her VM. De giver dem jo bonus, når de kvalificerer sig til forskellige slutrunder. Men en landsholdsspiller må gerne gøre det, men en enkelt investor, Gonzales i Manila, må ikke gøre det. Det er det, jeg mener med, at der er ikke ligesom en rød tråd, og det er svært at forstå egentlig, hvad er egentlig problemet i forhold til de ting, som UEFA selv gør, det danske fodboldforbund selv gør.
1: Og DBU har vi selvfølgelig spurgt, om de kunne have lyst til at være med og kommentere på sagen, og også reagere på din kritik. Det har de ikke haft mulighed for, eller haft lyst til i eftermiddag, Jørn. Men til gengæld, så skal jeg bare lige forstå egentlig din kritik. Er det en kritik af, eller handler det om, at du ikke mener, at FIFAs forslag her er et problem, eller simpelthen bare om, at de forbund, der nu kritiserer, simpelthen ikke skal komme for godt i gang, de skal måske nærmere se sig selv i spejlet?
0: Jeg synes, de skal se sig selv i spejlet, og så skal de tænke på, at de sælger et hyperkommercielt produkt. Det gør FIFA også. UEFA er interesseret i at tjene penge, som de kan sende ud til deres medlemsland, så der kan komme nye kunstbaner på Færøerne, der kan komme nye flotte slægtbolde til en lille by uden for Porto. Ikke gør noget for fodbolden. Det er de enkelte nationale forbund interesseret i at tjene nogle penge. FIFA er i den samme situation. De vil også gerne tjene nogle penge. De leder også efter nye indkomstmuligheder, så de kan sende pengene videre. Og husk på, fodbold er mere end det, der foregår i Danmark, Tyskland, Norge og England. Der er også noget, der hedder det tibetanske fodboldfund. Der er fodboldfund i Laos, der er i Kamerun, der er i Pakistan. De har ikke de samme midler, som vi har her i Vesteuropa, og kunne måske godt bruge nogle flere penge, så de kunne udbrede fodbolden for deres børn, deres piger, deres medlemmer
1: tak skal du have,
0: af LGBT-communities osv.
1: Tak skal du have, Jørgen Sønderholm.
0: Det var en fornøjelse. Tak.
1: Professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, som i årvis har forsket i samspillet mellem sport og geopolitik. Og så tilbage til historien om den spanske eksklave Ceuta, som har modtaget 10.000 vis af flygtninge over de seneste døgns tid. Lige nu der er der en del forvirring i de spanske medier om det egentlige dødstal. El Mundo skriver, at Ceutas myndighed har talt 34 døde migranter. Regeringsdelegationen siger, at antallet er 41, mens politiet har hævet tallet til 43. Så er der forskellige medier, der skriver forskellige tal. Vi følger selvfølgelig historien her, og det gør vores kollegaer andre steder i huset også. De har talt med Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, udlænding og integrationsminister, og det lød sådan her.
2: Det er helt bestemt en af de muligheder, som vi er klar til at se på. Regeringen er klar til at se på alle initiativer, som kan være med til både at styrke EU's ydre grænser, undgå, at vi slår huller, som vi så i 2015. For sker det, ja, så skaber det ustabilitet, så skaber det utryghed, og så er det noget, som er ikke bare et problem for Europa, men jo også et enormt problem for enkelte lande, som vi så i 2015.
3: Hvad er det, der holder regeringen tilbage fra kategorisk at sige, at vi skal have dem ud af samarbejde lige nu her?
2: Det er der er ikke noget, der holder regeringen tilbage for noget som helst. Vi er klar til at se på alle muligheder. Det gør vi sammen med vores allierede. Og det gør vi sammen med vores EU-medlemslande lige i øjeblikket. Der er tæt dialog, og vi er i tæt dialog med dem, som sagt, om alle nødvendige tiltag, der skal til for at få oprettet stabilitet igen, undgå, at det bliver slået huller i EU's ydre grænser, og sikre, at vi har en effektiv kontrol af EU's ydre grænser.
1: Den hårde migrationsstrøm har sat den spanske premierminister Pedro Sanchez under noget af et pres. På et pressemøde for få timer siden, der sagde han sådan her.
4: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación.
1: Jeg betegner det, der skete i går, som et angreb og en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Ceuta er en spansk by, og det, der skete i går, fortjener vores fulde misbilligelse og fordømmelse. Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Carsten Humlebæk.
5: God eftermiddag til jer.
1: Lektor på CBS, ekspert i spanske forhold. Sanchez, altså premierministeren, er

0: rejste ned til Ceuta, for, hvor han holdt pressemøde tidligere på dagen. Hvad var hans budskaber i talen?
1: Ja, altså, som I lige hører ham her, så fordømmer han selvfølgelig det, der skete, og han definerer det som en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Men lige så vigtigt kan man sige, så er det, at han alligevel, selvom han siger, at det er en krænkelse, han undgår at give Marokko skylden for det, og det er måske i virkeligheden nok så vigtigt. I stedet for taler han faktisk om sådan at give indirekte de her mafier, der handler med, har med trafficking at gøre, giver dem en form for en del af skylden for det. Så altså det her, og det her med ikke at give Marokko skylden for det, og sådan set også tale om, at nu går det ud om at samarbejde for at løse den her konflikt. Og det handler jo åbenlyst om Marokko, om at samarbejde med Marokko, om at få de her folk leveret tilbage under ordentligt og forhåbentlig ret hurtigt, under ordentlige forhold ret hurtigt.
0: Så han står på en balancegang, hvor det også er vigtigt at opretholde det sådan diplomatisk gode forbindelse til marokkanerne?
1: Ja, det er simpelthen det handler om, fordi ret tit, når de her ting sker, det er jo ikke fordi, at de her mennesker, de lige pludselig bare dukker op. Når det her ting sker, vi har set det før, så handler det om det, der foregår på den anden side af grænsen også, altså at kontrollen lige pludselig slækkes derinde, for ellers er det så mange mennesker slet ikke kom hen til den spanske grænse og forsøge at gøre det, de gjorde i går og i dag.
0: Og man kan læse i New York Times, at de har talt med flere marokkanere, der fortæller, at de blev opfordret til at krydse grænsen af de marokkanske myndigheder. Er det noget, man godt kunne forestille sig, at være tilfældet?
1: Altså, man kan ikke udelukke det, fordi altså, typisk, eller det har vi set andre gange også her, når de her ting sker, man på den måde ser de her masse, hvad skal vi sige, løb eller stormløb på den her grænse, den her fysiske grænse mellem Europa og Afrika, så har det tit noget at gøre med diplomatiske gnidninger mellem Marokko og Spanien. Men begge parter skal hele tiden passe på, fordi det jo også er EU's ydre grænse, så det er egentlig ikke kun en grænse mellem EU og mellem Spanien og Marokko, det er også en ydre grænse, så derfor så er det er en balancegang, som der skal gås her, og det er vigtigt at bevare det gode forhold et eller andet sted til Marokko, selvom de måske står bag, at noget af det på en eller anden måde starter.
0: Gunnar Willum fra Berlingske, han er nede i Ceuta, han fortalte, hvordan at de spanske myndigheder i hvert fald ikke havde vist sig virkelig meget sådan i starten af den her strøm, der kom ind, men så siden, især i løbet af i dag, har gjort det. Hvad skriver den spanske presse om den måde, sådan regeringen har håndteret den her sag på?
1: Jamen altså, man kan sige, hvis man nu kigger på sådan de lidt mere afdæmpede, eller hvad skal vi sige, neutrale medier der, som for eksempel Paris, så taler de i virkeligheden meget om, at det er vigtigt at sørge for det gode naboskab, og at undgå, at den her konflikt bliver til politisk kasteskyt, sådan set både internt i Spanien, men jo også især i forhold til sådan en diplomatisk krise med Marokko. Ja, det på en eller anden måde ikke er værdigt, når mennesker bliver gidsler i sådan en konflikt, som jo dybest set er en politisk konflikt, og som skal håndteres politisk. Sådan lidt mere afdæmpet tone er i hvert fald den, at vi skal undgå, at det udarter sig på den måde, at det her det skal løses hurtigt og mindeligt.
0: Og Pedro Sanchez, premierministeren i landet, er jo kendt for at have sådan en, i hvert fald for Europa, sådan en lidt usædvanlig fri og åben tilgang til migration. Hvad siger den spanske opposition, den spanske højrefløj til det, der sker lige nu?
1: Jamen, de råber vagt i gevær, og det er især Vox, det store, det her yderliggående højrefløjsparti, som råber op, som har den her, som har en kraftig kritik af immigration, som igen er det fra andre steder. Og da det store spanske konservative folkeparti jo er i lommen på dem, hvis de skal gøre sig håb om at komme i regering, så tenderer de også til at kopiere Vox's diskurs. Det er at give Spanien, eller give premierministeren skylden for det, der sker, fordi han jo for nyligt var ude og legalisere en hel masse illegale, der bor i Spanien og arbejder i Spanien, at de fik jo arbejds- og opholdstilladelse, altså, hvilket er en torn i øjet, jo på den yderste højrefløj i Spanien, men jo også på forskellige partner rundt omkring i Europa, at Spanien på den måde legaliserer en hel del af de her illegale, der kommer ind over Spanien. Og det er en af diskurserne er, at når man legaliserer, når man giver dem ophold i Spanien, så kalder man på flere.
0: Og der er jo flere europæiske lande, jeg tror det var meget tidligt i morges, italiensk premierminister Giorgio Meloni, der var ude at sige, at det er så tid til at sparke Spanien ud af Schengen-samarbejdet. Finnerne skulle vist have stemt i, og så har vi hørt fra den danske statsminister, at EU bør overveje netop det tiltag. Hvad vil det betyde for Spanien, hvis de bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet?
1: Ja, altså nu er jeg ikke særlig sikker på, at det overhovedet er nemt at gøre, at paragraferne stort set findes, for det, som et land kan gøre, er jo at genindføre grænsekontrol. Det kunne Spanien vælge at gøre, og det kunne Frankrig så vælge at gøre, hvis de er jo sådan den nærmeste grænse, dem, der på den måde står til at skulle blive løbet over inden, hvis først Spanien de kommer ind i Spanien. Men det ville være en stor katastrofe for Spanien, hvis de bliver sparket ud af det samarbejde. Spanierne er, og den spanske regering er meget pro-EU og pro-Schengen og pro-samarbejdet rundt omkring i Europa, men har så, som du også antyder, jo nok en lidt anderledes holdning til det her med at være frontlinjestat, altså være et af de steder, hvor folk kommer ind over grænsen til Europa. Og husker hele tiden på, kan man sige, at det her det er mennesker, det handler om, og det er deres liv og deres levned, og at man er nødt til at behandle dem ordentligt, og at nogle af de her, en hel del af de her tiltag, der bliver taget i de her år, jo balancerer på grænsen af menneskerettighedskrænkelser. Der stiller Spanien sig som regel, den spanske regering sig som regel på migranternes side, på deres rettigheders side.
0: Mm. Tak skal du have, Carsten Holmøe Bæk.
1: Selv tak.
0: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. God eftermiddag til dig også. Så skal vi et smut til USA. Jakob Heinl, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: USA-korrespondent fra Berlingske. Vi skal egentlig tale om noget andet, men jeg mindes bare lige at så en overskrift, at Trump også havde sagt et eller andet om den her migrationsstrøm i Marokko, Spanien. Hvordan fylder de her begivenheder i amerikanske medier hos Trump lige nu?
2: De fylder hos Trump, det kan vi se på de kommentarer, han har været ude med, nu han siger, at det er forfærdeligt at se. Og så advarer han jo også amerikanerne om, at det er det, der venter, hvis demokraterne kommer tilbage til magten. Så selvfølgelig så bruger Trump den her historie, fordi den er så stor, også i USA. Men jeg vil stadigvæk sige, at det amerikanske mediebillede er stadigvæk præget mest af amerikanske historier.
0: Så lad os snakke om en amerikansk historie, nemlig noget af det her. Now Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, you're in South Carolina. Joe, you're in South. They come up with you. Ever seen a guy that knows? No, it's South Carolina. It's not Ohio. Okay. Then he goes, all right, Iowa. Did you say Iowa? No.
3: I did that like 7 times. If I did that once, it would be the end of the road, right? Be the end of the road.
0: Ja, Donald Trump siger, at det ville være verdens undergang, hvis han gjorde det samme som Joe Biden. Det sagde han i 2020 til et af sine rallyer. Spørgsmålet er så, om det passer for Joe Biden. Han blev jo, som vi hørte lige her, kaldt for Sleepy Joe fra tid til anden. Men Donald Trump, han kommer også en gang imellem til at hvile øjnene, hvor han måske ikke burde til senator Lindsey Grahams begravelse for nylig. Der lukkede han øjnene, mens hans hoved tog et dyk, et klip, der er gået viralt. Men det Hvide Hus talperson Davis Ingram, han benægter, at Trump skulle være faldet i søvn. De siger, at han bare sørgede over tabet af sin ven. Han er jo en gammel mand, Donald Trump, i hvert fald er amerikanske præsidenter at være. Han er 80 år gammel, den ældste nogensinde, 2 år ældre end Biden, der havde rekorden før ham, har den her virale video skubbet til opfattelsen af Donald Trump blandt amerikanerne?
2: Nej, det har den ikke. I hvert fald ikke, hvis du måler ham op imod Sleepy Joe, som Trump jo yndede at kalde Joe Biden. Det er klart, at der efterhånden er flere af de her øjeblikke nu. Vi så det til Grahams begravelse, vi har også set det til kabinetsmøder, hvor det er tydeligt, at Donald Trump er en træt mand. Men jeg må også bare lige sige som indskudt bemærkning, at hvis man får 3-4 timers søvn om natten, så er det måske heller ikke så underligt, at man blunder. Men det, der er Trumps fordel i det her, det er, at det simpelthen ikke er en historie, der ligesom griber om sig på samme måde, som det gjorde med Joe Biden. Og det tror jeg, der er en ganske særlig grund til, at det ikke gør.
0: Hvad er den grund?
2: Det er, at Joe Biden han slet ikke var i stand til at styre fortællingen og narrativet på samme måde i USA, som Donald Trump er. Og det, som jo er Trumps fordel, det er, at han er alle steder 24 timer i døgnet. Amerikanerne sidder jo ikke tilbage med et indtryk af en præsident, der bliver gemt væk. Trump han holder kabinetsmøder for åbne kameraer. Han skriver på Truth klokken 1, 2, 3 om natten nogle gange. Han er overalt hele tiden. Så det her billede af en fraværende præsident, som jo også på en eller anden måde kom til at klæbe til Joe Biden, at han blev beskyttet, at han var inde i sådan en lille bitte boble, hvor hans rådgiver ikke vil lade ham komme ud af. Det eksisterer slet ikke med Trump, og det er også derfor, at han kan leve med de her klip, hvor han falder i søvn meget højere grad end Joe Biden. Donald Trumps strategi har altid været flood the zone. Man mener jo simpelthen, at en af grundene til, at det lykkedes Donald Trump at blive valgt igen i 2024, det netop var, at han hele tiden fyldte æderen, de amerikanske medier, de sociale medier, med en form for hvid støj. Han var overalt. Og det vil sige, at de negative historier om Trump, de på en eller anden måde sådan forsvandt midt i den her hvide støj. Og det er det samme, der sker med de her klip af Donald Trump, der falder i søvn. Det fungerer på Twitter, eller på X, som vi kalder det i dag, på de sociale medier. Der er demokrater, der tager fat i det. Der er demokrater, der kritiserer det. Se nu her, Donald Trump, han er alt for gammel til at være præsident. Men fordi det samlede billede af Donald Trump er, at han er en mand, der arbejder hele tiden, så er det ikke sådan. Men jeg vil så også sige, ligesom indskudt bemærkning igen, det der jo er Donald Trumps styrke, det er, at han er meget, meget god til at vise, at han hele tiden er på. Men løsningerne på de problemer, som amerikanerne står overfor, dem er han sådan set ikke kommet tættere. Mm. Altså man står stadigvæk og er meget uforstående over for krigen i Iran. Man vil stadigvæk gerne have inflationen ned. Så selvom Donald Trump han fylder alt over det hele, så er det ikke længere nok. Og det er jo derfor, at Donald Trumps målinger, hans tilfredshedsmålinger, de er så ekstremt lave, som de er nu. Og at nogle amerikanere simpelthen hellere ville have Joe Biden nu som præsident, selvom han havde det her image af at være en fraværende præsident, der faldt i søvn hele tiden.
0: Og hver gang vi har historier om Donald Trump for tiden, så kigger vi jo frem mod det i efteråret så spændende midtvejsvalg. Den her, hvad kan man sige, de her videoer, der kommer flere af at han sidder og nikker med hovedet, der måske lige blunder et sekund, og så den strategi, du fortæller om, at han trods alt oversvømmer zonen med indhold på trods af det, kan det komme til at redde ham ved det her midtvejsvalg?
2: Nej, jeg tror det ikke. Det her midtvejsvalg, det kan jeg næsten lige så godt sige nu, det kommer til at handle om én ting. Det kommer til at handle om affordability, om at få råd til livet. Og så vil begge partier, demokraterne, vil forsøge at male et billede af republikanerne som et ekstremt parti, som Donald Trumps parti. Og omvendt så vil republikanerne og Donald Trump male et billede af, at demokraterne, de er helt ude på den ekstreme venstrefløj nu. Det er DSA, altså Democratic Socialists of America. Det er kommunister. Så det kommer til at handle om, hvilket parti er i stand til at portrættere det andet parti som værende mindst ekstremt. Og lige nu, der går målingerne jo altså imod Donald Trump og republikanerne. Det ser ud til, at demokraterne kan vinde måske det ene kammer i kongressen. Men jeg vil sige, på nuværende tidspunkt, der skal man altså ikke afskrive muligheden for, at det også kan gå den anden vej, fordi tallene simpelthen er så tæt, som det er. Så det kan være en katastrofe for Trump, men det kan også være, at republikanerne de lige klarer skærme.
0: Det er umuligt at falde i søvn, når du fortæller, Jacob Heinel. Tak, fordi du var med.
2: Altid.
0: Berlingskes USA-korrespondent. Så tilbage til fodbolden, for hvis FIFAs forslag stemmes igennem, og UEFA de tager boykotkortet i brug, som de har troet med, så kan det få store konsekvenser for det danske kvindelandshold. De er nemlig kvalificeret til VM i fodbold, som skal afholdes næste sommer. Men det er en pris, der er værd at betale at boykotte, det siger den tidligere landsholdsspiller Sanne Troelsgaard.
4: Jeg tror, man er nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Ja, hun er i hvert fald mener, at man skal boykotte i fald, at FIFA går videre med deres forslag om at sælge nogle af fodboldens rettigheder. Amalie Bremer, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Fodboldekspert. Skal vi tro, at det også er holdningen hos de aktive spillere på kvindelandsholdet?
5: Og det har jeg svært ved at udtale mig på deres vegne. Men jeg tror, at når alle UEFA's 55 medlemslande kan blive enige om det her, så er det måske en meget god indikator for, hvordan sådan den europæiske tilgang til fodboldens system skal være. Så må ikke, at der er mange danskere herunder vores landsholdsspillere, der er enige i det.
0: Og der skal jo sælges kommercielle rettigheder til VM i fodbold, blandt andet også klub-VM, så vidt jeg husker det. Så vidt som jeg kunne forestille mig, så er det i hvert fald især mændenes fodboldturneringer, der er den, der skaber de største profitter. Så hvor stort et slag vil det være for det danske kvindelandshold, hvis ikke de kommer med til VM på den bekostning?
5: Jamen, det er klart, at det her er jo en værdikamp om fodboldens væsen på mange måder, som har rødder i herrefodbolden, fordi det er i høj grad det, som bliver overkommercialiseret og drænet i de her år. Så en værdikamp i herrefodboldens arena, som vil komme til at gå ud over kvindefodbolden, det er helt sikkert. Men på mange måder er det jo noget, der omhandler hele fodboldens system, som jeg siger, og herunder jo i allerhøjeste grad også kvindefodbold. Så derfor er det jo også en kamp, som kommer til at have indflydelse på alle dele af fodbolden.
0: Men vil du være enig i dem, der siger, at måske er det kvinder, der kommer i klemme på grund af noget, der foregår i herrenes fodbold?
5: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er det jo, fordi det er den altså man kan sige, der er jo allerede U20-VM for kvinder her i starten af september. Der er Danmark så ikke med, men jo en masse lande, der potentielt og unge spillere, som skal have deres livs oplevelse, der kommer i klemme der. Og nu ved kvindernes VM, der er forestående, så kan man jo spekulere om alt muligt mere. Havde man været lige så firkantet i sin udmelding, hvis det havde været herrenes VM, der stod foran os næste år, og der kan jeg da også godt stille mig tvivlende personligt. Men jeg har også den holdning, som også det, jeg fornemmer, Sanne Trusborg giver udtryk for, at det her er en så vigtig kamp, FIFA Sport Enterprise skal stoppes for enhver pris, og hvis noget er meget, meget vigtigt, så må det også gerne koste noget i den anden ende om nødvendigt. Selvom at jeg personligt, som stor kvindefodboldfan, vil græde mig selv i søvn herfra og til Brasilien til sommer.
0: Ja, du er medstifter af kvindelandsholdets fanklub, og du mener alligevel, at kommer det til stykket, fortsætter FIFA med det, de har i gang med, og begynder at sælge ud af VM-rettighederne, så skal det danske kvindelandshold boykotte verdensmesterskaberne.
5: Ja, det mener jeg, og det siger jeg virkelig med blødende hjerte. Men som jeg også har været inde på, så er det her en kamp om fodboldens allervigtigste, inderste kerne og væsen. Det handler om, hvordan hele vores fodboldsystem er bygget op igennem mange, mange, mange år. Det er det, FIFA og Infantino foreslår. Det er en omkalfatring af fodboldens logik og rammer, som vi kender den. Og det er for mig at se en af de vigtigste kampe, vi nogensinde har stået over for i fodbold. Fordi hvis det her kommer til at ske, så er der ikke rigtig nogen grænser for, hvordan man kan rykke ved fodboldens rammer. Og så ser vi lige pludselig. Ja, så kan vi i hvert fald kun spekulere omkring, hvad der kan gøres ved landsholdsfodbolden også.
0: Jeg tror, sagde du ville græde dig selv i søvn, hvis det skulle være tilfældet. Kan du sige lidt mere om sådan, hvor stort et slag det vil være for dansk kvindefodbold, hvis man må boykotte det kommende VM?
5: Jamen, det er klart, at VM i fodbold for mig som fodboldelsker og tilskuer, eksperter og formidler er jo det allerstørste, og det er det selvfølgelig også for spillerne. Kvindefodbold er inde i en eksplosiv udvikling globalt set, og det er en af de største voksne sportsgrene lige nu. Og kvindernes slutrunde har gået sin sejrsgang stort set fra EM i Holland 2017, og så over VM, EM osv. er det bare blevet større og større, og faktisk også begyndt at lave profit og have en kommerciel værdi. Og derfor så er det ret sensationelt, at Danmark allerede tidligt har kvalificeret sig til den her slutrunde i et af fodboldens moderlande, Brasilien. Så det er en kæmpestor big, som dansk kvindefodbold står overfor her. Og at gå glip af det vil selvfølgelig være et gigantisk hak i tuden.
0: Og til allersidst her, Amalie Bremer, ganske kort. Tror du, det her ender med, at man må boykotte FIFA-turneringer fra det europæiske fodboldforbunds side?
5: Altså, som jeg siger, så er der allerede U20-VM, der starter her. Jeg tror, det er 5. september, så jeg er i tvivl om, at jeg tror jo desværre nok, at der kommer til at være nogle turneringer, måske som kommer til at være uden UEFA-deltagelse. Jeg krydser alt, hvad jeg kan, og jeg tror faktisk også på kvæg den ret voldsomme udvikling, vi allerede hurtigt ser med modstand mod det her, at det nok skal blive løst, og det siger jeg med al håb, jeg har inden VM næste sommer.
0: Tak skal du have, Amalie Bremer, fodboldekspert og altså medstifter af Kvindelandsholdets fanklub. Det var alt for P1 Orientering i denne time. Jeg er tilbage lige efter radiovisen, som kommer her klokken 5.
6: Vi fik første time af gårsdagens P1 Orientering, og lige om lidt så er der en radiovis og anden halvdel af P1 Orientering. Men indtil da, så kan vi lige lytte til Under Byen, og det er mig, der holder træerne sammen.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Siden torsdag er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta. Eksklaven grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne er kommet dertil ved at svømme forbi topsikrede grænseanlæg og gå i land. Noget, der har været voldsomt for de lokale at opleve, siger Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange. Langt størstedelen, siger myndighederne, er de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven er der også flere, der hellere ved den anden vej, fortæller Victor Schrøder Friis.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Og billederne af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring i flere europæiske lande. For eksempel har Italien, som følger situationen, genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig på de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
3: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest. Ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden år 2022. Et jordskælv med en styrke på 4,7 ramte i aftes et område nær den syditalienske storby Napoli. Det forårsagede strømafbrydelser, forstyrrelser af tog- og metrodriften samt mindre skader på nogle bygninger, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det italienske brandvæsen fortalte dog, at de ikke havde modtaget nogen umiddelbare anmodninger om hjælp eller redning af beboere. At tog- og metrodriften nogle steder blev indstillet, skete ud fra et forsigtighedsprincip. Italienske medier beskriver jordskælvet som et af de kraftigste, der nogensinde er registreret i området, og det italienske public service medie Rai skriver, at rysterne tydeligt kunne mærkes i flere kvarterer i Napoli. I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
4: Velkommen tilbage til P1-orientering, hvor vi selvfølgelig holder øje med situationen om de 60.000 migranter, der de seneste døgns tid er trængt ind i den spanske eksklave i Marokko, Ceuta. Tilsyneladende så skulle 37.500 af migranterne være vendt tilbage til Marokko. Situationen udvikler sig, og jeg holder øje, jeg kan jo lige se ind på DR's liveblog, at der er en dansk forsker, der siger, at de her meget store tal, det skal man faktisk lige tage med et gran salt. Man er ikke så sikker på dem. Hun siger, at det er voldsomme tal, som man ikke har set tidligere i området. Derfor er det vigtigt at få afklaret, hvordan de bliver registreret, hvem der tælles med, om den samme person kan indgå flere gange. I den her time, der skal jeg tale med folk, der følger situationen, og så skal vi høre, hvor langt den danske regering er villig til at gå for at sikre, at det her ikke kommer til at få konsekvenser for Danmark. Men vi skal også andre steder hen på TikTok og Instagram. Der bliver kosmetiske operationer af kvinders kønslæber omtalt som blandt andet designer vagina og roast beef removal. Kultursociolog Emilia von Havn fortæller, hvad tendensen siger om vores skønhedsidealer for tiden, og hvor stor en rolle de sociale medier spiller. Og så fortæller gynækolog Ditte Trolle, hvorfor kvinder efterspørger indgrebet, og hvilke fysiske konsekvenser en operation kan have. Så skal vi til historien fra Jyllandsposten om en række hunde, som er døde i politiets varetægt, imens de var under mistanke for at være en ulovlig race. Den mistanke den blev modbevist af hundeejerne, og 18 hunde skulle udleveres igen. Men efter en lang kamp, så er nu kun én hund i live efter politiets konfiskation. Og det betyder, at hundeloven bør revideres. Det mener i hvert fald en NGO, som har været med til at kæmpe sagen, og formanden for Dyreetisk Råd. Mit navn, det er August Stenbrun. Og vi starter selvfølgelig med historien fra den spanske eksklave Ceuta i Marokko, hvor 10.000 vis af migranter er strømmet ind over de seneste døgn. Signe Plambæk, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
4: Du er seniorforsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og så skal du hjælpe os med at forstå, hvad der ligesom har ført til den her situation. Så min første spørgsmål til dig er vel egentlig, hvorfor er der så mange mennesker på én gang, der tager det samme sted hen, og hvorfor er det sted Ceuta i Marokko, skråstreg Spanien?
5: Ja, altså det ser ud til, at de i hvert fald er blevet påvirket, de her mange mennesker, af to forskellige lovgivninger eller lovgivningssituationer, der har været i Spanien. Den ene er, at en del migranter, der tidligere var illegalt i Spanien, nu har fået lovligt ophold. Og det andet er en sag, hvor en algerisk migrant, der ankom via søvejen, han får lov til at få sin sag prøvet og får at vide, at han ikke kan blive sendt tilbage, fordi han er kommet af søvejen. De to ting tilsammen ser ud til, at der er blevet givet et indtryk til migranter, der har håbet på og ventet på, måske længe på at komme til Europa, at nu var muligheden der for, at man kunne komme til Spanien og få arbejde og få lovligt ophold. Og så er Ceuta så det område, der er Europa, der er tættest på. Og vi har set de sidste mange år, at Ceuta har været et område, hvor folk opholder sig rundt om. Så vi skal altså ikke ligesom forestille os, at der er en hel masse mennesker, der bevæger sig op igennem Marokko, og så pludselig ender her. Mange af dem har været forsamlet der allerede, og har så forsøgt den her samlede gang med at komme ind.
4: Altså så de har været i områderne rundt om eller tæt på Ceuta, og så er det de bare at høre om både den her dom og det som Sanchez Accord har legaliseret flere indvandrere til landet, så er de i samlet flok rejser og gået og siden svømmet.
5: Ja, altså vi ved faktisk ikke præcis endnu, hvordan mobiliseringen ligesom er sket, altså via WhatsApp-grupper og Facebook. Man kan jo i hvert fald sige, at så mange tusindvis af mennesker vågner jo ikke bare op og gør det samme en dag. Så der må have været en eller anden form for organisering, og det er jo også noget, det myndighederne kigger ind til nu. Er det menneskesmuglere, eller er det de marokkanske myndigheder, eller er det folk selv, der ligesom har skabt en stemning, hvor det er muligt, at så mange mennesker foretager sig det samme over så kort tid?
4: Og jeg har talt med Gunnar Willum, der er til stede i Ceuta, og han har talt med nogle af de her migranter, der... Han siger, alle sammen fortæller, der er et formål med at komme til Europa og til Spanien. De vil have sig et arbejde. Hvem er de her mennesker, der søger lykken?
5: Jamen lige nu er det jo, der er jo ikke fuldstændig overblik over nationaliteterne, men det ser jo virkelig ud, som om den aller største gruppe af dem er marokkanere og er unge mænd. Og det er en gruppe, vi har set krydse ind i Europa og over Middelhavet de seneste år på grund af stor arbejdsløshed i Marokko. Der har også været fødevareusikkerhed, der har været en del forskellige udfordringer. Og det er jo det, vi ser på nogle af videoerne, som bliver sendt rundt, der de siger arbejde, vi kommer for arbejde, arbejde, arbejde, og længe leve i Spanien. Og det er også noget af det, vi har set fra nogle af de marokkanere og nordafrikanere, der de seneste år og måneder er krydset for eksempel også ind i Italien. Så det er et spørgsmål om at håbe på, at man kan få mulighed for arbejde.
4: Og jeg så bare lige tidligere, du sagde det der med mobilisering, ved man ikke så meget om. Jeg så bare lige, New York Times havde skrevet, at de har talt med flere marokkanere, altså migranter, der fortæller, at de var blevet opfordret til at krydse grænsen til Ceuta, af de marokkanske myndigheder. Youssef Alaoui, han fortæller blandt andet, de blev ved med at sige, gå den vej, gå den vej. En af migranterne, der svømmede over en anden migrant, Mohamed Amito, fortæller, at politiet i grænseområdet havde sagt, tag til Spanien. Er det set før egentlig?
5: Altså det er i hvert fald set før det her med, at nogle lande bruger migranter som en form for pres i et politisk spil mellem lande. Så det vil ikke være overraskende for mig, at de måske har fået meddelelser fra forskellige myndigheder. Altså det er jo det, en nærmere undersøgelse må gå ind og kigge på. Men det her med, at migranter efterhånden i den europæiske kontekst er blevet en måde, nogen man sender videre for at lægge et andet pres, det har vi også set fra Tyrkiet, hvor Erdogan har sagt, vi åbner grænserne og sender migranterne ind i Europa, hvis vi ikke får de her de ting opfyldt. Hvad det er præcis, der er formålet i forhold til, hvad de marokkanske migranter her har fået at vide, det står stadigvæk lidt uklart. Men det er derfor, man må få et større overblik over, hvad det er præcis. Der er også forlydende om, at det er menneskesmuglere, der ligesom har lovet, at alle folk vil få arbejde, og det vil være, altså lykken vil være gjort, hvis de kom til Spanien, at det er den form for rygter, der er cirkuleret.
4: Og du fortæller, at de er primært marokkanere, eller i hvert fald så vidt vides lige nu, jo ikke et land i krig, og når de så kommer i land på stranden i Ceuta, hvad er så deres rettigheder?
5: Jamen altså, alle mennesker har jo ret til at søge asyl, og de har også ret til at få deres sag behandlet. Men vi kan jo allerede, som I også indledte med, at der er en del, der er både frivilligt at vende tilbage, og nogen er blevet sendt retur. Så spørgsmålet er lidt mere usikkert her. Altså, der har været myndigheder ude at sige, jamen, vi skal overholde rettigheder, vi skal ligesom behandle folks sager. Hvis de søger om asyl, så skal de have sagen behandlet. Men det er jo lige præcis ikke en gruppe, der kommer fra et Syrien i krig eller Sudan i krig, så de vil formentlig blive betragtet på en anden måde, men det er jo noget af det, som Spanien også står over for, om de vil, hvordan de vil bevise, hvordan de vil håndtere det her.
4: Ja, og hvad kan man, fordi der er vel også nogle begrænsninger på, hvad man som myndigheder kan gøre, hvis man jo har ret til at få prøvet sin sag?
5: Ja, og det er jo et spørgsmål, om man vil tage en fælles beslutning om at sige, hvad gør vi med den her gruppe specifikt, fordi hvis, og det har vi også set i Italien, når der kommer mange på én gang, at alle skal have behandlet deres sag, så kan det tage altså uendelig lang tid og være meget omkostningsfuldt, fordi det kræver jo, at man sidder og lytter på hele historien, hvorfor det er, man søger asyl. Det kan være meget lange sagsgange, og de her folk skal jo også bo et sted, mens de får deres sag behandlet. Så jeg forventer de næste dage, at vi ser mere til, at de vil prøve at sende dem direkte tilbage over grænsen tilbage til Marokko igen.
4: Ja, vi talte sammen lidt tidligere på dagen, Signe, og så fortalte du mig, at, fordi jeg havde ikke hørt om Ceuta før, men du fortæller, at det er et kendt sådan, hvad hedder det, sådan migrationssted.
5: Ja, altså de her to områder, Ceuta og det andet her, Melilla, er to eksklaver, som er en del af Spanien, der ligger på det nordafrikanske kontinent og ligger i Marokko. Og derfor kan man sammenligne dem lidt med det, som vi også... jeg har selv lige her for nylig vendt tilbage fra Lampedusa, som er den ø, der ligger tættest på Nordafrikas kyst mellem Nordafrika og Italien. Altså der er de her steder, som Ceuta og Melilla også er, som har tiltrukket migranter gennem mange år. På den måde er det ikke et nyt sted, som migrationsforskning eller migranter har været opmærksom på. Og det er ligesom, at hvis du kommer derind, så er du på europæisk territorie. Hvis du bevæger dig rundt om pynten og svømmer ind til Ceuta, så er du på europæisk territorie, og derfor er det så eftertragtet. Og det er derfor, vi har set så mange, der sidder i det, der hedder transit. Altså man sidder og venter på en mulighed for at kravle over hegnet eller svømme rundt om pynten og komme ind i Ceuta, fordi at så har du ret til at få din sag behandlet.
4: Ja, og det ligner jo også, der er jo ret massiv hegn, i hvert fald de billeder, som jeg har set derfra i dag. Du fortalte mig også tidligere, at man har brugt rigtig mange EU-midler på ligesom at hvad hedder det, sådan forskanse området, altså for EU's side at undgå migration til de her spanske eksklaver. Hvad siger den her situation, som vi så har set nu, om sådan EU's evne til at holde migranter ud?
5: Altså, den fortæller jo noget om, at vi ser, at jo højere hegn, der bliver bygget, og Ceuta har altså virkelig høje hegn hele vejen rundt om eksklaven og mange grænsevagter udstationeret, at jo mere vi forsøger at skærpe grænserne, jo mere risikovillige bliver migranter. Altså, så de vælger at svømme 4-5 timer i havet med deres børn for at komme til Ceuta. Så på den måde er det ikke noget nyt for migrationsforskning, at jo mere vi prøver på at stoppe, jo større risikovillighed er der. Og så er det samtidig det her med, at den migrationskontrol, der er ikke bygget til de her meget store grupper på samme tid. Vi så for 2 år siden også en stor gruppe, der tog ud fra Tunesien i små metalbåde mod Lampedusa. 100 både på én gang, og nogle af dem talte jeg med i mit arbejde, og de sagde, at de havde ligesom planlagt at være så mange på én gang, sådan at nogen i hvert fald ville komme igennem. Så de her nålestiksoperationer, hvor mange gør det på samme tid, er noget, vi begynder at se lidt mere af, og som jo ligesom overvælder myndighederne, når man gør det i fællesskab.
4: Og det er jo så også, har vist sig noget farligt. Der er i hvert fald lidt uenighed om tallene faktisk, men omkring 40, måske over 40, der er døde i forsøget på at komme til Ceuta. Tak fordi du var med, Signe Plambæk.
5: Selv tak.
4: Seniorforsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Jeg kan lige gentage, som vi talte om før, altså cirka 60.000 mennesker skulle de seneste døgn være kommet ind i Ceuta, og det lyder på, at cirka 37.500 af dem skulle være vendt retur igen.
6: What is the Dr. Cat Designer Vagina? So the Dr. Cat Designer Vagina is a combination of a special surgical technique I've developed plus vaginal rejuvenation to create a perfect look and shape. Many women are getting the Dr. Cat Designer Vagina, including many famous celebrities. These procedures are much more common than you think. And because we can't show vaginas on social media, the best way to see what a dramatic transformation this procedure produces, go to my website, look at the before and after pictures, and if you're wanting to feel more comfortable and confident, or just get some more information, schedule a consultation, and we'll see if the Dr. Cat Designer Vagina is for you.
4: Ja, klippet vi hører her, det fortæller om en sundhedstrend for kvinders underliv på sociale medier. Det er altså en person, der, hvad kan man sige, gør reklame for et kirurgisk indgreb, som bliver kaldt for Designer Vagina, og andre steder bliver det kaldt for Roast Beef Removal. Det er nogle af de udtryk, der bliver brugt om de her kosmetiske operationer, hvor kvinder får gjort deres indre kønslæber mindre. På fagsprog, der hedder det labiaplastik, og det sætter videnskab.dk fokus på i en ny artikel. Her beskriver de blandt andet videoer på sociale medier, som den vi hørte, hvor indgrebet bliver præsenteret som en vej til et bestemt udseende, hvor de her indre kønslæber ikke stikker ud mellem de ydre. Det er svært at få et overblik over, hvor stor den her tendens er. I Danmark, der er det ikke tilladt at gøre det af rent kosmetiske grunde. Det kan man for eksempel gøre i Norge, så der findes ikke nogen officielle opgørelser, lyder det fra eksperter. Men i USA, der har der været et stort sådan boob i labiaplastik, især i midten af 10'erne, og over 10.000 mennesker får det foretaget om året. Emilia von Havn, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
4: Du er kultursociolog og forfatter. Du beskæftiger dig blandt andet med tidens tendenser af vores forhold til kroppen. Hvornår hørte du første gang om det her labiaplastik, eller på internettet, som det bliver kaldt, roast beef removal?
7: Det er faktisk rigtig mange år siden. Jeg hørte om en, som jeg kender, der havde fået det gjort, og hvor det faktisk endte med at gøre forfærdeligt ondt. Og det er også derfor, jeg synes, det er lidt interessant, du kalder det en sundhedstrend. For mig ser det ikke noget som helst at gøre med sundhed. Det har meget mere noget at gøre med skønhed.
4: Det er måske en fortalelse, faktisk. Jeg tror faktisk, der står skønhed i mine papirer. Okay. Jeg tror bare, jeg var lidt hurtigt igennem det. Så det tror jeg, du har mere ret i, end jeg, Emilia. Men den her, det bliver så også kaldt en designer vagina. Det lyder heller ikke specielt sundt, umiddelbart. Hvad siger den om sådan skønhedsidealerne, vi har lige nu?
7: Men det første er jo faktisk, at vi kalder det noget forkert, fordi det hedder vulva, altså

0: det her, det er, at det ideal, man ligesom stræber efter, det er jo faktisk sådan, som en pige vulva ser ud. Og det er det, jeg synes, der er lidt uhyggeligt ved det, fordi at det slet ikke giver plads til, hvordan en kvinde ser ud efterhånden, som pigen vokser op og bliver til kvinde, jamen så sker der selvfølgelig, som resten af kroppen, så sker der jo også noget med det udseende. Og den måde, som kvindens kønslæber så ser ud på, er altså noget, vi ikke vil have, så det fjerner vi. Og det at kalde det roast beef, altså det er jo, altså det må man jo bare sige, er meget, meget respektløst.
1: Ja, og kan du ikke bare lige sådan forklare, hvad det er, den her sådan operation går ud på?
0: Jamen, det går ud på, altså, det er virkelig mærkeligt at sige, men de fleste kvinders indre kønslæber er jo lidt lange og flabre, som der er nogen, der kalder det. Ikke? Og det er jo så det, man fjerner. Så man fjerner simpelthen det, der ligesom går ud under de ydre kønslæber, så det ser, altså, så det ikke ser rodet ud, så det ser pænt ud. Det er jo noget af det, man ser på i pornofilm. Men det jo basalt set er et udtryk for, det er, at kvinder har internaliseret det, man kalder the male gaze, som handler om, at manden skal kigge på kvinden, og han skal synes, hun er lækker. Så er det det blik, som kvinden tager på sig og gør ved sig selv. Det er sådan en gammel term, som vi har haft i en lang tid. Men jeg synes bare, det er interessant, at det viser sig så meget stadigvæk i 2026, hvor der jo også er en enorm stor bølge, en stærk bølge af kvinder, der ligesom tager ejerskab for deres egen krop, har egentlig mere fokus på, at kroppen skal fungere godt for dem, at den skal bringe nydelse. Og det er jo noget af det, som er de afledte effekter af det her, altså den her operation, at det rent faktisk kan nedsætte følelsen, altså nydelsesfølelsen hos kvinden. Men man synes åbenbart, det er vigtigere, fordi at det skal se ud på en særlig måde, så ja, det er særligt tiltrækkende.
1: Og Emilie, hvad kan være årsagen til, at der så er, altså nu ved vi jo ikke præcis hvor mange, men det er i hvert fald noget, som bliver tilbudt, og tilsyneladende gør det i hvert fald, tallene fra USA viser, i højere grad end tidligere. Hvad kan være årsagen til, at der er mange kvinder, der så bliver overbevist om, at æstetikken står over funktionen, hvis man skal tale om det på den måde?
0: Jamen nok fordi vi taler måske for lidt om funktionen. Vi er stadigvæk på mange forskellige måder, så er kvinden underlagt manden. Selvom vi jo ikke tror det, og slet ikke i Danmark. Altså, vi mener, vi har ligestilling og så videre. Men kvindens funktion har helt biologisk set ofte været knyttet til skønhed, fordi det kvinder går efter, det er jo sådan meget, meget gammelt det her. Man tror, det er løgn, men det fungerer altså stadigvæk i forhold til vores, hvad skal man kalde det, vores biologi. Så handler det om, at kvinder går efter styrke, fordi det er det, der kan beskytte dem og deres afkom. Det vil sige, at de går efter det hos en mand. Og man har lavet undersøgelser, der viser, at når kvinder har ægløsning, jamen, og de går i byen for at score, så går de efter mænd, der har et højere niveau af testosteron end normalt. Når de ikke har ægløsning, så gør de det ikke. Mens det mænd går efter er skønhed, fordi skønhed er limet sundhed i naturen. Og det skønhed er meget ofte bygget på harmoni og symmetri. Og det er jo præcis det, vi gør her. Vi laver noget harmoni, vi laver noget symmetri. Vi fjerner alt det der pluder, der kan være, og som ligesom gør det lidt sværere at se, hvor er indgangen, eller hvordan ser det pænt ud. Og det vil sige, at selv i 2026, hvor flere kvinder end mænd begynder at få en uddannelse og kan klare sig selv økonomisk, jamen, så ligger der altså stadigvæk et pres for, at man skal være smuk i mandens øjne.
1: Og så kan vi binde en sløjfe på det hele, Emilie von Havn, nemlig er spørgsmålet om skønhed og sundhed her ikke stemmer overens tilsyneladende. Tak fordi du var med.
0: Hej.
1: Kultursociolog og forfatter, og netop det her sammenstilling mellem skønhed og sundhed, den taler jeg om lidt senere med en ekspert, der fortæller, hvilke konsekvenser det kan have at få foretaget den her operation. En varm sommerdag i slutningen af juni blev 10 hunde frigivet af politiet efter 26 måneders konfiskation. 9 af dem døde kort efter, og yderligere 8 var allerede døde i politiets varetægt i løbet af de her godt 2 år. Hundene, de var blevet taget, fordi politiet mistænkte dem for at være af den ulovlige hunderace American Pitbull Terrier, men årsagen til, at de blev frigivet, var, at det lykkedes ejeren om at overbevise dem om, at de i virkeligheden var af den lovlige race American bullied, skriver Jyllandsposten. Men ja, selvom det lykkedes ejerne at overbevise

0: om, at hundene i virkeligheden var lovlige, så er der altså i dag kun én ud af de 18 konfiskerede hunde, som er i live. Og Maja Lonkarevic, næstformand i Bullcare Union, god eftermiddag.
1: Ja, goddag.
0: En organisation, der hjælper ejere og hunde, som er blevet taget af politiet. Og ja, ejerne af hundene, de 18 hunde, der var, befinder sig i Rumænien, og efter aftale med dig, så modtog du hundene, altså dem, der som ikke allerede var døde i politiets varetægt, da de blev frigivet her tilbage i juni. Hvilken tilstand blev de her hunde afleveret tilbage i?
1: Jamen, det giver nok sig selv, at det var jo ikke en særlig imponerende tilstand, hun var i. Vi så det jo sådan set allerede i april, fordi jeg assisterede den påsatte advokat i selve behandlingen af sagen, og på vegne af vedkommende tog jeg ned og overværede den DNA-testning, som vi fik i gang sat. Og det var chokerende. Det var ret rystende. Og jeg ønskede mig jo dengang, at man allerede kunne have anmeldt det, men det var jo ikke, jeg havde jo på den måde ikke det ansvarstagende over for klienten. Men det var, altså udover at hundene var enormt underernærede i april måned, så havde hundene store liggesår, de havde sådan nogle indgroede negle, altså sådan simpelthen negle, der var vokset ind i trædepuderne. Deres tænder var fuldstændig ødelagt. En af hundene var i helt altså sådan mobil dårlig tilstand. Altså den havde ikke hår på kroppen længere og var sådan hævet i huden. Og da vi kom over for at hente den for DNA-testen der i april, der når den så ligesom vinkede med halen, fordi den blev glad for at se os, så slog den jo hul på halen, så der var jo blod i den her transportbur fra Falk af. Så det, altså, da vi så modtager dem i slut juni måned, der har hundene af en eller anden på mærkværdig vis lige pludselig taget altså, omkring 6 kilo på hver. Det er ikke nogen særlig store slags hunde, skal det lige siges. Så det er ret voldsomt vægtøgning. Men det laver selvfølgelig om på, at hundene stadig havde altså, sår og dårlig hud og mærkelige negle og ingen tænder.
0: Og de har jo så, som jeg forstår det, først var blevet konfiskeret af politiet, og så blevet placeret hos forskellige hundepensionater, og det er så dem, der har været tilsyneladende, ikke har passet dem ordentligt på baggrund af det, du har set.
1: Ja, altså nu den jurastuderende siger lige, at der, de blev ikke konfiskeret, de blev beslaglagt. Altså det er jo en midlertidig opbevaring af borgerens ejendom i virkeligheden, indtil at hundeejere har modbevist den formodning, der hedder, at man formoder, at hundene var ulovlige. Og det fungerer sådan, at politiet møder op og laver denne her skønsvurdering af hundenes udseende, og så fjerner de hundene og placerer dem på uidentificerede pensioner rundt om i landet. Ja.
0: Og du modtager så de her de hunde, der stadigvæk er i live på det tidspunkt, og tager dem med til hospitalet kort efter. Hvad sker der her?
1: Jamen, altså, den første del er den mærkeligste. Altså, vi har en aftale med politiet om, at de skal udlevere dem mellem 9 og 10. Og de første to hunde får vi oplyst allerede er på stedet, men vi venter nærmest næsten halvanden time på, at resterende hunde møder op, og vi kan ikke få svar på, hvorfor. Og da de kommer, er de besværlige at få ud af burene. Altså, de ligger nærmest som sådan nogle pandekager, nogle af dem. Nogle ser bedre ud end andre, rent sådan lige det øjeblik, men alle er påvirket af situationen. Og kort efter, at vi har fået dem overdraget, kører vi til en lokation, hvor rehabiliteringsorganisationen Genbrugsmassiv skulle have overdraget hunde ned til deres sted, fordi de ligesom kunne opbevare de her 10 hunde og tage sig af dem. Men for inden vi altså i det, vi møder op ned og møder Genbrugsmassiv, der er den første allerede kollapset, og det må vi simpelthen hive ud på fortovet og overpøse med vand og forsøge at give luft, skulle jeg til at sige. Og der bliver lavet sådan en ret drastisk beslutning om, at en af de frivillige nede for Genbrugsmassiv, Thea, hopper med ind i min bil, og så spænder vi afsted til det nærmeste dyrhospital, som havde ressourcerne til sådan en her akut situation. Og ja, så dør den i bilen. Vi forsøger at genopleve den undervejs, men på et tidspunkt så slipper den det hele og kaster blod op i bilen og affører simpelthen ud på bilens, hvad kalder man det, tredje underlag. Og lige efter ringer Tatiana, som jo er formand for Genbrugsmassiv, og beskriver, at resterende hunde har samme symptomer og kører så samme vej mod dyrehospitalet, som vi er på vej ned til.
0: Det, er jo, det, er jo, det lyder jo forfærdeligt. Vi bliver nødt til at faktisk lige skrue tilbage til den gang, hvor hunde blev konfiskeret. Det gjorde det jo, fordi politiet mistænkte dem at være en ulovlig race. Det viste sig så her senere, at de tog fejl, når du i øvrigt hjalp med at modbevise. Og det er netop det der med bevisbyrden, som jeg ved i de her sager, du mener er et problem. Kan du ikke fortælle, hvad du mener?
1: Jo, altså først og fremmest er det et problem, fordi man har ligesom givet en beføjelse til politiet at lave en skønsvurdering af et hunds udseende, uden at politiet på nogen måde får nogen uddannelse i, eller har nogen ekspertise i at vurdere på hunderacer. Så det bliver lidt en tilfældig politibetjent, som på den dag får lov til at give sin personlige mening om hundens udseende. Og det kan jo variere først og fremmest voldsomt meget. Altså hvad den ene synes ser ulovligt ud, synes den anden ikke. Samtidig så har man jo lavet en omvendt bevisbyrde, det vil sige altså, at det er hundeejer, der skal modbevise, at formodningen fra politiets side ikke er rigtig. Og det kan jo i sig selv, altså det kan man næsten sige sig selv, det er jo besværligt at skulle bevise noget, der ikke er der. Og samtidig er der bare ikke rigtig lavet, der er simpelthen ikke nogen regler for, hvordan man skal påvise, at ens hund er lovlig. Altså det har man simpelthen ikke lavet nogen retningslinjer for, og derfor varierer det simpelthen også. Nogle gange synes man, en stamtavle kan være nok, altså sådan en stamtavle, altså et papir, hvor der fremgår nogle forfædre på. Nogle gange kan man synes, det ikke er nok. Nogle gange er en udtalelse for en dyrlæge nok. Altså det kan virkelig variere, så der er ikke noget, sådan en hundeejer kan indrette sig efter, fordi der ikke bliver givet en sådan forholdsvis indrammet struktur for bevisbyrden.
0: Og det politiet jo møder, det er jo en mistanke, som måske hænger sammen med, at ejeren har, de har 18 muskelhunde, og derfor finder det en kende mistænkeligt. Kan du godt forstå, at politiet tænker det?
1: Altså, jeg synes jo, jeg tænker, det er underordnet, om der er en eller 18 hunde. Altså, den centrale problematik er jo, hvordan vores myndigheder varetager de her dyr, som de beslaglægger. Altså, jeg synes muligvis, at jeg vil vende om og sige, at hvis man ikke har ressourcerne til at beslaglægge de her 18 hunde, så må man lade være. Altså, vi kan ikke gå på kompromis med hundenes vilkår og levevis, altså fordi at myndighederne har en holdning til, hvorvidt 1 eller 18 eller 100 er for meget.
0: Men hvad kan man sige? Grunden til, at man gerne vil sikre sig, at det er den rette race, altså, det er jo fordi, at det er jo, hvad kan man sige, hundeloven, der blev indført på baggrund af historier om kamphund, som havde angrebet både dyr, men også mennesker. Så det er ikke fair nok at kræve af en ejer, at man skal kunne bevise, at den hund, de har anskaffet sig, det er en af lovlig race, og derfor ikke udgør den sikkerhedsrisiko, som andre hunde gør.
1: Jo, hvis jeg accepterede præmissen. Problematikken er først og fremmest, at der er ikke en videnskabelig definition af, hvad en kamphund er. Altså, som hvis du googler til dig på nettet, så er det en hund, der
0: Men der er set eksempler, og det er vel det, der den er blevet indført på baggrund af. Eksempler er for eksempel amerikanske pitbullterrier, som bider mennesker.
1: Nå, men altså, vi har også en masse eksempler. Altså, egentlig er statistikkerne peger på, at sådan noget som schæfer og rottweiler er dem, der bider mest i samfundet. Altså, så problematikken bliver i hvert fald så ikke løst af, at man fjerner den ene frem for den anden, hvis det jo ikke er den, der udgør problematikken. Jeg har i hvert fald ikke, altså nu har jeg haft mere end 35 sager med mange hunde involveret, og ingen af dem starter på sådan et farligt grundlag. Det er alene ud fra en udseende, så jeg synes, det er en besværlig model. Altså, det fremgår sådan set også af lovforarbejderne, at der er ingen evidens for, at de her racer, man har sat på listen, faktisk udgør den reelle fare i samfundet.
0: Lige et sidste spørgsmål af Maja Lundkrejvist. Altså, det var jo 18 hunde, der blev konfiskeret dengang for godt 2 år siden. En er i live i dag. Jeg får simpelthen bare lyst til at spørge. Jeg ved, hun hedder Hjørdis. Hvordan har Hjørdis det i dag?
1: Det har vi kaldt hende. Jamen, det er jo lykkeligt. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at Hjørdis har det meget bedre nu. Det er besværligt. Det er jo en hund, der har været enormt meget igennem. Og også bærer præg af at være blevet indespærret og ikke motioneret i meget lang tid. Så det er nok besværligt at sige, hvad for en fremtid Hjørdis har på nuværende tidspunkt. Det er noget, hun er stadig i fuld behandling.
0: Tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Amaya Lunkarovic, der er næstformand i Bullycare Union, en organisation, der hjælper ejer og hunde, som er blevet taget af politiet. Vi har selvfølgelig spurgt Østjyllands Politi, hvordan det her kan ske, at 800 døde i deres varetægt, og at yderligere 9 er i en tilstand, hvor de så dør kort efter udleveringen. De har ikke ville medvirke i et interview, men i et skriftligt svar, der skriver de citat: efter aftale med ejeren blev hundene mandag den 22. juni 2026 udleveret til ejeren. Det bemærkes, at hundene blev overleveret efter transport til udleveringsstedet, og at de blev transporteret under forsvarlige forhold og blev blandt andet tilbudt vand og mad undervejs. I overensstemmelse med reglerne i hundeloven traf politiet under sagens behandling beslutning om pensionsanbringelse af de 18 hunde. Hundene har under sagens behandling været anbragt på forskellige hundepensionater med de fornødne tilladelser fra Fødevarestyrelsen. Østjyllands Politi kan oplyse, at Fødevarestyrelsen også i anbringelsesperioden har ført tilsyn med de konkrete anbringelsessteder. Og så skal vi videre til Bengt Holst. Det bliver faktisk ved den samme historie. Bengt, god eftermiddag. Jeg skulle lige tænde for den rigtige. God eftermiddag, Bengt.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du er formand i Dyreetisk Råd, og du har sagt til Jyllandsposten i forbindelse med den her historie om de 18 hunde, at der er behov for en radikal ændring af hundeloven.
2: Ja.
0: Hvad skal den ændring gå ud på?
2: Jamen, det er, fordi den er jo... Det er også blevet sagt, noget af det, der blev sagt før, blandt andet, at man har en lov, hvor man siger, at der er nogle hunde, der er forbudt, og hvor man kan beslaglægge dem alene på grund af et udseende. Hun har jo altså ikke gjort noget endnu, men på grund af udseendet alene. Og så står man med uden en egentlig retssikkerhed. Det vil sige, at man skal bevise noget, man ikke kan bevise for overhovedet at kunne bevise, eller få sin hund igen og sige, at det her det er altså den rette hunderejse, jeg har med at gøre. Man bruger en omvendt bevisbyrde, og det er jo en meget farlig måde at gøre det på, for man kan ikke bevise noget, der ikke er der. Man har ikke lagt nogen bagatelgrænse for at sige, hvor mange generationer tilbage kan der være, at en af de farlige hunderacer har været avlet ind i den her linje, før man kan sige, okay, så er den her altså også farlig. Så den er heller ikke lagt ind. Og man skulle huske på, at det er jo et ret drastisk indgreb, man gør, når man anbringer de her hunde på hundepensioner forskellige steder, tager dem væk fra de steder, hvor de hører hjemme, altså hos ejeren, og der, hvor de føler sig trygge. Så der skal være et ordentligt begrundelse for det, og det virker der ikke til at være i mange af de der sager. Mm. Så man står uden en retssikkerhed, og det er det, vi i Det Dyreetiske Råd har kritiseret i den her sammenhæng.
0: Mm. Og det kan jo, du siger selv, at det kan være svært bevisarbejde at skulle, du ved, helt tilbage af stamtavlen og forklare ud i flere led. Men Det vil så også være tilsvarende svært for politiet at bevise, og deres, hvad kan man sige, anlæggende er vel at forsøge at sørge for, at det er sikkert, og der ikke er nogen af de her racer, som er blevet vurderet for farlige til at være i Danmark.
2: Jo, men det skal de vurdere på et ordentligt grundlag. Og altså det at bare sige, at man skal gøre det ud fra et udseende og sige, at den ligner sådan og sådan, det er for løst et grundlag i sig selv, specielt fordi de folk, der skal gøre det, de er jo ikke uddannet til at lave den vurdering som sådan. Og så må man også, hvis man har sådan en lovgivning, så må man også sørge for, at der er nogle ordentlige retningslinjer for, hvordan man laver de der vurderinger. Og hvordan, hvis ikke man kan gøre det ud for udseende alene, så hvad er det for nogle test, man kan bruge? Altså, hvad er det for nogle DNA-test, genetiske test, man kan lave for at tjekke, om det virkelig er sådan, at de er forbudte, eller de indeholder forbudte hunderacer et x antal generationer tilbage. Og det har man jo heller ikke. Mm. Så man har jo ikke værktøjerne i orden for at lave de der vurderinger, og så er det jo farligt at begynde at implementere sådan en lov, før man har de der ting på plads. Fordi så får man lidt af retsløsheden, og det har man jo også en masse forkerte afgørelser. Og når man så kommer derhen med en masse usikkerheder, så må man også forholde sig til, hvad gør man så, hvis man er i tvivl, enten på grund af udseende eller på grund af nogle genetiske undersøgelser, der måske ikke giver det entydigt svar. Hvad gør man så? Skal man så lade tvivlen komme hunden og hundeejeren til gode? Eller skal man sige, jamen så gør vi det bare alligevel? Altså, der er jo alt for mange løse ender i det her spil, og det er sådan set det, vi har kritiseret.
0: Og tak for at dele dine tanker også her, Bengt Holst.
2: Ja, velkommen.
0: Altså formand for Dyreetisk Råd. Over 60.000 migranter er ifølge tallene i løbet af de seneste døgn strømmet ind over Spaniens grænser ved den eksklaven i Marokko, Ceuta. Spørgsmålet er så, hvad vi skal gøre ved det her i Danmark, og det har jeg inviteret et par ordfører til at diskutere. Først dig, Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Hej Thomas, kan du høre mig?
3: Hej.
0: Hej. Og også Dennis Flydtkjær fra Danmarks Demokrater.
3: Ja, jeg kan godt høre dig.
0: Hej Dennis, kan du høre mig?
4: Hej. Hej, ja, jeg kan også høre dig.
0: Det lyder som om, at der måske på Thomas' linje var en lille bitte smule forsinkelse. Vi ser, hvad vi kan gøre. Okay, Mette Frederiksen, hun har jo gjort klart, at hun ikke vil acceptere en gentagelse af 2015. Hun skriver i en skriftlig kommentar til DR, det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Ukontrolleret indvandring er en trussel mod Europa og Danmark. Regeringen vil fortsat insistere på, at der er styr på EU's ydre grænser. Jeg har talt med Giorgia Meloni, og vi samler de europæiske ledere for at drøfte situationen. Og hvis vi skal starte med hende, Meloni, altså hun har været ude og foreslå, at man skal suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Finland har jo sagt det samme. Indrigsministeren, tror jeg, det er. Dennis Flydtkjær, jeg går ud fra, at du er enig.
4: Ja, det er jeg helt enig i. Det ligger jo i grundpræmissen for Schengen-samarbejdet, at der er en stærk ydergrænse, men så er der til gengæld rimelig frit at komme rundt inden for zonen, hvis man trods alt har den her ydergrænse. Men det viser jo tydeligvis, at spanjolerne de har ikke styr på den ydergrænse, når der er kommet 60.000 illegale immigranter på et døgn. Og jeg frygter jo meget, at det her ikke kan gå ud af kontrol, at det kan blive endnu vildere, fordi når der først er sådan en ketchup-effekt, at der først er hul på den her flaske, jamen så er der rigtig mange afrikanere, der søger mod Europa, fordi de tror på, at der nu er en mulighed for at komme igennem hegnet, hvis man kan bruge det billede på det. Så jeg synes, det er en ret alvorlig situation, og synes, det er rigtigt af dem, der har foreslået, at Spanien bør blive suspenderet fra Schengen-samarbejdet, indtil de får styr på deres ydergrænse igen.
0: Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Hvad tænker du om det? Altså, vi hørte fra Italien, vi hørte fra Finland, og så hører vi det også her fra Danmarks Demokraterne. Det er tid til, at Spanien de skal suspenderes fra Schengen, indtil de får styr på det.
3: Vi udelukker ikke noget på forhånd fra Socialdemokratiets side. Det er jo derfor, statsministeren allerede har været ude at sige, at det er ikke noget, vi på forhånd siger nej til. Nu er der nogle statsledere, der skal mødes og diskutere det her igennem, og finde ud af, hvad er den bedste og mest farbare vej. Og jeg må også være helt ærlig at sige, jeg synes at det er fantastisk, at vi i Danmark har en statsminister, som på dagen, hvor at sådan et stort problem med over 60.000 migranter, der kommer ind til Spanien, hurtigt tager kontakt til Italiens premierminister, for at sætte gang i et arbejde for at aftale, at man skal mødes, sådan så vi kan handle hurtigt. Det kan man jo kun, fordi man har lavet et godt stykke diplomatisk arbejde. Det synes jeg, vi kan tillade os at være stolte af, og så er jeg i øvrigt enig med Dennis Flydtkjær i, at det går selvfølgelig ikke, at der er hul i hegnet. De ydre grænser, de skal være stærke til Europa, det er også der skal bestemme, hvem der skal komme hertil.
0: I siger, at I ikke kan udelukke noget, Thomas Skriver. Hvorfor ikke melde klart ud og sige, Spanien har ikke noget at gøre i Schengen, når de ikke kan holde styr på deres egen grænser?
3: Det giver vel sig selv. Når statsministeren i dag har været ude at sige, statsledere skal mødes og diskutere det her, så vil det være underligt, hvis jeg så i dit radioprogram sagde, jamen, jeg mener bare, at vi skal gøre det her. Jeg synes, det er fornuftigt at give noget spillerum til, at de statsledere, der skal mødes, de gør det. Bliver enige om, hvad er den mest farbare vej, hvad er det klogeste at gøre. Herfra, vi er jo enige om, hvad det er, vi gerne vil. Vi vil lukke.
0: Men er det ikke sådan lidt en gratis omgang, Thomas Skriver Jensen? Fordi Meloni, hun kommer jo også til mødet. Men hun har jo sagt på forhånd, hun har medicinen klar. Det er en suspendering.
3: Ja, det står jo hende frit for, og mene, hvad hun vil. Og vi siger på forhånd, det vil vi ikke. Kan sagt, at det er sådan, det skal være. Det er nok alligevel vigtigt, at de statsledere, der skal mødes, de mødes, diskuterer det her færdigt, inden vi går ud og melder i øst og vest. Og det er jo en helt generel ting på migrationsområdet, at Europa skal arbejde mere sammen, hvis vi skal løse de problemer, som er store. Danmark alene kan ikke. Hele Europa er nødt til at tage ansvar for at sikre, at vi har stærke ydre grænser. I øvrigt også for at sikre, at vi får oprettet et udrejsecenter og får oprettet et modtagecenter i et tredje land, sådan så de her mennesker, skulle de komme hertil, ved, at de bliver sendt direkte retur igen, og så kan de få afgjort deres sag. Det kræver, at Europa trækker på samme hammel. Mega stærkt, at vi har en statsminister, som sætter sig i spidsen for det.
0: Dennis Flydtkjær, er du tryg ved den måde, som det du hører fra statsministeren her? Altså, hun siger, at der skal ikke udelukkes noget, og Thomas Skriver, han gentager.
4: Nej, jeg synes åbenlyst, det er et meget svagt signal at sende til både danskere, men også til de afrikanere, der drømmer om at komme til Europa og komme op til Nordeuropa. Fordi vi ved jo en historisk fald fra 15 af, at mange af dem søger jo videre, hvis de kan komme ind, fordi det er i Danmark, vi blandt har høje ydelsesniveauer og andet. Og jeg forstår ikke, hvorfor Danmark ikke bare kan vælge sin position ud. Altså man kan se, Melone kan ret tydeligt sige, at vi vil have Spanien suspenderet. Finland siger det samme. Der er mange politikere i hele Europa, der siger det samme. Og jeg synes jo, det er fornuftigt nok, at man mødes med alle statslederne. Det er der ikke noget fortænkt i at rose, for man tager initiativ til det fra statsministerens side, men man kan jo godt med klart ud, hvad Danmarks position er i den her sag, fordi en del af det er jo også, at jeg tror, grunden til, at der er kommet så mange til Spanien, er fordi, man kører en lempelig udlændingepolitik dernede, hvor man har sagt, at alle dem, der er illegale indvandrere, de kan nu få opholdstilladelse et år, og det rygter sig jo ned igennem Afrika, og derfor begynder folk at flytte sig og begynder at komme mod Europa.
0: Thomas, han spurgte om,
4: man ikke synes, at du ikke sender klar signal fra Danmark og andre europæiske lande, at man ikke vil have det.
3: Må jeg godt uddybe?
0: Det er lige et øjeblik, Thomas. Jeg vil bare lige høre, Dennis Flydtkjær, mener du, at det er et klart signal, der er blevet sendt fra den danske regering i dag?
4: Nej, det er jo ikke noget klart signal at sige, man har jo alle muligheder åbne. Altså, man har jo brug for at sige ret klart, så det også bliver kommunikeret i pressen nedad, og på hvad ellers være muligheder af medier nedad igennem Afrika, at man får altså ikke mulighed for at blive i Europa, og der er ingen grund til at begynde at valgfarte mod Danmark. Så derfor skal man også jo klart sige, at Spanien kommer ud af Schengen-arbejdet i en midlertidig periode, indtil de har styr på deres grænser, men også gøre klar, at vi er klar til yderst grænsekontrol, hvis de begynder at vandre op igennem Europa. Øvrigt også få sagt til dem, at man altså ikke får asyl i Danmark, hvis man kommer velfarten igennem en række af europæiske lande, og så pludselig står på grænsen ved Padborg og siger, at nu er vi her, og nu vil vi gerne ind.
0: Thomas,
4: kan vi godt sige til folk, at de lige så godt kan lade være med at vandre op igennem Europa og prøve på at komme ind. Fordi
0: Thomas Skriver Jensen, vil det ikke være et klare signal, som Dennis Flydtkjær siger her, at sige, at Spanien er ude af Schengen?
3: Vi siger klart og tydeligt, at det hul, det skal lukkes. Og så siger vi, det er godt, at de mennesker, som skal samles nu, de statsledere, som skal samles nu og lægge en plan, hvad gør vi herfra, de gør det, og at de gør det hurtigt. Behøver jeg at minde om, at dem, der havde ansvaret dengang, det gik galt i 2015, det var blandt andet Dennis Flydtkjærs partiformand, som inviterede masser, tusindvis af syriske flygtninge til Danmark, cirka halvdelen af dem,
0: og Thomas,
3: med at få opholdstilladelse. Så man har, jeg er nødt til at sige, man har ikke noget at lade Socialdemokratiet høre her. Hvad jeg kan konstatere ud fra den dækning, der har været indtil videre, det er, at af de mennesker, der er kommet til Spanien, der er over halvdelen af dem sendt retur igen. Spanien har mobiliseret jo også på baggrund af, at der er lagt et pres, styrker, som skal få lukket det hul. Og nu skal europæiske statsledere så aftale med hinanden, hvad gør vi så herfra, for vi er ikke interesseret i, at der er et hul i vores ydre.
0: Som andre ord, så siger du så, at en af grundene til, at man vil tage det hensyn, at man ikke bare siger med det samme eller klart ud, Spanien bør ikke være del af Schengen, når det ser sådan ud, det er fordi, at Spanien har styr på situationen.
3: Nej, det er ikke det, jeg siger.
0: Hvad er så de gode argumenter for?
3: Det, vi har udtalt i dag, det er jo også, det kan sagtens være, at Spanien skal suspenderes fra Schengen. Det kan sagtens være. Det eneste, jeg så prøvede...
0: Men hvad er de gode argumenter, navn, ja, Thomas? Kan du sige, hvad de gode argumenter er for at beholde Spanien i Schengen i den situation, de står i lige nu?
3: Jamen, jeg synes ikke, der er ret mange gode argumenter for at beholde Spanien i Schengen, og det er jo derfor, at vi heller ikke vil udelukke, at de skal suspenderes. Jeg mener bare, det er vigtigt, når vi...
0: Men I må vel have nogle hensyn...
3: For at tale med hinanden, europæiske statsledere, at de taler det her til bunds, finder ud af, hvad gør vi, hvordan sikrer vi en stærk ydre grænse, sådan så Europa trækker på samme hammel. Og jeg bliver også nødt til at sige, det er jo det, der er forskellen på Socialdemokratiet og de borgerlige partier, som taler rigtig meget udlændingepolitik, det er, at vi rent faktisk har været med til at rykke Europa i en rigtig retning på udlændingeområdet og på migrationsområdet.
0: Så det lyder blandt andet
3: altså,
0: argumentet...
3: Som står fader til de her udrejsecentre, som 19 lande nu er enige om, men som blandt andet borgerlige partier jo grinede af, dengang vi foreslog.
0: Dennis Flydtkjær, argumentet lyder blandt andet, at altså, det er den sociale, eller undskyld, den europæiske samarbejde, der blandt andet er grund til, at man ikke bare med det samme skal melde ud, at Spanien bør være en del af Schengen fortsat. Hvad tænker du om det?
4: Nej, jeg synes, det er jo holdningsløst som regering, at man siger, at man ikke har nogen position, før man kommer til det her møde. Prøv at tænke, hvis alle statsledere i Europa kommer og siger, at vi har ikke nogen holdning til det, men vi vil gerne mødes og snakke om det. Så tror jeg ikke, der bliver handlet ret meget, der sker ret meget. Jeg synes jo, at man skal gå ligesom både Finland og Italien, men klar ud, hvad den danske position er, så ved man, hvad man kommer til forhandlingerne med, og så kan det godt være, at det ender på et eller andet kompromis, men man ved op til forhandlinger ude af nogle holdninger om, hvad man gerne vil, så tror jeg altså ikke på, at man rykker noget som Danmark. Og det glæder mig, at vi begge to er enige om, vi skal have lukket hullet, og det tror jeg alle i Europa synes, vi skal. Men hvorfor vil regeringen ikke melde sin holdning ud og sige, at det her det er vi selvfølgelig nødt til at tage bestik af at sige til Spanien, så længe I ikke har styr på jeres ydre grænse, så er vi nødt til at udelukke jer fra Schengen-arbejde og etablere øget grænsekontrol op til Spaniens grænser, og på grund af de vandrer op igennem Europa, jamen, så skal Danmark jo selvfølgelig gøre det samme. Og det, der er ærgerligt ved, at man ikke har nogen holdning og ikke vil forberede sig nu, er jo, at lige pludselig så står katastrofen måske, og så kommer der pludselig mange tusind ret hurtigt. Og der synes jeg, det er lidt underligt og lidt svagt, synes jeg, at man så står og siger, nå, jamen, vi lukker ikke noget, men vi vil ikke sige noget, og vi har ikke nogen holdning rigtig til
0: men,
4: det.
0: Men
4: det synes
0: jeg egentlig ikke, der er. Det viser jo bare, at man har
4: en svag statsminister på det tidspunkt.
0: Dennis Flydtkjær, Schengen-samarbejdet er jo en integral del af EU-samarbejdet, og er det ikke lige voldsomt at smide Spanien fuldkommen ud af det samarbejde, eller suspendere dem fra samarbejdet? På baggrund af det, vi har set, hvor vi også kan se, at størstedelen af de migranter, der er gået ind over grænsen, de er gået ud igen.
4: Ja, nu er der ikke tale om at smide dem ud. Nu er der spørgsmål om, at man vil suspendere dem. Altså, at man midlertidigt udelukker dem, indtil de så får styr på deres grænser igen. Og det kan selvfølgelig være kort tid, og det kan også være længere tid. Får de styr på det hurtigt, men så er de jo også hurtigt ind igen. Og viser det her, det eskalerer, som man jo godt kan frygte, at nu er der hul i hegnet, at der så nok vil være mange nede i Afrika, der sætter sig i bevægelse og bevæger sig mod Europa, fordi nu er der en mulighed. Jamen, så kan det godt være en længere periode, men det må man jo vente og se. Men at vi er nødt til at handle nu og sige til spanjolerne, altså for at passe på vores egne nationale stater, så er vi nødt til at sørge for, at der ikke kommer et eller andet spredning for det hul, der er kommet i Spanien. Og det tror jeg sådan set også, Spanien kan have det fint med, fordi de vil selv have den samme interesse, hvis det tilsvarende skete i Italien eller i Grækenland, som jo også har nogle af de her udfordringer en gang imellem. Men at man står sådan lidt holdningsløst tilbage og siger, at vi er åbne for alt, men vil ikke sige noget som helst, og vi har ikke nogen klare forhandlingsmandat, når vi kommer til det her møde.
0: I står lidt holdningsløse tilbage, Thomas skriver.
3: Vi siger klart og tydeligt, at det hul, det skal lukkes. Vi siger klart og tydeligt, de her migranter, de skal ikke bevæge sig op i Europa. Og så siger vi klart og tydeligt, at det er vigtigt, at det europæiske samarbejde, det prioriteres på migrationspolitikken. Det har vi været garante for. Det har vi leveret på. Vi har ikke, ligesom Dennis Flydtkjærs partiformand, inviteret over 20.000 flygtninge til Danmark, givet over halvdelen af dem opholdstilladelse. Vi er garanten for, at sådan noget som det her ikke stikker af. Derfor er jeg glad for den måde, statsministeren håndterer det på, nemlig ved at sige, vi vil ikke udelukke og suspendere Spanien fra Schengen, men det er vigtigt, at europæiske statsledere mødes og taler det her igennem, og det der jo er situationen nu, hvor vi taler, og Dennis Flydtkjær prøver at få os til at fremstå handlingssammen, det er over halvdelen af de migranter, som er kommet til Europa, de er taget tilbage igen, blevet sendt tilbage igen. Altså, de er her ikke mere, og argumentet for at suspendere Spanien fra Schengen, ja, det skulle jo være en overhængende frygt for, at de mennesker bevæger sig op igennem Europa, og de tal, jeg har set, der svarer det antal, der så skulle være tilbage i Spanien nu, nogenlunde til det antal mennesker, som i 2015 gik ind over Danmarks grænse. Det er klart, det er vi ikke interesseret i. Mm. De mennesker skal ikke bevæge sig op igennem Europa, der skal være styr på dem, men jeg synes, det er vigtigt at have proportionerne på plads, og så synes jeg, vi skal have fokus på at løse problemet, og ikke som Danmarksdemokraterne, og prøve på at skille ud på Socialdemokratiet, som virker som det eneste parti, i dag i hvert fald, hvad jeg har set i pressedækningen, som er interesseret i at finde løsning.
0: Tak, fordi I var med begge to.
4: Selv tak.
0: Udlændingeordfører i Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, og udlændingeordfører i Socialdemokraterne, Thomas skriver Jensen. Jeg kan jo ikke fortælle, at mens jeg står sendt her, så er dødstallet i Ceuta for de personer, der har forsøgt at komme derind, steget til 57, det skriver Reuters. Så skal vi lige nå og tilbage til det her kosmetiske indgreb, som vi hørte om tidligere, nemlig labiaplastik, eller som det hedder på internettet, designer vagina eller roast beef removed. Vi snakkede tidligere i programmet med Emilia van Havn, der fortalte om, hvordan flere og flere kvinder får, hvad kan man sige, indtrykket af, at deres kønsdele skal se ud på en bestemt måde, specielt på en, jeg tror hun fik sagt, piget måde, og ikke som en kvinde. Operationen går simpelthen ud på at gøre de indre kønslæber mindre. Alligevel så møder gynækologer, på trods af, at det kan have konsekvenser, flere kvinder, der ønsker det her indgreb, og læger advarer om, at en operation kan give komplikationer, som blandt andet mangel på følsomhed eller mangel på seksuel funktion. En af dem, det er dig, Ditte Trolle. God eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
0: Du er speciallæge i kvindesygdomme, ansat ved Sexologisk Center på Aalborg Universitets Hospital. Er der kvinder, der kommer til dig og beder om at få gjort deres kønslæber mindre?
5: Ikke så meget den funktion, jeg har lige nu, men jeg har oplevet det rigtig mange gange tidligere, her for indtil for et år siden.
0: Og hvad er det, der ligger bag?
5: Helt klart. Jamen, det er et ønske om simpelthen at gøre de her kønslæber mindre. Det kan eventuelt være sådan, at de kan ses, at de små kønslæber kan ses mellem de store kønslæber. Og det synes de simpelthen er grimt. Og så vil de have dem gjort mindre, så det ikke kan ses på den måde.
0: Og jeg har jo læst en artikel i videnskab.dk, det er derfor, vi taler om det i dag, hvor du blandt andet siger, at det kommer altså, eller kan komme, med nogle nogle fysiske konsekvenser. Hvad er det, risikoen er?
5: Jamen, ligesom alt andet i kroppen, så har de små kønslæber jo en funktion. Og det vil sige, at når man ikke er seksuelt opstemt, så lukker det lidt for skedeindgangen og beskytter skedeindgangen og beskytter urinrøret, som munder lige inden for skedeindgangen. Og når man så bliver seksuelt opstemt, jamen så bliver de mere følsomme, og de vokser lidt i størrelse, og de går lidt fra hinanden, sådan at der faktisk er åbent inden til skedeindgangen. Så de har helt klart en funktion, både når man i forbindelse med sex, men også ellers. Og den fjerner man jo, hvis man fjerner de små kønslæber, eller det største delen af dem.
0: Så der kan både være sådan hygiejnisk, medicinsk, man kan få infektioner?
5: Altså selve indgrebet kan jo godt med alvorlige infektioner med arvæv til følge, som gør, at man simpelthen bliver for stram nedentil og mister følesansen i lige det område der. Og på sigt, nu har vi ikke rigtig noget forskning på sigt, fordi der er ikke lavet nogen ordentlige studier, som ligesom følger de her kvinder op i langt nok tid bagefter. Men på sigt, så bliver der jo altså et mindre område, der er følsomt for seksuelle berøringer. Og det må have en indflydelse på sexlivet, ikke?
0: Der er indflydelse på sexlivet. Og jeg så jo også i den der artikel, hvilket virkelig kom bag på mig, især når jeg kunne læse, hvilke konsekvenser det kan have, at der jo har været studier, hvor man har spurgt kvinderne, der har fået foretaget de her operationer, hvad de synes om det. Og de fleste havde, som jeg forstår det, positive tilkendegivelser.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Det viser de artikler. Men de artikler har kun spurgt kvinderne lige bagefter, og har nemlig ikke fulgt dem op, hvordan det bliver sådan senere hen. Og desuden så er det relativt dårlig forskning, altså hvis man må sige det sådan, og det gør de her artikelforfattere faktisk også opmærksom på, at de synes ikke selv, at det materiale, der er til grund for de konklusioner, er, altså at man kan slutte på den måde, at kvinder er tilfredse med det indgreb. Men det vigtigste er nok, at man ikke kan fulgt dem op.
0: Ja, og hvad er det, der kan ske i den periode? Der er vel helt klart forskning, der viser sådan noget med, at hvis man har fået foretaget et indgreb, som man selv gerne ville have, og så hvis man spørger lige bagefter, så er man måske positivt stillet. Men hvis man så ser de der 10, 20, 30 år længere, hvad kan der så være konsekvenser på det tidspunkt?
5: Så kan det netop være, at man er mindre følsom dernede, end man ellers ville have været. Sådan at det på den måde går ud over sexlivet, at man har sværere ved at blive tændt eventuelt, fordi man ikke er så følsom.
0: Og hvad siger du så, da du fik besøg af kvinder, der gerne ville have foretaget den her slags operation, i så fald, at det var kosmetiske årsager?
5: Nu er det jo forbudt i Danmark at lave det af kosmetiske grunde. Nu er det det. Tidligere, mens det stadigvæk var tilladt, så gjorde vi jo klart opmærksom på, at det kunne have nogle komplikationer, sådan operationsfølger med det samme med infektion og arvæv, men at man også på sigt mindskede det her område, som var seksuelt følsomt. Så det kunne gå ud over deres sexliv og gøre det ringere.
0: Og kan man gøre noget så? Fordi man kan jo så se, at det er i hvert fald, hvad der står i artiklen, at danske kvinder for eksempel kan tage til Norge og gøre det. Hvad kan man gøre for at vende den her udvikling, hvis du mener, at det er et problem?
5: Jeg synes, man skal informere kvinderne, sådan at de tænker sig rigtig godt om. Og så skal man jo generelt tænke på, at det drejer sig om et psykologisk problem. Det er et kosmetisk problem, det vil sige, det er psykologi, som ligger til bund for det. Og det skal man jo ikke løse med et kirurgisk indgreb. Så derfor handler det jo om information og om netop at gå imod den der TikTok-trend, som det tilsyneladende er med, at man skal se ud som en lille pige forneden.
0: Tusind tak skal du have, Ditte Trolle.
5: Det var slet.
0: Specielt i kvindesygdom og ansat ved Sexologisk Center på Aalborg Universitets Hospital. Det vil være slutningen for P1 Orientering her til eftermiddag. Det har fyldt meget den her migrantstrøm, der har været til den spanske eksklave i Marokko. Og Jeg kan bare lige hurtigt læse, at den spanske avis El País har talt med en marokkansk migrant, der er vendt tilbage til Marokko, og som fortæller, at han havde forventet, at de ville få et opholdssted og et visum til at rejse til fastlandet, men det kunne ikke lykkes. Meget mere om den historie i weekendens P1 morgen, som man kan høre fra i morgen klokken 7. Det her, eller læse på dr.dk. Den her udsendelse var sat sammen af Niels Frederik Rikkers. Mit navn er August Stenbroen. Her kommer radioavisen. God weekend.

0: om få minutter her på P1, så har vi Ibens harem 18 år efter. Hvor Iben Maria Zeuthen denne gang har inviteret tidligere generaldirektør Kenneth Plummer i studiet. Han stod for 18 år siden i spidsen for en af Danmarks største mediekoncerner. Det endte dog mere brat end forventet. Efter kritiske artikler, et for stort byggeprojekt og en del konspirationer omkring hans adfærd til DR's julefrokoster, så måtte Kenneth Plummer finde andre stier at betræde. Men nu er livet, ifølge Kenneth Plummer selv, landet lige der, hvor det skal. Og det kan du høre mere om på den anden side af en radioavis.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og planen om at oprette et kommercielt selskab kaldet FIFA Forward Enterprise har mødt stor modstand. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra den spanske eksklave Ceuta. Sådan lød det i går fra Magnus Brynner, EU-kommissær for indre anlæggender og migration, efter en samtale med Spaniens udenrigsminister. Op mod 60.000 migranter er på omkring et døgn trængt ind i Ceuta, der grænser op til Marokko i Nordafrika. Men en stor del af dem, ifølge de spanske myndigheder 48.000, er allerede vendt tilbage dertil. Det fortæller Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Som følge af situationen har Italien blandt andet genindført grænsekontrol med hav- og flyforbindelser til Spanien, mens også statsminister Mette Frederiksen har luftet tanken om at suspendere Schengen-samarbejdet med landet. For billeder af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymringer for en bølge af migranter. Og i Ceuta har vores reporter der også mødt flere, der drømmer om at rejse videre.
2: De vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: I dag er en særlig dag her i Danmarks Radio, for DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første pressens radioavis. I alle 100 år har Radioavisen været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
3: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
1: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time, døgnet rundt, året rundt. I dag temperaturer op mod 22 grader.
0: Det her er P1.
4: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
6: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
4: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
7: Ja, det er utroligt.
4: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
7: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
4: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
8: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
4: Det får vi svar på nu.
9: Fedt at vide, at Gud han har været jer
4: så lidt. Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter. Kenneth Plummer, velkommen til dig. Du har jo været generaldirektør i Danmarks Radio, og det var i den egenskab, at du var med i mit program dengang, for du er faktisk ikke en offentlig person længere. Hvor på skalaen ligger du i forhold til det her med den tredje livsfase? Er du en af dem, der ikke vil vedkende dig, at den er sket? Er du lettet over, at den er sket, eller er du trist over, at den er sket?
10: Jeg er meget afklaret og lettet over, hvor jeg er i mit liv. Jeg gik på halvpension for 3 år siden. 4 år siden.
11: Mm.
10: Og det er fantastisk.
11: Du er 64 nu, så du gik faktisk tidligt på pension jo, i forhold til, hvad den almindelige lønmodtager har i udsigt at gøre. Hvordan kunne du gøre det?
10: Jamen, det er korrekt, og jeg er så heldig, at jeg er økonomisk uafhængig, om man så må sige. Og det er jo en fantastisk ting, at være det, sådan så man kan lave det, man vil i sit liv, i den alder, jeg har nu.
11: Ja, så du har tjent dine egne penge hele dit liv. Du har været direktør samlet set i 28 år af dit liv?
10: Ja, mere, 29, mere. Næsten 30.
11: Havde dit første direktørjob, da du var gammel?
10: Der var jeg marketingdirektør, og der var jeg i slutningen af 20'erne. Og der var jeg hos Walt Disney.
11: Ja.
10: Fantastisk virksomhed.
11: Hvorfor det?
10: Det er den mest kreative virksomhed, jeg har været i nogensinde.
11: Det opleves lidt som en sviner, når man har haft dig som chef på Danmarks Radio, men ja, lad nu det ligge.
10: Ja, men altså, jeg må sige, at Walt Disney er lidt mere kreativ.
11: På hvilke måder?
10: Og de er også de dygtigste i verden til det, de laver, ikke? Altså, den administrerende direktør i Walt Disney, dengang jeg var der, han var kreativ. Og grundlæggeren i Walt Disney, Walt, han var også kreativ. Så det var kreativiteten, der bestemte, hvad retning og
11: hvordan
10: hvad der skulle
11: laves. Hvordan mærker man det, når man er der som medarbejder, som direktør? Hvad betyder det, at der er frie rammer, at du må tænke ud af boksen, eller hvad betyder det?
10: Det er der ingen tvivl om, at det styrer rigtig meget i Walt Disney. Der er selvfølgelig nogle professionelle rammer og et professionelt system, men man gør virkelig meget ud af at kultivere det kreative. Men det synes jeg faktisk også, at vi gjorde i min tid i DR på mange forskellige måder. Jeg kan huske faktisk, lige da jeg startede, der var man i gang med en spareplan.
11: Ja.
10: En mindre spareplan, men der lå en plan om, at DR's talentprogram, det skulle lukkes ned for at spare penge. Og det synes jeg lød meget underligt. Og så ved samme lejlighed, der bad drengene fra Angora mig om en kop kaffe. Og jeg sagde, jamen, de er velkommen, og så kom de op, og så protesterede de mod, at det skulle lukkes ned, det her, og fortalte om alt det fantastiske, det havde gjort for dem, og værdien af, at man tog et hold på 10 forskellige unge mennesker ind, og uddannede dem, og lod dem prøve kræfter af med alle mulige forskellige programformater. Og det lykkedes meget hurtigt for dem at overbevise mig om, at det var en skidt idé, så jeg gik ind og besluttede, at det kan godt være, der ligger en plan om det her, men planer er til for at blive lavet om nogle gange, og så lavede vi den plan om.
11: Så for dig har kreativitet været et virkelig, virkelig væsentligt kriterie for, om du synes, du var det rigtige sted?
10: Helt sikkert, og jeg har jo arbejdet i kreative virksomheder hele mit liv. Walt Disney er et godt eksempel. Mattel, som var verdens største legetøjsfirma, var også super kreativt og lavede også content. Og så er det klart, at før jeg kom til DR, der var jeg så heldig at have et fantastisk job som administrerende direktør for Nordisk Film, som er Nordens største elektroniske sådan medievirksomhed i virkeligheden, som laver alt fra tv til computerspil og film. Og altså det er et fantastisk kreativt powerhouse også.
11: Er du selv kreativ, Kenneth? Eller er du mere en papirnusser?
10: Ja, nej. Jeg er en kreativ, jeg er en leder, der forstår kreativitet. Jeg har læst mange manuskripter i mit liv, fordi at film og tv-serier repræsenterer jo nogle meget store investeringer, og derfor bliver man også som den øverste i en organisation nødt til at engagere sig og forstå den del, inden man investerer. Og i virkeligheden er jeg vokset op i sådan en kreativ verden også. Min kære mor, hun arbejdede i mange år i Sagafilm, hvor jeg allerede, da jeg gik i folkeskolen, gik til hånden, kopierede manuskripter og kørte ærner.
11: Kan du bare lige give sådan et billede af den 5-årige, eller hvad det var, 8-årige Kenneth Plummer? Hvad ser du, når du var med hende på arbejde?
10: Ja, men det var først, da jeg var teenager, fordi at da jeg var 8, der boede jeg i USA. Så jeg er delvis vokset op i USA, og endte i Danmark definitivt som 10-årig først.
11: Mm. Uden din far, som blev boende i USA, som du så dernæst først kun så en gang om året, eller sådan noget?
10: Ja, det er rigtigt.
11: Noget af et skift for dig?
10: Det var det.
11: Så når du gik til hånde med din mor på arbejdet, hvad kan du huske?
10: Jamen, jeg kan huske, da jeg var teenager, at jeg gik og jeg skulle kopiere et filmmanuskript til en film, der hed Undskyld, vi er her, som var med Per Pallesen og Tommy Kenter. Og vi er, altså, vi er tilbage i 70'erne. Og jeg kan huske, at jeg læste manuskriptet.
11: Du stod og smuglæste ude i kopimaskinen.
10: Og jeg var teenager der, ikke? Og jeg tænkte, hold da op, det her, det synes jeg ikke er særlig godt.
11: Nå.
10: Ikke desto mindre, så var filmen, den var blevet fuldfinansieret af Filminstituttet.
11: Ja.
10: Og jeg var til premieren på den faktisk.
11: Ja.
10: Og den blev sat op en fredag, og om lørdagen, der pillede de den ned, fordi der var ingen,
11: så du havde
10: se den.
11: Øje for det her allerede dengang?
10: Så den var, der var virkelig også andre, der syntes, den var dårlig. Åbenbart ikke Filminstituttet.
11: Nej, altså jo, måske allerede om lørdagen, men altså, det kunne være, de skulle have vidst det, inden de finansierede den. Undskyld, vi er her. Kenneth Plummer, jeg tænker, jeg er faktisk lidt spændt på den her udsendelse, fordi det er der mange forskellige årsager til. Men da vi taler sammen i 2008, har det været, der sidder jeg jo som nogen af 20-årig som underholdningsvært på P3. På det her tidspunkt er du generaldirektør i Danmarks Radio, og har været igennem en svær udflytning fra TV-byen til DR-byen. Det var et helt nyt kapitel i DR's historie. Og der har været nogle skandaler i kølvandet på den her udflytning, fordi byggeriet af DR-byen, og i særdeleshed koncerthuset, blev jo overskredet med længder. Du har siddet i førerstolen på det her tidspunkt, hvor den udflytning skulle ske. Der kom en masse fyringer i kølvandet på udflytningen, fordi den blev så meget dyrere. Det her taler vi ikke om i 2008, for jeg sidder på P3 og er ansat i Danmarks Radio og er et par 20 år. Så jeg tænker faktisk, at vi skal runde den der begivenhed, hvor du har skulle stå som kaptajn på et skib, som kunne sejle alle vegne. Derefter så sker der jo også det, at du går fra din post som generaldirektør på Danmarks Radio. En sag, der ramte både BT og Ekstrabladet, Sladderpressen og Se og Hør osv. Det vil jeg se, hvor langt du er villig til at forklare om den tid. Det må vi se. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvem du er blevet siden, for du er blevet morfar og har haft mulighed for at starte hele den der cyklus om igen, hvor man hører børnemusik, læser børnebøger, henter tidlig institution. Måske nogle ting, du faktisk ikke selv havde mulighed for at gøre, lige så meget du havde lyst til, dengang dine egne børn var små. Inden vi tager hul på alt det, Kenneth, nu nævnte jeg lige det der med, at du flyttede fra USA, da du var 10, og derefter ikke så din far. Du siger i et interview, jeg faldt over, som er måske 14 år gammelt, i en bisætning, som sådan svar på, hvorfor du ikke drak dig meget fuld til julefrokoster, at din far havde et meget stort alkoholproblem, så det har du aldrig haft lyst til. Hvordan skal jeg formulere det? Hvilken del er der, og hvordan har det påvirket dig, at have haft en far, du ikke har haft som far, siden du var 10, og have haft en far, som ikke har været i stand til at opretholde farrollen, som det lyder for mig i hvert fald?
10: Ja, det er jo svært at have et far-søn-forhold, når man bor 5.000 kilometer fra hinanden. Men jeg så ham regelmæssigt i min barndom. Og min far, han var i den amerikanske her i 23 år. Og han brugte 3 år af sit liv i Vietnam. Og nåede også at være i Korea. Så når man har været i sådan nogle ekstreme stresssituationer, så er det tit, at det giver nogle ar på sjælen. Og det er det, vi kalder PTSD i dag, og det har han tydeligvis også haft problemer med, så han røg og drak for meget, og levede ikke sundt, og det betød, at han døde i en meget ung alder. Han var i slutningen af 50'erne, da han forlod denne jord.
11: Du har jo gjort det helt anderledes. Du har været direktør, siden du var ganske ung, og har ligesom holdt kadencen inden for dit fag og din faglighed. Er det sådan en modsat laden stå til, eller er det sådan et kontrolgen, der kommer derfra, eller hvad vil du sige?
10: Jeg har i hvert fald et kontrolgen. Jeg er kontrolfreak, og det tror jeg kendetegner mange folk, der har været eller er topchefer, for eksempel, at de ender der, fordi de godt kan lide at kontrollere tingene, blandt andet.
11: Du tror, det er en medvirkende egenskab til at nå til tops?
10: Det tror jeg.
11: Hvorfor?
10: Fordi at det er vigtigt, at man har et overblik, og man, altså, det er jo et stort skakspil på en eller anden måde også, at være topchef. Og det kræver, at man til en vis grad har kontrol. Omvendt, så har jeg også lært gennem et langt liv som leder, at det er vigtigt, at når man har opstillet en retning og nogle rammer for ens organisation, at medarbejderne, ens kolleger, så har frihed til at udfolde sig inden for de rammer og imod den retning, man er blevet enige om.
11: Mm.
10: Så micromanagement, det er en skidt ting, som jeg aldrig har praktiseret.
11: Så hvor meget i kontrol er du, når du sidder her, vil du sige? Er du i kontrol? Er du ikke i kontrol? Prøver du at slippe kontrollen? Vil du gerne bevare kontrollen?
10: jeg vil gerne bevare kontrollen, men jeg forstår også jo præmissen for den her type radioprogram.
11: Har du ikke mere plads nu, end du havde i 2008 til
10: helt
11: at sige,
10: sikkert.
11: Hvad du vil?
10: Oh, helt sikkert. Helt sikkert, men jeg vil så sige, at faktisk, da jeg var i spidsen for DR, der var jeg nogle gange lidt for åbenmundet og lidt for bramfri. Og det gav også nogle skrammer, og det førte jo i virkeligheden også måske til, at jeg træffede en beslutning om at forlade DR.
11: Hmm. Ja, det kommer vi lige tilbage til. Hvad var det for et job, Kenneth? Fordi når jeg som tidligere medarbejder, der kan jeg jo fortælle lytterne, hvordan det har været, hvis man ikke selv har arbejdet der, hvilket størstedelen af befolkningen jo ikke har. Vi var ligesom i en virkelig gammel bygning ude i Søborg.
10: Ja.
11: Hvor alt det gamle fjernsyn blev lavet, og det stod nærmest på sådan, det var nærmest en 11-høj søjle, der stod på rygende mudder, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det var et utroligt legendarisk, men meget, meget udslidt sted.
10: Ja, jeg blev jo ansat til at bringe DR ind i den moderne medievirkelighed, som bankede derudaf uden for DR's vinduer. Fordi DR var, da jeg startede, en ret gammeldags og støvet radio-tv-broadcaster, mens verden var på vej mod flermedialitet og digitalisering. Altså det, vi ser i dag med internationale aktører, der splitter vores land ad med algoritmestyrede løsninger, det var allerede startet dengang. Så det var det, der mit job gik ud på. Det var at bringe DR ind i fremtiden.
11: Og det, du kommer ud til,
10: ja,
11: hvad er så det?
10: Ja,
11: og hvad er det, du overtager?
10: Beslutningen var jo truffet år forinden om at bygge DR-byen, som var et meget visionært projekt om at lave måske den mest moderne elektroniske mediearbejdsplads i Europa.
11: Intet mindre.
10: Intet mindre. Og det, ambitionerne var store. Der skulle også bygges et nyt koncerthus, som var tegnet af en af verdens førende arkitekter.
11: Det var noget med, at det skulle forestille en isterning og en meteor, og der var noget med frygten Smillers fornemmelse for sne. Det skulle være en reference til, og der er 200 rum, og der er 7 etager. Det er jo et fuldstændig gigantisk projekt, og allerede da det går i gang, der begynder man jo at få at vide, det her, det bliver dyrt, og det bliver også dyrere, end der var afsat. Men inden vi kommer dertil, hvad er det, du overtager? Da du så siger, fedt, jeg skal stå i spidsen for Europas mest moderne medievirksomhed, og så kommer du ud til Søborg.
10: Ja, og jeg må sige, at det var en lidt rodet organisation. Der var rigtig mange chefer. Der var ikke rigtig nogen overordnede retning og rammer. Og det var jo noget, som vi så blev nødt til at gå i gang med. Og vi gik i gang med det, der hedder en strategiplan.
11: Mm. Jeg huske, at du altid talte fodboldtermer, Kenneth. Det var altid noget med, at vi skulle være et hold, og vi skulle spille sammen, og vi skulle, så tænkte jeg, hvad med mig som 19-årig dame, der aldrig nogensinde har spillet fodbold. Men det er der, I går i gang med noget strategi.
10: Det er korrekt. Ja. Og så springer bomben, fordi at vi begynder at finde ud af, at den her nye DR-by, den kommer til at blive meget, meget, meget dyrere.
11: Hvor meget dyrere? Kan du
10: jamen,
11: fortælle
10: det oprindelige budget,
11: der bare sidder var, og tænker, er det mine skattekroner?
10: Ja,
11: hvor meget er det, det
10: jamen, bliver dyrere? Det oprindelige budget var 3 milliarder. Og da vi var færdige med at grave i alle ligene frem og sådan noget, så var tallet 4,7 milliarder.
11: Mm.
10: Så det er 1,7 milliarder mere. Og Christiansborg, de havde ikke tænkt sig at hjælpe os med andet end en statsgaranti til, at vi kunne få et lidt billigere lån. Så vi blev nødt til at selvfølgelig finansiere den budgetoverskridelse.
11: Må jeg lige spørge mennesket, Kenneth?
10: Ja.
11: Hvor sidder du, da det går op for dig, at det her det bliver så dyrt? Jeg ved godt, det er noget, der sker løbende, og så er der lige et par hundrede millioner der og der. Kan du huske situationen, hvor du tænker, jeg er chef for den her medievirksomhed, og det her, det er lort?
10: Det er jo vores nye økonomidirektør og vores nye byggedirektør,

0: med medarbejderne
1: følelsesmæssigt,
0: og omverdenen.
1: Kenneth, hvad følte du?
0: Jeg følte, at jeg gik i løsningsmode. Og det er jo ikke noget, jeg gjorde alene. Det er jo noget, vi kollektivt i DR's ledelse, især med økonomidirektøren, gik vi i løsningsmode, og vores erkendelse var, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi klare den her økonomiske udfordring.
1: Er der ikke et tidspunkt, hvor du tænker, det kan jeg simpelthen ikke overskue? Det ligger ikke til dig som menneske, når du er direktør, så er det ikke sådan,
0: nej,
1: så du tænker?
0: Nej, det gør det ikke.
1: Okay.
0: Det skal bare løses. Og jeg har prøvet før da også at være i kedelige situationer, da jeg kom til Nordisk Film. Der var faktisk også krise og 60-siffrede million underskud, som vi skulle finde ud af, hvordan vi rettede op på.
1: Men det der kræver jo, at du ikke tager det personligt. Det kræver jo, at du tænker, det er ikke mennesket, Kenneth, der sidder her, og jeg ved godt, det
0: jeg
1: ikke er dig,
0: ikke
1: der...
0: Jeg tænker på, om det er mennesket eller ej, men jeg tager det ikke personligt på den måde. Mit ansvar er sammen med DR's ledelse og medarbejdere og bestyrelse at løse problemerne, og vi prøver så på at få noget hjælp, selvfølgelig fra Christiansborg, og det eneste hjælp, vi får derfra, det er, at vi får en statsgaranti. Og så skal vi jo finde ud af, okay, det koster ca. 300 millioner om året i renter og afdrag med de her 1,7 milliarder. Så vi bliver nødt til at finde besparelser for ca. 300 millioner om året i DR. Og det bruger vi så en del tid på at gennemanalysere, samtidig med, at vi har en ny strategi, der skal føres ud i livet, som Christiansborg heldigvis tog rigtig godt imod, så vi fik et medieforlig faktisk, som gav os en hel del flere penge, heldigvis. Men det korte og det lange er, at vi måtte lave en spareplan. Den fik nogle rigtig kedelige konsekvenser for en del dygtige medarbejdere i DR. Vi blev nødt til at nedlægge ca. 500 stillinger ud af 3.500 stillinger, for eksempel.
1: Det er virkelig meget.
0: Ja, det er det. Og det er jo den virkelighed, som virksomheder, organisationer, institutioner nogle gange står overfor. Og det løste vi så godt vi kunne.
1: Og en ting er medarbejderne, sådan, men ja, det har også været en indholdsting, at folk har fået dårligere fjernsyn og radio.
0: Ja, det var i hvert fald frygten, men rent faktisk, så de medarbejdere, der blev tilbage, og den strategi, vi lavede, og de nye fantastiske fysiske rammer i DR-byen, gjorde faktisk, at vi blev endnu bedre i DR og leverede endnu bedre radio, tv, online-indhold, end vi hidtil havde gjort.
1: Mm.
0: Så faktisk så oplevede vi, at i hvert fald efter vi havde gennemført spareplanen, og så i årene efter, der blev vi mere populære hos lytterne og seerne faktisk.
1: Det tænker jeg næsten er sådan en ting, du måske ikke rigtig kunne sige, hvis du stadig sad på posten, fordi der var jo selvfølgelig nogle medarbejdere, der mistede hovederne her. Ved du, nu giver dig et lille billede, og lytterne et lille billede til at forestille sig den her kæmpe udflytning, for det er jo meget internt på en eller anden måde, men det er 3.000 medarbejdere, der skal samles under et tag. Og nogle programmer rykkede jo ud før andre. Det var sådan så enkelte programmer. Man rykkede et program af gangen, ligesom. Ja. Og så var der en redaktion, der rykkede ud, og en redaktion mere. Det var ligesom sådan at overtage et øde landskab.
0: Ja, vi havde en militær præcis operation for, hvordan skulle folk, afdelinger osv. rykkes ud. Og det sidste, der åbnede, det var rent faktisk Koncerthuset.
1: Ja.
0: Og det åbnede først i starten af 2009.
1: Jeg var på en af de første redaktioner, der rykkede ud, og det var Clement direkte, et talkshow, og så var der, det var de kæmpe store studier, der ligger, som man skal forestille sig, et kæmpe stort tv-studie, der ligger lige ud til en meget bred gang, og for hver ende af den her gang, der er der en dør eller en sluse, der ligesom kan hives op på en eller anden måde, og så var det i februar måned, så den der sluse virkede ikke sådan helt. Nu vinden står ind igennem studiegangen, og det fyrer med sne, og så havde Clement noget med nogle heste, der skulle være med i det her show, eller også var det Showtime, det var også et af de første programmer, eller det der Scenen af din, et eller andet, Scenen af din, tror jeg, det var noget med Jens Rode, der skulle synge Car Park North og sådan noget. Det var dem, der skulle bruge en hest. Så står der en hest i den her mellemgang, hvor det fyrer med sne fra den ene ende til den anden, og laver en hel masse hestepære. Og jeg kan huske det der med at være praktikant, og så tænke lige inde på bagsiden af den der mur, der bliver der sendt live fjernsyn for millioner af kroner, for millioner af seere, og lige om bag ved muren står der en hest og skider i snevejr. Altså væggen mellem kaos og professionalisme bare så tynd, Kenneth.
0: Ja, sådan er det også i Cirkus Bennevejs, ikke? Så det er jo det fascinerende ved tv-verdenen eller filmverdenen, at

0: at sådan nogle ting forekommer.
1: Bare for at sige, det her var på din vagt. Det var dig, der var generaldirektør, da vi skulle lave den der udflytning.
0: Ja.
1: Var det et stressende job?
0: Jeg har aldrig følt mig stresset. Ligegyldigt, hvor meget larm og støj og udfordringer der var, synes jeg altid, at det lykkedes mig at holde hovedet koldt. Og det har noget at gøre med, at jeg er i bund og grund et meget roligt menneske, og så har jeg et godt supportsystem omkring mig også, som er med til at holde mig grounded.
1: Må jeg lige anholde den der med at være et roligt menneske? Jeg forstår ikke. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad det kommer af. Jeg ved ikke, hvordan det føles. Det er jo ikke en naturlov. Eller jeg mener, argumentet kan ikke slutte der. Hvad betyder det at være rolig?
0: Jamen, det betyder, når der er en krisesituation, at man bevarer roen, holder isen i maven.
1: Hvordan kan du det?
0: Jamen, det tror jeg, at der er en del mennesker, der kan, fordi at det er jo det, der har holdt altså menneskeheden i live i 100.000 vis af år.
1: Men er det, fordi du er fatalist? Er det, fordi du tror på Gud? Er det, fordi du tænker, jeg klarer den uanset hvad? Hvad er din grund til at kunne agere roligt og aldrig, som du siger, føle dig stresset? På trods af, at du står foran 3.000 medarbejdere og budgettet er overskrevet med 260%?
0: Ja, det er en evne, jeg har.
1: Den er medfødt?
0: Det tror jeg måske, den er.
1: Du endte alligevel med at gå fra Danmarks Radio. Det var en sag, som ligesom begyndte at rulle, da der skulle skrives en biografi om dig.
0: Jamen, det er rigtigt. Der var en journalist, der arbejdede på en biografi, og jeg havde nogle samtaler med ham. Og så da bogen kom, så blev jeg blandt andet beskyldt for, at jeg skulle have lækket fortrolige oplysninger til ham.
1: Mm.
0: Og det er ikke rigtigt.
1: Det blev kaldt bestikkelse af nogen,
0: ja,
1: kan jeg huske.
0: Det var der også
1: du
0: nogen,
1: havde
0: der
1: sagt
0: sagde,
1: til journalisten, lad være med at sige noget om mit privatliv, så vil jeg fortælle, hvem der var på øvrige kandidater til generaldirektørjobbet, dengang jeg skulle have det. Det var det, historien gik på.
0: Ja, og jeg har aldrig nogensinde fortalt ham nogen ting, der er fortrolige, eller som jeg har fået kendskab til på grund af fortrolighed. Men det blev historien i pressen.
1: Så du har ikke på noget tidspunkt sagt til ham, lad være med at skrive om mit privatliv?
0: Sådan har samtalen ikke været. Altså, det, så, men vi havde en samtale omkring nogle ting, og det, der var præmissen i pressen, det var, at jeg skulle have fortalt ham nogle fortrolige, givet ham nogle fortrolige oplysninger.
1: Om DR?
0: Ja. Nej, ja. Om DR, om kandidater til en stilling. Jeg har aldrig nogensinde givet nogle fortrolige oplysninger videre fra nogle virksomheder, som jeg har arbejdet i, og heller ikke DR. Men perception bliver nogle gange reality, og der var meget, meget larm der. Og jeg besluttede mig så for, at nu stopper jeg.
1: Det var noget med den beslutning kom til. Nu har du selv nævnt, at du har det, der hedder, du kalder et supportive system omkring dig. Kan du lige beskrive, hvordan kommer den beslutning til verden?
0: Jamen, det er en beslutning, jeg selv træffer, men jeg har havde heldigvis på hjemmefronten og blandt mine kammerater nogle rigtig gode mennesker, som jeg kunne tale med. Jeg kan også godt åbne op nu og sige, at jeg følte, jeg var færdig med DR. Og jeg var faktisk i nogle overvejelser om at stoppe. Og jeg i løbet af 2010, der blev jeg faktisk tilbudt 2 stillinger, CEO-stillinger i udenlandske virksomheder, som jeg sagde nej tak til, fordi jeg ikke ville bo i udlandet. Så jeg synes, at jeg var ved at have gjort mit arbejde færdigt i DR.
1: Hvorfor?
0: Fordi at jeg var blevet ansat til at bringe DR ind i den nye, moderne medieverden, og det var lykkedes.
1: Mm.
0: Og så var det også lykkedes at stå i spidsen for at få styr på DR's økonomi og organisation i forlængelse af den store spareplan, vi skulle lave. Så faktisk, da jeg stod og åbnede koncerthuset på National TV i januar 2009 allerede der tænkte jeg altså, okay, what's next? Fordi at på et eller andet tidspunkt, så bliver man ligesom færdig med et job.
1: Mm.
0: Så i løbet af 2010, der synes jeg rent faktisk, at jeg var færdig med mit job i DR. Jeg er sådan en, der godt kan lide at få nye udfordringer, også jobmæssigt.
1: Det blev jo ikke det der, som historien blev. Historien blev jo, at der var en fuld medarbejder, der havde kysset på dig til en julefrokost, og havde du nu afvist, der havde du ikke, og var det noget med nogle affærer, som du ikke ville have, der skulle skrives om i bogen, og det blev alle mulige af sådan nogle der historier, som ligesom fulgte i kølvandet.
0: Ja, altså det jeg helst ikke ville have, der blev skrevet om i bogen, det var mit privatliv, og jeg blev faktisk skilt fra min kone i lige omkring, jeg startede i DR. Og jeg mødte også min nuværende kone, mens jeg var i DR. Og de historier var jeg ikke interesseret i. Scoop. Altså, privatliv, synes jeg, er noget, som man skal have lov til at have.
1: Mm.
0: Også hvis man er en offentlig chef eller en kendt person.
1: Og så var undskyldningen selvfølgelig, at det var ting, som man mente havde foregået på arbejdet, ikke? At de så mente, at så må man vel godt skrive om det?
0: Ja, det ved jeg så ikke. Det er jo spekulationer.
1: Du er måske i virkeligheden ikke sådan så glad for den der offentlighed, som fulgte med det her job?
0: Overhovedet ikke. Altså, jeg har aldrig synes at være en offentlig person var noget at stræbe efter. Og jeg kan heller ikke forstå alle de her unge mennesker nu om dage, som drømmer om at blive kendte. Jeg kan selvfølgelig godt se, at nu om dage kan man kapitalisere på at blive kendt i den influencerøkonomi, der er. Men for mit vedkommende, så var det noget, der fulgte med jobbet. Og når jeg stillede mig frem i offentligheden, så var det primært for at profilere og repræsentere DR. Og der var jeg altid DR-evangelist, om man så må sige. Jeg synes, at DR dengang, og endnu mindre i dag, endnu mere i dag, er en af de vigtigste institutioner i det danske samfund. Og den historie vil jeg gerne stå på mål for.
1: Så må det da også have været et nederlag på en eller anden måde at stoppe, eller hvad? Altså som topchef, som kontrolleret topchef, så kunne det da have været flottere på en eller anden måde at gå ud og sige, jeg skal til udlandet, eller jeg skal have et job i, ja, hvad kunne det have været, et eller andet kæmpe, jeg bliver et ny direktør i IKEA Norden, eller sådan noget, ikke?
0: Men jeg vil aldrig nogensinde have lyst til at være direktør i IKEA, om man så må sige. Hvis man prøver at se på de virksomheder, som jeg havde direktørjobs i, så var det Walt Disney, det var Mattel, det var Nordisk Film, og det var DR. Og det er den type virksomheder, som jeg godt kan lide at være i. Ikke? Og det er klart, at når man har været direktør for DR, når man stopper der, jamen, så bliver det ikke større, synes jeg. Så da jeg stoppede, der stod jeg og var 50 år gammel, eller ikke engang 50 år gammel, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle i mit liv. Jeg stod i starten af 2011, der havde jeg fri, og det var første gang nogensinde i mit liv, jeg havde fri. Jeg havde to bestyrelsesformandsposter, det er jo ikke fuldtidsjob, som man så må sige. Så jeg var i en situation, hvor jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg havde ikke nogen mål i livet, og det var rigtig skidt. Så jeg blev nødt til, men så satte jeg mig et mål i hvert fald på den korte bane, fordi jeg var begyndt at spille rigtig meget squash igen, noget jeg har dyrket i store dele af mit liv, og der satte jeg mig som mål, at jeg ville se, om jeg kunne blive veteran Danmarks bedster. Så jeg trænede rigtig meget i foråret 2011, og da jeg nåede til Danmarksmesterskaberne, der var jeg nærmest i overtræning. Og jeg vandt den ene kamp efter den anden og endte i finalen, og den vandt jeg også. Så jeg fik min guldmedalje. Og det er sådan lidt lille drengagtigt, at jeg synes, det er fantastisk at gøre sådan noget. Men det var vigtigt for mig at have en eller anden form for mål på den korte bane. Og jeg kom i fantastisk træning, fysisk form også, så det var super fedt.
1: Hvad er det, der gjorde, at du ikke... Altså, jeg tænker, det kunne også være, at du var kommet ud af det her job på det, og så havde sagt, Jeg synes, at det er meget vigtigt, at Læger Uden Grænser bliver ved med at fungere som organisation. Eller, altså, du ved, det er jo også et særligt sted at være, at være sådan fuldstændig blank på, hvad det er, man synes er vigtigt i livet.
0: Ja. Og det er klart, at der er jeg så i dag i hvert fald, fordi det, nu taler vi om at give noget tilbage. Og efter jeg er gået på halvpension, så synes jeg, at jeg er blevet så privilegeret, at jeg kan give nogle ting tilbage.
1: Men man skal måske også forstå, at du har været på det her tidspunkt altså virkelig mange år i en direktørstol, ja. Så der har måske slet ikke været plads til den der passion for alt muligt andet. Du har glemt at spille på andre tangenter af livet på det her tidspunkt.
0: Altså mit liv har været meget fokuseret på arbejde og på familien og på de nærmeste venner. Det er det, der har været. Men det er familien og de nærmeste venner er også det vigtigste. Mm. Altså, jeg har aldrig ladet mit job definere mig som menneske. Det, der har defineret mig, det er, hvem er mine venner og være sammen med mine unger.
1: Okay, prøv at høre. Kan vi ikke lige prøve at høre et klip fra den gang, du var med i Ibens Harem i 2009, nu du selv nævner det her med vennerne?
2: Jamen, jeg vil gerne sige tak til Jens for det gode venskab, vi har haft igennem 30 år. Og så vil jeg gerne sige tak for den store betydning, som du har for mig hver dag. Vi taler jo faktisk med hinanden stort set hver morgen, når vi kører på arbejdet. Og det er bedre end terapi, at man har en at snakke med. Og vi vender alt fra verdenssituationen til vores børn og alt, hvad der ligger derimellem. Og det er bare så dejligt, at man har en, som man kan tale med.
1: Den var lige til dig, Jens.
3: Ja.
1: Og hvor lang tid? Altså, har du det på samme måde med Kenneth?
3: Det er helt åbenlyst. Det er et venskab, jeg sætter meget stor pris på. Det er en rigtig god ven, som man kan betro sig til, og man ved, at tingene ikke kommer videre, og man kan have en ekstrem fortrolighed. Ja.
1: Snakker du stadigvæk med Jens?
0: Næsten hver dag.
1: Stadigvæk?
0: Ja.
1: Kan du prøve at beskrive, hvad de her venskaber har betydet, også i den her situation? Kan du huske nogen, der samlede dig op? Nu ved jeg ikke engang, om du selv ville bruge det udtryk, efter du stoppede som generaldirektør. Men hvem var der, og hvordan gjorde de det? Sagde de, Kenneth, du er fed nok, du er vigtig for os, eller hvordan er det i praksis?
0: Nej, i praksis er det, at man... Altså, jeg tror, at også som mand, at det er vigtigt at tale om sine følelser, og have nogle mennesker, man kan vende alt med. Og der har jeg Jens, jeg har også nogle andre gode kammerater faktisk, som jeg har kendt i hele mit liv også. Så det er med til at bevare ens mentale sundhed, at man har det, fordi jeg tror, at rigtige venner er endnu bedre end professionelle folk, som man betaler for at hjælpe en, ikke?
1: Fordi de er der egen fri vilje, eller?
0: Ja, altså det tror jeg, og fordi de kender altså min håndfuld af kammerater, jeg har vel 7 kammerater, jeg har kendt, siden jeg var teenager, som jeg stadigvæk ser og taler med regelmæssigt. Og de kender mig på godt og ondt. De kender min familiemæssige baggrund. De kender min mor. Det betyder, at man har en ærlighed over for hinanden. Det giver bare så meget i ens liv at have sådan nogen omkring sig.
1: Og den periode, hvor du var strøget fuldstændig til tops der i Danmarks Radio, havde du lige så meget at gøre med dem? Kunne de kende dig i de her år? Eller gav de dig mere modstand og sagde, nu skal du også lige huske at bevare fødderne på jorden?
0: Jeg synes, de gav mig modstand også. Og jeg er også blevet skældt ud, fordi at jeg måske ikke har ringet nok. Og så videre, ikke? Og det har jeg taget til mig, fordi at jeg er sådan en, altså jeg vil hellere være sammen med mine rigtige venner, end jeg vil til fest på slottet, hvis man kan sige det på den måde.
1: Har det altid været sådan der?
0: Ja, det tror jeg.
1: Du lyder meget ædelt.
0: Det ved jeg ikke, om det er ædelt, men ja, det er en prioritering, som jeg altid har prøvet på, at varetage jer.
1: Men det er vel det, der gør, at du kunne komme ud fra Danmarks Radio, uden at gå fuldstændig faglig opløsning, eller?
0: Det tror jeg. Så jeg havde så også min nuværende kone dengang, og det var også rigtig godt at have. Og mine børn var også helt fantastiske, selvom de jo ikke engang var så gamle dengang.
1: Men børn er jo fantastiske, uden de ved det.
0: Ja, ja.
1: I den første udsendelse, vi lavede i 2009, der har du sådan en sort blok med, som du skriver ting ned i. Og det var en notesbog, som du også har med til alle dine møder som generaldirektør i Danmarks Radio. Og der var en hel masse strategiting, forestiller mig, skrevet ned i den bog, og økonomiting, forestiller jeg mig. Ja. Så sagde jeg, har du stadigvæk en sort bog?
0: Den har jeg her.
1: Men jeg forestiller mig, det er en ny sort bog.
0: Det er en ny sort bog. Den og jeg bliver skiftet ud, når den er fyldt ud.
1: At den... der står nogle andre ting i den nu, end da du var generaldirektør, eller hvad?
0: Jamen, det er jo lidt forskelligt, ikke? Jeg er jo på halvpension nu. Og hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at jeg har været tilknyttet CBS i mange år, fordi jeg blev udnævnt til adjungeret professor i 2009, og jeg har været bestyrelsesformand for CBS Executive Fonden i 10 år, fra 2011 til 2021. Men nu underviser jeg på CBS. Jeg er ekstern lektor, og det bruger jeg meget tid på.
1: Så der står stadigvæk nogle farvenoter.
0: Der står nogle noter.
1: Den er sort, og så har den sådan en regnbuekant. Du har ligesom sat et klistermærke rundt.
0: Den er lavet sådan her.
1: Ikke? Okay, det så bare så hjemmelavet. Det er ked af, når det nu er en Louis Vuitton.
0: Ja, men det er en, jeg har fået, og okay, det er nok den mest fancy sort bog, jeg nogensinde har haft.
1: Det behøver ikke være det mærke alle vejen. Men jeg ved godt, det er hemmeligt, hvad der står i den, men kan du ikke bare slå op på en side, du synes er passende, og så bare lige sige, hvad kunne det være for eksempel, der nu står i Kenneths? Hvad nummer sort bog tror du, vi er oppe på?
0: Jamen, jeg ved det ikke engang, men jeg har alle de gamle, og jeg har haft sort bøger siden 80'erne, så det er mange, men altså, jeg har været til et bestyrelsesmøde i Danmarks Idrætsforbund, og der har jeg skrevet noter ned til de forskellige punkter, som jeg skulle huske at sige. Okay. Så der skriver jeg nogle ting ned her. Ikke?
1: Hvad er vigtigt altså, der?
0: Jamen, det kan være forskellige ting. Ikke? Altså, her har vi blandt andet diskuteret budgettet i DIF for det kommende år. Og der har jeg så skrevet mine kommentarer ned til
1: det. Så det er faktisk stadigvæk sådan nogle, hvad skal jeg kalde det, kontornoter?
0: Ja, lad os kalde det.
1: Det kan vi godt kalde så, det. Så det er ikke gået op i ren børnebørn?
0: Nej, det behøver jeg ikke at skrive noter til, heldigvis.
1: De sidder inde i hjertet.
0: Jeg har også skrevet noter her til Ibens Harem.
1: Hvad har du skrevet til dig selv?
0: Jeg har bare til mig selv skrevet, jamen, hvad mine tanker omkring, hvad vil jeg gerne af med og sådan noget. Ikke?
1: Læs lige, hvad står der, Kenneth?
0: Jamen, hvad
1: står
0: der?
1: For så er vi jo sikre på, at vi har nået det.
0: Jeg tror, vi får nået det, ikke? Altså, blandt andet, så har du skrevet til mig, at vi også skal tale om bøger og sådan noget, ikke? Jo. Så der har jeg skrevet nogle bognoter, for eksempel.
1: Ja, dem tænker jeg da egentlig lige, vi kunne tage. Jeg vil lige sige til lytterens oplysning, det her, det er Ibens Harem, og jeg har besøg af Kenneth Plummer, som var generaldirektør i Danmarks Radio, derudover har haft et hav af direktørstillinger, og hvis man nu sidder og tænker, var det ikke ham, der også var forbundet med en kopisag for nogle år siden, så vil jeg sige, jo, det var det. Vi kommer ikke til at gå i dybden med det nu, for det er alt muligt juridisk. Du sad som administrerende direktør i en virksomhed, som blev anklaget for at have kopieret nogle forskellige produkter. Vi har ikke modpart med, så jeg tænker, vi skal lade den ligge.
0: Ja, altså det er jo... Altså IP-sager, som det jo hedder i erhvervslivet, det er jo altid kedeligt, og det, dem er der mange af faktisk. Og den virksomhed, jeg var direktør for, der havde vi en IP-sag, som vi endte med at tabe. Mm. Vi har også vundet en faktisk, men det handler om man har krænket andres IP-rettigheder. Ja.
1: Og der har jo så i hvert fald været rettens ord, og så har der været noget om snakken i en af de sager.
0: Ja, jamen altså, retten var klar, at det var en krænkelse, og det var en meget kedelig sag, og jeg har det rigtig skidt med den.
1: Det var en kunsthåndværker, en keramiker.
0: Ja, som... det var et andet firma, som havde lavet nogle produkter, og de produkter, som den virksomhed, jeg var direktør for, de lignede for meget. Nu vil jeg sige, det er så ikke mig, der har siddet og lavet kopieren, det er noget, der er sket i organisationen.
1: Men det har påvirket dig.
0: Jamen, det havde jeg det da rigtig skidt med. Men altså, da jeg var chef for DR, generaldirektør, der havde vi også nogle retssager, hvor jeg har faktisk siddet i byretten i DR også, hvor vi var anklaget for at overtræde presseloven. Mm. Så det er jo sådan noget, der sker, når man er direktør, så har man det øverste ansvar for de fejl, der bliver begået i ens virksomhed.
1: Hvad nu, Kenneth, hvis der aldrig bliver stillet en statue op af dig?
0: Hvordan jeg har ikke noget behov for statuer. Så det, der er vigtigt for mig, det er, at de mennesker, der kendte mig godt, og dem, jeg holder af, at de husker mig som god kammerat, en god far, en god kollega. Det er det, jeg prøver på at være i hvert fald.
1: Nu er du 64, og du er gået på halvpension. Det er vigtigt for dig at passe dine børnebørn og se dem mest muligt. Jeg forestiller mig, at du ikke havde lige så meget tid til dine egne børn, som du har til dine børnebørn.
0: Altså, det er klart, at jeg var direktør allerede, da jeg fik børn. Og der var mange lange arbejdstider, og der var mange forretningsrejser. Især da jeg arbejdede i Walt Disney og i Mattel, og også lidt i Nordisk Film, som jo er en nordisk virksomhed, og som har mange ting med amerikanske filmselskaber at gøre. Men altså, jeg har prøvet på altid at være den, der afleverer om morgenen. Jeg har prøvet altid på at være hjemme til middag, og jeg har altid prioriteret familien og vennerne i weekender og i ferier. Og det er jo det bedste, man kan gøre, når man har den type job, som jeg har haft.
1: Så du har ingen fortrydelser der? Det er ikke sådan, så du ser på dine børnebørn nu, og så tænker, gud nej, hvordan kunne jeg lade den tid jo også bare gå?
0: Nej, jeg fortryder ikke, fordi jeg synes, det er jo også nogle refleksioner, jeg har talt med mine børn om, og de har positive, gode oplevelser fra deres opvækst. Så faktisk, da min ældste datter fyldte 30, der skrev hun et brev til mig, som fik tårerne frem i mine øjne omkring hendes opvækst og så videre. Og nu synes hun var blevet rigtig voksen, så nu ville hun gerne lige reflektere lidt over det, over for mig.
1: Men hvad var det, hun havde været glad for?
0: Jamen, hun synes, at den måde, som jeg havde inddraget hende i mit liv, den måde, jeg havde altid haft voksne samtaler med hende, at det havde været rigtig godt. Så det var nogle fantastiske refleksioner, hun kom med, og det rørte mig dybt. Og jeg blev også glad.
1: Jeg forestiller mig ikke, du har smidt det brev ud der.
0: Det brev har jeg selvfølgelig. Jeg er sådan en, der gemmer alt sådan noget. Det er også derfor, jeg gemmer alle mine gamle sorte bøger.
1: Hvorfor egentlig?
0: Ja, det ved jeg ikke. Der er lidt hårdt over mig på den front.
1: Du sagde, da du gik på halvpension i 2022 i et interview, det er ellers ikke mange, du har lavet, Kenneth, faktisk, at du glæder dig til at læse bøger.
0: Ja.
1: Er det den der, sådan, dit blik for det kreative, eller dit behov for det kreative, som kommer til udtryk her?
0: Jamen, jeg har altid elsket bøger, og jeg har altid tidsmæssigt haft begrænsninger i forhold til, hvor meget jeg kunne overkomme, og det er klart, at når man arbejder meget, så er det især i ferierne. Sådan har det i hvert fald været for mit vedkommende. Og jeg har læst bøger, flere bøger, efter at jeg gik på halvpension, som jeg kalder det. Men jeg har ikke læst så mange, som jeg egentlig havde drømt om at læse.
1: Det gør man aldrig. Så, jeg har selv tænkt den tanke mange gange. Nu skal jeg rigtig have læst. Kan du ikke bare lige hurtigt, ret lynhurtigt, give tre anbefalinger?
0: Jamen altså, nu, jeg kan godt lide biografier, og jeg er i gang med en ret nørdet biografi, og det er Julius Bomholt. Biografien. Og der er ingen, der ved, hvem Julius Bomholt er. Men Julius Bomholt, han var formand for Radiorådet i rigtig, rigtig mange år. Og så i 1961, det år jeg blev født, der blev han den første kulturminister i Danmark, fordi at der var ikke kulturministre før da. Og Julius Bomholts liv er ret spændende. Og hans visioner for DR er også ret spændende.
1: Så du har faktisk ikke helt sluppet den del af dig der? Den kulturelle
0: det optager mig meget. Og hele mediesituationen i Danmark optager mig rigtig, rigtig meget, fordi at jeg er bekymret over den fragmentering, polarisering, der sker som følge af de store SoMe-medier, men også de store internationale aktører, som dominerer i forhold til danskernes tidsforbrug, og nu har vi fået et nyt folketing. Og en af de ting, jeg håber, at det nye folketing, de gør, det er, at de endelig sætter sig ned og får lavet en national mediestrategi for Danmark. En strategi, som forhåbentlig kan føre til, fordi det, der er behov for, at DR bliver styrket endnu mere.
1: Og vi taler...
0: At TV2 og TV2-regionerne får endnu bedre rammer. Og sidst, men ikke mindst, også, at de trykte medier, om man så må sige, som jo nu er online, at de også får flere penge og bedre vilkår. Fordi det er nødvendigt, hvis vi skal bevare vores kulturelle særenhed, og hvis vi skal bevare vores sammenhængskraft.
1: Mm.
0: Og derfor bliver jeg så ked af det, når der er nogen, der politisk partier, der siger, at vi bør nedlægge DR.
1: Mm.
0: Fordi der har aldrig været mere brug for DR og dagbladene og TV2, end der er nu.
1: Det synes jeg på en eller anden mærkelig måde er stort, at der er siddet og sige, når det endte, som det gjorde for dig i Danmarks Radio. Men det er, fordi de ikke er koblet de to ting. Det er, fordi du er
0: ikke, ja.
1: Fagperson om en hals.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi skal lige nå de sidste to anbefalinger.
0: En rigtig god bog, som jeg har læst, det er Kim Blæsbjergs De Bedste Familier, som foregår i primært i 50'erne, starten af 60'erne, omkring Keminova og Lemvi og så videre, hvor man følger en arbejderklassefamilie og en direktørfamilie.
1: Ja, for du forbinder dig meget med arbejderklassen, og du har været direktør. Så.
0: Ja, men mine rødder er fra arbejderklassen. Det er de altså. Min fars familie, de var fattige og fra West Virginia, og min far klarede sig godt, og min onkel, som jeg havde en onkel også, som betød meget for mig, han klarede sig også rigtig godt. Han har lavet en velgørenhedsorganisation og fået en plads opkaldt efter sig i New York. Det er jeg meget stolt af. Og så på min mors side, der er min morfar, han var fagforeningsformand.
1: Mm.
0: Og min mor har ikke gået mange år i skolen, men det lykkedes hende alligevel at få en spændende karriere i en lidt sen alder i filmverdenen.
1: Mm.
0: Så jeg har rødder i arbejderklassen. Det er helt sikkert.
1: Den sidste bog, vi skal nå her med.
0: Jamen altså, det er Den Kæmpe Store Pære.
1: Ja, tak.
0: Som er Jakob Strid. Og den har jeg læst en del gange med mit barnbarn Douglas, som elsker at gå på biblioteket, når jeg henter ham. Så vi læser rigtig mange børnebøger, og det er en fornøjelse.
1: Og den er jo altså en særlig en af slagsen.
0: Det synes jeg.
1: Det er et vaskeægte eventyr af Jakob Martin Strid, som du siger.
0: Ja.
1: Hvad gør det at sidde og læse den der kæmpe store pære med dit barnebarn?
0: Jamen, det er jo skønt at dele sådan en litterær oplevelse. Jeg har også, da mine egne døtre var små, der læste jeg også for dem.
1: Mm.
0: Og jeg læste også nogle specielle bøger, fordi jeg læste Den Gamle Mand og Havet, for eksempel, har jeg læst for dem, som er Hemingway, som er min yndlingsforfatter. Jeg læste Perlen, som er Steinbeck. Sådan nogle bøger læste vi også. Og i måske en lidt for tidlig alder, jeg ved det ikke, men jeg har sådan en tro, ligesom Walt Disney, på, at børn, man kan godt udfordre dem lidt, og de må også godt læse noget, der, eller se noget, der er lidt dramatisk, hvis bare det er trygge rammer, at de får det.
1: Og det er det så, hvis man sidder med sin morfar.
0: Præcis.
1: Kenneth, du er 64, du har statistisk set en hel masse år tilbage at være Kennedy.
0: Ja.
1: Hvad er din store drøm nu?
0: Min store drøm nu? Jamen, jeg underviser jo på CBS, og jeg sidder i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse. Jeg sidder i bestyrelsen i Brøndshøj Boldklub, som er min barndomsklub, som jeg blev meldt ind i, da jeg var 11 år gammel, da jeg kom til Danmark endegyldigt. Og jeg føler, altså, jeg synes jo, det er sjovt, men jeg føler også, at jeg giver noget tilbage ved at være i de sammenhænge. Og det vil jeg gerne blive ved med at give noget tilbage i de kommende år.
1: Og hvad er det så? Er det så sådan en ring, der bliver sluttet? Eller en...
0: Ja, sådan ser jeg det i hvert fald, at det på en eller anden måde er en ring, der bliver sluttet. Ikke? Altså, jeg har rigtig meget erfaring, og erfaring er altså værdifuldt. Jeg har prøvet at lave fejl, og man lærer sine fejl og bliver bedre af det, og det... det bruger jeg jo så, synes jeg, i nogle sammenhænge, som har en stærk betydning for mig, men som jeg også synes har en stærk betydning for samfundet.
1: Mm.
0: Og i Danmarks Idrætsforbund for eksempel, det er jo både breddesport og det eliteidræt, at vi faciliterer. Og noget af det, som jeg synes er rigtig fedt, det er noget, fordi vi laver mange sociale indsatser. Og en af de programmer, vi har, det er noget, der hedder Get to Sport, hvor vi prøver på at hjælpe børn i udsatte områder til at komme ud og dyrke idræt i en forening.
1: Mm.
0: Og det gør vi blandt andet ude i Brønshøj, hvor vi i Brønshøj Boldklub og håndboldklubben Stefan, håndboldklubben Stadion, har konsulenter, som arbejder med børnene og deres familier og får dem ned og dyrke idræt. Og det er fantastisk at få de her børn i udsatte områder i idrætsforeninger, fordi at det er med til at øge deres trivsel. Det er med til at øge deres chancer for at klare sig godt i livet.
1: Så hvad hvis de ringer ind fra medie, radio, tv-nævnet, rådet, et eller andet, og så siger, vil du ikke være med til at lede de her forhandlinger omkring en ny public service-lov eller medielov, eller som du snakkede om før? Vil du nogensinde tage sådan en chance på dig igen, Kenneth?
0: Helst ikke. Det har jeg ikke noget behov for. Altså, jeg kan godt lide at lave ting, som er ubyråkratiske, som har min interesse, som jeg synes er sjove. Og helt ærligt, en af de ting, der er dejligt ved at gå på halvpension, det er, at efter de her 30 år næsten som direktør, at jeg slipper for at have et ledelsesansvar. Jeg har haft tilpas meget ledelsesansvar i mit liv. Så det må yngre kræfter tage sig
1: så
0: af.
1: Så jeg
0: det
1: hører
0: der.
1: En afklaret mand.
0: Ja, ja.
1: Jeg hører en tilfreds mand.
0: Ja.
1: Jeg hører en afslappet mand.
0: Mm.
1: Så hvad er den største forskel på dig, som jeg mødte i 2008, og dig nu?
0: Jamen, jeg er jo længere på rejsen, fordi jeg ser jo livet som en rejse med forskellige faser. Og der er ingen tvivl om, at da jeg startede min erhvervskarriere, der tænkte jeg, hvordan skal min alderdom være? Vil jeg have råd til at have en alderdom, som jeg gerne vil have? Og det giver ro i maven, at jeg nu er et sted i livet, hvor at jeg er på vej ind i alderdom. Jeg synes stadigvæk, der er masser af krudt i mig. Jeg dyrker sport 3 gange om ugen på en god uge, og jeg er sammen med unge mennesker og børnebørn og så videre. Men det er klart, at det er også vigtigt for mig at kunne have det liv, som jeg gerne vil have, indtil den dag, jeg ikke er her mere.
1: Og det fik du. Det ligner det, at du får muligheden for.
0: Ja. Så det giver ro i maven, må jeg sige.
1: Så på trods
0: og jeg føler mig super privilegeret, at jeg er i den situation, som jeg er, hvor at jeg kan lave de ting i de kommende år, som jeg har lyst til at lave.
1: Så på trods af de bump der, så er du landet det sted, du gerne ville?
0: Ja, for fanden. Altså, prøv nu, min farfar, han var han var med i Første Verdenskrig, og han var kulminearbejder og døde ung. Min far, han var soldat i den amerikanske her i Vietnam 3 år og døde ung. Min morfar, han knoklede hele livet som fagforeningsformand, og før det som glarmestersvend, og han havde et godt liv, men han døde også relativt ung, synes jeg.
1: Ja, set i lyset af det. Så
0: jeg føler mig afsindig privilegeret med det liv, jeg har haft. Og det faktum, at jeg stoppede fra DR for det er mange år siden, på en måde, som jeg ikke nødvendigvis havde lyst til at stoppe, det var bare et lille bump på vejen i mit liv, som har været skønt hidtil.
1: Kenneth Plummer, tusind tak for din tid. Tak, fordi du orkede.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
4: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder, hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
5: Havets uro kan forvandles til strøm. Bølgerne kommer jo af sig selv igen og igen. Og i deres voldsomme bevægelser ligger en af de smukkeste idéer i den grønne omstilling. En blå evighedsmaskine, drevet af solen og sågar månen med tidevandskraften. Men saltvand æder, storme river, og teknologien er stadig svær at få til at hænge sammen. Men måske kan der alligevel tjenes penge på bølgerne. I Guld og Grønne Skoves sommerserie Havets Bundlinje, der spørger vært Lars Trier Mogensen, om det virkelig er muligt at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater. Lyt med efter en radioavis.
6: På omkring et døgn krydsede op mod 60.000 migranter grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, der er placeret på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne kom dertil ved at svømme, mens 57 er døde, og mange er allerede vendt tilbage til Marokko, fortæller Victor Skrøder, Friis DR's reporter i Ceuta.
7: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange, langt størstedelen, siger myndighederne, af de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
6: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven har Victor Skrøder Friis også mødt flere, der hellere vil en anden vej.
7: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
6: Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland, udtaler EU's kommissær for indre anlægninger og migration, Magnus Brunner. Men billederne af de 10.000-vis af migranter, der er svømmet i land ved Ceuta, har skabt bekymring, blandt andet i Danmark, hvor regeringen nøje følger situationen, mens Italien har genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Det europæiske fodboldforbund UEFA har haft truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Når danskerne sætter sig i sadlen og træder i pedalerne, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er andelen af danskerne, der har benyttet en elcykel, steget med 70%, viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er især de unge mellem 18 og 29 år, der har taget elcyklen til sig. Blandt andre 25-årige Christine Clemmensen fra Aarhus.
8: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
6: Og komfort er med til at få de unge til at tilvælge elcyklen, fortæller idrætsforsker ved SDU Jens Højer Kruse.
9: Det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man svider mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
6: I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
5: Du lytter til P1.
10: Bølger er eventyrlige. Surferne ligger derude og venter på den helt perfekte bølge. De læser havet, mærker vinden, fornemmer rytmen. De venter på det øjeblik, hvor havet løfter sig op under dem. For surfere er bølger frihed. Men måske kan bølgerne også hjælpe os andre fremad. Tanken er næsten uimodståelig. Når nu bølgen alligevel kommer og slår igen og igen, hvorfor så ikke bruge kræfterne? Ikke grave noget op, brænde noget af eller suge metaller op fra mørket. Bare fange lidt af havets uro og forvandle det til strøm. Så måske er vi endelig nået frem til sommerens opbyggelige forløsning og vendepunkt. Efter 4 afsnit om febervand, efterflod, kuldechok og mørkebrud, handler det nu om havet som kraftværk, om bølgernes vilde energi, surfernes drøm. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer er jeg stævnet ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode helt ned under overfladen. Er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. På afstand ser bølgerne ud som et evigt løfte, en evighedsmaskine. Energi i konstant bevægelse, en forunderlig blå motor, der aldrig går helt i stå. Men lidt tættere på, ja, der bliver det her løfte om en evighedsmaskine lidt mere besværligt. Og ikke mindst noget dyrere. For havet er en hård samarbejdspartner. Storme river og saltvand æder. Derfor er bølgekraft måske den mest opbyggelige historie i serien. Men absolut ikke det nemmeste. For spørgsmålet er ikke længere, om bølgerne rummer energi. Det gør de i den grad. Spørgsmålet er snarere, om vi mennesker kan bygge maskiner, der både kan høste kraften, overleve havet, og så også få forretningen til at hænge sammen. Drømmen er i hvert fald ikke død. Jeg får besøg af to af Danmarks pionerer inden for bølgekraft. Direktøren for Wave Piston, Michael Henriksen, og senere direktøren for Crestwing, Ruth Blum. De kæmper begge for at demonstrere det klimamæssige og ikke mindst økonomiske potentiale i havets vilde bevægelser. Velkommen til Bølgekraft, femte og sidste afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Jeg vil beskrive mig selv som en vandhund. Jeg elsker at bade, men det er et bestemt sted, jeg elsker allermest i Danmark at bade, og det er på Anholt. Den her lille ø, der ligger midt ude i Kattegat, hvor jeg har det, man på ungdomssprog kalder en streak på 51 år. Jeg er 51 år, jeg er kommet der hvert år hele mit liv, og det er der, hvor jeg på en eller anden måde altså elsker allermest at bade. Hmm. Hvad er jeres yndlingsvandsted i Danmark, Liselotte?
11: Så vil jeg faktisk sige to steder. Man skal jo udvide sine perspektiver. Så vil jeg sige Vesterhavet, som rummer en type af hav, og så måske enten op ved dig på Anholt og hoppe i vandet sammen med dig, eller også omkring den østjyske kyst, hvor man kan se, det er et andet havmiljø, der er der, så man får en forståelse for den forskellighed, vi trods alt har i vores land. Det vil jeg anbefale som nogle gode ture her hen over sommeren.
10: Helene Hagel, hvad er dit favorit vandhul i Danmark?
12: Jeg har det ligesom dig, Lars. Jeg elsker vand. Jeg er fuldstændig besat af det, og sådan at hoppe i havet for mig er sådan total katarsis. Det er fuldstændig rensende for mig. Alle de dårlige tanker forsvinder, og jeg får mega... Faktisk, når jeg skal have en god...
10: Nogle gange, fordi det måske også er lidt koldt. Altså,
12: jeg elsker også at vinde bad. Men Kattegat, mine forældre har sommerhus i Liseleje, Nordkysten, eller hvad man kalder det. Jeg tror faktisk også, det er nærmest der, der er en af de højeste biodiversiteter i landet i forhold til kystmiljøet. Altså, der er simpelthen så smukt. Og det gode ved det er også faktisk, de er ved at bygge en, jeg har faktisk ikke glemt, hvad den hedder, en stor havvindmøllepark, man kan se fra kysten.
10: Ud ved Hesselø.
12: Ja, Hesselø, præcis. Ja. Som for mig jo lidt kombinerer det her, altså helt fantastisk smukke kystnatur, og så synes jeg, det er pisseflot, at man kan se nogle havvindmøller.
10: Men mener du oprigtigt talt det, Helene Hagel, fordi en af de første, og i hvert fald den første største havvindmøllepark, den blev netop bygget ved Anholt, min sådan barndoms ønskeø. Og det har gjort for mig, at når jeg sejler til Anholt, hvor det nogle gange virkelig kan vippe, at der er det ligesom blevet sådan et punkt i horisonten og tæt på, jeg ligesom kan håndtere mig efter. Jeg må sige, at når jeg er inde på stranden, på Vesterstrand, hvor jeg bader,
12: jeg
10: så ligger det derude, og særligt hvis man bader måske om aftenen, om natten, som man måske ikke burde gøre ifølge baderådene, men så ligger det derude og lurer med sådan nogle røde. Altså, jeg synes, det er meget
12: invaderende. Jeg forstår det lidt ødelægger det visuelle, men jeg tror, jeg ser det som en del. Altså, så bliver jeg lidt tryg ved, der er løsningen. Den er derude. Vi er i gang. Altså, jeg synes også, en benzinstation er ret grim at køre forbi. Ikke? Den er man jo bare opvokset med. Den har altid været der. Jeg kan godt lide at tænke på det her som, altså det er en nødvendig del af vores infrastruktur, og så netop se det som en del af en smuk natur på en eller anden måde.
10: Men hvis jeg i virkeligheden skal prøve at guide folk et andet sted hen, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så ønsker jeg egentlig ikke, at folk skal komme til Anholt. Nej, men altså, fordi det kan godt lide at være der alene. Så hvis jeg skal prøve at guide folk et andet sted hen, så vil jeg egentlig anbefale, at man cykler sydpå ned mod Vadehavet. Det er måske smukt. Et af de mest enestående, eventyrlige fundne steder, som I siger, cykle derved. Ned mod Vadehavet, og så skal jeg nok bade på Anholt.
12: Og også bare fedt, hvis du holder ferie i Danmark. Big up. Det er den rigtige vej.
10: Med mig har jeg mit faste panel, Liselotte Hovi Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne Tænketank-serie. I de første fire afsnit har vi talt om et hav, der bliver varmere, højere, mere ustabil og måske også som et nyt råstoflager, i hvert fald nede på havbunden. Men her i det sidste afsnit vender perspektivet igen. For kan havets voldsomme, vilde kræfter også blive en del af løsningen, ikke mindst på klimaproblemerne? For kan bølgeenergi være havets svar på vindmøllen, eller måske snarere et tegn på, at vi igen er i gang med at industrialisere naturen. Og Helene, lad mig begynde med dig. Hvad er det største potentiale, du ser i bølgeenergi?
12: Altså alle former for vedvarende energi, som vi kan proppe ind i vores energimix, er jo i og for sig værd at kigge på.
10: Men jeg fornemmer også, at du ikke tænker, at bølgeenergi måske er der, hvor man skal lægge alle satorner.
12: Nej, det er mest fordi, at jeg, altså med den viden, jeg har ikke helt ved, hvad den kan, som de andre ikke ville kunne. Altså jeg vil jo nok hellere skrue op for det, vi har. Men altså omvendt vil jeg sige, altså forskning og udvikling er jo aldrig en dårlig idé. Man kan jo altid blive klogere på noget, der så gør os klogere på et eller andet, så jeg har det helt fint med, at det her er noget, man kigger på, og det kan da også godt være fint måske at bruge nogle offentlige penge på det. Jeg ser det bare ikke som, altså mest fordi også, altså det er en ret umoden teknologi, så vidt jeg forstår, og vi har rigtig, rigtig travlt, og mange af de andre teknologier er ret modne og er implementeret og er ude at køre, og selv med dem går det for langsomt, ikke?
10: Liselotte, hvad ser du som det måske mest optimistiske potentiale, der er i bølgekraft?
11: Jamen altså, vi tror på, at bølgeenergi kan supplere havvind som en vedvarende energikilde til Danmark. Den er jo vedvarende, og det betyder, at den, hvad kan man sige, udnytter en naturlig bevægelse, der er. Den udleder ikke CO2 i drift, og derfor kan man sige, at den bliver ofte præsenteret som havets svar på vindmøllen. Altså, det kan der være et potentiale i. Det er jo svært at vide.
10: Men du lyder heller ikke sådan altså, super begejstret.
11: Jeg er måske lidt mere usikker på, hvad det kan. Og hvordan man tænker det her famøse energimix. Hvordan hænger det sammen med havvind, og hvordan hænger det sammen med energi? Kunne man forestille sig, at nogle af de hvad kan man sige, skibe, der skal sejle ud for at servicere havvindmølleparkerne, de lader på den her bølgeenergi.
10: Fair nok. Ja. Det er altid godt med lidt nysgerrighed og det, lidt skepsis, så lad mig udforske det. Bølgerne slår ind mod kysten igen og igen, fyldt med energi. Så hvorfor har vi ikke for længst formået at stikke stikkontakten i havet? Hvordan fanger man den kraft, der hele tiden ruller ind mod kysten? Til at forklare bølgekraft fra bunden, har jeg inviteret Michael Henriksen, direktør for Wave Pistons. Hans virksomhed arbejder med at udnytte bølgernes bevægelse til både energi og afsaltning. Velkommen, Michael Henriksen, direktør for Wave Piston.
13: Mange tak, Nås.
10: Hvad er bølgeenergi sådan helt fra bunden?
13: Jamen, så helt fra bunden, så er bølgeenergi sådan, det er bare energi, der bevæger sig gennem vand. Og det interessante er, det er jo, altså vi har jo vores, alle vores, hvad skal man sige, jordens moder, energien fra solen, og der har vi så afledt energi hernede på jorden. Og en af dem er bølgerne, og det er faktisk vinden, der genererer, hvis vi går ud på havet omkring, så vinden genererer bølgerne over en lang, skal man sige, distance over en lang periode. Så når vinden blæser, og der bliver mere og mere vind over en længere periode, så begynder den at hive fat i, kan man sige, overfladen af vandet, og så bliver bølgerne større og større og større. Så sådan set, det er det energi for vinden, der går ned i bølgerne, som så er en slags batteri, kan man sige, nede i havet. Og så er det sådan set bare nogle roterende vandpartikler, der ligger der og skubber til hinanden.
10: Og det er jo en form for energi, der er nede i vandet, der ligesom kan henføres til solen og til varmen og til stormene. Men der er faktisk også andre faktorer, der spiller ind, som jeg er lidt nysgerrig på, om man kan udvinde for eksempel tidevand. Altså det er jo så månen,
13: ja,
10: der på en eller anden måde trækker os i vandet. Så der er på en eller anden måde altså flere ydre lemmer, der på en eller anden måde trækker i vandet.
13: Ja, altså der er flere ting. Når vi snakker det generelt i sektoren, så kalder vi det på meget godt dansk ocean energy. Og der har vi blandt andet tidevand med. Tidevand, jeg ved jo, det kan vi sætte vores ur efter, det er sådan set månens faser, der sørger for, at den bevæger sig i en retning x antal timer en vej, og sådan en anden x antal timer en anden vej, står lidt stille, og så tilbage igen. Så vi kan sådan set sætte uret efter, hvornår vi kan producere den her envejsstrøm. Så det er jo en strøm, der går i en retning. Lidt tættere på det, man har med vindenergi, kan man sige, for at forstå det. Og derudover, jeg ved ikke, om vi skal ind på, men der er jo også det her Ocean Thermal Energy, eller OTEC bliver det kaldt, hvor man så udnytter temperaturforskellen mellem det dybe hav og så overfladetemperaturen. Det er primært i de tropiske egne, hvor det gælder, så det er ikke her i Danmark.
10: Men når vi tager alle de her forskellige kræfter og lægger dem sammen, så er der jo et
14: enormt energipotentiale, og det tror jeg, alle har prøvet sådan i det små, når man har været ude og bade måske sådan hen på sensommeren efteråret. Helt grundlæggende, Michael Henriksen, hvorfor er det ikke lykkedes i langt større udstrækning at høste den enorme energi, der ligger i vandet?
13: Ja, altså hvis vi lige fokuserer på bølgekraft, som der, hvor jeg kommer fra, ikke? Så er der kæmpe potentiale. Det svarer sådan set til verdens nuværende elektricitetsforbrug, hvor, som man siger, der er et potentiale derude.
14: Altså så hvis man forestiller sig som et teoretisk regnestykke, at man rent faktisk kunne udvinde kraften, energien i bølgerne, og kunne føre det ind, altså på land, med kabler, som strøm,
13: ja,
14: så ville det kunne altså tilfredsstille faktisk hele det nuværende elektricitetsforbrug.
13: Ja, og det er ikke så over hele verden, det er den med alle kyststrækninger og så videre. Og det er jo det, det er jo, altså hvorfor er det så ikke udnyttet? Det er fordi, det er svært. Altså, vi ved jo alle sammen, du nævnte det selv, når vi går ud og bader, og der begynder at komme nogle større bølger ved Vesterhavet, bliver vi jo kastet rundt. Så det der udfordring er jo, der er sådan lidt flere ting i det. Et, det er de der ekstremer. Altså når vi har stormene, og efterfølgende på stormene, de rigtig, rigtig store bølger, der snakker vi jo 10 og 20 meter bølger, der bare møder dig. Der skal du have noget, der kan overleve de her storme. Der er også det her med, at du konstant har nogle bevægelser. Sådan en bølgeperiode kalder man, så der kommer en bølge hver, jeg skal bare sige, cirka hver tiende sekund, så du har nogle dynamiske, nogle bevægelser, du hele tiden skal tage og håndtere. Så de der bevægelser, som ikke gør det ordentligt, så får man det med fatig, så går stingene simpelthen i stykker. Og så er der jo også, altså i sidste ende er det jo også, alle de her ting, man kan jo godt gøre det, det er også gjort ude på havet at håndtere det her, men det gør det til en konkurrencedygtig pris. Så hvorfor er det så ikke gjort endnu? Jamen det er fordi, det er ikke det lavt hængende frugt.
14: Men Michael, jeg tænker, ja, at nogle af de forhold, du beskriver her, er vel også noget, man tidligere har kunnet sige om vind og om sol. Altså vinden blæser jo også meget forskelligt, og nogle gange i nogle voldsomme altså vindstød af orkanstyrke. Så det her ekstreme pres, der kan være eksempelvis på vindmøller, hvordan skulle det egentlig adskille sig mere grundlæggende fra de maskiner, der kan høste energien fra bølger?
13: Ja, altså den primære det er jo, at hvis du tager luft og står ude i en storm, så kan du stort set stadig stå stille. Du vil lige bøffe lidt rundt. Hvis du står ude i bølgerne i en storm, så bliver du bare på, ja, du bliver smadret. Der er meget mere energitæthed jo i vand, end der er i vind, ikke?
14: Nu nævnte du det her begreb energi, tæthed, som altså er meget højere i vand, end det er i vind. Det gør det jo umiddelbart, tænker jeg, også mere attraktivt, mere gunstigt at udvinde, hvis der ligesom er simpelthen mere energi. Så igen tilbage til grundspørgsmålet. Hvorfor er det, man ikke har formået at investere i at udvikle teknologier, der kan håndtere det voldsomme pres, der så er engang imellem?
13: Så der er udviklet teknologier, der kan udnytte det. Og det er tilbage til det, hvordan gør vi det omkostningseffektivt? Og der har vi så en af løsningerne, det er så vores wave-pisten, hvor vi kan sige, at vi kan få prisen ned. Så det er det, der sådan set kræves, og det er meget simpelt, og det er lidt kedeligt, for at man kan komme frem til nogle løsninger til, at man kunne skalere og få priser ned, det kræver investeringer.
14: Men altså bare for at forstå det her regnestykke, så var der jo også en gang, hvor vindmøller var væsentligt dyrere, end de er nu, hvor det heller ikke nødvendigvis var konkurrencedygtigt. Der er det nu lykkedes særligt med vindmøller på land at lave noget, der i hvert fald i de steder, hvor det blæser, er konkurrencedygtigt. Også med gas, med kul, med nogle af de fossile brændstoffer, og hvor man dermed har fået en situation, har udviklet nogle muligheder, der gør, at når folk vælger eksempelvis vindenergi, ja, så er det sådan set ikke ud, nødvendigvis ud fra nogle fromme betragtninger om ligesom ikke at ville bidrage til global opvarmning. Nej, så er det ofte, fordi det simpelthen bare er den billigste løsning. Og det er endnu mere ekstremt i virkeligheden, når det gælder solceller, som er blevet endnu billigere. Men skal man forstå det her som udtryk for, at man simpelthen bare ikke, måske fordi det har været dyrt i første omgang, har turde investere på samme måde, som man altså har gjort med vindmøller, som man har gjort med solceller, som begyndte dyrt, men som er blevet billigt.
13: Spot on. Altså, det er tilbage til at sige, hvad er det nemmeste, vi gør? Der skal jo noget på land, det vi kalder onshore, ikke? Så sol og vind, og det er sindssygt billigt. Det er det billigste overhovedet, vi kan gøre. Udfordringen er jo så, at hvornår producerer vi energien, ikke? Det gør vi, når solen skinner, eller når vinden blæser. Og det er her, hvor faktisk vi kan se, at en af årsagerne til, at vi også skal udnytte eksempelvis bølgekraft, det er, at der er en tidsmæssig forskydelse, hvis vi producerer på andre tidspunkter. Så du får en bedre værdi af den der energi, du producerer. Det er mere stabilt. Det kommer og går ikke bare, når en sky går hen over himlen, eller når vinden den står med at blæse, for det fortsætter med at rulle i mange timer efter.
14: Michael Henriksen, direktør for Wave Business, du kan godt overbevise mig om, at der er et

0: version med den massive teknologiudvikling, der er inden for både, har været inden for både vind, sol og nu for batterier. Hvad er så argumentet for at skulle investere i bølgekraft?
1: Ja, men det er tilbage til det her, hvordan altså den her energiproduktionsprofil, man har i bølger omkring det. Den her stabilitet, den her tidsmæssige forskydelse, også det også ruller om natten, gør, at vi kan producere på forskellige tidspunkter, så total investeringen kan komme ned. Det er et. Nummer to er, og der er så, vi skal ind og kigge på, altså det, vi kalder forsyningssikkerhed. Så et er, vi går meget ind omkring det her, det er, vi skal kigge på vores klima og klima, nedbringe CO2-udledning osv. osv. Men her på det sidste snakker endnu mere ind i vores billede her, det er det her forsyningssikkerhed. Hvornår, altså det her med, kan vi producere energien selv for det første, ikke? Så vi ikke har de afhængigheder med andre steder at være. Har vi mulighed for at producere komponenterne til de her ting? Så vi kan jo også investere rigtig meget solenergi, men hvordan er de produceret, og hvilken afhængighed skaber vi omkring det her? Så det her med, at vi kan sige, at altså, der er sgu no free lunches her. Altså vi går ind, så hvis vi lægger alle æggene i en kurv, så gør vi også ekstremt sårbare.
0: Og hvor er det så, at dit firma Wave Piston kommer ind? Hvad er det, I kan tilbyde, som er anderledes, end hvad der allerede findes på markedet?
1: Ja, altså der er jo flere gode selskaber ud på verdensplan nu, der sker virkelig en del for tiden. Så vores, kan man sige, udgangspunkt, vores koncept, det hvor der er vores innovation, det er, at vi har et system ude på havet, som er ekstremt simpelt og lavteknologisk, og sådan et passivt system. Så man skal forestille sig nu, at man lægger et sejl ude i havet, sådan eller sådan en plade, der står lodret i vandet. Dem bevæger sig frem og tilbage. Og det er vores koncept, det er, dem har vi mange af de her plader, de her sejl på den samme struktur, ligesom ligger ligesom perler på en snor. Og når sådan en bølge passerer forbi, så bevæger de her plader sig frem og tilbage. De driver nogle pumper, så der genererer vi højtryksaltvand. Ude på havet er vi ligesom et stort vandkraftværk. Og så gemmer vi alt det lidt mere komplekse inde på en, skal man sige, et tørt sted. Det kan være på en platform, og hvis vi er forholdsvis tæt på land, som vi er de fleste steder i verden, så har vi sådan en central konverteringsstation på land. Og fordi vi har højtryksaltvand, så kan vi udnytte to ting. Vi kan tage en standard turbine, som også er et vandkraftværk for elektricitetsproduktion, eller vi kan tage et standard afsaltningsanlæg. Det er omvendt osmose, den mest effektive måde at afsalte vand til drikkevand. Og hvad skal man bruge der? Der skal man bruge højtryksaltvand. Så vi kan også køre det igennem et afsaltningsanlæg og dermed få drikkevand ud. Så vi har to slutprodukter, el og vand. Så hvad er sådan det specielle her? Det er sådan set, at vi kan reducere kompleksiteten af det, vi laver, plus at den her, der er en meget vigtig, skal man sige, måle, enhed, det er at sige, hvor meget vejer det, du laver, i forhold til den effekt, du kommer ud. Så den er antal tons per megawatt installeret. Der ligger vi i den laveste ende, faktisk. Ja.
0: Hvordan har I løst gåden, om man vil, med at meget det udstyr, man i hvert fald i de første generationer af bølgekraftanlæg oplevede, blev smadret? Altså, fordi at kraften nogle gange i løbet af et år hen over sæsonen, efterårssæson, typisk på vores breddegrad i hvert fald, kan man sige, var så voldsom. Altså, hvordan har I håndteret det?
1: Ja, og, det, og igen, der er jo heller ikke, der er ikke quick fixes der. Det er flere ting i vores system. Det ene er, den måde, jeg forklarede tidligere på med de her plader i vandet, som blev lidt længere forklaring, det gør faktisk, at vi reducerer vores forankringskræfter til mindre end en tiende del. I forhold til, når du, hvis du sammenligner med, at du propper sådan individuelle komponenter, individuelle, man kalder wave energy converters ud. Så det er den ene ting. Det er bare generelt at holde udstyret eller komponenter derude fast. Den anden ting, det er, at vi har, vores sejl består af faktisk nogle fleksible plader. Det vil sige, at når kraften bliver på store, så bøjer de ud. Lidt ligesom vindmøllerne, vi snakker om tidligere, når der var storm. De kalder man det, man pitcher vingerne, man drejer vingerne, så vinden bare går igennem. Der drejer vores, altså vores materiale, det flekser bare ud, så den går lige, så energien går lige igennem. Så i løbet af storm, altså det vil sige, når der er rigtig store bølger, så ligger der bare arbejder, men optager meget, meget mindre energi, altså procentuelt, end hvis det bare ligger i normal tilstand.
0: Hvad skal der for dig at se til, før at bølgekraft går fra det, man rimeligvis godt kan kalde en niche, måske en lille niche i dag, til at blive sådan et reelt supplement til nogle af de andre vedvarende energikilder?
1: Ja, og det bliver det kedelige svar, det er investeringer. Altså, og heldigvis, som jeg sagde, så sker der faktisk meget spændende lige nu. Vi har nogle kolleger i Sverige, der lige har rejst, jeg tror, 353 millioner euro i egenkapital For en måneds tid siden var der amerikansk selskab, Pantalasa, som vil rejse $140 millioner for deres amerikanske

0: så benandet Peter Thiel, jo nogle af Elon Musk's kammerater der. Så det, de ser, det er også at sige, okay, for det skal lykkes, for vi ligesom skal gøre den store forskel, så skal der pumpes nogle penge ind.
1: Michael Henriksen, direktør for Wavepiston. Hvad er tidshorisonten her?
0: Jamen, det er her i 30'erne, så det er fra start 30'erne og frem. Så vi, vores pilotfarm, det vi arbejder på og arbejder hårdt, og det kræver også investeringerne i det her, det er, vi 29 har den første pilotfarm.
1: Og hvor skal den ligge henne i det?
0: Så har vi arbejder pt. Med flere heste, eller sættes flere heste, for det er ikke alle, der kommer i mål her, ikke? Eller skibe det i søen, hvis man sagde det med havsprog her. Så der har vi noget i gang med på Gran Canaria, vi har noget ved Martinique og noget ved Barbados. Så det er nogle østater, som har høje energipriser og mangler vand. Så der har vi så nogle samtaler med dem, plus vi kan få noget finansiering ind til det her, og så skal vi så også selv have medfinansieret en del af det.
1: Og jeg kan og også her sige, til sidst, for ligesom lige at slå to streger under her i havets bundlinje, altså, hvornår begynder der også ligesom at være en fuld fed forretning i det for Wavepiston? Hvornår begynder I for alvor ligesom at kunne tjene penge på bølger?
0: Så hvor vi har, skal man sige, det vi kalder positiv cashflow, der er vi henne i 2033-2034.
1: Michael Henriksen, held og lykke med at få energien vredet ud, presset ud, med højtryk fra bølgerne, så god vind.
0: Mange tak.
1: Velkommen tilbage, Liselotte Hope Stockholm, direktør i Tænketanken Hav.
2: Tak for det.
1: Og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger jeg.
2: Mange tak.
1: Jeg indledte med at spørge, hvad I så som det største potentiale i bølgeenergi. Og jeg fornemmede ikke helt sådan en sådan bølge af begejstring. Så lad mig nu prøve at spørge til den mere skeptiske side, Helene Hagel. Hvad er det, du vil fremhæve, hvis man ligesom kunne sige, dine primære reservationer i forhold til at skulle satse på bølgeenergi?
2: Jamen altså, jeg tror, min skepsis bunder i ikke så meget teknologien i sig selv. Altså, vedvarende energi kan jo altid være godt, men det er jo mere det her med, om vi igen, har jeg lyst til at sige, skal investere en masse penge og politisk kapital i en eller anden ny teknologi, som i og for sig skal komme og redde os, ikke? Fordi vi kan jo bare konkludere, at det her med at satse på ny teknologi, og i og for sig også den gamle teknologi, ofte så bliver det dyrere, end vi havde troet, og det tager længere tid, end vi troede. Selv med havvind, som er en meget, meget gammel teknologi, så tager det længere tid, end vi tror, og det bliver meget dyrere, end vi tror. CCS, CO2-fangst og læring, er et andet godt eksempel på en teknologi, vi godt vidste ville tage lidt tid. Vi vidste godt, det ville koste nogle penge. Det blev meget dyrere, det tog meget længere tid. Så det er mere, hvad er det? Altså, er det her, vi skal bruge vores energi politisk, og det mener jeg bare.
1: Men vi skal ikke bruge energi, vi skal have energi. Og pointen her,
2: hvordan får man energi?
1: Jamen, pointen her er vel, at der kan være meget stor forskel på, hvad der er det bedste energimix. Altså, nogle steder har de høje bjerge med vand, hvor de kan have vandkraftværker. Det må vi nok besinde os på, er svært i Danmark. Man har det i Grønland, for eksempel, men man har det ikke i Danmark. Og på den måde kan der jo være store forskelle, eksempelvis i Island. Der har man enormt stor fedus med geotermi, altså hvor man suger det varme vand op nede fra altså den boblende undergrund. Det er der også en økonomi i nogle steder i Danmark, ikke alle steder måske, men nogle steder. Det er bare for at anskueliggøre, at der kan jo være store geografiske forskelle, som gør, at der kan være forskellige energikilder, der har en god økonomi. At der kun bølger og tidevand for den sags skyld, men først og fremmest bølger vil være et supplement nogle steder.
2: Jamen, hvis bølgekraft reelt, altså hvis der er et hul i markedet, har jeg lyst til at sige, det, jeg er bare ikke sikker på, at vi ikke kan løse det, bølgekraft kan med de andre vedvarende energiteknologier.
1: Liselotte, hvad er din største skepsis i forhold til bølgekraft?
3: Jamen, altså, det er faktisk det manglende kendskab. Altså, og så vil jeg sige, det handler jo, som du også var inde på selv, Lars, at det her energimix skal vi jo kigge på, også at tage nogle lokale hensyn. Så vi er ikke udelukke, at bølgeenergi kan være en vej frem. Men vi kan ikke både have bølgeenergi og havvind og alt muligt, vi så lægger
1: oven
3: i havet.
1: Men hvorfor kan vi ikke det?
3: Fordi så gør vi det igen, så blaster vi igen havet og siger, så gør vi lige det, og vi bliver ved med at lægge til. Vi er også nødt til at trække fra.
1: Okay, men lad os prøve så at fokusere ind på den her form for sådan industrialisering af havet. Fordi på landjord begynder vi jo at have lokale protester mildestalt mod det, som Danmarks Demokraternes formand, Inger Støjberg, har fået dybt jernmarker, og som jo udtrykker en lidt bredere folkelig skepsis mod i virkeligheden at industrialisere landskabet. Under valgkampen så vi også, at eksempelvis den politiske leder Enhedslisten, Pelle Dragsted, var ude sådan set at anerkende, at Inger Støjberg havde sat en dagsorden, som var bredt forankret. Så man må konstatere, på landjord er der en stor lokal modvilje mod at industrialisere landskabet. Men er det det samme, vi taler om her? Altså når vi taler om havvindmøller, men måske også bølgeenergianlæg. Er det noget, man kan sammenligne med altså den modstand, som der er mod jernmarker, at du i virkeligheden også har her i forhold til at lægge store maskiner ud i havet?
3: Jamen, det har jeg så længe, at vi ikke fjerner et andet pres. Altså, man kan sige, når vi bygger havvindmølleparker, har det jo også en konsekvens. Det giver en betydelig undervandsstøj. Vi har, fundamenter, som skal tilpasses det lokale område, de står i. Og det samme vil vi jo have med bølgeenergi. Hvis vi siger, at det vil vi gerne have, så er det jo en prioritering at sige, så bruger vi noget af arealet til det, men så bliver vi også i samme sætning nødt til at sige, okay, hvad er det så, der ikke skal være der? Lige nu har vi en havplan, som laver en arealfordeling. Den handler jo ikke om, hvordan er det egentlig, vi sikrer naturen bedst. Der er jo ikke allokeret noget til naturen. Og den samtale bliver vi jo nødt til at have, så sige, hvis vi vil have både havvind og bølgeenergi, hvad er det så, vi ikke skal have?
1: Helene Hagel.
2: To pointer. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig fokus at inddrage det her med vedvarende energi på land. Fordi det, der jo kan ske, hvis vi lige pludselig ser lyset i den her nye teknologi, det er jo, at vi accepterer, at udbygningen af vindmøller og sol på land er gået fuldstændig stå, faktisk går baglæns lige nu. Altså, man piller flere møller ned, end man sætter op, ikke? Men det er jo det, vi skal løse. Fordi at lave vedvarende energi på land, det er den hurtigste, den billigste og den bedste måde at frigøre os fra fossile brændsler lige nu. Så jeg vil bare hellere have, at man ligesom bruger sin kapital, hvilket regeringen også vil. Regeringsgrundlaget er ret stærkt på, hvordan får vi gang i vedvarende energi på land igen. Alt muligt, altså naboerne skal have flere penge og meget mere inddragelse og sådan noget. Ikke? Så det, der ofte sker, når vi introducerer nye teknologier, og jeg siger slet ikke det der, vi er med bølgekraft endnu, men det er jo, at vi ligesom siger, nå fedt, der er ikke alle mulige problemer store havvindmølleparker, der bliver for dyre, VE på land, hvor der er for meget modstand. Og så bare lige en lille sidste pointe. Fordi at det her fokus er jo vildt vigtigt, men man kan også sige, egentlig er problemet lige nu elektrificering af Danmark på en eller anden måde. Ikke? Altså al den her grønne strøm, den skal ind og bruges. Og det er jo lidt et sjovere prestigeprojekt at lave alle mulige nye teknologier, end noget så kedeligt som at lave en elektrificeringsstrategi af Danmark, men det er faktisk det, der er brug for lige nu, det er, at strømmen kommer ud og bliver brugt i Danmark.
1: Men Helene Hagel, når vi i de seneste årtier har haft væsentligt større aktivitet ude på havet, altså med havvindmøller, end vi har haft inde på land, så er det virkelig ikke på grund af økonomien. Altså, som du er inde på, så er der langt, langt bedre forretning i at bygge vindmøller på land. Og man kan næsten sige sig selv, at det er nemmere at bygge et fundament, og også få det koblet op med ledninger hen til steder, hvor strømmen skal bruges, frem for at man skal ud og lave nogle enormt dyre, komplicerede fundamenter, og i øvrigt også have nogle kabler, der skal transporteres over kilometer. Så havvind er ekstremt dyrt, og så kan man stille sig det spørgsmål, hvorfor er det så, man har valgt den dyreste løsning? Jo, det er, fordi folk ikke ønsker at bo ved siden af det. Og det er det, der får mig til at tænke, jamen så kunne det da i hele taget være, at ude af syne, ude af sind, at andre typer af vedvarende energi, man kunne få uden for horisonten, altså på den anden side, hvor havet ligesom krummer, og man ikke kan se det, der kunne man så have noget anlæg. Mm. Så det er det, der får mig til at tænke, at når vi har valgt den dyre løsning med havvind, ja, så kunne det også godt være, at der i virkeligheden var nogle folk, der tænkte, jamen lad os hellere få noget bølgeenergi ude i havet, frem for eksempel solceller.
2: Ja, jeg forstår logikken, og jeg kan godt forstå, at det er fristende politisk, men det er jo netop det, der er faren. Det er, at man så bare accepterer, at det er gået i stå på land. Og det synes jeg er en meget, meget farlig vej at gå, fordi at jeg er med på, at naboerne ikke vil have det af gode grunde, fordi deres huse mister værdi. Men alt det her, det kan man løse. Altså, jeg tror på, med langt bedre tidligere inddragelsesprocesser, mere lokalt ejerskab, langt bedre kompensationsordninger. Der er jo så mange regler, man kan pille ved i forhold til, hvad opstiller virksomhederne skal betale og alle de her ting. Og det har regeringen tænkt sig at gøre.
1: Men skal lige forstå det, altså, så i virkeligheden, altså, bare for at skære det sådan lidt hårdt til, altså, at man med bestikkelse kan få flere vindmøller og solcelleanlæg op på land. Er det bestikkelse, vi taler om?
2: Kompensation hedder det, ja.
1: Jo, men er det ikke det samme?
2: Nej, det ved jeg ikke.
1: Altså, jamen, altså, hvis folk skal ikke gøre noget, de ikke har lyst til, som de i udgangspunktet tænker frivilligt, der vil ikke være med til det, og man så betaler dem for det, så er det vel Noget, man godt kan kalde bestikkelse?
2: Altså siden 2009, tror jeg det var, der begyndte man ligesom at operere med det her med, okay, du får en bonus for at være nabo til en vindmølle. Og det beløb har man så justeret et par gange og lavet alle mulige ordninger og sådan noget. Men som jeg ser det, er det store problem er, hvis du sidder i en kommune og har meget vedvarende energi, så er du også ofte den fattigste, en af de fattigste kommuner, ikke? Og som kommune, som kommunalbestyrelse, får du ikke særlig meget ud af det her. Men hvis man nu går ind og piller ved, at vi laver ikke bare en lille grøn pulje, så du kan bygge et shelter uden skov. Nu kan du faktisk bygge børnehaver og forbedre indeklimaet på skolen, og altså få noget reelt velfærd for at opstille vedvarende energi. Jeg ved ikke, om man kan kalde det bestikkelse, men jeg synes i hvert fald, det er en helt fair bytteordning at sige, hey, I kommuner, der virkelig tager en for holdet her, I skal fandme også have noget ud af det. I skal have noget ordentlig velfærd for at lægge så mange arealer til rådighed for os alle sammen.
1: Det er jo noget, man også kunne kalde sådan noget for noget. Et sted, hvor den logik ikke rigtig ser ud til at virke, så er det netop havet. Og Liselotte, altså problemet her kan jo netop være, at havet ikke rigtig har nogen stemme, og der ikke rigtig er nogen, der ligesom varetager havets interesser. Og hvornår er det ligesom, man når mætningspunktet i forhold til, hvor meget man ligesom kan skubbe ud? Fordi jamen, man måske lokalt ikke ønsker at se på det.
3: Ja, og det vil jeg jo sige i al beskedenhed. Vi prøver at få Tænketanken Havs side at være havets stemme og give havet den stemme, det fortjener. Fordi det er jo præcis det, du siger, når man, vi vil ikke have det på land, så flytter vi bare på havet, så langt ud, så ingen kan se det. Det duer ikke mere. Vi bliver nødt til at tage hensyn til vores havmiljø. Vi kan ikke blive ved med at gøre det. Og jeg plejer at sige til alle aktører omkring havet og på havet, at havvind er jo blevet den nye førstevælger. Men hvad er det så, vi ikke skal gøre? For vi kan jo ikke bare blive ved med at lægge på og lægge på og lægge på og lægge på, og det er det, vi gør lige nu. Mm. Lige nu har vi såkaldt beskyttede områder, som jo ikke er reelt beskyttet. Der er stadigvæk aktiviteter inde i de her beskyttede områder, som har en påvirkning. Så igen kan man sige, at naturen betaler for det, og det er ikke helt fair.
1: Men er det alligevel ikke sådan lidt, i hvert fald sådan rigt overskudsagtig position at sige, at hvis vi har muligheden teknologisk for at udvinde kraften, energien fra bølgerne, at så lader vi bare være, fordi vi ikke vil.
2: Jo, så bare gør det altså. Du har fået mig over sig. Ej, men altså.
1: Men også lige for lige at samle op på en tråd, du lagde ud tidligere, at det måske lidt kan blive sådan en afledningsmanøvre, eller en altså noget, der ligesom udskyder nogle andre, måske svære beslutninger, altså som vi alligevel skal konfrontere nu.
2: Mit meget hypotetiske problem er den situation, hvor politikerne lige pludselig tænker, nå, så er det bare det her, vi gør, og det kan jeg overhovedet ikke se ske. Så er industrien udvikler på det her, at man afsætter nogle penge til noget udvikling og sådan noget, totalt fred være med det. Det kun skal det her være det nye, og det tror jeg bare ikke.
1: Du lytter til Havets Bundlinje her på P1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Det begyndte med havet som skjulested, så blev det stigende vand en kreditor, dernæst et vildfarent maskinrum, så et glimtende skatkammer. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I dag slutter jeg med havet som en mulig medspiller. Bølgerne, bevægelsen og drømmen om strøm fra havets uge. Velkommen, Ruth Blum. Du er direktør for Questwing. Hvad er det for en teknologi, I sælger? Hvad er Questwing?
4: Vi har et anlæg, som laver energi fra bølgerne. Det er et meget simpelt system, der består af 2 pramme, der er hængslet sammen og har en mekanisk power take-off, kalder man det. Det er der, hvor man, den måde, man tager strømmen af anlægget. Et meget simpelt system. Det kan produceres på et hvert skibsværft. Alle dele i den er hyldevarer, så vi sætter det bare sammen på en anden måde.
1: Men prøv lige at forklare mig, fordi jeg tror, de fleste kan forestille sig bølger. Det kan være svært at forestille sig rigtig store, voldsomme bølger, men det kan vi vende tilbage til. Men i første omgang, sådan mere almindelige bølger. Hvordan er det ligesom det her anlæg opfanger energien, kan lære energien mellem de her pramme? Hvad er det, der hænger mellem de her 2 pramme?
4: Ja, det er noget, der kan være svært at forklare, når man ikke har et billede af det. Så jeg foreslår folk at gå ind og kigge på Google på under Questwing. Men altså, de her 2 pramme, de er hængslet sammen, og når de er, og så har de en forankring inde på den første tredjedel af den første pram. Og når at bølgen går under anlægget, så vipper de 2 pramme i forhold til hinanden. Så på den bagerste pram, der er der fastgjort en trykstang, som går ind i den forreste pram, ind i et maskinrum. Og der bevæger den en tandstang, og et tandhjul, og så trækker den en generator.
1: Det lyder jo sådan helt geogearløs-agtigt, altså eller en Storm P-maskine.
4: Det er faktisk lige det modsatte af en Storm P-maskine. Det er lige nøjagtigt et meget simpelt system, som enhver kender, et drivtog kender, fra en bil, fra vindmøllerne, alle steder fra. Det eneste, vi gør, det er, at den lineære bevægelse fra bølgerne, den laver vi om til en cirkulær eller en rotation. Det er det eneste. Det er et meget simpelt system.
1: Men hvordan er det så, når der kommer store bølger? Fordi det, der jo har været en af de store udfordringer ved at udvinde den enorme energi, der hele tiden er i bølgerne rundt omkring i verden, det er, at nogle gange, der bliver det virkelig voldsomt. Hvad sker der så med jeres anlæg?
4: Så det anlæg har det, at den har en forankring, der er fleksibel. Den er elastisk, og det gør, at anlægget den bevæger sig altid over bølgerne. Selvfølgelig skal vi ikke ligge i Bermuda-trekanten, det er måske ikke der, men altså der ved Sydafrika, hvor flere have støder sammen, og hvor der kommer meget ofte monsterbølger. Der skal vi ikke ligge. Men hvis vi ligger et sted, hvor at bølgerne kommer pænt fra USA, fra den amerikanske kyst op til den norske, for eksempel, hvor de kommer rigtig fine bølger derfra, så bevæger vi os altid over bølgerne.
1: Ruth Blum, hvorfor er det ikke i højere grad lykkedes at få udbredt skaleret bølgeenergi? Altså, vi kender vindenergien, også i forskellige udformninger, og selvfølgelig solenergi. Men den enorme energi, der ligger i bølgerne, hvorfor er det ikke blevet mere kommercielt udnyttet?
4: Altså, man kan sige, at i første omgang, dem, der blev lavet for 20 år siden, der skete nok det, at de havde en idé og var en landkrabbeingeniør, og de glemte at tage den maritime branche i ed. Og når man skal bruge den maritime branche, så koster det også mange penge, så man har nok tænkt at gå lidt udenom det. Det gør man ikke. Vi har en generation, man kan sige 2.0, som det er så moderne at sige, hvor at vi bruger den maritime viden, den maritime branche, og derfor er der rigtig mange bølgekraftanlæg i gang i dag. Og vi arbejder alle sammen for små midler, og vi prøver at skubbe til, at politikerne også begynder at interessere sig lidt for, hvad vi laver.
1: Men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor at det ikke er lykkedes at løfte mange af de her, som du siger, lidt mindre projekter op fra det her, sådan måske nogle steder lidt mere sådan eksperimentelle niveau, op til noget, der ligesom får en volumen, en økonomisk skala, hvor der ligesom er et reelt marked. Hvad er din forklaring på det?
4: Jamen, min forklaring er, at bølgekraft på en eller anden måde, man testede det, og der er sket nogle ulykker, kan man sige, og nogle firmaer, der er lukket, og derfor så er der nogen, der tænker, at det ikke kan lykkes, og derfor er det en udfordring for os som bølgekraftsektoren, at skaffe de midler, vi skal bruge, det må vi bare sige.
1: Men vil simpelthen fordi, at bølger har så meget kraft, så meget energi i sig, at det netop nogle gange kan blive så voldsomt, så det udstyr, der er blevet etableret,
4: hør nu her. Vi har olieplatformen derude. Vi har skibe derude. Vi har fiskefarme. Der foregår alt muligt til søs. Du skal bruge den maritime branche til at lave de beregninger og til at lave det design. Så kan det også holde til havet. Selvfølgelig kan det det.
1: Ruth Blum, hvad er det ved Crestwing, der er anderledes end de forsøg, der i øvrigt er på at udnytte bølgernes energi?
4: Der er rigtig mange ting, der er forskel. Vi er meget store anlæg. For først og fremmest skal vi sige, at vi laver enormt meget energi. Kæmpe meget energi. Det andet er, at vi har enormt meget plads. Altså, vi har et tørt maskinrum. Al teknologi ligger tørt og godt ned i et maskinrum. Det er let at komme til at servicere. Vi har al vores teknologi ligger i den forreste pram, og i dag så kigger vi på, at vi har den bagerste pram, der er helt tom, og der forbereder vi, at vi kan have noget, hvor vi kan gå ind i at elektrificere den maritime sektor.
1: Hvis man skal sammenligne med vind og sol, som jo har været skilt sig ud ved at blive billigere og billigere, ikke mindst sol, som i dag er konkurrencedygtig med alt andet vind også i mange tilfælde, særligt hvis det er på land og steder, hvor det blæser, men sådan set også sågar ude på havet. Hvordan måler bølgeenergi, og ikke mindst jeres Crestwing, sig i forhold til de priser, der er, hvis man skal have energi, for eksempel for sol og vind?
4: Jamen, vi kommer til at ligne de priser, som der er på sol og vind på land. Ikke ved de første anlæg, selvfølgelig, så skal der laves en skalering, men vi kommer helt klart til at have priser, der ligner sol og vind på land.
1: Og hvad er det, det vil kræve? Altså, hvad er det for nogle opskaleringer, der skal ske i de kommende år, hvis det ligesom skal lykkes, hvis bølgeenergi skal altså blive noget, der bliver mere almindeligt?
4: Altså, jeg kan jo kun tale for vores eget anlæg, og hvad vi skal bruge for, at det kan lade sig gøre. Og det, vi arbejder på nu, det er, at vi skal bruge noget, der ligner 8-10 millioner euro, regner vi i her, til at lave en demonstrationsanlæg i Nordsøen, som er 80 meter lang og 20 meter bred, som skal være en demonstration af, at man lader det man kalder en crew transfer vessel, altså dem, der servicerer vindmøllerne, de små, der sejler folk ud til vindmøllerne, de er ved at elektrificere, og der vil vi gerne vise, at vi kan være en ladestation for de her elektriske skibe, og vi kan også være et moderskib for droner over under vand, hvor de kan med deres ubemandede lande og lade og holde øje med vindmøllerne derfra, og vi kan også være en datacentral.
1: Så det er i virkeligheden, altså jeres fremtidige kunder, det marked, du kigger ind i, er i virkeligheden alle de elektriske anordninger, der i stigende grad begynder at bevæge sig rundt på overfladen, og ikke mindst også nedunder i form af droner, men altså, at man ligesom ude der, hvor dronerne eller skibene har brug for strøm, at der kan I så altså udvinde bølgeenergien og oplade de her...
4: Så kan vi have lade det i batterier, og så kan vi dumpe det, vi kan være havets clever, kan vi sige. Det er sådan, vi ser på det. Og det er vores entry-marked, kan vi sige, fordi at vi har kigget på, og det er vi også selvfølgelig stadigvæk interesseret i, det er de elnet-tilsluttede anlæg. Men det er bare en større sag med eltilslutninger, med elkabel, med tilladelser og med alle de ting. Så det er vores entry-marked, det er de her ladestationer.
1: Ja, fordi det, der vel, tænker jeg, må være fordelen, konkurrencefordelen for jer, det er, at det så ikke vil kræve kabler, og det er ofte noget af det, der er aller dyrest ved nogle af de her strømanlæg, særligt ude i havet, at man skal have de her enorme, lange og dyre kabler. Men fordi det er ligesom, som du siger, er sådan en decentral ladestation, så er det virkelig noget af det, der kan spares væk, og det, der måske så gør, at der er en forretningsfidus.
4: Der er en forretningsfidus lige med det samme med det. Ja, hvis vi kigger på, at hvis vi sammenligner vores anlæg med hvis man bruger marin gas og olie, så er vi tilbagebetalt i løbet af 10 år, og hvis man kigger på metanol, så er vi tilbagebetalt i løbet af 3 år.
1: Ruth Blum, Crestwing er jo ikke nogen sådan helt ny virksomhed. I har været i gang i mange år, og i de i hvert fald 15 år, der er der jo sket en enorm elektrificering. Altså, der er det netop, at vindenergi, solenergi, og sådan set også andre vedvarende energikilder, det kunne være hydrokraft, har jo udviklet sig, er blevet meget billigere og meget mere udbredt. Altså, hvorfor er det ikke lykkedes i de 15 år, du har været med og nu i spidsen for Crestwing? Hvorfor er det ikke lykkedes på en eller anden måde at komme ind og konkurrere med mange af de andre typer af vedvarende energi?
4: Jamen altså, det lykkedes også at få midler fra EUDP, og vi arbejder videre og med vores prototype. Og vi arbejder videre med at finde midler, finde soft funding, finde investorer. Det er et stort anlæg, 80 gange 20 meter. Altså, det kræver selvfølgelig noget økonomi i det.
1: Og jeg tænker selv, at alle de forskellige typer af energi, vedvarende energi, der kan udvindes, skal man forskellige steder i verden forsøge ligesom at kombinere. Der kan eksempelvis også være jordvarme, altså kan man sige geotermi, som har store potentialer, selvfølgelig Island, måske også i Danmark, men på den måde synes jeg også, at bølgeenergi oplagt kommer ind de steder, hvor man...
4: Jamen det er klart, du kan forestille dig, at i stedet for at du har en vindpark, så har du en energipark. Du har vinden, du har bølgekraften, du har sol. Vores anlæg er meget store. Du kan have solpaneler på. Der er plads til læring, altså batterier eller noget andet. Altså, vi kan lave en hel energipark i stedet for bare en vindpark.
1: Men Ruth Blum, hjælp mig med at anskueliggøre, hvor meget kraft der er i det her. For jeg tror, de fleste har oplevet, altså bare sådan helt kropsligt, når man er ude og bade ved Vesterhavet eller andre steder, når der virkelig er bølger, så er det jo en mur, man bliver ramt af. Det er voldsomme kræfter, og på den måde virker det intuitivt oplagt. og prøve at udvinde den her energi. Men hvad er det for nogle fysiske og teknologiske udfordringer, I har været igennem i form af ligesom at skulle veksle den her naturkraft til noget, der kan læres og sendes videre?
4: Jamen altså, vi har arbejdet med det her jo først testet i bølgetanke på Aalborg Universitet. Vi har været på Dansk Hydraulisk Institut og lavet test. Vi har lavet mindre test offshore, og vi har så opskaleret det her anlæg her. Så vi har arbejdet helt systematisk, og vi har alt data på det. Så vores teknologi er blevet opskaleret, men den har aldrig blevet ændret, fordi den virker fuldstændig, som den skal. Og når man står på anlægget derude på havet, så er det, man kommer derud. Det er ligesom at besøge en gammel ven. Den er så stabil og så fantastisk at besøge, og det, altså at være ude, når man er ude og lave service på det. Og man kan også mærke det på folk, der er med derude. Altså, den er, altså man føler virkelig, at den her, den er maritim, den er hydrodynamisk. Altså, det er sådan her, det skal se ud.
1: Hvad er det for nogle ting, der skulle altså ligesom falde i hak i løbet af de næste 5 år, hvis det for alvor skulle lykkes at få en forretning ud af det her? Jeg er helt med på, at i første omgang er det et testanlæg ude i Nordsøen, altså den her
4: demonstrationsanlæg
1: 80 gange 20 meter. Men hvis det ligesom skal løftes videre, jamen, vi kan til også at blive en forretning, hvad
4: jamen,
1: er det
4: så? Som vi ser på det, så i det øjeblik, at vi arbejder på den her demonstrationsanlæg, så arbejder vi også på at få flere kunder i pipelinen. Vi er i dialog med rigtig mange omkring det. Og man kan sige, sådan noget som en offshore ladestation er jo lidt en disruption af systemet. Altså hvis du skal have fuel på din skib, så går du hen, så bunker du, så går du hen til Shell eller hvem det nu er, der sælger. Altså hvem skal eje en ladestation til søs? Altså er det bunkerselskaberne, er det vindmøllerne eller altså, er det dem, der ejer serviceskibene? Det er jo spørgsmålet, så det er jo ligesom et helt nyt marked, vi forsøger at fremdrive.
1: Men Ruth, hvor tæt er I på en eller anden måde at have kunder, der ligesom smider penge i bæksen?
4: Jamen altså, vi har rigtig, rigtig mange, der gerne vil være nummer to. Altså, de vil rigtig gerne se det første anlæg, demonstrationsanlæg.
1: Prøv lige at forklare den her, altså kan man sige, komplicerede proces, at når du siger, at de gerne vil være nummer to, at man vil gerne se nogle andre måske ligesom betale også for børnesygdommen, og det bøv, der altid vil være for de justerede.
4: De vil gerne have nogle andre til at tage risikoen. Ja, sådan er det.
1: Altså, og hvordan håndterer man så det?
4: Altså, jamen, hvordan vi håndterer det? Vi håndterer det ved at blive dygtigere og dygtigere og klogere på vores system, og bedre og bedre til at fortælle, hvad det egentlig er, vi har. Vi går til konferencer, vi går til messer, vi går til seminarer og fortæller vidt og bredt om, hvad det er for et fantastisk anlæg, vi har.
1: Hvis man nu antager, at det lykkes at få støtte til at lave den her demonstrationsmodel, hvad er det så, der skal til, før at der er nogen, der begynder at købe den?
4: Altså, jamen, det gør de. Altså, det gør de jo, fordi at nu er jeg en del af Danske Maritime, for eksempel, og har været til en elektrificeringskonference. Og jeg har også været til en batterimesse og konference på Mallorca. Og altså en maritim, altså, og der er ingen tvivl om, at i dag er det, forsøger den maritime branche at elektrificere. Man troede på et tidspunkt, der vidste man ikke, om ville man gå brintvejen eller hvad, men så faldt batterierne i pris, og så er det ligesom blevet den vej, man går. Det er meget nemt at omstille dem til at være elektriske. Men de står altså med en udfordring. Altså, hvis man kun kan være ved kysten, eller man kun kan være, altså, ja, hvis man kun kan lade ved kysterne, så kan man ikke komme ret langt i et skib. Altså, så man kan sige, at jo mere den elektrificering bevæger sig fremad, jo mere bliver det tydeligt for alle, at de rent faktisk mangler et sted at lade.
1: Hvis man så forestiller sig, hvordan kan I egentlig få rettigheder til at ligge det rundt omkring ude midt i havet? Fordi det her kunne sådan set ligge alle steder, tværs over Atlanterhavet eller andre steder. Ja. Men kan man få rettigheder til det?
4: Nej, det er klart. Altså regulering, det kommer vi alle sammen til at kæmpe med, og det gør vi selvfølgelig også. Men man kunne godt forestille sig, at hvis man nu fik en vindmøllepark til at gå med på, altså okay, vi vil gerne have de her elektriske CTV'er, crew transfer vessels, og vi vil gerne have en ladestation, prøve at have en liggende ude ved os, så kan man sige, at de har et område, som de nok har tilladelse til, og jeg vil gætte på, at det må være nemmere at starte et anlæg derude første gang.
1: Hvor tror du realistisk set, at Crestwing er om 10 år?
4: Jamen, som jeg ser det, så er det en del af den helt almindelige energiforsyning, og det er sådan, man vil se. Altså, selvfølgelig har vi også, så bruger vi også bølgerne til at få energi fra.
1: Og er der så penge i det. Altså,
4: altså det her kan ikke gøres uden, at det kan betale sig. Det ved vi jo godt. Og vores regnestykker, dem har vi regnet gang på gang på gang. De siger helt klart, at det her anlæg her, det kommer til at ligne vindmøllerne og sol på land.
1: Ruth Blum, direktør for Chrisming. Jeg vil ønske dig stort held og lykke. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men potentialet, det er der helt oplagt. Så tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
4: Og tak, fordi jeg måtte komme.
1: Her til sidst vil jeg igen og for sidste gang byde velkommen til jer, Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketank Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank CA. Vi har været rundt omkring rigtig mange temaer, nogle af de udfordringer og turbulenser, der på en eller anden måde er i havet. Hvis I her afslutningsvis skal komme med nogle anbefalinger til, hvad der ligesom bør prioriteres, hvad der ligesom skal stå øverst på dagsordenen i forhold til de modsatrettede, kan man sige, krav, interesser, men også muligheder, men også potentielle katastrofer, der er i havet. Hvad er så vigtigst at prioritere, Liselotte?
3: Først vil jeg sige, at den skal først og fremmest stoppe med at tænke, at havet er en kæmpe ressource, vi bare kan bruge. Vi har en situation, hvor ingen af vores nære kystområder er i god, det man kalder økologisk tilstand. Vi har 98% af vores kystområder er i dårlig kemisk tilstand. Så vi bliver nødt til at have en anden samtale. Og hvis blå økonomi ikke skal gentage de gamle fejl, så skal vi ikke kun, hvad kan man sige, udvinde mindre. Vi skal også regulere bedre og beskytte det mere. Så både, hvad kan man sige, tage en anden samtale, men også erkende og stoppe op og sige, at vi vil faktisk gerne beskytte noget med vores havmiljø. Vi har lavet en befolkningsundersøgelse, som viser, at langt over 80% har en bekymring for vores havmiljø. Så nu er der det politiske moment, der kan gøre, vi ønsker at beskytte samtidig med, at vi selvfølgelig skal, hvad kan man sige, udnytte og benytte havets ressourcer. Vi skal gøre det klogt og i en prioriteret rækkefølge.
1: Helene Hagel, hvad er dine vigtigste prioriteter i forhold til havet? Også for måske at forstå, hvor stor betydning det har, ikke bare for klimapolitik, men tydeligvis også både for miljø- og naturpolitik. Mm.
2: De problemer i havet, som vi kan gøre noget ved, og igen, det er jo det fede. Altså, der er ret mange af de her ting, der er en direkte konsekvens af forhold i Danmark. Kvælstof, landbrug. Det er noget, vi kan håndtere. Det synes jeg virkelig, man skal komme i gang med at gøre rigtig, rigtig hurtigt, fordi så kan vi virkelig gøre meget for at redde vores livet i fjorde og indre farvand. De lidt større spørgsmål, altså Amok-kollaps, stigende havstanden, der ønsker jeg mig, at Danmark fortsætter arbejdet for at håndtere eller bidrage alt hvad vi kan for at håndtere klimakrisen, men at vi får en lidt bredere politisk og offentlig samtale om de her ting og de her forskellige risikoscenarier.
1: Men jeg hører ikke nogen af jer, hverken dig, Liselotte eller Helene, her afslutningsvis efter de her 5 afsnit af Havets Bundlinje. Jeg hører ikke nogen af jer nævne bølgekraft.
3: Ikke lige på nuværende tidspunkt, nej.
1: Men til engel er der også rigtig, rigtig meget andet at tage fat på, og hvis man ikke har hørt de foregående 4 afsnit, så kan man rulle tilbage i DR-lyd. Liselotte og Helene, tusind tak for at have været med, ikke bare her i det sidste afsnit om bølgekraft, men også de 4 foregående af Havets Bundlinje. Tak for nu.
3: Tak for invitationen. Ja,
2: god sommer.
1: Dette var 5. og sidste afsnit af Havets Bundlinje, som slutter uden 2 streger under et simpelt facit, for havet rummer fortsat det store ukendte. Både klimaets stødpude og de globale temperaturstigningers faretruende vippepunkt. Dramaet fortsætter, også i det mere vanlige guld og grønne skove, som vender tilbage i august. Guld og grønne skove vender nemlig tilbage til landjorden. Og til en ny regering, nye grønne løfter, og til ikke mindst min gamle disciplin at se kritisk på, hvad der sker, når klima, natur og miljø, det grønne, møder magt, ministerier og uselmarmeren. Programmet her var produceret af Rakkerpak Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det 5. baderåd. Slip ikke børnene af synen. Det gælder også, når det er deres hav, vi låner.
5: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
6: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
7: Jeg var kompromis. kompromisløs.
6: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
5: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
8: Det er nærmest blevet en folkelig sandhed, at ens placering i søskenderækken, hvorvidt man er yngst, ældst eller mellembarn, er med til at bestemme ens personlighed. Men forskningen har afvist en tydelig effekt af det. Så hvad er der egentlig at sige om den psykologiske betydning af søskende? Det får du lige om lidt svaret på i Brinkmanns Brix, når Svend Brinkmann får besøg af Susan Hart, der netop har undersøgt emnet grundigt og er på vej med en bog om søskende på godt og ondt. Og Svends egen placering i søskenderækken, ja, den bliver også udfordret, kan vi afsløre. Hør hvordan lige efter en radioavis.
9: Størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, er blevet sendt retur. Det fortæller de spanske myndigheder. Langt de fleste af migranterne kom til Ceuta ved at svømme dertil, men nu er mange af dem altså igen på den marokkanske side af grænsen, fortæller vores reporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
10: Det er en invasion, man har været vidne til her, siger flere af de lokale, vi har talt med. Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
9: Men selvom mange altså er taget hjem igen, så hænger der stadigvæk en del afrikanske mænd rundt på gadehjørnerne i Ceuta, fortæller Victor Schrøder Friis.
10: Mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
9: Ifølge EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner, er der indtil videre ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra Ceuta. Efter massiv kritik dropper FIFA-præsidenten Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i fodboldforbundets turneringer til private aktører. Han siger til Sky News, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der var hensigten. Tilbagetoget her kommer efter det europæiske fodboldforbund UEFA helt har truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Også forbund fra andre verdensdele har lagt afstand til forslaget. Når vi sætter os i sadlen på den tohjulede, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er antallet af elcyklister nemlig steget med 70%, viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og lidt overraskende, så er det især de 18-29-årige, der har taget elcyklen til sig. Og en af dem, det er 25-årige Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
11: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
9: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det kun 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at især unge vælger elcyklen. Det fortæller idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
12: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie, men også at man sveder mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
9: Og i dag kommer vi ikke til at svede alt for meget. Vi får nemlig kun 17-22 grader, og både sol og byer, og byerne rammer især i eftermiddag. Det var Radioavisen.
5: Det her er P1.
13: Og du har en søster, Anne.
14: Ja.
13: Har jeg læst mig til?
14: Det er rigtigt.
13: Ja. Og når du er i tvivl om noget, og du ikke helt rigtigt ved, så tænker du altid på, hvad ville Anne have gjort i sådan en situation?
14: Ja.
13: Og det synes jeg jo, altså det lyder jo som den rene idy.
14: Det gør det.
13: Det jeg vil sige, det synes jeg. Og nu ved jeg jo, at vi modnes igennem at blive udfordret.
14: Ja.
13: Og derfor så har jeg alligevel lyst til at spørge dig, om du overhovedet ikke kan genkalde dig en eneste situation, hvor du endte er blevet udfordret af dine søskende, og en eneste gang, hvor du bare har følt dig lidt uretfærdigt behandlet, eller ikke helt har følt dig så elsket, eller som en lille efternøler, hvor man jo tit bliver lidt forkælet, alligevel har følt et eller andet sted, at det var også noget snyd, du ikke kunne få det her. Har der ikke været en eneste gang, hvor du kan komme i tanke om et eksempel på det?
14: Det har der da. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt.
7: og vi har faktisk i årvis gerne vil lave et seriøst program om, hvad søskende betyder for os. De fleste kan berette om, hvordan deres søskende på godt og ondt har haft stor indflydelse på, hvordan man er i dag. Og det er jo nærmest blevet en folkelig sandhed, at ens placering i søskenderækken, altså er man yngst, ældst eller mellembarn, eller hvad er man, er med til at bestemme ens personlighed. Men forskningen har altid været ret lunken på det område, og har reelt afvist en effekt af det her. Så hvad er der egentlig at sige om den psykologiske betydning af søskende? Det har faktisk været svært at opdrive fagpersoner i Danmark, som kan sige noget om det emne. Men nu har Brinkmanns Brix faktisk haft en smule indflydelse på, at vi endelig får en dansk bog på området. Tilrettelægger på programmet Christoffer Heide Højer var nemlig på udkig efter en, der kunne hjælpe os med at blive klogere på søskendes betydning for vores liv, og han tog fat i en, der sagde, det var da sjovt, så lidt der er skrevet om det. Kort tid efter vendte vedkommende tilbage og fortalte, at nu ville hun skrive en bog om det. Og der var allerede et forlag, der gerne ville udgive den. Og heldigvis vil hun også gerne komme her og fortælle os om, hvad hun så har fundet ud af vedrørende søskende. Det er nemlig en bog, der både tager søskendeforholdet seriøst, der bliver set på de interne relationer søskende imellem, forældrenes rolle granskes, og så er der også papsøskende og alle de nye familieformer med. Så i dag lægger vi søskende på Brixen, takket være dig, Susan Hart. Velkommen til.
13: Tusind tak.
7: Du har altså skrevet bogen, som er på vej, og som hedder Søskende på godt og ondt, og så er du psykolog, specialist i børnepsykologi, forfatter til mange andre bøger og foredragsholder. Det er dejligt, at du vil være med, og skægt, at bogen har den her tilblivelseshistorie, hvor vi jo, som nævnt, synes, det er lidt sjovt, at vi var med til at sætte det i gang. Jeg kender dig jo som kollega, Susan, men jeg ved faktisk ikke, om du har søskende. Og hvis du har, hvor du så er henne i rækken, så jeg vil gerne prøve at gætte på det. Og jeg har ikke googlet det, jeg har ikke slået det op. Det er helt ægte og naivt, mit gæt. Jeg tror, du er storesøster. Jeg tror, du er den ældste.
13: Og det vil du gerne have, at svare på?
7: Ja.
13: Ja. Jeg er enebarn.
7: Ej, du er enebarn.
13: Ja.
7: Nå.
13: Og så er det jo lidt sjovt at skrive en bog om søskende relationer.
7: Hvorfor tror du, jeg gætter... Og det er selvfølgelig et mærkeligt spørgsmål at stille, men hvorfor tror du, jeg gætter på storesøster?
13: Ja, det her nu har jeg jo ikke vidst, du vil gætte på det. Så derfor så tænker jeg, at du jo et eller andet sted må synes, at det her med søskerække betyder noget.
7: Ja.
13: Men forskningen viser jo, at det gør det faktisk ikke.
7: Mm.
13: Så derfor, ja, så må jeg jo spørge dig igen, hvorfor gættede du egentlig på det?
7: Ja, altså vi har samarbejdet nogle gange, hvor du har været virkelig god og nem at samarbejde med, som vittighedsfuld, der har været styr på alting. Og det er jo så bare fordi du er dig, kan jeg forstå nu, om du så er enebarn eller havde været noget andet, det tror jeg egentlig ikke havde betydet noget. Men det er vel det, man lægger i det at være ældst i søskenderækken.
13: Ja.
7: Så det var jo, selvom jeg også kender til den forskning, der afviser, at ens placering i søskenderækken skulle betyde noget, så er det nok det, der har ligget i baghovedet på mig. Måske betyder det noget lige i dit tilfælde, men det gjorde det så ikke.
13: Det gjorde det ikke, men du har jo nok ret, at når man er enebarn, så er der jo mange positioner, man kan blive nødt til at tage.
7: Ja.
13: Der er også nogle positioner, man ikke behøver at tage, fordi man ikke er i den der dynamiske proces. Så egentlig vil jeg jo faktisk sige, desværre, til at være enebarn.
7: Ja.
13: Fordi der er meget, jeg har måttet lære på en anden måde, fordi jeg har jo måttet vælge det på den måde, at venner af den familie, man jo selv vælger, frem for den, man jo har per automatik.
7: Ja.
13: Så derfor har jeg jo måttet lære meget omkring samarbejde og konfliktløsning og konkurrence og jalousi og alle de der ting, nogle andre steder end på selve hjemmebane.
7: Ja.
13: Og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Det har også været lidt hårdt.
7: Ja. Tror du, at du er blevet interesseret i det her emne, hvis vi skal kravle lidt ned fra den her stige, der handler om, at det var os, der opfandt, at det var så vigtigt, at vi lader dig til at skrive den? Tror du så, at din interesse for søskende som emne udspringer, at du ikke selv har nogen?
13: Altså, måske, men det udspiller sig nok også, fordi at jeg har været familiebehandler i så mange år, som jeg har været. Og der har vi jo været vant til at lave genogrammer af hele familien, for ligesom at se på dynamikken i familien som et systemisk projekt, hvor alle har indflydelse på hinanden.
7: Ja.
13: Så derfor er det jo meget naturligt i den kontekst også at se på søskende relationer.
7: Ja.
13: Og det synes jeg faktisk har været meget spændende, fordi der er jo ingen tvivl om, at søskende relationer har en betydning. Jeg tror, det der kom bag på mig, da Christoffer ringede til mig, det var, at der er skrevet så lidt om det. Og så har jeg jo selv været inde og lavet en søgning på, hvad der er skrevet, og jeg må sige, jeg er jo kommet lidt samme sted hen som jer, at det var da forunderligt.
7: Mm. Ja. Så kan man sige, altså en grund til, at der ikke er så meget, kan jo være, at det ikke betyder så meget. Og nu har vi allerede fået aflivet myten om, at placeringen i søskenderækken har kolossalt stor betydning. Det kan man ikke påvise i forskningen. Men det kunne jo også bare være, at det i det hele taget ikke var så betydningsfuldt med de her søskende. Kunne det være en grund til, at der ikke var så meget om det? Altså, så bliver det et lidt kedeligt program fra nu af, men, men hvad siger du til den?
13: Men det er jo også nok, fordi det vil jeg jo afvise. Jeg tror, det har en kæmpe, kæmpe betydning.
7: Ja.
13: Og jo også, fordi det er en social legeplads, hvor man skal have lært rigtig meget. Når jeg for eksempel holder oplæg for daginstitutioner, så synes jeg jo, det har meget stor betydning, fordi det er jo ligesom det sociale laboratorium, hvor man skal lære, hvordan man får skabt alliancer, hvordan man får skabt sammenhold, hvordan man går igennem konflikter, hvordan man får løst konflikter. Og dybest set er jeg jo der, hvor jeg tænker, at hvis vi som mennesker virkelig får det med os, hvordan vi gør det, så vil verden se noget anderledes ud, end den gør i dag. Så jeg tror faktisk, der ligger en vanvittig vigtig arena i søskendes sammenhold. Men jeg tror, fordi vi har set på så meget vertikale relationer, altså mellem forældre og børn, er jo fordi, at forældrene er jo en slags karavaneførere, der skal styre processen og hjælpe børn igennem det her. Fordi man kan jo ikke bare forvente, at de kan det af sig selv.
7: Nej. Der findes jo et hav af bøger om forældre-barn-relationen. Altså forskning på forskning på forskning. På mange måder er selve psykologien jo nærmest født som en videnskab om, hvad den relation betyder. Ikke? Jeg tænker på Freud og psykoanalysen og alle de der konflikter og kriser og hvad ved jeg, der kan være i den her asymmetriske relation mellem forældre og barn. Og så er der bare næsten ingenting om søskende. Altså, nu at vi er ved Freud, hvor meget skrev Freud om søskende? Formentlig nærmest ingenting. Måske er der Freud-kendere, der hører det her, der siger, åh, der på side 342 i det der værk står der lidt. Men det er på det niveau, vi er.
13: Jo, uanset hvor lidt der er skrevet om det, så har det i hvert fald ikke blevet tillagt betydning.
7: Nej. Hvis vi her stadigvæk ved begyndelsen skal indkredse lidt, hvad det er, søskende betyder, som man jo altså så ikke kan aflæse af, hvilket nummer man har i rækken, den har vi fået lagt ned. Men hvilken betydning har det så? Altså, det må være andet og mere, end at det bare tilfældigvis er nogle andre, man vokser op med, som ikke er ens forældre.
13: Ja.
7: Det er et stort spørgsmål, men det er bare for at forstå, altså hvis den her myte ikke holder, hvad er det så ved søskende relationerne, der er vigtige for os?
13: Jamen, jeg er jo der, hvor jeg tænker, at vi mennesker, vi er det, jeg kalder hypersociale flokpattedyr. Og i hele vores pattedyrsverden, i hele vores verden, er det jo sådan, at vi skal lære både, hvordan vi selv får plads, men jo også at tilbyde plads til andre.
7: Ja.
13: Så der er jo hele den plads, der skal til for at lære, hvordan vi indgår i samspil med andre. Og nu ved jeg jo både du, men jeg er jo også vældig interesseret, hvordan vi får skabt vi-fællesskaber. Og for mig er det den første arena, hvor vi har mulighed for at skabe det her vi-fællesskab. Hvor vi får lært, hvordan vi indgår i de her samspil, hvordan vi indgår i de konflikter, hvordan vi forholder os til jalousi og konkurrence og statuskampe og alt, hvad der ellers er. Fordi det jo alt sammen handler om, som det jo gør i hele pattedyrsverden, hvordan får jeg min forældres gunst mest muligt. Og hvis jeg føler mig truet af den, ja, så opstår der jalousi. Hvis ikke jeg kan føle mit eget selvværd i den familie, jeg er, jamen så opstår der konkurrence. Hvis ikke jeg kan finde min egen plads i familien, så opstår der statuskampe.
7: Ja. Så det er ikke bare det, og det er måske en banal konstatering, jeg kommer med nu, men altså, at man er sammen med nogle andre, som er mere eller mindre jævnaldrende. Fordi det er man jo også i vuggestuen eller i børnehaven, i hvert fald i ret mange timer, og nogle gange måske flere timer, end man er sammen med sin egen søskende. Men det er det, at man er sammen med dem og har de samme forældre, eller i hvert fald nogle voksne, der, som, altså, hvor man ligesom, som du siger, konkurrerer om deres gunst. Det lyder jo lidt barsk i virkeligheden, at der er de her små pattedyrsunger, som kigger med store øjne på deres forældre, der skal beskytte dem og drage omsorg for dem, og så konkurrerer de om dem. Er det sådan, det er?
13: Ja, det er jo i hvert fald et aspekt af
7: ja.
13: Det. Så man kan jo sige, i darwinistisk forstand, der er det jo et overlevelsesfænomen. Men det, man jo kan sige, det er, at vi mennesker er så meget, meget mere komplekse end pattedyr. Så der ligger jo en udviklingskompleksitet i at skal modnes og forme sit samspil med andre mennesker igennem de udfordringer, der kommer der. Og jeg tror jo på optimal frustration. Jeg tror jo på, at vi mennesker skal udfordres for at udvikle os. Vi skal bare passe på, at den optimale frustration ikke bliver for meget, fordi så bliver det til en overbelastning.
7: Ja.
13: Og derfor tror jeg jo, at den vigtige balance, det er jo der, hvor forældre kommer rigtig meget i spil, at det er, at man skal lade børn indgå i de nødvendige konflikter, men man skal også passe på, at det ikke bliver overstyret og overbelastet.
7: Ja.
13: Fordi det er jo også den hjælp, som man får fra forældrene, som skal være med til at hjælpe den balance. Jeg ved jo, du holder også meget, at vi godt skal, ligesom jeg gør. Ja. Det er jo det her med, at den her ydre regulering fra omgivelserne, den på et tidspunkt skal blive til en slags indre regulering. Og det er det, man har brug for støtten til, men der skal jo være et rum til at udvikle de kompetencer i, og derfor har vi brug for konflikterne,
7: ja.
13: Fordi man kan ikke lære konflikthåndtering, hvis ikke man går ind i konflikterne, og jeg tror, der er noget utrolig vigtigt at lære.
7: Og man kan jo sige, at med søskende kommer konflikterne helt af sig selv. Altså, der behøver man ikke at tilrettelægge dem på nogen måde. De kommer, og så skal de håndteres, og det kan man lære af og vokse som menneske, hvis jeg forstår dig ret her.
13: Fuldstændig.
7: Hvordan sikrer man sig, hvis man kan det? Man kan selvfølgelig aldrig sikre sig det, men hvordan kan man arbejde på, at relationen søskende imellem bliver god? Altså, at den her frustration, som er uundgåelig, bliver optimal?
13: Ja.
7: Med andre ord, en sund søskenderelation. Ja. Hvordan vil du karakterisere den?
13: Altså, det er jo en hårfin balance i virkeligheden, fordi det er jo et med, at barnet skal have plads til at udfolde sig selv og sit potentiale og den, man er. Samtidig med, at der jo skal være nogle færdselsregler for, hvad det er for nogle regler, der gælder i de sociale samspil. Og man kan sige, at på den måde er det jo en meget vanskelig forældrerolle, fordi man på den ene side skal give plads, man skal også give plads til konflikterne, man skal give plads til den enrådighed, der kan være, fordi det er den måde, man lærer også at skal tage hensyn til andre forældre, så bliver man skubbet ud, men jo også på den anden side ikke at diktere barnet, hvad for en adfærd de skal have, og ikke skambelægge barnet for at være på en bestemt måde, eller diktere barnet, at det skal gøre sådan og sådan. Fordi ellers så udvikler man jo, ja, man kan kalde det et falsk selv, hvis vi skal blive i psykologiens verden, men så bliver det meget svært at udvikle en identitet, som man føler sig grounded i.
7: Ja.
13: Og det kræver selvfølgelig en del af forældrene at skabe den balance, og det kræver jo også en kultur omkring det. Vi er jo meget optaget af, lever vi lidt i en curlingkultur i øjeblikket, er balancen tippet for meget den vej, som jo kommer som en modreaktion, fordi man for før i tiden måske var for formende.
7: Ja. Ja, altså der diskuteres jo også, det handler så ikke om søskende, men om børn mere alment. Altså om det er børnene, der skal tilpasse sig skolen, eller skolen, der skal tilpasse sig børnene. Ikke? Det er sådan, vores undervisningsminister også har fremlagt det, og han synes jo, nu skal børnene til at tilpasse sig skolen mere, end tilfældet har været. Men det er jo den samme balancediskussion, du peger på her i familier.
13: Ja.
7: Før jeg selv blev far, der troede jeg måske, i dag vil jeg sige ret naivt, at børn var altså langt mere formbare, end jeg vil sige, de er i dag. Jeg havde jo godt nok læst adfærdsgenetiske studier, der er en arvelighed, og ja, opdragelse betyder meget, men opdragelse betyder mere, vil jeg sige, end alt det der, de kommer med selv. Og så må man sige, når man ikke bare har fået et barn, men to børn, og jeg har nu tre børn, så er de bare forskellige fra udgangspunktet. Og man kan godt forsøge at opdrage dem ens, men det bliver de ikke ens af. Og det er sådan en erkendelse, man kan gøre sig i praksis. Og så er spørgsmålet til dig her, altså, hvordan håndterer man så det som forældre? Jeg ved godt, det er en umulig ting at svare på sådan i det abstrakte, men at et barn kræver mere opmærksomhed, har nogle andre forudsætninger end de andre, det kan så hurtigt tippe. Bliver de andre overset? Og hvad, hvis man ikke offer den opmærksomhed på den, der måske kræver det? Er det så det skade for det barn? Er der nogle eksempler eller tommelfingerregler eller noget? For jeg er sikker på, at der er mange forældre, ligesom mig, der vil sidde og høre det her og genkende det, at ens børn er så forskellige. Og hvis man gerne vil være, og det vil man jo, en god forælder, der er retfærdig over for dem alle sammen, hvordan gør man det? Hvordan håndterer man det?
13: Altså, der er meget at sige om det. Altså, dels så vil jeg gerne gribe fat i Winnicotts begreb om the good enough.
7: Mm.
13: Så det vil sige, at det perfekte ikke findes, og skal heller ikke findes. Fordi hvis du hele tiden tilpasser dig så meget, så vil du blive en god curlingforældre.
7: Ja.
13: Fordi så handler det om at tilpasse, og så vil du ikke skabe den optimale frustration. Det andet, det er, at du jo har ret i, at vi som udgangspunkt er født forskellige. Alle os, der har børn, ved det at have et spædbarn mellem hænderne. Allerede fra starten af livet har de et forskelligt temperament.
7: De er simpelthen ikke kopier af hinanden.
13: Gener er forskellige, ja. Fostertilværelse er forskellige, og så skal man igennem en meget dramatisk periode med en fødsel. Så der er jo så meget fra udgangspunktet, som jo gør, at hver møde med den unikke forældre og det unikke barn giver et forskelligt møde. Hvilket i øvrigt også var udgangspunktet for hele Daniel Sterns beskrivelse af spædbarnsforskningen, hvor forskelligt det der møde er. Og det er jo ud fra den dans eller den koreografi, at vi former en stor del af vores, for mig at se, personlighedsstruktur, men den er jo meget, meget tilrettelagt ud fra det, vi er født ind i verden med.
7: Ja.
13: Og nogle børn, mennesker, har en medfødt større sårbarhed, og nogle har en højere grad af resiliens. Så på den måde er det også nemmere at være forældre for nogle børn, end det er at være det for andre børn.
7: Ja. Temperament er forskellige. Det er, ja.
13: Alt er forskelligt.
7: Ja.
13: Og vi er jo også alle sammen forskellige som forældre. Vi har også et forskelligt temperament. For nogle af os har vi et temperament, der gør det nemmere for os at balancere og gå ind i en synkroniserende kontakt med et barn, som kan være væsentligt sværere med et andet barn. Og det betyder ikke, at der er noget galt med barnet. Det betyder heller ikke, at der er noget galt med forældrene. Det er bare mødet imellem dem, der kan være vanskeligere.
7: Ja. Det er også et retfærdighedsspørgsmål. Nu ved jeg ikke, om jeg kan finde

0: som vi skriver ind til sådan nogle radioprogrammer om, og gerne vil have en eller anden form for svar på. Hvad vil du sige, altså hvad er egentlig retfærdigt, når man skal tildele begrænsede ressourcer, om det så er opmærksomhed, eller penge, eller hvad det er, i en søskendeflok?
1: Jeg har to eksempler, jeg kunne tænke mig at nævne. Ja. Det ene eksempel, det er fra Konrad Lorenz, du ved, den her adfærds- og dyrepsykolog.
0: Ja.
1: Han havde to hunde, en mor og hendes datter. Og det, han skrev, det var, at den her mor, hun var vældig fræk og gjorde rigtig mange ting, som hun fik rigtig meget skæld ud for, og det var rigtig svært at opdrage den her mor, fordi at han skældte vældig hårdt ud, ikke? Og der skulle meget til, før at hun rettede ind. Og så skrev han, mens hendes datter havde bare brug for et lille slag på snuden.
0: Ja.
1: Så det, han blev beskrevet, det var, at retfærdighed, det er jo præcis at behandle dem forskelligt.
0: Mm.
1: Alt afhængig af, hvad for et temperament, de kommer ind i verden med.
0: Ja.
1: Så den ene historie. Den anden historie, det var to søstre, hvor forældrene var, hvor det var så vigtigt, at de behandlede dem altid ens. Så når den ene fik noget, så skulle den anden også altid have noget. Og hun siger, som voksen, så sad vi begge to med en følelse af ikke at være elsket rigtig nogen af os, fordi vi aldrig fik lov i vores egen ret til at få noget, uden alting altid skulle deles med den anden. Så man kan sige, at retfærdighed handler ikke om, at alle skal have det samme. Retfærdighed handler om, at alle bliver værdsat, alle bliver elsket ud fra deres egenart, og får den støtte og hjælp til at balancere sig i livet ud fra de kompetencer og ind i søskendeflokken.
0: Jeg kommer til at tænke på den berømte scene i Matador, hvor Ellen får en hest af sin far, Mads Skjern. Han er ikke hendes biologiske far, men han har adopteret hende. Og så Daniel Skjern, som er jo Masses biologiske barn der, får ikke en hest af faren. Så de bliver behandlet forskelligt. Og det er fordi, at han skal ligesom opdrages til, den lille dreng, at man skal yde en indsats for at få belønningen. Og han har ikke været god nok i skolen, derfor får han ikke en hest. Og så får han jo en hest alligevel af Katrine Larsen, går man trækkende med den og siger, sådan en form, når man er en god og kærlig dreng. Og der er ikke et øje tørt, og det er så rigtigt, det hun gør. Hvortil Daniel så siger, at han er jo glad for hesten, men han siger, jeg vil hellere have haft den af far.
1: Ja.
0: Det kommer jeg bare til at tænke på, da du fortalte det her.
1: Ja.
0: Altså, det er jo et eksempel på, at de faktisk bliver behandlet forskelligt. Men hvor det netop ikke, i mine øjne i hvert fald, er fremmende for en god relation i, ja, det ved jeg ikke, søskende imellem, men i hvert fald ikke i familien.
1: Nej, jeg synes jo også, det du beskriver med det eksempel, det var jo, at den lille Daniel heller ikke følte sig særlig elsket af sin far. Mm. Han følte sig som en forkert.
0: Det var i hvert fald en betinget kærlighed, han fik.
1: Præcis.
0: Hvis du klarer dig godt i skolen, så skal jeg nok elske dig.
1: Så man kan sige, at hvis der er den oplevelse af mangel på, at jeg får ikke så meget kærlighed, som en anden søskende eller som andre, og jeg føler ikke, jeg er rigtig, eller jeg føler ikke, jeg bliver set som den, jeg er, og bliver elsket for den, jeg er i min fars øjne. Det er jo der også problemer for mig at se opstår søskende imellem.
0: Mm.
1: Lige præcis, når det opstår. Så det er jo ikke så meget retfærdighedsprincippet, det er jo det her med at føle sig værdsat og elsket, der i dybest set er i spil.
0: Hvor meget skal man som forældre regulere relationen søskende imellem? Den kan jo være præget af jalousi, den kan være præget af konflikter. Er det noget, de skal have lov at ligesom finde ud af med sig selv? Det er det måske sommetider. Andre gange må man vel træde ind som den voksne og sige, ej, nu bliver det sådan her, og nu sætter du dig der, du sætter dig der, og så videre. Igen er det selvfølgelig ikke noget, man kan sådan sige, det er lige der, det går, og så skal man, altså, men kan du alligevel hjælpe os fortvivlede forældre med at få inspiration til, hvordan og hvor meget man går ind og regulerer relationen mellem søskende?
1: Altså igen, tror jeg, det vigtigste i alting handler om balancer.
0: Ja.
1: Fordi man skal ikke gribe ind ved det mindste.
0: Nej.
1: Fordi så tror jeg, et, man kan føle sig forkert som barn, to, man får heller ikke lært den vigtige konflikthåndtering. Nummer to, det er, at man skal alligevel træde ind, hvis man kan mærke, at nu går det over en bestemt grænse. Det her, det kan børnene ikke finde ud af selv. Og vi ved jo at det er afhængigt af alder, og det er afhængigt af modenhedsgrad hos barnet. Så forældre vil helt naturligt være tættere på mindre børn og løse de konflikter, der er imellem søskende, når de er mindre, og have en forventning om, jo større de bliver, jo mere kan de klare det selv.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke kun biologisk alder, det er jo også modenhed, der gør det. Og det vi jo også kan se blandt måske knap så modne voksne, har også af og til brug for autoriteter, der træder ind og hjælper med konfliktløsning. Det er derfor, vi har coaches og alt muligt andet. Ja. Så man har i høj grad

0: brug for, at der er nogen, der tager det voksne ansvar at få at give plads, men også, at der er en grænse for den plads, der skal gives. Og der kan ikke gives en facitliste, fordi det jo også handler meget om en intuitiv fornemmelse af, hvornår er grænsen nået, hvornår bliver jeg nødt til at gå ind og støtte den her proces, for at støtte barnet i at kunne konflikthåndtere, så man ikke går fra hinanden som fjender.
1: Ja. Ja, og det tænker jeg også på, det med fjendskab. Altså, man hører jo tit historier fra voksne om mobning gennem deres skoletid, hvor det virkelig har sat sig i dem, og altså, det kan virkelig give ar på sjælen at være blevet udsat for mobning som barn, som end også som voksen selvfølgelig, men jeg synes ikke så tit, man hører om det søskende imellem. Det kan bare være, det er, fordi vi i det hele taget taler mindre om det at have søskende, men, som vi var inde på i starten. Men hvordan ser du egentlig på det? Altså, hvor ondt kan det gøre på folk, og hvor stor en betydning kan det have?
0: Altså, det kan jo faktisk gøre rigtig ondt. Nu har jeg jo arbejdet med familiebehandling i mange år, ja. Og det jeg jo kan se, det er, at vi har jo det, der hedder syndebuksmentalitet. Altså, hvor et barn bliver uleset, og hvor et barn føler, at de bliver skubbet ud af forældrene. Og det, vi kan se, der også ofte sker, det er en udstødningsproces fra søskende. Mm. Og det tror jeg virkelig mærker sjælen, hvis ikke endnu mere end en mobning, der sker i skolen. Altså, jeg tror virkelig, man kan udvikle en relationsforstyrrelse på det baggrund. Ja. Og det, jeg kan se, det er, at hvis der er netop meget jalousi i en søskende flok, som er til, ikke altid, men er til afhænger af, at forældrene ikke formår at vise, at deres børn er elskelige, så begynder man at slås rigtig meget om pladsen i en søskende flok. Og så er det ligesom i pattedyrs verden, at det er the hard world, hvor at en kan blive skubbet ud. Mm. Og det tror jeg, man kan være mærket for livet. Og det vi jo også ofte ser, det er, at det kan være søskende relationer, som selv i en voksen alder aldrig bliver repareret.
1: Mm. Er det noget, du har mødt, altså hvor folk er kommet til dig og haft den slags erfaringer?
0: Ja, helt bestemt. Ja. Altså, jeg har også haft sager, hvor at forældre har ladet stå så meget til, så nogle børn har mobbet en lillebror for eksempel så meget, så de er blevet PTSD-ramt af det, fordi at forældrene ikke har sat grænser for den adfærd.
1: Hvad kan man så gøre? Der er sikkert også nogle af vores lyttere, som, altså som voksne, er i den situation, de kan kigge tilbage på det, du beskriver der, og måske være den, der er blevet udstødt.
0: Ja.
1: Hvad gør man så?
0: Meget ofte så tænker jeg jo, at der skal være hjælp at hente. Det, der kan være vanskeligt, det er, at der fra sådan en persons side kan være rigtig meget mistro til, om nogen overhovedet kan hjælpe, om der overhovedet er nogen, der forstår mig, fordi at jeg er så fyldt op med erfaringer af det modsatte. Så når jeg har oplevet forældre, eller børn er forældre, der står i den position, så handler det om et tillidsaspekt. Er det overhovedet muligt at få så meget tillid, så jeg kan gå ind og vise det menneske, at det behøver ikke at være sådan. Men det kan faktisk være rigtig, rigtig svært, fordi der er så meget mistillid til, at der er overhovedet nogen, der vil en det godt.
1: Ja. Vil det, som du ser det, være frugtbart at som voksen forsøge at reparere relationen til søskende, som man har haft det svært med, måske siden barndommen? Eller skal man hellere sige, jeg bliver nødt til at skære dem bort og have de relationer andre steder nu?
0: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der skal altid to til en dans.
1: Ja.
0: Så hvis det kun er den ene part, der sidder med et ønske om den reparation, og den anden ikke gør det, så kan det faktisk gøre mere skade end gavn at blive ved med at banke på en dør. Men jeg synes altid, man skal undersøge, om det er muligt. Altså om man har nogle søskende, der kan gå ind i en nysgerrighedsproces. Hvad var det for en barndom, vi havde? Hvad var det egentlig, der skete? Hvordan så jeg dig? Hvordan så jeg mig selv? Hvad var det, der gjorde, at vi blev sådan, som vi blev? Jeg tror altid, det er vigtigt at se, om det er muligt at gå ind i den proces. Men man skal også passe på, at man ikke banker på den dør for meget. Fordi så kan det blive en ensom proces. Fordi jeg tror, ensomhed faktisk jo kommer af ikke, at man er alene, men af ikke at føle sig forstået af andre og føler sig set af andre. Og hvis det viser sig, at det er tilfældet, så tror jeg, det er utrolig vigtigt at søge det andre steder.
1: Ja, ja. Der kan jo være, selvom man vokser op i den samme familie og synes, jamen jeg kender da mine søskende, og de sårede mig, eller hvad det nu kan være, der har skabt en konflikt, så kan det jo, altså de kan jo se verden og hele den historie på en helt anden måde, end man selv gør. Og det er nogle gange overraskende for mig, ikke kun med søskende, men alle mulige historier, altså hvor forskelligt vi opfatter det samme, der sker. Ikke? Altså et af mine yndlingscitater fra en forfatter, der hedder Ocean Vuong, det er, at det er svært for alvor at have nogen, når du har hørt deres historie. Så det kunne jo være et indspil til det her med overvejelsen over, skal jeg reparere relationen, eller forsøge at række ud i voksenlivet til mine søskende? Jamen, man kan i hvert fald prøve at høre deres historie. Fordi selvom man objektivt set har den samme historie, vokser op i den samme familie, så kan deres version være en helt anden end ens egen. Susan, forløbig tak for alle dine fortællinger om søskende. Der er mulighed for her i samtalen at stille spørgsmål lidt den anden vej, hvis der er noget, du gerne vil bringe ind i samtalen.
0: Ja, jeg har to ting.
1: Ja, spændende. Ja.
0: Og det ene, det er sådan et lidt personligt, fordi ja, det ved jeg jo, du ikke har spor imod at blive udfordret på.
1: Det er du velkommen.
0: Men så vidt jeg ved, men det er jo fordi, jeg kunne læse mig til det og høre det i jeres programmer, så er du teknisk set enebarn.
1: Ja, det kan man sige.
0: Forstået på den måde. Du har to søskende, som er henholdsvis 7 og 10 år ældre end dig, har jeg ret?
1: Ja, ja. Det er korrekt.
0: Og, og du har også udtalt, at du aldrig har følt dig alene. Og du har også udtalt, at jeres familie, der havde I nogle interesser sammen, og I havde mange samtaler om tryghed, og altså, det var en meget tryg familie, du var i.
1: Ja.
0: Og du har en søster, Anne.
1: Ja.
0: Har jeg læst mig til.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og når du er i tvivl om noget, og du ikke helt rigtig ved, så tænker du altid på, hvad ville Anne have gjort i sådan en situation?
1: Ja.
0: Og det synes jeg jo, altså det lyder jo som den rene idy.
1: Det gør det.
0: Det jeg vil sige, det synes jeg. Og nu ved jeg jo, at vi modnes igennem at blive udfordret.
1: Ja.
0: Og derfor så har jeg alligevel lyst til at spørge dig, om du overhovedet ikke kan genkalde dig en eneste situation, hvor du endda er blevet udfordret af dine søskende, og en eneste gang, hvor du bare har følt dig lidt uretfærdigt behandlet, eller ikke helt har følt dig så elsket, eller som en lille efternøler, hvor man jo tit bliver lidt forkælet, alligevel har følt et eller andet sted, at det var også noget snyd, du ikke kunne få det her. Har der ikke været en eneste gang, hvor du kan komme i tanke om et eksempel på det?
1: Det har der da. Altså, for eksempel når jeg fortæller om Anne, det var i et fødselsdagsportræt, som politikken var venlig at lave med mig, hvor jeg var glad for at kunne sige det om min storesøster, som jeg holder utrolig meget af, og det er virkelig sandt. Men for eksempel har jeg et ar her ved øjet, det kan lyttere selvfølgelig ikke se, som er fra en ishockeystok, som min storebror slog mig med. Hvor jeg var lille. Han har tilsvarende et ar i hovedbunden, hvor jeg slog ham med en legetøjspistol, altså sådan en ret hård, skarp, tung genstand. Så der har der været sådan noget, altså også søskende imellem, hvor vi har kæmpet lidt med hinanden. Men jeg kan huske, det er en af de skægge historier i familien. Jeg håber ikke, min bror har noget imod, jeg fortæller den. Men jeg blev født den 23. december, og så der blev han jo så storebror. Og han skulle så i skole og fortælle, at han havde fået en lillebror. Men så var det noget med, at der også var en anden, der havde fået i klassen en lille søskende i samme ferieperiode der i julen. Og så nævnte han det ikke, fordi så var det jo ikke noget særligt. det synes jeg er så sjovt, at han ville ikke rigtig... Nej, det er jo bare... Det er ikke noget særligt med den der lillebror. Men det er jo næsten altid... Nu fortæller jeg også det, at det er jo alle sammen sjove historier i dag, og sådan mener jeg virkelig også, at det skal betragtes. Men det er klart, når man er i situationen, hvor man slår sin bror eller omvendt, eller altså... Så er det da blod i alvor for sådan nogle små børn.
0: Det er der ikke... Din forældre ind?
1: Ja, altså... Jeg tror lige, i de her situationer har de måske ikke stået og kigget på, og på en måde, hvor de ligesom kunne sige, stop med det der, og så videre. Men jo, altså, jeg tror også bare, altså, min bror er 7 år ældre, min søster er 10 år ældre, som du siger, så der er lidt den her enebarns mentalitet over det. Altså, de kunne næsten lige så godt være som en ældre onkel eller tante på mange måder, som også inviterede mig lidt med ind i nogle sådan hemmelige ting. Jeg kan huske en gang, min storebror tog mig med til sådan en slags forfest, eller sådan noget, sådan husker jeg det, hvor han sagde på vejen, det kan godt være, jeg ryger cigaretter. Det må du ikke sige til mor og far. Så sad jeg pludselig inde med hemmelig viden, som jeg havde det virkelig skidt med, fordi jeg synes, det var meget forbudt at ryge cigaretter. Og hvem skulle jeg så være solidarisk med? Og sådan noget. Men det var noget, han kunne gøre, fordi han var ligesom den her ældre person, i familien. Jeg sagde ikke noget til mine forældre. Nej.
0: Så du er bare på spændingen?
1: Ja, jeg er bare på den. Ja, den sidder stadigvæk lige i mig, kan jeg mærke. Han ryger stadigvæk jo. Så, men jeg ved ikke, om det er sådan en personlighedsmæssig ting, et karakteristikum ved mig, at jeg husker de gode ting, og tage dem med mig, fordi jeg tror selvfølgelig, har du ret. Altså, når man er vokset op sammen, og har levet sammen, været på ferie sammen, alle de der ting, så har der været konflikter og jalousi og kamp om opmærksomhed og alt det. Selvfølgelig har der det. Men
0: har I nogensinde snakket om det?
1: Vi har snakket lidt om altså, de her ting, jeg nævner nu, tror jeg, men det har ikke været noget, vi har... Altså, der har ikke været konflikter af en karakter, der har krævet, at vi sætter os ned om et bord og taler det igennem. Det har mere bare været sådan sjove anekdoter fra fortiden, ja. Og kan du huske dengang, hvor... Og sådan,
0: Men jeg tænkte, det der med at undre sig sammen, ikke? Fordi du husker alle de her positive ting. Ja. Kan det virkelig være sandt?
1: Udover det, jeg har sagt nu, jeg har svært ved at komme i tanke om... Ja, noget, der kunne... Altså, nogen... Udover fysiske ar i mit ansigt, har jeg svært ved at komme i tanke om sådan ar på sjælen. Og, altså, det må jeg godt nok sige. Ja. Om det så er noget, jeg fornægter eller undertrykker, og det sidder derinde og som en sten i skoen, det skal jeg jo ikke kunne sige.
0: Det kan du jo være nysgerrig på.
1: Ja, men det er jeg ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Altså, jeg har det jo sådan, hvis der ikke er nogen problemer, der spænder ben for en, eller noget, man trækker med sig, som man ikke kan komme fri af, at det holder en fangen på en uhensigtsmæssig måde, så skal man jo heller ikke konstruere det. Eller...
0: Må jeg godt drille dig lidt?
1: Ja da.
0: Ja. Når man undersøger et tilknytningsmønster,
1: ja.
0: Så bliver vi jo altid meget optaget af...
1: Det er færdigt, det her.
0: Bliver vi jo altid optaget af, ser man sit liv på godt og ondt, ikke?
1: Ja.
0: Altså, sådan er der en balance imellem, så man ikke kun idealiserer sin hverdag, fordi jeg siger, du gør det, men man idealiserer sin hverdag i forhold til også at se på, hvad har der været af forhindringer, hvad har der været af spændinger, hvad har der også været af det, der var svært.
1: Mm.
0: Så, fordi vi søger jo netop præcis den der balance.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, det er jo ikke, fordi man skal opsøge det, men jeg synes bare, det er lidt interessant.
1: Ja, men det er det, og jeg kan godt forstå det. Jeg vil sige, udover at jeg vitterligt oprigtigt mener, at det har været en dejlig barndom. Det kan jo være, at mine søskende ser på det på andre måder. Vi har jo lige talt om, at vi ser de her fænomener forskelligt, ikke? Det skal vi jo spørge dem om. Men så er der selvfølgelig også noget med, at jeg taler her om nogle andre mennesker, som jeg ikke har spurgt på forhånd om, altså kan jeg bringe deres livshistorie ind i sådan et radioprogram. Så der kunne måske også være ting, som jeg ikke vil sige.
0: Det
1: men
0: klart.
1: Ja, men det giver næsten sig selv.
0: Ja. Okay, tak skal du have, Svend.
1: Jamen, det er mig, der siger tak.
0: Må jeg stille dig det andet faglige spørgsmål?
1: Da. Ja, da.
0: Fordi det er sådan et spørgsmål omkring individets selvansvar. Og du har jo selv lidt været lidt inde på det, som jo handler om, at vi er født som dem, vi er. Som du siger, det er kommet bag på dig. Hvor meget der jo handler om, hvad det er for nogle forudsætninger, man har. Du troede, man var meget mere formbar engang. Og det er jo et lidt interessant spørgsmål, også når vi taler ind i den sociale erfaring i et søskendesystem.
1: Mm-hmm.
0: Så noget af det handler jo om, hvordan vi organiserer os relationelt. Så hvor meget, hvor frie individer er vi egentlig? Hvor meget selvansvar, hvor meget omverdensansvar, hvor meget kulturelt ansvar, hvor meget er vi ansvarlige for vores eget liv?
1: Ja. Ja, altså, det er jo noget af det mest spændende overhovedet at diskutere. En evig diskussion, altså, som vi aldrig skal lukke. En gang imellem er der nogen, der lukker den. Så er der en eller anden filosof, der siger, at vi har sådan ingen fri vilje, det hele er bare determineret. Og så er der en anden, der siger, nej, det er det helt omvendte. Og den diskussion skal på en eller anden måde holdes i gang. Og så handler det om, hvor meget og hvornår. Og, altså, jeg tror, jeg ser frihed som færdigheder. Fri er ikke noget, man er i udgangspunktet. Altså, små børn, de er jo i en vis forstand frie til at skrige, når de er frustrerede, og pludre, når de er tilfredse, og interagere, hvis der er nogen, der henvender sig til dem, og det er der da forhåbentlig. Men altså, de kan jo ikke træffe beslutninger, de kan jo ikke træffe et frit valg, som de kan begrunde. Altså, det kræver jo sprog. Nu nævnte Vygotsky før, den her russiske udviklingspsykolog. Altså, hans udviklingsteori handler jo om, hvordan man tilegner sig evner til for eksempel at kunne reflektere og træffe beslutninger netop i sociale sammenhænge, hvor man først øver sig i at gøre det sammen med andre, hvis man siger det sådan lidt forenklet, og så i anden omgang tilegner sig nogle af evnerne selv. Og det er jo simpelthen evner, man tilegner sig. Det er færdigheder, man tilegner sig, som vi ikke er født med. Og det, som er kunsten i opdragelse, det er jo sådan set at dosere nænsomt. Det er jo det, vi godt skal kalde zonen for nærmeste udvikling, hvis nogen vil gå videre og søge på det. Dosere nænsomt, hvor meget ansvar man kan give børnene, hvis man skal sige det lidt firkantet. Ikke? Hvis man gør det for tidligt, for nogle år siden talte mange om ansvar for egen læring, og børn kan ligesom det hele fra starten. Nej, det er nok en fejl. Og hvis man aldrig gør det, eller gør det for sent, så er det jo også en fejl, fordi så får børnene jo ikke opøvet de her færdigheder til at kunne handle frit og træffe beslutninger. Så jeg ved ikke, hvor godt et svar det er på spørgsmålet, fordi altså, der er jo en hel masse, der er givet i vores liv. Vi har ikke selv valgt vores genetik, vores familie, vores opdragelses, altså hvordan forældrene reagerer på os og så videre. Men når vi nu engang har tilegnet os de her evner, begynder vi jo efterhånden som voksne mennesker at få et ansvar for vores beslutninger. Men det er jo altid inden for en sammenhæng eller inden for en horisont, ikke?
0: Kan man sige det på den måde, at det handler ikke om, hvad der er arv og hvad der, er miljø. Det handler om, hvordan det virker sammen.
1: Mm.
0: Det handler om, hvordan de medfødte forudsætninger, vi har, de får en udfoldelsesplads, men selvfølgelig også bliver afgrænset af de færdselsregler, som der jo er i et samfund.
1: Jamen helt klart. Jamen det er jo godt. Det er jo et godt spørgsmål. Både et forskningsspørgsmål og et mere personligt eller måske eksistentielt spørgsmål. Kan man sige noget om... nu? Afslørede du i begyndelsen, Susan, at du er enebarn. Og igen, vi aflivede den der myte om, at placering i søskenderækken betyder noget. Men betyder det noget, at man er enebarn? Er det godt for ens, hvad kan man sige, psykiske udvikling at have søskende? Eller kan man sagtens få den erfaring med andre mennesker, andre børn, andet sted fra?
0: Altså, jeg synes ikke, det er en fordel at være enebarn. Kort sagt. Jeg synes, det er en fordel at have søskende. Og man kan sige, jeg synes selv, man får et større arbejde, når man er enebarn, med at søge kontakter udadtil. Men man er langt, langt mere afhængig af at have nogen uden for familien, som man kan dyrke jævnaldrende fællesskaber med. Og når du for eksempel siger, at du ikke kan genkende det, altså, den alenehed, den synes jeg godt, jeg kan genkende. Fordi det altid var et arbejde, fordi det ikke var naturligt omkring mig. Og jeg må da også sige, at heldigvis var en af dem, der gik i børnehave. Det var der faktisk ikke så mange af i min barndom. Jeg gik i børnehave, og jeg var rigtig glad for at gå i børnehave. Og jeg kan da godt huske, at nogle af de konflikter, som mange tog med deres søskende, dem tog jeg jo så et andet sted. Og derfor tror jeg jo lige så vel på, at man kan... Det håber jeg, at der bliver et okay menneske at være enebarn. Og jeg må så også sige, at jeg synes tit det, at være enebarn også kan næsten betyde, at der er en større byrde, der hviler på en omkring ens forældre, fordi de tillægger en, altså der er ikke så mange at fordele den her kærlighed, men man skal ligesom tage det hele.
1: Ja.
0: Så på den måde synes jeg, der faktisk ligger et stort, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det kærlighedsansvar, men jeg synes også, at man hurtigt bliver indrulleret i en lidt for voksenagtig verden. Det synes jeg i hvert fald, jeg kan genkende fra mig selv. Man er med i mange voksensnakker.
1: Ja.
0: Fordi hvis man ikke havde lyst til voksensnakke, så var man kun sig selv.
1: Ja.
0: Så jeg synes, det er godt at have søskende, ud over at jeg tænker, det er et meget, meget vigtigt socialt laboratorium at have søskende, men jeg synes faktisk, at der også er en byrde i at være enebarn.
1: Ja. Jeg så for nylig en meget omtalt tv-program på DR om en familie med 9 børn, som boede på Djursland og ikke havde deres børn i skole, selvom børnene, mange af dem i hvert fald, var i den skolepligtige alder, eller hvad man siger. Og så var deres mor hjemme, og de rendte rundt i det her hus, og de dyrkede sådan en unschooling-filosofi, som så åbenbart handler om, at jamen, det er meget op til børnenes lyst at gøre, hvad de vil, og så videre. Og jeg havde alle mulige fordomme, før jeg så det der. Så jeg det, og så tænkte jeg, ej, det ser faktisk meget fint ud. Og mon ikke de her børn får lige så meget, selvfølgelig noget andet, end man gør ved at være i organiseret undervisningsmiljøer eller institutionsmiljøer. Men jeg må sige, må ikke de får noget andet, der kan være lige så godt. Så mange af mine fordomme blev gjort til skamme. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, om der, som du ser det, er en forskel på at vokse op og så være sammen med sine søskende stort set hele tiden. Altså børn, som man bare er... Og nu er det ikke, fordi vi skal pege fingre eller det modsatte, den familie. Det er bare sådan et eksempel, der er i medierne lige nu har blevet diskuteret. Versus det at gå i institution, børnehave, som du gjorde, som jeg også gjorde lidt, eller skole, hvor man så kan altså, trække sig lidt, eller altså, der kan også være en fordel ved, at det ikke er ens søskende, som man er omgivet af hele tiden. Kan du se, hvor, altså, jeg prøver, om der er en eller anden forskel på det der med, om man er knyttet sammen i en familie, eller om man er knyttet sammen i en skole, for eksempel? Ja.
0: Altså igen, tror jeg, det er meget... Jeg tror igen, det, der kan laves forskning på det, fordi jeg tror, det er vældig fleksibelt,
1: ja.
0: Fordi det også handler om... Okay, når der er 9 søskende, så er der også mange at vælge imellem, kan man sige, ikke? Og mange forskellige ja. Temperamenter, og forskellige køn og forskellige aldre.
1: Ja, ja.
0: Så man kan sige, der er jo et variationsmulighed for at finde sammen med de søskende, som man kan knytte stærke bånd med. Ligesom der jo også er et daginstitutionsmiljø. Men der, hvor jeg jo synes, daginstitutionsmiljøet kan være godt, men det kræver jo, at der er det miljø, der er de voksne, som tilgodeser børnene, og der er de hænder, der skal til for at børnene ikke bliver for meget ladt alene. Så det kræver, at vi har nogle gode daginstitutioner. Heldigvis gik jeg i sådan en institution, ikke? Ja. Hvor jeg elskede at gå i den der børnehave. Men det ja. Tror jeg ikke, alle børn gør i dag. Ikke? Så vi skal jo selvfølgelig sørge for, at de institutioner, vi har, at man tilgodeser børnene. Og hvis ikke man gør det, så tror jeg, at det er bedre at være blandt 9 søskende. Hvis ellers forældrene er i stand til netop at strukturere og styre, tage det ansvar på sig, så man ikke overbelaster børnene ved at lade dem indgå i nogle konflikter og selv klare det.
1: Mm.
0: Samtidig med, at de selvfølgelig skal indgå i nogle konflikter, og det er jo det, der, jeg synes, der er det gode ved søskende, det er, at det får man lært,
1: ja.
0: hvis det bliver håndteret på en måde af forældrene, så de er nogle gode karavaneførere. Fordi vi har brug for det asymmetriske ansvar for at kunne udvikle de her kompetencer, for at kunne komme os over den her optimale frustration, fordi jeg tror, det er nogle begreber, jeg har hentet fra Daniel Sterns samarbejdspartner og kollega, ham, det hedder Edward Tronick, som siger, jamen udvikling består af, at vi afstemmer os, og så sker der en slags fejlafstemning, og så kommer udviklingsprocessen, det er genafstemningen. Så vi skal igennem de her konflikter for at kunne genafstemme, fordi det er dybest set det, der modner os. Mm. Og det har vi brug for autoriteter, ikke autoritære personer, men vi har brug for autoriteter til at hjælpe os både med at komme derhen, men også genafstemmen. Og det er især genafstemningen, der er vigtigt, hvor vi har brug for støtte og hjælp. Fordi man kan ikke forvente, at børn altid har den modenhed, der skal til.
1: Har du her mod slutningen, Susan, nogle gode råd til, hvordan man som voksen måske kan bruge søskende-relationerne til at forstå sig selv lidt bedre? Vi er så vant til at tænke om, jamen jeg er nok blevet den, jeg er på grund af noget med mine forældre. Og nu har vi talt om, at det i hvert fald også handler om søskende. Selvom man ikke kan sige sådan noget almindeligt om, du er sådan der i flokken, derfor bliver du sådan der. Den holder ikke. Men man kan godt sige noget om, at det betyder noget, hvordan relationen har været til søskende. Men hvordan gør man det? Altså, du var jo egentlig lidt i gang med mig tidligere, og udfriede mig om relationen, jeg har til mine søskende, og hvad har den betydet, og hvorfor idealiserer jeg den så meget, eller idealiserer jeg den så meget. Men sådan lidt mere almindeligt, hvad kan man gøre?
0: Altså egentlig synes jeg, du har ret i, vi har lige været lidt inde på det, fordi det jo virkelig meget handler om at være nysgerrig. Altså jeg tror virkelig, en drivkraft i udvikling er nysgerrighed. Nysgerrighed kræver også, at vi føler os trygge. Og hvis man har et trygt forhold til sin søskende, så er det meget, meget nemmere at være nysgerrig, end hvis man har et utrygt forhold til sin søskende. Og jeg kender en af mine kollegaer, som knap 80-årig, besluttede sig til, at hun ville undersøge sit søskende forhold.
1: Mm.
0: Hun ville simpelthen undersøge, hvad det var, der gjorde, at hendes søster var så tæt knyttet til moren og så hende så idealiseret, mens hun så det modsatte. Så hun er begyndt at se sin søster cirka 3 gange om måneden for at gå videre med det her spørgsmål. Hun er selvfølgelig også psykolog.
1: Ja, ja.
0: men simpelthen for at udfordre sig selv ved at prøve at finde ud af, hvis jeg nu forstår min søster noget bedre, kommer jeg så til at forstå min mor bedre, og kommer jeg til at forstå, hvad det var, der gik så skævt imellem min mor og mig, og hvad var det, der har skabt den alliance mellem min mor og søster. Og man kan sige, grunden til, at de har jo taget hende så mange år, har jo præcis været, fordi at der var en utryghed i relationen. En måde ikke at føle, at der var en samhørighed imellem. Og den samhørighed, den tror jeg er vigtig at se, om man kan få etableret på en eller anden måde. Så at gå ud med den der nysgerrighed og se, om det kan lade sig gøre, at forstå helheden og forstå dynamikken på en anden måde, det tror jeg faktisk kan være rigtig udviklende for en selv.
1: Glimrende og inspirerende. Tusind tak for det, Susan. Så er vi nået til vores anbefalinger, som vi altid har. Og jeg vil godt lægge for, og nu nævnte jeg Kain og Abel før, og du har mange af den slags historier med i din bog, og det kunne være en anbefaling at dykke ned i noget af det. Eller jeg tænker også på tv-serien Succession, jeg ved ikke, om du har set den, men det handler om sådan en virksomhed, hvor ejeren er sådan en patriark, der er døende, i hvert fald gammel, ikke? Og så skal det ligesom gå i arv, og så handler det om de her søskende, hvordan de ligesom kæmper om at både om farens gunst, og jamen, der er simpelthen så meget. Så det er i virkeligheden en fantastisk serie om søskende relationer. Men jeg er så endt med at anbefale noget helt tredje, som kun er perifært relateret til det her, men som jeg bare har et varmt bankende hjerte for, fordi en af mine store interesser, det er cykelsport. Og det er klichéen på en midaldrende mand som mig, men sådan er det altså. Og jeg har i alle de her episoder, hvor vi har skulle anbefale ting, holdt igen med det. Og nu har jeg besluttet mig for, jeg vil ikke holde igen længere. Nu vil jeg begynde at anbefale ting, der har med cykling at gøre, i hvert fald en gang imellem. Og vi har i Danmark et skønt cyklende søskendepar, som er ekstremt dygtige. Det er Mathias og Emma Norsgaard. De er begge professionelle cykelrytter, endda for samme hold, Little Trek. Mathias, han er jo købt der til at være hjælperytter for Mads P., som mange nok kender. Og Emma er også en super dygtig rytter. Og de er også gode til at fortælle om deres liv. Så det, jeg vil anbefale, det er en podcast, der hedder Gruppettoen på forhjulslier, hvor Mathias Norsgaard, som er den højeste rytter i det professionelle felt, taler med Anders Milke på en fuldstændig ærlig måde. Altså, vi er vant til at se de der interviews med sportsstjerner, hvor de sådan er, især hvis det er mændene, ikke? Altså, virkelig sådan macho, og så gjorde jeg sådan, og så... Og Mathias, han sidder her og fortæller om, altså, hvor usikker han er på mange ting, og hvor svært det er, og han er væk hjemmefra, og gjorde han nu det rigtige? Og det er noget af det mest menneskelige overhovedet. Og så taler han også tit om sin søster, Emma, som altså er lige så god på kvindesiden, ikke? Hun er jo gift med Mikkel Bjerg, som er Pogacars hjælperytter. Så det er sådan en cykelfamilie, hvor de er søskende på kryds og tværs, og gift med andre på kryds og tværs. Og det er bare
0: eller miljø.
1: Ja, det er ja. Så kæmpe anbefaling til en usædvanlig sportspodcast, hvor de nogle gange taler om søskende. Jeg ved godt, det er et lille finblad til at tale om søskende, men hold fast, var det en god podcast. Det var min.
0: Spændende. Ja. Det er rigtig spændende. Det er rigtig spændende.
1: Hvad siger du?
0: Hvad siger jeg? Ja, jeg har jo sådan gået omkring. Og jeg har virkelig tænkt længe omkring søskende relationer, fordi jeg synes jo, der er så utrolig mange film, og der er så mange dokumentarer, og der er så meget, hvor søskende relationer faktisk indgår.
1: Ja.
0: Og det står i skærende kontrast til den lidt forskning, der er omkring det. Så det har jeg virkelig sådan tænkt lidt over, hvad jeg skulle stille op med. Fordi der er jo alt fra brødrene løvehjerte, ikke, og til festen for eksempel. Ikke? Der er bare så meget, der handler om søskende relationer. Så jeg besluttede mig til at gå en lidt anden vej.
1: Mm-hmm.
0: Nu er det sådan, at jeg holder rigtig meget af at udvikle trekanter. Jeg kan godt lide at se verden tredimensionelt og lave sådan nogle trekantede prismer, som man kan se verden igennem. Da jeg forsvarede min PhD, så fik jeg som gaver alle trekanter i alle mulige fasoner og former. Så jeg tænkte mig, nu vil jeg lave en søskende trekant, sådan et prisme, så man kunne se film, man kunne se dokumentarer, man kunne forstå sin verden igennem, sådan en bestemt slags kikkert, man kunne se den igennem, som består af tre hjørner. Og den ene, det er, at man ser jo rigtig meget, når vi ser film, og når vi også ser dokumentar, jalousi. Det er jo et kæmpe, kæmpe tema. Men hvis vi nu vender det om og siger, jamen, det er retten til at føle sig elsket. Altså, når vi ser jalousi, kan man vende prismet om og se, hvordan har det her menneske blevet truet på retten til at føle sig elsket, som den ene del.
1: Ja.
0: Den anden del, som handler om, at det at få plads med den, man er. Altså retten til at være sig selv og konkurrencen om pladsen. Og det er jo retten til at have rettigheder. Der opstår konkurrence, når man ikke rigtig får den. Så når vi ser konkurrence, så kommer jo spørgsmålet, hvordan er det her menneskes trussel på rettigheder? Hvordan er det truet? Og så er der det sidste hjørne, det er retten til at have en betydning. Retten til, at der er en mening med, at jeg er den, jeg er, og jeg står der, hvor jeg er. Og når jeg føler mig truet på den, så kommer kampen for status, og så begynder vi at få magtkampe. Så hver eneste gang, man ser magtkampe, jalousi, konkurrence, prøv at se på, hvad det er affødt af. For ligesom at komme om bag ved de her tre fænomener, som jo alt sammen egentlig er udviklingsmomenter, hvis ikke man bliver besat af det, altså sidder fast i det. Så det er sådan et prisme, man kan tage med sig, når man for eksempel ser dit dokumentarprogram, eller ser nogle andre programmer. Det er det, jeg har lyst til at...
1: Så det er en lille gave til os, en lille begrebsarkitektur, kan man sige, til at forstå søskende relationer igennem. Og man kan virkelig bruge den til alt muligt andet, tror jeg da, lyder det til. Men, så tak for den.
0: Jo, til at tage med sig rundt overalt, hvor man går og står, ikke, og ser på.
1: Ja. Tusind tak, Susan Hart, fordi du kom og fortalte, og god vind med bogen, ja. Og tak for, at du skrev den.
0: Ja, og tusind tak, for at jeg måtte komme herinde og fortælle om den.
1: Meget velkommen. Det sidste, vi har på Brexit, det er jo Breaking Brexit, som vi kalder det. Og jeg har bare en kort nyhed med i dag, Christoffer.
2: Det, jeg glæder mig, men jeg må godt nok lige give kritik på den der anbefaling, du kom med, Svend.
1: Var det for lidt?
2: Det er for lidt.
1: Ja, jamen så
2: til næste uge, så opper du dig lige. Jamen, lad gå for denne gang, men cykelsport er ikke for alle, og det her, det er public service.
1: Jamen, det er også derfor, jeg nævnte Succession og alt muligt andet også.
2: Nå, okay, på den måde.
1: Om søskende, ja. Og så kom den rigtig.
2: Du dækker dig lige ind. Det er godt. Hvad er din...
1: Jamen, jeg har bare så blødt et punkt for Mathias og Emma, der, det der søskende par, som er...
2: Jeg vil jo lige indskyde... Der er jo... TV2 lavede jo sådan en serie for mange år tilbage, hvor de fulgte forskellige forældrestile. Ja. Og der var deres familie jo med, som dem, der var curlingforældrene. Ja. Og der kan man så se, hvad der kom ud af curlingbørn. Det er så to verdensklasse cykelrytter.
1: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Ja.
2: Så den kan man måske finde. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Svend, din nyhed fra psykologiens verden. Hvad er der sket?
1: Jamen, det er måske ikke en breaking nyhed, men her har jeg så valgt at finde noget inden for emnets rammer, som jo altså er søskende i dag. Og nu har vi igen og igen i samtalens løb afvist den der idé om, at det betyder noget, hvor man er hen i søskendeflokken, eller rækken. Og så vil jeg bare lige nævne som en slags breaking-nyhed, at der er måske én ting, der kan ses havende en betydning. Og det er IQ. Og det er... jeg er ikke så glad for det, fordi jeg er den yngste. Men der er forskning, der peger på, at den ældste søskende er lidt bedre begavet end de øvrige. Og det måske ovenikøbet falder efterhånden, så man går ned igennem søskenderækken. Men det, ja, der var kilden, hvis nogen er interesseret i og ikke tror på det og vil efterprøve det selv, så er det Journal of Research in Personality i 2015, så det er jo ikke breaking news på den måde, men det er bare den største videnskabelige undersøgelse, jeg har kunne finde, hvor de havde hele 377.000 repræsentativt udvalgte amerikanere med her, og kunne altså vise, at der er en statistisk signifikant effekt her. Men det, de også skriver, det er, at den er så lille, at det overhovedet ingen praktisk betydning har. Så det kan vi varme os ved, os der ikke er den første fødte.
2: Jeg er den ældste, så jeg troede lige, jeg sad lige og var glad, men okay, ved du hvad?
1: Altså det er størrelsesordenen et IQ-point, eller sådan noget, måske endda lidt mindre.
2: Nå, ja, så, det bliver man jo ikke...
1: Men det er målbart, og det er ligesom et konsistent fund, og hvad det så skyldes, det ved de jo ikke, dem her, de sidder bare og laver statistik, men det er jo nok noget med, at den første fødte har lidt mere i gennemsnit forældrekontakt, end de næstfølgende.
2: Ja.
1: Fordi måske. Der er til nogen at dele forældrene med jo.
2: Nu gætter du.
1: Jeg gætter, men det ville være en fortolkning.
2: Ja, men det er ikke dit job. Mening.
1: Ja. Det var bare det.
2: Jamen, fin lille note. Det betyder noget, betyder ikke noget.
1: Ja, godt. Altså vi kan jagtage det, men det har ingen betydning.
2: Yes. Jeg glæder mig til næste uge. Jeg håber, du opper dig lidt
1: ja,
2: næste uge.
1: Ja, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt tilfreds med min...
2: Men sådan er det. Der er selv de bedste, der kan udvikle sig.
1: Du har ret. Jeg udvikler mig til næste uge, det lover jeg. Tak også til dig, Christoffer.
2: Selv tak.
1: Igen til Susan. Tak til alle, der...
2: Og tak til Susan for at skrive bogen.
1: Ja.
2: Hvis alle jer ringede til at skrive en bog, det ville være så fedt. Så ville vi have så meget radio at lave.
1: Præcis. Så du kaster det bare ud. En bog om cykelsportens psykologi. Okay. Eller psykologiens cykelsport. Det synes jeg, vi mangler på markedet.
3: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
4: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Lars Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Lars Stigs mænd spilder ikke tiden.
3: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
5: Godmorgen, denne 1. augustdag i 2026. Lige om lidt, så er der 2 timers pæt morgen at stå op til. Og det er lige efter en radioavis, som kommer her klokken 8.
6: Nu bliver et meget kontroversielt forslag fra FIFA trukket tilbage. Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino havde foreslået at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Men det forslag er blevet mødt af en hård tofodstakling i knæhøjde af blandt andet det europæiske forbund UEFA, der helt har truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget blev stemt igennem. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for sporten, mener fodboldekspert Amalie Bremer.
7: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
6: Men selvom forslaget er pakket væk, så risikerer det at få konsekvenser for præsidentens fremtid i forbundet, vurderer hun.
7: Han har jo kørt fuldstændig enegang med flere store beslutninger efterhånden. Det her, det er en så stor og så negativ sag for ham, at det vil komme meget bag på mig, hvis der ikke var nogen af dem, der alligevel måske går i krone og tænker over, om en anden præsident kunne være meget fed.
6: Og vi skal videre til situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, for her er størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen for Marokko, nu sendt retur til det afrikanske land. Det fortæller de spanske myndigheder. Vores reporter Victor Skrøder Friis er lige nu i Ceuta, og her har han talt med Hamam Naimi, der nu drømmer om et bedre liv i Europa.
8: Have a good job, good life, being stable.
9: But you can't have that in Morocco.
8: No, of course you cannot.
6: Blandt de lokale i Ceuta har det været en skræmmende oplevelse, at der pludselig kom tusindvis af migranter til det lille område, fortæller Eva Maria her.
10: 1000 people crossed the border.
9: How did you experience it?
10: Afraid, because before never I saw this.
6: Det er ikke kun fra syd, at mange forsøger at komme ind i EU på ulovlig vis. Det gør de altså også fra øst. Ifølge den seneste opgørelse fra Letlands grænsevagt er næsten 9.000 personer indtil videre i år blevet forhindret i at krydse grænsen ulovligt fra Belarus. Og det er bekymrende, siger Letlands indenrigsminister Jānis Dombrava.
11: Of course, there is another threat that
6: der er en risiko for, at russiske specialstyrker forsøger at infiltrere vores land, eller at terrorgrupper bruger samme vej til at komme ind i EU, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent. Det er dig, der har talt med ministeren her. Hvorfor forsøger så mange at komme ulovligt ind i Letland fra Belarus?
12: Jamen det, at der er flere forskellige forklaringer på, og en af dem er, at Litauen og Polen, der også grænser op til Belarus, og som også har oplevet de her migrantstrømme derfra i de senere år, at de har styrket kontrollen med deres respektive grænser mod Belarus, og også i højere grad end Letland har. Så derfor er det helt lavpraktisk nu lettere for migranter at krydse grænsen mellem Letland og Belarus. Men derudover så bliver der også spekuleret i, om det her det er et forsøg fra Belarus og Ruslands side på at lægge ekstra stort pres på Letland og skabe forvirring i landet, fordi der er valg til oktober, og præsident Putin, han er jo kendt for, at han gerne vil forsøge at påvirke valg rundt omkring i Vesten og også i Baltikum.
6: Og helt kort, hvor bekymret skal vi i Europa være for de her migranter?
12: Jamen, det er noget, man skal være bekymret for, fordi det her, det er jo også EU's ydre grænse, så hvis migranterne kommer ind, så kan de også rejse videre til resten af Europa. Og så er der også det her spørgsmål om, at Rusland prøver at påvirke og presse Vesten og Baltikum. Det er også noget, som bliver taget utrolig alvorligt af myndighederne, både i Baltikum og også i resten af Europa.
6: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og så kan det være, at du bemærkede, at vores jingle i starten af udsendelsen lød lidt anderledes, end den plejer. Det er simpelthen DR's symfoniorkester, som spiller den. Og vi bruger den, fordi radioavisen i dag fylder 100 år. Siden 1. august 1926 har vi leveret nyheder til generationer. Også når der er blevet skrevet nye kapitler i verdenshistorien. Og lad os lige høre et par af dem her.
13: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
14: Og det er radioavisen med en ekstra udsendelse. USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie. Flere fly er fløjet direkte ind i World Trade Center i New York. Det ene tårn er styrtet sammen.
15: Der er udbrudt krig i Europa. I nat begyndte Rusland det, mange har talt om, og det, mange har frygtet, nemlig en invasion af Ukraine.
6: Og hvis du hører radioavis lige nu, hvad jeg går ud fra, at du gør, så gør du det sammen med 300.000 andre. Vi får en del sol i dag, men der kommer altså også enkelte byer. 17-23 grader er, hvad det kan blive til.

0: Godmorgen, så bliver det 1. august. Velkommen til 2 timers P1 Morgen, hvor vi selvfølgelig følger migrantsituationen i Ceuta, som nærmest skabte panik blandt europæiske politikere i går. Vi stiller om til vores reporter i den spanske eksklave lige om lidt, og lidt senere taler jeg med Socialdemokratiets Europaparlamentsmedlem, Christel Schaldemose, om hvor hårdt der skal skrides ind over for Spanien, når nu størstedelen af migranterne ser ud til at være vendt tilbage til Marokko igen. Vi er denne morgen også vågnet op til nyheden om, at FIFA nu trækker forslaget om at sælge andele i de store turneringer tilbage. En sejr for UEFA og et nederlag til Infantino. Vi er lige nu i gang med at ringe rundt til forskellige kilder for at få kommentarer til den beslutning. For det store spørgsmål er jo, om balladen kan få konsekvenser både for international fodbold og for FIFAs udskældte præsident. Og når vi er ved det med de store nyheder, så vil nogen måske kunne huske den her lille melodi. Ja, sådan lød det engang, når der var nyheder i radioen, eller hvad med den her lidt mere afdæmpede version? For ikke at tale om... Ja, selvom radioavisen har ændret lyd og udtryk mange gange gennem tiden, så kan vi stadigvæk regne med, at den er der, når der sker noget. Og det har vi kunnet i 100 år, for i dag, den 1. august, runder radioavisen et skarpt hjørne. Vi fejrer radioavisens 100 års fødselsdag sidst i timen her. Mit navn er Søren Carlsen. Og vi begynder med de sidste dages helt store historie, nemlig migrantkrisen i Ceuta. Det eksploderede i går fredag, da op mod 60.000 migranter strømmede over grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, som ligger i Nordafrika med grænse til Marokko. Langt de fleste af migranterne sejlede eller svømmede over grænsen. 57 af migranterne er omkommet og er blevet bjerget i land. I dag forlyder det så, at knap 48.000 af de her 60.000 migranter er allerede er rejst tilbage til Marokko igen. Det er vurderingen fra de spanske myndigheder. Og situationen har skabt voldsom furore både i Spanien og i resten af verden. I Italien vil premierminister Giorgia Meloni nu indføre en midlertidig grænsekontrol og dermed suspendere den frie bevægelighed mellem de to lande. Den idé tilslutter flere af EU's medlemslande sig. En af dem er Mette Frederiksen. Det er dog ikke kommet så vidt endnu, en pointe, som Morten Bødskov, som er udlænding og integrationsminister for Socialdemokratiet, gentog i går.
1: Der er ikke noget, der holder regeringen tilbage for noget som helst. Vi er klar til at se på alle muligheder. Det gør vi sammen med vores allierede, og det gør vi sammen med vores EU-medlemslande lige i øjeblikket. Der er tæt dialog, og vi er i tæt dialog med dem, som sagt, om alle nødvendige tiltag, der skal til for at få oprettet stabilitet igen, undgå, at det bliver slået huller i EU's ydre grænser og sikre, at vi har en effektiv kontrol af EU's ydre grænser.
0: Ja, Morten Bødskov mener, at der er behov for at tage endnu skarpere værktøjer i brug for at sikre de ydre grænser til Europa.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa, hvis der bliver slået hul på EU's ydre grænsemur. Og det er derfor, at regeringen har sagt meget, meget klart, at vi er klar til at diskutere alle nye muligheder, fordi vi vil ikke skabe ustabilitet og utryghed i Europa. Vi skal skabe sikkerhed og tryghed i Europa. Ikke det, vi ser nu.
0: Migrantkrisen har også ført andre reaktioner med sig. I aftes samlede flere hundrede demonstranter sig til demonstration foran Marokkos ambassade i den spanske hovedstad Madrid for at demonstrere mod det, de omtaler som en migrantinvasion af Ceuta, det skriver nyhedsbureauet AFP. Nogle af demonstranterne hejlede, flere af dem havde tildækket deres ansigter. Og nu skal vi ned til dig, Victor Schrøder Friis, eller godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er vores journalist på DR's udlandsredaktion. Du er med fra Ceuta lige nu, som altså grænser op til Marokko. Ikke til Spanien, det ligger der på den nordafrikanske kyst. Ifølge EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner, så er der ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave til EU's fastland. Det skriver han på X efter en telefonsamtale med den spanske minister for udenrigsanliggender og EU, José Manuel Albares. Så hvad er situationen hos dig i Ceuta lige nu?
2: Jamen altså lige nu, der er den forholdsvis stille og rolig. Jeg har lige hørt en hane gale, og morgenbrisen den ruller sådan meget stille og roligt ind over kysten fra havet af. Og det er jo en skærende kontrast til det, du også beskriver. Altså det er 10.000-vis af mennesker, der er kommet ind over stranden. Der har været kampe i gaderne mellem de her illegale migranter og spansk politi og militær. Så situationen er mere rolig. Det er også det, vi hører det fra de lokale, der siger, de seneste dage, det har føltes som en invasion, men nu er situationen stille og rolig. Men det, vi har oplevet i nat, det er, at der stadigvæk er utrolig mange migranter. Alle dem, vi har talt med, de er fra Marokko, og der er også, politiet og militæret er stærkt til stede i gaderne her i Ceuta.
0: Ja, du har allerede talt med flere af de migranter, som er ankommet til Esklaven. En af dem er Nismi. Han drømmer om at få et bedre liv, fortalte han til dig. Du spurgte blandt andet, hvor han planlægger at rejse hen.
3: To Spain to have our papers and then we figure out where.
2: Okay.
3: The country that we're going to give us the most, the better opportunity or the better level of life.
4: But you know that there's a lot of people in the EU and a lot of politicians that say no more migrants. We don't want any more migrants.
3: Yes, you know that. Well, I don't know what to say because they don't have the same problems. They don't have the same life, so they will never understand how we live, how we try to change things.
0: Ja, han drømmer om at komme til et land, som kan give ham noget arbejde, og du udfordrer ham så og siger, men altså er ikke klar over, at der er mange, der ikke vil have sådan nogen som dig. Hvordan oplever du de svar, du får der?
2: Ja, men altså, som vi også hører her, så er der jo ikke nogen stor forrummet plan. Det er det, jeg hører fra flere af dem, jeg taler med. Man vil til Spanien, man vil til Tyskland. Og man ser ikke noget liv i Marokko. Jeg var lige inde og tjekke, og der er en arbejdsløshed blandt de unge på knap 30%. Og dem, jeg taler med, blandt andet ham, vi lige hørte her, de siger jo, at der er ikke nogen fremtidsudsigter i Marokko. Og derfor så er de altså villige til at satse det hele, inklusiv deres eget liv, for en drøm om et godt arbejde og et bedre liv inden for EU's grænser.
0: Du spurgte også Nisma, hvordan han var kommet til Ceuta.
3: By swimming.
4: Okay. How long did it take?
3: About 1 hour.
0: Ja, han svømmede, det tog en times tid. Hvorfor har han valgt at tage den her tur netop nu, sammen med alle de andre?
2: Ja, det er jo det helt store spørgsmål lige nu. Altså det, han siger, det er, at han har hørt det fra hans venner af, og han har set det på sociale medier. Der var en åbning, grænserne var åbne, det var muligt at komme ind, og derfor så tog han ligesom turen af sted. En enkelt, vi har talt med, har også hørt om det her med, at Spanien har for lidt siden givet 500.000, en halv million papirløse migranter opholdstilladelse i Spanien, og det gjorde man jo så, fordi man gerne vil have, at den illegale arbejdskraft skulle blive lovlig, og dermed skattepligtig og så videre. Det, man måske lige skal have med i ligningen, det er, at langt størstedelen af dem var fra Sydamerika, og altså ikke fra Marokko. Men årsagen til, at jeg spørger Nisma om det her, det er jo fordi, at man her på den spanske side af grænsen slet ikke kan få ind i hovedet, at så mange tusinde bare skulle få den samme idé og løbe mod grænsen på den samme tid. Og man spekulerer i, om de marokkanske myndigheder skulle have haft en finger med i spillet, altså skulle man bare have ladt alle de her mennesker løbe mod grænsen uden at stoppe den. Og det spekulerer man så endnu videre i, at det måske kunne være fordi, at premierminister Sanchez var på besøg i Algeriet i sidste uge for at skabe bedre samarbejde med Algeriet, som marokkanerne har et aldeles anstrengt forhold til. Men det er jo alt sammen spekulationer, for den marokkanske regering har ikke sagt noget, og de migranter, jeg har talt med, de siger, at de så bare chancen, snude om de marokkanske grænsevagter. De fik ikke hjælp, siger de.
0: Rigtig mange er jo så altså taget tilbage igen. Du nåede at tale med Mahavi også, som havde tænkt sig at tage turen tilbage igen til Marokko.
5: Ja, yeah, you came back is very angry. Very angry. Very, very angry. Policia.
0: Ja, han oplever, at politiet er meget aggressivt, så han har ikke lyst til at være der. Så hvad er den generelle forklaring på, at de allerede nu vender tilbage igen?
2: Jamen, dem jeg taler med, de siger, som man også siger her, at de er sultne, de er trætte, de har været svært ved at skaffe mad, altså butikkerne har været lukket for migranterne, får vi at vide, og altså, det er jo ikke særlig fedt. Vi ser folk sove rundt på gader og stræder uden nogen dyne eller noget som helst. Så de er trætte, og de ser så heller ikke nogen mulighed for at komme videre herfra og videre til fastlandsspanien.
0: Victor Schrøder Friis, tak for at være med os her.
2: Jamen, selvfølgelig.
0: Journalist på DR's udlandsredaktion med os fra Ceuta. Og vi går direkte videre til dig, Christel Schaldemose. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du er Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Vi hører jo, hvordan Italiens premierminister Giorgia Meloni nu vil indføre en midlertidig grænsekontrol og dermed suspendere den frie bevægelighed mellem Spanien og Italien. Den idé er der flere af EU's medlemslande, som tilslutter sig. Og selv siger Mette Frederiksen, din partiformand, statsministeren, om situationen, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder, herunder også suspension af Schengen-samarbejdet, mens det her det står på. Hvad siger du til det? Er det en god idé at suspendere den fri bevægelighed på grund af den her situation?
6: Det synes jeg i hvert fald er noget, man skal overveje. Nu ser det ud som om, eller lyder som om, at situationen er ved at komme under kontrol, at hovedparten af de 50-60.000 mennesker, der kom ind over grænsen til Ceuta, er taget tilbage til Marokko. Men havde det ikke været tilfældet, så er det jo helt oplagt at diskutere, hvad kan man gøre for at forhindre, at de bevæger sig ud i resten af Europa. Dengang vi havde den store, eller i kølvandet på den store flygtningekrise i 2015, der ændrede vi faktisk reglerne omkring vores grænsebevogtning og gav mulighed for, at Frontex kunne komme og hjælpe lande, som havde behov for det, og hvis de ikke ville have den hjælp, selvom der var behov for det, så åbnede man mulighed for, at man kunne suspendere Schengen midlertidigt. Så reglerne eksisterer. Og de må jo blive taget i brug, hvis det viser sig, at der ikke er styr på det. Men det tyder så på, at situationen er kommet lidt mere under kontrol, og det er jo glædeligt.
0: Ja. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han har sagt til Ritzau, at han vil samle opbakning fra blå partier til at hasteindkalde Folketinget for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Men eksperter siger, at det har ikke nogen gang på jord. En af dem er professor ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen. Han siger, at det vil være en overreaktion at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet.
7: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Et meget markant skridt, siger han, Christel Schaldemose. Har det været sådan lidt af en overreaktion, det her at true med at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, når nu vi ser, at mange af migranterne, langt størstedelen, er vendt tilbage til Marokko igen?
6: Nej, jeg synes ikke, det har været en overreaktion. Det har været en naturlig reaktion på, at man ser, at i løbet af 24 timer, så kommer der 50.000 mennesker ind over grænsen, og man tænker, hvornår vil det her stoppe, og hvad er konsekvenserne af det? Det er det, der er forskellen fra 2015 til her 2026. Der er et helt klart, tydeligt italesat ønske fra størstedelen af EU's medlemslande om, at man ikke vil have en gentagelse af den store flygtningekrise i 2015, og man er villig til at tage de nødvendige redskaber i brug herunder, eventuelt også at suspendere Schengen-grænsen, hvis konkrete medlemslande ikke gør deres arbejde godt nok med at beskytte deres grænser.
0: Men hvad vil det få betydning for EU-samarbejdet, hvis man på baggrund af sådan en akut situation begynder at ekskludere et medlem fra sådan noget så grundlæggende, som er i EU, som den fri bevægelighed er? Det er jo en af hjørnestenene, kan man sige, i EU-samarbejdet.
6: Det er det. Det er en af hjørnestenene. Det er en vigtig ting i det europæiske samarbejde, men det er det jo så også, at man har styr på ens ydre grænser. Og vi har netop åbnet for muligheden for, at man kan suspendere Schengen-grænsen, når de ydre grænser ikke bliver beskyttet. Og som vi hørte her først, så er der jo stadigvæk et gigantisk ønske fra rigtig mange om at komme til Europa i håbet om at få et bedre liv. Og derfor er der altså behov for, at der er styr på grænserne, så vi ikke får en kaotisk situation. Og derfor er det her et af redskaberne. Jeg glæder mig selvfølgelig her til morgen over at høre, at hovedparten er taget tilbage, men jeg er ikke sekund i tvivl om, at der stadigvæk vil være masser af mennesker, der vil prøve at se, om der er og opstår nogle huller rundt omkring. Og derfor er det vigtigt, at vi også får lagt pres på medlemslandene i EU, der har de ydre grænser, til at sige, I har altså en opgave i at beskytte grænserne. I kan få hjælp af Frontex, så hvis I har brug for det, så skal I sige til. Hvis ikke I leverer, jamen så har vi et pres på jer til at sige, så kan vi potentielt suspendere Schengen-grænsen.
0: Den her trussel om at studere Spanien, vil du sige, den ikke er aktuel længere i den her situation, hvor de fleste faktisk er vendt tilbage til Marokko igen?
6: Jeg må sige, at det ser ud som om, at premierminister Sanchez har taget situationen helt alvorligt. Han har talt om, at det var en krænkelse af Spaniens territorium, og han har været klar i mailet. Hvis han fortsætter sådan en stram kurs og får styr

0: stå i 2015 i Europa.
1: Christel Schaldemose, mange tak.
0: Selv tak.
1: Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Jeg kan fortælle, at vi har forsøgt at få et interview med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han har ikke haft mulighed for at være med i dag. Og vi følger selvfølgelig udviklingen. Vi taler mere om EU's håndtering af migrantsituationen i den spanske eksklave Ceuta i begyndelsen af næste time.
2: Gianni Infantino, the FIFA president, has revealed exclusively to Sky News that the plans to sell a part of the World Cup to private investors have been scrapped.
1: Ja, en nyhed, som kom i aften og nattens løb. FIFAs præsident Gianni Infantino dropper planerne om at sælge andele til private investorer i FIFAs turneringer efter hård kritik. Det kunne Sky News her fortælle. Og til Sky News udtaler FIFAs præsident, efter nøje at have lyttet til alle synspunkter, er det blevet klart, at projektet har skabt splittelse af en sådan karakter, at det, uanset graden af støtte, ikke længere tjener det formål, som oprindeligt var hensigten. Vores formål har altid været, og vil altid være, at samle og forbedre. Derfor vil dette forslag ikke blive gennemført, siger Infantino altså til Sky News. Niklas Stein, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Vært, redaktør og journalist på Mediano Fodbold. Hvor overrasket er du?
3: Når nu situationen var, som den var i forhold til, at FIFA i går, da presset egentlig var størst, gik ud og holdt fast i den her plan, og nu på den måde laver en 180-graders vending, så er jeg overrasket. Jeg er ikke overrasket i forhold til, at det sker på et tidspunkt, hvor presset er, som det er. Altså, der er et kæmpe pres på Infantino, både for de her fodboldorganisationer, altså UEFA for eksempel, den europæiske, der har truet med det her boykot, og så også internt, hvor man har set, at der simpelthen er folk meget, meget tæt, altså folk, der er meget, meget tætte på Infantino, inde i FIFA, som har sagt op på grund af alt det her. Så på baggrund af det pres er jeg ikke overrasket, men de gik jo ud efter det her, den her trussel om boykot i går, og sagde, at jamen, prøv at høre, der er bare nogle ting i den her plan, jeg havde misforstået, så vi prøver lige at forklare det igen. Men så gik der et døgn, og nu eksisterer den jo så ikke mere. Så sådan lidt et todelt spørgsmål, både overrasket og ikke så overrasket.
1: Ja, ja. Hvad fortæller det dig, at presset blev så stort, at selv en mand som Infantino måtte bøje sig?
3: At det ikke kan blive meget større på nuværende tidspunkt, fordi der har jo været kritik, sådan godt nok primært fra omverdenen, fra fans og medier osv., af Infantino i tidens løb, og nogle af de ting, han har lavet som fredspris og tildeling af på meget arbitrær vis VM i 2034 til Saudi-Arabien osv., der har været lidt pip fra nogle af de her fodboldorganisationer tidligere i år. Det var så sidste år ved en FIFA-kongres i Paraguay, udvandrede nogle af de her UEFA-delegerede i protest over, at Infantino han kom for sent til sin egen kongres, fordi han var ude at flyve med Donald Trumps Mellemøst-konvoj. Så der har været de her små happenings osv., men det her, det er jo et fuldstændig andet stadie, så det siger noget om, at det her pres, det er fuldstændig nyt, og det er et pres, som Infantino ikke på noget tidspunkt har været udsat for, og jeg ser det også som et pres, som han, selvom han jo nu altså på den måde dropper planen, og på den måde må man gå ud fra at også forhindre det her boykot, som UEFA har truet med, jamen så tror jeg ikke, at han kan blive siddende som FIFA-præsident. Han kan måske i nogle måneder endnu, men der er et meget spændende, et pludselig meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
1: Ja, ja, han prøver så at sige, at han vil forsøge igen at samle alle om at udvikle fodbolden i fælles interesse for vores sport og så videre. Han prøver ligesom at gyde olie på vandene. Men du siger, at den ellers så mægtige FIFA-præsident, at han nu har ramt muren. At han skal ikke længere være præsident, når det her er overstået.
3: Jeg har svært ved at se, at det sker i hvert fald. Altså, det er tydeligt, at han selv tror det. Han har jo ikke taget antræk til at gå af på grund af det her pres, men som sagt, presset er et helt andet stadie i forhold til, hvad vi har set før. Altså, alle de her ting, jeg lige nævnte før, har han jo reddet igennem, og så stadigvæk kunne få 200 af de 211 FIFA-medlemslandes opbakning til det her præsidentvalg, altså med snart et år til det præsidentvalg. Det var kun nogle få uger siden, at han ligesom kunne indsamle de her samlede 200 opbakninger allerede. Altså også, hvad har vi i dag i august, så det er 3 måneder til, at deadline for at kunne stille op som eventuel modkandidat til det her FIFA-præsidentvalg, det oprinder. Så har han allerede de her 200 ud af 211 opbakninger. Selv med den kritik, der har været, har han kunne opnå det. Men det her, det er, altså alt den opbakning, må man gå ud fra, er smuldret nu. Altså, vi har set de her selvfølgelig de forskellige konfederationer, de her kontinentale forbund, enten i

0: UEFA's tilfælde true med boykot, eller som i CONCACAF, den mellem- og nordamerikanske og den asiatiske AFC-guder, og virkelig tale imod det her forslag, og det er altså forbund i forhold til den mellem- og nordamerikanske og asiatiske, som hidtil har været meget, meget trofaste Infantino-støtter. Og så det her, som måske i virkeligheden er det mest voldsomme, i hvert fald det mest overraskende for mig, at vi jo i går så først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt gå ud og sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre, og så derefter hans, eller FIFAs, ja i for sig også Infantinos, COO, altså Chief Operating Officer, jeg ved ikke, hvordan man oversætter det til dansk, men en eller anden form for underdirektør, Kevin Lamour, gå ud til Associated Press og sige, og det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt. Det kan man jo simpelthen, altså det er jo en mistillidserklæring, er fuldstændig, i hvert fald i fodbold, den usete dimensioner. Det kan jeg ikke se, at man på nogen måde kan se sig igennem. Hvis man bemærker den pressemeddelelse, der blev sendt ud fra FIFA, hvor Infantino han fortæller, at den her plan er droppet, jamen så har den også en meget sigende overskrift, hvor der står, bare hurtigt oversat til dansk, udtalelse fra Infantino. Mm. Altså allerede der, hvor FIFAs egen mediekanaler sender den ud, så laver de en eller anden form for
1: at holde ud
0: i hånd. Ja. Ja, præcis. Jeg vil sige, at det er altså Infantino, der siger det her. Det er ikke så meget FIFA. Så jeg kan ikke se, hvordan han skulle kunne genvinde den her tillid lige nu. Måske de næste måneder kan han klare den, blive siddende, men hvordan han skulle vinde det her valg til marts, det kan jeg simpelthen ikke se ske.
1: Mm. En opbakning, som er smuldret på rekordtid. Kan det her også få al den her ballade få konsekvenser for international fodbold?
0: Det kommer også an på, hvordan eventuelle andre stiller en modkandidat op til Infantino, og hvorvidt vi allerede sådan på nogle måneders afstand kan se, hvorvidt at det er sandsynligt, at han taber det her valg til marts, fordi så kan man jo i sig sige, så kan alt fortsætte nu, den her plan skrottet, der kommer ikke noget boykot fra UEFA-landene, og så kan det eventuelt fortsætte med en ny FIFA-præsident fra marts, og så kan man fortsætte med sådan lidt ren tavle. Så hvis det sker, så kan det ske uden konsekvenser. Den værste konsekvens, altså det her UEFA-boykot af de europæiske lande, af alle FIFA-turneringer, den er jo taget af planen. Så lige nu er det muligt, at det kan gå videre uden konsekvenser, men jeg har svært ved at se, at det kan gå videre, som det plejer med Infantino som FIFA-præsident, som sagt.
1: Interessant. Tak, Niklas Stein.
0: Selv tak.
1: Vært, redaktør og journalist på Mediano Fodbold. Selvom verdens øjne lige nu er rettet mod migrantskrisen i Spanien, hvor 10.000vis af migranter i går trængte ind i den spanske eksklave Ceuta, så er det ikke kun Spanien, der lige nu oplever et pres på grænsen. Letland har den seneste tid oplevet et stigende antal personer, som på ulovlig vis har forsøgt at krydse grænsen fra Belarus, som er en nær allieret af Rusland. Ifølge den seneste opgørelse fra Letlands statslige grænsevagt er 8.992 personer indtil videre blevet forhindret i år i at krydse grænsen ulovligt fra Belarus og ind i Letland. Til sammenligning blev lidt over 12.000 personer forhindret i at krydse grænsen i hele 2025. Og nu vil Letland så sætte ekstra ind for at beskytte grænsen til nabolandet. Per Bang Thomsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er Norden og Øst. Østersø-korrespondent hedder det.
2: Præcis.
1: Det er ikke noget nyt, at migranter forsøger at krydse grænsen fra Belarus til Letland, og dermed forsøger at komme ind i EU. Alligevel så er den her situation mere anspændt, end den har været længe. Hvad er forklaringen på det her stigende migrantpres, som man oplever i Letland?
2: Jamen det er der forskellige forklaringer på, hvis man spørger politikere og eksperter i Baltikum. For som du sagde, så er det ikke nyt det her med, at migranter prøver at komme ind i Europa via grænsen fra Belarus. Og det har man faktisk set siden 2021. Og det er netop et forsøg, som i hvert fald det, som de vestlige lande siger sammen, at Belarus sammen med Rusland, som er den nære allierede, de forsøger netop at skubbe de her migranter ind over grænsen til Europa for at skabe splid og for at skabe forvirring både i de baltiske lande, men også resten af Europa. Og lige nu der bliver der spekuleret i, om det her det er et forsøg fra Belarus og Ruslands side på at lægge et ekstra stort pres på Letland. Også at så tvivl om, ja, om politikerne og myndighedernes evne til at håndtere grænsen og letternes sikkerhed, kan man sige. Fordi letterne skal til valg til oktober. Og præsident Putin i Moskva, han er jo kendt for, at han gerne vil forsøge at påvirke valg rundt omkring i Vesten. Så det er i hvert fald nogen, der siger, at det her kan være et forsøg i den, kan man sige, hybridkrig på at presse letterne. Og så er der også en mere lavpraktisk forklaring, peger flere eksperter på, at det her med, at ja, Letland har oplevet det her pres, men det har Litauen og Polen også i de senere år. Og både Litauen og Polen har styrket grænserne mere, end Letland har. Så på det punkt kan man sige, at det her, det er ligesom, ja, det er det sted, hvor de nu kan komme ind, mange af migranterne. Så det er det svage punkt, som en ekspert formulerede det, altså grænsen mellem Letland og Belarus.
1: Ja, du har talt med den lettiske indenrigsminister Janis Dombrava. Han fortæller, at der er aktivitet ved grænsen hver dag. Vi kan lige høre lidt af den snak, du havde med ham.
3: Each day approximately 100 migrants are prevented from entering into Latvia from our green border. As well, during the first half of this year, approximately 100 people have been arrested who have provided the human trafficking inside of Latvia.
1: Måske lidt svært at høre her, men han siger, at omkring 100 migranter hver dag er blevet forhindret i at krydse grænsen. Samtidig er ca. 100 personer blevet anholdt for involvering i menneskesmugling i løbet af det første halvdel af i år. Hvor stor bekymring skaber det her i Letland?
2: Jamen det skaber stor bekymring, især blandt politikerne også, fordi, ja, kan man sige, det er jo ikke nyt det her, som sagt, det er sket, det har været fundet sted i mange år, men situationen er blevet mere alvorlig og mere anspændt her på det seneste. Det er i hvert fald det, som grænsevagterne siger det, og ikke mindst, ja, ude der i den østlige del af Letland, som grænser op til Belarus, der er den blevet mere, situationen mere anspændt, mere uforudsigelig, og vi så også her i sidste uge, at soldater blev nødt til at bruge både tåregas og også affyre varselsskud mod migranter, som forsøgte at krydse grænsen. Og så siger den lettiske indenrigsminister også, at der er jo en risiko for, at eksempelvis ja, terrorgrupper eller russiske specialstyrker, som vil forsøge at infiltrere Letland og også de andre baltiske lande, kommer ind på den måde over grænsen. Og vi har også set her i den seneste tid, at både letterne og litauerne har været ude at advare om, at russerne godt kunne være ved at forberede et hybridangreb på eksempelvis ja, kritisk infrastruktur i de baltiske lande eller i Polen. Så på det punkt, så skaber det bekymring og også forvirring i landet.
1: Ja, og hvis det er tilfældet, at de her migranter bliver brugt som sådan en slags våben ind i EU, en eller anden form for påvirkning også af Letland og resten af EU, hvad betyder så de her operationer for resten af Europa?
2: Jamen, det betyder jo det, at det skaber forvirring i Baltikum, men det skaber jo også forvirring i resten af Europa. Altså, det er jo et forsøg fra, hvad man som vestlige lande side siger, at det er et forsøg fra Ruslands side og Belarus side på at destabilisere de her lande og Europa også. Og så skal man jo også huske på, at det er jo Europas eller EU's ydre grænse, det her. Og det, som eksperterne også siger, det er, at de her migranter, de ønsker sådan set ikke at blive i Baltikum. De vil gerne rejse videre til Norden, de vil gerne rejse videre til Tyskland især. Og vi har set her nu, at de estiske myndigheder, det blev meldt ud i går. For Estland får jo også, kan man sige, mange af de her migranter, som jo så rejser videre ind over grænsen dem, og de oplever også et pres lige nu. Og de har lige nu valgt at styrke samarbejdet med de finske myndigheder, for på den måde at forhindre, at migranterne også rejser videre til Finland. Så på det punkt, der påvirker det jo Europa på kryds og tværs. Og vi har også lige set her i Spanien, hvor meget det her spørgsmål om migranter og grænsekrydsninger, det er jo stadigvæk et spørgsmål, som virkelig ja, er ja, højspændt, og som får politikerne op på barrikaderne, så det er noget, der er stor opmærksom på.
1: Tak, Per Bang Thomsen.
2: Selv tak.
1: Det er Norden og Østersø-korrespondent. Danmark skal lægge sin modvilje mod Donald Trump væk og tage forhandlingerne om Grønlands fremtid seriøst, for det amerikanske krav om Grønland forsvinder ikke. Sådan lyder budskabet nu fra den store konservative tænketank Heritage Foundation, som hjælper Trump-regeringen med at udvikle sin udenrigspolitik.
4: The Danes, in my opinion, are not taking the process seriously enough. I think they have a what I would recommend to all of our European colleagues and European leaders to come as well, given the changing political dynamic, is get over any emotional reaction you have towards Donald Trump and just sit down and try and work out as much as you can at the end of the day.
1: Ordene og budskabet, som vi hører her, kommer fra Heritage Foundations chef for Europa og udenrigspolitik, Paul McCarthy. Og de falder et interview med dig, Stephanie Surik. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Det er jeres internationale korrespondent med os fra Washington. Paul McCarthy, som du altså har talt med, han siger, at danskerne ikke tager forhandlingsprocessen med USA alvorligt nok. Hvad er det, der er hans budskab til Danmark?
5: Han har en oplevelse af, at den her såkaldte højniveau arbejdsgruppe, som der er etableret mellem Grønland og Danmark og USA, bærer præg af, at især Danmark, som han siger, simpelthen har for mange følelser med i det her. Det kan man jo så som dansker have sine meninger om. Men se for Heritage Foundation, der jo altså rådgiver Det Hvide Hus på blandt andet udenrigspolitikken, så tager danskerne ikke det amerikanske krav alvorligt. Danmark har ikke forstået, at det her kommer til at ske under alle omstændigheder, og vi bør forsøge at få det bedste ud af de her forhandlinger, fordi, som han siger, mener USA altså, at de faktisk har rigtig meget at tilbyde i forhold til Grønland.
1: Ja, hvor tungt vejer det, når en stemme som Paul McCarthy her siger, at Danmark bør lægge sin skepsis over for Trump på hylden?
5: Og det interessante er, at den tænketank, han arbejder for, altså som jo er Heritage Foundation, det er USA's største konservative tænketank, og de har haft en kæmpe stor indvirkning på Trump-administrationen, både første gang Donald Trump var præsident, og nu her anden gang, måske endda i endnu højere grad. De har blandt andet lavet den meget omfattende plan, der hedder Projekt 2025, med anbefalinger til, hvordan man simpelthen kunne omforme det føderale USA og give præsidenten mere magt. Det er sådan en base på 900 sider, hvor meget er blevet til politisk virkelighed. Så de har meget stor indflydelse.
1: Han advarer... Ja, nu skal jeg kan lige skrue ned for dig, mens du hoster færdig, Stephanie.
5: Ja, vil du ikke lige gøre
1: det? Gør jeg
5: har simpelthen fået en tusind hals. Det beklager jeg.
1: Helt i orden. Han advarer Paul McCarthy her om en trussel fra Kina og Rusland, hvis forhandlingerne med USA ikke for alvor kommer i gang. Han siger til Stephanie, at lige nu ligger Grønland i praksis åben for påvirkning fra meget ubehagelige regimer som Kinas kommunistiske parti og Vladimir Putins Rusland. Og hvis vi venter, bliver Kina den dominerende investor, uanset om vi bryder os om det eller ej. Og derfor skal vi i gang med at sikre, at Grønland bliver et vestligt projekt, siger han.
4: Let's get down to business here and work on that, because the ultimate goal is to make sure that this is a western project, transatlantic project, and not one where China is going to because China's not leaving Europe alone.
1: Ja, Stephanie, jeg håber, at du har fået stemme tilbage.
5: Ja, sådan nogenlunde. Tak, fordi du lige tog et øjeblik. Det var meget galant af dig.
1: Hvad er det for en trussel, han beskriver her?
5: Jamen, det er, at Kina er ude efter Grønland. Og når jeg så prøver at spørge ind til, kan du se det konkret lige nu? Hvor er det, du ser det henne? Så siger han, jamen, der er nogle langsigtede trusler. Kina vil for eksempel have adgang til sjældne jordarter. De kan måske ikke udnytte dem i morgen, men de vil gerne være involveret, det er helt tydeligt. Og så i forhold til den anden fjende, Rusland, der siger han, jamen altså, prøv at høre, Grønland ligger simpelthen for tæt på USA, til vi kan være ligeglade, og i øvrigt ligger det på ruten, fra hvor missiler ville udgå fra Moskva. Så vi er nødt til at komme ind, fordi, som han siger, Danmark har forsømt, sådan ser det altså ud fra Heritage Foundation, som jo rådgiver også på Grønland. Danmark har simpelthen forsømt at passe ordentligt på Grønland, sikkerhedspolitisk, men også handelsmæssigt.

0: at få mere indflydelse i Grønland. Men siger han noget om, hvilket samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA han ser for sig? Ser han Grønland som den 51. stat i USA?
1: Nej, det gør han ikke. Og der lægger Heritage Foundation altså afstand til nogle amerikanere, som jo mener, at det var det, der ville være modellen. Der siger han sådan, efter at have tykket lidt på det, der spørgsmål, så Danmark kan sådan set godt forblive Grønland, eller Grønland kan godt forblive en del af det danske kongerige, hvis det stod til jer. Så han sådan, ja, spørger du mig, eller spørger du fonden? Jamen, det har vi egentlig ikke noget problem med. Men som han så siger, og det her, det er jo et ret sjældent indblik i, hvordan man forsøger fra amerikansk side at påvirke Grønlands fremtid. Altså, så siger han, det her, det kommer til at ske. Altså, det kan være sådan et fælles tværatlantisk projekt, hvor virksomheder sammen med lande investerer i udviklingen af Grønland. Og der kan man høre på ham, at det kunne sådan set være et dansk-grønlandsk-amerikansk samarbejde, men der kunne også være mange flere europæere involveret. Og det er jo en helt anden måde at anskue Grønlands position på, selvfølgelig, men også at tale om udviklingen af et land på, end vi hører det fra USA. Men selv siger han, jamen det her er jo ikke noget nyt. Det er jo mindst fjerde gang, USA forsøger at erhverve sig Grønland på den ene eller den anden måde, og det her kommer altså til at ske.
0: En vigtig stemme ind i hele diskussionen om forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Tak, Stephanie Suryk.
1: Velbekomme.
0: Det er internationale korrespondent med os fra Washington. I dag er en særlig dag her i Danmarks Radio. DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år i dag. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første udgave af det, man dengang kaldte Pressens Radioavis. Inden da havde dagbladene, Politikken og Berlingske udsendt radionyheder, men nu blev det altså Statsradiofoniens opgave. Vi har været i arkiverne, vi har ikke kunne finde arkivmateriale fra de allerførste radioaviser. Den tidligste, vi har optagelser fra, er fra 1936.
2: Godaften, her er Pressens Radioavis. Hovedbegivenheden i den spanske borgerkrig er i dag, det er oprørstropperne med stor kraft foretagende angreb på Irun. Grænsebyen Imanor. Offensiven indledtes ved daggry. Fortroppen var 700 marokkanske legionærer.
0: Ja, det knaser her. Jeg formoder, at det er optaget på en eller anden form for lakplade eller noget i den stil fra den tid. I mange år sendte radioavisen kun 6 gange om dagen, men i 1959 blev det udvidet til 8, blandt andet fordi husmødrene ikke havde tid til at høre udsendelsen kl. 12.30. Hvorfor? Ved jeg ikke. Måske havde det noget at gøre med vasketøj eller indkøb eller børn. Men der blev i hvert fald oprettet en udsendelse kl. 14.30 også. Med tiden kom der flere og flere udsendelser i løbet af døgnet. I dag sender radioavisen, som bekendt, direkte hver time, døgnet rundt, året rundt. Og en lørdag morgen som i dag er der i gennemsnit knap 450.000 mennesker, som lytter med på radioavisen kl. 10. Og på en hel uge bliver det samlet set til næsten 3 millioner danskere, som lytter med på mindst én udsendelse. Og med god grund, kan man sige. For med 100 år på bagen har radioavisen været der gennem mange af verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel den her fra 1989.
3: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Ja, nyheden om Berlinmurens fald, eller som her i 2001, hvor man kort efter terrorangrebet på World Trade Center den 11. september, kom helt tæt på via radioavisen.
4: Det er radioavisen med en ekstra udsendelse. USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie. Flere fly er fløjet direkte ind i World Trade Center i New York. Det ene tårn er styrtet sammen. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon er blevet ramt af i hvert fald én eksplosion. Myndighederne taler om et velplanlagt terrorangreb. Vi talte med DR Nyheders Trine Heilmann, der er i New York for en halv time siden.
5: Jamen, jeg er i New York. Jeg befinder mig på den sydlige del af Manhattan, men ikke helt dernede, hvor det er sket. Jeg befinder mig cirka 2,5 km.

0: meter fra, hvor det skete. Og som I kan høre fra mit hotel, så er alt byens udrykningsmateriale i gang lige nu.
1: Og de senere år, kan man sige, har ikke været nogen undtagelse, for der har de seneste år været mange skelsættende øjeblikke at bringe videre for Radioavisens oplæsere.
2: Der er udbrudt krig i Europa. Rusland er i gang med at invadere Ukraine, så den lyder meldingen her til morgen fra både den ukrainske udenrigs- og indenrigsminister.
3: Danmark befinder sig i en sundhedskrise. Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke på regeringens pressemøde til aften om udbruddet af coronavirus.
4: Usædvanlige og dramatiske kampe udspiller sig lige nu i Israel. Den palæstinensiske Hamas-bevægelse affyrede i morges tusindvis af missiler, og bevæbnede styrker har krydset grænsen fra Gaza ind i Israel.
2: Dronning Margrethe abdicerer og overlader tronen til sin søn, kronprins Frederik, allerede den 14.
1: Bare et lille udpluk af det, som Radioavisen har kunnet formidle her den seneste tid. Preben Lund, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Du har ikke været med i alle 100 år.
5: Det kan man ikke sige.
1: Men du har dog alligevel været med i en del af den. Du er tidligere nyhedsvært på Radioavisen, og du har om nogen været en stemme på de nyheder, vi har fået gennem Radioavisen. Du begyndte på Radioavisen for 30 år siden. Af de mange aviser, du har formidlet, er der nogen, som særligt sidder fast i hukommelsen hos dig?
5: Ja, altså der har jo været en stribe terroranslag. Og jeg må også sige, at gennem alle de år, så er det jo de dårlige nyheder, der vil have haft hovedvægten. Sådan er det jo nok desværre. Men skal jeg nævne nogen, så kan det være den nattevagt, hvor en række unge mennesker, hvor den 7-8 stykker, blev mistet livet på Roskilde Festival. Der sad jeg helt alene på nattevagt og skulle formidle det, så godt jeg kunne.
1: Til en Pearl Jam-koncert, ja.
5: Ja, præcis. Ja. Ikke? Og så havde jeg vagten, da der var nogle terroranslag i Berlin, for eksempel, og i Nice. Krudtønden kan jeg også huske. Men ellers må jeg sige, de mange tusind radioviser, jeg har regnet ud af det, jeg har nok læst i omegnen af 30.000 radioviser, mange af dem er jo glidet ud ud af hukommelsen. Men der er altså nogle enkelte, der har stadig festet sig.
1: Ja, også terrorangrebet på Krudttønden, var du med til at...
5: Ja, præcis. Det kan jeg faktisk fortælle huske ret tydeligt. Det var klokken 15. Jeg stod inde i studiet og skulle til at læse en ganske almindelig radioavis. Jeg tror, det var 2015. Og der skete ikke noget, og så kom der en kollega ind med lille stykke papir med, jeg tror det var håndskrevet, hvor der stod, at der har været et formodet terrorangreb i København, altså hvor en gal mand render rundt og skyder med maskinpistol. Og så skal man til at ekstemporere det osv., og det, så skal man lige stå fast på benene, ikke, og formidle det på en seriøs måde.
1: Ja, og det er jo arbejde, kan man sige. Der er jo tusindvis af nyheder, som du har måttet læse højt. Ja. Gør det indtryk på dig, når sådan nogle ting som det her sker?
5: Det ærlige svar er jo nok, at det gør det ikke. Ikke endnu i hvert fald, fordi det er en opgave, der skal løses, og man skal gøre det så godt, man overhovedet kan. Og så må man gemme sin private overvejelse til senere. Jeg kan måske nævne en enkelt undtagelse. Jeg tror, jeg havde nattevagten, da det norske politi holdt pressemøde og fortalte, at Breivik havde dræbt, jeg tror, det var 77 overvejende unge mennesker. Og da jeg stod og læste det op, så kan jeg godt huske, der ristede det altså ned i ryggen. Jeg synes, det er alligevel fantastisk, fordi et er at formidle nyheder, hvor for eksempel et skib er sunket, hvor flere hundrede mennesker har mistet livet. Det bliver på en eller anden måde navnløst. Men at gå ud på en ø og så skyde så mange helt unge mennesker, altså helt kynisk og overlagt, det synes jeg alligevel var meget underligt. Der kunne jeg godt mærke på mig selv, at jeg endelig blev påvirket af det.
1: Ja. Jeg har også to andre gæster med, som i den grad har haft en del at gøre med Radioavisen gennem tiden. Leif Lønsmann, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Tidligere radiodirektør og chef for Koncerthuset. Jens Konrad Petersen, velkommen til dig også.
7: Tak.
1: Du er nuværende redaktionschef for Radioavisen. Leif Lønsmann, du sad som radiodirektør her i DR fra 1998 til 2008, altså gennem 10 år, og man kan jo sige, at du om nogen ved noget om, at man skal være meget forsigtig ved at pille ved en institution, som Radioavisen var og er. Da du startede, havde DR monopol på landsdækkende radio. Så hvad var Radioavisen for en størrelse dengang?
6: Og der har været flere forskellige faser, vil jeg sige. I 60'erne, der var nyheder noget, som pressen gjorde. Altså frem til 60'erne, som du selv siger, der var det aviserne, der leverede nyhederne. Danmarks Radio var primært en kulturinstitution. 60'erne hjemtager man så nyhedsforpligtelsen eller opgaven, og Danmarks Radio begynder at lave det selv. På det tidspunkt, det har jeg samtidig kaldt skolelærerepoken, der var det sådan meget statens oplysninger til borgerne. Det var sådan meget pegefingeragtigt og meget højtideligt og meget statsligt, om man ved. Og der var jo ikke konkurrence andet end en gang imellem fra en piratradio. I 70'erne og 80'erne holder journalistikken sit indtog, og der kommer sådan en ny indre strid om, hvad radioavisen er. Er radioavisen noget, der skal forme folks meningsdannelse, eller er det en objektiv nyhedstjeneste, der skal informere folk neutralt om, hvad der foregår? Det er sådan den journalistiske periode. Og så kommer der den tredje, som er mere publicistisk, den tror jeg selv repræsenteret, hvor vi tog udgangspunkt i, ikke i vores ønske om, hvad lytterne skulle høre eller mene, men til udgangspunkt i, hvad lytterne selv sagde, de havde behov for, når de tændte for radioen. Og det førte blandt andet til nogle ændringer, som skabte meget modstand. Vi vil sikkert komme ind på nogle af dem.
7: Ja, vi kan tage hold på noget af det, som du forsøgte at ændre på. Du kastede dig ud i at pille ved dem her.

0: Ja, det er jo rådhusklokkerne, som dengang blev radiodirektør, Leif Lønsmann, blev spillet i fuld længde før radioavisen kl. 12, og det var med det var jo nærmest med alle timeslagene, så det tog jo næsten halvanden minut, før man nåede frem til radioavisen, og du og dine kolleger i ledelsen fandt så ud af, væk med dem. Og hvad skete der så?
1: Ja, så vidste vi jo godt, at vi var inde og røre ved noget, som nogen synes var et nationalt klenodium. Så vi orienterede radioavisens ledelse fortroligt i et mødelokale i Radiohuset, om at det agtede vi at gøre.
0: De spiller stadig, kan du høre det?
1: Fra 2000, nu kan jeg høre det.
0: Ja.
1: Og det var i 1999. Og jeg synes på det tidspunkt, der var konkurrerende radiostationer, der for længst var færdige med nyhedsudsendelsen, inden vi var færdige med rådhusklokkerne og kunne meddele hovednyhederne. Så det meddelte vi så i et fortroligt rum i Radiohuset. Og da jeg forlod det rum og gik ind på mit kontor 10 meter væk, så glødede telefonen allerede af aviser og Ritzaus Bureau, som havde hørt, at vi ville nedlægge rådhusklokkerne. Så langt var vi slet ikke kommet. Og det mente folk jo på det tidspunkt var at gøre op med selve det nationale sammenhold, et knæfald for multikulturalismen. Det ville svare til at afskaffe dronningens nytårstale eller sætte Storebæltsbroen under vand. Der var læger, der gik på banen og sagde, at det ville koste menneskeliv. Sådan en journalist, der altid finder en læge, der sagde, at det koster menneskeliv, for ude på plejehjemmet sidder de gamle jo og tager deres medicin til lyden af klokkerne hver dag kl. 12. Så nationen var simpelthen i oprør over det her. Folketingets kulturudvalg kaldte til samrådet, og kaldte ministeren til samrådet. Kulturminister Brian Mikkelsen gik ind og sagde, det må jeg ikke følge lovgivningen blande mig i udsendelserne, men jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, Lønsmann har fået, at han vil afskaffe rådhusklokkerne.
0: Ja. Ja, hvorfor tror du, det har været så følsomt at pille ved en institution som radiovisen?
1: Og radio er vanedannende. Det er jo den styrke, og det er jo rigtig, rigtig fint, så folk indretter faktisk helt frem til deres medicinindtag, deres hverdag efter radioen. Og det er jo radioens styrke, det er det, I lever af. Men det betyder så til gengæld også, at når man piller ved radioavisen, så piller man også ved folks døgnrytmer og vaner. Og det er vi jo lidt konservativt indrettet overfor. Dertil kommer, at Danmarks Radio, det kan jeg jo godt sige nu, hvor jeg ikke er en del af det længere, også selv er en lidt tung maskine en gang imellem. Altså, det var i 1998, jeg blev direktør, og det her havde været en mærkesag for mig, siden inden jeg blev direktør. Og det var først i 2001, at det lykkedes, fordi det tog et år med indre stridigheder om, hvem der egentlig skulle træffe beslutningen. Og der var uenighed internt i Danmarks Radios rækker om det, så derfor tog det rigtigt lang tid, og det endte med, at bestyrelsen også involverede sig i det. Det er jo helt utidigt, for den består af politikere,
0: de blev kortet lidt, rådhusklokkerne.
1: Ja, vi indgik det, vi kaldte et nationalt kompromis, hvor vi bevarede lige klangen af klokker. Det var simpelthen et nationalt kompromis. Vi bevarede klangen af klokkerne, men lod den virtuost, synes jeg, gå over i en jingle, en moderne radio jingle.
0: Og i dag lyder det sådan her kl. 12.

0: faktisk kun 8 sekunders klokke.
1: 8 sekunder, faktisk, ikke? Og ja, de får lidt, lidt lyd under Jens Konrad Petersen, altså chef for Radioavisen i dag. Jeg står her med en anmeldelse af den første Radioavis. Ja. Det er...
0: fra Politik.
1: Fra Politikken, jeg har her. De er ikke imponeret af den første Radioavis 1. august 1926. Skal jeg sige, for 100 år siden. Man skriver, derefter gik man over til oplæsningen af dagens stof. Det har åbenbart ikke været helt let at finde nyheder. Ikke mindre end 3 af Radioavisens meddelelser havde lytterne allerede hørt i Politikens Radioavis lørdag aften.
0: Den sidste.
1: Den sidste, så. Ja, så det, der var allerede dengang skepsis. Man kunne ikke bare godtage hvad som helst fra Statsradiofonien. Men Jens Konrad, en lang historie kort fortalt.
0: Det må man sige.
1: Hvilken rolle spiller Radioavisen i dag?
0: Jamen, jeg synes jo, nogle af de tal, du nævnte til at starte med, siger noget om, at vi stadig spiller en stor rolle. Altså næsten 3 millioner danskere er inde og lytte til Radioavisen hver eneste uge. Vi kommer rigtig, rigtig bredt ud. Der er mange, der stadig har en vane omkring at lytte til Radioavisen som en del af deres vaner med alt muligt andet, de laver i dagligdagen i bilen, om det er derhjemme eller det er på arbejdet. Så jeg synes, den bredde, vi har, hvor vi kommer ud til høj og lav, og fortæller om, hvad der er sket. Også dem, som ikke lytter til TP1 hele dagen lang eller læser aviser, at dem får vi faktisk også fortalt, hvad det er, der er det vigtigste lige nu, og det synes jeg er virkelig relevant i den verden, vi lever i nu, hvor mange får deres nyheder fra Facebook, bestemt af nogle algoritmer af, hvad man interesserer sig for, så går vi faktisk ind og hjælper med at fortælle, hvad det er, viser den med vores faglighed, synes er det vigtigste lige nu, og det tror jeg stadigvæk er relevant for mange at få et kort nyhedsoverblik på den måde.
1: I gamle dage, jeg har også været i huset i nogle år efterhånden, der talte man om, at radioen var verdens hurtigste medie, fordi man skulle bare tænde for mikrofonen, og så var nyheden sendt ud. Men sådan er det jo ikke længere. Radioavisen kommer en gang i timen, og i den time, der har vi jo siddet på nettet og læst alle de nyheder, der er.
0: Men så, det har alle jo ikke, faktisk.
1: Nej, men
0: det er der mange, der har.
1: Ja, så i sådan et mediebillede, hvad er så perspektiverne på Radioavisen?
0: Jamen, jeg synes, perspektiverne er det, at vi netop har den bredde, vi har, og at vi når så ud til både dem, som er nyhedshungrende, som vi er inde i det her studie, og så mange af dem, der lytter til P1 lige nu er, men også til alle dem, som faktisk ikke forbruger nyheder hele tiden. Vi har jo rigtig mange danskere, som gerne vil følge med, men som ikke vil følge med hele tiden. Vi havde jo den situation, vi for nogle år siden afskaffede nyhederne på P3, for eksempel. Og det viste sig jo faktisk, at der var nogle unge mennesker, som gerne ville lytte til nyheder. De ville ikke have nyheder hele tiden, de ville ikke have lange nyheder, men de ville faktisk gerne følge med. Og det var jo et konkret eksempel på, at vores medie stadigvæk kan noget i dag, at vi giver danskerne det hurtige overblik, og vi sørger for at have vores faglighed med, så man kan stole på det, vi siger, og være up to date, lige meget hvornår på døgnet, man har lyst til at tune forbi.
1: Preben Lund?
2: Ja, der vil jeg sige, at i forlængelse af det, Jens siger, at vi har altid bestræbt os på, ikke nødvendigvis at være de hurtigste, men være de mest troværdige. Og situationen på redaktionen kan sagtens være den, at man siger, det her telegram kunne vi bringe her nu, hvis vi ville, men giv det lige en time til. Vi skal lige overveje, om vi kan være bekendt at bringe det her.
1: Og alligevel så lykkedes det dig at formidle en nyhed, som ikke var helt rigtig.
2: Det er jo et af højdepunkterne i min karriere. Jeg kom jo en gang fra skade og udslug valg i ugetid.
0: Dog ikke i radioen.
2: Det var dog ikke i radioen, nej. Men på DR.dk, og det er jo lige så slemt, kan man sige. Men det snudede jeg mig så ud af.
1: Fordi du havde indtalt noget på et kursus, du var på, som så slap videre i systemet.
2: Ja, altså den korte historie er, at vi skulle øve et nyt system, og det er sådan noget, learning by doing, og havde fået at vide, at alt, hvad der foregår her i lokalet, det kommer ikke ud. Og så skriver jeg et forkert password, og så skriver jeg så, at nu kommer der valg. Ja. Det var jo ikke så godt.
1: Et lille skår i Radioavisen til ellers meget høje troværdighed.
2: Ja, det må jeg sige.
1: Vi kunne tale rigtig længe om det her, men nu har vi ikke mere tid. Nu skal vi nemlig give ordet videre til fødselsdagsbarnet.
2: Ja.
1: Radioavisen. Tak til jer alle tre.
0: Selv tak.
1: Preben Lund, tidligere vært på Radioavisen, Leif Lønsmand, tidligere radiodirektør, og Jens Konrad Petersen, nuværende redaktionschef for Radioavisen. Klokken er 9.
3: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der på et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur, det siger de spanske myndigheder. Og ingen er kommet videre til andre områder af EU, lyder det. Og nu skal vi til netop Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis, du er vores udsendte reporter. Hvordan er der i området her til morgen?
4: Jamen, det er en stille og rolig morgen. Jeg står ved en vej ud mod kysten, hvor at man kan se, at der altså stadigvæk er migranter, der har taget turen over for Marokko. De er på vej op af en skrænt, og de er trætte. Der var lige en, der spurgte, om jeg vidste, hvor man kunne få noget mad. Så situationen er stille og rolig. Det står i skærne kontrast til de billeder, vi har set de seneste par dage. Men der er altså stadigvæk mange migranter her.
3: Og i aftes, der talte du med en af dem, der er kommet ind i den spanske eksklave, og du spurgte, hvor han nu har tænkt sig at rejse hen.
5: To Spain to have our papers and then we figure out where.
3: Til Spanien for at få vores papirer og så finde et arbejde. Vi tager til det land, hvor vi har de bedste muligheder og kan få det bedste liv, siger her Hammam Nesmi. Og Victor, du har talt med flere andre også. Hvad fortæller de dig?
4: Jamen, de fortæller mig, at der er måske ikke helt den helt forkromede plan om, hvad de skal, men de skal altså videre til EU, men, og det er fordi, at de ikke ser, at der er noget liv i Marokko. De vil videre, de kan ikke få de drømme, de har opfyldt i Marokko, så de skal altså videre til et eller andet EU-land. Men der, jeg har også talt med dem, der har valgt at vende om, fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
3: Og du har også talt med nogle af de lokale i Ceuta. Hvordan forholder de sig til situationen? Mm.
4: Ja, men mange af dem er vrede over, at det her det kunne ske. De beskriver det som om, at det føles som en invasion, de har været vidne til. Men det, de også siger, det er, at situationen er meget bedre nu, men der kommer i hvert et efterspil, hvor man skal finde ud af, hvordan kunne det her lade sig gøre.
3: FIFAs præsident Gianni Infantino dropper nu sit kontroversielle forslag om at sælge forbundets fodboldturneringer til private investorer. Det er blandt andet UEFA, det europæiske fodboldforbund, der har givet forslaget det røde kort og truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget bliver stemt igennem. Og den trussel har altså fået den hårdt pressede FIFA-præsident til at trække i land, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
6: Jamen, han har aldrig været så presset, altså, og han står også ret svækket tilbage. Det er meget, meget sjældent, at vi har set nogen ude med så voldsomme meldinger som både UEFA, og også dem, vi har set fra AFC og CONCACAF, som dog ikke troede med boykot, men som var meget skarpe i retorikken, at de kunne ikke være med omkring det her. Så han er jo en utrolig presset præsident, og gulvet under ham, det vagter virkelig.
3: Og Infantino har indtil nu siddet sikkert i præsidentstolen, men sådan er det altså ikke længere.
6: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
3: Når vi tager den tohjulede, så er der flere og flere, som slipper for at trampe i pedalerne, men kan nøjes med et let tråd. På bare 3 år er andelen af folk, der kører elcykel, steget med 70%. Og det er måske lidt overraskende, især dem mellem 18 og 29 år, der vælger en cykel med strøm på. Og en af dem er Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
7: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
3: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det bare 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at de unge vælger elcykel, siger idrætsforsker ved SDU Jens Højer Kruse.
8: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man svider mindre, når man kommer frem. Og det betyder rigtig meget for unge.
3: Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen den her lørdag. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Godmorgen. Vi er tilbage med endnu en times pit morgen. Mit navn er Søren Carlsen, og i den her time, der følger vi migrantsituationen i Ceuta. Her skræmmer sporene fra flygtningekrisen tilbage i 2015. Lige om lidt taler vi med en, der var med til at håndtere krisen dengang. Vi får også flere reaktioner på FIFAs meddelelse om at droppe salget af andele i de store slutrunder. FIFAs præsident sagde blandt andet sådan her tidligere på morgenen.
1: Gianni Infantino, the FIFA president, has revealed exclusively to Sky News that the plans to sell a part of the World Cup to private investors have been scrapped.
0: Ja, det var Sky News, som kunne komme med nyheden her om, at FIFAs Infantino, han trak forslaget tilbage. Vi skal her i morgens løb også møde Rune Christiansen. Han fik en kæmpe skatteregning for handel med kryptovaluta. Problemet er bare, at han har fået skattegælden, selvom han ikke har haft en samlet gevinst på handlerne. Nu har han så fået en millionbøde oven i hatten. Vi spørger, hvilke konsekvenser det skaber for ham, og hvilken politisk handling han efterlyser. Men vi begynder i Spanien. Det var til buen og højlydt protest, at den spanske premierminister Pedro Sánchez i går ankom til den spanske eksklave Ceuta. Inden for et døgn havde 60.000 personer krydset grænsen til byen, som ligger på den nordafrikanske kyst, syd for Gibraltarstrædet, og som har landegrænse til Marokko. Siden da er knap 48.000 vendt tilbage til Marokko, lyder vurderingen fra de spanske myndigheder. I går kaldte Spaniens premierminister Pedro Sánchez den voldsomme tilstrømning af migranter for en krænkelse af den spanske territoriale integritet.
2: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
0: Som svar på hændelsen har flere europæiske lande, inklusive Danmark, truet med at ville suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, som betyder fri bevægelighed i hele EU. Blandt andet Finland, også Italiens Meloni, som nu vil indføre en midlertidig grænsekontrol og dermed suspendere den frie bevægelighed mellem de to lande. Og ikke mindst den danske statsminister Mette Frederiksen, som i et skriftligt svar siger sådan her. Det er voldsomme billeder fra Ceuta. Vi kommer ikke til at acceptere en gentagelse af 2015. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder, herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Ukontrolleret indvandring er en trussel mod Europa og Danmark. Regeringen vil fortsat insistere på, at der er styr på EU's ydre grænser. Jeg har allerede talt med Giorgia Meloni, og vi samler europæiske ledere for at drøfte situationen, sagde altså den danske statsminister Mette Frederiksen i et skriftligt svar. Ifølge den spanske regering er flere af migranterne omkommet på deres rejse ind i Ceuta. Antallet af omkomne er steget til 57, skriver Reuters. Nu er Christoffer Asroni med. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er chef for eksterne forhold hos tobaksproducenten Philip Morris i dag, men du er også folketingskandidat for Liberal Alliance, og du er med i dag, fordi du under en af de allerstørste flygtninge- og immigrationsstrømme tilbage i 2015 var særlig rådgiver for udenrigsministeren på det tidspunkt, som hed Kristian Jensen dengang. Er der noget af det, du ser i dag, som minder om det, du så dengang i 2015?
3: Ja, det er der. Der er risikoen for, at situationen kommer fuldstændig ud af kontrol. At der går hul på EU's ydre grænser, og at flygtninge i et ukontrollabelt antal strømmer ind i Europa og breder sig til andre europæiske lande. Det er det spøgelse, som man kan fremmane nok en gang.
0: Ja, og når du ser tilbage på krisen dengang, hvordan taklede Europa så situationen?
3: Dengang, der blev man nok temmelig overrasket og handlede temmelig ukoordineret. At det var egentlig sådan, at der var et stort pres på Europas ydre grænser i forvejen. Men så der i 2015, så var det som om, der gik hul på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, og en lang række syriske flygtninge strømmede op, og lande undervejs på Balkanruten gav passage op mod Ungarn, og man kunne sådan set se, hvordan flygtningestrømmen bevægede sig nordpå, hvordan de forskellige lande greb det forskelligt an. Ungarn, der prøvede at bremse det med en mur, andre lande, der prøvede at sikre fri passage, så de slap for, at flygtningene blev hos dem. Så det forekom meget kaotisk og skræmmende.
0: Hvordan var stemningen, der hvor du sad i det danske udenrigsministerium?
3: Jamen, der fik man hele tiden rapporter ind om, at nu var strømmene nået til et bestemt sted og videre og videre, ikke? Så man kunne se på det med en vis gru. Og samtidig så vil jeg lige minde om, at det var i 2015, at vi fik en ny regering, en smal venstre regering. Og det fik man uden Dansk Folkepartis deltagelse, men med Dansk Folkeparti som støtteparti. Og Dansk Folkeparti deltog ikke i regeringen, fordi Lars Løkke havde nægtet, at man skulle indføre grænsekontrol. Og det tror jeg var et selvstændigt forvirrende element her, ikke? Fordi man havde sådan en regering, som var bygget på, at man blandt andet afviste permanent grænsekontrol. Og pludselig stod man i en situation, hvor permanent grænsekontrol kunne blive nødvendig. Mm. Så det tror jeg bidrog til en vis handlingslammelse.
0: Ja. Oplevede du en handlingslammelse?
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg oplevede den til en vis grad internt i regeringen, men jeg oplevede den jo også i forhold til de europæiske partnere, som Danmark har. Fordi man var meget uenig i Europa om, hvad man skulle stille op i forhold til flygtningestrømmen. Hvor nogle lande, blandt andet Tyskland, ville acceptere, at sådan var det, og at man så skulle begynde at fordele flygtningene ved hjælp af tunge kvoter, og hvor Tyskland også lagde pres på de andre europæiske lande for, at de skulle acceptere en kvote. Og nogle lande jo blankt afviste, og andre var lidt mere valende i den sammenhæng, blandt andet Danmark også. Ikke?
0: Ja.
3: Og så gik der jo nogle interne processer.
0: Ja, kom bare.
3: Så gik der også nogle interne processer i gang med hensyn til at finde ud af, hvad nu hvis de andre europæiske lande ikke kunne finde ud af at finde fælles fodslag. Hvad skulle vi så gøre selvstændigt i Danmark? Skulle vi bare satse på, at flygtningene kunne passere gennem Danmark til Sverige, hvor mange af dem gerne ville være? Sådan så det faktisk ville være et problem at stoppe dem i Danmark, fordi så kunne vi risikere at hænge på dem. Det var sådan en meget kynisk tilgang til det. Mm. Men man overvejede også, om man det sted skulle sætte et helt stort apparat op langs grænsen mellem Danmark og Tyskland for at hindre ukontrolleret passage.
0: Ja, og hvad skete der så der? Måtte Lars Løkke Rasmussen så bide det sure æble og indføre den grænsekontrol, som han egentlig ikke havde ønsket sig?
3: Jamen, på sin vis så kom svenskerne også lidt i forkøbet, hvor de begyndte at indføre grænsekontrol, og så gjorde vi det jo også i Danmark.
0: Ja.
3: Så det var en det var en kaotisk proces.
0: Ja, det lyder
3: virkelig
0: sådan.
3: Sige,
0: men
3: ja, og der tror jeg, at vi har lært af det i dag, og hurtigere kan reagere på situationen i dag.
0: Ja, ja, fordi hvordan ser du den reaktion i dag? Man har jo ikke en fælles løsning på, hvordan man skal håndtere migrantstrømme i dag. Det kan vi se med den måde, man reagerer på det, der sker i Spanien. Men til gengæld er der jo flere lande, som har reageret ved at kræve Spanien suspenderet fra Schengen-aftalen. Hvordan er den her reaktion anderledes end den, vi så i 2015?
3: For det første er den meget hurtigere. For det andet er den meget mere skeptisk i forhold til overhovedet at lade flygtningestrømmene komme ind i Europa. Og så er der nogle andre forhold. Altså, de personer, som bevægede sig op gennem Europa tilbage i 2015, var jo i høj grad syriske flygtninge fra en borgerkrig. Mens de personer, som har bevæget sig i de senere dage, det er jo migranter fra Marokko. Og det er to forskellige typer grupper, der har vidt forskellige forhold. Uden at være ekspert på flygtningen, så vil jeg gætte på, at det er lidt nemmere at håndtere den nuværende situation, end den situation, der var tilbage i 2015.
0: Ja, og man reagerer hurtigere, siger du, mere beslutsom, mere konsekvent. Men har det også et element af overreaktion, det her måske, når vi nu ser, at langt størstedelen af de her migranter faktisk er vendt tilbage til Marokko igen?
3: Jamen, det kan det jo godt have. Altså, for det første er de jo ikke kommet til Europa. De er kommet til en spansk by, der ligger på den nordafrikanske kyst. Det er en vigtig lille detalje her. Og den anden ting er, at spanierne har sagt, at de vil sætte hårdt ind i forhold til det. Så spanierne har jo lovet, at de vil beskytte jo både deres egen, men også EU's ydre grænse. Og det er jo forudsætningen for, at de kan være med i Schengen-aftalen. Hvis ikke de kan være med til at beskytte EU's ydre grænse, så er det til at forstå, at lande som Italien og Finland vil have dem ud af Schengen-samarbejdet. Men Spanien lader jo til at
0: Christoffer Aas Rudo
3: leve op til deres...
0: Ja. Ja. Ja, de lader til at ville leve op til deres del af opgaven her. Christoffer Aas Rudo, tak for lige at dele dine erfaringer med flygtningekrisen i 2015.
3: Ja, tak.
0: Chef for eksterne forhold hos tobaksproducenten Philip Morris og folketingskandidat for Liberal Alliance. Også tidligere rådgiver for tidligere udenrigsminister Kristian Jensen under flygtninge- og migrantkrisen i 2015. Og så direkte videre til dig, Ditte Brasso. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Senior analytiker og vicedirektør ved Tænketanken Europa. I går der sagde Italiens premierminister Giorgia Meloni, at Italien nu vil indføre midlertidig grænsekontrol og dermed suspendere den frie bevægelighed mellem Spanien og Italien. Den idé er der flere af EU's medlemslande, som tilslutter sig. Mette Frederiksen er ikke kommet så vidt endnu, men hun har talt om det som en mulighed. Morten Bødskov, vores udlændinge- og integrationsminister for Socialdemokratiet, han gentog lidt af det samme i går. Prøv at høre.
5: Der er ikke noget, der holder regeringen tilbage for noget som helst. Vi er klar til at se på alle muligheder. Det gør vi sammen med vores allierede, og det gør vi sammen med vores EU-medlemslande lige i øjeblikket. Der er tæt dialog, og vi er i tæt dialog med dem, som sagt, om alle nødvendige tiltag, der skal til for at få oprettet stabilitet igen. Undgå, at det bliver slået huller i EU's ydre grænser og sikre, at vi har en effektiv kontrol af EU's ydre grænser.
0: Ja, så det her med at suspendere Spanien fra Schengen er altså et middel, som flere europæiske lande overvejer at tage i brug. Spanien har, eller Italien har allerede gjort det i et eller andet omfang. Men hvordan ser det ud, Ditte Brasso? Kan et flertal i EU suspendere Spanien fra Schengen, hvis de vil?
4: Nej, det kan de ikke. Og jeg tror, man skal også huske, at der er rigtig meget politisk positionering i det her. Altså det, man kan gøre, som man har hørt flere steder fra, altså fra Italien og Frankrig osv., det er, at man kan genindføre, eller man kan viderebringe den midlertidige grænsekontrol. Og mange af de her lande, herunder også Danmark, har jo haft frem og tilbage midlertidig grænsekontrol i mange år siden flygtningekrisen. Så det er selvfølgelig et værktøj, man kan tage i brug. Altså det, man jo forsøger at understrege her, det er at sige, jamen hvis man vil have fri bevægelighed inde i EU, så hænger det sammen med kontrol af EU's ydre grænser. Og hvis man så ser en situation som den, vi står i lige nu, hvor man kan se, at der er problemer med at kontrollere EU's ydre grænser, så kan det have betydning for, hvor meget fri bevægelighed man kan have i unionen. Det er ikke det samme som, at Spanien ryger ud af Schengen-samarbejdet. Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked. Så det tror jeg, man skal tage med et gran salt, men man kommer højst sandsynligt til at se, at nationale regeringer vil genindføre midlertidig grænsekontrol omkring grænserne til Spanien.
0: Men kan man ikke suspendere for en periode?
4: Nej, altså Spanien bliver ikke suspenderet fra Schengen-samarbejdet, men man kommer til at se de her meldinger omkring midlertidig grænsekontrol, som man allerede har set i Italien og Frankrig, og som man også hører Bødskov tale om her i det klip, I lige spillede. Så det er et middel, man kan tage i brug, men man skal huske på, som Aas Rudo også sagde tidligere, at de her mennesker er jo kommet ind i en spansk enklave i Nordafrika, og indtil videre er de der. Mange af dem er tilbage i Marokko. Og til forskel fra den situation, som jeg tror mange kan huske tilbage i 15 og 16, da man havde den store flygtningekrise i Europa. Den store forskel her er jo, at dengang var det en kombination af et meget, meget stort ydre flygtningepres og europæiske stater, som sagde, at vi vil lade de her mennesker passere frit i Europa, hvor Ungarn gik forrest, og så var der andre stater, der fulgte trop. Det er jo den modsatte situation her. Der er stadigvæk et stort ydre pres. Det er der hele tiden, og nu ser det så, kan man se, manifesteret her i det her, sådan, den akutte situation i Ceuta. Men til forskel fra dengang ser man jo et Spanien, som siger, jamen, vi håndterer situationen her, vi overholder de EU-regler, der er, som siger, at det er det land, hvor de her mennesker ankommer til, der skal håndtere deres eventuelle ansøgninger om asyl eller ophold, og sørge for, at de bliver tilbagesendt. Ja. Og det er jo der, man ser det store samarbejde mellem Spanien og Marokko gå i gang, sådan så at Spanien sørger for at få de her mennesker tilbage igen, hvis de ikke har ret til at være i Europa.
0: Ja. Men når man nu også hører Christoffer Asrouni fortælle om, hvor meget man var i vildrede dengang i

0: Danmark er, ikke Danmark selvfølgelig, for der er, hvad hedder det, undtagelse, men andre europæiske lande er forpligtet til at hjælpe lande, der er under stort pres, så der er sket noget. Men det er jo en kombination af de regler, man selv har, og så det store pres, der kommer udefra. Og jeg tror, det, som vi vil se som efterdønninger af det her, ud over en politisering af dem, af de regler og den tilgang, man har til migration i Spanien, det er de lande herunder Danmark og den store europæiske alliance, som ønsker yderligere stramning og en nytænkning af EU's migrationspolitik, vil bruge den situation, vi står i dag, til at sige, prøv at se her, der er stadig problemer, det kan gå galt, vi bliver nødt til at have en reel debat om, hvorvidt vi skal gå videre i EU's migrations- og flygtningepolitik med idéer som for eksempel udlicitering af asylbehandling osv.
1: Tak, Ditte Bratsø Sørensen.
0: Selv tak.
1: Senioranalytiker og vicedirektør ved Tænketanken Europa. Ja, i dag er nyheden kommet om, at et kontroversielt FIFA-forslag er trukket tilbage.
2: Gianni Infantino, the FIFA president, has revealed exclusively to Sky News that the plans to sell a part of the World Cup to private investors have been scrapped.
1: Ja, en nyhed, som tv-stationen Sky News kunne viderebringe her for ikke så mange timer siden. For det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino havde jo oprindeligt foreslået at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer, men forslaget er droppet efter, at kritikken er haglet ned over det. En af de første, der var ude med riven, var UEFA, det europæiske fodboldforbund, som truede med boykot af FIFA, med boykot af VM-turneringen, som kunne betyde, at for eksempel det danske kvindelandshold ikke kunne deltage i VM i Brasilien næste sommer. Og nu her, hvor forslaget så er droppet, så er truslen om boykot også gået i sig selv igen, og kvinderne kan altså drage mod VM næste sommer. Amalie Bremer, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Fodboldekspert, og så er du også medstifter af fanklubben for det danske kvindelandshold. Hvordan har du det her efter, at boykottruslen er væk, og Danmark kan tage til VM?
3: Jamen altså, jeg vil ønske, at jeg bare kunne stå med hænderne over hovedet, og det gør jeg da til dels også. Men vi lever også bare i en verden, hvor tingene ændrer sig rigtig, rigtig hurtigt. Så jeg har da også en lille fli af mig, der tænker, hvad søren kan de nu finde på næste gang? Men det er jo utroligt glædeligt, at det her forslag er blevet trukket tilbage. Sådan, så der i første omgang kan afholdes et U20-VM i Polen, som starter 5. september.
1: Ja, så der er noget at glæde sig over der. Det danske fodboldlandshold kan være med og så videre, men hvad er det, der får dig til at holde hænderne nede og ikke hæve dem helt over hovedet?
3: Jamen altså, det er jo ganske få dage, hvor det her forslag det er blevet stillet, og så nu også blevet trukket tilbage, og så det er jo sådan, time for time, at tingene nærmest udvikler sig, og derfor så synes jeg også, at man skal passe på med at drage alt for mange konklusioner og sætte to streger under resultater og så videre. Altså Gianni Infantino er jo, og det viser hele den her sag også, ekstremt enrådig i den måde, han styrer international topfodbold på, og han er på mange måder en løs kanon, som har slået pjalterne sammen med en anden løs kanon, Donald Trump. Så derfor tror jeg, man skal være påpasselig med sådan at kunne spå om, hvad der lige kommer til at ske rundt om hjørnet.
1: Ja, selvom kvindelandsholdet betyder meget for dig, så var du stadigvæk på det hold, som mente, at det var godt at true med boykot af FIFA, og der kom jo kritik fra UEFA og andre forbund, også fra Mellemamerikas Asien, har været ude, og deres fodboldforbund har været ude og kritisere forslaget her. Er det her en sejr for fodboldforbunden og for fodbolden trods alt?
3: Ja, det synes jeg altså. Det er jo en opretholdelse af fodboldens systemer og organisationer og måde at være bygget op på, som vi kender det i dag. Der var det jo en omkalfatring på mange måder, som blev foreslået med det her FIFA Forward Enterprise. Og på den måde så er det en sejr for fodboldsystemet, som vi kender det. Og i høj grad også, som du siger, for de her kontinentale forbund, hvor der jo er magtkampe, der foregår især imellem Alexander Seferin, som er præsident for UEFA, og Gianni Infantino, som er præsident for FIFA. Så her må man altså sige, at Seferin og UEFA, de tager stikket hjem, og Infantino tager et hak i turen.
1: Ja, hvad forventer du, der kommer til at ske for FIFAs præsident Gianni Infantino? Han har jo ellers, selvom han har været kritiseret fra mange, været temmelig urørlig i spidsen for FIFA.

0: Helt bestemt. Altså, han er jo, har jo været uimodsagt på rigtig mange punkter. Selvom du siger, der har været kritik, så har langt de fleste forbund jo støttet op om Gianni Infantino, enten stiltigende eller aktivt. Det har vi jo også gjort her i Danmark via DBU. Men det er klart, at det her det rokker båden ganske ekstraordinært for Gianni Infantino. Og spørgsmålet er jo så nu, om de her forbund med UEFA i spidsen vil takle igennem, om man så må sige, og forsøge at få ham afsat. Og han er i en meget sårbar position, en unik sårbar position lige nu, fordi at den her sag jo også viser, at han, som jeg siger, har været kørt fuldstændig solo med det her. Der har været meget højtstående personer i FIFA ansatte, som er gået ud med navn til citat og fortalt, de har intet hørt om det her. FIFAs meget magtfulde council har intet hørt om det her. Det er Gianni Infantinos plan, og derfor så er han altså også sårbar lige nu.
1: Mm. Vi kan jo lige slutte med det danske kvindelandshold. Har der været reaktioner fra spillerne eller fans, efter det nu igen ser ud til, at landsholdet skal med til VM i Brasilien næste sommer?
0: Der har ikke, som jeg lige kunne se, har været reaktioner fra spillerne. De er også grundlæggende sådan lidt mere påpasselige og stille og rolige, end vi andre, der bare buller derudad. Fans i fankredse har der allerede været reaktioner. Folk er jo lettet over, at det ser ud til, at det her det nu er sat i bero og taget af bordet, sådan så at vi forhåbentlig alle sammen jo med den her helt ekstraordinære flotte kvalifikation til VM i Brasilien kan komme til Sydamerika og fejre dansk kvindefodbold til VM næste år.
1: Ja, trods alt tillykke med det, Amalie Bremer, og tak for at være med.
0: Jo, tak. Tak skal du have.
1: Medstifter af fanklubben for det danske kvindelandshold og fodboldekspert. Vi har ringet til DBU så mange gange og så godt vi kunne for at få en kommentar fra dem til FIFAs beslutning om at trække det her forslag tilbage. Men det har desværre ikke været muligt at få en kommentar. Igennem længere tid har der været politisk enighed om, at reglerne for beskatning af kryptovaluta er for dårlige. Allerede for 5 år siden lovede daværende skatteminister Morten Bødskov nye regler for beskatning af kryptovaluta, men det er ikke sket. Det betyder, at der er danskere, som i dag sidder i skattesaksen på grund af de gamle regler. Kort fortalt er der i de danske skatteregler for kryptovaluta noget, som kaldes for asymmetrisk beskatning. Og det betyder, at beskatningen af en gevinst kan være højere end fradraget ved et tab, og det kan føre til nogle lidt bizarre situationer, hvor man faktisk ender med en regning til skat, selvom man ikke har nogen gevinst, altså man bliver beskattet af en indtægt, man ikke har haft. Og det er blandt andet sket for dig, Rune Christiansen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er folkeskolelærer, og du er endt med en skatteregning på ikke mindre end 2,8 millioner, vel at mærke af penge, som du aldrig har tjent. Hvordan er du ikke der?
2: Ja, altså, jeg begyndte jo i princippet, ligesom mange andre danskere, at investere i kryptovaluta for mange år siden, og det jeg ikke var klar over, det var, at de danske skatteregler, de kunne føre til, at man ligesom blev beskattet af gevinster undervejs, selvom man i sidste ende ender med et stort tab. Og jeg investerede omkring 500.000, tror jeg, og tabte det hele. Og alligevel, så ender jeg faktisk med den her skatteregning på 2,8 millioner, som du nævner.
1: Fordi du undervejs faktisk tjente nogle penge, som du aldrig hævede?
2: Ja, i princippet. Altså, jeg har aldrig haft dem på min bankkonto eller sådan noget, fået dem udbetalt, om man vil.
1: Mm. Så du tabte 500.000 på kryptovaluta, og har nu fået en skatteregning på 2,8 millioner?
2: Lige præcis.
1: Hvilke konsekvenser har de haft for dig?
2: Jamen, altså det påvirker stort set alle aspekter i mit liv. Altså nu har jeg levet med den her gæld i flere år, og det har ramt både sygemeldinger med stress og depression, og der er jo en kæmpe usikkerhed i familien. Det er svært at planlægge ens fremtid, når man lever med en gæld, som man realistisk set aldrig kommer til at kan betale tilbage. Altså.
1: Ja. Du har fortalt om din situation og det her skattesystem, den her beskatning af kryptovaluta, hvordan den har ramt dig. Det har du fortalt om blandt andet i vores program tidligere for flere år tilbage. Nu har vi så inviteret dig med igen, og det er fordi, du oven i skatteregningen har fået en bøde. Hvad er det for en bøde?
2: Jamen, ja, som du nævner, altså, så har jeg fået et bødeforlæg på 1,2 millioner oveni. fordi at Skattestyrelsen mener, at jeg groft uagtsomt har undladt at oplyse nogle af de her gevinster tilbage fra de år. Så nu står den også over mig.
1: Ja. Er det, fordi du ikke har betalt din skattegæld?
2: Jamen, det er jo egentlig, fordi at jeg ikke har... At de mener, at jeg ikke er oplyst om de gevinster, som jeg nævnte tidligere, at man kunne blive beskattet af undervejs.
1: Hmm. Så de mener, at fordi du ikke har indberettet, nu har du haft en... Nu har kursen på din kryptovaluta, den har været oppe, at det skulle du have indberettet til skat, men du vidste ikke, at du skulle gøre det, eller hvad?
2: Nej, altså det er jo det, der har været hele problemet tilbage i tiden omkring det her. Det har jo været, hvordan skulle det her gøres op, og så videre, og hvordan skulle man håndtere de her ting? Og det er der jo stadigvæk. Problemer med.
1: Ja, men skulle du ikke have gjort dig bekendt med reglerne for handel med kryptovaluta, inden du gik ind og investerede et pænt beløb, som 500.000 trods alt er?
2: Jo, selvfølgelig har man jo et ansvar for at sætte sig ind i reglerne. Men jeg synes også, der er en grænse for, hvad man sådan ligesom med rimelighed kan forvente af almindelige borgere. Altså, jeg er folkeskolelærer, jeg er jo ikke skattejurist. Det svar, jeg har modtaget i den bøde her, det er, at jeg burde have kendt til et bindende svar fra Skatterådet. Og altså, det mener jeg ikke, at man sådan bare lige kan. Så jeg gjorde det, som jeg tror, de fleste danskere vil gøre. De kontakter selv myndighederne for at få hjælp. Og jeg blev ikke vejledt om det, som de mener, jeg burde have kendt. Så et eller andet sted, så synes jeg jo også, at altså nu har politikerne, som du også nævner, i år vi sagt, at reglerne er uklare, trænger til at blive ændret. Jeg synes også, at man ser noget om retssikkerheden inde i skatteforvaltningen, den er udfordret. Man skal sige noget, hvis man ser noget, der ser forkert ud. Jeg synes, det understreger, at det ikke kun handler om mig, men også sådan, hvad det er rimeligt at kunne forvente, at alle borgere sådan også kan navigere i, når både myndigheder og politikere erkender, at der er et problem.
1: Ja. Da diskussionen var oppe tidligere for år tilbage, hvor du også medvirkede til at skabe debat om det, der var der politikere, som gerne ville ændre reglerne for beskatning af kryptovaluta, altså fikse den her asymmetriske beskatning. Mm. Men der er ikke sket noget endnu. Den findes stadigvæk, den her måde at beskatte kryptovaluta gevinster på. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, et eller andet sted, så overrasker det mig. Altså, der har været bred politisk enighed i det her i flere år, om at reglerne ikke fungerer godt nok. Og alligevel så lever mennesker, og, altså nogen som jeg og andre, fortsat med de her konsekvenser af det her regelsæt, som politikerne selv siger, bør ændres. Så jeg håber snart, der kommer en eller anden løsning, sådan at andre ikke også kommer i samme, fordi det lyder jo til, at der er enormt mange, der handler med krypto.
1: Ja. Forestiller du, at nye regler på nogen måde vil kunne hjælpe dig, fordi din skattegæld går jo tilbage i tiden, og man kan jo ikke være sikker på, at politikerne vil lave en lovgivning, der ændrer reglerne med tilbagevirkende kraft.
2: Nej. Et eller andet sted, så synes jeg jo, at der er et spørgsmål om noget retssikkerhed i det her. Hvis Folketinget de ligesom når frem til, at reglerne de har været urimelige eller uhensigtsmæssigt eller sådan et eller andet, så synes jeg også, at man bør se på de mennesker, som allerede er blevet ramt, for ellers så hjælper det jo kun dem, der investerer fremadrettet, mens jeg og andre, som vi har hørt om i medierne, er blevet fanget af de her gamle regler, så skal de ligesom leve med de her konsekvenser i altså resten af deres liv.
1: Den her bøde, som du nu får oven i hatten på 1,2 millioner kroner, hvad betyder den for dig?
2: Jamen, altså i sidste ende kan den jo forhindre en gældssanering for mig. Altså, det her det bliver ved med at påvirke alle aspekter af mit liv, og det har jeg brug for for en ende på en eller anden måde. Og et eller andet sted, så synes jeg, det handler om noget proportionalitet. Der har været en stor debat nu om den her voldssag med dødelig udgang, hvor vi nu ender i 10 måneders fængsel. Og nu vil jeg ikke sammenligne den med min skattesag, for det er virkelig to vidt forskellige ting, men jeg synes, det er rimeligt at stille et spørgsmål netop omkring den her proportionalitet, at vedkommende ender med 10 måneder, hvor at jeg har ender nu i årevis og formentlig resten af mit liv med at rode med det her, fordi jeg har forsøgt at gøre noget rigtigt. Altså, jeg har kontaktet Skattestyrelsen og så videre, og de økonomiske konsekvenser nu, de har stået på i overvis og bliver ved med at påvirke resten af min familie og mit liv i det her. Så et eller andet sted, så håber jeg på, at politikerne ikke kun ser på, at reglerne skal ændres fremadrettet, men også om det er rimeligt, at mennesker som jeg, som er blevet ramt af et regelsæt, som de erkender, er enormt problematisk. Det er ligesom, at jeg skal leve med det.
1: Ja. Rune Christiansen, mange tak for at være med og fortælle din historie her.
2: Tak.
1: Som altså folkeskolelærer, og som har en skattegæld på grund af investering i kryptovaluta. Vi har kontaktet Skatteministeriet, som oplyser, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt ikke stiller op til interview på grund af ferie. Vi forlader investeringer i kryptovaluta og kigger til gengæld på aktieinvesteringerne, for dem, der investerer i Novo-aktier, havde en dårlig dag i går. Novos aktie faldt med lidt over 7%, da børsen lukkede. Faldet sker efter, at medicinalselskabet har offentliggjort forskningsdata fra et teststudie af lægemidlet Ziltivekimab, tror jeg det hedder. Studiet kunne nemlig ikke vise en lavere risiko for alvorlige hjertekarhændelser for dem, som fik lægemidlet, samtidig sammenlignet med den del af testgruppen, som ikke fik lægemidlet. Styrtdykket i aktien sker ugen inden, at Novo Nordisk udgiver sit regnskab for andet kvartal. Per Hansen, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet. Det dyk, som Novo-aktien tog i går, der har været nogle dyk her igennem de senere år. Er du overrasket over det?
3: Hvis vi kigger isoleret på dykket i forhold til den økonomi, der lå i det her forskningsprojekt, så ja, så er jeg overrasket, og det er fordi de to ting, de står ikke mål med hinanden. Hvis jeg så samtidig lægger oven i, at vi lever i en tid, hvor investorerne i større udstrækning end nogensinde tidligere på daglig basis køber de aktier, som de håber stiger efterfølgende kortsigtet, og sælger de aktier uagtet, hvad de langsigtede muligheder måtte være, på frygten for, at de andre, der ejer aktien, vil sælge den lavere, jamen så kan man sige, overordnet set, økonomien tilsiger ikke 10% styk, som blev vekslet til et slutresultat på -7%. På den anden side, så er aktiemarkedet, det har aldrig reageret så markant, som det gør aktuelt på nyheder, der kommer ud. Så overordnet set, så må jeg nok sige, nej, man kan godt være en lille smule overrasket over størrelsen, men ikke over retningen.
1: En overreaktion.
3: Ja, det må man sige. Ja.
1: I næste uge på onsdag udgiver Novo Nordisk sit regnskab for andet kvartal. Efter sådan en losing på børsen i går, hvad er så dine forventninger til regnskabet?
3: Jamen, forventningerne til regnskabet onsdag er sådan set de samme, som de var forud for den meddelelse, der kom i går. Det er jo fordi Novo Nordisk meddeler, at nedskrivningen af den økonomi på det her forskningsprojekt, som kommer i tredje kvartal, ikke påvirker forventningerne for hele året. Jeg tror, at noget af den risiko, vi kunne forvente at se onsdag i forhold til, at investorerne har håbet på og troet på og lagt an til, at Novo Nordisk kommer til at opjustere de der meget forsigtige forventninger, de har haft i 2026. En del af den risiko for, at Novo Nordisk ikke indfrier de forhøjede forventninger, ja, den luft er taget ud af ligningen. Så alt andet lige, så kan man sige, der var en reel risiko, og der er jo altid en reel risiko for, at når et selskab kommer med et regnskab, et af tallene ikke er tilstrækkeligt gode, og at investorernes fortolkning af regnskaberne tilgiver yderligere nogle kursudsving. Så jeg tror, at sandsynligheden for, med alle mulige forbehold, at man i næste uge kommer til at se Novo Nordisk, der rapporterer tal, som ligger så nogenlunde op af det, som investorerne forventer, er steget betydeligt, fordi man jo har fået en 10% eller tæt på 10% kurslussing fredag.
1: Helt kort, Per Hansen. med alle de tæsk, som Novo Nordisk har fået gennem det seneste halvandet års tid, ligger der en gylden fremtid at vente for Novo derude?
3: Det er jo et godt spørgsmål. Novo Nordisk er stadigvæk en stor virksomhed. Det er stadigvæk en stærk virksomhed. Det er stadigvæk en virksomhed, som omsætter i underkant af 300 milliarder kroner og plus minus lander 100 milliarder kroner på bundlinjen, uanset hvordan man vender og drejer det. Men når det drejer sig om aktiemarkedet, så er det sådan, at der er kun én ting, som er vigtigere end alt andet, og det er vækst i fremtiden. Og der må man sige, at uanset om Novo Nordisk oppræciserer 2026 til det, som analytikerne og investorerne de forventer, så bliver 2026 formentlig et år, hvor omsætning og indtjening kommer til at gå den gale vej i størrelsesorden 4, 5, 6% eller noget i den stil. Så Novo Nordisk fremtid, den handler både om, at man skal brede sin forskningspipeline ud. Den handler om, at tiden med negativ vækst, den skal være overstået, og så handler den om, at man skal sikre sig, at fra og med senest 2027, så kommer forretningen igen til at opleve positive vækstrater. Og der må man sige, at det er egentlig koldt og klart. Det er det, som ledelsen, altså direktion og bestyrelsen, de skal levere på.
1: Mm. Tak, Per Hansen.
3: Velbekomme.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet, og vi følger naturligvis Novo Nordisk udmelding, når regnskabet kommer på onsdag tæt. Det blev slået stort op, men på få dage har FIFAs præsident Gianni Infantino set sin plan møde så meget modstand, at den nu er taget af bordet af Gianni Infantino selv. Men at FIFA-præsidenten dropper planerne netop nu, er overraskende.
4: Når nu situationen var, som den var i forhold til, at FIFA i går, da presset egentlig var størst, gik ud og holdt fast i den her plan, og nu på den måde laver en 180-graders vending, så er jeg overrasket. Jeg er ikke overrasket i forhold til, at det sker på et tidspunkt, hvor presset er, som det er. Altså, der er kæmpe pres på Infantino, både for de her fodboldorganisationer, altså UEFA for eksempel, den europæiske, der har truet med det her boykot, og så også internt, hvor man har set, at der simpelthen er folk meget, meget tæt, altså folk, der er meget, meget tætte på Infantino, inde i FIFA, som har sagt op på grund af alt det her. Så på baggrund af det pres er jeg ikke overrasket, men de gik jo ud efter det her, den her trussel om boykot i går og sagde, at jamen, prøv at høre, der er bare nogle ting i den her plan, jeg havde misforstået, så vi prøver lige at forklare det igen. Så gik der et døgn, og nu eksisterer den jo så ikke mere. Så sådan lidt et todelt spørgsmål, både overrasket og ikke så overrasket.
1: Ja. Hvad fortæller det dig, at presset blev så stort, at selv en mand som Infantino måtte bøje sig?
4: At det ikke kan blive meget større på nuværende tidspunkt, fordi der har jo været kritik, sådan godt nok primært fra omverdenen, fra fans og medier osv., af Infantino i tidens løb, og nogle af de ting, han har lavet som fredspris og tildeling af på meget arbitrær vis VM i 2034 til Saudi-Arabien osv., der har været lidt pip fra nogle af de her fodboldorganisationer tidligere i år. Det var så sidste år ved en FIFA-kongres i Paraguay, udvandrede nogle af de her UEFA-delegerede i protest over, at Infantino han kom for sent til sin egen kongres, fordi han var ude at flyve med Donald Trumps Mellemøst-konvoj. Så der har været de her små happenings osv., men det her, det er jo fuldstændig andet stadie, så det siger noget om, at det her pres, det er fuldstændig nyt, og det er et pres, som Infantino ikke på noget tidspunkt har været udsat for, og jeg ser det også som et pres, som han, selvom han jo nu, altså på den måde dropper planen, og på den måde må man gå ud fra at også forhindre det her boykot, som UEFA har truet med, jamen så tror jeg ikke, at han kan blive siddende som FIFA-præsident. Han kan måske i nogle måneder endnu, men der er et meget spændende, et pludselig meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
1: Ja, han prøver så at sige, at han vil forsøge igen at samle alle om at udvikle fodbolden i fælles interesse for vores sport og så videre. Han prøver ligesom at gyde olie på vandene. Men du siger, at den ellers så mægtige FIFA-præsident, at han nu har ramt muren. At han skal ikke længere være præsident, når det her er overstået.
4: Jeg har svært ved at se, at det sker i hvert fald. Altså, det er tydeligt, at han selv tror det. Han har jo ikke taget antræk til at gå af på grund af det her pres, men som sagt, presset er et helt andet stadie i forhold til, hvad vi har set før. Altså alle de her ting, jeg lige nævnte før, har han jo reddet igennem, og så stadigvæk kunne få 200 af de 211 FIFA-medlemslandes opbakning til det her præsidentvalg, altså med snart et år til det præsidentvalg. Det var kun nogle få uger siden, at han ligesom kunne indsamle de her samlede 200 opbakninger allerede. Altså også, hvad har vi i dag i august, så det er 3 måneder til, at deadline for at kunne stille op som eventuel modkandidat til det her FIFA-præsidentvalg, det oprinder. Så har han allerede de her 200 ud af 211 opbakninger. Selv med den kritik, der har været, har han kunne opnå det. Men det her, det er, altså, alt den opbakning, man kan gå ud fra, er smuldret nu. Altså, vi har set de her, selvfølgelig, de forskellige konfederationer, de her kontinentale forbund, enten i UEFA's tilfælde true med boykot, eller som i CONCACAF, den mellem- og nordamerikanske og den asiatiske AFC, gå ud og virkelig tale imod det her forslag. Og det er altså forbund i forhold til den mellem- og nordamerikanske og asiatiske, som hidtil har været meget, meget trofaste Infantino-støtter. Og så det her, som måske i virkeligheden er det mest voldsomme, i hvert fald det mest overraskende for mig, at vi jo i går så først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt gå ud og sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre, og så derefter hans, eller FIFAs, ja i for sig også Infantinos, COO, altså Chief Operating Officer, jeg ved ikke, hvordan man oversætter til dansk, men en eller anden form for underdirektør, Kevin Lamour, gå ud til Associated Press og sige, og det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt. Det kan man jo simpelthen, altså det er jo en mistillidserklæring, er fuldstændig, i hvert fald i fodbold, den usete dimensioner. Det kan jeg ikke se, at man på nogen måde kan se sig igennem.
1: Lydvurderingen her fra Niklas Stein, som er vært og redaktør og journalist på Mediano Fodbold. Vi har forsøgt at få en kommentar fra DBU. Det har ikke været muligt her til morgen. Danske fodboldfans stiller ikke op på nuværende tidspunkt, men skriver i et skriftligt svar. Danske fodboldfans er meget tilfredse med, at Infantino har trukket planerne omkring salget af andele i FIFAs aktiviteter til investorer tilbage. Vi er glade for at se, at fodboldfans og fodboldforbund flere steder i verden har stået sammen og vist deres kritik over for planerne, og at det dermed er lykkedes at stoppe dem. Selvom Sundhedsdatastyrelsen skal passe på de mest følsomme sundhedsoplysninger om os danskere, så er det nu lykkedes for ubudne gæster at få adgang til styrelsens interne data. Her i maj måned anmeldte en medarbejder hos Sundhedsdatastyrelsen et persondataindbrud, eller et persondatabrud hedder det, til datatilsynet, hvor medarbejderen beskrev, hvordan en automatisk opdatering fra statens IT utilsigtet har givet AI-assistenten Microsoft Copilot adgang til styrelsens Outlook-univers, som det hedder. Det viser en aktindsigt, som Ingeniørens Medie Radar har fået hos Datatilsynet. Dermed godmorgen til dig, Peter Christian Bæk Nielsen.
5: Godmorgen.
1: Du er redaktionschef på netop Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Hvad er det for et databrud, som medarbejderen hos Sundhedsdatastyrelsen beskriver i den her anmeldelse?
5: Jamen, det er simpelthen, at statens IT, som leverer for eksempel forskellige Microsoft-produkter til en lang række statslige myndigheder, en opdatering, som kommer herfra, den giver altså Copilot her adgang til Outlook-universet hos Sundhedsdatastyrelsen. Og her har man sådan forskellige funktioner. Der er mails, der er opgavestyring, der er kalender, der er kontakter. Og det er ikke noget, som man sådan aktivt tilvælger hos Sundhedsdatastyrelsen. Det sker simpelthen bare igennem en automatisk opdatering fra Microsoft. Og man kan sige, problemet er jo, at som du selv så fint indleder med her, at Sundhedsdatastyrelsen sidder jo inde med utrolig meget, hvad kan man sige, følsom data på alle mulige måder. Og når forskellige systemer skal have adgang til forskellige niveauer af deres andre systemer, så skal det jo være en bevidst handling. Her sker det simpelthen bare på grund af en opdatering. Og man kan sige, at det nok viser, det er jo, at når vi er afhængige af sådan store leverandører, store amerikanske leverandører, så har vi også på en eller anden måde afgivet lidt af kontrollen og risikoen over, hvad der egentlig sker med de systemer, som vi er stærkt afhængige af.
1: Ja. Ja, og den her Microsoft Copilot er altså en digital assistent, som er drevet af kunstig intelligens, som kan hjælpe med at skrive tekster, analysere data, den kan løse opgaver på en automatiseret måde. Og ifølge jeres oplysninger, så må man i Sundhedsdatastyrelsen gerne bruge Copilot som medarbejder i sit arbejde. Hvordan kan det gå så galt? Altså, man skulle vel tro, at det ikke kunne lade sig gøre det her?
5: Jamen, jeg tror, det er lidt det, som jeg var inde på før her. Altså, det er simpelthen noget automatik, der ligesom på en eller anden måde sker. Altså, Sundhedsdatastyrelsen her har en bestemt form for licens, som er altså en Microsoft-licens, som ligesom indeholder en række produkter. Og så sker der altså det her skifte. Og Sundhedsdatastyrelsen gør jo sådan set det rigtige. De anmelder et potentielt persondatabrud til datatilsynet. Men de har jo ikke haft nogen finger med i spillet her. Det er noget, der sker hos deres leverandør, i det her tilfælde Statens IT. Og man kan sige, at det er bare en opdatering. Ja. Det, der jo er det springende punkt, og det ved Sundhedsdatastyrelsen ikke på nuværende tidspunkt i deres svar til os. Altså de siger, at vi ved ikke, hvad der er sket. Hos Statens IT, der siger man, at man antager, eller man regner ikke med, at der er sket et persondatabrud, fordi at de her data blandt andet også bliver inden for EU, ifølge sådan en garanti, som Microsoft giver. Men de ved det jo dybest set ikke, kan man sige. Og det er jo lidt det, der er besynderligt her. En myndighed som Sundhedsdatastyrelsen især skal jo helst have 100% vished om, at du ved ikke, at der ikke er uvedkommende, der får adgang til forskellige niveauer af deres systemer, fordi de netop er, hvad kan man sige, kan potentielt indeholde særligt vigtige ting, ikke?
1: Ja, men ved vi mere præcist, hvad det er, som den her assistent Copilot har fået adgang til?
5: Nej, altså det har de myndighederne her har ikke overblik over det. Og man kan sige, altså det er noget, hvor man kan sige, at det her Copilot kan i princippet have fået adgang til forskellige ting i de her mails, men man ved det ikke. Altså det, og man kan sige, vi afventer lidt at høre fra Sundhedsdatastyrelsen, og muligvis også fra Statens IT, og så skal vi også tale yderligere med datatilsynet, fordi man kan sige, de ting, som Statens IT har svaret til os, lugter ikke af, at man udsteder nogen garantier for, at den her data, man har fået adgang til, eller potentielt har fået adgang til, at den ikke er afstedkommet, eller kommet i hænderne på nogen, som den ikke burde. Altså, det ved man ikke på nuværende tidspunkt.
1: Nej. Peter Christian Bæk Nielsen, mange tak.
5: Selv tak.
1: Redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniør. Vi slutter i cykelsporten med dagens etape i PostNord Danmark Rundt. Vi kan jo begynde med at høre afslutningen fra gårsdagens etape, som blev kaldt Kongeetappen, hvor feltet skulle op af den frygtede stigning Kidesvej i Vejle.
6: Han tager sin tredje etapesejr i træk, gør rent bord, hat-trick af Wout van Aert.
1: Ja, det blev til 3 ud af 3 mulige sejre for den belgiske superstjerne fra Visma Liesebike, Wout van Aert, i dette års PostNord Danmark Rundt. Og i dag venter sig en etape, hvor løbet starter på Langeland i Rudkøbing, og øen lægger asfalt til de første 70 km af etappen, inden ruten fortsætter over Tåsinge og så videre mod Fyn. Det hele slutter i Faaborg, hvor der på vejen Alleskovvej vil være en lille hyldst af Mads Petersens grønne trøje i Tour de France. Oliver Ravn, reporter ved DR Sporten. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Er det en etape, du glæder dig til?
7: Det er det, og også blandt andet, fordi som du lige gennemgik der, ruten, den er rigtig, rigtig flot, og det er jo noget af det fede ved PostNord Danmark Rundt. Og sportsjournalister kan jo godt lide det sportslige, men det er nu også fedt at kunne få lov til at vise landet frem og se det, og det bliver en rigtig, rigtig flot rute. Og hvad angår det sportslige, så er det jo sådan, at det bliver ikke ligesom i går, hvor at vi havde masser af dramatik og hektik på mange af de sidste kilometer, fordi der var så mange stigninger og bakker. Det bliver nok lidt mere flat, eller det bliver lidt mere flat, og dermed også lidt mere roligt, og dermed så venter vi en masse spurt inde i Faaborg.
1: Ja, men man kan også spørge, hvor spændende er det overhovedet, når Wout van Aert, han vinder det hele? Nu har han vundet de tre første etaper.
7: Ja, lige præcis. Det er jo afhængigt af temperament. Jeg tror, der er mange cykelelskere, som bare synes, det er helt vildt at få lov til at se en rytter, der bliver kaldt en af de fem bedste i verden i manges øjne, køre rundt på de danske landeveje. Så for Connoisseur, så det er jo en rigtig, rigtig stor oplevelse. Han er jo holdkammerat med Jonas Vingegaard og helt op i den klasse, så det er jo rigtig stort for cykelelskere. Og hvad angår spændingen, så er den faktisk intakt til massespurten i dag, fordi ja, Wout van Aert kan det godt gå hen og vinde sin fjerde etapesejr, men han er faktisk ikke nødvendigvis favorit i dag. Hans holdkammerat Christophe Laporte, som også kører for det her Visma Lease Bike, det store, store, store hold med danske Jonas Vingegaard på, de er også favoritter til at tage den i dag, men måske med Christophe Laporte.
1: Ingen dansker i blandt favoritterne?
7: I blandt favoritterne, altså vi havde for landsholdet, der har vi Anders Follager, som var nede og ligge i asfalten i går. Jeg skal snakke med rytterne her inden længe i værtsbyen Rudkøbing, og det er faktisk første gang nogensinde, at Langeland har en værtsby til PostNord Danmark rundt, og der skal jeg snakke med Anders Follager, og jeg glæder mig lidt til at høre, hvilken forfatning han er i, fordi under normale omstændigheder, så ville han godt kunne blande sig i spurten, men derudover så er det jo et PostNord Danmark rundt, hvor der er mange yngre danske rytter på et lidt lavere niveau end det, som Jonas Vingegaard og alle de andre store stjerner kører på, og det, der ved man aldrig, hvad man helt får, når det kommer til stykket, medmindre man er helt inde i cykelmiljøet, og det kan sagtens være, at der kommer en overraskelse frem. Der er i hvert fald flere danskere, der spurter med om det, og så vil jeg også bare lige nævne, at vi har en dansker på 21 år, som vi her hos DR Sporten har beskæftiget os rigtig meget med de sidste par dage, fordi han er godt nok ikke vundet, det har Wout van Aert taget sig af, men Henrik Breiner Pedersen på fjerdepladsen. Han har gjort det helt fænomenalt, og det kunne være vildt, hvis han kunne få lidt bonussekunder i dag, som der er til de hurtigste ryttere, fordi så kunne han komme op på det her podie, som betyder rigtig meget for rytterne.
1: Ja. Og så er der jo den her fejring i dag, som jeg nævnte tidligere, der vil være en hyldest til Mads Pedersens grønne trøje, som han vandt i Tour de France. Han skal hyldes i Faaborg, men han er fra Tølløse, Mads Pedersen, på Sjælland. Hvorfor er det lige i Faaborg og på Fyn, at han grønne trøje skal fejres?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, men jeg tror også, man må erkende, at jeg i min research til lige præcis det spørgsmål har måttet konkludere, at han er jo blevet folkeejer, Mads Pedersen. Den enorme bedrift, som han lavede ned i Tour de France, det er jo noget, som danskere fra hele landet har fulgt med i, og så siger man, ja, det er jo ikke, så siger man ikke bygrænser, når man skal fejre en mand, der kunne vinde den grønne trøje i Tour de France. Så om det er Faaborg eller Tølløse eller Skagen, så tror jeg, at der er nogle danskere, der gerne vil hylde Mads Pedersen, og derfor så ser jeg det også frem til, at selvom det ligger på hjemmebane, og se, hvad dem, der står for fejringen, de har gjort og lavet i anledning af, at Mads Pedersen han har vundet den grønne pointtrøje.
1: Rigtig god fornøjelse til dig, Oliver Ravn.
7: Tusind tak.
1: Og til alle dem, som i øvrigt følger af løbet, Oliver Ravn, reporter ved DR Sporten. Det var Lærke Balsen, som havde komponeret alt det, som vi har fortalt om i P-morgen her til morgen. Jeg hedder Søren Carlsen, og nu ordet videre gives videre nu her til dagens fødselar.
8: Internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino har efter hård kritik trukket sit forslag om at sælge en andel i VM og andre FIFA-turneringer til private investorer. Det er især det europæiske forbund UEFA, som har været imod, og ligefrem har truet med at holde de europæiske landshold væk fra kommende VM-slutrunder, hvis det blev gennemført. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for fodbolden, mener fodboldformidler Amalie Bremer.
9: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
8: Gianni Infantino har indtil nu siddet temmelig sikkert i den magtfulde præsidentstol i FIFA, men det her tilbagetog kan gå hen og få konsekvenser for ham. Det vurderer i hvert fald Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
10: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
8: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, som i et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur. Det siger de spanske myndigheder i hvert fald. Men det er altså stadigvæk en del, først og fremmest unge mænd, der ikke er vendt tilbage til Marokko. Og en af dem, det er Hamam Nesmi, der stadig drømmer om et bedre liv i Europa.
11: Have a good job, good life, being stable.
12: But you can't have that in Morocco?
11: No, of course you cannot.
8: Men mens Hamam Nesri her fortsat er fast besluttet på at forsøge at komme videre til selve Europa, så er der altså mange, der allerede har opgivet den drøm, fortæller vores reporter på Ceuta, Victor Skrøder Friis.
13: Fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
8: Og efter vi har set tumultariske scener de forrige dage, er der i dag mere fredeligt i Ceuta, fortæller Victor Skrøder Friis. En livløs 77-årig mand blev i morges fundet af forbipasserende i vandet i havnen i Middelfart. Politi og redning blev sendt til stedet, og der blev givet livreddende førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde, fortæller Fyns Politi. Den 77-årige og hans hustru var ifølge politiet på besøg i havnen med deres båd. Og efter de indledende undersøgelser, så tyder alt på, at der var tale om en ulykke. Men politiet er stadig i gang med at undersøge hændelsen. Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen her kl. 10. Jeg hedder Michael Olesen.
14: Frank Jensen, hvad er det vigtigste, man lærer som justitsminister?
15: Det er at tænke sig om, før man svarer.
14: Ja, okay. Kan du leve op til det?
15: Jeg prøver, men måske er lidt ude af træning.
14: Ja, okay. Er det sådan en særlig justitsminister-egenskab, der er vigtig, eller det tror jeg, alle
15: politikere... Det er, fordi du har så mange sager på dit skrivebord, okay. Så mange bolde i luften, og når du så bliver spurgt, og det gør du af journalister hele tiden, snart du bevæger dig uden for dit kontor nærmest, ikke? Så er det jo vigtigt lige at have den der refleksion, hvad er det nu for en sag, vi taler om, og hvad er det egentlig, jeg mener? Så det er det. Altså, det. Jeg havde nogle rigtig gode folk, medarbejdere omkring mig, der sagde, husk lige at tænke dig om, inden du svarer, fordi man jo gerne vil være hjælpsom og svare med det samme.
14: Vi væbner os med tålmodighed over den næste time, og lad Frank tænke sig om.
15: Det er altid godt råd. Det vil jeg så sige. Godt, Frank, tak.
14: Han bliver spurgt, for vi skal også tale om gamle dage, og på den måde, så kan det jo godt være, at man lige skal tænke sig ekstra om, før man svarer, hvis man ikke kan huske Brian Mikkelsen. Hvilken bande er den værste, du stødt på?
16: Det var Blågårdsbanden.
14: Ja.
16: Altså, da jeg var justitsminister, så, som jeg tror, at alle justitsminister har haft, der havde vi en meget intensiv bandekrig.
14: Mm.
16: Og Blågårdsbanden, ledet af Lille A og Store A, var klar det værste, som kæmpede mod HA. Og i,
14: hvad gjorde dem særligt?
16: Jamen, i løbet af en etårig periode, der døde der faktisk over 10 mennesker i forskellige skudvekslinger inde i København. Og det gjorde jo helt almindelige mennesker også bekymret. Normalt rammer de jo bare hinanden, kan man sådan set sige. Så dem var jeg meget optaget af, og som Frank jo også ved, så er det et meget hierarkisk ministerium, Justitsministeriet. Så derfor får man rigtig mange informationer om alt.
14: Mm.
16: Også specielt, hvis man gerne vil vide noget om alt. Så lige den bandekrig var jeg meget involveret i. Altså, ikke personligt som action force eller noget af den stil, men i forhold til, at nu skulle det stoppe.
14: SWAT team, Brian.
16: Ja, og det viste faktisk også, at du ved godt, det er en lang intro, jeg laver til dig, og du vil gerne lave kort intro, men det viste faktisk Justitsministeriet fra sin bedste side, fordi det er nok de dygtigste medarbejdere, jeg har arbejdet sammen med derinde, og det er jo nogle meget regelrette nogen. Men jeg sagde, at vi kan simpelthen ikke finde os i det her.
14: Mm.
16: Og så satte vi os ned i 48 timer i træk, sov slet ikke, og lavede alt det, vi kunne på kanten af grundloven. Vi lavede for eksempel for første gang nogen siden minimumstraf for, at man kunne have våben. Det indførte vi på det tidspunkt, så vi et års minimumstraf for, at du bare havde et våben.
14: Mm.
16: Hutter! Ikke? Vi lavede fordobling af straffene for banderne. Mange af de ting var jo videreførelse af nogle ting, der var sket tidligere. Men vi lavede en bandepakke, som var virkelig sådan sagde kapav til det hele. Ikke? Og det var jo nogle dygtige folk i Justitsministeriet, som gik helt hen til, hvor man kunne gå. Og det er folk, som sidder som højesteretsdommer i dag, som jo vidste, hvad man kunne, men også vidste, at af hensyn til retssikkerheden og retsbevidstheden, så måtte vi gå rigtig langt for at få stoppet de bander. Og det blev så også stoppet banderne af politiet.
14: Mm.
16: Men også det, at de jo kom ind og spillede. På et tidspunkt så opregnede vi, at der sad næsten 90 banderokkemedlemmer i fængsel i løbet af de år, jeg sad der, fordi de var blevet dømt af politiets kæmpe gode indsats.
14: Vi skal tale om, om bandekrigene og rockerkrigene. I har bakset med lidt af hver i jeres tid som justitsministre, og det er netop det, at det handler om i den her sommerudgave af Svingdøren, hvor vi kigger ind i de forskellige ministerier. Og i dag, der kigger vi altså ind i Justitsministeriet. Jeg hedder Thomas Scott. Gæsterne hedder Frank Jensen. Hej Frank, dejligt at se dig. Selvfølgelig medlem af Folketinget for Socialdemokraterne 87-2007. Forskningsminister, justitsminister, og ellers så kender vi dig også blandt andet som overborgmester i København. I dag ejer du dit eget konsulenthus, Frank Jensen, CBH, Grøn Omstilling, rådgiver du om der, og så er det også bestyrelsesarbejde ud over det, og Brian Mikkelsen, du sidder også i studiet, det var de konservative, og du var medlem for, først som midlertidig medlem, var Charlotte Dyrmos, du var der for i stedet?
16: Nej,
14: nej.
16: Det hedder Tom Ringendorf.
14: Det var en, der hedder Tom Ringendorf, jeg ved ikke, det står heller ikke på mit papir, jeg ved ikke, hvorfor jeg gætter.
16: Det er Tom Ringendorf, stor fyr, som var minister.
14: Legende.
16: Nej, det ved jeg ikke, men det var han.
14: Folketingsmedlem selvfølgelig fra 94 til 2018, og også en del ministerier der, kulturminister, justitsminister, økonomi og erhvervsminister, og senere også erhvervsminister, andre titler også i politisk sammenhæng. I dag der er du jo direktør for Dansk Erhverv, og det er også dejligt at se dig her i Svingdøren. Har I to, Frank, haft meget med hinanden at gøre?
15: Ja, altså det har vi jo både i Folketinget, og også mens så vi begge to sad der, men også efterfølgende. Mm. Så vi har begge to en stor passion for kultur i det hele taget, men specielt også sport og idræt. Vi har begge to beskæftiget os rigtig meget med eliteidræt. Jeg som formand for Team Danmark, og Brian som medlem.
14: Professionel svømmer.
16: Nå, det er ikke helt, nej.
15: Rygsvømmer. Nej, som medlem af Olympisk Idrætsforum, og vi har også rejst sammen til mange store idrætsbegivenheder.
14: Okay, jamen det bliver jo en anden god gang, vi skal tale sport og det kultur. Det bliver ikke i dag. I dag, der handler det om...
16: Ja, tæt samarbejde også. Specielt synes jeg med dig, Frank, at det også, da du var europamester. Fordi du drev byen frem og havde en masse ambitioner for byen. Og det er klart, hovedstaden betyder meget for hele Danmark. Mm. Og der var du en fantastisk europamester.
14: Han kommer altid med... Ja, han roser altid i starten. Ja. Han er meget snedig på den måde, Frimlæsen. Ja, altså. Stille dræber, kalder de ham. Nej, du må ikke kaste med ting efter mig. Men det går ikke. Frank, du blev justitsminister i 1996, og det var så efter, du har været forskningsminister i halvandet år. Kan man tale om en rimelig pæn forfremmelse der?
15: Ja, det tror jeg nok, man kan. Ja. Altså i forhold til sådan hierarkiet i en regering. Men jeg kom jo ind som justitsminister, fordi CD, Mimi Jakobsen, havde sagt, da hun gik ind i Nyrup-regeringen, at hun ikke ville være i regeringen, hvis vi bliver afhængige af Enhedslistens stemmer. Mm. Og det blev vi i efteråret der, 96, for at få en finanslov igennem. Og Mimi hun var, så var hun konsekvent, så hun meddelte statsministeren, at hun ville træde ud af regeringen, og det gjorde hun der lige op mod jul 96. Og så Nyrup skulle så bruge sin juleferie på at ændre sin regering. Og jeg kan huske, vi var på vej hjem fra juleferie nede i vores sommerhus i Skelskør. Og så sidder vi der i bilen, og så pludselig så ringer statsministeren. Det var min kone, der kørte, så jeg kunne godt tage telefonen. Det var før, man havde alt det der, hvor man kunne tage telefonen i biler uden at holde ved telefonen. Og så sagde det var statsministeren ville gerne stille sig igennem. Og så talte vi sådan lidt om, hvad vi har lavet i juleferien. Jeg tænkte, det er ikke derfor, statsministeren ringer for at tale om det. Og så sagde han, jeg skal lave om på min regering, og jeg vil høre, om du vil være justitsminister. Og så sagde han til mig, at der skal du... husfrank, når man bliver justitsminister, skal man nemlig tænke sig om, inden man svarer. Ja. Fordi det er et farligt sted. Nu har du brugt rigtig meget tid på at manifestere dig som forskningsminister. Der kræver det, at man hele tiden er aktiv for at få opmærksomhed. Det behøver du ikke, justitsminister. Nej, der skal du nærmest sidde på sagerne. Og så sagde jeg ja, og så råb ungerne i bilen, hvad vil statsministeren? Så sagde jeg, han spørger, om jeg vil være justitsminister. Så skal vi have burger, sagde jeg. Så vi holdt ind og fejrede det på en burgerbar på vej hjem til Aalborg.
14: Og en god, synes jeg, lille detalje med CD, som altså konsekvent ikke ville holde yderfløjene ude af dansk politik. De var jo et midterparti, kan man sige dengang, og sådan et har vi jo også i dag. Og de har jo så set lidt anderledes på Enhedslisten. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis kan sammenligne, men billedet er der på en eller anden måde meget sigende. Brian, du var jo på besøg tidligere på sommeren, hvor vi egentlig talte om noget andet, et andet område, men noget af det, du alligevel kom ind på, det var, hvor stort indtryk det gjorde på dig, det her med at begynde at få sikkerhedsbriefinger. i forhold til, at man som justitsminister jo arbejder med at PET ligger under Justitsministeriet. Og kan du huske din første, altså er det sådan noget, kan man huske sin første sikkerhedsbriefing?
16: Jamen der sker faktisk det, at det synes jeg har præget mig resten af mit liv, i forhold til den tunghed og den alvor, der ligger i at være justitsminister. At jeg bliver justitsminister en torsdag, for vi laver regeringen om. Og om lørdagen, der havde jeg planlagt et selskab hjemme hos mig med folk fra min gamle verden. Det var filmfolk og skuespillere og sådan noget, som var hjemme, nogle instruktører, som var hjemme hos mig at spise privat lørdag aften. Så bliver jeg ringet op klokken 21.00 cirka af Jakob Scharf, som Frank også kender, som var PET-chef. Og det var lørdag aften. Og jeg må godt indrømme her i radioen her, at jeg var nok halvfuld på det tidspunkt, fordi jeg sad med nogle kulturfolk.
14: Ja, du var i selskab.
16: Ikke? Ja, kulturfolk, som hyggede sig lidt, ikke? Og så ringede Jakob og sagde, at en af, det er den måde, taler man på i Justitsministeriet, en af dine folk er død i tjeneste.
14: Ja.
16: Så var der sket det, at der var sprunget en bombe i Islamabad, hvor en dansk PET-mand, der var to PET-mænd for det hotel i Islamabad, og den ene af dem døde. Det vil han ringe og sige klokken 21 lørdag. Så tænker jeg, nu er det alvorligt det her, ikke? Altså, det job, vi nu har fået, det er et alvorligt job. Og jeg måtte også snakke med hans kollega og enken. Jeg var også til begravelsen hos enken bagefter. Og der gik alvoren op for mig i det job, der er. Det er at være justitsminister og være med til at passe på Danmark. Fordi der er så mange trusler imod Danmark, terrormæssigt, nu taler vi før bander, og der sker så mange ting, hvor du har i sidste ende det endelige ansvar som justitsminister. Så den lørdag aften, der blev jeg faktisk forandret som menneske og som politiker.
14: Og er det stadigvæk i dag?
16: 100%, fordi mange af de ting, der sker, det kommer vi jo også ind på i programmet, ender jo med, at du i sidste ende skal træffe nogle beslutninger, som får konsekvenser for Danmark. Og fordi vi har et ministersyre, så er det jo ministeren, der i sidste ende beslutter det. Et andet eksempel på det var, apropos, du får sikkerhedsbriefinger. Vi vidste, der ville være på et tidspunkt, og det kan jeg godt sige nu, det er mange års bagefter, en meget eminent terrortrussel mod Nørreport station. Det kan være, det giver en overskrift bagefter det her, ikke?
14: Ja.
16: Men vi vidste, at vi havde en sikkerhed for, at der var nogen på vej ned og ville lave noget på Nørreport station. Og jeg, Michael Lund, som Frank også kender, som er demonstrationschef i Justitsministeriet, og jeg snakkede meget om det, og jeg var på vej til Rom på en almindelig weekend. Og jeg kunne simpelthen ikke forlade Danmark, ved du hvad. Men vi blev også enige om, hvis jeg ændrede mine rejseplaner...
14: Så ville det se ud...
16: Så, og det er ikke, fordi folk sad sådan og studerede meget hele tiden, men hvis jeg ændrede mine rejseplaner, så ville det være... Så ville nogen måske ikke mærke til det. Så jeg tog afsted velvidende, at der var en gigantisk trussel mod det danske samfund, og var selvfølgelig i røret hele tiden. Så fløj jeg derned, og så fløj jeg hjem igen, uden der er nogen, der opdagede det på den måde. Men sådan nogle ting kommer du ind i, i den verden.
14: Vil du ønske, Brian, at du ikke havde... Er det en Matrix der, hvor der er to piller, ikke?
16: Ja.
14: Og så tager man den ene, og så opdager man virkeligheden, eller hvor frygteligt ting, der også er derude. Vil du ønske, at du ikke havde...
16: Nej, det har været... Altså, det at være justitsminister er jo klart det mest alvorlige, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Og det, der har haft største konsekvenser, men det har der været med til at også forme mig, specielt som politiker. At der er så mange alvorlige beslutninger, så mange trusler mod det danske samfund, og så mange dygtige mennesker, som forsøger at afværge det, og som jo lykkes med at skabe et fantastisk samfund, vi lever i. Så vi har en struktur, der fungerer, men der er rigtig mange ting, som almindelige mennesker ikke ved noget om, og som hver eneste dag bliver løst af vores politifolk, vores efterretningstjenester, og som gør, at vi kan leve trygt og sikkert liv herhjemme. Og det er jo en erkendelse, siger jeg. Når jeg går rundt på gaden derude, og det ved Frank også, for han også har den baggrund, så ved man bare, der får rigtig mange ting, som jeg ikke ved noget om i dag, fordi jeg får ikke nogen sikkerhedsbriefinger i dag, men man ved bare, at der er en masse mennesker, der arbejder på at sikre vores sikkerhed. Og lige nu er der helt sikkert, og jeg ved ikke noget om det, en trussel mod det danske samfund på en eller anden måde.
14: Kan du genkende det her, Frank, at der altså man kan tale så konsekvens om et før og et efter?
15: Helt sikkert. Vi har jo begge to rigtig meget i vores rygsæk af konkrete begivenheder, hvor vi er den sidste, der skal træffe beslutning om, hvad man skal gøre i en given situation. Nu er der jo nu er der VM i fodbold, det tror jeg ikke er... Altså, det tror jeg alle har fundet ud af i øjeblikket, ikke? Men jeg kan huske, der var en UEFA-cup-finale i København mellem tyrkiske Galatasaray
14: og Arsenal. Ja, der var ballade
15: i parken.
14: Ja.
15: Og der var jo sådan 40.000 tilskuere ude i parken. Og derhen på eftermiddagen, hvor jeg hele tiden blev briefet om, hvor var de hen, fansene i København, og hvad ballade var der. Så pludselig kommer der ind, så siger de, nu er der kommet en bombetrussel mod parken. Den var alvorlig, ikke? Fordi så er det, du bliver forelagt. Hvad gør vi? Skal vi aflyse? Vi har 40.000 tilskuere på vej til parken. Eller skal vi gennemføre? Jeg skulle selv derud sammen med politidirektør Hanne Bæk Hansen, som var politidirektør i København.
17: Det var fuldstændig scenariet for en film.
15: Fuldstændig. Og du ved, vi blev instrueret i, hvis nu der skete noget, og hvis så skulle vi læne os bare tilbage, så ville vi blive trukket ud af parken. Altså ud over rygsædet på dit sæde.
17: Ja, ligesom Donald Trump.
15: Og så hele vejen ud. Ja, præcis. Ja. Men det var jo en ting, hvordan du selv skulle forholde dig. Men det, at du skulle tage det sidste ansvar for, enten skal du aflyse med 40.000 tilskuere, eller så skal du gennemføre velvidende, at pludselig kan der ske en terrorangreb, altså en bombesprængning i parken. Så jeg kan jo godt sige dig, at det er sådan noget, der sidder fuldstændig ind. Hvordan håndterer du det? Og du rådfører dig, selvfølgelig kan du rådføre dig med dine nærmeste, og du får politiets berifinger ind hele tiden. Det får du også undervejs under kampen.
17: Ja.
15: Hvor du bliver visket i øren. Jeg er helt enig med Brian, der er et før og efter, fordi man bliver prøvet af på alle mulige måder. Nu fik jeg lov at sidde i sædet i 5 år, og jeg har aldrig arbejdet så meget. Man er jo meget mere sammen med sine topembedsmænd, end man er med sin nærmeste familie i de år, man sidder i Justitsministeriet. Og man er jo bekymret, det tror jeg også, Brian kan genkende, man er jo bekymret for, om man træffer en forkert beslutning, der ikke bare, som man siger, gør ens katapultsæde under sig, ens egen ministerstol bliver udløst, men at regeringen kan komme i store vanskeligheder. Og sådan havde jeg da også mange begivenheder, hvor jeg var bekymret for, om statsministeren ville blive ramt af de sager. Jeg havde blandt andet en hærchef siddende nede i Sorø, som kom fra Irak, en irakisk hærchef. Og det gav også rigtig mange problemer, så langt, at jeg måtte, at på et tidspunkt synes jeg, det var så broget mediebillede, at jeg skulle tale sammen med statsministeren i en konference nede i Vejle. Det var en lørdag formiddag, jeg sad i bilen på vej derover og læste alle de her forfærdelige, dårlige pressesager om den der hærchef og min manglende viden om hans tilstedeværelse og fremstod som en idiot. Og så sagde jeg til statsministeren, da jeg mødte ham dernede, jeg kan godt forstå, hvis du fyrer mig nu. Og så kunne jeg se statsministeren i øjnene og sagde, nej, du må for guds skyld blive, fordi hvis du ryger, så står jeg jo næst for at skal tage kuglerne fra oppositionen i Folketinget. Og det er jo også det, er jo det du vil hele tiden vidne om, når du er justitsminister. De sager, du arbejder med, de er så alvorlige, de kan få konsekvenser, ikke bare for dig selv og som minister, men også for regeringen.
17: Og der skete jo noget, også kan man sige, til aller sidst i din ministerperiode, som definerer internationale sikkerhedsspørgsmål den dag i dag, 3 måneder før du går af som minister efter, ja, I har tabt valget, der er det jo den 11. september 2001. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød her af Frank Jensen fra 2001.
18: Justitsminister Frank Jensen, hvad betyder det nu, at man vil skærpe sikkerheden?
19: Ja, det betyder, at politiledelsen allerede har kunne sætte en fast procedur i gang for en skærpet sikkerhed, både når det drejer sig om vores kongehus, når det drejer sig om vores lufthavne, og når det drejer sig om NATO-installationer her i landet. Det vi nu vil gøre i regeringen, det er i lyset af den her fantastiske, tragiske hændelse, den her fantastiske, voldsomme terrorisme, vi her har været øjenvidner til, vurdere og revurdere vores sikkerhedsberedskab i lyset af de oplevelser, men også i lyset af de oplysninger og efterretninger, vi kan indhente i de løbet af de kommende timer og i de løbet af de kommende dage.
18: Hvordan kan sådan en situation opstå, uden at der har været en gnist af antydning af noget så frygteligt?
19: Det er jo det, der er så voldsomt ved den her masseterrorisme. Det er uforudsigelige, som rammer os, og dermed også rammer os på en måde, der gør, at vi i første omgang ser handlingslamme ud, men til gengæld meget hurtigt kommer til fatning og siger, at det her, det må den demokratiske verden kæmpe imod.
18: Men er det ikke efterretningstjenesternes undskyld udtrykket for dit erklæring, det her?
19: Det tror jeg ikke, man skal gøre sig klog på lige i de her minutter.
17: Det er jo fra dagen. Så jeg tænker, Frank, at det har været tænkt om, før du taler, i 10. potens, lige præcis den dag. Men forstod du, hvor vildt det var, og hvor meget det ville komme til at fylde de følgende mange, mange, mange år?
15: Det gør man jo ikke i situationen, men jeg kan huske, at jeg sad i ministerbilen. Det var en stille dag på kontoret, det var i september måned, Folketinget var ikke inde. Jeg tager en stor stabel sager, som Brian kan huske, de lå altid ude i forkontoret, sådan en stor stabel
17: sager. Der var altid noget at tage fat i.
15: Den tog jeg under armen og gik ned i bilen, og så bad jeg om at blive kørt ned til mit sommerhus, fordi jeg var ned og slå græs. Det var så forventelig sidste gang, der blev slået græs i mit sommerhus den sommer. Og så bliver der ringet fra mit forkontor, at der var et fly, der var fløjet ind i Twin Towers i New York. Og jeg spurgte, er det terror? De mente PET ikke, det kunne være sådan et sportsfly, ikke? Altså mindre fly, der var fløjet ind i første omgang. Og så fortsatte jeg, og så da jeg nåede at komme til Skelskør, så blev jeg kaldt tilbage, så skulle der være møde i regeringens sikkerhedsudvalg, for så var der fly mere, der var fløjet ind i Twin Towers i New York, og så kom der fly op i Pentagon og i Virginia. Og så havde vi møde i regeringens sikkerhedsudvalg først på aften, og det interview, som Ben Stuckert, kan jeg høre, det er hans stemme, der interviewer mig, det var lige på vej ind til regeringens sikkerhedsudvalgsmøde. Og det var første gang, at jeg blev briefet om en person, som jeg kom til at beskæftige mig rigtig meget med, nemlig Osama bin Laden.
17: Ja.
15: Ingen af os havde hørt det navn før, og ham kommer vi til at beskæftige os rigtig meget med i den efterfølgende tid.

0: ikke? Altså, og så nu det er september måned, og nu er vi i oktober måned, og så bliver der fremstillet en terrorpakke. Altså, så hvornår begynder man at handle på sådan efterretninger og holde op med at gøre det på for eksempel ideologi? Kan du følge mig?
1: Ja, det kan jeg sagtens følge dig. Jeg kan også huske nogle samtaler om det der, hvor vi sad alvorsfulde i mit kontor med den omtalte departementschef Michael Lund og lovafdelingen og politiafdelingen og alle omkring bordet. Og så, altså, der var folk, der blev ved med at sige, at husk nu, der kommer også en tid efter det her, hvor retsstaten skal kunne bestå. Fordi vi var jo klar til at bruge ligesom hvad som helst imod et terroruvæsen, som det vi oplevede i USA. Og hvis det skulle ramme os. Men altså, de der kloge folk, som blev ved med at sige, ja, vi skal gøre alt, og vi skal også lave indgribende ting imod, brevhemmelighed og meddelelseshemmelighed, alt det, vi har, som er grundlovssikrede frihedsrettigheder. Men så folk blev med at sige, ja, husk nu på, de der frihedsrettigheder, de skal ikke krænkes i en grad, hvor vi ikke kan komme tilbage til at have de der frihedsrettigheder, som vi holder så meget af i det danske samfund. Men vi gik langt, og Brian var inde på det før, hvor langt også man kan gå i forhold til at give politiet og efterretningstjenesterne nye redskaber til hele tiden at kunne opspore efterretninger, der gør, at vi kan beskytte det danske samfund, de danske institutioner. Nu nævnte jeg selv, altså både de demokratiske institutioner, også vores kongehus osv., altså, og udenlandske repræsentationer og ambassader. Der er et hav af institutioner og ting, som politiet skal beskytte, selvfølgelig primært også vores befolkninger.
0: Og lige det der med hvad kan man sige, med at finde nye redskaber og nye måder at tænke på, Brian, det var måske det, at terroren også ligesom var med til at presse på for skete hos politikere. Der var selvfølgelig masser også af kritik i forhold til hvor meget overvågning skulle der være, og hvad med retssikkerheden og så videre. Du overtog jo et eksempel om de her to tunesiske mænd og en dansker, der er blevet anholdt under formodning for at ville dræbe Jyllandspostens tegner, Kurt Vestergaard. Du kan godt huske.
2: Det husker jeg meget, meget tydeligt.
0: Du husker meget tydeligt, ja. Da du kom til som minister, vurderede Højesteret så, at der ikke havde været grundlag for frihedsberøvelse af den ene mand, der havde siddet i fængsel i 8,5 måned. Vi kan lige prøve at høre et klip om sagen her.
3: Grundlaget for at frihedsberøve den ældste var ikke tilstrækkeligt, fastslog Højesteret i dag. Samtidig dumper Højesteret PT's dokumentation.
4: Der er heller ikke anført noget om, hvorledes de øvrige oplysninger om ham er tilvejebragt. Derfor finder Højesteret, at oplysningerne om hans aktiviteter og om en forbindelse mellem ham og den anden tuneser ikke er tilstrækkeligt belyst.
3: Mens justitsministeren nu vil fremrykke arbejdet for at få en særdomstol efter engelsk model, hvor dommerne kan forholde sig til hemmeligheder.
5: Hvor der kommer nogle clearede dommer ind, clearede forsvarsadvokater ind, og så sørger man for, at der er en retssikkerhed, der er i top, men samtidig, at PET kan fremlægge alt deres materiale, så vi får gjort noget ud af statens sikkerhed.
0: Du vil indføre en speciel domstol. Hvad gik det ud på? Altså, hvad er ideen i det?
2: Jamen, vi har jo... fast forward. Vi kan jo se, at der har været en eller to aktuelle sager nu, hvor man har måttet droppe nogle retssager, fordi at myndighederne, læs Justitsministeriet og PET, jo ikke vil fremlægge den bevisførelse, de har. Hvorfor vil man ikke det? Det handler jo den måde, de arbejder på, de kilder, de har. Og det, der var meningen med den særlige domstol, var faktisk noget, man har fundet på i Justitsministeriet, var, at man kunne fremlægge alle sine beviser, al sin dokumentation, over for dommer, over for forsvarsadvokater. Men det skulle ikke ud til offentligheden. Og så skulle det være nogle klider, nogen, som var sikkerhedsgodkendt af PET.
0: Altså en hemmelig retssag?
2: Det vil være en hemmelig retssag. Ja. Det ville det være, ja.
0: Og hvorfor blev det ikke til noget?
2: Det blev ikke til noget, fordi vi kunne...
0: Fordi folk ikke kan lide hemmelige retssager.
2: Nej, og det er rigtigt, når man... Det er også lige på kanten.
0: Ja.
2: Ikke? Det er det. Nå, men det er på kanten.
0: Ja.
2: Men man må også bare forstå...
0: Det er inden for skiven.
2: Man må også forstå, at det, der skete efter den 11. september, var en helt, helt speciel situation i Danmark. Og det har præget alt sikkerhedsarbejde i Danmark. Banderne var én ting, det kan man så sige. Mange af dem var jo enfoldige og alt muligt andet, og så blev de mere og mere sofistikerede. Det kan man måske håndtere. Men hele terrortruslen var så global og blev mere og mere sofistikeret og var så målrettet på at skade vores samfund, at der måtte vi se på, hvad for nogle metoder vi kunne bruge for at få stoppet det. Altså, der gik

0: efter i den periode, hvor jeg var justitsminister, der var der ikke en eneste uge, hvor der ikke var en reel terrortrussel.
1: Ja.
0: Ikke en uge.
1: Det er jo hensyn til offentlighed i retsplejeloven, som gør, at man ikke bare kan rykke sådan en ret til væk fra Højesteret, men, men argumentet om, at der er information, der er så hemmelig, at den ikke kan bringes for retten, er jo så også noget, vi har hørt. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på, for eksempel FE-sagen.
0: Det er lige præcis den sag, jeg tænker på.
1: At den kunne have kørt i Brians hemmelige... Driller jeg? Brians hemmelige
0: retssag.
1: men sådan en har vi altså ikke. Kan du lide den størrelse, Frank?
2: Altså, grundlæggende kan man jo ikke lide, at i et demokrati som vores, og den retspleje, vi har, og retssikkerhed, vi har, at ting ikke kan tåle at blive ført for åbne døre. Men det sagt, så ved vi jo godt, at vi har jo rigtig mange muligheder i retsplejeloven også for at lave lukkede døre, og der er jo rigtig mange af de sager, også FE-sagen, som kunne være, hvor der kunne have været dørlukning, men altså nu valgte man fra anklagemyndighedens side at frafalde sagen, fordi man ikke ville komme derhen til, hvor man skulle begrunde, hvorfor man ville have dørlukning. Mm. Sådan forstår jeg det. Ja. Og der har Brian der en pointe, i forhold til for eksempel FE-sagen, kunne man være kommet et spadestik dybere med en anden form for institution. Så jeg synes, at det er, tanken er mig ikke fremmed, men grundlæggende er jo, altså, går jeg jo ind for den måde, vi driver vores retsvæsen på med åbne, med mest muligt åbne døre.
1: Det var jo en lidt prekær stoleleg, som de endte med at have i Socialdemokratiet oven på folketingsvalget, da Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen byttede ministerier ved udnævnelsen af firekløverregeringen. Altså Hummelgaard blev jo så finansminister, og Wammen blev justitsminister. Først overdrog Wammen finansministeriet til Hummelgaard, og senere på dagen overdrog Hummelgaard så justitsministeriet til Wammen. Her lød det sådan her fra den nyudnævnte justitsminister.
3: Jeg glæder mig meget til at få lov at stå i spidsen for justitsministeriet. Der var nogle journalister, der ved seancen i finansministeriet spurgte mig, hvad jeg tænkte om at blive justitsminister. Så sagde jeg, det er jeg glad for. Jeg har faktisk altid godt kunne tænke mig at blive justitsminister, men jeg har aldrig fået chancen. Den får jeg så nu, og jeg har tænkt mig at bruge den på at gøre Danmark til et mere sikkert og trygt sted. Det er jobbeskrivelsen skåret ind til benet.
1: Ja. Wammen har altid godt kunne tænke sig at blive justitsminister. Det er han gået, mens andre drømte om at blive fodboldspiller.
0: Okay.
1: Ej, jeg ved det ikke. Altså. Men nu, altså, Brian, hører du en glad Nicolai Wammen? Det er selvfølgelig meget et spekulativt spørgsmål, men altså...
0: Nej, han er skuffet der.
1: Han er skuffet der.
0: Det er helt sikkert, han er skuffet. Men det er selvfølgelig svært at være skuffet, fordi...
1: Det er jo stadig et mega godt job.
0: Det er ubetinget en af de mest spændende ministerier, du kan komme i. Mm. Altså, nu har jeg prøvet nogle forskellige, og det er det klart, 100% det mest spændende ministerium, du kan være i, og mest alvorlige, og det, der har største konsekvenser. Men det er klart, du går fra at være finansminister til at være justitsminister. Altså, finansminister er jo trods alt den næstvigtigste post i en regering. Så det er selvfølgelig en skuffet Wammen, hvad jeg godt kan forstå. Men så kommer han over til et spændende, meget, meget spændende ministerium.
1: Mm, og så glemmer han det.
0: Du vil blive så opslugt af det. At være finansminister er et meget, meget travlt job, og at være justitsminister er et meget, meget, meget, meget travlt job, for der er noget hele tiden.
1: Vi har jo hørt justitsminister nu også i dag jo beskrive det som et barsk og hårdt job, med en høj, kan man sige, man er højt på bekymringsbarometeret, lyder det som, meget af tiden. Hummelgaard gav også Wammen et velment råd med på vejen, og det lød sådan her.
4: Og derfor skal det bedste råd, jeg også kan give videre, og man skal altid passe på med at give gode råd videre til hinanden, det er, Nicolaj, at alt det, du overhovedet kan og magter, fordi det er jo noget, der også tager, det kommer ind under hud på en, det er at tage dig tiden til at møde ofre for kriminalitet, pårørende til ofre for kriminalitet, og alle de mørke ting, som vi kan læse om i Ekstrabladets gule breaking-bjælker osv. For deres historier, deres oplevelser ind under huden. Både fordi det er vigtigt at vide, hvad det er, vi har med at gøre, men jo også fordi, at det er vigtigt brændstof, når det er, at lokummet i øvrigt brænder alle mulige andre steder.
1: Mm. Det synes jeg er et ikke, det lyder som et godt råd, og et vigtigt råd, og det lyder også som et lidt hårdt barsk råd på en eller anden måde, fordi det er jo barsk, Frank, at skulle møde ofre. Brugte du meget tid på det?
2: Ja, det gjorde jeg, og det kommer man til, fordi der er så mange henvendelser fra mennesker, der har været udsat for pårørende, der har været udsat for alvorlig kriminalitet, specielt selvfølgelig personfarlig kriminalitet mod deres nærmeste. Og dem møder man med, og det er jo ikke noget, altså det er jo ikke noget, der kommer i pressen. Heldigvis, det skal det jo heller ikke. Det er jo for at give de mennesker, der har været udsat for det, en tiltrængt opmærksomhed, men også for at få deres oplevelser ind under huden i forhold til, hvad vi kan gøre mere for at beskytte ofre for kriminalitet. Så jo, det gjorde jeg mange gange. Nu nævnte jeg, inden vi gik i gang, at vi lige har, altså vi har Roskilde Festivalen i gang. Nu er det jo ikke en kriminel handling, ikke, men det var ofre alligevel, fordi der var rigtig mange pårørende forældre, der mistede deres børn nede på Roskilde Festivalen for 26 år siden, da Pearl Jam gav koncert der, og de havde det der crowdsurfing ud over. Og jeg mødtes med de pårørende der, og det er jo klart, at det gjorde også, at jeg var nødt til at sætte en ny undersøgelse i gang efterfølgende af begivenhederne på Roskilde Festivalen for 26 år siden, hvor det blev statsadvokaten fra Sjælland, der kom til at lave undersøgelsen, og ikke Roskilde Politi selv, der undersøgte sig selv. Det var jo stadigvæk en alvorlig ulykke, men det at møde ofrene for det, det gav mig en lang række opmærksomhedspunkter i forhold til efterfølgende regulering af store koncerter, som blandt andet Roskilde Festival.
1: Er det benzin på ens bål, de her møder, Brian?
5: Ja,
1: Altså,
5: jeg sidder lige og tænker på, hvordan det også har præget mig. En af de ting, jeg husker meget, meget tydeligt, var et ældre ægtepar, der kom ind til mig, som havde mistet deres søn og svigerdatter i en bilulykke med en spritbilist.
1: Oh.
5: Og børnene havde overlevet, og de varetog så deres tag. Og jeg bliver faktisk lidt rørt, når jeg tænker på det. Det var to unge forældre, men hvor de havde ført en kampagne for, at man skulle have alkometer i bilerne.
1: Mm. Mm.
5: Den tog jeg op, og jeg lavede en pakke imod spritbilisme, hvor jeg fik sikret, at der skulle være alkometer, når man var dømt for det. Det var de to, der fik mig overbevist om det. Og jeg kan huske, at jeg sad og græd til det møde, specielt bagefter. Jeg ville ikke gøre det over for dem, fordi det var ikke mig, der havde mistet nogen, men det var dem, der havde mistet deres søn og svigerdatter. Og der blev jeg så påvirket af det, jeg kaldte min folk ind, og sagde, nu gør vi noget ved det.
1: Ja.
5: Så det har en effekt. Altså, man bliver jo menneske, når man er fuldstændig, og jeg kan faktisk blive rørt over det nu, så det er mange år siden, ikke? Men det betød så, at vi fik handlet, og vi fik lavet en spritpakke imod spritbilisme, blandt andet i forhold til de alkometer.
1: Ja. Ikke fordi, at
5: eller alkolås hedder det.
1: Ja, når vi sidder på det, lige på det her tidspunkt i programmet, at det at være justitsminister lyder som verdens bedste job. Altså, man skal bære alle de her frygtelige historier og trusler på ens skuldre, tage afgørende beslutninger, og så skal man også konfronteres kontant med de situationer, hvor det værste er sket,
5: at folk har
1: mistet deres...
5: I har nu valgt et tema, som er dybt alvorligt.
1: Ja.
5: Altså, vi kan ikke rigtig fortælle alle mulige løsløbende historier på den måde.
2: Nej, det er også...
1: Nej, nu,
2: det
1: er ikke lov.
2: Nu stiller du spørgsmålstegn ved, om hvordan Nicolai Wammen har taget det og kommet over i justitsministeriet fra at have været finansminister. Jeg lægger mærke til, at statsministeren jo siger, at i forbindelse med udnævnelsen af Wammen, at det også er et godt sted at få nogle sikkerhedsspørgsmål ind under huden. Man skal huske på, at inden Mette Frederiksen selv blev statsminister, hvor kom hun fra der? Hun kom fra Justitsministeriet.
1: Ja.
2: Så man kan jo ikke entydigt lægge til grund, at Mette Frederiksen har gjort det her for at skade Nicolai Wammen og fremme Peter Hummelgaard. Nu kender jeg dem begge to som rigtig gode tidligere kolleger, og holder meget af dem begge to, men jeg synes meget, at Mette Frederiksen fik også en periode som justitsminister, som også helt tydeligt har præget hende med hendes store fokus, også på bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror.
1: Til overdragelsen, der tager Wammen også hul på spisesedlen, dosmersedlen, to-do-listen over, hvad han selv skal gøre de kommende år, og her er en af de den første opgave, han nævner.
3: Vi har heldigvis under din ledelse her i Justitsministeriet fået lavet en række aftaler, der er med til at skærpe straffene. Vi skal have sendt flere kriminelle udlændinge ud. Det er en meget, meget vigtig opgave for at passe godt på Danmark.
1: Bliver det Nicolai Wammens helt store opgave, og tænker du, Brian, at skulle sende kriminelle udlændinge ud af Danmark?
5: Ah, han får mange opgaver, men det er klart, det er en af dem, der er synlig, også fordi, at Socialdemokratiet har slået så meget op på det, ikke? Og Mette Frederiksen har gjort det til et signaturprojekt, og det bliver jo en battle zone i dansk politik. Hvem er hårdest og toughest i forhold til udlændingepolitikken, og det sådan ud fra, hvis man er socialdemokrat strateg, så handler det om at placere sig rigtig markant derude, for så man ikke oplever det, man oplever de fleste europæiske lande, at Socialdemokratiet det bliver decimeret, og populistpartierne stryger fremad. Ja. Så det er klart, at de har valgt det som battlezone, de har også valgt en meget hård udlændingeordfører nu, som også giver den gas, kan man ligesom høre, ikke? Og det må jo vi også på et tidspunkt give nogle diskussioner i Socialdemokratiet om, hvor hård man skal være på det her. Ikke?
1: Det er jo en oplægningskonkurrence, kan man sige, Frank Jensen, også med konventionerne i forhold til, hvad den endelige afgørelse også bliver fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Ja, tak. Er det ikke et sted, at Socialdemokratiet kan komme til at se svage ud, hvis de binder sig sådan op på, at det skal lykkes?
2: Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, at det, der er vigtigt for borgerne, for vælgerne, det er, at der er en kæmpe fokus på det, som knytter sig til, at vi har de her grænseoverskridende kriminalitet. Vi har også kriminalitet af folk, der er kommet hertil. Selvom ungdomskriminaliteten har heldigvis været markant faldende, og det vil brigerne, jeg jo gerne tage en andel af æren af, at vi faktisk har haft fokus på både bekæmpelse af kriminalitet, ja. men også på forebyggelse. Ikke? Det var virkelig været et stort forebyggelsesprogram, både i Justitsministeriet, men i høj grad ude i kommunerne med boligselskaber osv., udsatte boligområder. Men tilbage til det der med, at kan Socialdemokratiet tabe på en markant placering, det mener jeg, det er bare noget, man er nødt til at være der. Ja. Det er must win battles på det her felt for Socialdemokratiet, for ellers har Brian Mikkelsen ret i, at så er der en risiko for, at de populistiske partier også i Europa, som vi ser det i øjeblikket i Storbritannien med UK-reform, som jo presser Labour markant, og nu også så markant, at man er nødt til at skifte premierminister. Det er en sag, hvor Socialdemokratiet bliver nødt til at have både en markant placering, men også komme med nogle løsninger. Og der er udvisningsreformen, som jo er en del af regeringsgrundlaget for den her regering, hvor både SF og de radikale er med i. Det bliver en kæmpe test.
1: Hvis man kigger i regeringsgrundlaget, så står der sådan her. Det er stadig i for høj grad kapaciteten i Danmarks fængsler, der er styrende for retspolitikken. Og så hører vi jo det her med, at man vil gerne personfarlig kriminalitet, folk skal selvfølgelig i fængsel, men at regeringen, Brian, lyder det som om, kan ikke føre sin retspolitik, fordi der ikke er kapacitet i fængslerne.
5: Men det er rigtigt, og det er jo, tror jeg, alle justitsminister er udsat for, fordi jeg tror, de fleste justitsminister vil gerne være tough on crime, og så burde de kriminelle inden, ikke?
1: Jo.
5: Helt indfoldigt, banalt sagt. Men det er ikke så nemt, fordi så støder man imod i Finansministeriet, som siger, at hvis du nu forhøjer straffene med det ekstra antal år...
1: Hvor skal vi gøre alle de mennesker?
5: Så siger de, at det koster de penge. Det er ikke, fordi de er så bekymrede for, at der ikke er fængsler nok, men de siger, at det koster penge. Så det der med, at alt skal jo selvfølgelig også arbejde, som for alle andre ministerier og alle andre ministre, men du kan ikke bare gå ud og sige, hvad der ligger til mig med den baggrund, jeg har nu, fordobler vi bare straffene for altså personfarlig kriminalitet, ikke? Fordi det skal jo finansieres, så der skal være plads til dem. Vi fik jo bygget det nye fængsel dernede ved Storstrøm, og de leger jo også med at bygge, der er to nye fængsler til. Men det er klart, der er et kapacitetsproblem, og jeg har besøgt alle fængslerne, det er Frank helt sikkert også, og nu er det ikke, fordi jeg under dem nogle rigtig gode forhold, men de fleste af vores fængsler er nogle meget gamle fængsler med relativt beskidende vilkår i, og det skal det også være, at man er i fængsel, fordi man har begået noget kriminelt. Men det er ikke sådan, at man bare lige kommer ind i en eller anden luksuscelle, som Ekstrabladet viser for de nye fængsler. Altså, vi har meget gamle fængsler, hvor der også selvfølgelig skal være dårlige vilkår, fordi man kommer ind i spillet, fordi man har begået noget ulovligt. Ikke? Så det, der er brug for, det er jo, at der skal bygges nogle nye fængsler, så man kan spære dem inden de folk, som begår alvorlig kriminalitet.
1: Der er jo nogen, der vil mene, at straf ikke er løsningen på den her slags udfordringer, Frank, men hvis vi alligevel siger, at det er en mulighed selvfølgelig, har du så også i din tid oplevet, at ikke kunne lovgive på grund af kapacitet?
2: Ja, også hvor vi bliver nødt til at tage nye redskaber i brug til straf. til straffuldbyrdelse, som det hedder, altså til, at man kunne udmåle straf. Og det er jo, det hænger jo sammen med, at vi begynder at bruge elektronisk fodlænke som et nyt middel til at afsone sin straf. Mm. Jeg tror, de fleste kender det begreb fodlænke, hvor man altså afsoner derhjemme med en elektronisk lænke, der regulerer, hvor man kan bevæge sig. Og jeg kan huske, at vi forhandlede det, så tror jeg ikke, at Thor Petersen bliver ked af det, hvis jeg siger, han spurgte mig så under forhandlinger, hvorfor skal den være elektronisk fodlænke? Og jeg tror, han havde det billede inde i hovedet.
1: Ja, han var bare kæde på.
5: Han har sandblad.
2: Dalton-brødrene.
1: Ja, en stor kugle.
2: Han er der store, sorte kugle med en jernkæde.
1: Man har ikke fået så langt.
2: Men altså, jo, der bliver hele tiden tænkt også i nye former for straf. Og det er klart, at de alvorlige, personfarlige kriminelle, de skal jo være i fængsel. Og derfor er Brian jo ret i, at man er nødt til at udvide kapaciteten, når den alvorlige kriminalitet er stigende. Nu sagde jeg, at ungdomskriminaliteten er faldet markant, men vi kan jo også godt se, at det, man kunne kalde de sorte får, bliver sortere. Altså, der er mere og mere farlig kriminalitet, der bliver begået. Vi har været inde på terror, vi har været inde på bander, og det er klart, at banderne har fyldt rigtig meget i vores fængsler. Vi har oprettet særlige afdelinger med rockafdelinger, med henholdsvis banditter, så Hells Angels, der sad på afsondrede afdelinger for at undgå, at de kunne styre hele fængslet, også for de andre indsatte. Jeg er jo ikke tilhænger af, at man skal gøre det så råt at sidde i fængsel, så dem vi får ud bliver farligere. Altså tværtimod, jeg håber jo, at vi kan også bruge fængslerne til at resocialisere folk, ikke? Men, og det har også noget med kriminalforsorgen i friheden, altså udsluse folk på en måde, hvor de bliver bedre til at holde sig fri af kriminalitet. Nogle bliver mere voksne, nogle får nogle værdier i fængslet, der gør, at de kan holde sig fri af kriminalitet, når de kommer ud. Men målet er som sagt ikke, at de skal være farligere for os alle sammen, når de kommer ud.
1: Jamen, så lad os da bruge noget tid på at tale om de fordømte bander.
5: Jeg skriver igen.
1: Den 25. september 1997, så vi får et ikonisk tv-øjeblik. Det er den morddømte Bent Svane Nielsen, også kaldet for...
2: Fehår, nej.
1: Nej, det var altså rigtigt nok Blondie. Undskyld, Blondie fra Hells Angels.
2: Ej, ja, var...
1: Jim Tindal fra Banditers, der møder hinanden og giver hånd og slutter fred. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
6: Er vi binder om at samarbejde?
7: Om hvad?
8: Ja, om at undgå de konfrontationer, der har været.
6: Hvordan kan I sikre, at det kan undgås for fremtiden?
8: Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker. Men vi kan sige, at det er nu, at vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, at den der samarbejdsaftale, at de bliver ekskluderet fra vores bikerkultur.
1: Ja, på det her tidspunkt, der har der været 11 drab og 74 morforsøg på ganske få år. Og det er vel... Jeg tænker, Frank, det må være den opgave, der er fyldt allermest på dit skrivebord, når du har taget de der store bunker af sagsmapper, at det har været relateret til rockerkrigen.
2: Det var det, og den udviklede sig jo så også til at være det, man kaldte den store nordiske rockerkrig, for det var ikke kun i Danmark, Hells Angels og Banditers og deres forskellige supportergrupper kommer op og slås, og det blev så jeg havde rigtig meget samarbejde også med mine nordiske kolleger, både i Norge og Sverige, og det er klart, at jeg overtog det fra min forgænger. Den her krig var i sin vorden, men der blev jo ikke bare skudt med almindelige sådan håndvåben, men der blev jo også brugt håndgranater, der blev brugt mortergranater, og altså det var på det tidspunkt der, hvor Bjørn Vesk, jeg tror, de fleste kan huske det billede af ham, hvor han går ud i Polens gade for at demonstrere mod tilstedeværelsen af rocker i den gade. Altså, det fyldte rigtig meget, også med nye, kan man sige, efterforskningsmæssige skridt for politiet i forhold til at lave aflytning af de her bander, fordi de turde, altså dengang turde de jo godt at tale på ukrypterede medier med hinanden, ikke? Og politiet kunne sidde og lytte med på mange af de her planlægninger af deres attentater i Danmark.
1: Lad os lige høre et klip også med dig fra tiden, hvor at rockerkrigen den rasede.
9: Den 25. september 1997 sker det, som ingen troede var muligt. Hells Angels og Banditers slutter fred og sætter sidste punktum i den store nordiske rockerkrig. I de 18 måneder, der er gået forud for freden, er 5 danskere blevet dræbt i en konflikt, der går mere og mere i hårdknude. Politiet er magtesløse, Og der sker først noget, da en journalist fra Jyllandsposten tager kontakt til Thorkild Højer og beder ham mægle mellem parterne.
1: Ja, ja, du var så ikke med i klippet, Frank. Det må du undskylde, jeg fik sagt. Men i indslaget, vi hører jo, at det er en journalist fra Jyllandsposten, Thorkild Højer, som tager fat i en advokat for at få ham til at mægle mellem de her to parter. Og ifølge Højer, så er det egentlig tilfældigt, at det er ham, der kommer til at være med til at mægle i konflikten. Han bliver ringet op og spurgt, om han vil gøre det, og da Højer har sagt ja, så ringede journalisten til bandelederne for de to grupperinger, som ligeledes også takkede ja, og Højer kunne så fungere som mægler. Hvorfor var det en journalist og en advokat der endte med at tage det her initiativ?
2: Altså, nu er historien den, at Thorkild Højer kontakter Justitsministeriets departementschef Michael Lund, og kommer ind til et møde. Han er blevet opfordret af en journalist, der, og det er måske også kendt for rigtig mange retsrapporter og kriminalrapporter i journalistik, at de taler også med dem på den anden side af regnet. Mm. Altså, de taler også med folk i miljøet.
1: Mm.
2: Det er jo sådan en journalist, der arbejder, og der i forbindelse med det, så får den her journalist fra Jyllandsposten den idé, at Thorkild Højer, som var en kendt forsvarsadvokat, at han kunne ligesom også spille en mæglerrolle. Og for ligesom at også altså, Thorkild Højer ville jo gerne have Justitsministeriets accept af, at han nu spillede den der rolle.
1: Mm.
2: Det kan man jo ikke, det kan man ikke give ham. Man kan ikke give ham nogen særlige adgang til efterretning og så videre. Men der blev et samarbejde helt åbenlyst mellem Thorkild Højer og hele Justitsministeriet, hvilket jeg også var fik orienteringer om. Og,
1: var det irriterende,
2: eller hvad? Også enige i. Nej, det var faktisk rigtig godt.
1: Okay.
2: Fordi altså, vores politi har en meget, meget vigtig rolle at spille, og de udøvende folk i politiet gav også Thorkild Højer en service i forhold til, når de vidste, at han skulle mødes med dem, altså, så vidste de, hvor det fandt sted hen, så de også kunne give ham en beskyttelse, fordi ja. Det var også en farlig leg for Thorkild Højer at gå ind på det her. Men kun en glæde over, at han spillede en rolle, Thorkild Højer, som havde en virkning, men det var ikke det, der gjorde, tror jeg, at Hells Angels værdi så ligesom forstod nødvendigheden af, at de stoppede det her galning, fordi de var selv bekymrede, også deres. De har jo også pårørende, der var bange for, at de alle sammen blev udslettet, fordi de var ret gode til at ramme hinanden også. Altså, et af de ramte sagsløse, og der var mange mennesker, der omkom, men der var rigtig mange i egne rækker, som omkom under den her alvorlige krig.
1: Din reaktion, den lyder altså ikke jubeloptimistisk oven på fredsaftalen, vil jeg så sige, hvis vi lige prøver at høre, og det er altså dig i TV-avisen dagen efter.
7: Selvom rockerne i går gav hinanden hånden på, at de blodige sammenstød skal stoppes nu, er der, målt på de politiske reaktioner, ikke meget at smile af.
10: Det ville da være godt, hvis det holder, men jeg synes, at jeg vil tillade mig efter de halvanden år, der nu er gået, og hvor der har været frygtelig mange blodsudgydelser, at være afventende at se, om det her kan holde.
1: Ja, du er ikke lige at være alt for positiv.
2: Nej, altså, og det var der alt muligt grund til at være på den mere sådan forbeholdende side, fordi det her havde jo vist sig mange gange før, at de har ligesom prøvet at bilde os ind, at nu var der nye tider. Så derfor var jeg nødt til at være igen forbeholdende.
1: Mm.
2: Man skal heller ikke være jubeloptimist som justitsminister i sådan en situation. Det ligger ligesom i opgaven, at man er nødt til at være pessimist.
1: Ja. Mødtes du selv med rockere?
2: Altså, jeg har jo mødt dem, fordi som Brian også var inde på, vi kom jo også i fængslerne og skulle mødes med talsmænd i fængslerne. Jeg ved ikke, om du har siddet til møder med talsmænd inde i fængslerne som justitsminister.
1: Som så sendte...
2: Nogle af rockerne at blive så velanskrevne blandt de andre fanger, at de kunne blive talsmænd i fængslerne. Så sad man jo inde i et rum med talsmændene, og der har man... Altså, jeg ved ikke, om man må afsløre det, men nu siger jeg det alligevel. Mm. Der har man selvfølgelig en overfaldsalarm, når man sidder inde i sådan et rum med dem.
1: Mm.
2: Og virkelig også, at der sidder nogen udenfor, som kan hjælpe en, hvis man skal reddes ud.
1: Men jeg skal bare, var det en måde at kommunikere med de indsatte på, eller var det en måde at kommunikere også med rockerbanden uden for fængslet på, når du talte med dem?
2: Nej, de havde mange ønsker til, hvordan deres afsoningsforhold skulle være. Og der må man jo notere ned, og så må man tale med Kriminalforsorgens ledelse om de ønsker. Altså, det er jo, jeg synes, det er en god tradition, vi har i Danmark, at selv justitsminister kommer rundt i fængslerne og taler med de indsatte om deres forhold. Det er jo, vi har jo en vis form for humanisme i vores kriminalforsorg, som også består i, at det er mennesker, der sidder i fængslerne.
1: Brian, du var minister, der var der også bandekrig, kan man sige. Det var som med indvandrerbanderne og Hells Angels, forskellige bander, og der fyldte en del.
11: Skyder på Nørrebro, de skyder på Amager, de skyder i Tingbjerg. Lovløsheden råder, uskyldige liv bliver ofret, og frygten og utrygheden vokser. Siden august sidste år, hvor bandekrigen brød ud, har København oplevet omkring 50 skudopgør på åben gade mellem rockere og indvandrere. Situationen synes ude af kontrol og er bare blevet værre og værre. Det handler om ære, det handler om penge, mange penge endda. Det handler blandt andet om magten over det lukrative hashmarked. Men handler det også om noget andet end kriminalitet? Om mislykket integration, for eksempel? Myndighederne virker i hvert fald ret magtesløse, og regeringen griber nu til samme våben, som regeringen har brugt i mere end 7 år. Nemlig mere politi, skrappere sanktioner og straf og flere udvisninger af udlændinge.
1: Ja, og regeringen laver så en bandepakke, og den har byder på hårdere straffe. Det kan vi lige høre.
11: Hvornår stopper skyderierne?
12: De kommer til at stoppe, når politiet får held med at få efterforskningen ordentligt i gang, få dem væk fra gaderne, og der får vi jo brugt straffene nu her. Vi får brugt de bedre efterforskningsmetoder, og vi får brugt det mere synlige politi, det mere politi, der kommer på gaderne. Så det er 3 dele. Vi dobler op på straffene. Banderelaterede straffe. Vi giver politiet nogle bedre efterforskningsmetoder i form af bedre aflytningsmetoder, bedre mulighed for at varetægtsfængsle, og så sørger vi altså for noget mere politi på gaderne for at give noget mere tryghed og sikkerhed for borgerne.
1: Brian, du kan godt lyde som sådan en straffan, når man hører dig, og det er også lidt den måde, du har talt på i dag, men, ja. Men føler du egentlig, at I skulle være gået længere endnu?
5: Nej, her gik vi jo helt til stregen.
1: Kiggede ud over kanten af grunden.
5: Ja, det gjorde vi. Vi havde nattemøder med de dygtigste folk, som sad og kunne tolke, hvor langt vi kunne gå. Og jeg sagde faktisk til mine folk, vi skulle helt ind til kanten af grundloven. Mm. Man skal lige forstå, at den situation var jo, at det var utrygt at gå på gaderne rundt omkring. Og de skød faktisk vilkårene på hinanden, på biler og på cykler. Nu har vi jo lige været igennem det igen. Men her var de ret brutale. Også fordi det var nogle indvandrerbander, som var ret skånselsløse. Og det var en hård tid, og jeg mærkede også selv, for jeg fik også selv trusler, som man jo ofte får, når man er justitsminister. Og fik også selv livvagter på i den periode, og jeg havde små børn. Så jeg husker for eksempel en episode, hvor vi var inde på, min døtre spillede håndbold, og vi skulle spille håndbold. Jeg skulle ikke spille, de skulle spille i Nørrebrohallen. Mm. Og jeg havde de der livvagter med, som, og der på det tidspunkt, for det var i Nørrebrohallen, så var der flere af dem, af de der unge fyre, som var meget sporty, og så var meget velklædt, og alle andre håndboldfædre, vi kom derind i vores shorts og alt muligt andet, ikke? Og de var så genkendelige derinde.
1: Ja.
5: Men mine børn vidste jo aldrig nogensinde noget om det på den måde. De cyklede med i skole og så videre, ikke? Men den tid var en brutal tid, både for mig som minister, men også for Danmark der, fordi der var rigtig mange, mange, mange skyderier rundt omkring. Og ikke kun de steder, hvor der blev nævnt. Det var også i Aarhus, og det var alle på sushibarer og alle mulige andre steder, grillbarer, man bare skød på hinanden.
1: Vi nærmer os så småt slutningen. Vi har ikke forfærdelig meget tid at gøre godt med, men vi kan bare lige dvæle kort ved den sidste tid, 23. februar 2010. Der er det jo slut i Justitsministeriet for dig, Brian, når du bliver jo økonomi- og erhvervsminister. I stedet for, at det er VK-tider, der bliver roteret en del lige på det tidspunkt. Der har ikke været valg jo.
5: Nej.
1: Så der er 7 ministre, der ryger ind, der er 7, der kommer, der skal ud. Og du forklarer det om aftenen sådan her til Reimer Bo.
12: Det var et rigtig stærkt hold, vi havde i går. Men de 2 trænere har så valgt at sammensætte et nyt hold, som skal gå ind i de udfordringer, som vi står overfor, med hensyn til krise.
2: Man kan ikke sige, det er dumt at sætte et svagere hold i dag.
12: Nej, det er et stærkt hold, der er blevet sat af de 2 trænere. Det er ligesom på et fodboldhold. Ja. Så findes der jo også nogle gode reserver, man skifter ind en gang imellem. Ja. Vi havde et utroligt godt ministerhold i går.
2: Så det er reserver, du står sammen med?
12: Nej, men det man har nu, Reimer, det er jo, at de 2 trænere, ja, statsministeren og vicestatsministeren, har valgt det hold, som de vil gå til valg med til næste år, som vil slå oppositionen, fordi vi har en bedre politik på snart sagt alle områder.
1: Ja. Men I slog jo ikke oppositionen.
12: Nej, det gjorde
1: vi
12: så ikke.
1: Der kunne jo være så lidt frækker. Ja. Var det på grund af reserverne?
5: Jeg har sikkert mange årsager til det. Den regering havde siddet 10 år. Jeg tror, at danskerne, når man har siddet 10 år, tænker, så er det nok tid til, at der kommer nogle andre. ind, ikke?
1: Ja. Frank, I tabte også valget på et tidspunkt, sådan går det jo.
2: 2001,
1: og det var ved et brag, ikke? Må man sige, da Anders Fogh, han bare, ja, hældte jeg rimelig meget af brættet, ikke? Det var markant. Du har slut for dig i Justitsministeriet. Det var så din veninde, Line Espersen, der kom til, ja, og blev ny justitsminister, og det lød sådan her.
13: Line bliver jo ikke bare justitsminister, men hun kan altid synes, at det var rart at køre en tur med landbetjenten her. Så jeg er sikker på, at i løbet af kort tid kommer der måske også et barn, der kan fornøjelse af den nye betjent her fra Hals. Held og lykke med ham. Pas godt på ham. Pas godt på politiet.
14: Tak.
13: Må jeg så ikke udbringe et trefoldigt leve for Justitsministeriet?
1: Ja, det var Line Espersen. Hun var gravid på det tidspunkt.
2: Det var hun.
1: Lige ved for at forstå. Nu har vi talt meget om det også er, Justitsministeriet. Ja. Var det, kan man så også tale om en lettelse, Frank, når man overdrager det?
2: Det er mærkeligt, fordi sådan føles det ikke lige, når man skal blive videre. Der føles, man virkelig gerne vil blive og gøre sit arbejde endnu mere færdigt. Og efter den der officielle overdragelsesceremoni, hvor Line Espersen, det kunne man måske ikke høre, men hun fik sådan en trælandbetjent, som man kunne, ja, rulle med, og så havde den sådan nogle store fødder, som det var derfor også over til, at der var et barn på vej, som kunne måske lege med den her landbetjent. Men da jeg var over den der officielle ceremoni, så trak jeg mig tilbage til mit kontor sammen med min nærmeste, og så var det indrømme, så løb der en tårer ned ad kinden på mig, fordi det der med at skulle sige farvel til nogle mennesker, man har altså været så meget sammen med og oplevet så mange ting sammen med, også hvor vi har været helt ude i tårne, der kommer man meget tæt på hinanden, så det var ved modet også at skulle forlade Justitsministeriet, fordi man bliver både glad for de mennesker, man arbejder sammen med, men synes også, at man kan udrette noget for andre.
1: Det har været, jeg synes, jeg mere end almindelig interessant at være sammen med jer to den seneste time. Brian, du har skrevet en seddel til mig under programmet, hvor der står, jeg vil godt, før du slutter, slut med en sjov historie.
5: Jamen, jeg bliver nødt til det, fordi det har været så alvorligt det her. Ja. Jeg kom lige på et tanke om, da vi sidder og snakker her med Frank, at en af de ting, man er ansvarlig for, Frank, det er jo også dyrevelfærd. Ja. Ikke? Ja. Jeg er fra Ballerup af, ikke? Ja. Så de kom ind med alle deres fordomme i Justitsministeriet, kender jeg dyrene, så kom de ind med 10 forskellige legetøjsdyr. Æsler, heste, krisebærser osv. Så begyndte kontorchefen at forklare, for det var noget med dyresex og sådan noget, alt muligt, som vi skal tage ind i radioen. Det er en kris, Brian. Det er en hest, og det er et æsel. Og så gør de sådan og sådan, når man nu et menneske laver sex. Og så sad de med forskellige legetøjsdyr, og så tænker, det er jo en sjov verden af justitsminister, ikke? Jeg sidder med forskellige tøjdyr eller legetøjsdyr her, og så laver man forskellige ting. Så der er altså også lidt kuriøse, sjove ting, når man har ansvar for dyrevelfærd, ikke? Og mennesker kan finde på at lave overgreb. Puha.
1: Ja.
5: På den måde slutter vi altså rigtig godt, ikke?
1: Jo.
2: Og nu kommer temaet tilbage til Justitsministeriet her ved den nye regering. Justitsministeriet bliver igen ansvarlig for dyrevelfærd i Danmark, som vi var det, Brian og jeg.
1: Perfekt. Punktum. Tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at bruge en time af jeres sommer sammen med os, Brian Mikkelsen. Det var en fornøjelse.
5: Kæmpe fornøjelse.
1: Det var dejligt at se dig, Frank, her i Svingdøren-studiet. Jeg hedder Tony Scott, Naja Bergendale har produceret, og vi har lavet programmet sammen med Mathias Bjerg og Christian Sforsini. Sforsini Gravgaard.
15: Over 48.000 migranter er efterhånden vendt tilbage til Marokko fra det spanske område Ceuta. Det fortæller de spanske myndigheder. Og dermed er flertallet af de 60.000 migranter, der de sidste dage har krydset grænsen til lands og ikke mindst til vands, vendt retur. Og efter et par dage med tumultariske scener er det nu mere roligt i Ceuta, fortæller vores udsendte reporter Victor Skrøder Friis.
16: Det er mere stille og roligt nu. Der er langt de fleste, der har vendt om tilbage mod Marokko, men der er altså stadigvæk mange migranter her i gaden, og politiet kører også rundt, og militæret kører også rundt for at holde styr på dem.
15: Victor Skrøder Friis har også talt med nogle af dem, der i den her omgang har opgivet drømmen om et liv i Europa, og nu har besluttet sig for at vende tilbage til Marokko.
16: De fortæller, at de er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og så ser de altså heller ikke nogen mulighed for at komme videre herfra og til fastlandsspanien. Og derfor så vælger de altså at vende om, fordi at prisen er for høj at betale, og mulighederne er for små.
15: Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man en kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Og det mærker de også hos Bull Cykler i Aarhus, fortæller indehaver Claus Bull.
17: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
15: I løbet af sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel. Og 23-årige Johannes Simonsen fra Aarhus ser i højere grad elcyklen som et transportmiddel end en vej til motion.
14: Jamen, så det føles lidt som sådan en minibil på en eller anden måde. Sådan i hvert fald, når jeg tænker over, at jeg skal forskellige steder hen, så er det ikke en ork for mig, fordi at jeg ligesom har min elcykel.
15: På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Og så skal vi til Grækenland. Over 300 brandfolk kæmper lige nu for at forhindre en brand i at brede sig ved det populære feriested Porto Germeno, omkring 70 km fra Athen. Der er målt vindstød på op mod 130 km i timen, og det gør det vanskeligt for brandvæsenets fly og helikopter at operere i området. Og ifølge en meteorolog er ødelæggelserne i området ubegribelige, og en lokal borgmester fortæller, at skaderne på miljøet er enorme. Vi skulle få en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for, og her er det især Jylland, der står for tur. Op mellem 18 og 22 grader. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: Velkommen til ugens gæst, Morten Kirchhoff.
1: Mange tak.
0: Eventyr, kendt fra rejseprogrammerne Nul Stjerner blandt andet, som du laver med Jan Elhøj, og aktuelt med bogen Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt, som udkommer på mandag, din fars fødselsdag, tror jeg det er. Tillykke med bogen. Morten Kirchhoff, du har jo gennem livet stået i en masse situationer, der har krævet mod. Du har overnattet i forladte forlystelsesparker, du har gemt dig i et slangelaboratorium, du har snedet dig forbi russisk militærpoliti, der bevogtede en hemmelig hangar i ørkenen i Kazakhstan. Og mod det krævede det jo også, at du kvittede de gode jobs som direktør i reklamebranchen for at leve dine drømme ud. Alligevel så kalder du din nye bog om din fars demenssygdom for det modigste, du nogensinde har gjort. Hvorfor?
1: Mod er jo heldigvis andet end at kaste sig ud på de vilde våger. Det er jo en slags mod. En anden slags mod, det er jo det følelsesmæssige mod. Måske ikke noget, jeg har mestret på samme måde, som jeg har mestret at rejse og tage på eventyr. Men jeg besluttede mig i takt med, at da min far han døde, at gå ind i det og prøve at overvinde frygten for i virkeligheden at udtrykke mine følelser omkring den frustration, der opstår, når man er pårørende til en, der har demens. Og det var det, min far han havde 5-6 år. Og til syvende og sidst selvfølgelig tog livet af ham. Og der tænkte jeg, hvis jeg skal gøre, som jeg prædiker, og opfordre folk til at ture nogle ting og handle lidt på trods af det, man frygter, så bør jeg måske i virkeligheden sætte mig ned og aflevere nogle tanker og nogle følelser, som andre kan have glæde af i en bog om noget af det sværeste, jeg har oplevet i mit liv.
0: 100.000 danskere er ramt af demens, og 500.000 har som pårørende sygdommen tæt inde på livet. En af de pårørende er Morten Kirchhoff. I bogen Da min far var min far, skildrer han, hvordan demens forandrer hans far fra idérig og virkelysten til en mand med tomme øjne. Han skildrer også, hvordan han selv som pårørende konstant er splittet mellem loyalitet og rettidig omhu. Morten Kirchhoff er ugens gæst om de ting, han gerne selv ville have vidst, da hans far blev syg, om at leve livet modigt og om den eventyrløsne dreng med udlængsel, der endte med at rejse verden rundt og nu kalder sig Chief Adventurer Officer. Jeg kalder mig som end bare Pia Røn. Velkommen til. Ja, Morten Kirchhoff, din bog, den er jo lavet i samarbejde med Tore Grønne, og den skal vi tale om lige om lidt, din bog. Men jeg vil egentlig gerne lige begynde ved udgivelsen af din forrige bog, som jo handler om at leve livet modigt. Hvad er det bedste, der kan ske, hedder den, og den udkom for 1,5 år siden. Der var planlagt en kæmpe fest for bogen, en stor reception inde i Eventyrernes Klub. Men dagen før, der dør din far så efter et længere forløb med demens, og du er i syv sind, om du kan holde den her reception sovramt, som du er. Men du beslutter så, at i din fars ånd, så vil du holde festen. Du smider den planlagte tale ud, og så holder du i stedet for en anden en. Prøv lige at tage os med tilbage til den dag, hvor du står inde ved festen og skal til at holde tale.
1: Det er på mange måder en vild dag, fordi natten, aften før, dør min far, og jeg har jo selvfølgelig ikke sovet hele natten, og vågner om morgenen, og jeg er i syv sind. Skal jeg nu holde en bogreception og fejre livet, og alle mine venner kommer, og det er jo en glædens dag, når en bog udkommer. Kan jeg tillade mig i virkeligheden at stå og fejre livet og fejre glæden med en sorg i maven? Skal jeg ødelægge receptionen ved at fortælle, at min far lige er gået bort, fordi alle, der kommer, kendte ham? Og det er virkelig sådan et miskmask af følelser, der kører frem og tilbage. Og på den ene side, så jeg ringer flere gange aflyserne, og så besinder jeg mig, og så siger jeg, okay, vi prøver at gennemføre det. Og til syvende og sidst, så står vi jo så 200 mennesker samlet derinde, og jeg prøver så i virkeligheden at, uden at ødelægge en god stemning for meget, men så prøver jeg i virkeligheden fra mit hjerte at tale om det her. Og det var jo lidt, der er jo et paradoks i, at jeg har skrevet en bog, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Og nu er min far død. Men på den anden side, så gik det jo også op for mig, det var jo det bedste, der kunne ske for ham på det her tidspunkt, fordi der var ikke mere tilbage i livet, der var ikke mere værdighed, der var ikke noget som helst. Så det var jo det bedste, der kunne ske. Det var bare ikke den følelse, jeg havde regnet med, at jeg skulle stå med. Og jeg holder så den her tale, og det er det er meget, meget, meget, meget, meget, meget emotionelt øjeblik. Og det er nok på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har aldrig følt mig så nøgen over for så mange mennesker, som jeg gør lige der. Og straks efter, så opstår der jo så en idé fra min rigtig søde forlægger, der griber mig og siger, prøv lige at høre her, altså alt det her, du snakker om det her, nu står du der og tør udtrykke det, du burde simpelthen med den du er, få det her nedfældet på papir, for der er mange, der har de samme følelser, der er mange, der går igennem de samme tanker og med skylden og skam og sådan noget. Hvis du tør skrive det, så kan det jo være, der er nogen, der kan spejle sig i det og få glæde af det. Så det var, der er sådan en lille linje mellem til den bog, der er kommet nu og kommer på mandag, og så tilbage til den sidste bog, jeg skrev.
0: Men du starter jo med at sige, det kan I glemme alt om. Jeg skal ikke skrive den bog.
1: Ja, det er jo klart. Altså, det er jo sådan en, det er jo sådan en, tror jeg, lidt en naturreaktion for mig, fordi jeg har det generelt bedre med at spise en pose kakelakker, end at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden føler det dybt inde i mine dybe, mørke følelser. Det har jeg det meget nemmere ved. Men igen, det her med modet, det kommer jo i mange afskygninger. Og jeg følte jo, da tiden var gået, at tænk, hvis jeg kunne hjælpe andre. Og hvor ville min far dog bare være forbandet stolt over, at jeg havde brugt hans meningsløse liv og den meningsløse død til at skabe noget mening for nogle andre mennesker.
0: Men hvad er det ellers, der gør? Altså, du siger, at du tænker, at måske kan du hjælpe andre. Er der andre grunde til, at du siger ja til at skrive bogen?
1: Altså, jeg tænker jo selvfølgelig, at vil jeg ære min far. Fordi der er jo også det i det, at når man har gået i de her 5 år og set et menneske, som var stor, som var stærk, maratonløbende, bogskrivende, husbyggende, et energibund, en mand, der levede det liv, han drømte om, og tog ud og rejste, og han levede virkelig det liv, han levede. Han var sund, stærk, og så får han den her sygdom. Det er så uretfærdigt, føler jeg, at det er ham. Og så kommer der jo den her, den tid, man har i de 5 år, der ser jeg jo ham kun svinde ind. Men han var jo også et menneske før det. Og jeg havde også en idé, da vi så ligesom gik i gang med projektet, var, der var også mulighed for mig rent faktisk at ære ham for det menneske, ikke det, der var tilbage, og ikke det, sygdommen havde gjort ved ham, men i virkeligheden ære ham for det menneske, han var før. Og måske også lige reflektere en lille smule over ens eget liv, og hvad har man fået med at genbesøge de lyse stunder i livet, som vi trods alt havde sammen, inden sygdommen kom. Og så mit sidste, det er jo, 1, kan jeg hjælpe andre, 2, kan jeg ære min far, og så har jeg så besluttet mig for at lade overskud fra bogen gå til Alzheimerforeningen, sådan at der er brug for, de har brug for alt, hvad de overhovedet kan i forhold til forskning, i forhold til, at vi kan få aflidet den her forfærdelige sygdom. Og derfor så følte jeg på en eller anden måde, der var mere godt at sige om det, hvis jeg turde gøre det, end ikke at gøre det.
0: Nu beskriver du din far som den her livskraftige mand, som altid har gang i nogle projekter og er sund og løber maratonløb over hele verden osv. osv. Hvornår begynder du, og hvad er det, der gør, at du tænker, der er et eller andet galt her?
1: Det starter jo i det små. Det starter, det skal siges, at udover han var sund og levede...
0: Jeg sætter bare gerne nogle flere ord på ham.
1: Jamen, han løb, altså midt i livet begynder at tage en beslutning om... Godt kunne tænke sig at prøve maratonløb af, og det var ligesom før, det, man kan sige, sådan en folkesport. Og så siger han vil ikke bare løbe et maratonløb, nej, han vil ligesom løbe 2 maratonløb om året, og han vil gøre det i hele verden. Så han rejser rundt, løber i Myanmar, løber Polarcirkelmaraton i Grønland, løber Karen Blixen-maraton i Kenya. Altså han er over hele verden. Han går og bygger sit eget bjælkehus op i Sverige, hvor vi har en ødegård. Han er sund, og han er stærk. Han er også en minutiøs mand, hvor han jo blandt andet har trænet sin hjerne i at huske, og hans første bog, han udgiver, er faktisk en introduktion til mindmapping. Den skriver han, som ligesom bliver grundbogen i Danmark.
0: Altså den her teknik, hvor man husker alting ud fra en cirkel ind i midten, og så
1: sidder lige præcis, og læser ting lige præcis, om. Ja. Som simpelthen handler om, at man faktisk fodrer sin, i stedet for at skrive et manus på 10 sider, så kan man faktisk på et ark papir have en 10-siders tale ved i virkeligheden at fodre sin hjerne med nogle informationer, sådan at hjernen egentlig skaber en struktur. Sådan mind mapping, altså sådan at hjernen faktisk kortlægger det man skal huske. Så han var en, han kunne huske alt. Han var meget sådan minutiøs med ting, og gik meget op i at analysere ting, og skrev ud en masse bøger og sådan noget. Så det er ham, der bliver ramt. Det virker så absurd for mig, at det menneske, der kunne alt det, at det er ham, der skal dø af at svinde ind og ikke kunne huske noget til sidst.
0: Men hvordan opdager du, at der er noget, der ikke er, som det skal være?
1: Det gør jeg jo selvfølgelig ved, at den her strukturerede mand lige pludselig begynder at glemme nogle små ting. Og først så er det jo peanuts. Det er sådan noget med... undskyld, det er sådan noget med, så kan han ikke finde ud af, hvordan, når vi står og pakker bøger, hvordan en kuvert skal vende, hvor han lige pludselig siger, jamen prøv at, det er forkert kuverter, så siger han, du skal bare vende dem omvendt, 45 grader, så kan du faktisk putte bogen ind i kuverten igen. Og lige pludselig så går det op for ham, at han faktisk bare i virkeligheden har misforstået kuvertens form ved at dreje den på forkert måde. Lige pludselig kan han ikke finde vej til vores hus i Sverige, hvor han har kørt op i 15 år. Lige pludselig kan han ikke huske bitte små ting, som så sådan gradvist forsvinder. Og i starten griner man jo lidt af det, og du er blevet lidt glemsom og sådan noget. Og så stille og roligt, så begynder det jo lige at gå op for en, at der er simpelthen nogle informationer, der begynder at mangle i hjernen.
0: Der er jo flere forskellige typer demens, som du også beskriver i din bog. Hvordan er din far ramt?
1: Jamen, han er ramt på en måde... Det er jo meget sådan i virkeligheden, hvordan man reagerer. Man kan sige, at vi kan gå ind i det kliniske, men det er måske ikke så interessant, fordi der findes hundredvis af forskellige gradbøjninger af det, og den mest kendte, vi kender, det er jo Alzheimer. Men det er, Alzheimer er en slags demens. Det der sker, det er jo, i takt med de der informationer sådan forsvinder, så kan du enten ud at reagere sådan frustreret, eller blive irriteret, eller blive paranoid. Men der er også nogen, der begynder ligesom at snakke udenom og undskylde. Og hvis de så havner i et eller andet, en snak om et eller andet, og det oplevede jeg jo nogle gange, hvor vi sad og snakkede med den, og så kunne jeg godt mærke, at han egentlig glemt, hvad det er, vi snakker om. Men så begynder han bare at skyde spørgsmål tilbage, eller begynder at snakke noget helt andet. Så han egentlig flyttede fokus fra det, han havde glemt, men fik flyttet snakken over på noget helt andet. Og lige pludselig så man, og det er man ikke mistænksom over for, som et udgangspunkt, fordi det sker jo nogle gange, men når det så gentager sig igen og igen og igen, så begynder det ligesom at danne sig et mønster.
0: Og i starten, der, som du også fortæller, der kan din far jo sådan, til dels skjule sygdommen, men da sygdommen udvikler sig, så skal du og den nærmeste familie og din fars kæreste gennem 40 år træffe en række valg. I skal for eksempel tage stilling til, hvor længe skal han blive ved med at køre bil? Han elsker sin bil, som kan bringe ham blandt andet til Sverige og ned til kæresten. Hvornår har han det så skidt, at han ikke længere kan klare sig i hjemmet og så videre? Hvordan er det som søn på den måde, når rollerne skifter, og du pludselig skal træffe beslutninger for din far?
1: Det er et... I starten er det egentlig okay, fordi man føler sig hjælpsom, man føler, man kan gå til, og man har faktisk stadigvæk, og det havde vi jo i starten af sygdommen, en god dialog omkring ting. Heldigvis var han ikke aggressivt udadfarende, men han var åben, og han var også løsningsorienteret, og det vil sige, at vi kunne snakke om nogle ting. Men et godt stykke ind i sygdommen sker der jo et skift, hvor vi jo ikke længere kan kommunikere tydeligt om, hvad er det, der skal ske. Og et rigtig godt eksempel, det er jo lige præcis kørekortet, hvor vi jo rundt om ham taler, hvad gør vi? Skal vi lade ham, hvor længe skal vi lade ham køre, så han har noget værdighed og noget indhold i hans liv? Og hvornår skal vi tage det fra ham? Og det at skulle tale med sin far om, sige, nu må du ikke køre bil, det lyder måske ikke som en svær snak, men det er jo lige præcis, det var ham, der altid har fortalt mig og lært mig om livet og hvad jeg skulle gøre. Og så skifter rollen. Og det er meget godt billede på der. Der, hvor det så bliver svært, det er jo selvfølgelig, at så begynder der at komme endnu flere beslutninger, der skal tages. Og på et tidspunkt, så synes jeg for alvor, det svære skift sker, hvor jeg jo virkelig føler, at han kigger på mig, som mine børn kiggede på mig. Og til aller sidst i forløbet, er han jo nærmest infantil, og der er en masse ting, han ikke kan. Jeg har et eksempel på noget, som jeg ikke har været forberedt på skulle ske. Og det er en dag, hvor vi er, hvor vi er ude at gå, og vi har altid tisset i hækken, når vi har været. Det har jeg altid lært som barn. hvis du skal bare gå ud i haven og tisse. Man må tisse i græsplænen og hækken og sådan noget. Det var sådan, og det gjorde vi selvfølgelig også op i skoven i Sverige og sådan noget. Og en dag vi er ude at gå, så har vi været inde og spise noget frokost, og vi snakker lidt, og han er selvfølgelig syg. Og vi ved godt, der er mange ting, som han ikke kan huske mere. Og så siger han, jeg skal tisse. Og så går vi hen til en hæk om bag en park, og så står vi og tisser op ad hækken. Og så, da han er færdig med at tisse, så kigger han over på mig, og så siger han, vil du hjælpe mig med at ryste? Altså underforstået, at ryste hans tissemand. Og sådan et øjeblik, jeg har jo skiftet min børns blæer 1000 gange og alt muligt andet, men det at skulle stå på en offentlig vej og ryste min fars lille ven, og hjælpe ham med at få den ind og lyne bukserne, det er jo sådan et øjeblik, som ingen i livet har forberedt mig på. Og det er jo ikke fordi, man gør jo sådan noget af kærlighed, og man hjælper selvfølgelig. Men sådan nogle episoder kommer der jo bare i hundredvis af tal, hvor man jo i virkeligheden skal træde ind, som om han var et barn, og som om, at jeg pludselig var hans far, og vi så har byttet roller.
0: Du skriver i bogen, at du er på en tvivlskarusel, hvor du hele tiden er splittet mellem loyalitet over for din far og rettidig omhu mellem kærlighed og frustration. Hvad er det egentlig hvad er det for nogle følelser, du kæmper med her?
1: Jeg kæmper jo, og det kan jeg jo se i dag, jeg kæmper jo også med min egen uvidenhed. Og det må jeg jo så være ærlig at sige, at jeg vidste heller ikke alt, og jeg forstod heller ikke alt. Jeg er blevet klogere, og det gør man jo heldigvis i livet. Men hver gang man skal træffe nogle beslutninger på et andet menneske, så er det jo, at man på en eller anden måde tager noget fra dem. Vi havde et hus i Sverige, og han elskede det sted. Han kom der, og han var nogle gange derop 100 dage om året og byggede, og han elskede det sted. Og lige præcis at sige til ham, nu kan du ikke komme derop mere alene, fordi vi tør ikke at lade dig gå derop alene. Han kendte stedet, han kendte skoven, og det var det sted, han elskede allermest på jorden. Men at sige det til ham en dag, og så sige, nu kommer du aldrig derop mere igen, det er jo enormt svært. Og der har man jo lyst til at sige, skal vi ikke lige give ham en måned mere? Skal han ikke lige have lov at køre op og kitte vinduerne? Eller skal han ikke lige køre op og fælde de der træer i skoven, han har snakket om? Og nej, det skal han selvfølgelig ikke, fordi han kan ikke gå med en motorsav. Og hvad nu, hvis han falder ned fra taget? Så man er splittet, fordi man vil jo selvfølgelig gerne ens elskede, det man elsker. Man vil dem jo gerne det bedste. Men man bliver jo også nødt til på et eller andet tidspunkt at sige stop, for det kan de ikke selv. De forstår det ikke selv, og de ved det jo ikke. Og det er jo det, der er så forfærdeligt ved den sygdom, at alt det, man kan se udefra, og det, man forstår, det kan den, hvor hjernen forsvinder, jo ikke selv forstå. Og det er det, der gør det. Det er det, der gør det der dilemma imellem, hvornår skal jeg tage beslutningen? Ej, vi trækker den lige lidt. Kom, skal vi ikke lige? Og der er jo også påsken, og skal vi ikke også lige? Og så videre.
0: Og på et tidspunkt må I også træffe beslutningen om, at din far han er nødt til at flytte på plejehjem. Der blomstrer han jo faktisk op. Han taler næsten om det som et hotel, hvor restauranten serverer fremragende mad. Ja. Men sygdommen æder sig jo så mere og mere ind på ham, og hver gang du besøger ham, så tænker du, at det måske er sidste gang, I er sammen. Og du siger farvel hver eneste gang. Du er i det, man kalder ventesorg. Hvordan oplever du det?
1: Det er selvfølgelig i særdeleshed det sidste halve til hele år, vi nu taler om i hans liv, hvor man jo ikke ved, og det der er så også forbandet ved sygdommen, det er jo, man ved jo ikke, hvad der kommer. Man ved ikke, hvad der er i vente. Man ved ikke, hvad den næste reaktion eller de næste data, der bliver slettet på harddisken, er. Men fordi jeg lever jo et liv, hvor jeg rejser og tager ud i verden og fester og har det sjovt og laver virkelig jeg lever virkelig det liv, jeg drømmer om at leve. Og så kører jeg ned på plejehjemmet, og så tænker jeg, jamen, nu skal jeg ud og rejse en uge. Tænk, hvis han dør, mens jeg er væk. Jeg bliver simpelthen nødt til

0: ham og sådan noget. Og så går der så 14 dage, så skal jeg ud og rejse igen. Så tænker jeg, hvis han dør, mens jeg er væk, så må jeg hellere køre ned og sige farvel. Og så kører jeg ned og siger farvel. Det hele, det gentager sig. Og så kommer jeg hjem, og så er han stadig i live. Og så er jeg hjemme 14 dage, 3 uger, så skal jeg ud og rejse igen. Og sådan fortsætter det. Og så er jeg nede og sige farvel de her 6, 7, 8 gange.
1: Hvordan er det at være i det, at skulle sige farvel så mange gange?
0: Jamen, det er så brutalt. Det er så brutalt, fordi på den ene side, så gør man det jo selvfølgelig, fordi man har behov for at gøre det. Men det at sidde og holde ham i hånden, fortælle, man elsker ham, og så græde og være, altså, sige, tænk, hvis det er nu det sidste gang, jeg ser ham. Men det er sådan Groundhog Day. Altså, det sker, det samme sker igen, og man begynder ligesom at tænke, hvad var det måske forkert, jeg gjorde det sidst? Det var måske også lidt groft. Måske skulle jeg trække den lidt? Skulle jeg lade, altså, der kommer jo alle de der tanker, som man jo bare bliver bims i hovedet af at gå med hele tiden.
1: Så du har jo egentlig forberedt dig længe på, at din far vil gå bort, men alligevel så rammer sorgen dig som en hammer, da han faktisk går
0: ja,
1: bort.
0: Ja, altså jeg troede jo, jeg tænkte, sådan, det er måske sådan den der rationelle side af mig, at tænke, okay, nu har jeg sagt farvel så mange gange, når det endelig kommer, så er det overstået, og så er det klart, at den dag det så var, og jeg fik opkaldet om, nu skal du komme ned, og så var det det. Der var jeg jo selvfølgelig ulykkelig, fordi der er alle de der farveler, der havde været der. De talte jo ligesom ikke rigtigt. De kan jo ikke rigtig bruge dem til noget. Så det endte jo selvfølgelig med, at jeg var virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Som man jo altid er, når man mister nogen, man elsker.
1: Din bog, Da min far var min far, den er jo skrevet i samarbejde med Tore Grønne, journalist, også eventyr og din gode ven. Nu skal du høre, han er på Azorerne lige nu, men vi fangede ham på en telefon.
2: Det har været en rørende oplevelse at skrive den bog sammen med Morten, fordi vi har tit siddet og talt om et eller andet, hvor han så siger, jamen det her, det har jeg faktisk aldrig fortalt nogen, eller aldrig talt med nogen om, fordi han jo nok har på mange måder, eller det har han jo været, en af den type mænd, som der er mange af, når det har været rigtig, rigtig svært, og det har føltes som noget værre lort, så måske bare tænke, det der, det pakker jeg væk. Hvorfor tale om det? Det kommer bare trist og i dårligt humør. Så at åbne op for det, og ligesom i processen lukke mig ind i de tanker og de følelser, som jo er vildt komplicerede og svære og dårlige. Altså, der er jo en masse skyld og skam og følelse lidt små ensom med de der ting, og ikke har lyst til at tale om det, og gå med den her ventesorg, og så da hans far døde, så alligevel blive vildt ulykkelig. Altså, det er nogle meget, meget komplicerede og enormt menneskelige følelser, som jeg tror, der er mange, der vil kunne genkende til. Men det har han jo ikke været vant til at tale om. Så det har krævet for ham utroligt meget mod at åbne op, og det går jo også meget imod den Morten, der er mange, der kender, altså fra Nul Stjerner, hvor det hele det sidrer og stritter og er ballade på den fedeste måde, ikke? Så det her er noget helt andet.
1: Ja, sådan sagde altså Tore Grønne, som du har skrevet bogen sammen med. Er du egentlig blevet mere komfortabel med at tale om følelser, tænker også nu, hvor bogen kommer ud, eller er du stadigvæk i træningslejr?
0: Begge. Jeg synes begge dele er rigtige. Jeg er stadig i træningslejr, men jeg har virkelig, virkelig flyttet mig. Og jeg vil sige, at det og Tore er min rigtig, rigtig nære ven. Og vi har jo skrevet bogen, selvfølgelig samarbejde, hvor jeg har, du ved, jeg har indtalt ting, jeg har skrevet ting, han har lyttet til ting, og det jeg sidder, vi har siddet, du ved, i ugevis har vi siddet og snakket om det her, hvor, lige præcis som han siger, altså at han stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg kun har haft en dialog med mig selv inde i mit hoved. Jeg har aldrig snakket med nogen om det her. Og det at sidde over for sin rigtig gode ven med, altså fuldstændig grødlabil, og der har været, jeg har været nede og hente nogle ting, som jeg heller ikke, skal jeg være ærlig at sige, jeg har faktisk heller ikke haft lyst til at dele de her ting. Og ligesom da vi gik ind i projektet, jeg havde faktisk ikke lyst til det, fordi jeg prøver at leve sådan et meget lystbetonet liv, og det, der er ikke noget godt i at gå ned og genbesøge det her. Og så bruge et helt år på at, nu overdriver jeg lidt, men altså tærske rundt i det der, ikke? Det er jo sådan, nej, kan vi ikke bare komme videre?
1: Men hvorfor siger du, det er ikke godt at gå ned og genbesøge
0: det? Nej, men det er det jo. Men det er jo godt, og det har vist sig at være sindssygt godt for mig, men det er jo sådan, det har været min tilgang til det, ikke? Job done, lad os se at komme videre, okay, nu skal vi have det sjovt igen. Så på dit spørgsmål om, har jeg været i træningslejr, har jeg lært noget? Jeg har lært sygt meget, altså virkelig. Jeg har turde grave mig ned nogle steder, og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi jeg har kæmpe tillid til Tore

0: og han har jo, altså jeg har jo siddet i en sofa og overfor ham, og bare siddet tudet og fortalt om nogle fuldstændig bizarre tanker, som jeg har haft. Og han har jo selvfølgelig behandlet det med respekt og lyttet og formået ligesom at omsætte det til noget, der var brugbart. Og jeg kan også se nu sidder jeg jo så her og laver et interview, og jeg kan godt mærke, at min stemme, den dirrer en lille smule. Altså, jeg er så meget ude af min comfort zone stadigvæk, når jeg skal snakke om det her. Men jeg har så i processen til sidste år, har jeg jo selvfølgelig talt med nogen om det, og folk er blevet opmærksomme på det, som jeg har oplevet. Og så har jeg også oplevet, at der var hundredvis af mennesker, der kommer til mig og siger, prøv at høre, vi har haft det præcis på samme måde. Hvor er det dog dejligt, at du fortæller det, fordi nu skal du høre min historie. Jeg har siddet med journalister hele ugen og snakket om det her, du vil prøve at grave. Og så journalister, der kommer ind i min dør, vi sådan, at de sidder og græder, fordi de sidder og fortæller mig, prøv at høre, alt det, du skriver i bogen, det er præcis de følelser, jeg også havde. Og derfor er det gået op for mig, prøv at høre, jeg er jo ikke en skid unik. Det er jo ikke, jeg har bare været et knudemenneske. Jeg har bare holdt tilbage, fordi jeg troede, det var rigtigt at gøre på. Men nu har jeg flået noget ud af mig selv og fået det ned på papir. Og folk, altså, de respekterer, at jeg har gjort det. Mm. Og det er jo den bedste feedback, man kan få i forhold til at træde ud af en eller anden comfort zone, man har levet i.
1: Frygter du egentlig selv at blive ramt af demens?
0: Ja, det gør jeg. Og jeg og sygdommen, det er jo et lotteri. Og det er jo det, alle ved. Man kan ikke vide, hvem og hvornår og hvordan det rammer. Men det er klart, når jeg ser det på tæt hold, og jeg sagde også til min kone i et svagt øjeblik, at hvis det øjeblik, hvis jeg fik diagnosen en dag, så skulle hun bare sætte mig ind bag bilen og køre ned til Schweiz og proppe mig ind i en kapsel og sende mig ud på min sidste tur med det samme. Og det er ikke sikkert, det er nødvendigvis, at det jeg rigtig mener, men der er ikke særlig meget pænt at sige om den sygdom for dem, der er omkring en. Og jeg håber, jeg falder om på toppen af Mont Blanc, eller et eller andet i stedet for. Det vil jeg hellere.
1: Vi skal lige høre din medforfatter, Tore Grønne, en gang til.
2: Der var jo nogle gange, når vi sad og lavede interviews, hvor han talte om sin far, men fortalte om, at når han først altså gik i gang med et eller andet projekt, lige om det så var at altså som pensionist at bygge en bjælkehytte uden skov i Sverige, hvor han så først lavede sit eget savværk for at save brædderne, og så gik i årvis og hamrede det sammen. Eller om det var andre lignende vilde projekter. Men hvor Morten talte om det her, altså at sætte sig et mål, og så bare gå all in. Og nogle gange, hvis jeg sad i de der lange samtaler, der var lidt snørklede, så var det, jeg godt kunne nogle gange tænke, hvor Morten er det egentlig? Tæller om din far eller om dig nu? Fordi Morten har jo den samme. Altså, jeg tror ikke, jeg kender nogen, der er lige så gode som Morten til at få en idé. Og når han så tænker, den går jeg videre med, altså, så kaster han jo al sin kærlighed på det og tænker, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi blæse det op? Hvordan kan vi gøre det vildere? Og det havde hans far også. Så der kunne godt opstå de her lidt sjove tidspunkter, hvor jeg tror også, det gik op for Morten i processen, hvor han måske på nogle måder minder lidt mere om sin far, end han egentlig havde indset, inden vi gik i gang med arbejdet på bogen.
1: Du sidder og nikker, kan jeg se.
0: Jamen, prøv at høre, det er jo så... det er jo så spot on, det Tore siger der, og det er, vi har jo grinet lidt af det hele. Men det interessante, det er, at måske, nu har vi brugt, det tager tid at skrive en bog, og det tager tid at bearbejde de der ting, og vi har snakket. Jeg tror måske, når jeg tænker over det, at jeg egentlig har lært min far bedre at kende, ved at egentlig bruge tiden på at snakke om hans liv, reflektere over det, tage noter om det, hele tiden kigge tilbage i bakspejlet, både omkring, hvordan sygdommen var, men selvfølgelig også, hvem var han som menneske. Og i det arbejde, altså vi har simpelthen sat tid af til at tænke over tingene, i det arbejde, der kan jeg også se, hold kæft, jeg er jo bare et direkte produkt af den, han var, og det han gjorde, og jeg har jo i virkeligheden så meget at takke ham for, måske mere, end jeg faktisk nåede at gøre, da han var i live.
1: Og hvordan din far og din opvækst i det hele taget har formet dig, ja, det bliver vi klogere på nu. ugens gæst er forfatteren, tv-verden og eventyren Morten Kirchhoff, aktuel med bogen Da min far var min far. Morten Kirchhoff er 55 år, gift og far til tre, men nu skal vi tilbage til teenageårene i Allerød, Nordsjælland i 1985.
3: Psst! Hey, du der med anatomien smurt ud over hele ansigtet, så er det herhen. Hold godt fast om eksamenslæsningen, for nu er der optræk til musikalsk stormvejr over øgruppen Spermatozoerne, der hvor du altid befinder dig. Sol, sommer og sagspænding, du har fået mulen indenfor i det stalkode B3. Jeg er Kim Schumacher, manden der er alt for sjældent gæsteoptræder i andres folks undertøj. Og fra Rosenlands Allé i København, byen hvor jungletrummer og almindeligt byslader kan drive dig til det rene, glade vanvid. Det her er Studie 85.
1: Ja, DR har fået en ordentlig rusketur, og de unge de styrter hjem fra skole og uddannelse for at høre Kim Schumacher spille de maxi-singler, han selv har hentet hjem fra USA. For på det her tidspunkt, der er alt fra USA bare fedt.
4: Hvis det er varer, som kommer fra USA, køber jeg dem frem for at købe dansk.
5: Jeg synes amerikansk, det er bedre. Jeg køber næsten aldrig dansk. Måske en enkelt. Jydekylling kan jeg købe fra Danmark, men ellers ikke. Ellers altid amerikansk.
1: Altid amerikansk, og den amerikanske madkultur, den har også for alvor fået fat. Der skyder burgerbarer op overalt. En Big Mac koster 15,75 dengang, og de penge, de er godt givet ud, i hvert fald hvis man spørger Statens Levnedsmiddelinstitut.
6: Hvis man for eksempel sammenligner en Whopper med en dansk madpakke, så er Whopperen mindst lige så godt og i mange tilfælde bedre end en gennemsnitsmadpakke. Så fra det synspunkt, så må man da sige, at det er et udmærket og sundt måltid.
1: Ja, måske lidt overraskende melding der fra Levnedsmiddelinstituttet. Danmark er i økonomisk krise, og Schlüter-regeringen den lancerer en lang række indgreb, der skal rette op på statsgælden. Der er arbejdsløshed og landsomfattende påskestrække her i fattige 80'erne, men heldigvis så kan vi jo hygge os med lørdagskylling og lørdagskanalen, hvor Hans Geo Møller er vært.
7: Lesson 3.
8: Ja, tak til Cross Crew.
9: De fleste modebølger kommer jo, hvad det angår, fra New York. Ken Larsen er lige kommet hjem fra New York. Hvad kan vi vente os? Hej.
10: Vi kan forvente os forskellige ting. Og blandt andet det, som TNT stod og lavede bag i. Scratchet frem og tilbage med bladerne. Lavede sin egen musik.
9: Og så ødelagde den, eller hvad?
10: Nej, han ødelægger dem ikke.
9: Er det det, der hedder hip-hop-kulturen,
10: eller hvad? Det er hip-hop-kulturen. Det er break, electrobook, graffiti og alt det, der hører til.
1: Og det kommer altså over fra New York af. Så er vi det på plads. Morten Kirchhoff, du er 14 år her i 1985. Du bor i Allerød med din mor og far og søster tæt på skoven. Og indtil nu, der virker det som om, du faktisk har tilbragt din meste af din tid i skoven. Hvad er du for en dreng?
0: Jeg er en lille energisk krotteugle, der tonser og bygger huler og laver projekter og går til spejder og kaster med økser og laver bålsted op i trækronerne og altså laver alt muligt. Jeg er virkelig sådan en projektdreng, der elsker at være derude. Men altså indtil faktisk lige præcis det der sker, så er det tennis og spejder og sådan provinslivet og sådan noget, ikke?
1: Og med det der mener du hiphop, fordi der sker jo det, at din morfar, de tager dig med til en udstilling på Louisiana i 1985.
0: Ja.
1: Og så er alt forandret.
0: Der er simpelthen en udstilling, som hedder bare graffiti, som altså en kæmpe udstilling med lærere og videoer, der kører og sådan noget, op, som kører på Louisiana, og når man tænker tilbage, det er fuldstændig bizarrt at tænke på, at den her sorte subkultur fra ghettoen i New York, at den faktisk er havnet på Louisiana. Men jeg er et sted i mit liv, hvor jeg står deroppe, og jeg kan huske den dag, hvor jeg kan simpelthen huske at gå rundt deroppe på det der meget fancy museum, og kigge på de der billeder, og se de der videoer, der kører med de der, som man ser sådan noget, når de maler på togene og sådan noget, og jeg bliver simpelthen ramt af en eller anden gnist, eller der er et eller andet, der tænder noget inden i mig, som jeg ikke aner, hvad er. Men den næste nat, der er jeg så, først har jeg lige været nede på tanken og stjæle nogle spraydåser, og den næste nat, der er jeg så, skulle have været ude at gå med aviser, men der er jeg simpelthen så ude med en kammerat og prøve at male graffiti. Og derfra, så vi ikke tilbage.
1: Hvad er det egentlig for nogle værdier, der er i dit barndomshjem? Hvad er det, du vokser op med?
0: Jamen, jeg er jo egentlig vokset op i et meget kærligt barndomshjem med sådan en relativ fornuft. Min mor var apoteksuddannet og arbejdede som medicinalsælger, og min far var finansmand. Så det var ikke et... Der var ikke så meget frihed til bare at skære ud, og altså, vi fik indgivet noget fornuft og nogle sunde, konservative værdier, og vi forstod også, hvilken tid vi var i, fordi det var ikke, der var jo kartoffelkurer apropos tiden der, ikke, og oliekrise og alt muligt andet. Så det var ikke, det lå ligesom ikke i kortene, at jeg altså af natten over skulle blive inspireret til dybest set at starte en kriminel karriere op og begynde at male graffiti, men så det gjorde, altså, jeg vil sige, det hjalp mig faktisk lidt undervejs, fordi jeg blev ret tidligt blev anholdt, og havde nu, ja, der har man, så sætter man sig ned som barn, og har en god snak med sine forældre, når man er blevet taget og været på stationen og sådan noget, ikke? Og det var meget godt, for der fandt jeg ud af, at der var strøm i hegnet, men det stoppede mig jo ligesom ikke, det accelererede mig faktisk bare ind i at tænke, hvordan kan jeg lave endnu mere, og så startede jeg et hold på en ungdomsskole. Lige omkring året efter, der blev mine forældre så skilt, og så rykker jeg til Jylland. Og der er det jo helt sindssygt at flytte til Kolding, fordi man kan sige, der er bølgen ikke rigtig nået over endnu. Så jeg kommer med 2 års hip-hop under huden, hvor jeg har været på Thomas B. Heile og sidder på Burger King og alt det der, ikke? Og så kommer jeg så til Jylland, hvor man har kun lige set starten af det, og der fyrer vi op.
1: Og selvom du havde jo egentlig en drøm om at komme til hiphoppens hjemland, så ryger du først til Kolding, men du får alligevel også arrangeret et år på udveksling i USA. Man kan så sige, at du lander ikke lige frem det sted, hvor der er breakdance og electric boogie. Der er mere ideen om en god lørdag aften. Det er sådan noget, hvor man hygger sig med Budweiser og skydning inde i skoven. Mm. Men så hopper du på en Greyhound-bus til New York. Mm. Selveste Harlem har du besluttet dig til, at der vil du til for at male graffiti, og du drager afsted med rygsækken fuld af spraydoser.
0: Ja.
1: Hvad sker der, da du indkommer der? Hvad lærer du af den tur?
0: Jamen altså, jeg er jo 17 år gammel på det her tidspunkt, helt frisk, havnet i en by, der hedder Carbondale, inde i Pennsylvania, altså dødens pølse, dybest set. Og jeg havde jo regnet med, at jeg skulle være med i en film, sådan som man så det. Men jeg er jo graffiti, og jeg er jo hiphop i mit, på det her tidspunkt i mit DNA, og jeg går med sådan en kankel, jeg har også en guldkæde, og så går jeg og tagger alle de steder, jeg kan, og så tager jeg så tænker, nu skal jeg sgu lige ind til New York City, og så, fordi der er jo set derinde, de maler. Man skal også forstå, det var før internet, men man vidste jo ikke særlig meget. Så jeg tager en Greyhound ind, jeg bor på sådan et YMCA en nat, og så tager jeg så op i Harlem på sådan en basketballbane, som jeg har set nogle billeder af i en bog, og så tænker jeg, der skal jeg op og male. Og så kommer jeg derop med en sportstaske med spraydåser, og jeg står der, sådan en lille tynd, helt blege dreng fra Danmark, der taler totalt sådan noget dårlig engelsk, og så går jeg derop, og der står så nogle store sorte fyre, der er min dobbelt størrelse for mig. Og Harlem dengang, det var kulsort. Altså, og det var ikke et sted, nogen anbefalede, at man skulle gå ind. Ikke alene, og heller ikke efter mørkets frembrud.
1: Og slet ikke, hvis man var en tynd dreng fra Danmark.
0: Nej. Og så går jeg ind, og så står jeg derinde på den der basketballbane, og har taget, begynder at male noget graffiti og sådan noget, og så kommer der jo så sådan nogle gutter op og siger, og så er jeg jo bare sådan, hey, what's up guys, og you know I'm from Denmark, og yeah, hip-hop for life, og sådan noget, altså, det er så bizart, og sådan noget, og de forfatter jo ikke en skid af, hvad der foregår, men altså, de lader mig jo være i fred, og der kommer nogle andre, jeg snakker med dem, og sådan noget, og det er jo egentlig først mange år efter, jeg sådan reflekterer over, hvor naivt det dybest set var, men også hvor godt det trods alt gik.
1: Og så kommer du tilbage til Kolding igen, og der har du fået en god idé, som du allerede har haft luftet tidligere, som den driftige unge mand, du er. Du får lynhurtigt overbevist kommunen om, at der skal være et graffiti-kursus på ungdomsskolen, og du skal selvfølgelig være læreren. Ja. Vi skal lige høre et klip fra ungdomsprogrammet ZigZag. Det er fra 1991.
11: Oh, sjovt. Det er en måde, vi kan udtrykke os på, og vi kan male med et redskab, som er spraydåser, som ikke alle andre kan. Hvis det var akvarel, vi sad og lavede. Det er der mange andre, som kan overalt i verden. Og man kan faktisk lave en flot akvarel første gang, man prøver. Men graffitien, det er teknisk, det er meget avanceret. Og det er en udtryksform, som vi holder meget af. Og her i Kolding, alle store virksomheder med respekt for sig selv, de har et graffitimaleri fra vores ungdomsskole hængende.
12: Er I kunstnere?
11: 100%.
0: Ja. Åh, kæft, det er sjovt.
1: Ja. Alle kan jo male en akvarel, ikke?
0: Ja, jo, lige præcis.
1: Ikke teknisk svært, ligesom
0: det. Jeg ved ikke, hvad fanden det skulle gå ud på det der.
1: Men du står i hvert fald i det her program, hvor du optræder i collegejakke, hængerøvsbukser og cap. Og ikke bare så har du fået overbevist kommunen om, at de skal tilbyde graffiti-kurser, hvor du er lærer i lovlig graffiti, som du får betonet rigtig mange gange. Nej, du har da også fundet ud af, hvordan man tilpasser sig.
12: Men er du altid den der at se på, som du er nu?
11: Det er jeg ikke, for... Det er mere, når vi er ude at lege her med dåserne. Så hopper vi i de store bukser og de pæne jakker og kasketterne. Normalt så går jeg i skole og læser markedsøkonomi, og der sker det, at jeg stiller op i en skjort og slips.
1: Ja, og så for at gøre en lang historie kort, så bliver det jo den slipseklædte studerende, der vinder første omgang. Du får job i reklamebranchen snart, så buller din karriere afsted. Du laver den ene succeskampagne efter den anden. Du finder ovenikøbet ud af, hvordan man kan udbygge sit brand på det her nye smarte World Wide Web. Og snart så er du kreativ direktør i et af de store reklamebyråer. Hvad er det egentlig for et liv, du lever i de år?
0: Der lever jeg faktisk det liv, som, hvor der er en lige linje fra graffiti-tiden. Reklamebrugerne var jo et fantastisk sted for typer som mig, der havde lyst til at udtrykke sig, være kreative, kunne udfolde sig. Og det sjove med, altså når man maler graffiti, så handler det jo om at få lave sit navn. Det er jo dybest set et brand. Man påtager sig et eller andet alias, og det sætter man på alle væggene alle steder. Det handler om, at man har reach. Det handler om at komme så langt ud som overhovedet muligt. Og det handler også om at have så meget dækning som overhovedet muligt. Køre på alle S-togslinjerne og alt muligt andet. Og det er branding. Altså one-on-one, når man er graffiti-maler, gør sit navn kendt på så stort som muligt. Det er fuldstændig det samme, man laver i reklamebranchen. Der handler det om at have en position. Det handler om at bygge et brand. Det handler om reach. Det handler om dækning. Og derfor så var det sådan en fuldstændig lige linje i mit liv, fra det, jeg lavede som knægt til, og jeg elskede det. Altså, det var en god tid, og det var der, hvor jo, vi lavede masser af tv-reklamer, og pengene var store, mulighederne var store. Det var skide sjovt. Det var skide sjovt.
1: Og så samtidig så er du også begyndt at løbe maraton, løbe verden over, ofte i selskab med din far. Du har også fået smag for ekstremsporten adventure racing, hvor man løber, cykler, padler, svømmer og rappeller sig gennem et løb, der tager flere dage. Men så sker der det, at lige pludselig en dag, så kan du ikke mærke dine ben. Du er 35 år gammel. Du er kommet slemt til skade med noget så noller som sumobrydning, som du har kastet dig ud i ved et firmaarrangement. Du får så en operation, som skal stabilisere din ryg, men du bliver ved med at have smerter. Betyder det så, at du lægger dit liv om og arbejder mindre? For på det her tidspunkt, der er du jo sådan en fuld fart i overhalingsbanen.
0: Altså, der sker noget i mit liv, fordi jeg bliver opereret i ryggen, og da jeg vågner fra det rimelig voldsomme indgreb, når man går ind og skruer i rygsøjlen, så da jeg vågner, så er kirurgen, der tilser mig. Jeg spørger ham faktisk om det første, hvornår kommer jeg til at træne igen? Hvornår kommer... Jeg havde sådan en kælenavn dengang, der hed Sporty Morty. Alle synes jeg var skidegod til sport, og det var min identitet. Og så siger han så til mig, du kommer aldrig nogensinde til at træne igen. Du skal være heldig for din førlighed. Du kommer aldrig til at løbe, du kommer aldrig til at cykle, du kommer aldrig op igen, der hvor du har været før. Og der skete der et perspektivskifte inde i mit hoved, fordi det var første gang, at jeg mødte i mit liv en følelse af, at jeg ikke er udødelig. Der gik det op for mig. Og der begyndte der at ændre sig noget i forhold til, at jeg begyndte at tænke enormt meget over, hvad var det, jeg ville med mit liv? Hvad gav jeg egentlig mening? Alt det her, jeg havde prøvet at gøre og sådan noget. Og så er der nogle ting i mit liv, hvor jeg begynder at tænke, hvad fanden gør mig egentlig glad? Og bliver jeg lykkelig af at lave flere reklamer for leverpostej, eller Arla Mælk, eller et eller andet andet, eller... Sporty Morty, han er der ikke mere, behøver reklame Morten. Altså skulle man ligesom, og så går der noget tid, hvor mit liv ændrer sig sådan og så begynder stille og roligt sådan at tænke over, hvad vil jeg egentlig med mit liv? Og på et tidspunkt, det er omkring de 40, så tænker jeg, hvor er jeg lykkelig? Og det er jeg, når jeg rejser, det er jeg, når jeg er ude i verden og dokumenterer, det er jeg, når jeg står med og kigger med barnlige øjne på et eller andet, jeg aldrig har set før, og alle sanserne åbner sig, der dufter anderledes, der lyden er anderledes, alt smager anderledes. Og der går der jo sådan en proces i gang om at sige, hvad skal jeg så bruge resten af mit liv på?
1: Jeg prøver lige at sætte nogle flere ord på det, fordi på det her tidspunkt, så bliver du så, du er blevet optaget i Eventyrenes Klub efter anbefaling fra Jens Nauntofte, og du er begyndt at lave ting med Jan Elhøj, hvor I tager ud til forladte steder, I udgiver bøger om det. Prøv lige at tage os med ind til et af de steder og fortæl os, hvad er det, der sker i dig, når du er sådan et sted?
0: Min fascination af forladte steder kommer jo egentlig fra min barndom, hvor vi jo fik lov at rode rundt alle mulige steder. Og det der med at kravle ind på i forladte lader, eller der var en forladt mølle i Allerød, hvor man kunne kravle ind på forladte sommerhuse, hvor alting stod tilbage. Det var egentlig noget, der lå i mig som min eventyrlysten som lille dreng og som lille spejder. Og som voksen begynder vi ligesom at tage man kan sige, mere sådan de dokumentaristiske og sådan antropologiske øjne på det, og sige, tænk engang, at de her hjem, de står intakte derude. Det er som om, at folk har siddet rundt om et sofabord, de har strikket, de har drukket kaffe, så de satte det fra sig, og så de gået ud af døren, og så her 5, 10, 15, nogle gange 20, nogle gange 25 år senere, så står det hele fuldstændig intakt, og der er ingen, der har interesseret sig for det. Men alle symbolerne på væggene, alt det, der gav livet mening for andre, det giver ikke mening længere, men det står her stadigvæk. Og den nysgerrighed og det fænomen var noget, hvor, og jeg kender jo Jan fra min barndom også, og på graffiti, og det var noget, vi fandt sammen om på et tidspunkt. Og man behøver heller ikke være lommepsykolog for at forstå, at her er en mand i hans bedste alder, der er ved at forfalde, og han synes, at andre menneskers forfald er pisseinteressant. Der er nok nogen, der kan trække nogle tråde her, ikke? Men det greb os, og det gjorde så, at vi dokumenterede, at vi udgav bøger, vi begyndte at rejse sammen og sådan noget, og fandt i virkeligheden ind i et barndomsfællesskab, som vi også havde haft i graffiti-miljøet, men nu var det jo mere... Nu var det konstruktivt, nu var det kunstnerisk, nu var det, ja, nu blev det forretning for os, fordi nu skulle vi lave bøger og sådan noget, og det var faktisk det, der drev os ud i så at lave ideen til at lave et rejseprogram, der så skulle vise verden fra en anden side end et femstjernet luksushotel, nemlig 0 stjerner.
1: Og som du fortæller, så er du igennem en proces 8 år efter din første operation. Der bliver du opereret igen i ryggen, og det betyder blandt andet, at du skal ligge ned i 3 måneder. Så ligger du der på sofaen og tænker, jeg bliver nødt til at gøre op med mit liv. Du taler også med din hustru. I regner lidt på, kan det lade sig gøre, at du simpelthen bare slipper tøjlerne i reklamebranchen og lever af det, som du bare synes er skæg og ballade. Mm. I kigger på hinanden og siger, hvad er det bedste, der kan ske? Mm. Hvad betyder den sætning?
0: Jamen, den sætning har jo vist sig ikke bare at blive en bogtitel, men også blive lidt sådan mit mantra i livet. Fordi når vi står over for noget, som er uvist, usikkert, når vi ikke kender udfaldet af noget, og det er jo i alle henseender i alle menneskers liv, så er der noget, der trigger ind i vores hjerner inden for frygtcentret. Der kommer et lille spørgsmål, der altid siger, hvad er det værste, der kan ske? Og det værste, der kan ske, det er jo selvfølgelig, at man ikke kan tjene penge, eller man mister sin status på LinkedIn, eller at man et eller andet ikke lever op til sine forældres forventninger, eller alt muligt andet. Men det er jo interessant at skifte et ord ud, og så sende signalet tilbage, og så sige, hvad er det bedste, der kan ske? Jamen, det bedste, der kunne ske, det er jo ikke, at jeg går i hundene. Det bedste, der kan ske, er jo faktisk, at jeg får et nyt liv med en ny mening, at jeg formår at skabe mig en karriere, der ikke er linær, men er bygget op af alle mulige forskellige projekter, som jeg godt kan lide at gå til og fra. Økonomi for eksempel, at det hænger sammen.
1: Ja, fordi det tænker, du står vel også i en lidt privilegeret situation, fordi I faktisk kan få økonomien til at hænge sammen, og du ovenikøbet har en kone, der siger, rejs du bare, jeg fikser det hele herhjemme.
0: Ja, er det sådan, hun siger det? Det kan godt være. Jeg husker, at der er nogle lidt flere nuancer, men lad os bare give hende den. Der er selvfølgelig en sandhed i det, at hun jo selvfølgelig har været ufattelig. Ufattelig formål. Og det er rigtigt. Altså, jeg er kommet til et sted i mit liv, hvor det lykkedes mig at spare penge nok sammen, sådan at jeg ved på det her tidspunkt, at da jeg stopper, så har jeg faktisk et år, hvor jeg kan klare mig. Og det vil sige, at jeg har givet mig selv et år til at prøve at finde en vej i et liv. Men det er jo ikke nemt at leve af at rejse. Altså, det er dyrt at rejse, og det, altså alt er det dyrt at udgive bøger og sådan noget, ikke? Så jeg skal jo finde en eller anden vej i det her. Men der aftaler vi så, at 12 måneder, og hvis ikke 12 måneder, så skal jeg tilbage og gøre noget andet. Men der er også noget interessant i det her, hvis jeg lige må dvæle lidt med det her med det værste og det bedste. Fordi jeg møder jo nogle mange mennesker på min vej, der jo også siger, bare jeg dog også måske ture, folde mine vinger ud og prøve noget andet i livet og tage nogle chancer og sådan noget. Og så bruger jeg faktisk det her nogle gange, hvor jeg fortæller min egen historie, hvor jeg tænker, jamen hvis jeg sidder i mit job i dag og siger mit job op og giver mig selv 12 måneder. Det værste, der kan ske, det er jo faktisk, at jeg om 12 måneder har det samme job hos konkurrenten. Fordi det er relativt nemt at få arbejde, hvis man alt afhængig af, hvad man laver. Der er faktisk arbejde til os alle. Så det værste, der kunne ske, det er faktisk status quo. Det bedste, der kan ske, det er jo, at jeg har fundet en vej i livet, der har gjort mig endnu mere glad, der giver mig endnu mere energi, der giver mit liv mere mening, end det, jeg har i dag. Men hvis ikke jeg lykkes med det bedste, der kan ske, så kan jeg jo gå tilbage og bare lave det værste, der kan ske, som er status quo. Og det kan jo godt, og det kan jo også godt være godt nok, indtil man måske prøver igen.
1: Og hvis man så ikke lige er typen, der har lyst til at springe ud fra 10 meter ved dem, eller sige sit job op, hvad er egentlig dit råd til alle de mennesker, der kontakter dig? For jeg ved, du bliver kontaktet af mange, der spørger, hvordan kan jeg blive mere modig? Mm. Hvordan kan vi være mere modige i hverdagen?
0: Modet er en spændende størrelse, fordi det er noget, vi skal tage seriøst. Fordi hvis ikke vi træner det, hvis ikke vi konstant øver os i en mindre skala at tage nogle små beslutninger, små modige beslutninger, det hele, det handler om at handle. Mod giver os evne til at handle, men handlingen gør os modige. Frygten gør os passive. Så hvis vi frygter, så siger vi, at det vil vi ikke. Vi bliver siddende, vi lader være med at tage nogle chancer. Men hvis vi laver små handlinger, så lærer vi gradvist synapserne og følelserne, at det godt kan betale sig at handle, og så bliver vi endnu mere modige. Så det, jeg jo altid anbefaler folk at sige, det er, lad være med at tro, at du ligesom skal stoppe. Altså, du er advokat i dag, og i morgen er du guitarist i dit eget band. Altså, sådan fungerer det ikke. Men hvis det er den vej, du gerne vil, køb en guitar, start. Tag 2 timer om dagen, hvor du i stedet for at sidde på LinkedIn eller Instagram, spil guitar. Brug tiden, og så øv dig i måske at tage ud, lave et gig, tage ud til en konfirmationssøgning. Lad være med at tænke på pengene, men tænk på det, du gerne vil, og øv dig i det gradvist. Fordi ting tager tid, og modet tager tid til at bygge op, og lige pludselig en dag, så står du der, og så kan du flyve.
1: Lige nu så skal vi snart til at runde det her program af, men vi skal lige nå et sidste klip med din ven og medforfatter Tore Grønne.
2: Morten er helt vildt god til at møde mennesker, altså alle steder, om det er nogen herhjemme, eller om det er ude i verden, fordi han jo bare har en helt vildt dejlig, positiv tilgang til verden og til mennesker. Det er jo med et smil og masser af positiv energi, og det er egentlig uanset om det er den Morten, man ser på fjernsyn, eller om den, man møder bare privat. Altså, så har han bare vildt meget god, positiv, stor energi og god til at tage alt som en oplevelse og tænke, det her, det bliver fedt. Man kommer sgu altid i godt humør, man hænger ud med ham, synes jeg, fordi der bare er den her dejlige, gode energi, at man ved, man kan regne med ham, man kan stole på ham, og der sker altid et eller andet sjovt. Der er altid gode historier, eller sjove idéer til nye ting, man kan lave. Altså drømme, der bliver til, der bliver skabt, der bliver finpudset og bliver realiseret også.
1: Og den her positive energi, er det den, du også kan bruge, når du drager på eventyr og møder nye mennesker?
0: Altså, livet har lært mig, at hvis man tør investere sig selv i andre mennesker, uden egentlig at forvente noget. Det kan være, at man investerer med et smil, det kan være, at man investerer med et håndtryk, det kan være, at man investerer i en samtale. Men hvis man som udgangspunkt starter med at investere sig selv, uden at ville have noget tilbage, så kommer der noget tilbage. Og så sker der jo magi, og så opstår der jo noget ånd mellem nogle mennesker og sådan noget, fordi så når vi hinanden på en meget, meget smuk måde.
1: Det her program, det var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Rønne, og Morten Kirchhoff, så smider den over til dig. Hvad skal vi høre her til sidst?
0: Vi skal høre et lille nummer fra de gode, gamle hip-hop-dage, ikke? Hvor vi gik med guldkæde og kankel. Vi skal høre Rapper's Delight.

0: seneste dage er 10.000 migranter strømmet og svømmet fra Marokko til det spanske område Ceuta, men nu går strømmen den anden vej.
1: De er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og derfor så vælger de altså at vende om.
0: Den ellers så magtfulde fodboldboss Gianni Infantino er på tilbagetog. FIFA-præsidenten må nemlig opgive sin plan om at sælge dele af VM til private investorer. Og hele den her ballade kan koste ham posten.
2: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
0: Og så er det i dag en helt særlig dag her på Radioavisen. I dag er det nemlig præcis 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Vi har gennem årtierne fortalt om mange historiske begivenheder, og nogle af dem ser vi tilbage på sidst i den her udsendelse. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Statsminister Mette Frederiksen kræver sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer handling fra EU, efter migranter er strømmet til den spanske eksklave Ceuta. Omkring 60.000 væltede på et døgns tid ind over grænsen fra Marokko til det her lille spanske område i Nordafrika. Og i et fælles brev opfordrer regeringscheferne til, at der bliver indkaldt til et hastemøde blandt EU's indenrigsministre. Og lad os lige se tilbage på de seneste dages dramatiske scener. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
3: I det stille havvand skulper tusindvis af efterladte baderinge rundt. Men synet er ingenting sammenlignet med det menneskehav, som vælter ind over stranden og ind på land. 10.000 af håbefulde migranter er svømmet eller sejlet fra Marokko. Der rygtet om, at grænsen til Spanien er åbnet og spredt sig, fortæller her Karim, som selv har taget turen. Da jeg vågnede i morges, hørte jeg flere unge drenge og piger sige, at Ceuta var blevet åbnet. Men grænsen var ikke åben. Tværtimod forsøger myndighederne at få styr på situationen. Turen på vandet er ikke uden risiko. Ifølge de spanske myndigheder er mindst 67 omkomne blevet bjerget i vandet. Det er særligt forhåbningen og troen på et bedre liv, som har fået de mange mennesker til at søge mod EU, siger 25-årig Salat fra Marokko.
4: We don't have a good life in Morocco. It's a bad life. That's why we get swimming to here.
3: Selvom det er uvist, hvad der præcis har fået de mange mennesker til at tage turen på samme tid, så kan en afgørelse fra den spanske højesteret tidligere på måneden være en del af forklaringen. Der blev det afgjort, at migranter, der stoppes til søs under et forsøg på at nå frem til Ceuta, ikke uden videre bare kan sendes tilbage til Marokko. Men drømmen varede ikke længe, fortæller en mand, som er på vej hjem til Marokko igen. Vi blev overrasket. Da vi ankom til Ceuta, var der hverken mad eller drikke. Absolut ingenting. Og politiet behandlede os dårligt, fortæller han. De spanske myndigheder anslår, at over 48.000 ud af de op mod 60.000 mennesker er vendt hjem igen.
0: Ja, og så skal vi til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Vi hører, at de fleste migranter er sendt tilbage til Marokko. Hvordan er situationen i dag?
1: Jamen, den er anderledes stille og rolig end det, vi hører her i indslaget, der er sket de seneste par dage. Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande. Men det er altså anderledes roligt er lige nu, og indenrigsministeren lover, at der kommer styr på tingene, men der er stadigvæk mange migranter her i byen.
0: Og du har jo også talt med mange af dem, som har besluttet sig for at vende hjem igen. Hvad er det, der har fået dem til at tage den beslutning?
1: Jamen i hvert fald dem, vi har talt med, de er utrolig udmattet og trætte, og mener ikke, altså vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
0: Og så har du også talt med nogle af de lokale. Hvordan har de oplevet alt det her?
1: Jamen, der er flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion. Og de siger godt nok, at, som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu. Men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså, så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre? Og derfor så venter de altså også på, at de kan få et svar fra indenrigsministeren.
0: Lød altså herfra Victor Schrøder Friis, der var med direkte fra SOTA. Er FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino ved at save den ellers så sikre og holdbare gren, han sidder på over? Ja, det er det spørgsmål, flere stiller efter fodboldbossen over dem alle bebudet, at han ville sælge turneringer som VM til private investorer. Men efter pres fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, der truede med at trække de europæiske lande ud af VM, har Infantino nu meddelt, at han trækker det her kontroversielle forslag tilbage. Og samtidig så stiger presset på Infantino også internt i verdensforbundet FIFA. Det fortæller Niklas Stein, redaktør og vært på sportsmediet Mediano.
2: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt går ud at sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre. Og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
0: Og det er ikke, fordi Infantino ikke tidligere har gjort sig selv upopulær, for eksempel ved at opfinde en fredspris til USA's præsident Trump, uddele et verdensmesterskab i 2034 til Saudi-Arabien, og her senest indføre lange vandpauser under VM i USA. Noget, der vel nærmere blev beskyldt for at være reklamepauser i stedet for. Men den her gang er kritikken anderledes, siger Niklas Stein. Og han tror, at Infantinos dage som FIFA-præsident er talt.
2: Men det her, det er jo fuldstændig andet stadie, og det er et pres, som Infantino ikke på noget tidspunkt har været udsat for. Og jeg ser det også som et pres, som han, selvom han jo nu altså på den måde dropper planen, og på den måde må man gå ud fra at også forhindre det her boykot, som UEFA har truet med, jamen så tror jeg ikke, at han kan blive siddende som FIFA-præsident.
0: Og den betragtning er Stanley Selsborg, leder af organisationen Play the Game, inde i.
5: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsidentvalget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
0: Og så har vi faktisk netop fået videre, at det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at de er glade for, at det her forslag nu er trukket tilbage. Men UEFA har mistet tilliden til FIFAs lederskab, lyder det. Og herhjemme, der siger formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, at det danske forbund er enig med UEFA. Og så skal vi ud på cykelstierne, for her er der flere, der skåner lårbasserne og får hjælp af en elmotor. På bare 3 år er andelen af danskere, der har kørt på en elcykel, steget med 70%. Ja, næsten hver fjerde har brugt en elcykel sidste år. Det viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er særligt de unge, der er glade for at cykle på strøm, og vi har været på tur med en af dem.
6: Flere ting er det samme som på en almindelig cykel. Man låser den op, og hjelmen bliver spændt. Men der er el på Christine Klemmensens cykel. Den har hun rullet med 1 år, siden hun blev færdiguddannet sygeplejerske og fik job.
7: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
6: Hun ser flere fordele ved den her cykel.
7: Skal vi lige ud her?
6: Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
7: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellet eller ellen ligesom hjælper dig frem.
6: Og cyklen bliver luftet, for hun cykler mere end tidligere.
7: Jeg gad ikke rigtig bruge min anden cykel så meget mere, i hvert fald når det var sådan op ad bakke hele vejen, så endte jeg med at tage bussen eller letbanen.
6: Og hun er ikke den eneste i vennegruppen, der er på el.
7: Når man cykler med andre, der har elcykel, så man for det første mega langsom, så begynder man måske at overveje, at man også skal have en, fordi man kan næsten ikke følge med jo.
6: Med sin 25 år er Christine jo det, som mange vil kalde ung. Så er det overhovedet nødvendigt med en elcykel?
7: Altså, det er det jo nok heller ikke, men jeg bruger ikke rigtig cyklen til at få motion. Jeg bruger det mere til at komme rundt. Så vil jeg hellere lave anden motion, som måske løbe eller et eller andet. Jeg synes, det er lidt mere sjovt. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt at cykle.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet indslaget. Det er 1. august 2026, og det betyder, at vi kan fejre en helt særlig fødselsdag her på Radioavisen. I dag er det nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Og hvis du hører Radioavis lige nu, hvad kan jeg gå ud fra, at du gør, så gør du det sammen med næsten 400.000 andre. Og i løbet af en uge, så lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis. Og generation efter generation har vi fulgt danskerne gennem store historiske begivenheder, valg, kriser, krige, fejringer, teknologiske gennembrud og store samfundsforandringer. Og nu skal vi på en rejse gennem lidt af det hele sammen med reporter Nikolaj Rosler. Og vi begynder med den første bevarede optagelse af Radioavisen, den fra 1936.
8: God aften, her er Pressens Radioavis.
3: Radioavisen har aldrig været den samme. Og det har historierne heller ikke.
8: I den spanske borgerkrig.
9: Kong Frederik den 9. er død.
10: Præsidenten er udsendt et følgende meddelelse fra den tyske generalstabsmajor John Patton.
11: Bomber står i flammer, og Det Hvide Hus og børsen
12: er udsendt på et sovjetisk atomkraftværk.
13: Den amerikanske sanger Elvis Presleys brætte død i går skyldtes et...
3: Fortæppet ændrer sig.
14: Der kommer en radioavis lige her om lidt med en helt ny jinglepakke, så ikke bliver forskrækket. Den lyder lidt anderledes i dag, og det bliver den så vinde.
15: Radioavisen.
16: 6, 0, 0 og 0.
3: Og stemmerne bag skifter.
17: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
18: Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
19: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
20: Radioavisen var med Nina Høsberg.
21: Her i studiet, Poul Erik Hansen og Kurt Damsgaard.
22: Jeg hedder Niels Christian Lang.
3: Men én ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
23: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
24: Jeg er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
25: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
24: Der er udbrudt krig i Europa.
26: Det har været rimelig hæftigt, og sirenerne lød her i byen omkring klokken 3 dansk tid.
27: Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
3: Vi er der, når tragedien rammer.
28: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
29: USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie.
30: Og finde gerningsmanden til skyderiet på Østerbro, der var tale om et terrorangreb.
31: Der er afgivet skud, og flere personer er ramt. Folk inde ved Field skal blive der, andre skal holde sig langt væk.
32: Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas.
3: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
33: Et sydende, boblende menneskehav skyllet i nat gennem det indre København efter 2-0-sejren over Tyskland i EM.
34: Må jeg spørge dig om noget?
35: Ja.
34: Hvorfor råber du Danmark nu?
35: Fordi vi har vundet EM.
36: Rumskibet Apollo 11 er på vej tilbage mod jorden. Det var ved middagstid 350.000 km borte.
37: I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
3: Og når Danmark pludselig står i midten af verdenshistorien, så er vi der også.
38: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark.
39: Situationen omkring Muhammed-tegningerne har nu taget en ny vending.
40: Som byen, hvor de har brændt Dannebrog af.
39: En gruppe med tilknytning til Al-Qaida truer Danmark med blodige angreb.
41: Længe leve hans majestæt. Kong Frederik den 10.
17: Ja, sådan her lød det for under en time siden fra balkonen.
3: I dag fylder Radioavisen så 100 år. Og for hver time, der går, bliver vi både nyere og ældre. Og det bliver vi ved med. Både om dagen og verden ændrer sig.
42: Formelt fuldt fungerende regering her i landet, den nye SSFMR-regering.
43: Så tyver hverken politi, forsvar eller regeringen med at kalde hændelserne for hybridangreb.
0: Europa er lige nu ramt af omfattende naturbrande.
3: Og om natten, når danskerne sover, fra vores redaktion i Australien.
44: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran.
45: Take a look at what happened.
46: Donald Trump er for kort tid siden blevet ført væk fra scenen til et vælgermøde i Pennsylvania, efter at man kunne høre gentagne skud.
3: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
17: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen. Mit navn er Preben Lund.
3: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til Radioavisen fra stemmerne bag mikrofonen.
47: 1, 2, 3.
0: Tillykke.
48: Tillykke.
0: Tillykke. Tillykke til Radioavisen.
49: Godt gået, Radioavis. Hjertelig tillykke med de 100.
0: Og fra redaktionen skal der også lyde stor tak til jer lyttere og alle medvirkende. Eftermiddagen byder på både sol og byer op mellem 18 og 22 grader. Fødselsdagsudgaven af Middagsradioavisen bliver sat sammen af Sara Wiese.
1: The golden age of America begins right now.
2: We are in this together.
4: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
1: I was saved by God to make America great again.
5: Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale podcast, som i dag skal til begravelse. Eller vi skal ind i kulisserne til en lidt sælsom, kan vi kalde det, begravelse, hvor der simpelthen også blev lavet masser af diskret storpolitik i kulisserne. Og så skal vi altså også en tur i retten.
6: What day of the week is it today?
7: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
5: Så var det heller ikke sagt for meget, vel? Altså, det var jo manden, der fik spørgsmålet her. Han var jo engang corona-USA's svar på Søren Brostrøm, og han bliver slæbt gennem endnu en høring. Som et led i det her store, kan vi nærmest kalde det for sådan covid-opgør, der er i gang i USA. Og den her gang, der er sørme også Anthony Fauci's dagbøger fra coronatiden blevet lækket. Og det er, lad os se, hvad kan vi sige? Det er ikke så godt, vel?
42: Nej, altså det er det ikke. Det bliver i hvert fald brugt på en måde, som jeg ikke er sikker på, den gode Anthony Fauci, han elsker. Altså manden, som vi i øvrigt også kender jo fra USA, som den her lille, mild udseende fyr. Det var han så i øvrigt ikke, men sådan så han ud, der altid stod ved siden af Donald Trump og kommunikerede om coronavirus.
5: Lige præcis. Noget vi elsker, det er jo at give jer sommeranbefalinger. Det har vi ligesom udviklet en forkærlighed for de seneste uger. Vi har givet anbefalinger til både bøger og film. I dag der får I en anbefaling til et follow. Altså en person, man simpelthen skal følge på de sociale medier, hvis man elsker blandingen af politik, skandaler og virkelig hissige politiske kommentarer. Og så en ærlighed, kan vi vel kalde det for, af sådan Donald Trumpske dimensioner.
8: I think that Jake is a complete and utter asshole.
9: Kort og godt.
5: Ikke så meget pis, vel? Jeg har været besat af ham her i 8 uger nu. Er det noget, I følger med i?
42: Det er svært ikke at følge med i det jo. Når ekspræsidentens søn går rogue på sociale medier.
9: Han er blevet kæmpestor på ganske få måneder, ikke? Og man tænker sådan, what's his endgame her, ikke?
42: Han har et helt sygt talent for det, må man sige. Altså, han er nærmest lige så god som Donald Trump.
5: Altså, fuldstændig umulig Hunter Biden er gået hen og blevet sådan en internethelt. Det kan vi selvfølgelig ikke lade være med at dykke ned i dag. Holdet består af Lasse Berg Sørensen, tilrettelægger ekstraordinær.
9: Hola, hola.
5: Hola, hola.
9: Du får forskellige versioner af hej hver uge, der går, ikke? Der blev det.
5: Hola. Det er, fordi du er så, du er så international.
9: Yes.
5: Vi har brummeren over alle brummer, Lasse E., Engelbrecht, USA-journalist. Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent. Jeg fik slet ikke nævnt, at vi også får selskab af vores gode korrespondentkollega Mathilde Kimer senere i udsendelsen, fordi det skal handle om Zelensky nu. Vi begynder historien ved en sideindgang til Det Hvide Hus. Der ankommer sådan en diskret, meget diskret sort limousine op på siden af bygningen tirsdag formiddag, uden ståhej, uden presseopbud. Til gengæld så er der et par kilometer væk ved kongresbygningen på Capitol Hill, fyldt med politi og afspærringer og soldater og journalister og fotografer med kameraer og sendevogne. Og så myndigheder, der simpelthen skal sørge for, at turister og ballademager ikke kommer i nærheden. Fordi de der 3-4 kilometer fra Det Hvide Hus, der er man altså ved at gøre klar til en storslået mindehøjtidelighed for den afdøde senator, Lindsey Graham. Men det er jo så i kulisserne af hans begravelse, at der bliver lavet stor politik. Som nu her henne ved Det Hvide Hus, hvor to af begravelsesgæsterne, de mødes inde i det ovale kontor. Det er to præsidenter. Det er to præsidenter i krig. Det er to mænd, som har haft et grotesk svært forhold til hinanden. Yes, det er Zelensky, som lige så stille er trådt ud af limousinen for at gå ind og mødes med Donald Trump. Og der er altså ikke noget presse til stede, ud over hvad jeg tror er sådan den in-house-fotografen, som tager et ret usædvanligt billede af de her to fyre. Lasse E., vil du ikke lige beskrive, hvad det er, vi ser?
42: Jamen altså, det er jo billede, der rimelig klart viser, at de to mænd, de har gang i en eller anden form for samtale, der må have været relativt harmonisk, eller i hvert fald mere harmonisk, end det var, da under det her berømte møde, hvor Zelensky blev kølhalet i Det Hvide Hus. Trump står og holder ham holder Zelensky på skulderen.
5: Han
42: nusser ham sådan lidt.
9: Det synes jeg er meget interessant, at det er det billede, man vælger at frigive. Der er sådan noget, det skal nok gå-agtig sådan energi her.
42: Det ser lidt sådan ud af det andet. Der står han så foran det berømte fly, han har fået fra Katar. Og der står de helt tæt sammen. Det er
5: harmoni, en masse guldmalerier. De smiler. Jeg måtte faktisk lige kigge en gang efter, om de holdt i hånden, fordi de står så tæt, at det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden. Altså, vi er meget langt fra Trump, der kalder Zelensky for en fyr, der gambler med 3. verdenskrig og en diktator og utaknemmelig. Altså, nu
42: råber jeg ham med.
5: Nu er der smil, og der er nus. Det er ret vildt. Så, men inden vi taler om, hvad det er, der foregår her på de her billeder, hvad det er, Zelensky og Trump, de faktisk forsøger at få ud af hinanden, Lasse, så fortæl lige, hvorfor en ukrainsk præsident deltager i en amerikansk sydstatssenators begravelse.
42: Det er jo nok fordi, at Lindsey Graham har været en trofast støtte af Ukraine. Altså selvom Lindsey Graham er rykket tættere på Trump og forsøgt at tilpasse sig, måske det er et godt ord at bruge, Trumps forskellige luner, forskellige kontroversielle udtalelser osv., så har han jo holdt fast i, sådan kan man sige, meget stålfast fast i den her idé om, at Ukraines kamp lige nu også er Europas kamp, den er også, og det er det vigtigste, USA's kamp. Det er altså en kamp mod Rusland. Og i det lys giver det rigtig god mening, at Zelensky han viser sin respekt.
5: Og Graham var også lige kommet hjem fra en tur til Ukraine. Ja, altså dagen før, tror jeg, han døde. Ja.
9: Apropos den der tur til Ukraine, så I den fødselsdagsdrone, som han blev præsenteret for af ukrainerne?
42: Nej.
9: De havde ligesom under besøget klistret sådan et happy birthday-skilt på en drone, som så fløj rundt i et lokal. Og, altså,
42: det uden var granater på, ja, må jeg gå ud fra.
9: Tilsyneladende, ikke? Altså, og Lindsey Graham, han var jo helt op at køre over den der flyvende drone, der ønsker ham tillykke med.
5: Det er klart.
9: Det var på hans fødselsdag.
5: Han elskede jo krig, som Donald Trump sagde i sin, i sin borgertale ved Lindsey Grahams mindegudstjeneste.
9: Der er ikke en krig, han ikke holder af, var vist citatet, ikke?
5: Og det var sådan, det var, ja. Det var ret vildt sagt. Det vil sige, man kan godt sige, at Ukraine har mistet sin bedste republikanske ven i Washington, ikke? Lad os se.
42: Jo, det synes jeg sagtens, man kan sige.
5: Mm. Så kan man så også sige, tænker jeg, at Zelensky har brug for at styrke sit forhold til Trump. En mission, der jo ser ud til at lykkes. Men altså, vi begyndte jo faktisk allerede at se sådan anslag til det her for nogle uger siden, i starten af juli under NATO-topmødet i Ankara. Hvad blev du mærke i der?
42: Nå, jeg synes faktisk nærmest, man kan gå endnu længere tilbage. Ikke? Altså, der findes de her berømte billeder. Nu kan jeg ikke engang huske

0: Og det ser ud som om, at Trump han har respekt for det. Altså, han kaldte det meget effektivt, for eksempel. Så tonen er jo skiftet lige så stille og roligt over til at være noget, hvor man tænker, kan vide, om der er et sådan større skift på vej her.
1: Det var lige præcis på det der NATO-topmøde i Ankara, at Trump han kaldte Zelensky for meget effektiv i krigen mod Rusland, og også sagde, nej, vi har et godt forhold.
2: But we've actually developed a good relationship. It's hard to believe, right? From the Oval Office to now, I think we've developed a very good relationship.
1: Men så synes jeg, vi skal tale lidt om det her skifte, fordi der foregår noget enormt interessant, synes jeg, i forhold til fjendebillederne. Altså, Trump er jo nok mere optaget af Iran lige for tiden, end han egentlig er af den der krig, der foregår hjemme hos os på det europæiske kontinent. Men de to ting er ligesom blevet koblet nu meget tydeligt i en fortælling, som både Kiev og Det Hvide Hus taler højt om. Altså, at der er en akse, der hedder Rusland-Iran. At Rusland hjælper Iran, blandt andet med måludpegning af amerikanske baser og adresser. Og jeg tror, måske man skal være lidt kynisk, hvis man kalder det for en hvert indegave. Men Zelensky havde jo noget meget interessant med til Trump, da han kom til Washington. Han kunne lige dagen før fortælle, at nu havde Ukraine altså ramt et iransk skib ude i det Kaspiske Hav, som angiveligt fragtede militærudstyr mellem Rusland og Iran. Så det ser ud som om, pludselig at Zelensky kan rejse ind i USA, altså ikke længere bare være sådan en europæisk tigger, der beder om hjælp til sin egen krig, men også være sådan en, der siger til Trump, jeg kan jo øvrigt hjælpe dig med Iran, fordi jeg jo bekæmper Irans gode ven, Rusland. Det er det helt store risk-skakbræt, der er fremme her, lad os se.
0: Ja, det er det jo, og det er jo sådan set ret smart af ukrainerne, tror jeg, det der. Trump kan jo godt være forekom at være en lille smule, skal vi sige, konfus i forhold til, hvem han vælger at gå i krig med, for eksempel Iran. Det virker ikke særlig velplanlagt, og så vil man kunne undre sig lidt over, hvad målet egentlig er, og motiverne osv. Men ved at for eksempel at angribe et skib med forbindelser til Iran, så får ukrainerne jo mindet ham om, at tingene hænger faktisk sammen. Altså, Iran, Rusland, de har hjulpet hinanden gennem mange år. Det har de gjort militært, for eksempel. De har også gjort det med olie. Og de ting hænger sammen. Så når Ukraine de gør de her ting, så er der pludselig en forbindelse. Forbindelse mellem Donald Trumps kæmpe problemer, han slås med indenrigspolitisk til krigen i Ukraine. Og det tror jeg egentlig er ret fikst gjort, hvis man er ukrainer.
1: Det her besøg, det var temmelig velforberedt af sådan Ukraine, må man bare sige. Lad mig sige det sådan her. Jeg tror ikke, det er et tilfælde, at der var prominent amerikansk besøg i Kiev, lige op til, at Zelensky han fløj til Washington. For det kan godt være, at Ukraine har mistet en ven i Lindsey Graham, men så har de altså fået en ny i trommevirvel, Laura Loomer. Den amerikanske højrefløjsaktivist, som vi har talt om en del gange her på Stjerner og Striber. Vi skal nok lige sådan opfriske jeres hukommelse for dem, der sidder på bunden af swimmingpoolen og drikker rosévin her i sommeren. Men altså, hun har simpelthen været på dansesrejse i Ukraine i sidste uge. Hun har været på dronefabrik, hun har været i kloster, hun har oplevet luftalarmer, hun har set sønderbumpede boligkvarterer, og så har hun haft en god lang snak med Zelensky i præsidentpaladsets have, og ikke nok med det. Donald Trump, han vælger simpelthen at dele nogle af Laura Loomers optagelser fra Ukraine på sine sociale medier, hvortil han bare skriver very good. Så altså en eller anden velsignelse til den her Laura Loomer-ekspedition. Lasse E., kan du ikke lige hjælpe os her? Fordi vi har jo talt om Loomer før, især under valgkampen, hvor hun ligesom hun og Trump var som to våde glasplader klistret til hinanden. Så hun forsvundet lidt ud, tror jeg, af danskernes virkelighed i hvert fald. Mind os lige om, hvem hun er.
0: Hun er jo den her figur, som har været tæt på Trump, uden at være en fast del af Det Hvide Hus, eller nogle af regeringens forskellige kontorer osv. Men hun siges jo i hvert fald at have haft en evne til at viske Trump i øret om forskellige ting. Hun er blandt andet blevet kendt for at være ekstrem antimuslimsk, eller stolt islamofob, som hun kalder det for. Hun har også påstået, at skoleskyderier var iscenesat. Så har hun blandt andet sagt, at Kamala Harris' vicepræsidentbolig stinker af karry. Hun er ikke en type, som

0: holder sig tilbage. Hun har også jo kaldt Zelensky en nazist. Så, så det er sådan et på alle mulige måder opsigtsvækkende skifte, det der.
1: Ja, fordi hun har jo længe delt den her jo russiske fortælling om, at Ukraines Zelensky og hans regering er nazister, og at den her krig fra Ruslands side var fuldstændig nødvendig for at afnazificere Ukraine og altså beskytte det ukrainske mindretal. Så hun har jo altså simpelthen været i total modsætning til en fyr som, som Lindsey Graham på, på Ukraine-spørgsmålet. Men nu har Laura Loomer jo foretaget, altså vi er næsten nomineret til at være årets politiske kovending. Hun kommer hjem, og så går hun på Twitter, og så siger hun bare, jeg har taget fejl, nu parafraserer jeg. Hun siger, jeg er faldet for russisk propaganda, det går op for mig, Rusland er ond, nu bliver I sure over, jeg skriver det her, men I kommer alle sammen til at indse, hvor ond Rusland er.
0: Det er jo helt vildt, det der. Altså, man sidder og tænker, hvem har betalt hende for det der? Altså, det er jo så skørt, også fordi det bryder med magtbevægelsen, sådan grundholdning omkring Ukraine, ikke? Eller faktisk mere præcist omkring Rusland, fordi de har jo faktisk flirtet med den her idé om, at Putin er en god fyr, han er hvid, og han er kristen, han står for de værdier, som magtbevægelsen står for. Og så har de jo set Ukrainekrigen som i virkeligheden en konflikt mellem kristen konservatisme og så det håbløst venstreorienterede EU. Så når hun pludselig vender om på en tallerken, så krakelerer hele det verdensbillede der jo og falder til gulvet.
2: Mm. Men det er jo ikke, fordi hun er blevet sådan fin i kanterne. Altså,
0: nej,
2: hun skriver, altså, tweeter selvfølgelig løs om Ukraine og sin nyfundne begejstring, men så skriver hun jo også, at omkring Mamdani for eksempel i New York, at ingen muslimer bør have et offentligt embede i USA.
0: Ja, ja, men hun har ikke ændret sig, tror jeg, ikke på sine på forskellige radikale holdninger.
2: Men kun der,
0: måske. Men i forhold til Ukraine, og det verdensbillede, der hænger sammen med at sige de der ting, den pro-russiske propaganda, der har hun jo i hvert fald vendt om fuldstændig.
3: And it just hit me. I'm like, wow, I started to really analyze a lot of the content that the RT broadcasters were pushing out. And it really does look like a coordinated influence operation.
1: RT broadcasters, der taler hun altså om Russia Today-mediet, som det er gået op for hende i hvert fald, er i gang med en propagandamission. Hvad har den ukrainske top haft af interesse i at tage imod Laura Loomer med åbne arme?
0: Altså, det er jo noget, vi kun kan spekulere i, men det er, så vidt jeg kan se, rimelig smart i forhold til at skubbe på en udvikling i magtbevægelsen, hvor tingene pludselig flytter sig. Altså, hvor deres enighed om forskellige ting og sager, blandt andet om at elske Donald Trump, at det hele de rykker sig. Og når de gør det der, så... Altså, jeg kan jo ikke forklare, hvordan de får en person til at mene det fuldstændig modsat af, hvad hun mente før. Men der er ikke nogen tvivl om, at fra et ukrainsk perspektiv er det der på alle mulige måder rigtig smart.
1: Jeg har fået mails fra læsere og lyttere, som mener, at hun er betalt. Der er også nogle pro-russiske eksil-ukrainer, der skriver, at hun må have fået millioner for det her. Men det er altså ikke noget, der er blevet dokumenteret, vil jeg bare lige understrege. Og Lasse, det kan godt være, jeg synes, du er klog, men er der en, der ved mere om, hvad Ukraine kan få ud af det her besøg? Og hvordan man ser på Zelenskis forskellige charme-manøvrer her i Washington, så er det jo the one and only, Mathilde Kimer, vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Lige vendt tilbage fra Ukraine, hvis nok nu på vej ud til en ret vild historie i Polen, hvor der altså angiveligt er et russisk missil, der har hamret hul i en mark. Men hun har været så sød at stoppe op på turen for at snakke med os. Er det ikke rigtigt, Mathilde? Har vi hul igennem til dig?
4: Jeg hører jer tydeligt.
1: Det er godt og dejligt, du gider være med. Altså, nu har vi jo fanget dig i Polen, hvor det her russiske missil jo ifølge Polens premierminister i hvert fald er ramt ned i en mark. Altså, det er da en ret vild historie.
4: Ja, det er det, og jeg vil sige, nu får vi jo ikke lov at filme det op, men der er jo et krater, der er 10 meter bredt og 5 meter dybt efter den her morgenhilsen østfra. Så at tænke på, altså vi er jo måske 12-15 kilometer fra en ganske stor by, Lublin, hvis det havde ramt ned der.
1: Det,
4: det de fortæller her, de har jo selv enormt mange mennesker ude for at samle fragmentrester op og analysere osv., men de har jo også fået hjælp af et ukrainsk hold, der skal komme med deres form for helt særlige viden og indsigt, og ikke mindst erfaring med russiske missiler, der skal hjælpe dem med at være helt sikker på, hvad det er for et missil. Og Tusk var faktisk lige herude på den mark her, lidt tidligere på dagen, hvor han siger noget i stil med, at han ved godt, det ikke er specielt populært at tale godt om Ukraine lige nu, men Polens vigtigste sikkerhed er, at Ukraine er i stand til at stoppe de her missiler, så han vil gøre alt, hvad han kan for, at de får flere Patriot-missiler, som jo er det største ønske overhovedet for Zelensky lige nu.
1: Og det var præcis noget, det vi talte om i begyndelsen af udsendelsen her, altså Zelenskys forsøg på at få Trump til ikke bare love, men også sådan gøre det konkret, at Ukraine må begynde at producere de her missiler selv. Hvorfor er det så vigtigt for Zelensky at få det her løfte gjort til produktion?
4: Det er fordi, der simpelthen ikke er nok Patriot-missiler, og dem, der er, sidder de forskellige lande herunder, især USA, jo rigtig solidt på selv. Og man kan simpelthen ikke, eller man har i hvert fald ikke endnu været i stand til at producere noget, der kan ramme de her både ballistiske og krydsermissiler, som russerne sender afsted. Man har jo ekstremt stor succes med at lave sådan nogle interceptor-droner, altså der kan ramme en hel masse forskellige dronetyper, men missilerne flyver så stærkt, at der er man nødt til at bruge for eksempel Patriot-missiler til at skyde dem ned, og man har ikke selv kunne lave dem, og derfor er det altafgørende for modstandskraften, ikke mindst, mens man jo kigger ind i en formentlig rigtig, rigtig hård og vanskelig vinter, at man får lov til selv at producere dem, og det er jo amerikanerne, der skal give den tilladelse.
1: Mathilde, kan du ikke lige hjælpe os med at tage en anden ting ned, vi har diskuteret her i programmet? Hvad har ukrainerne haft interesse i at tage imod en amerikansk højrefløjsaktivist og influencer som Laura Loomer, altså den helt store VIP, kom og få et glas vand ude i præsidentpaladsets have og en god snak med præsidenten selv. Hvor vigtigt er det her for ukrainerne, og hvorfor?
4: Det er det jo, fordi man ser hende som toneangivende. En af dem, der kan være en slags Trump-visker på højrefløjen. Og der har der også været masser af sådan kritiske stemmer. Hvorfor skal hun have den her særlige form for adgang til Zelensky på en tid, hvor der er jo masser af, hvad kan vi sige, måske mere anerkendte journalister. Men når man kan få hende frem og være sådan en postergirl for en, der er blevet klogere, en, der nu har tænkt sig om og oplever det med sine egne øjne og har ændret holdning, ja, så håber man jo, at det kan sende nogle bølger afsted i hele MAGA-miljøet, og jo i særdeleshed, hvis det kunne bølge helt op til toppen, op til Trump og hans rådgiver, at det faktisk ikke er Ukraine, der står i vejen for en våbenhvile eller en fredsaftale, jamen så er det jo i den grad en invitation i haven og et glas vand med.
0: Apropos invitationer i haven, nu ser det ud som om Trump og hans syn på Ukraine ændrer sig en lille smule, ikke? Altså pludselig viser Ukraine, at de kan slå tilbage mod russerne. De viser sig at kunne være en hjælp i forhold til Iran. Og nu går der så rygter om, det er stadig rygtebasis, at hans to forhandlere, der ellers har forhandlet jo for eksempel med Iran, Jared Kushner og Steve Witkoff, skal til Ukraine. Mathilde, hvordan ser man på det? Altså, hvor stort et skifte er det i ukrainernes øjne?
4: Altså, det tror jeg, man ville betegne som nærmest den største succes overhovedet, han kunne komme hjem med fra det her besøg i Washington. Fordi vi har jo, alle har jo observeret, hvordan det her makkerpar er penduleret frem og tilbage til Moskva, uden at sætte kursen forbi Ukraine. Og man har en hvis ikke en tro, så i hvert fald et håb om, at deres tilstedeværelse i Kiev ville kunne få dem til at åbne øjnene for den ukrainske side af den her konflikt, og at få dem overbevist simpelthen om, at det ikke er Ukraine, der er problemet her, men Rusland. Så hvis det lykkedes, og det er vi stadigvæk på rygteplan, men dog et intens rygteplan, så ville det være en stor diplomatisk sejr.
1: Altså, jeg skyder på, at det kommer til at ske, fordi selvom det er på rygteplan, så er der masser af konservative medier her i USA, som skriver, at deres kilder, som ikke har noget navn, enten er i den amerikanske delegation eller den ukrainske, og historien er ligesom kommet fra 4-5 forskellige medier, og selvfølgelig også allesteds nærværende Laura Loomer, som kunne skrive, at det hun hørt i Det Hvide Hus. Så we'll see.
4: Apropos sladder, så er der jo i de ukrainske aviser, som har kilder i centraladministrationen, og som også hører de her rygter selvfølgelig, der går der sådan en historie om i dag, at grunden til, at man ikke har kunne overbevise dem om at komme til Kiev før, og det der måske stadigvæk er sådan lidt bøvlet, det er, at de to herrer simpelthen ikke kan overskue at skulle ud i det nattog, man er nødt til at hoppe ind i for at komme ind i Kiev. Altså, at det er det, man ikke kan flyve ind. Der, det er for bøvlet.
0: Altså, man skal simpelthen køre fra Polen
1: til... En strid-togtur fra Polen.
0: Ja.
1: Den er også lang.
4: Den er nødt til.
1: Den er også lang. Ja.
0: Den tog gamle Joe Biden skulle
4: da ellers. Det er kæmpe bøvlet. Ja, men det var en, det var en anden tid.
2: Det var, han elsker jo også tog, altså det glemmer du.
0: Åh, det er rigtigt. Kør os til Delaware.
1: Skide godt. Tusind tak, Mathilde, fordi du lige ville stoppe op og tage dig tid til at være med i Stjernestriber. Det er vi mega glade for. God arbejdsløst.
4: Det var så lidt.
0: Hej, hej.
4: Ja, tak.
1: Hej.
4: Hej.
5: Thank you very much, Vladimir.
6: Next time in Moscow.
5: Oh, that's an interesting one.
1: Og nu til noget ganske andet, som man jo siger. Vi skal simpelthen have os en sommeranbefaling. Stjernestriber har jo i løbet af sommeren anbefalet en bog. Det er Regime Change. Sæt jer ned og lyt til den, eller læs den. Vi har anbefalet en film, The Odyssey. Så nu kommer anbefalingen til en, I skal følge på de sociale medier. Fordi det her, det er simpelthen årets comeback. Det begyndte for 2 måneder siden med et ultrakort tweet, hvor der stod, jeg er Hunter Biden, du har aldrig nogensinde hørt noget fra mig. Og så vil jeg bare sige, så kom vi til at høre helt ufattelig meget fra Hunter Biden lige siden. Det kom blevet vildere og vildere. Joe Bidens engang så umulige søn, måske stadig umulige søn, tweeter, som om han har sådan opsparet 10 års sarkastisk raseri i sig. Det har han måske også. Er det her noget, Lasse, som I følger med i?
2: Altså, jeg vil sige, det er ikke for sarte sjæle, hvis man forvilder sig ind på X og begynder at følge Hunter Biden. Det er jeg jo gjort nu, efter vi begyndte at snakke om det. Også sat den der lille blip på, så man får opdateringer, hver gang der kommer noget nyt fra Hunter Biden, fordi han er on fire, jo, på X.
1: Du var sådan lidt skeptisk i starten, da jeg begyndte at fable om, at vi skulle tale om Hunter Biden og hans genkomst. Og så sagde du sådan, tror jeg sådan, hvad er der perspektiver i det?
2: Så det tænker jeg egentlig... Det er et journalistisk spørgsmål, ikke?
1: Yeah. Ja, men jo også fornuftigt nok. Men altså, så skubber den der bare over til Lasse E. Der er jo nogle perspektiver i det her.
0: Der er der masser af perspektiv i det. Altså, der er i hvert fald det perspektiv for det første, at han er i stand til at holde ved. Altså, han startede sjovt, men han er jo så bare blevet ved og ved og ved. Og så har han jo... Altså, alle de folk, der har elsket og hadet ham, hetset løs på ham på grund af alle de forskellige sager, der klippede til ham, fordi han var Joe Bidens søn osv., dem kan få i tale nu, lige så lidt som ingenting. Han sidder og snakker med den ene efter den anden, og det har bare gjort ham til sådan en helt vild, et vildt omdrejningspunkt i debatten derovre, hvor man pludselig har 2 forskellige sider, der sidder og snakker sammen. Det er jo i sig selv opsigtsvækkende.
1: Det er jo Biden-familiens sorte får. En af republikanernes yndlingsskurke og vel nok USA's mest omdiskuterede crack-misbruger nogensinde, der er gået hen og blevet kult, eller som der er et medie, der beskriver ham som en kronisk online shitposter. Helt genial formulering. Som ligesom den ene dag indstiller Trump til Nobels fredspris for at have afsluttet krigen i Iran mere end 38 gange. Stærk nominering. Og den anden dag bare ligesom skriver, Stephen Miller is an ugly fuck. Bare fordi der er et eller andet menneske på internettet, der har skrevet, ej, jeg har brug for, at Hunter Biden kalder Stephen Miller for Trumps, hvad hedder det, vicekabinetschef. Er det ikke det, han er, lad os se?
0: Jo, det er det.
2: Altså, Steph, så du, han måtte ud nærmest at beklage det der tweet. Og der vil jeg gerne citere, I feel bad about that, altså skriver Hunter om sit eget tweet der. I meant to say he's a sadistic, infantile, ugly fuck. Altså, så vil jeg gerne lige give den lidt ekstra schwung med en sadistisk, barnagtig, grim kammerat.
1: Altså, Det her, det er en mand, der ikke har mere at miste. Det her, det er en mand, der relativt veloplagt bare svarer igen på hadbeskeder. Han joker med sit eget gamle stofmisbrug, når nogen ligesom poster et AI-billede af ham med en meth-pibe, så retter han det bare knæstørt og skriver, det der, det er faktisk en crack-pibe. Hvis du endelig skal lave falske billeder af mig, så gør det dog ordentligt. Det er ret vanvittigt, det her. Lasse, kan du ikke lige kort minde os om Hunter Bidens forhistorie? Fordi der er jo mildest talt en grund til, at vi ikke har hørt fra ham selv i virkelig mange år.
0: Jo, han er jo en af Joe Bidens to sønner, og måtte jo lide det tab og miste sin bror. Han har altså også mistet sin mor jo i en trafikulykke. Så sådan en meget tragisk historie, der så sidenhen blev endnu mere tragisk, da han begyndte at tage en masse stoffer, altså seriøst mange stoffer. Så blev han rodet ind og ret klumpet jo af Joe Biden ind i, hvad skal vi sige, magtens korridor ved blandt andet at få det her job for en energivirksomhed i Ukraine, Burisma, hvor han fik en meget høj hyre, hvor man sad og tænkte, hvad fuglen er det egentlig, de betaler ham for, ud over direkte forbindelser til vicepræsidenten. Han lavede også forskellige deals med andre rundt omkring i udlandet, modtog gaver for det, så der har klippet sig en hel masse virkelig dårlige historier til ham. Blandt andet jo historien om sønner, der tjener godt på, at deres fædre sidder i Det Hvide Hus.
1: Og så kan vi jo så spejse den historie op med, at manden jo udviklede et fuldstændig vildt stofmisbrug, og jo nærmest endte som sådan en total bums, der lå på sådan nogle skod motorvejshoteller og bare tog stoffer og fuckede sit eget liv og i øvrigt også sit eget privatliv ekstremt grundigt op.
2: Ja. Og indledte en affære med sin afdøde brors kone.
1: Ja, og så da han ligesom kom i rehab og begyndte at få det så nogenlunde godt igen, så malede han jo i et væk, og så blev det også en skandalehistorie. Du ved, køber folk bare dine meget dyre og lidt mærkelige malerier. Jeg kan huske, vi havde Adrian Hughes til at kunstanmelde dem. Han var ikke imponeret.
2: Nej, det var han. Det synes jeg er en voldsom underdrivelse. Han synes virkelig ikke, det var, at man kunne tale om kunst der.
1: Nej, det synes jeg nemlig ikke. Men altså, der var i historien ligesom også, du ved, køber folk bare hans malerier for at komme tæt på Joe Biden. Altså, det har ligesom han er også blevet dømt for våbenbesiddelse. Altså, det har bare været en lang række af lort, for nu at sige det, som det er. Nu er Hunter Biden så blevet stoffri. Han har været det i 7 år, og der er retfærdigvis, skal det altså lige siges, en rigtig stor del af alle hans opslag, som jo handler lige præcis om afhængighed, som handler om den skam, det er også at have levet med en afhængighed, og som handler om hans behandlingsforløb. Så midt mellem alle de her jokes om henholdsvis crackpiber og Trump-administration, så ligger der altså den her recovery-fortælling, kan man nærmest sige, om vejen ud af misbruget. Men altså, jeg siger det bare, som det er. Jeg er der for satiren. Har I nogen sådan favorit-posts?
2: Altså, jeg kan godt lide den, hvor han snakker om, lad os kalde det livsstilsmagasinet Playboy, for der er en eller anden, han, i alle de her billeder, der dukkede op, hvor han ryger crack og så videre, der er han jo ofte afklædt. Og så er der en, der spørger, om han har lyst til at stille op til et interview til Playboy, hvor han siger, I'm not posing nude. Those days are over, skriver han.
0: Jeg har et favoritinterview, han har lavet med den kristne, nationalistiske højrefløjsinfluencer Nick Fuentes, som blandt andet er jo blevet beskyldt for holocaust-fornægtelse, for racisme osv. De har simpelthen sat sig sammen i 2 timer, de der fyre, eller halvanden time, tror jeg det var. Og på et tidspunkt i det der interview, så siger Hunter Biden, I'm just a crackhead. Og så siger Nick Fuentes, yeah, and I'm a racist. Og så kan samtalen ligesom gå videre derfra.
2: Så er det ligesom af vejen, ikke? Så kan
0: jo,
2: man komme videre.
0: Jo, men det er jo faktisk, det er jo det, jeg tror, jeg sagde lidt om det lige før også. Altså, det der er vildt ved, at han er den person, han er, Hunter Biden. Han kan jo ligesom slette al forhistorie fra folk, og så sige, okay, vi har en voldsom bagage alle sammen, men lad os lige sætte os og tale sammen anyways. Og det gør de så, de to, og bliver blandt andet enige om i et ret overraskende, sådan, skal vi sige, venligt sindet interview, at der er masser af problemer i USA. Det er for eksempel sundhedsforsikringer, som de mener mange amerikanere, de lider under, og så videre. Så det er helt fantastisk, hvordan det der, altså, det er jo vanvittigt på alle mulige planer, men så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting, som man i øvrigt hører rigtig mange amerikanere udtrykke frustration over.
1: jeg er ret vild med, da vi dækkede 4th of July hele 250-året. Altså, det viser jo, hvor skarp han også er. Altså, vi kan altid tale om hans bevæggrunde. Det skal vi til at gøre lige om lidt. Men når han skriver sådan, for 250 år siden erklærede vi uafhængighed fra en konge, der styrede kolonierne som en familievirksomhed. På bare 18 måneder har Trump-familien fået King George til at ligne en amatør. Altså, der er edderdyl med smæk for skillingen, ikke? Og i forlængelse af det, du siger om Nick Fuentes og det her møde, så har Hunter Biden jo simpelthen også valgt, efter han ligesom begyndte at tweete, så begyndte han også at tage rundt og besøge snart sagt alle podcaststudier, der har inviteret ham. Altså, Nick Fuentes er en af dem. Han har sat sig ned og talt med Californiens demokratiske guvernør, Gavin Newsom. Han har sat sig ned og haft altså virkelig sådan en heart-to-heart om deres gensidige fordomme, og hvor meget de egentlig har svinet hinanden til. Candace Owens? han har sat sig ned med den ultrademokratiske tidligere CNN-stjerne Don Lemon. Altså, han sætter sig ned med folk fra hele det politiske spektrum og tager den simpelthen fra bunden, både om sin egen historie, om hvad der er galt med USA i dag, og så hans udgangspunkt, som jo altså også er, Biden-familien var ikke så slem, Trump-familien er rigtig slem. Vil han genoprette sit eget renommé, eller lad mig sige det sådan, det virker ikke sådan. Men vil han forsøge at genoprette sin families renommé? Hvad fanden tror I egentlig, altså, der er hans drivkraft?
0: Jeg synes jo på en eller anden måde, at han er god til at udstille hykleri. Altså, han har ikke noget at miste. Han er blevet revet i 1000 stykker, flået fra hinanden af den konservative presse i årevis efterhånden. Nu slår han tilbage, og han bruger sådan set bare deres midler. Altså, så et personligt vendetta, måske at få redde sin egen, eller tegne et andet billede af sin egen familie, det er jo ikke det, han gør. Han fortsætter jo lidt i samme, skal vi sige, samme rille, ikke?
2: Altså, hvorfor tror jeg ikke bare, han gerne vil være pundit, eller tv-vært, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, der er jo en svingdør mellem at have politisk embede, og så være vært på Fox News, eller alle de der talspersoner i Det Hvide Hus har også fået deres egen tv-show.
0: Det CNN tør vel næppe at tage ham i studiet.
2: Så kan han lave sit eget, ligesom Tucker Carlson og alle de der.
1: Jamen, den køber jeg simpelthen ikke. Altså, der er noget raseri i det her, som stikker meget dybere, end jeg skal bare have et fuldtidsarbejde på en eller anden podcast. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg nok, han skal få i øvrigt. Men det her, det er jo båret af, tror jeg sådan set, både et ægte ønske om at ville udbrede sin egen misbrugshistorie og forsøge at hjælpe andre. Det er jo også noget, han arbejder med og har arbejdet helt konkret med i flere år, altså prøve at hjælpe andre misbrugere. Og så tror jeg simpelthen, at der er så meget opsparet raseri over det, han opfatter som korruption, løgn og elendighed omkring Trump, at han bliver nødt til at gå ud og råbe op om det, fordi hans egen familie jo på forskellige planer har været beskyldt for noget af det samme. Jeg tror altså, det stikker dybere, det her, end bare ønsket om at whatever, blive kendt eller få et
0: pundit-gig. Han er jo kendt. Ja, nå, men jeg tror, det er da helt sikkert, at jeg tror, han har jo set sin far blive behandlet grusomt. Han har set sin far gå ned med flaget jo, altså og begå kæmpe store politiske fejl. Nærmest, kan vi sige, bære præsidenten eller bære Donald Trump ind i Det Hvide Hus for anden gang. Altså, så yes, der er da alle mulige gode politiske og personlige grunde til at gøre det.
7: It's tiring to look out at combat formations or really any formation. And see fat troops.
1: Lasse, skriver I egentlig dagbog?
0: Ja.
2: Må vi se den?
1: Må vi se den?
2: Det må vi lægge den op her i podcasten.
0: Kære dagbog.
1: Må vi lægge den på internettet?
0: I dag er det torsdag.
1: Nå, I ved godt, hvem der skriver dagbog. Det gør Anthony Fauci.
2: Og det tror jeg, han fortryder mere bittert nu. Altså, han har været skriflet ned.
1: Det er så pinligt. Det er så pinligt. Altså, der er jo simpelthen mere end 1000 sider af hans coronadagbog, som er blevet lagt på X. Det har den republikanske senator Rand Paul været så flink at gøre få dage før Fauci blev kaldt ind til endnu en høring om pandemien. Det her, det er en sag, der handler om, hvad skal vi sige, kampen om corona-fortællingen, som er ekstremt vigtig for MAGA-bevægelsen. Det vender vi tilbage til, Lasse E. Dem, der lykkeligt har fortrængt Fauci, skitser lige, hvem er det nu, han er.
0: Vi kender jo Anthony Fauci som det offentlige ansigt på den amerikanske indsats under covid-19-pandemien. Og han blev det ansigt, fordi han arbejdede som direktør i amerikanske sundhedsmyndigheder, Institut for Infectious Diseases, infektionssygdomme, i flere årtier, inden han jo så trådte tilbage for et par år siden efterhånden. Men han blev jo, altså, og det er det vigtige, det her meget, meget kendte ansigt, som jo den ene gang efter den anden stod ved siden af Donald Trump og fortalte, hvad man skulle gøre. Meget ofte så modsagte præsidenten lige umiddelbart efter, men det var sådan, vi kender ham, jeg er ret sikker på, at de fleste danskere også kender hans ansigt.
1: Han var jo Bidens egen sådan chief medical advisor. Altså han blev ligesom Bidens hovedrådgiver på det her emne. Det skulle Trump ikke bede om, men fordi Fauci så stadig var medlem af den her coronavirus task force, så var det jo, at de to mænd, altså Trump og Fauci, skulle have en eller anden form for samarbejde, da Trump er blevet præsident. Det gik ikke særlig godt. Og i dag er Fauci ekstremt forhat blandt mange republikanere. En af grundene til, at han jo så er blevet kaldt til høring igen. Hvad går den her aktuelle høring ud på, Lasse?
0: Jamen, så høringen er bare den seneste kulmination på et had, som republikanerne har opbygget til Fauci siden coronapandemien. Det drejer sig om, at folk som Rand Paul, for eksempel, som jo er ultralibertariansk, altså helt ultraliberal, og ikke vil have, myndighederne skal blande sig i noget som helst, ja, at Fauci jo stod i spidsen for at beordre nedlukninger af skoler, amerikanerne skulle gå med masker, virksomheder skulle lukke osv., det har jo skabt et meget, meget stort had, og jo i USA, især i højrefløjen, eller på højrefløjen, og var jo også på alle mulige måder grunden til, at Donald Trump holdt fast i sin energi med markedsbevægelsen. Så det handler om her, det er jo et cirkus, hvor de vil frem og vise, at Fauci er en satan. Det onde er det onde. Og at de kæmper den her kamp for amerikanerne. Læs markedsbevægelsen.
1: Og så er det jo, at den gode Rand Paul, senatoren fra Kentucky, deler Fauci's dagbog. Den viser blandt andet en mand, der under corona gradvist bliver meget bevidst om sin egen pludselige berømmelse. Han noterer sig blandt andet i den her dagbog, at han måske er, og nu citerer jeg, den mest berømte person i landet. Han nævner for eksempel, at der bliver opkaldt bagværk efter ham, at en lokal radio i San Francisco dedikerer en sang til ham. Han gemmer sådan nogle omtaler om den gang Brad Pitt var i Saturday Night Live og lavede en Fauci-parodi. Han gemmer nogle henvendelser, han har fået fra Barbra Streisand, altså sangerinde og jo demokratisk støtte og diva. Han skriver så ganske vist også, at han faktisk ikke kan lide al den her opmærksomhed. Det sidste fylder ikke så meget de konservative medier her i USA. Der bliver gjort tyk grin med hans fokus til gengæld på lige præcis berømmelse. Blandt andet her hos Jesse Waters, vores ven på Fox News.
8: Dr. Anthony Fauci is dishonest, almost always wrong, and is intoxicated with fame.
1: Godt. Så lad os lige samle op på det her. Altså, vi er her 5 år efter pandemien. Fauci er stadig en af de mest sådan, kan vi sige, polariserende personer i amerikansk politik. Hvorfor er den her kamp om corona-fortællingen så vigtig for MAGA-bevægelsen og for Trump?
0: Det er fordi, synes jeg i hvert fald, at covid-19 og corona-pandemien der, den betød jo helt sindssygt meget for hele MAGA-bevægelsen. Altså, i den kunne du ligesom samle alt, hvad MAGA-bevægelsen stod for. Altså nogle myndigheder, der koldt og kynisk for det første udviklede, eller var med til at finansiere udviklingen af nogle sygdomme, som så gik ud over befolkningen. Dernæst løg om dem. De tjente også penge på dem. Det var et symbol på, hvordan myndighederne på alle mulige måder ikke er til gode for amerikanerne. De så nedlukningerne, de så maske, påbud osv., som et udtryk for...
1: De så en økonomi blive ødelagt.
0: Lige præcis. Og de så Trumps meningsmålinger går drastisk ned. Så det betyder helt vildt meget for amerikanerne, altså for markedsbevægelsen. Når du taler med dem i dag jo, der er jo ikke nogen af dem, når du spørger dem til, hvordan de ser på udviklingen hen over de seneste år her, så vil de jo altid tage fat i covid-19 som noget, der har betydet noget økonomisk for dem, men også for deres syn på myndighederne. Så derfor så er den her konflikt mellem Fauci og mellem republikanerne bare stadigvæk dybt relevant i forhold til deres syn på USA.
1: Godt. Venner, vi når ikke mere, fordi det, der sker, det er, at Stjernestriber går på sommerferie i to uger. Så skal vi nok komme tilbage igen.
2: Jeg er i gang med at pakke min kuffert allerede.
0: Det bliver sgu dejligt.
1: Hvor skal du hen, Lasse?
2: Jeg skal besøge Per Bang op i Stockholm.
1: Det er hyggeligt.
2: Ja.
1: Og hvor skal du hen, senior Lasse?
0: Jeg tager til et sted i det sydlige Europa og håber, at brændene falder lidt til ro.
1: Ja, okay. Jamen, så må I da...
2: Hvad med dig,
1: Steff? Så må I have god sommer. Jeg skal også til det sydlige Europa. Det er faktisk meget sjovt.
0: Ja.
1: God sommer til jer og til alle vores lyttere. Og jeg har lyst til at sige på forhånd, undskyld, vi holder 14 dages pause, men vi bliver simpelthen nødt til at have noget ferie. Det skal nok gå. Og hvis verden går mok, så skal vi også nok løbe i studiet fra vores forskellige sommerferiedestinationer.
2: Oh yes. Og så en lille regibemærkning herfra. Det er jo ikke kun os, der går på sommerferie. Det gør vores COP-konkurrence også. Den går faktisk på en midlertidig pension. Fordi vi er simpelthen blevet så dygtige og artige, og banner slet ikke så meget mere. Så I behøver ikke at skrive mere ind, fordi vi er også løbet tør for kopper. Skal vi ikke bare sige det?
1: Også derfor.
0: Der er
1: også flere
0: derfor. Kopper i verden.
1: Vi siger...
0: God sommer alle sammen.
1: Skål i grus, og god sommer alle sammen.
2: God sommer.
1: Hej hej.

0: på P8. Live i DR-lyd.
1: Egon, Benny og Kjeld virker lige så gennemdanske som guldhornene, røde pølser og Holbergs komedier. Sidste år blev de endda foreviget i statueform. Men kan man lære noget om den danske folkesjæl at se på tre inkompetente kriminelle, der altid har en plan, men aldrig får succes? Damerne gør forsøget, og deres gensyn med de folkekære kubfilm vækker endnu et spørgsmål, for er universet stadig sjovt og genkendeligt, eller hører det fortiden til sammen med grisefester og dåselatter? Hør Damerne først efter Radioavisen.
2: UEFA og dermed også danske DBU har mistet tilliden til FIFAs lederskab, så lyder det nu fra det europæiske fodboldforbund. Det er FIFA-præsident Gianni Infantinos forslag om at sælge en del af VM til private investorer, der har udløst vreden mod verdensforbundets ledelse. Også internt i FIFA vokser vreden, siger Niklas Stein, der er vært og redaktør på sportsmediet Mediano.
3: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt gud at sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre, og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, går ud til Associated Press og siger, og det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig, indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
2: Og selvom Infantino nu har trukket det her kontroversielle forslag tilbage, så kan hele balladen meget vel ende med at koste den ellers så magtfulde fodboldboss jobbet, vurderer Niklas Stein.
3: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
2: I et fællesbrev opfordrer statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer EU til at indkalde til hastemøde, efter migranter er strømmet til det spanske område Ceuta fra Marokko. En stor del af de 60.000, som på døgn væltede ind over grænsen, er dog igen vendt hjem til Marokko. Men der er altså stadigvæk migranter på gaden, fortæller vores reporter i Ceuta, Victor Skrød Friis.
4: Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande.
2: Og Victor Skrøder Friis har også talt med flere af dem, der nu er vendt tilbage til Marokko.
4: Dem, vi har talt med, er utrolig udmattet og trætte, og vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
2: Stort set alle nye biler, der blev købt af private i juli, var elbiler. Helt præcist lød andelen på 97%, viser tal fra bilbranchens organisation Mobility Denmark. Det er den højeste andel af elbiler nogensinde, og skyldes selvfølgelig organisationen formentlig den nedsatte registreringsafgift på elbiler. Forventningen er, at en tredjedel af alle biler på vejene i løbet af næste år vil køre på el. Eftermiddagen byder på en del sol. I Jylland kommer der dog også byer, måske med torden. 18-22 grader og svag til jævn vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P1.
6: Der er mange, der siger, at hvis man for alvor vil forstå danskerne, så skal man se Olsenbanden. For Olsenbanden er lige så dansk som røde pølser, guldhornene og Holbergs komedier. Men holder det med Olsenbanden egentlig? Kan man lære noget værdifuldt om den danske folkesjæl af at se på tre inkompetente vanekriminelle, der altid har en plan, men aldrig får succes? Da jeg voksede op i 70'erne, var Olsenbanden et humoristisk omdrejningspunkt, og der blev grinet højt, når Yvonne sagde:
7: "Det siger jeg dig. Meget har du budt mig i alle disse år."
6: Og ikke mindst, når Egon gik amok.
8: "Nej, det bliver aldrig til noget, og ved I hvorfor? Fordi jeg er omgivet af amatører og ignoranter, hundehoveder og hængerøve. Jeg har ingen energi, ingen viljestyrke. Så er der det ene i vejen, så er der det andet i vejen. Pattebørn. Fabler."
6: Men her, 40-50 år senere, er Olsenbandens univers så stadig lige så sjovt og dragende og danskhedsfortællende, eller har tiden måske efterladt Olsenbanden på perronen sammen med grisefesten og dåselatteren. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig jurist Anne-Sophie Allarp og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
9: Tak. Mange tak.
6: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om Olsenbanden. Det skal handle om danskhed, fortællekunst, tidsånd og humor. Men vi skal også en tur omkring en nøgleroman om det hedengangne Radio 24/7, og så skal vi med rejsehaderen Sørine ud og rejse. Velkommen til Damerne Først. Men lad os først forvente noget af det, vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
9: Jo, det vil jeg. Jeg har været optaget af, eller er optaget af, at vi er gået ind i konfirmationstiden. Det er i disse dage, konfirmanderne skal have deres store fest. Jeg har ikke selv konfirmander i år, men det er der så vældig mange andre præster, der har. Og det, der er blevet talt meget om, det er, at der er mange konfirmander, der bliver døbt. Tallet stiger for unge mennesker, der bliver døbt. Det gør det selvfølgelig rent logisk, fordi færre bliver døbt som små. Men alligevel, man havde ikke forestillet sig, at der skulle blive så stor en indhentning af dåb, som foregår for tiden. Og jeg kan huske relativt få år tilbage, der handlede konfirmationsdebatten altid om, at ateisterne skrev i aviserne, at de gør det kun for gavernes skyld, og folkekirken er dumme nok til at lægge lokaler til osv. Og det er bare en anden tid, som man siger, for nu er der en helt anderledes alvor på sfære, både blandt nogle af de konfirmander, der taler om, hvorfor de har valgt det, og i det hele taget vores samtale om kirken og konfirmationen. Og så prøver jeg at tænke over, hvad det er, der har gjort forskellen. Og jeg har en teori om, at en stor del af grunden til, at mange unge mennesker søger kirken, og også ovenikøbet tager deres konfirmation alvorligt, er, at der er sket en, der er snedet en falskhed ind i vores sprog. Altså, når man er ung og barn i dag, så bliver man omgæret meget af formuleringer med, at man er vidunderlig, og man skal følge sit hjerte, og man er fantastisk, som man er, og alle de her fraser.
6: Og du kan alt.
9: Du kan alt, hvad du vil, og du skal bare blive lykkelig. I kender alle formuleringerne. Og det er bare noget, der ligger en meget stor byrde på et menneske, at få at vide, at du er vidunderlig, som du er. Fordi så ligger det måske også i næste sætning, at det er derfor, at vi godt kan lide dig. Og i kirken er budskabet jo det modsatte. Du er ikke bare vidunderlig, som du er. Du er også et syndigt væsen. Du har også egoisme i dig. Du har alle de der grå træk, som menneskene rummer. Men alligevel er du værd at elske. Og jeg tror simpelthen, den der virkelig, virkelig afgørende detalje i menneskesynet og i alvoren og i det at tage et andet menneskes egen viden om, nej, jeg er ikke altid fantastisk alvorligt. Det tror jeg er en del af forklaringen på, at unge mennesker ser noget nyt i kirkerummet.
6: Ser du også selv på kirkebænkene? Vi har talt om det tidligere, og jeg ved, at du også holder øje med det, men er det noget, du registrerer i højere grad nu, at de begynder at indfinde sig?
9: Ja, helt bestemt. Og især de unge mænd, det er ikke nogen skrøne, at de unge mænd søger kirken. Der er absolut en kurve, der går i retning af, at kirkegængerne bliver yngre.
6: Hvad med de unge kvinder så?
9: De er der også, ikke helt i samme antal, men de kommer til gengæld senere, ved vi. Men de er der også, og jeg tror måske, at det kan have at gøre med, at der er mange unge mænd, der har en længsel efter at møde begrebet autoritet og begrebet alvor og begrebet myndighed. Ja, det er en lidt hjemmestrikket teori, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald helt indlysende, at de kommer, og at begrebet dåb også har fået en anden betydning, og man kan jo blive døbt i Jesuskirken lørdag den 9. maj, lige fra gaden, hvis man har lyst, fordi at dåben er blevet, igen, stik mod forventning, noget folk tager alvorligt.
6: Allersidste spørgsmål. Nu ved jeg godt, at det forholder sig anderledes, når det er sådan, at det er nogen, der er et stykke op i teenageårene, der så bliver døbt, men når det er helt små børn, kan du så af og til opleve, at de ikke længere får de her lange, mystiske navne?
9: Ja. Det har også forandret sig.
6: Der er også kommet en konservatisme ind der, eller hvad?
9: Der er i hvert fald sket en besindelse i tilgangen til navne, fordi jeg tror, at nu kan det næsten være en fin ting at have et relativt kort, klassisk navn.
6: Interessant.
10: Så de hedder ikke Kleopatra og
6: Kløver og ærteblomster, Anakin.
9: Det er ude.
6: Okay. Spændende.
10: Hvad jeg kan jo faktisk bekræfte, jeg har to teenager, som begge to. Den ene blev for et par år siden konfirmeret og døbt. Og den anden er ret søgende, og skal også konfirmeres og døbes næste år.
9: Det glæder mig.
6: Mm-hmm. Hvad med dig, Allarp? Ja, Hvad har du været optaget af?
10: Jeg har jo fået en bog på min læseliste, og det er den bog, som hedder Døgnet, en radiostations storhed og fald, er skrevet af Christoffer Lind. Den handler om det gamle Radio 24/7. Det siger han selv. Jeg har ikke læst den endnu, men det kommer jeg helt sikkert til, måske allerede denne weekend, hvis jeg kan nå det. Det er autofiktion i den forstand, at han erklærer, at det her det handler om den arbejdsplads, hvor han selv blev praktikant og vært. Og Anne-Sophia og jeg har begge to arbejdet på det gamle Radio 24/7. Jeg var der i cirka 5 år fuldtid. Og den handler om folk, som man kan genkende ret direkte, og deres narkomisbrug, og deres sexchikane, og deres almindelige røvhulsadfærd. Og der kommer bogen jo efter sigende, det her det er jo bedømt ud fra, hvordan den er blevet beskrevet i pressen, ret tæt på noget, som aldrig vil være gangbart i den ordinære presse. Altså, man vil ikke kunne få optaget et indlæg i en avis, for det vil simpelthen gå imod de almindelige presseetiske regler, men på bogform, der går det.
6: Og hvordan forholder du dig så til det? Fordi det er ikke så lang tid siden, vi havde en lang diskussion, og der var også efterfølgende en retssag med Thomas Boberg Insula, og kan man skrive sådan om rigtige mennesker?
10: Kan man det? Er faktisk på vej i landsretten, ikke? Men der fik han jo faktisk byrettens ord for, at det må man godt. Han havde opfundet en karakter, han havde skrevet en karakter op af en meget rigtig mand på Fejø, og så havde han givet ham alle mulige attributter og en adfærd, der var ret vild. Men det måtte man godt. Så der er ikke noget med, altså formentlig ligger det her fuldstændig inden for skiven sådan af den kunstneriske ytringsfrihed. Men det er jo en tendens, og det er noget, som man, jeg vil sige, som forfatter skulle skal tage ret alvorligt. Altså når man anklager folk for eksempel som chef at udøve sexchikane, så er det altså en ret grov påstand, synes jeg.
9: Men er det her en bog, der har onde hensigter? Er det for at sværte kanalens rygte til?
10: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, han får spørgsmålet i en artikel, jeg har læst, og han siger, at han blev ikke taget med på den næste kanal, og der var forskellige ting. Men jeg tror, det, der kunne have klædt ham, og jeg vil sige, det, som vi stadigvæk mangler i forhold til det gamle 24/7, det er en mere dokumentaristisk beskrivelse af, hvad det var for et sted. For var det grænseoverskridende? Var det, ja, klart. Altså, var det en fuldstændig vanvittig kultur? Det var det. Det var en pikket kultur. Det var en grænseløs på mange måder arbejdsplads. Men det var også en genial arbejdsplads.
6: Det vil altid være en kamp om sandhederne, fordi sådan oplevede jeg det ikke. Jeg oplevede det meget mere overfladisk, altså egentlig at komme ind og stemple ind og lave radio og så ud igen. Så de ting, som jeg har læst mig til, at han behandler, genkender jeg bestemt ikke. Det betyder ikke, at det ikke er sandt. Det betyder bare, at der altid er mange sandheder. Og lige nu, så pågår der virkelig også en kamp, ikke bare om sandheden, men også om fortællingen. Mads Brygger, han skrev jo selv, Ingen kender dagen, for og tilbage om det hedengangne. Det var så tidsskrift, der hed Dagen, hvor den heller ikke fik for lidt. Det var meget smukt formuleret, meget, meget elegant. Nu kan man så sige, nu kommer der udtalt, lidt retur med samme mønt.
10: Han har udtalt, at han glæder sig meget til at læse på. Det gør jeg også.
6: Det gør jeg faktisk også. Jeg vil også kaste mig over den. I mellemtiden, så vil jeg kaste mig over en ny tendens. Jeg har tidligere beskrevet den her i programmet. Altså den her længsel, vi har efter det nostalgiske. Hvordan tæpper og gobelinger begynder at dukke op på alle museer. Det er både Frederiksborg Museum og det er SMK. Jeg var forbi Koldinghus her forleden. Der har de også udstilling med væde mesterværker. Vi ved jo også, at folk de strikker på livet løs, og de hækler, og den får ikke for lidt. Og så læste jeg så The Economist, hvor det så bliver beskrevet den her tendens som old at heart, kaldes det også for granny core. Og der, hvor det kommer til udtryk, det er også i boligindretningen, hvor man begynder at gå tilbage til de blomstrede tapeter, men går tilbage til de tunge møbler, til sengetæpperne, til at det skal være hyggeligt, ligesom hos bedstemor. Så går jeg ind i kommentarsporet for at se, hvordan debatterer folk så de her ting. Jeg kender godt begreberne af Anna Møyer, men længes tilbage til en fortid, man ikke har haft, og det er nostalgien, der gør sig gældende. Så jagter jeg så, hvordan der er flere, der fortæller. Det her, det minder mig om, hvordan det var hos min bedstemor, der lugtede bare altid af Lancôme's 60'er. Og så er det, jeg tænker, den kom i 1990, for jeg kan huske, at jeg selv fik den parfume. Er vi nu blevet den generation, som man beskriver nærmest som sådan en eller anden afart af noget Carl Larsson? Det er som om, at det, der beskrives venner, jeg er nødt til at sige, det er fra slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900, den æstetik, der lægges frem. Vi er godt nok ved at være lidt i bedstemor-kategorien alle sammen her i studiet, men jeg bliver nødt til lige at bede om lugtesalt og sans. Lugtesalt. Og så vil jeg altså også gerne have, at den tidsforståelse, den ikke kollapser
9: totalt. Kan man ikke også se det der som en modreaktion mod den der minimalisme, som er ved at drive os til vanvid, hvor alt skal være hvidt og nøgent og indholdsløst? Ja. Altså, jeg synes også, der er noget meget bekræftende ved...
10: Ligne et fabrikshal? Eller
9: ja, præcis.
10: Noget,
9: ja. At der, altså, der er noget... Der er jo meget en klinisk ensretning over rigtig mange hjem i Danmark i dag, og sikkert også i andre lande. Så jeg synes, det er en spændende tendens, at man gerne vil læse noget på igen.
6: Men mærker I det ikke i jeres egen sjæl?
10: Jo, og altså, jeg vil sige, noget af det, der er mest smukt, synes jeg næsten, det er den tv-serie, som hedder Badehotellet. Altså, det er jo virkelig smukt. Det er jo starten af det 20. århundrede. Virkelig lækre farver, virkelig altså æstetisk.
9: Ja, og hvorfor er den så elsket? Det er blandt andet, fordi den er så æstetisk smuk.
6: Der ligger en længsel selvfølgelig, altså, som er nostalgisk i det her. Men jeg tror også, at det er det moderne menneske, der er i gang med at reparere sin egen sjæl. Mm. Efter at alting er gået for hurtigt i årtier, efter at vi har fået det her sansemæssige bombardement, også ikke mindst fra forskellige nyhedsmedier, der har virket som om, at de var på speed. Det er som om, at det her, når man strikker, når man lægger pustespil, når man kigger på fugle, så forbinder vi os igen til verden. Så jeg tror faktisk, der ligger en eller anden selvheling i det. Så det ikke kun er sådan en nostalgitrip tilbage til den gang mor, bedstemor, og her vil jeg altså bare lige sige, det er tibollemor, venner, var ung. Men jeg synes, det er spændende.
10: Det er det
6: og igen pointeret 60 år, den kommer altså i 1990. Så det er ikke 1890. Nå, vi skal videre til vores hovedemne.
8: Jeg har en plan. Jeg bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup.
6: Vi kender jo godt den her sætning, ikke? Altså, fra den 11. oktober 1968, der havde filmen Olsenbanden premiere, de danske biografer, og det var en film, der omgående fandt vej til den danske folkesjæl. I alt blev det til 14 film med Ove Sprogø, Morten Grundvald og Poul Bundgaard i rollerne som Egon, Benny og Kjeld, og de alle scorede over den samme list. Egon får en genial idé, den er de andre med på, det ender galt. Altid kun for Egon, der ryger i fængsel. Næste film begynder så med, at han bliver lukket ud i friheden igen. Og mens han var i fængsel, der havde han så fået selvfølgelig en ny genial plan. Lad os begynde nu, hvor vi har afgjort, eller vi har besluttet os for, at vi vil diskutere Olsenbanden og bruge det som en slags prisme for vores folkesjæl, og måske også for tidsånden i 70'erne. Så lad os se på den måde, de tre figurer de blev afbildet på den allerførste film. Prøv en gang at beskrive filmplakaten, der jo bare hed Olsenbanden, den forrygende danske farce i farver. Anne-Sophie, hvad ser du?
10: Jamen, det er jo tre silhuetter, som jo understreger, at det her, det er ikoniske figurer, og de er meget genkendelige allerede der under første film. De har deres hatte på, som hver især forskellige hatte. Kjeld, han har sin jordmortaske i hånden. Han er lidt lettere foroverbøjet. Man kan se, at Benny har lidt afstumpede bukser, som understreger det lidt klovnede i hans figur. De er jo alle sammen på en måde klovne. Og ja, jeg vil sige, Egon, han har næsten sådan lidt en pingvin-positur, hvis I kan se det.
6: Jeg synes, det ligner de der evolutionsplakater, altså, hvor man nærmest går fra den kravlende abe, og så bliver mere og mere oprejst. Men det er en ret klar pointe, og en god pointe det her med, at det er som om, at typerne har været tænkt præcist.
9: Ja.
6: Lige fra begyndelsen, Sorine, du er jo faktisk Olsenbanden elskeren her i studiet.
9: Ja.
6: Så med dit kærlige blik over de tre figurer.
9: Mit kærlige blik fortæller mig både præcis, som du siger, at man skal altid bemærke, når et kulturelt produkt sidder i skabet, som det hedder nu om dage, i første hug. Og der, de der tre, de ser jo sådan ud altid. Så synes jeg, at de jo viser, at Egon er den lille bitte mand, der gerne vil være stor. Han er jo indbegrebet af hovmod. Benny er klovnen, og Kjeld er den følagtige. Det er derfor, han næsten ikke kan komme hurtigt nok frem med sin krop. Han skal simpelthen sørge for ikke at blive sat af. Så jeg synes, der er noget... man kan allerede på den første plakat se typerne. Og så har de jo selvfølgelig tegneserie-auraen. At de er ikke rigtige mennesker. De er fuldstændig gennemsyret af karikatur. Og man skal ikke på noget tidspunkt tro, at de realistiske. De er nogen, man kan spejle sig i, lægge andre ting ind i, og så skal de på eventyr.
6: Den første film kommer i 1968, og på det tidspunkt er der jo ikke rigtig nogen, der går med hat. Det gør de så i Olsenbanden, og jeg sad og researchede lidt på, hvad det er for typer af hatte, og hvad de fortæller om dem. Jeg synes, det er ret interessant også, Sørine, du siger, at Egon han repræsenterer den dødssynd, som er hovmod. Han har nemlig altid en genial plan. Han er idealisten, han er geniet, han er kunstneren. Han er markeret med den her bowlerhat, som jo var en hat, men bar i det bedre borgerskab i England i 1800-tallet, eller altså finansfolkene, de bar den. Så der ligger i den hat hans egen aspiration. Her er en mand, der drømmer om et bedre liv, de andre skal anerkende hans genialitet. Så har vi Benny. Hans hat er fedoraen, men skyggen den er alt for kort. Det er som om, at den er blevet klippet til. Han har bukser på en gang at jagtage, hvordan de lige er de her 5-10 cm for korte, fordi han også er den børnevoksne. Altså, han er som klovnen, der simpelthen er vokset, eller barnet, der er vokset 10 cm overnight, og simpelthen er vokset ud af sit tøj. Og så har vi så Kjeld, som vi kan kalde for følagtig, og som har den her arbejderhat. Jeg kan ikke huske, om den hedder Sixpence.
9: Jo, det tror jeg.
6: Den fortæller jo også en historie om, hvem Kjeld er. Han er en, der også bare vil have sit hygge småborgerskab. Han vil passe ind. Han er klar til at makke ret. De her tre typer, man kan også overføre det på Peter Plys. Så vi har Egon som Peter Plys, Benny som tierdyret, og Kjeld som grislingen, der altid er så bange. Ikke sandt? Men hvad tænker I, altså, hvad tænker du, Anne-Sophie, om Egon? Er han ikke lidt udansk?
10: Jo, det er han. Altså, han er jo først og fremmest en karakter, som er det her billede af den snarådige han, som helt er lille og væver og agil, hedder det, jeg tror jeg nok, på sådan noget...
6: Corporate-sprog.
10: Corporate dansk. Han har heller ikke rigtig nogen alder. Og i starten, faktisk, jeg tror, det er den første... Og muligvis den anden film, der har han en seksualitet, men den bliver ligesom udfaset. Så han er sådan en mand uden lidenskab for andet end de her penge. Han er en mand uden en fortid og en fremtid på en måde.
6: Men tror du, det er pengene, der er hans lidenskab, eller er det det her med at blive anerkendt for sit geni?
10: Ja, det er muligvis en kombination. Han vil jo også gerne, det kigger jo frem en gang imellem, hans omsorg for de her to klovne, han hele tiden overfuser. Men han vil gerne ligesom lykkes, det er klart. Men det er en meget interessant karakter, at han netop ikke har andet i sig end det her projekt, som han hele tiden genstarter.
9: Og nu spurgte du Anne-Sophie, om han er udansk, og det er han i allerhøjeste grad. Han er meget udansk. Man kunne næsten sige, at han er det element i Olsenbanden, der er trukket ud af den danske ligning, så alt det andet kan danse rundt om ham. Eller
6: stå klar.
9: Ja, stå klar, præcis. Så han er bestemt udansk, og han er da meget, meget fattig på positive egenskaber. Det kan godt være, at han et par gange lige vil drage omsorg, men det er formentlig for egen vinding i sidste ende.
10: Han har heller ikke humor. Ej. Han har faktisk ikke nogen humoristisk.
9: Nej, ikke meget pænt at sige.
10: Men det er ikke noget selvevne.
6: Anne-Sophie, du har nemlig ret i, at i den anden Olsenbande-film, der kommer han jo ud af fængslet, og forinde har han så forelsket sig i en socialrådgiver, som er spillet af Gita Nørby. Og der viser han pludselig en følsom side, som når de finder melodien mere i den tredje Olsenbande-film, så på spanden mener jeg, den hedder.
9: Der den tredje er i Jylland.
6: I Jylland. Tak for korrektionen. Når de finder melodien i den tredje film, der er figurerne mere på plads, og der er nemlig rigtigt, det følelsesmæssige skrabet er ham, men han har stadig aspirationen. Han vil anerkendes. Han har nemlig hovmodet som sådan en drivkraft, og jeg spekulerede over, om Benny har dovenskaben. For Benny har jo mere det der, at han er ikke særlig genial. Til gengæld så drømmer han jo også om både at være tryg, anerkendt for egentlig nogle i virkeligheden ret beskedne tanker. Benny er jo ikke nogen stor tænker. Altså, han er jo en kæmpestor opportunist.
9: Ja, ja. Og Benny og Kjeld er jo i den grad, tror jeg, fra Ballings side, Erik Balling, der instruerede dem, billedet på danskere. Fordi de er nok kriminelle, men de er jo kun kriminelle ind til det punkt, hvor de bare kan leve et hyggeligt liv. Altså, de kræver ikke ret meget. Nej. De er hyggekriminelle, fordi de ikke gider gå på arbejde.
6: Hyggekriminelle. Jeg vil lægge mærke til også i det citat, vi indledte med, altså, hvor Egon han går amok. Jeg er omgivet af amatører, ignoranter, hundehoveder, hængerøv. I har ingen energi, ingen viljestyrke. Så er det ene i vejen, så er det andet i vejen. Det er jo rigtigt. Det er jo en karakteristik af danskeren, når danskeren er værst.
9: Ja,
10: rigtigt.
9: Det er det helt sikkert. De to hundehoveder, de er netop billedet på det uambitiøse og det malige og det dovne.
10: Men han er jo også, Benny, for ligesom også at tegne det fulde billede, han er jo også en hjælper. Han er en, der roser, han sørger for den gode stemning, mm-hmm. han glatter ud. Han er det, man vil kalde en charlatan. På mange måder.
9: Godt ord.
10: Det er faktisk et spansk låneord, der kommer fra charlar, det betyder tale. Så det er sådan en, det er sådan en, der er god til at tale sig ind på folk, ikke? Især kvinder, men også sådan lidt for snakkende og vimsende. Ikke? Han er en meget interessant mandetype.

0: fabriksejeren, fordi Egon er jo anarkisten, som altid er for stor til det lille bitte system. Egentlig så viser det meget godt også noget om dansk arbejdsmentalitet, hvor man har industrialiseringsfigurer, altså som er en kæld, altså som er klar til at gå ind på fabrikken, og så er Benny, som simpelthen er for uansvarlig til rigtigt at kunne passe et job, og så har vi Egon, der hele tiden vil katapultere sig selv ud derfra og opfinde noget andet, gerne være iværksætter. Det var han måske blevet i dag.
1: Ja, og det er godt set at kalde Benny for børnevoksen, fordi af de tre, der er det jo også Benny, man kan have tvivl om, kan den mand overhovedet klare sig i samfundet?
2: Ja.
1: Kjeld kan jo bare tage hjem og være familiefar, og Egon han fortsætter af sin karriere. Benny vil blive til års.
2: Og det interessante er, at Morten Grundvald, som jo spiller Benny, han går jo fra at spille den her klovnerolle, som den her uvoksne, mærkelige mandebarn, og så går han ind i de der år og spiller nogle kæmpe roller på det danske teater. Altså han har sådan en altså dyb tyngde som kunstner, ikke? Og så går han ind og spiller den her klovnerolle med stor succes.
0: Sørine, dig, som jo er så konservativt sindet, ikke? Altså, hvordan kan du elske Olsenbanden, de her vanekriminelle, som jo hele tiden er imod samfundets lov og regler?
1: Jamen, jeg elsker heller ikke, at de er kriminelle. Jeg synes, de skal have deres straf. Så konservativ er jeg bestemt. Men jeg elsker filmene, fordi at jeg holder meget af dem, fordi at de er, tror jeg, en meget fra bagmændenes side, og sikkert også skuespillernes, en bestræbelse på at give en kærlig karakteristik af Danmark. Og det synes jeg virkelig lykkes på alle mulige forskellige måder. Så jeg synes, det er klenodigt at have i et samfund, at vi har sådan en række film, der har samlet os så meget, og som virkelig, synes jeg, med de tre figurer, vi nu analyserer, rammer en i hvert fald en del af den danske mentalitet virkelig smukt.
0: Vi er nødt til også at få Yvonne med, for hun er jo også en væsentlig del af hele Olsen-bande-universet. Anne-Sophie, hvad repræsenterer Yvonne?
2: Jamen, hun repræsenterer først og fremmest indsatsen for at holde sig inden for det normative, det pæne liv. Hun tror på samfundets fortælling om det gode liv. Hun holder på formerne. Hun er også faktisk meget kærlig og loyal over for sin åndssvage, flæbende, kastrerede han af en mand. Og så forsøger hun hele tiden at få det bedste ud af det, hun har. Og for mig er hun nærmest filmens eneste hovedperson, eller sådan egentlige hovedperson. Hun repræsenterer det her altså forbrugersamfundets aspiration i de her år, ikke? Hvor at man har en forandring i den danske befolkning, hvor man går fra at være meget standsopdelt og til at have sådan en meget mere flydende opstigning socialt.
0: Hun repræsenterer lige præcis den her sociale opstigning, altså især når Danmark går fra at være industrisamfund over netop i at være et forbrugersamfund eller forbrugerdrevet samfund. Og prøv at se jagtage, hvordan alle film bliver sat i gang med, at hun skal have en vaskemaskine, ja. Eller hun vil have råd til en konfirmation.
2: Ja.
0: Og den ender jo der, hvor hun endelig får en pels. Altså, så det er jo som om, at Yvonne, hun er den i gang sætter, men der er også en enorm grad af småborgerlighed i hende, for hun siger jo hele tiden, det kan man da ikke. Hvad vil de andre tænke? Er det her egentlig ikke en lidt sødt indpakket, men også sådan lidt ubekvem sandhed om kvinder, at vi skulle være så drevet af forbrug, og hvad andre kvinder og mænd, de må tænke om os, Sørine?
1: Allerførst vil jeg lige sige, at jeg har læst et sted, nu sidder jeg og ser, at Yvonne egentlig er hovedpersonen, at Balling og Bas, som var de to mænd der bag, de altid indledte et dybt manuskript med at sige, hvordan har Yvonne det, og hvad har hun planer om? Så det, jeg tror simpelthen, det er skrevet rundt om hende. Hun er hovedpersonen. Når du spørger mig, Sofie, om hun er en klassisk kvindetype, lige det med forbruget, der tror jeg så, at mænd er lige så slemme. Men det, der kendetegner Yvonne, det er, at hun hersker. Hun hersker med sin udstråling, sandelig også med sin ordstrøm, det ved jeg godt. Men hun hersker med sin udstråling, og hun ved inderst inde, at hun er disse tre mænd overlegen. Hun er klogere end dem, hun har mere sund fornuft end dem. Hun holder meget mere fast i snorene i livet, end de gør. Og hun ved, at de mislykkes hele tiden. Hun har et nogenlunde stabilt liv. Hun er en klassisk kvinde på den måde, at hun opererer i et rum med mænd, hvor hun ved, at hun kan styre dem på sin egen måde.
2: Ja.
1: Og hun er bedre kørende, end de er.
2: Hun har skammermagt.
0: Hun har noget andet, og det er en stor grad af fædrelandskærlighed. Lad os lige høre et klip.
3: Man kan ikke bare rive sig løs fra alting. Man kan ikke uden videre forlade sit fædreland og de danske strande og bøgeskoven og de lyse nætter og fjernsynet og alting og bare sætte sig ned med palmer og flisegulv og perleforhæng. Så er det ender med drikfældighed og menneskelig tragedie. Så er det, man lærer, hvad det vil sige at være dansk og hvor vigtigt det er at få sin sjæl med sig. Der er alle småtingene, potteplanterne, billederne, de seks sølvskeer,

0: Stearinlysene, askebægerne fra Dybøl og den lille havfru og Tivoli Garden. Alle de små nære ting, som binder og giver livet mening. Og som gør, at man ikke føler sig så ensom og forladt ud i det fremmede.
1: Ja, det er jo vidunderligt til at sige.
2: Det der er måske min yndlingsscene i alle Olsenbande-film. Fordi en ting er, at det er super sjovt skrevet. Noget andet er, at det er sandt. Hun rammer hovedet på sømmet. Og når man tænker på, hvad vi diskuterer i den her tid med danskhed, og hvad vil det egentlig sige at elske sit fædreland, og hvad sker der, hvis man ikke har en relation til sit fædreland, tror man er verdensborger. Yvonne har gennemskuet det hele. Alt det, hun ramser op, alt det, hun siger, og måden, hun mere og mere indser. Man kan faktisk miste sit fundament i livet ved bare at tage herfra. Jeg elsker simpelthen den her passage.
3: Man hører nemlig den dybe klangbund i hendes sjæl. Altså, hvordan der er noget, der langt, langt nede bliver vagt til live, og som kan være svært egentlig at indkredse. Det er det jo også i øjeblikket, hvor vi diskuterer for fuld gardin, hvad det vil sige at være dansk, om det er at kunne tåle mælk. Der vil jeg sige, men skulle man høre, hvad Yvonne, hvordan hun præciserer den sag. Og det er jo virkelig Dybøl Mølle, det er Bøgeskoven. Altså, det er...
4: Ja, men det er fantastisk. Hun er helt genial, jo. Altså, det er, hun er fantastisk. Måske altså, en af de mest ikoniske overhovedfigurer i dansk filmhistorie. Men hun har jo den her dobbelthed, fordi hun har jo også aspirationen efter det her fantasiliv, hun drømmer om i Spanien, som mange millionær.
3: Men det er jo småborgerskab. Skabets drøm om et vidunderligt liv, der er drevet af charterrejser, vaskemaskiner og pelse og den slags. Altså, der er jo noget storhed alligevel over Egons drømme, fordi det handler jo om, at man skal udføre en stor plan, der skal virkelig nikkes til for dets skønhed. Altså, han er jo den, der har ambitionen, og den, der har de store armbevægelser. De andre, de er lidt begrænset af deres egen tænkning.
1: Man kan helt klart sige, at Yvonne mangler en større sådan eksistentiel ærgerrighed. Det kan man godt anklage hende for. Men når jeg er så begejstret for hende, så er det fordi, at det er for det første i orden at mangle, og for det andet, så er der virkelig, virkelig mange mennesker i Danmark i dag, der tænker og føler præcis, som hun gør. Hun har en tidløs tilgang til sit fædreland, hvor de tre andre vil aldrig kunne formulere en så formfuldt tale om, hvad det vil sige at være sat på jorden. Fordi det har de slet ikke evner til. De gør sig slet ikke de tanker. Yvonne er, hvis vi taler om danskhed, og taler om, hvad Olsenbanden den repræsenterer, så er den her tale fra Yvonne en kernemeddelelse.
3: Og der kommer vi så hen til hovedspørgsmålet, der også er det her et spejl på den danske folkesjæl? Holder Olsenbanden stadigvæk? Altså, vi har tidligere her i programmet både diskuteret klovn, og vi har diskuteret matador. Holder den her lige så meget, som matador gør, når det kommer til at fortælle en vigtig og en tung historie om, hvad det vil sige at være dansk? Hvad tænker I?
4: Jeg synes, det er meget sværere at bruge det som sådan en historietime eller noget, der skal sige noget rigtig vigtigt, end for eksempel Matador eller Krøniken for den sags skyld, eller nogle af de andre historiske dramaer. Men det er klart, at det er, altså som komedie har den jo en eviggyldig værdi for os, og også selvom at den jo, altså den er et sjovt kig ind i fortiden.
3: Men den fortæller os måske ikke et stykke Danmarks historie i den forstand, altså at det er ligesom det her, det foregik fra 1927 og så frem til 46, eller hvad det er, matador og strækker så. Men som en folkekomedie fortæller den vel noget om danskernes dårskaber?
1: Ja, det gør den da helt sikkert. Den fortæller noget om vores lillehed, vores begrænsning, vores humor, vores selvironi, den fortæller rigtig meget om danskernes egenskaber, men den fortæller ikke en historie, og den kan slet ikke bruges til at stå undervisningen, som Matador kan. Og jeg synes, de to er svære at sammenligne, fordi Matador er, nu siger du selv, Anne-Sophia, den er simpelthen meget, meget dybere. Og jo, som vi ved, der var tryllestøv, da den blev lavet. Så det er meget svært at sammenligne de to værker. Matador er størst. Ingen tvivl i mit sind. Men Olsenbanden kan noget andet i sin tegneseriestemning, hvor man får alle mulige små indsigter i, hvad det danske menneske er, og hvad København er. Det er også en smuk, mangeårig beskrivelse af København op gennem 70'erne. Så det er på et helt andet niveau, men det er absolut lærerigt.
3: Lad os gå tilbage altså også til der var noget af det her, altså, som jeg registrerede, altså, når det er sådan, at Egon han går amok. Altså, så tit så taler han jo også om ikke bare hundehoveder og hængerøv, men også socialdemokrater. Anne-Sophie, du kommenterer jo jævnligt dansk politik. Altså, hvad hører du, når han kommer med det her udfald mod lige præcis Socialdemokraterne?
4: Jamen, det er jo fordi, at Socialdemokraterne, de er ved magten og magten og magten i årtier. Altså, faktisk så har de været ved magten stort set i 50 år, uafbrudt der i 70'erne, fra Thorvald Stauning bliver valgt første gang i 24, og så er der ganske få regeringer derefter, som ikke er socialdemokratiske. Og derfor så repræsenterer socialdemokratismen jo bare dels magten, men også aspirationen i udviklingen af velfærdssamfundet, som jo har været under udvikling i altså siden slutningen af 1900-tallet, men jo virkelig får turbo på der i 60'erne og 70'erne med 60'ernes opsving og en stigende marginalskat, vil jeg bare sige. Altså, man nærmer sig 70% i midten af 80'erne, men den stiger og stiger der gennem 70'erne, hvor at man så laver en forandring og siger, okay, den sidst tjente krone, altså det er de øverst lønner, de skal ikke betale så meget.
3: Men er Egon virkelig imod det, som er en hellig ko i Danmark, nemlig velfærdssamfundet?
4: Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror jeg virkelig. Altså, det er et å, ikke? Men han repræsenterer jo også al den proteststrømning, der er i 70'erne. Vi har jo det store jordskredsvalg i starten af 70'erne, hvor at de fire gamle partier, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, får en kæmpe stor øretæve, og hvor at der kommer nogle nye protestpartier ind, og dansk politik jo bliver lidt som den er nu. Et meget ustabil og med mange forskellige folketingsvalg oven på hinanden.
3: Hvad tror du, vi kan overføre? Egon, Benny og Kjeld, nu stod vi jo lige og kiggede på deres silhuetter før, på nogen, vi kender fra dansk politik.
4: Ja, altså jeg vil sige, under valgkampen her for nylig, der var der et pressemøde, hvor SVM-regeringen kom marcherende ind ved deres forskellige partiledere, og hvor det simpelthen var nærmest ikonisk. Man kunne nærmest se den her silhuettegning for sig. Det var Mette Frederiksen, der gik først, så var det Troels Lund, og så var det udenrigsministeren til sidst, Lars Løkke. Og jeg tog faktisk et billede af det, for jeg synes simpelthen, det var så morsomt. Og jeg tror, hvis man satte dem ned og sagde, hvem er det af jer, der er Egon, så tror jeg, de alle sammen helst ville være Egon.
3: Hvem synes du er Egon?
4: Jeg tror faktisk, Mette Frederiksen er Egon, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Men I er tæt konkurrence med Lars Løkke?
4: Ja, det vil jeg nok også sige, men hvis man skulle lave et billede på dansk politik, så vil man sige, at toppen af partierne jo er Egon Olsen, og villigheden til at ligesom at strække rammerne, synes jeg også findes i toppen af partierne tit, altså at målet kan hellige midlet og så videre. Og så er partiorganisationerne måske dem, der sidder på de bagerste rækker i Folketingssalen. Det er så Benny, opportunistisk, med på den værste æbne. Og vælgerne, det er Kjeld. Vi tøffer lidt med, måske lidt klemte ved det hele med en tvangsindlagt.
3: Nå, det er sjovt, for jeg næsten synes, vælgerne er begyndt at blive Egon. Altså, hvor det er sådan noget anti-establishment, og hvor der er noget protest, og hvor man ikke vil have det eksisterende, men man ved faktisk heller ikke, hvad man ellers vil have.
4: Det er rigtigt. Det kan vi måske, vi må tegne en ny figur.
3: Dengang, der var skurken jo som regel en forsikringsdirektør, en departementschef, en lensbaron eller en folketingsmand. Så det vi ser her, det er også noget, som man godt kan sige igen, er typisk dansk, at over Danmark, at eliten er fjenden. Er det egentlig ikke også noget særligt dansk? Jeg ved ikke, om jeg kan komme i tanke om andre lande, hvor man i så udpræget grad virkelig hader eliten.
5: Det gør vi langt hen ad vejen, og vi har jo en meget stor begejstring for lighed. Og derfor så har vi svært ved, at der er for store forskelle. Og når du før spurgte Anne-Sophia om, hvorfor han kalder dem socialdemokrater, og det er et skældsord, så er det jo også fordi socialdemokratismen gerne vil skabe lighed, og så lidt afstand mellem klasserne som muligt. Og jeg tror, Egon Olsen er en mand, der mener, at hvis man tvinger lighed ind i et samfund, så vil man, ja, få Benny og Kjeld ud af det, så det er produktet. Fordi det er jo de mennesker, som ikke kan tage en beslutning, lader sig flyde med, nasser lidt, hvor de kan, osv. Så jeg tror, Egon Olsen vil mene, at det er simpelthen produktet, at vi har haft socialdemokratisk demokratisk ledelse så længe.
3: Vi har alle her i forbindelse med, at vi skulle tale om Olsenbanden, beskæftiget os med filmen, set nogle af dem, læst lidt om dem, osv. Synes I, de holder?
5: Jeg synes, at de især fra 1976 og frem holder. Mm-hmm. Olsenbanden til rødt var et gennembrud, fordi den rummer den her helt utrolige scene fra Det Kongelige Teater, hvor man kan se, at Benny og Kjeld og Egon i en berømt scene, hvor de jo skal bombe sig vej gennem kulissen i Det Kongelige Teater til overturen fra Elverhøj, og hvor det er eminent godt lavet. Eminent godt spillet,
1: Og det er der, de tre figurer fuldstændig samarbejder og finder hinanden.
3: Lad os høre lidt af overturen for Elverhøj.

0: Og det, som man skal forestille sig her, det er, når man hører Kulavs musik til Elverhøj, skuespillet Elverhøj, så er Olsenbanden i gang med at bryde ind i Det Kongelige Teater, for de vil have en minkvase. Så de hamrer, og de bruger meget musikalsk til musikken. Jeg læste i forbindelse med min forberedelse, at dengang der havde orkestret modsat sig Bent Fabricius Bjerres bearbejdning af Kulavs overture. Og de sagde, det kommer man til at ville reagere imod, og man kommer til at høre, at der er lavet om på musikken. De har aldrig nogensinde fået nogen reaktioner. Når det er, tror jeg, det var et mere dannet publikum dengang, altså, som satte mere pris på, at man ind i dramaturgien vævede et værk som Elverhøj.
1: Det er i hvert fald en meget modig og ambitiøs scene at lave, for den er faktisk meget lang. Og man hører den her sammensmeltning mellem deres bevægelser, og Egon, der står og dirigerer de to kompaner, og så musikken. Og jeg er ikke sikker på, om man vil lave noget så langt og kompliceret i dag på den måde. Det er jo i sig selv en helt lille opførsel i filmen, det her.
0: Og det er nogle meget dannede kriminelle, som også selv i detaljen kender overturen, så de ved præcis, hvornår de skal sætte ind.
2: Selv Kjeld og Benny.
0: Et udtryk, som så mig for nylig, og det må jeg indrømme, det havde jeg simpelthen ikke kunne afkode med. Altså, det var for et par år siden, da det var sådan, at Danmark skulle videre i fodbold-EM, så stod der mange steder, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Jeg kan forestille mig, Sørine, dig, der ved så meget om Olsenbanden, det vidste du godt. Vidste du det godt, Anne-Sophia?
2: Overhovedet
0: det her, det var en reference.
2: Slet ikke.
1: Ja, det vidste jeg godt. Jeg har hørt Egon råbe det der på et tidspunkt, så det vidste jeg godt.
0: Men nu hvor vi sådan dvæler lidt ved, om det sådan, det stadigvæk holder. Altså det her med folkekomedier, altså komedier i det hele taget, har det med at være meget mere bundet til tid, mens tragedien er meget mere universel. Og tragedien fremviser vores lidelser, og hvor stupidt mennesket kan bære sig ad, og hvordan man så alligevel kan prøve at finde en måde at udholde tilværelsen, mens komedien det er så vores dårskab. Og griner vi stadigvæk af de samme ting? Altså dengang, altså... Det var småborgerligheden, det var anarkismen, det var systemmistroen, det var eliten, det var autoriteter. Eller er vi begyndt at grine nogle andre ting i dag?
2: Altså, humor er jo sådan ret universelt. Det er jo et universelt sprog at køre i virkeligheden på de samme klinger nogenlunde. Men når jeg har set nogle af de her film, så slår det mig jo, hvordan at nogle af tingene ikke helt vil holde i dag. Altså, der er noget moral, der er noget kønslighed og så videre, som simpelthen vil falde lidt skævt, tror jeg, i dag, trods alt. Og også bare det, at man kan lave film, hvor der stort set ikke optræder andre kvinder end den ene Yvonne-figur.
1: Jeg synes, man kan sige, at humor er universelt, og at der er emner, man kan grine af til alle tider, hvis de bliver fremført med talent. Og så er der det, som præger de første Olsenbande-film, og som faktisk også sniger sig ind i Matador, og det er jo, at der er noget falde på halen, folkekomedie. Og det holder simpelthen ikke i dag. Den der meget naive, barnlige tilgang til humor, hvor man sådan griner en, der falder i en bananskrald, det holder ikke i dag.
0: Men har man ikke dengang også forsøgt at ramme den skadefryd, som der også kan ligge i den danske folkesjæl, og som vi måske kan jeg aflagt os en lille smule siden dengang. For når jeg siger det her med, at komedien er mere tidsbunden, jeg ved jo godt, Holbergs komedier holder stadigvæk, selvom det er ved den søde grød, er mange år siden. Men meget af den her folkekomedie-komik, den er vidnesbyrd om en samtid, hvor man synes, det var sjovt at glide en bananskrald, og så griner nogen, der gjorde det. Altså, der synes jeg også, at tiden er løbet fra den del af komikken.
1: Det tror jeg også, den er. Og det er jo interessant, at der er faktisk en vis form for progression i vores humoristiske sans. Der er simpelthen noget, man ikke kan grine af længere. Men det er ikke temaerne, det er fremførselen. Ja. Og så snart det bliver fremført med talent, og den scene, vi hørte med Yvonne tidligere, hvor hun giver den hele armen i det nationale hjørne der, det er simpelthen så godt lavet, at det er jo ikke nyt, det hun siger, men det er enormt talentfuldt gjort, og så er det stadig sjovt. Og der er jo også scener, der er en scene, hvor Egon jo bliver bundet fast til Rådhustårnet i København, og vil dø, når klokken falder i slag, hvis ikke Benny og Kjeld når at få reddet ham. Det er virkelig også en fantastisk scene, enormt godt lavet og sjov, med alle mulige elementer undervejs, hvor man griner stadig spontant, fordi det er dygtige mennesker, der laver det.
2: Og en anden scene, altså min yndlingsscene næsten, det er den scene fra Olsenbanden går amok, hvor Egon Olsen, han kommanderer på en slags tysk. ved ikke, om jo, du kan huske det, hvor han kommer ind. Og der tror jeg, at der er man så tæt på krigen, at det virker på en anden måde, end det ville gøre i dag. Men altså, han kommer ind på sådan et fuldstændig flydende sådan noget tysk-dansk, og kommanderer løst og slår med sin stok på folk, og alle makker ret helt intuitivt.
0: Jeg har tænkt lidt over, hvad det er, vi har grinet af her de seneste årtier. Det har jo meget været klovn. Klovn, altså, som hele tiden iscenesætter ansigtstabet. Altså Frank gennemlever den sociale død. Ofte så er der tale om manden i midtvejskrisen. Det ser vi heller ikke så meget af her i Olsenbanden. For det er som om, at målet her, det er det økonomisk trygge liv. Det er ligesom det, der er at bevægelsen hen i klovn. Der er det som om, at der har man fået det økonomisk trygge liv, og man har oplevet, at det er indholdsløst. At det er tomt. Og der består så komikken. Så på den led, der bliver det også en historie om Danmark i et opsving.
1: Ja, og så er det jo sjovt, og det er jo derfor, at de er dybest set tegneseriefigurer, de tre elementer i Olsenbanden. Frank og Kasper prøver at vise, hvad det vil sige at være et individ i dag. Det er slet ikke det, Olsenbanden vil. Den vil vise noget om Danmark, og den vil vise noget om, hvordan både selvfølgelig klassedelingen, og hvordan med synet på eliten og de her ting, alle de ting, vi har været inde på. Men de der tre figurer, de er hver især en katalysator for, hvordan vi opfatter Danmark. Så hele den her enorme beskrivelse af individets sjæleliv, og individets kval, og individets mindreværd, alle de der ting, det er slet ikke ærnet i Olsenbanden. Det er derfor, at den er tidløs. Klovn kommer ikke til at være tidløs, fordi den er alt for bundet op på, hvordan vi tænker i dag. Olsenbanden er et meget større portræt af et folk.
0: Jeg ser de to i forlængelse af hinanden, at klovn er et svar på Olsenbanden. Hvad sker der med os, når vi får opfyldt vores materielle drømme? Så bliver vi latterlige.
1: Jamen, det er en god tanke. Ja.
2: Og det er jo den der stilisering af de der tre figurer, som jo meget hurtigt træder ind i tredje film. Den ses jo blandt andet ved det, at i starten, der optræder der en baby til. Altså, Kjeld har fået en børge, har fået en lille søster. Og den her baby, den skrives ud meget hurtigt.
1: Ja, bortadopteret. Altså, forsvinder bare.
2: Vi hører ikke intet mere til den der baby. Og hvis nok, så skulle Benny også have fået et barn et eller andet sted i de første film. Og det barn forsvinder også, ligesom sådan, så at karaktererne får lov til at være netop tegneseriefigurer.
0: Lad os lige huske at få børge med. Det var godt, du nævnte. Ja.
2: Jeg identificerer mig meget med børge, altså faktisk de der hænkestensglas.
0: Børge er faktisk den eneste voksne.
2: Ja.
0: Altså, hvor tidligere der har vi haft Lilleper-filmen, altså hvor Lilleper har virkelig været familiens yngste og har tumlet rundt i sådan en endeløs barndom. Her får vi børge, der er blevet jævnbyrdig. Det er jo også børnemagt, må man sige, fra 70'ernes univers, det her, ikke? Men hvor han også kan være et korrektiv her til, hvor det er, som om han har fået regnet dem ud. Og jeg mener også, det ender med, at det er Børge, der bliver en af arvingerne efter Egon, hvis ellers overhovedet der er noget tilbage. Fordi Egon betragter alligevel Børge som den, der kommer tættest på, hvad der måske kunne have været hans evnebyrdige. Det ligger der også en anden kan sige. Ja. Nå, hvis man skulle indspille en ny Olsenbande, en film i dag, hvem skulle så være den moderne skurk? Skulle det være en tech-oligark, eller hvad tænker I?
1: Ja, noget i den dur. En, der vil herske med kunstig intelligens, eller en, som er fuldstændig iskold over for klimaets udvikling. Altså, det er ude i den afdeling, tror jeg. Lidt ligesom de skurker, der er i den moderne James Bond-film.
2: Det er rigtigt. Tech, oligarker, banker, advokatfirmaer, der optræder jo faktisk også en del sådan advokater eller folk fra den øverste sådan normative virkelighed.
0: Jo, og det har jo stadigvæk et greb om folk. Tænk bare på den sorte svane.
2: Ja, præcis. Ja. Jeg tror, det vil være sådan nogle og eller altså sådan offentlige private samarbejder. Nu har vi snakket så meget her i den senere tid om for eksempel bosteder til handicappede eller unge, ikke? Hvordan at det kan blive et dræn på den offentlige kasse. Ikke? Meget interessant.
0: Vil det overhovedet give mening at lave en Olsenbanden-film i dag?
1: Nej. Umiddelbart nej. Og det tror jeg skyldes, at Erik Balling var altså en ener. Det har han vist i mange sammenhænge. Og Olsenbanden kræver, at man har hans tilgang til det, og den helt særlige kombination af personligheder, som var på det tidspunkt. Så jeg tvivler meget på, at det ville give mening. Det ville formentlig falde til jorden.
2: Og bare tænk på at lave en film om året i så mange år. Det er en helt sindssyg præstation. Det er næsten i sig selv værd at snakke om, at man kan lave så vild en produktion.
0: Men der er altså også nogle af filmene, der er der efter.
1: Ja, de er ikke lige gode alle sammen. Men en lille detalje, jeg også synes er vigtigt at sige, det er, at noget af det, som virkelig adskiller Olsenbandens univers fra vores i dag, det er, at Olsenbanden lever, inden globaliseringen var brudt ud. Det er kun Danmark, det handler om. Jeg ved godt, Egon har en afstikker til Schweiz, så der er en mislykket ophold på Mallorca, men der er lidt forskelligt derude, men det er det danske lukkede, næsten sådan lidt kunstige univers, og det er der jo ingen, der vil købe i dag. Jeg tror ikke, man ville kunne skabe samme fortælling, eller påstå, at den kunne foregå kun inden for danske rammer.
0: Da kulturminister Bertel Haarder, han i 2016 lavede en Danmarkskanon med de 10 vigtigste danske værdier, så blev det foreslået, at Olsenbanden også skulle være blandt. Det kom filmene ikke. Var det en fejl? Nu vil jeg ikke begynde hos dig, Sorine, men jeg tænker, var det en fejl?
2: Nej, jeg synes ikke, det var en fejl. Altså, jeg synes, det er nogle dejlige, det er nogle dejlige filmer, de der sjove, og det der løsspil og så videre. Jeg ved ikke, om det er en værdi.
1: Mm. Jeg synes klart, det er en værdi. Om det er en fejl, det er ikke på den liste. Det er sådan lidt svært, for noget skal ud. Og det er vigtigt, at Matador står der. Så det ved jeg selvfølgelig ikke helt, hvad jeg vil svare på. Men at de har en værdi, det synes jeg er hævet over enhver tvivl. Fordi de ligger i vores sprog. Tænk på fodboldlandsholdet i 80'erne. Der hedder Morten Olsen som anfører, blev kaldt Olsenbanden. Det ligger simpelthen så dybt i os, at det her, det er, hvad der typisk sker, når danskerne skal udrette noget sammen. Så bliver det til en slags Olsenbande.
0: Men det gør det i vores generation. Fordi hvis man går ned i de næste generations led, er det så lige så indarbejdet? Jeg har siddet og set Matador med min søn, men jeg har da aldrig set en Olsenbande-film med ham.
1: Nej, det er en god pointe.
0: Og også det her med, at vi skal ikke hjem, vi skal videre, den gik også hen over hovedet på mig. Altså, jeg er helt med på, at jeg har en plan, og skide godt Egon, og sådan nogle ting der. Men har det også et greb om de unge generationer? Det er jeg ikke særlig sikker på.
1: Det er jeg heller ikke sikker på, og det kan man godt begræde faktisk, men jeg tror måske, du har en pointe der.
0: Vi forlader Olsenbanden, og så går vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og aller blæs høre en fra dig.
3: Jeg er lige kommet hjem fra et spa-ophold, hvor jeg blandt andet var i sauna. Det plejer mine lunger at være lidt for sarte til, men jeg satte mig helt ned på gulvet som den eneste, og så kunne det godt lade sig gøre at sidde der ret længe. Jeg synes også, det var helt fint at blive overrislet med koldt vand og dasket til med birkegrene. Det hele er jo afslappende. Det er også sundt, skulle det være, særligt for ens kolesterol. Men det bedste ved en sauna er jo nok, at det er finsk. Jeg er fenofil, altså ven af Finland og alting finsk. For eksempel så ved jeg, at sauna er det mest brugte og almindelige finske låneord på andre sprog. Det skulle være det eneste finske låneord i det engelske sprog, og det eneste kendte i det danske, vi bruger ikke de andre. Finnerne har jo ikke været ude at missionere med deres ord og deres ting. Men saunaen, den er de virkelig lykkedes med at få ud over rampen, sammen med mumitrollen selvfølgelig.
0: Og Sibelius og Maja Mekko.
2: Maja Mekko, jeg vidste, at du ville ringe det op, det er frygteligt.
0: Og Siso.
2: Ja,
0: som vi har berørt, og det her, der betyder, at man har en indre robusthed.
2: Ja.
0: At der ved finnerne jo, hvad det vil sige at blive åndet i nakken. Altså ja. Russerne i 100 år, det er jo...
2: Og det er derfor, de er så skide hotte lige nu. Altså det ja. Finland er muligvis det hotteste i, sådan rent politisk i øjeblikket. Alle vil være som dem. Og det er jo fordi, at de er helt rolige og klar. Næsten en million mand, der kan bære et våben derovre. I bare klar.
0: Netop, og Sisu er egentlig et begreb, som vi godt kunne tænke os, tror jeg, at importere lidt mere til Danmark.
2: Det findes jo på dansk. Man kan godt bruge det på dansk, men der er ikke så mange, der kender det.
0: Kun for en løbeklub, Sisu.
1: Vi kan jo begynde at bruge det.
2: Ja, det gør vi.
0: Det handler om at have Sisu her i livet. Sorine, du har været ude at rejse.
1: Ja. Jeg befinder mig i den lille engelske landsby, Haywood, som ligger cirka 50 km vest fra Manchester. Og den er meget berømt for, at her boede de tre forfattersøstre, Charlotte, Emily og Anne Bronte, i deres fars præstegård. De skrev romaner som Jane Eyre, Stormfulde højder og Villette og andre vidunderlige ting. Det er en meget, meget charmerende by, der reelt består af en utrolig stejl hovedgade, der er fyldt med caféer, popper, masser af hunde i snor, postkasser, som folk rent faktisk smider breve i, poppen The Black Bull, hvor familiens søn drak virkelig mange øl, også alt for mange skulle det vise sig, eftersom han til sidst døde af druk. Og omkring byen ligger den store hede med alle de vidunderlige forskellige farver og masser af får, og det sted, hvor søstrene gik endeløst mange ture sammen. Sådan et lille sted her, det lever selvfølgelig i høj grad af turisme, det ved jeg godt. Men det minder os også om, at et lands dybeste rødder i høj grad holdes i live gennem poesien og litteraturen. og de store tanker, der er blevet tænkt gennem mange år og for mange år siden. Den udgør et stort modsvar til det altædende globaliserende dyr, og jeg elsker at komme tilbage hertil igen og igen.
0: Hayworth. Hvor er det vidunderligt. Jeg har aldrig nogensinde været der.
1: Det kan virkelig anbefales. Det er meget, meget klassisk engelsk, og alt er centreret omkring museet med de der søstre, eller meget er, og det er utroligt stemningsfuldt.
0: Hvis du skulle rangordne deres værker, det absolut væsentligste, og så det næstvæsentligste. Vi går ud fra, at det er stormfulde højder.
1: Nej, for mig, okay. Stormfulde højder er måske kunstnerisk set det største værk, men for mig er Jane Eyre og Villette, de to af Charlotte Bronte, dem, der har betydet mest.
0: Mm-hmm. Hvorfor?
1: Fordi Charlotte, i modsætning til Emily, er mere religiøs, og fordi at hun skriver tættere på virkeligheden. Emily skriver jo i en meget, meget nærmest ekscentrisk eventyrtilstand hele tiden. Charlotte skriver tættere på virkeligheden, og mere, simpelthen mere i stemmelse med mit sind.
0: Jeg har været lidt beskæftiget med håb.
3: Jeg er lige kommet hjem fra Kolding, hvor jeg har været konferencier på et seminar om den nye kaotiske verdensorden. AI, geopolitik og ledelse i en krisetid, og det er relevant, og det er spændende, og jeg ved, at tiden kalder på det, og det er også derfor, at mange konferencer for tiden handler netop om de emner. Men hver gang, så savner jeg humaniora. For under alle forandringer, så ligger der nogle grundlæggende spørgsmål, som jeg ved, at filosofien kan hjælpe os med. Mange har for eksempel oplevelsen af at være fanget lidt i en labyrint med meget høje mure. Hvem kan tegne et kort over den? Det kan filosofien. Der er også mange, der oplever, at vi befinder os i et forvandlingsøjeblik. Så hvem kan give os håb? Det kan troen, det kan mytologierne, og det ved jeg, at kunsten også kan. I det hele taget kan kunsten og filosofien hjælpe os med at skabe nye billeder, som vi kan bruge til at forstå vores samtid og os selv. For sagen er jo, at verden den altid har været træls gennem en længere periode. Og jeg synes, det betyder, at der kommer mere livskraft ved livsfilosofi og livskunst på skemaet og på programmerne rundt omkring og fandme også ind i skolerne. Vi trænger til noget mere håb.
1: Yes. Bandede du i der?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Det er okay.
0: Ja, det er faktisk hørt. En af de henvendelser, vi jævnligt får fra lyttere, det er, at jeg bander for meget. Altså, men
1: det er rigtigt, Anne Sofia, at humaniora har været underkendt i mange, mange år. Og der kunne godt snart vinde lidt.
0: Kunne man ikke håbe på en renaissance? Altså ligesom vi oplever en renaissance for troen. Fordi folk, de har egentlig haft brug for også at få nogle andre budskaber til tiden, end du er fantastisk, og du kan alt. Nu får man så budskaber om, at alligevel er du elsket, selvom du er fejlbarlig og et uperfekt menneske. Jeg savner den her guidance, der kan ligge os i sådan nogle spørgsmål som, hvad skal vi bruge mennesker til i en fremtid med masser af kunstig intelligens? Nå, vi har fået en lyttermail, og det er som reaktion på vores program i sidste uge, hvor jeg langede lidt ud efter Storrumskontoret. Og det var jeg altså ikke helt enig om. Jeg synes personligt, det er en skrækkelig opfindelse, og at det burde afskaffes, og derfor bliver jeg fuldstændig chokeret over, at der faktisk er nogen, der mener, det er stik modsatte. Der er for eksempel Thomas, der skriver, jeg elsker mit Storrumskontor og mine snakkende kolleger. Oven i de mange forstyrrelser sker der enormt meget sparring os alle imellem. Vi opfanger løbende brudstykker fra hinandens samtaler, og overraskende ofte er der noget, man lige kan lære lidt af eller bidrage med. Har vi brug for at koncentrere os om noget, så kan vi bare gå et andet sted hen. Der findes altså mange mennesker, som elsker Storrumskontoret, pointerer han også, og har kæmpe gavn af det dagligt, inklusive undertegnet Sørine Storrumskontor.
1: Jeg har siddet på et i mange år, da jeg var journalist, og derfor så vendede jeg mig til det, og jeg savnede det, da jeg stoppede. Og det er fordi, netop som vores lytter skriver, at man får faktisk meget inspiration af at høre, hvad andre siger, og lige falde ind i samtaler. Men det er altså, det kan kun fungere for mig, hvis jeg er i en forberedende fase, eller ved at lægge nogle planer. Hvis jeg skal skrive og fordybe og koncentrere mig, så går det altså ikke.
0: Henter du lidt af den der Storrumskontor, når du er på café?
1: Lige præcis.
0: Godt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anne-Sophie Allarp og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
4: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024 vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Lørdag eftermiddag her på P1 fortsætter med verdens bedste film. Nikolaj Kopernikus har besøg af filminstruktør Janus Metz. Nu først radioavis.
6: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For selvom han tidligere har fået masser af kritik, så er den her krise værre end alle andre, fortæller Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
7: Så vi har igennem en årrække nu set, hvordan der er samlet mere og mere magt om FIFAs præsident, som træffer beslutninger fuldstændig egenhændigt. Og i kølvandet på de udmeldinger, der kom i går fra FIFAs CEO Kevin Lamour, som hældte FIFAs præsident og lederskabet helt ned ad brættet og kaldte det, at det var en enmands idé, har jo også betydet, at det kan UEFA ikke længere sidde overhørigt.
6: Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, og her spiller flere faktorer ind, siger Stanis Elsborg.
7: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
6: Efter mere end en uges arbejde har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller indenrigsminister Laurent Nunez. Han tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder i Frankrig. Den store brand brød ud i sidste uge i det skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. Flere får hjælp, når de tramper i pedalerne. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%, og næsten hver fjerde kører nu på elcykel. Og det er langt hen ad vejen de unge, der er skiftet. Christine Clemmensen på 25 år har sin egen elcykel, og hun synes, der er flere fordele ved den. Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
8: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
6: Og om der er el på eller ej, så giver det måske lige meget motion. For prøv at høre, hvad idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse, siger her.
9: Kilometer for kilometer, minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
6: Og eftermiddagens vejr bliver cykelvejr. Der er nemlig kun svag til jævn vind fra vest, og så får vi en del sol. I Jylland kan der dog også komme byer, og de kan være ledsaget af torden. Det var radioavisen her kl. 14 med Michael Olesen.
10: Du lytter til P1.
11: Det er den perfekte film. Kæft, for en god mand.
12: Ja, den er rigtig god.
11: Der er jo lag på, vi kommer til, det er jo en lavkage, vi skal snakke om. Ja. Hold da kæft.
12: Ja, jeg var nysgerrig på, hvordan du vil reagere på den. Fordi det er jo, nu er det anden gang, jeg ser den. Jeg var så heldig at se den i Los Angeles for nogle par måneder siden. Da du inviterede mig til det her program, så tænkte jeg, hvad, altså, verdens bedste film. Hvad er det for en størrelse? Og der har jo været mange programmer, og mange film er taget. Og så tænkte jeg, hvad er egentlig den sidste film, der har rørt mig? Og sidde i mig længe efter jeg, og stadigvæk sidder i mig. Så kommer jeg til at tænke på den her.

0: Det er verdens bedste film. Det er programmet, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Og jeg har jo hver uge den virkelig kæmpe store fornøjelse at få lov at invitere folk fra branchen ind, fra både tv- og filmbranchen, foran og bag ved kameraet, ind for, at de kan vise mig verdens bedste film, eller deres bud på verdens bedste film. Og jeg synes lige, vi skal byde velkommen til dig, Janus Metz. Du er filminstruktør. Du har lavet vanvittigt mange ting, og jeg vil sige, også mange var inde og kigge mange prisbelønnede ting og nominerede ting. Og jeg kunne nævne Armadillo. Jeg kunne nævne din film om Borg og McEnroe. Mm. Vi havde en pause her, hvor jeg spurgte, om du spillede tennis, for du er ikke klar over, hvor vild jeg er med tennis. Mm. Hvad hedder det? Du har instrueret afsnit af True Detective. Mm-hmm. Og senest Andor.
1: Andor, ja. Star Wars Andor. Ja, så er jeg jo faktisk lige blevet færdig med en ny spillefilm. Hvilket var grunden til, at jeg var i Los Angeles. Ja, men den fedt. Er jo ikke udkommet endnu.
0: Men nu er du kommet med den her, som er som også er en international basker. Sentimental Value.
1: Ja.
0: Eller på dansk, affektionsværdi. Det er et eller andet sted en god titel, men Sentimental Value er klart bedre.
1: Ja.
0: Det er Joachim Trier, der har instrueret den, og den er spritny. Mm. Har lige vundet en Oscar.
1: Ja.
0: Og den var nomineret til 9 Oscar og vandt for bedste international film.
1: Ja.
0: Du har lige været inde på det, at du har valgt den, fordi at det var den, der lå top of mind.
1: Ja. Jeg har også valgt den, fordi i et program, der hedder Verdens Bedste Film, så tænker jeg også på, hvornår er film, hvad er det, der gør film gode?
0: Ja.
1: Og det er jo også en film, der handler om at lave film.
0: Ja,
1: og den handler om, eller den handler om kunst, det er jo teater og filmkunst, der bliver beskrevet, det kunne for så vidt være meget andet. Men den gør jo det der med at sige, hvornår griber kunsten ind i livet, og hvornår griber livet ind i kunsten.
0: Ja, vi skal på en eller anden måde have startet den her samtale om den her film. Og et godt sted, synes jeg, er lige at lave det der referat. Mm-hmm. Den korte overflyvning.
1: Yes.
0: Det er en et kammerspil mellem to døtre og en far. Mm-hmm. De har mistet deres mor. Nøglelocation af deres gamle hus, som har gået igennem i flere generationer.
1: Mm.
0: Faren er filminstruktør, spillet af Stellan Skarsgård.
1: Mm-hmm.
0: Og han er, kan man sige, et hotshot filminstruktør, men hans seneste film er 15 år siden, han har lavet det. Ja. Og filmen handler egentlig om, at han gerne vil lave filmmønt, om man så må sige. Han har skrevet et manuskript, som er baseret på en hovedrolle, som han gerne så sin ene datter spille. Mm. Det viser sig i løbet af filmen, at den anden datter, den store datter Agnes, hun har spillet hovedrollen i hans tidligere film.
1: Ja, hun er jo faktisk lillesøsteren. Det er en vigtig pointe.
0: Nå ja, hun er lillesøster, ja. Det er rigtigt, ja. Godt, at du lige holder mig fast i det. Men nu er det altså Nora, der er storesøster her, der får tilbuddet.
1: Ja.
0: Og der er nogle kæmpe daddy issues i den her familie, så hun takker nej tak til rollen.
1: Mm.
0: Og han finder så en amerikansk superstjerne, ja, som han hyrer ind til at spille den her film.
1: Ja.
0: Indspille den her film. Og det ender med, at hun ikke vil spille den. Man kan sige, at tingene samler sig. Der er nogle knuder, der bliver løst i de her familiekonflikter. Og det samler sig, og egentlig går tingene op i en højere enhed til sidst.
1: Ja. Der er jo noget, der skal forløses. Et traume, kan man sige. Et generationstraume, måske endda.
0: Noget af det, som jeg virkelig glæder mig til at snakke med dig om, fordi du er filminstruktør, det er jo hele den her evne, Joachim Trier har til at fortælle.
1: Mm.
0: Og noget, jeg flipper over med hans film, og måske i særdeleshed med den her, det er, at han har modet til at lave nogle meget lange scener, og meget rolige scener.
1: Mm. Ja.
0: Og han har ikke sådan et kæmpestort behov for at overfortælle, men tror egentlig på, at den lille historie, den lille psyke, eller den lille historie gemt i den store psyke,
1: ja,
0: er nok.
1: Ja.
0: Og det må man jo bare erkende, at det er.
1: Ja, det er for mig at se en af de helt store styrker i Joachim Triers værker, og det kommer virkelig godt til udtryk i den her film. Altså, du peger på flere ting her. Dels evnen til at tage sig tid. Altså, jeg var faktisk en lille smule nervøs, da vi startede filmen, fordi jeg blev mindet om, hvor langsom den er. Ja. Altså, det er jo en meget langsom film. Jeg kan huske, første gang jeg så den, oplevede jeg det ikke helt på den. Men jeg kan godt huske, at jeg havde en lille følelse af starten om, at hvor handler det egentlig om, og hvornår går det egentlig i gang?
0: Til at starte med, der er en voice-over, og så er der en Guds velsignelse af billeder. At det her lyder forkert, når jeg siger, at det kunne være en rundtur i et hus, så skulle sælges af home, det vil han have, hvis man sagde. Men det er ikke desto mindre sådan nogle panoreringer og nogle zooms ind på et hus. Mm. Og den underliggende voice-over handler om, at den ene af døtrene, Nora, har skrevet en stil i 6. klasse.
2: Da Nora gik i 6., fik hun en stilopgave, der det skulle være et objekt.
0: Og hun har taget hendes barndomshus, som og gjort det personificeret. Ja.
2: Hun beskrev, hvordan huset ristet i magen, når hun og lillesøsteren løb ned trappen og ud bak døren. At det så dem tage snarvejen gennem hullet i gjerdet.
0: Hun stiller spørgsmål i hendes stil om, hvorvidt at huset er mere tilfreds med, at der er larm, eller der er stillhed. Ja.
2: Hun lurte på, om huset likte bedst at være let og tungt. Eller fuldt og tungt. Om gulvplankene likte at blive tråkket på. Om det kilte i væggene. Gjorde det nogen gange vondt?
3: Det ligger lidt. Nej, det er for lidt.
2: Og hun tænkte, at ja, det likte nok bedst at være fuldt.
0: Og på den måde får vi fortalt døtrenes opvækst.
1: Ja.
2: Før dem havde en række mennesker og kæledyr haft sit lille glimt i husets tid. Hennes tipoldefar døde i soverummet i andre etage, det samme rummet der hennes bedstemor blev født, og som nå var hennes forældres soverum.
1: Der er et billede, du glemmer, som det allerførste billede, som er en panorering hen over Oslo, som ender på en kirkegård.
0: Ja.
1: Så du har jo døden i første billede sat op over for det her hus, som har rummet generationers liv. Og hvad er det, de her dramaer, der har udspillet sig inden for husets rammer, sætter i scene? Hvad er de betinget af? Hvad udspiller de sig på baggrund af? Og hvad er det for ting, der måske bliver forløst eller ikke forløst, inden vi skal derned i den sorte muld, om man vil sige? Ikke? Så der er jo også en... Den fortæller stemme, du slår an, er jo også et guddommeligt blik, kan man sige, på livet.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det sker jo meget subtilt og med et ekstremt elegant og meget jordnært greb inden for de første par minutter af filmen. Ikke? Og så kommer den næste scene jo, som er introduktionen til Nora, som i første omgang har hørt om som 6-årig, der skulle skrive, en 6. klasses elev, der skulle skrive en stil, hvor hun personificerer huset, så står hun og skal træde ind på scenen, jo helt bogstaveligt på en teaterscene, fordi hun er skuespiller, og træder ind på filmens scene som karakter, og træder ind i den, jo i netop den karakteres fortælling, som vi skal udsættes for, ikke? Og hun er jo en skuespiller med panikagtig sceneangst.
4: Nej, jeg får ikke bedst, når du gør det, jeg får ikke bedst.
0: Men hele den scene, som også bare lang tid, apropos tage tid med sceneskræk, inden man skal på klokken er 8, og publikum er i salen, og det er på Nationalteateret på tre hylder, ikke?
1: Ja.
0: Der er hun jo skildret, og jeg vil sige, hvordan skildrer man et menneske, som er traumatiseret og angstfyldt? Hun har tilsyneladende en affære med en kollega, som hun med den der timelock, der er i forhold til, at publikum sidder og venter derinde, pludselig beder om at trække ud på bagscenen, og at han skal kysse hende. Hun vil faktisk også nærmest have sex med ham.
1: Ja, det må man forstå.
0: Ja. Og hun er helt desperat og siger, kan du det mindste ikke slå mig?
1: Ja.
0: Og så stikker han hende i en lussing, og så, altså, det er egentlig bare for at illustrere at man med meget få midler får fortalt, at her har vi altså med en kvinde at gøre, som ikke har det godt.
1: Ja.
5: Nu har jeg ikke tid.
4: Jo, vi rækker det.
5: Nej, slut.
4: Vi rækker
5: det. Nej, helt...
4: Okay, slå mig da.
5: Nora.
4: Bare et klaps. Jeg kommer å komme meg ut av
5: det. Nei.
4: Ja, men jeg kommer ikke på scenen.
1: Og så er der jo alle mulige referencer på, hun skal spille Nora i Dukkehjem, og hendes første replik er Hør, ikke? Ja. Altså, hvor hun træder frem til publikum i sådan et... Altså, og det, der synes jeg jo også, der er en ekstrem lejesyghed og præcision i Joachim Triers greb. Han lader hende træde ind i et stroboskoplys,
0: ja,
1: som jo, kan man sige, det er måske lidt kliché eller lidt kitschet eller et eller andet, men det er jo også noget med, at livet, tilværelsen blinker I vores erindringer og vores måder at sammensætte os selv på. I sådan et, kunne man argumentere, et stroboskopisk nærvær, ikke?
0: Jo.
1: Hvornår er vi nærværende i forhold til os selv? Hvornår tør vi se på os selv? Og hvad er det for ting, hvad er det for skygger, der kaster sig ind i vores liv? Hvad er det for fortrængninger, vi lider af? Og hvordan dealer vi med hele det her? Og Nora, som hun hedder, vores karakter, og som så spiller Nora i Dukkehjem, træder ind på scenen og leverer jo en guddommelig præstation. Fordi hun trækker hele sit personlige register med ind i karakteren. Ikke?
0: Ja, og så fordi hun også, og det siger hun jo også undervejs i filmen, hun siger, at det at være i fiktionens verden, det er mere trygt for hende. På en eller anden måde, fordi så kan hun udleve de følelser, hun egentlig har inde i sig selv, men det foregår i en, hvad kan man sige, en subtil fiktionsverden.
1: Ja, og samtidig har hun måske brug for netop at være der, for at kunne være i sig selv, ikke?
0: Ja.
1: Fordi hun jo ikke har delet med det omsorgssvigt, som faren har udsat hende for, og som jo igen går tilbage til farens måde at være i sin historie, og det er jo det traume, der skal løses op, kan man sige, ikke? Og det går hun jo ekstremt modvilligt ind i. Altså så modvilligt helt konkret, at hun siger nej. Ja, da han kommer med den olivengren, der er manuskriptet, ikke? Og vil du spille hovedrollen i min film, som i øvrigt handler om dig. Jeg har skrevet det til dig.
0: Ja. Og det kan man jo, altså jeg sad og tænkte på, at det kan man jo på mange måder godt forstå, fordi hun siger mange gange, i den scene, hvor han præsenterer ind for rollen, så siger hun jo til ham, vi kan jo ikke engang snakke sammen.
1: Ja.
0: Så det er utopi, at du så skal instruere mig.
1: Ja.
0: Men hans entré i filmen. Mm. Altså, fordi der vil jeg sige igen, man klipper ind i det der store hus, som lillesøsteren Agnes og hans mand tilsyneladende bor i, sammen med deres lille søn på 7 år, 8 år.
1: Ja.
0: Nej, 9 år. Han fylder 9 år på et tidspunkt. Ja. De bor i det der gamle hus, og vi fornemmer, uden at det bliver stavet tydeligt, så fornemmer vi, at vi er til begravelsesceremonien efter, at moren er død.
1: Ja. Ja, moren er død, og huset skal afhændes.
0: Ja.
1: De skal jo gøre boet op, kan man sige, og det går så også op for dem, at det faktisk er faren, der ejer huset. Så alt, hvad de har troet, de kunne få ud af arv og lidt, du ved, der har faren jo en form for magt også der, ikke?
0: Jo.
1: Eller hans spøgelse, det de har forsøgt at gene bort, kommer alligevel tilbage på forskellig vis. Men
0: ja, man skal forstå, at han ikke har været i deres liv.
1: Ja, han er totalt fraværende far og har levet for sin kunst.
0: Ja.
1: Levet for sin film.
0: Og jeg vil sige, i forhold til introduktionen af Stellans karakter, som er den her fraværende far, så ankommer han jo også til den her begravelsesceremoni. Han har tilsyneladende ikke været i kirken, og det er fordi, for det første undrer han sig over, at moren overhovedet ville vælge en kirke, for hun var jo, han tror, han spørger på et tidspunkt, er hun blevet religiøs på det sidste.
1: Ja.
0: Men han kommer uanmeldt, eller han kommer i hvert fald og sniger sig ind i et af rummene i huset, og sætter sig i sofaen. Og man fornemmer, at han er presset over at skal konfronteres med, eller ligesom møde op, fordi han jo et eller andet sted godt ved, at han ikke er den far, der har slået til.
1: Mm.
0: Så er der den her dreng, som er lillesøsterens, altså Agnes' søn, som spiller, synes jeg, en meget, meget væsentlig rolle, næsten sådan en lidt, jeg har lyst til at sige engleagtig, eller renfærdig, som har et super traumatiseret forhold til Nora.
1: Mm.
0: Og de har det vildt godt sammen. Mm. Nora har jo ikke nogen fast kæreste, og, og han, han løber hele tiden og leger med hende, og hun har et virkelig godt forhold til ham. Og hun inviterer ham så ind i et rum, og viser, at man, da hun var barn, så lyttede hun altid ind i kakkelovnen, fordi så kunne hun høre ind igennem kakkelovnen og igennem skorstensrørene. Mm. Så kunne hun høre, hvad der blev talt om nedeunder.
1: Ja.
6: Da jeg var lille, så blev jeg hørt, hvad de sagde. Nærmere, hjemme mig.
0: Og nedeunder sidder faren så. Han har sat sig der, uanmeldt, og sidder og øver sig på noget, han ville have sagt.
7: Det er let at vide, hvad man skal sige, om man skal kunne det.
8: Kom, gratulerer.
6: Der er vi der. Hvad er det? Ingenting.
0: Og det hører de ovenpå, og jeg vil sige igen, man må kippe med flaget for idé.
1: Ja, det er meget stor opfindsomhed og legesyghed.
0: Det er en legesyghed omkring, hvordan skal vi reveale den her fraværende far? Ja. Det skal vi igennem kaklerens rør.
1: Ja. Ja.
0: Det er pissefedt.
1: Som er på en eller anden måde jo, hvis man flipper videre ud på den tanke, så er det jo husets ører. Altså huset er personificeret, det har hjerte, det har vinduer, som er øjne, og det har så den her kakkelovnsskak, som på en eller anden måde er det indre øre, eller det, der registrerer og fortæller hemmelighederne.
0: Det er godt set, eller godt høre, ja.
1: Men jeg kommer til at tænke på noget andet, altså fordi du bragte sønnen op, og han har jo den her engleagtige uskyldsrenhed, ikke? Og det er jo barnets renhed også, ikke? Det er jo også barnet, der endnu ikke er blevet, hvad kan man kalde det?
0: Inficeret
1: af alle de traumer, der ligger i den her familie, og familiens historie og så videre, ikke? Og jeg tænker på Noras relation til ham, og den den uskyldighed, der er i det. Det er jo også fordi, at hun har en barnlighed i sig. Altså hendes rejse ind i voksenlivet er jo også karakteriseret ved alle de fortrængninger, der gør, at hun stadigvæk har en barnlighed i sig, et barnligt følelsesregister, om man vil, ikke?
0: Ja.
1: En umiddelbarhed. Modsat sin lille søster, som jo er den, der hele tiden den omsorgsfulde, den, der hele tiden beskytter de andre og forsøger at redde trådene ud.
0: Hun ligner en, der er kommet videre. Hun har så også fået en relation og er gift med, og har fået den her dreng. Så hun på overfladen ligner hun en, der er mere sådan forankret i sig selv på en eller anden måde, eller er mere bearbejdet for hvad. Og det er hun sikkert også, men vi får jo at vide undervejs i filmen, at hun har også haft sit at slås med, hun har bare dealet med det på en anden måde.
1: Ja.
0: Og der er faktisk en ret fin scene, som jeg synes har en replik i sig, som næsten er filmens hovedoverskrift, eller i hvert fald en del af det, og det er, at de sidder og drikker vin, søsteren og svogeren, eller søsteren og hendes mand, og så Nora. Og så sidder de og snakker om, at de har været på legepladsen og lege, og hvor at den lille dreng her har sagt sætningen, jeg ser dig.
1: Mm,
0: yeah. Og hvor faren ganske rigtigt siger, det er jo ikke, hvem har sagt det?
1: Yeah,
0: det er jo ikke noget, et barn siger.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Men det, jeg får ud af det, det er, at det er præcis det, som ingen af dem har gjort.
1: Mm.
0: Altså, faren har ikke set pigerne.
1: Ja. Yeah.
0: Og så har han alligevel set dem i nogle momenter, hvad der passede ham. Altså, for han har jo set dem kunne forestille sig, at de kunne blive gestaltet på film.
1: Ja, ja. Der er så mange ting, der er sande på samme tid i den her film. Fordi faren er jo også en form for kyniker, som ser igennem mange af de her ting, og ser hvad hans egen... hvad hans egne ar eller sår har gjort ved døtrene. Og på en eller anden måde er der jo også en erkendelse af, at jeg gjorde mit bedste. Det var ikke godt nok. Det kan aldrig være godt nok. Jeg gjorde det på mine vilkår, og nu forsøger jeg, fordi han vi oplever jo også, at han er jo døden nær af faren, ikke? Han har nogle problemer med hjertet, og han tager nogle piller, og det bliver aldrig helt klart for os, men det er sidste udkald. Hvis jeg skal frisætte mine to piger, ikke? Det er sådan, læser jeg hans karakter. Det er det, han forsøger, ikke?
0: Jo. Ja, og så evner han ikke at gøre det på anden måde. en, altså det er hans største.
1: Det er jo hans
0: pædagogiske tilgang.
1: Det er, ja, hvad kan man sige? Det er det han kan. Han er filminstruktør. Han kan forsøge at sætte noget i scene, og det er jo interessant, at han vil på en eller anden måde lave en form for reenactment af deres familietraume i huset.
0: Ja, fordi at den her amerikanske skuespiller møder han på en festival med, som viser en af hans gamle film.
1: Ja.
0: Og hun bliver meget grebet af det her. Hun hedder i filmen,
1: Rachel Kemp.
0: Ja, som er en

0: agent og entourage, som jo holder hende fanget i det her guldbur, som hun lever i som Hollywood-skuespiller, at hun kommer væk fra det.
1: Ja.
0: Og der kommer sådan en hestevogn langs stranden, som han får stoppet, og sætter han jo op i en hestevogn. Det er meget symbolisk, ikke? Hun bliver kørt væk med hest og kære tilbage til hotellet, mens agenterne løber fortvivlet efter, ikke? Og siger, I got your phone, and no, og ja. Vi kan se det helt store kære.
1: Det er rigtigt, hun bliver sat fri der.
0: Hun bliver sat fri, og hun bliver jo sat fri til også at forbinde sig til noget i sig selv, som handler om at gå ind i et rigtigt drama, i en rigtig karakter, ikke et eller andet Hollywood-underholdning.
1: Nej.
0: Og jeg elsker den måde, som filmen hele tiden kommenterer på, hvor filmen har bevæget sig hen. Ikke? Han kommer fra den gamle skole, Stellans karakter. Ikke? Og der er jo en sandhed i det med, at vores forbrug er blevet skruet op på en måde, så vi kan ikke engang holde til at sidde og se en film, der varer mere end en halvanden time, uden at vi sapper videre. Ikke?
1: Og dobbeltskærmer.
0: Og det der med igen, som du snakker om, altså tingene tager tid. Der er en scene, hvor søsteren skal på biblioteket. Hun er jo blevet historiker, søsteren, ikke? Så hun har jo et analyseredskab, et akademisk, rationelt analyseredskab, måske til at dele med de traumer, der ligger, hvor Nora bruger følelserne og kunsten, så bruger hun fortolkningen og det akademiske. Ikke? Hun skal på biblioteket for at forske i farmorens historie, hvad der rent faktisk skete. Og der bruger filmen altså et minuts tid, eller sådan noget, hvilket er lang tid i film, på at beskrive, hvordan de her filer bliver fundet frem.
1: Ja.
0: Dybt i arkiverne.
1: Ja.
0: Og der er en bibliotekar, det er ikke engang vores hovedkarakter.
1: Jeg har lyst til at sige, det er mere end en minut.
0: Karakteren kommer først senere.
1: Ja.
0: Vi ser bare nogle arkiver, der bliver åbnet, og nogle filer, der bliver fundet frem, og nogle, der drejer på nogle håndtag, og folk tager sig tid. Og det er jo super spændende. Altså, det er jo spændende, at vi har vores historie lagret i arkiver. Det bliver jo nærmest sådan en samfundsmæssig, altså vores hjerne derinde. Ikke? Og der spiller filmen jo på de der analogier, som uddyber det, vi sidder og ser. Ikke? Som siger, det handler om mere end bare de her tre mennesker i det her kammerspil. Det er, man kunne se det her som en parallel på en større fortælling om, hvem vi er som civilisation.
1: Men samtidig så har den også sådan en selvindsigt omkring det med alderen, fordi der er jo vores allesammen, Jesper Christensen spiller jo hans producent, eller hans med...
0: Han spiller hans producer gennem livet, må man forstå.
1: En legekammerat gennem livet. Og der er også en ældre fotograf, som også har været hans legekammerat gennem hele livet. Og jeg synes, der er sådan nogle... De scener med Jesper, der er et par stykker, hvor Jesper blandt andet i den sidste scene, han har med ham, hvor siger, at du skal lave den her film, og du skal lave det på din måde, og du skal ikke lade dig diktere noget som helst. Det er afgørende. Og det hele er lavet sådan i et toskud. Nej, ikke i et toskud, det er lavet sådan i, hvad hedder det, et krydsklip mellem de to, der sidder ved et bord.
0: Ja.
1: Og Jesper er nærmest sådan helt en sådan mæcen, eller sådan, han er filmet med, hvor det ene øje er nærmest i skygge.
0: Ja.
1: Og han bliver næsten sådan diabolsk i hans insisterende på, du skal lave det her, og han tæller langsomt, og det er på din måde, og du må ikke afvige, og du skal lave den her film.
0: Ja.
2: Måske er vi blevet for gamle. Det kan godt være, det er den sidste film, vi laver sammen. Men du skal sgu ikke begynde at synes, at du skal følge med tiden, eller sådan noget. Lover du det? Det her tema... Det har du strejfet før. Det ved vi. Men du har aldrig gået ind i det på den her måde før. Så rent, så personligt. Og okay, så tog det alle de år der og kom dertil. Men du skal sandme lave den her film. Og du skal gøre det på din måde. Du skal...
0: Og jeg synes, du peger på noget virkelig interessant der, som er i den måde, den er filmet på. For jeg synes faktisk også, det er et mesterværk, ikke kun i historiefortælling og instruktion, men også i fotografi og i den grad også i klipning. Og det er jo to af vores bedste danske filmsnedgere, der har været med der. Kasper Tuxen har fotograferet, og Olivier Bugge har klippet. men lige præcis måden, den er fotograferet,

0: fotograferet, hvor det ligger skarpt i skygge og en lille smule lys. Der er både noget diabolsk i det, men det er jo også for mig at se en fortælling om, at de er på vej i graven.
1: Ja.
0: Altså, de forsvinder længere og længere ind i skyggerne.
1: Ja, de er ikke altid
0: kun,
1: silhuet.
0: Ikke kun som gamle, men også i deres karriere har de ikke den væsentlighed, som de havde engang.
1: Nej.
0: Han siger det også, måske er vi blevet for gamle til det her, og det er nok den sidste film, vi kommer til at lave sammen.
1: Ja.
0: Og så det ligger under teksten der jo, så lad os da for helvede gøre det rigtigt.
1: Han er sygt god til at instruere de der ting, ja. hvor jeg kan ikke grabbe om, hvad det er. Det siver lige ind i mig. Og jeg vil sige, at den scene, hvor han så begynder at øve med den her amerikanske skuespiller, og hun sidder, og så er der sådan en monolog, der handler om, det er sådan en desperado-monolog fra hovedrollen, den kvindelige hovedrolle, som datteren skulle have spillet, hvor meget, meget smuk, hvor hun siger, at når man beder til Gud, så er der nogen, der siger, at man faktisk ikke beder til nogen Gud, men man beder egentlig til sit eget indre.
0: Ja, erkendelse af fortvivlelsen,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Ja,
0: men erkendelse... Det er ikke et passé, en religiøs handling.
1: Nej, og den monolog ender ligesom ud med, at man beder om hjælp.
2: I sat down on the floor and prayed. I don't know who I said it to, but I said it out loud. Help me. I can't do this anymore. I can't do it alone. I want a home. I want a home.
1: Jeg føler, at jeg skal sidde og være med på, at den her amerikanske skuespillerinde, hun bliver nødt til, når hun viser det her, ikke at være lige så god, som hvis det havde været datteren. Men omvendt ville det være nærmest patetisk, gående mod dårligt, hvis hun skulle virke decideret dårligt og B-skuespilleragtigt.
0: Ja.
1: Så hun leverer faktisk en præstation, som er ok rørende.
0: Ja.
1: Og man får også meget mad af de nærbilleder, der så er af Gustav eller Stellan, som sidder og kigger på det, og er egentlig glad nok.
0: Ja. Filmen kunne godt have været blevet på de vilkår. Det siger han også til hende, da hun kommer og siger, jeg vil ikke skuffe dig. Jeg tror ikke, det er rigtigt for nogen af os, det her. Men jeg vil gerne, hvis du virkelig vil have, jeg skal blive, så bliver jeg. Og det gør hun jo i erkendelse af, hvor vigtigt et projekt det er.
1: Ja.
0: For ham at få lavet den her film. Filmen kunne godt være blevet lavet på den måde. Det var sikkert blevet en god film, men det havde ikke været den rigtige film.
1: Præcis.
0: Det havde ikke været den film, han havde brug for at lave, for at få fred, og for at give sine døtre fri. Vel, ikke? Og det, der er interessant i den monolog, du nævner, det er, at den handler jo ikke kun om en karakter, der beder, men den handler om en karakter, der beder om hjælp, og den handler om en karakter, der beder om hjælp til at komme hjem, der ikke har et hjem.
1: Ja.
0: Og det er jo filmens helt store fortælling. Hvordan kommer vi hjem?
1: Og det er jo husets...
0: I følelsesmæssig fortælling. Og det er jo husets ramme. Ja. Ikke? Huset som hjem. Huset, der rummer alle mulige konflikter, skænderier, elskov, kærlighed, fødsler og død. Hvordan kommer vi hjem?
1: Ja.
0: Og det er jo vores fortællekunsts store opgave, ikke? At bringe os hjem ved at vise os alt det, vi må igennem her i livet. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Og det er jo spejlet.
1: Og man kan sige, at den her amerikanske skuespiller, som han sætter fri på stranden, den frisættelse gør så også, at hun begynder også at søge hjem i overført betydning med godsøjne her i radioen.
0: Ja, ja.
1: Så den opdagelse, hun jo gør af, at hun på et tidspunkt bliver bedt om at farve sit hår mørkt, og hun sidder og skolder på Noras Instagram og ser, at det er jo en til en, og hun opsøger hende på på teatret, hvor hun kommer ind i hendes hjemmebane, og står der som Hollywood-skuespilleren, som pludselig på en eller anden mærkelig måde også er i gang med at opleve, at det at være kunstner, som hun også er et eller andet sted, er blevet tilsidesat af nogle industrialiserede, kommercielle behov, så hun har været væk fra sit eget hjem.
0: Ja.
1: I den scene, de så har der på teateret, hvor de har den her dialog, der oplever jeg også, at hovedrollen, eller Nora Renate, som han altid bruger i øvrigt.
0: Ja, som var hovedrollen også i Verdens Værste Menneske.
1: Ja, eller man kan mærke, at de har et godt samarbejde.
0: Altså nu ved jeg jo helt tilfældigt, fordi jeg har snakket med Joachim og med skuespilleren og sådan. Han har jo skrevet den til hende.
1: Okay.
0: Og han har også skrevet den til Stellan.
1: Okay.
0: Så der er jo også en måde at sige, hvornår er kunsten rigtig?
1: Ja.
0: Altså, hvordan er mit samarbejde
1: igen med min,
0: ja, hvordan er samarbejdet med skuespilleren? Hvem er det, der kan gestalte den her historie? Hvem er det, der kan spille de her karakterer? Nu er du jo skuespiller, nu er jeg er instruktør, og jeg oplever tit, at skuespillere siger, at jeg kan spille alt. Og jeg må sige, det kan du ikke. Jo, du kan spille alt på din måde.
1: Ja.
0: Men den farvepalet, et projekt har behov for, er måske ikke den palet, du kan give i den her sammenhæng.
1: Ikke
0: det betyder ikke, at du er en bedre eller dårligere skuespiller. Det betyder, at man er disponeret, man møder sin karakter på en bestemt måde. Ikke?
1: Jo, og der kan man sige, det peger den her film jo i høj grad på.
0: Ja.
1: Altså, der er i hvert fald elementer af det, ikke? Nå, men det, jeg vil frem til med Nora der, den måde, hun lytter til den amerikanske, til hende, der har fået rollen i stedet for hende, der bliver hun i min optik mere moden og afklaret, og pludselig bliver hun den autoriteten i den dialog.
0: Ja.
1: Og fra at være en lille bit smule, ikke misundelig, for hun har jo sagt nej til faren, så er det alligevel en...
0: Og med faren har kastet sin kærlighed på en anden nu.
1: Nej, det er kniv, det er stik i hjertet, at man lige pludselig... Der er sådan et sted, hvor hun kører op ad en rulletrap, hvor hun ser den her famous skuespiller.
0: Det havde været nemmere for Nora, hvis projektet aldrig var blevet til noget. For så var der status quo.
1: Præcis.
0: I dramaet, jo.
1: Men hun er kommet så meget tættere på sit eget hjem i gåseøjne, Nora her, at den måde, hun sidder og lytter til... Det er sindssygt godt instrueret, synes jeg. Og det er meget, meget godt spillet, fordi hun bliver 5 år ældre.
0: Mm.
1: Og der er det lige pludselig skuespillerinden fra Amerika, der kommer på afsøgende grund og spørger ind, hvorfor vil du ikke have rollen, og hvad er det? Og hun er jo lige pludselig på en ny mission, der finder ud af, jeg skal ikke spille den her rolle.
0: Mm. Og det er rigtigt, at Nora bliver 5 år ældre, og hun får en indsigt, men hun holder jo stadigvæk fast.
1: Ja.
0: I fortrængningen og i traumet og i uviljen til at gå ind i farens projekt. Fordi hun siger, jeg skal ikke arbejde sammen med ham. Vi kan ikke arbejde sammen. Vi kan knap nok tale sammen. Ikke? Og det skal hun jo selvfølgelig. Selvfølgelig skal hun arbejde sammen.
1: Ja, det skal hun jo. Det er jo så lille søster Agnes, der bliver forløseren i det her. Fordi Stellan eller Gustav opsøger for at få den her dreng til at spille med i filmen, fordi han ser et eller andet i drengen. Igen, det er noget med... Han har jo evnen til ligesom at vurdere, om de filmer godt, og de er dygtige.
0: Mm.
1: Agnes vil under ingen omstændigheder. Men han efterlader sig manuskripterne, og hun læser det. Og det er så tilsyneladende noget helt andet, end hun havde regnet med.
0: Ja.
1: Og hun opsøger den her sociedale søster, som har forskanset sig med takeaway, og ringet til teateret og lagt sig syg. Og har sagt, er du ikke lige sød engang i det mindste at læse den her passage? Og så er det den samme passage, som vi allerede er blevet introduceret for, hvor den amerikanske skuespiller spillede hederligt godt.
0: Ja.
1: Men, hvad hedder det, som handlede om det der med at bede, at det var også at bede om hjælp.
0: Ja, og der rammer den.
3: Og så for første gang, jeg satte mig ned og bad. Det er vanskeligt at forklare. Jeg vet ikke, hvem jeg var til. Men jeg sagde bare, hjælp mig. Jeg får ikke det til dette her. Jeg klarer det ikke alene. Jeg vil have et hjem. Jeg vil have et hjem.
1: Helt seriøst, hvis du holder de to scener op med hinanden. Det er faktisk meget fascinerende.
0: Ja. Jeg tænker, når jeg ser de to scener ved siden af hinanden, så tænker jeg også, at der er... Fordi de er jo begge to, det er begge to gode scener, men det, der er den store forskel, det er, at du har en skuespiller, der spiller teksten.
1: Ja.
0: Og det er jo... Skal vi så tale om, hvor kompliceret det er at gestalte? Det er jo en dobbelt gestaltning, kan man sige. Ikke? Fordi hun spiller en skuespiller, der skal spille noget på en bestemt måde, ikke? Og hun spiller jo teksten og bliver rørt, hvor teksten vil have, at den skal røre os.
1: Ja.
0: Men der, hvor det er virkeligt, i Noras tilfælde, der kæmper hun jo imod med næb og klør.
1: Ja.
0: Og vi ved jo, skal du spille noget, hvor du bryder sammen, hvor du græder, eller det handler jo om at forsøge at undgå det.
1: Ja.
0: Det er der, styrken ligger. Hvis vi har et sammenbrud, så forsøger vi jo i virkelighedens verden med al magt at undgå at miste kontrollen og undgå at græde.
1: Ja, og det er præcis det, der gør, at det er, at så sidder vi tilbage og kan græde.
0: Ja, det handler jo om, og du snakkede om det før, og Nora siger det jo også til Al Ferrings karakter, hvor hun opsøger hende på teater, min far er en virkelig dygtig instruktør.
1: Ja.
0: Han er jo ikke, altså det er jo hans métier, det er det, han kan. Han er jo en form for sandhedssøger.
1: Ja.
0: Og det er der, hvor han bliver kunstner, ikke? Altså den store auteur, som kan se, han siger jo på et tidspunkt også til sin datter, jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig til rollen eller ej. Ja. Så jeg behøver ikke gå ind og se dig på teater. Jeg har nærmest aldrig set hende på teater, ikke? Fordi hun spørger, hvordan kan du vide, at jeg passer til den rolle? Du ved jo ikke engang, hvordan du kommer aldrig og ser mig. Og så siger han, jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig eller forkert. Og den evne har han jo, fordi at han er sandhedssøgeren i sin kunst.
1: Ja.
0: Og det er også derfor, det kun kan være på hans måde. Det kan kun være på én måde.
1: Ja.
0: Det kan ikke være på Netflix's måde.
1: Filmen kan jo ikke ende på anden måde et eller andet sted, at det ender med, at hun alligevel tager rollen.
0: Mm.
1: Men det, man kan sige, der er det fede ved måden, det sker på, synes jeg, det er, udover at vi lige skal forbi hospitalet, fordi at faren jo, efter han får fornemmelsen af, at filmen ikke bliver til noget, fordi den amerikanske skuespiller har trukket sig, og det hele er faktisk ved at falde fra hinanden, så får han de der hjerteproblemer og drikker sig i hegnet og bliver fundet foran en bænk og kommer ind på hospitalet, hvor han jo selvfølgelig bliver frisk igen. Og der er en vidunderlig scene, hvor det også er, altså, hvor det også er en kommentar til den far-karakter, som er fraværende med, og altid optaget af kvinder.
0: Ja, ja.
1: Når sygeplejersken kommer ind, man ser ikke engang Stellans ansigt, men man ser bare nogle ben, og så ser man sygeplejersken, og hun er ved at servere noget saftevand, og han siger, smil, det kommer...
0: Jeg tænker, vågne op til noget så smukt.
1: Ja, ej, dejligt smil, du har ikke noget champagne i stedet for, og det står pigerne overhører, og tilgiver på en eller anden måde.
0: Fordi det er ikke lummert.
1: Nej.
0: Men jeg kommer også til at tænke på, i den her sammenhæng, det øjeblik, projektet ikke bliver til noget. Han hverken har Rachel Kemp, Elle Fannings karakter, eller sin egen datter, og projektet er imploderet, så kan han lige så godt lægge sig til at dø.
1: Ja.
0: Så er der ikke noget tilbage.
1: Nej.
0: Og det er jo også smukt, altså hvis man skal tale om manuskriptskrivningskunst eller dramaets kunst, så er det jo karakterens død. Og så er det jo, at den store hjælperkarakter, lillesøsteren, har læst manuskriptet og siger til storsøster Nora, det her er en kærlighedsgave til dig.
1: Ja.
0: Hvad end du gør med det, så skal du læse det. For det fortjener vi alle sammen, er jo det, hun siger. Ikke?
1: Og det filmen har gjort hele vejen igennem, det er, at den har været lidt i nogle kapitler, for den går i sort og toner op igen og går i sort. Og her går den så i sort, efter at hun er blevet tilbudt, eller opfordret til at kigge lige på det her manuskript igen.
0: Mm.
1: Men under alle omstændigheder, på et tidspunkt blinder det op til en af de få, eller de sidste scener, hvor det blinder op, hvor man kan se, at det hus, som de har boet i, er pludselig helt strømlignet med hvide vægge og nyt køkken. Og der går Nora og smører madpakke til drengen, Og man tænker, er de flyttet ind her? Altså, man får ikke forklaret...
0: Nej, det gør du faktisk, hvis du ser efter 2 gange. Først ser vi, at huset er blevet solgt.
1: Ja.
0: Nogen med penge har købt det her utrolig smukke hus, skal også hilse at sige, i gamle træhus, i kæmpestore træhus i Oslo. Ja.
1: Som jeg læste et sted, var en rockmusik, der ejede.
0: Ja, hold fast.
1: Ja.
0: Fordi det hus er jo blevet generisk fjernet fra historie. Der er et nyt liv, der skal flytte ind. De har taget alle klinkerne ned, de har malet det, det står som et kataloghus i Bobæder, ikke?
1: Ja.
0: Men fuldstændig sjælløst. Ikke?
1: Ja.
0: Men det, der så sker, det er, at det klipper til et køkken, hvor hun står og smører madpakke til drengen, som jo så er Agnes karakterens søn. Og han skal sendes ud. Og det er den her scene, hvor vi ved, at det handler om, at den kvindelige karakter skal gå ind. Når sønnen er blevet sendt i skole, går hun ind i trovaskerummet og begår selvmord og hænger sig.
1: Ja, det ved vi, fordi det vi set tidligt.
0: Ja. Ja, det ved vi. Det ved vi, det er det, der skal ske. Fordi det har vi set det blive opført med Al Fannings karakter. Ikke?
1: Ja.
0: Det er det, det handler om. Kameraet panorerer over, og så ser vi, at der er blue screen uden for vinduerne.
1: Ja.
0: De står jo i et studie.
1: Ja.
0: De har genskabt huset i et studie. Og det er for mig at se betyder, eller det, jeg godt kan lide ved det, det er jo, det er kunstens rolle, det er teaterets rum, det er filmens rum, det er det rum, vi alle sammen har til at gå ind og spejle os ind i traumer, i eksistentielle dramaer, i kærlighedsfortællinger, i ulykkelig kærlighed, i lykkelig kærlighed, altså der, hvor vi på en eller anden måde, er det jo et kirkerum,
1: mm-hmm.
0: om man vil, en katedral, om man vil, kunstens rum, som giver os hjælp og kan hjælpe med at give nogle redskaber, nogle håndtag til at håndtere vores egne liv, ikke? Og der igen bliver det universelt, fordi ja. Det er ikke det hus.
1: Nej.
0: Det er ikke hans mor. Det er ikke hans datter.
1: Nej.
0: Det er lidt af det hele. Det er skrevet på hovedstolen, det er skrevet for nogle egne erfaringer, og derfor kan det være sandt. Men det henvender sig til os alle sammen. Og der synes jeg ligger endnu en genistreg i filmens.
1: Men det er jeg fuldkommen enig med dig i, men fordi jeg ikke havde set den før, og ikke lægger mærke, jeg lægger godt mærke til, at der var sådan nogle grå ting uden foran vinduerne, hvor jeg tænkte, det er der nogen pointe i. Så opdager jeg først, altså når hun går ud ind og lukker døren efter, at drengen er gået i skole, og ja. Så lige har en lille tilbagevenden, fordi han har glemt sin telefon.
0: Ja.
1: Og hun så beslutter sig for at lave det. Altså, vi har tidligere i filmen, hvor han har gennemgået hele den her one-take-situation med den amerikanske skuespillerinde, så har han på et tidspunkt beskrevet, hvordan den der scene skal være, inden hun går ind og hænger sig.
0: Ja. Altså, vi ved præcis, hvad
1: vi
0: der skal
1: ske. Vi ved præcis, hvad der skal se, at hun skal stå i et nærbillede, og så skal hun sådan gå ind, og så gå ned i dybden i billedet, og gå ind og lukke døren, og trække skamlen eller stolen frem.
0: Ja.
1: Og der tracker den så langsomt ud i det store filmsæt.
4: Tak. Perfekt.
5: Jeg var tak, Robin.
0: Slutningen for mig er genial. Af flere grunde. Dels fordi den laver den her forbindelse mellem alle historierne, og vi opdager, at vi tror, vi er i huset, og så finder vi ud af, at vi er på et filmsæt, og jeg kan så se, det kan godt være, at man ikke ser det i første gennemsyn, men det er et studie, hvor de har genskabt huset. Ikke? Men vi ved, hun skal begå selvmord, men Stellans karakter, Gustav, siger jo cut, inden hun tager lykken frem.
1: Ja.
0: Og det vil sige, vi har oplevet sønnen vi ved jo også, at sønnen kommer tilbage og forstyrrer hende i handlingen, og så går hun tilbage ind igen bag den lukkede dør og står der. Da han forklarer det første gang til Rachel Kemp, siger han jo, så tager hun lykken op, og så paner vi væk fra døren, og så hører vi taburetten falde, ikke? Men da vi genskaber situationen, så er der jo sket en ændring. Han siger jo cut inden, så vi ved faktisk ikke, om hun gennemfører det eller ikke gennemfører det. Er det en traumets forløsning? Er det et spørgsmål til, hvad hvis min mor ikke havde begået selvmord? Og handler det om overhovedet om moren? Handler det om Nora, som vi jo også forstår, at det sandsynligvis er hendes historie, fordi hun har også et selvmordsforsøg i bagagen, som faren aldrig er blevet fortalt om, men som han måske på en eller anden intuitiv vis alligevel forstår, at hun nok har forsøgt.
1: Mm.
0: Så der er alle trådene på en eller anden måde forløser sig i det sidste øjeblik ved, at slutningen er ufortalt, ikke? Eller ambivalent, om man vil, ikke? Flertydig.
1: Ja. Ja.
0: Hvad er det, den efterlader et mulighedsrum for hele den historie, vi lige har siddet og kigget på.
1: Ja. Ja. Hvilket gør, at den efterlader et håb.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, jeg bliver ramt sådan som far, bliver jeg ramt, i forhold til det der med, hvordan man slår til som far, eller ikke slår til.
0: Ja.
1: Og hvordan man prøver at række ud, og hvordan man ikke bliver nødvendigvis hørt. Eller, ja. Og jeg tror, at den her film rammer universelt for alle vinkler.
0: Mm.
1: Og der kan man sige, at ja, ud fra nogle sider i en psykologibog, er den her far jo er fraværende.
0: Mm.
1: Et helt tydeligt fraværende. Men du kunne også læse ind imellem linjerne og forstå, at det var, hvad han evnede i forhold til den opvækst, han har haft. Ikke?
0: Og han giver jo meget undervejs, men det er ting, der er svære at tage imod. De er også svære at tage imod, fordi de er svære at give. Han siger på et tidspunkt til Nora, hvilket er helt forfærdeligt og samtidig også rigtigt og morbidt og måske alligevel også nødvendigt, så siger han til, at det er svært at elske en, der er så vred som dig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Du har så meget vrede i dig. og du kan ikke engang, altså så siger han alle mulige forfærdelige ting om, hvordan hun ikke har fået børn, og det ene og det andet. Altså han smadrer hende.
1: Ja.
0: Og samtidig, men det er jo også rigtigt, det han siger. Ja. Ikke? Det er også en sandhed, hun skal høre,
1: ja.
0: Fordi Noras problem er, at hun tør ikke nærhed. Nej, det forstår hun, vi jo også i relationen til drengen der, ikke? Altså sin søsters dreng frier jo faktisk det, når hun skal læse godnathistorier for ham, eller putte ham, ikke? Og så kommer hun op, og så er det, at søsterens mand siger det, jeg engang så kom han hjem til mig på legepladsen og sagde, jeg ser dig.
1: Ja.
0: Og hun har lige oplevet at blive set. Hun bliver fuldstændig gennemlyst af en dreng på 8-9 år, ikke?
1: Ja.
0: Og hun er rædselsslagen over det. Ikke?
1: Og hendes Joachim Triers måde også at fortælle om det her kvindemenneskes amputerede relationer til kærlighedslivet, er jo også den der kollega-relation, hun har, hvor det, han ligger i skilsmisse, og da hun så finder ud af, at han skal skilles, så er han ikke interesseret i hende alligevel, og så videre. Altså hun står hele tiden på perronen, mens relationstoget buller afsted derudad. Ja. Og der peger faren jo på noget rigtigt.
0: Ja.
1: Og men han så har måske været skyldig, at hun har fået det traume.
0: Ja, og hvis man skal genbesøge det, hvis vi skal tage spejlet op og sige, vi kan sidde her og analysere og sådan noget. Ikke? Og slutningen synes jeg jo får en til at genbesøge historien igen og igen og igen. Ikke? Fordi den skaber det her vibrerende mulighedsrum. Kunne det være anderledes? Eller hvordan, man kan også spørge, hvordan passer jeg bedst på mine relationer? Hvordan er jeg der for mine børn? Hvordan undgår jeg, at mit eget shit bliver deres shit mere end højst nødvendigt? Hvordan laver jeg det fornødne arbejde med mig selv? Det er jo vores forbandede pligt, på en eller anden måde. Filmen siger jo ikke, som jeg læser den, at alt dårligt, altså hvis moren bare ikke havde begået selvmord. Altså den peger ikke fingre af moren for at have begået selvmord.
1: Nej.
0: Fordi moren havde sine grunde.
1: Ja.
0: Det var et traumatiserende jordskælv, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det er det vilkår, de lever videre med,
1: ja.
0: På en eller anden måde. Og hvad hvis hun ikke havde gjort det? Hvad hvis hun havde formået alligevel at være der for sin søn? Hvad var der så sket? Det ved vi ikke.
1: Det er jo, igen,
0: synes jeg også, kunstnerisk relevant, at filmen ikke kommer med klare moralske domme på det sæt.
1: Helt, helt sikkert. Og man kan sige, at det synes jeg ikke, han gør i nogen af hans film.
0: Nej.
1: Altså, der er ikke sådan noget, det her skal du... det er den onde. Altså, faren er den onde. Og det er slet ikke på den måde overhovedet.
0: Men det er egentlig interessant, når vi taler om Joachim Triers film. Han kredser om selvmordstematik i rigtig mange af hans film.
1: I den forbindelse vil jeg sige, at det er jo ikke på den måde en film, der overhovedet handler om det.
0: Den handler ikke om selvmord.
1: Nej, den handler om, at der i alle familier, og det må man jo bare kende i alle familier, uanset hvor du vender og drejer det, så er der nogle traumatiserende omstændigheder, som vi alle sammen slipper rundt på, og der er ingen, der går fri.
0: Nej. Jeg synes, det er kunstnerisk relevant, den måde, han forholder sig til selvmord i mange af sine film. Fordi at der er en dyb undersøgelse af det eksistentielle.
1: Ja.
0: Altså, hvad fanden er det, vi skal med den her tid, vi er blevet givet?
1: Ja.
0: Hvordan forløser vi os selv og hinanden? Hvordan kommer vi igennem det her mærkelige liv, som vi ikke har hverken begrundelse eller svar for, medmindre man vender sig mod Gud, medmindre man vender sig mod kunsten? Og det er der jo mange af hans karakterer, der gør, eller i hvert fald debatterer, ikke?
1: Ja.
0: Det er så voldsomt, og det skal jo siges, i Joachim Triers univers, der er de her altså bergmandske tyngde af tematisk bevidsthed til stede, men han har en meget let måde at alligevel at jonglere med sin drama og sin karakterer på, hvor vi sidder ikke og bliver slået i hovedet med depression og tunghed, men det er der som et vilkår, og det er der for karakterernes måde at bevæge sig gennem historien på. Ikke? Og det er jo for mig at se det ultimative spørgsmål. Ikke?
1: Ja.
0: Hvad fanden er det, vi er her for? Og hvad skal vi med den tid, vi er her? Og hvordan giver det mening? Og så videre. Og kunsten er på en eller anden måde et samtalerum. Ikke? Og det er jo derfor, jeg kan lide, at den her film også er en film om kunsten, om filmmediet, om teatret.
1: Ja, og man kan sige, at der er sådan en montage på et tidspunkt, hvor Nora løber på kirkegården.
0: Ja.
1: Og så, jeg ved ikke, så er der nogle andre klip, hun laver, og så på et tidspunkt kommer hun ind ad en dør, og vi fornemmer, at der er også et sort rum bagved, så det vil sige, men man kan mærke, at det er et underligt scenisk rum.
0: Ja.
1: Og hun græder, og hun bryder sammen, der er ingen ord, hun bryder sammen, og på et tidspunkt klipper man sig ud og kan se en briks og en dør og en stol og nogle medkollegaer, ja. Og det er en anden prøvesituation i en fiktiv
0: situation.
1: Og jeg synes hele tiden, at filmen udfordrer en på at lege med, at følelseslivet er enten i den fiktionelle verden eller i den reelle verden.
0: Mm.
1: Og der er nærmest ikke noget, der er finere end noget andet.
0: Nej, og hvornår er det det ene, og hvornår
1: er det det andet, og hvad må man bruge, hvad må man trække fra, og bliver det for personligt og terapeutisk?
0: Ja. Der er noget total værdi i filmen, ikke, kan man sige.
1: Jo.
0: Altså, den på en eller anden måde kroner, for mig at se, mange af de ting, han har arbejdet med før, og bliver jo en, en fordybelse af hans værk, og jeg er meget spændt på at se, hvor han går hen herfra, ikke?
1: Ja.
0: Fordi der er forbindelser til alle de ting, han har lavet før, og det er ligesom om, at det hele samler sig i den her film, ikke? Og det er jo også nogle af de samme karakterer, han bruger, ikke? Altså, man kan spørge sig selv om, hvad er relationen mellem Nora i Affektionsværdi og, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad hun hedder i Verdens Værste Menneske, men det er jo den samme skuespillerinde.
1: Jeg tror, det må være en blandet følelse at få en Oscar. Det er han garanteret glad for. Det er et masterpiece, du er kommet med i dag. Jeg vil virkelig give dig ret i, at det er spændende at se, hvor Joachim Trier vil tage den hen næste gang.
0: Ja.
1: Altså, men jeg tror til gengæld, at han er en meget observant type. Mm. Så jeg tror, at han, jeg tror bare, han skal kigge i en anden retning af hans eget hjem og familieliv og nærmest branche, eller så finder han på nogle arketypiske historier der også.
0: Og han har jo sit første samarbejde med Eskil Fugt, som har skrevet manuskript, og de har jo skrevet, jeg tror nærmest alle Joachims film sammen.
1: Ja.
0: Og Eskil instruerer jo også sine egne projekter ved siden af, men der sker et eller andet i deres samarbejde, hvor tingene bare får lov at folde sig ud, og folde sig ud, og folde sig ud. Altså det er, man kan blive ved med at gå på opdagelse, synes jeg.
1: Ja.
0: Og kan de fordybe det, de har gang i endnu mere, altså så tror jeg, vi er der, hvor vi vasker Guds fødder, eller et eller andet. Altså rent kunstnerisk, så vi er ikke altså, meget større.
1: Vi er i hvert fald som branchefolk meget, meget begejstrede.
0: Ja.
1: Til jer derude, I skal glæde jer til at gå ind og se den her film, for det er et must-see, vil jeg sige. Vi har set Sentimental Value, og den er fra 2025. Men er spritny i Danmark. Vi har haft besøg af dig, Janus Metz, og det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det er ikke mange gange, vi har været i forbindelse med film, hvor gæsten er kommet med film, hvor malingen nærmest ligger tør. Så tak for det. Og tak, fordi I lyttede med derude. Jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært, og det er verdens bedste film, du har lyttet til.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Omkring 1960 kommer 60% af dansk eksport fra landbruget. I dag udgør landbruget langt mindre med færre og større bedrifter. Med det er en hel landbrugskultur forsvundet. Niels Krause-Kjær har i egen person været vidne til udviklingen og skrevet om det i romanen Ude for Uden. Hør Ditlev og Døden efter radioavisen. Klokken er 15.
3: Spaniens premierminister Pedro Sánchez fordømmer en række EU-landes reaktion heriblandt den danske, efter omkring 60.000 migranter er strømmet ind fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Sánchez kalder ifølge den spanske avis El País reaktionen fra EU-lederne for egoistisk, polariserende og ulovlig. Det sker efter Italien midlertidigt har suspenderet Schengen-samarbejdet med Spanien, og 22 regeringsledere heriblandt Mette Frederiksen i et fælles brev har opfordret til mere kontrol med EU's grænser. I Spanien bakker premierministeren dog op om, at der bliver hasteindkaldt til EU-møde om situationen. De fleste af de mennesker, der i de seneste døgn har krydset grænsen ind i EU, er i mellemtiden vendt retur. Men tilbage står en rystet lokalbefolkning i Ceuta, fortæller DR's udsendte Victor Schrøder Friis.
4: Flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion, og de siger godt nok, at som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu, men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Mange af migranterne svømmede fra Marokko til Ceuta, og dødstallet er steget til 67 ifølge de spanske myndigheder. Og så skal det lige lyde sådan her. Vi mangler en lille jingle. Men jeg kan fortælle, at der i dag er Pride-parade i Kolding, og festlighederne finder sted blot en uge efter et Pride-arrangement i Berlin i Tyskland, hvor en person mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt. Politiet i Kolding er ekstra til stede i gadebilledet i dag, og så har Kolding Pride sørget for at parkere en bil som blokade for, at andre biler kan køre ind, det fortæller forperson Sandra Møller.
5: Vi har sat bil op, for så kan folk komme ind, men der er ikke noget køretøj eller noget, der kan komme ind heller. Og så er vi jo i tæt kontakt med politiet. Det er vi også altid, men i dag, på grund af alting i Berlin, så er vi det mere.
3: Og selvom det ikke kan undgå at påvirke dagens Pride-arrangement, så er det sådan, det må være, siger hun.
5: Det er selvfølgelig beklageligt, men på den anden side, det er så lille en ting for at sikre, at folk er trygge og har det godt til Pride.
3: 9 personer har mistet livet i Ukraines hovedstad Kiev i nat, efter Rusland ifølge præsident Volodymyr Zelensky har angrebet med 35 missiler og 185 droner. Zelensky skriver på X, at Ukraine kun skød 1 ud af i alt 27 ballistiske missiler ned, fordi Ukraine er løbet tør for missiler til sit mest effektive luftforsvar. Mest tørt og nogen sol i løbet af eftermiddagen. Enkelte byer i Jylland mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P1.
7: Da jeg forleden kørte en søndagstur ud i det grønne sammen med en gammel ven, og hun er en gammel ven, hun er faktisk over 80 år gammel og har en lang hukommelse, nød vi synet af de grønne, lysende, gule rapsmarker, der for tiden vokser ud over hele Vendsyssel. Hvor er de altså smukke, sagde jeg begejstret. Ja, det er de. Men det plejede vel egentlig at være korn, svarede min erfarne ledsager lidt tørt. Og min gamle ven har ret. Andelen af marker med raps og majs er steget så markant, at de i dag udgør omtrent en femtedel af landbrugsproduktionen. Og mens mange byboere tror, at de primært dyrkes til dyrefoder, ved vi ude på landet godt, at virkeligheden er mere kompliceret. Ifølge den danske oliebranche går over 2/3 af den forarbejdede raps nemlig til biodiesel. I 1975 udgjorde raps og majs tilsammen kun et par procent af produktionen. Landbruget og landbrugssamfundet har med andre ord gennemgået en enorm forvandling. Fra husmandssteder til svinefabrikker, fra familielandbrug til stordrift, fra levende landsbyer til aftægtshuse i forfald og genbrugsbutikker over det hele. Min gæst i dag er en mand, der forstår at gøre store samfundsforandringer levende og nærværende. Han har arbejdet helt inde i malkekarusellen i dansk politik, og han har været omtrent proprietær på nogle af DR's vigtigste nyheds- og aktualitetsprogrammer. Men hans vigtigste kvalifikation i dag er måske noget andet, nemlig at han selv har oplevet landbrugets forvandling på klodshold. For denne udsendelse handler ikke først og fremmest om et menneskes død. Den handler om et helt erhvervs- og en total livsforms død. For hvad gik tabt, da landbruget en dag selv blev ført til slagtebænken? Og hvorfor fylder debatter om landbrug, drikkevand og dyrevelfærd så meget i dagens Danmark, når der nu næsten ikke findes nogen bønder længere? Da min gæst blev født i 1963 ved trinbrættet Hovedgård mellem Skanderborg og Horsens, var der over 200.000 landbrugsbedrifter i Danmark. Forleden hørte jeg så et aktuelt tal i radioen. I dag regner man med, at det er omkring 6.000 mennesker i Danmark, der er aktive heltidslandmænd. Og der er endda nogen, der mener, det kun er 5.000. På godt 60 år er størstedelen af erhvervet altså forsvundet, eller i hvert fald blevet opslugt af nabogården i en større bedrift, når nu man lige køber nabogårdens jord op. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Min familie nedstammer fra en uendelig række af forpinte og gennemprylede sydsjællandske grødbønder omkring Herluf Magle. I dag er jeg selv romanforfatter og sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg dagligt ser et andet gammelt erhverv under voldsom forandring, nemlig fiskeriet. For fiskerne er jo på mange måder også ved at forsvinde. Måske simpelthen fordi fiskene er det. Og måske, siger nogen, hænger det også sammen med udviklingen i landbruget. I dag handler Ditlev og døden om det lille familielandbrugs død, og om de kulturer, fællesskaber og livsformer, de normer og værdier, som forsvandt sammen med det tab. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun er producer, og her i studiet sidder jeg sammen med Niels Krause-Kjær, der i dag er 63 år og fuldtidsromanforfatter, men som tidligere har været både konservativ spindoktor og en af landets mest markante journalister. Og så har du jo skrevet en hel masse spændingsbøger også.
8: Det er rigtigt, ja.
7: Den her bog, som hedder Ude for Uden, som vi skal snakke om i dag, og som handler om den her omstilling i landbruget, det er din første, sådan havde nær sagt, rigtig roman, er det ikke?
8: Ja, det er der nogen, der kalder det, og det accepterer jeg fuldt ud, at man siger. Og det er i hvert fald den første, hvor at man kan sige, hvor jeg tager af hovedstolen, som man kalder det, altså bruger noget af min egen baggrund og også min egen families baggrund som en motor i en fortælling om noget større.
7: Ja. Jeg plejer at spørge mine gæster, hvornår mødte du første gang døden? Men det er jo, når det handler om personens egen død, eller ja, om en, der døde i familien, eller et eller andet. Og her handler det om et helt erhverv, så ja, jeg må spørge på en anden måde i dag. Hvornår så du første gang tegn, eller oplevede et eller andet, hvor du tænkte, der er der et eller andet her, der er ved at ændre sig fuldstændig?
8: Det kan jeg sige meget præcist. Det var i 1980. Jeg er 17 år gammel, og på det tidspunkt, da på den lille gård i Østjylland, hvor jeg er født og opvokset, og hvor der var 30 malkekøer, rød dansk malkerace, og som min far havde brugt et kvart århundrede på at forfine, kan man sige, at vælge de rigtige kvier, vælge den rigtige tyresæde og forøge produktionen hos den enkelte ko, og hvor der var en besætning, som han var meget stolt af. På det tidspunkt, der er der en overproduktion af fødevarer i EF, altså i fællesmarkedet, som det hed dengang. Og hvad gør man, når man er bureaukrat eller politiker i Bruxelles, og kan se, at de støtteordninger, man etablerer for, at man efter 2. verdenskrig virkelig, nu skal vi være selvforsynende med fødevarer, at det gik over al forventning. Der var smørbjerge, der var vinsøer, der var en overproduktion af fødevarer i Europa, som var helt uholdbar. Hvad gør man så? Ja, så giver man selvfølgelig penge for, at man ikke skal producere noget. Og det tog min far imod. Handlen var, at man skulle skrive under på, at man ikke ville levere mælk fra gården i de følgende 5 år. Så ville man få en check hvert år. Ikke en, man kunne leve af, men det var nu tæt på. Men modydelsen, det var, at hele besætningen skulle slagtes.
7: Wow.
8: Kalve, kvier, malkekøer. Det hele skulle væk. Og ikke noget med at tage de 10 bedste malkekøer og sælge til naboen. Alt skulle væk. Jeg var udvekslingsstudent i USA dengang, da køerne blev sendt til slagteriet. Ikke? Så da jeg tog afsted til USA, der var gården altså fyldt med kalve og kvier og køer, og mælkebilen fra tankbilen fra mejeri, der kom hver anden dag og hentede mælk, og alt det liv, der nu er forbundet med en gård i fuld vigør. Ikke? Og da jeg kommer hjem et år efter, er det tomt. Helt fuldstændig tomt. Så det var virkelig mærkeligt, men så ved man også, der er et eller andet, der er galt.
7: Det lyder meget voldsomt, synes jeg.
8: Det var det også.
7: Jeg har været foravler for en kort bemærkning på et tidspunkt. Ja. Og hvad hedder det? Og det er jo en form for, og jeg er jo en af dem, som så ikke tæller med i statistikken, for det er jo sådan et hobby, ja, landbrug, hvor man bare bruger lidt af sin tid på det. Men der får man det der komplicerede forhold til husdyr, som er, at man er meget, meget glad for dem, man passer på dem, man elsker dem, er måske et stort ord, men man holder meget af dem. Ja. Og så samtidig så ved man jo godt, at de skal spise.
8: Ja, for man skal jo ikke tage fejl. Det er jo ikke kæledyr.
7: Nej, det er det.
8: Det er jo ikke kæledyr, man har. Men jeg kan love dig for, at køerne havde numre, og min far havde fuldstændig styr på nummer 44. Hvem var dens forældre, og hvad var før det og sådan noget? Og hvorfor skulle nummer 44 være det en af dem, der skulle bruges senere til videre avl, og ikke nummer 32, ikke? Altså, så på den måde kendte man den enkelte ko. Det gjorde man. Og det var, når man havde 30 malkekøer, men der er også landmænd med 100 malkekøer, de havde også fuldstændig styr på hver eneste dag.
7: Ja, det må næsten have været traumatisk for ham jo.
8: Det
7: er jo hans...
8: Jeg tror, det var så traumatisk, at i hvert fald delvist, at det var aldrig noget, vi snakkede om. Vi har aldrig snakket om det. Altså, jeg kommer hjem, gården er tom, og han begynder så at dyrke jorden i stedet for, altså, fordi det er så mere tid til, ikke? Og det var også en frisættelse, det skal man ikke tage fejl af. Nu skulle der ikke malkes hver morgen. Nu kunne mine forældre pludselig tage på en ferie og se Paris og London og sådan noget, som de jo aldrig havde været i nærheden af, fordi man var så bundet af det før, ikke? Men det har været, altså, det har været voldsomt. Og jeg ved, altså, når jeg er ude og i øjeblikket og holde foredrag omkring den her tid, hvor der er jo mange andre, der genkender det. Altså, der er simpelthen, altså, der er nogen, der nu her 45 år efter, altså, de begynder simpelthen at få blanke øjne, ikke? Altså, fordi de husker, hvor forfærdeligt det var.
7: Jeg har studset lidt over det der, fordi det går jo forfærdeligt godt med den her bog. Ja. Altså, den virker som om, den er meget populær. Ja. Den har fået meget, meget flotte anmeldelser. Ja. Og du har også fået boghandlernes... Laube, har du
8: ikke? Ja.
7: Og altså flot, og det er jo sådan lidt en bestsellerpris, altså sådan, fordi man, det er noget, der er blevet også kommercielt godt.
8: Ja.
7: Men jeg kom bare til at tænke på, tror du det skyldes, at vi simpelthen alle sammen har, hvis man lige går et skridt tilbage i generationerne, så er det bønder?
8: Det er præcis, ikke? Altså det ligger langt til dig, fordi man kan sige, jeg har selv været meget opmærksom på, at med bogen er det sådan mest med foredrag i Jylland, eller ude på landet, eller i provinsen, eller sådan noget, ikke? Men jeg skulle hilse at sige, det er også både Ballerup og Gladsaxe og Gentofte, og historien er den samme i pausen, ikke? Altså folk kommer og siger, du har fortalt min historie, eller du har fortalt min fars historie, eller min mors historie, eller man mindes sommerferie hos farmor og farfar på bondegården i Jylland, så det ligger meget, meget tættere på, end vi drømmer om. Og det betyder altså, at den landbrugskultur, som ikke er mere, den ligger i vores DNA i langt højere grad, end vi er klar over. Ikke ved dem, der er 20 år gamle i dag, men alle over 25, vi har det på en eller anden måde. Der er jo stadigvæk, ved du hvad, der er jo stadigvæk sådan, vi hører det jo, hvert år lige op til jul, så er der sådan, at nu er der juletrafik, og den bliver vældig stor til den 22. og 23. I vestgående retning ved Storebæltsbroen, ikke? Ja, fordi hovedstadsfolkene, de skal i gåsøjne hjem til Jylland og holde jul. Og det skal de stadigvæk. Men ved du hvad, om 10 eller 20 år, så skal de til Søllerød, eller Køge, eller Gentofte, fordi så er det der farmor og farfar bor. Så den omkalfatring, den ændring, og det er også derfor, det er så politiseret i øjeblikket, fordi det er lige nu, at vi virkelig kommer til at opleve konsekvenserne af det.
7: Det er meget interessant det her, for det er jo nogle kæmpe, jeg havde aldrig tænkt på den der rejse, men det er jo rigtigt. Ja. Der er nogle ganske få, der rejser den anden vej, men det er jo folk, som er blevet udstationeret efter decentraliseringen eller sådan et eller andet. Men ellers så er det jo virkelig den vej. Det er ret sjovt. Ja. Jeg har altid nydt det, fordi jeg har boet mange år efterhånden i provinsen.
8: Så du kørte modsat.
7: Ja, og så har det været så nemt at køre modsat, når man skulle det. Ja. Men den der store ændring, jeg synes, det er interessant. Altså, kan du sætte nogle ord på, hvor hurtigt den er gået? Fordi du er 63, jeg er 55. Ja. Og jeg er nemlig lige præcis så meget, altså, jeg er så meget yngre, at det var min far, der voksede op på landet.
8: Ja.
7: Og hans brødre og han, de blev håndværker. Ja. Det var en forfremmelse nærmest.
8: Ja, ja, ja.
7: Det var fornemt at blive det. Og så, og så har jeg det der minde om at besøge mine bedsteforældre, der havde spisekammer, og alt var hjemmelavet.
8: Præcis.
7: Og så videre, ikke? Alle mulige slags frugt, grød og kager og ting og sager, som var helt sådan fra bunden, ikke?
8: Jeg er simpelthen vokset op med frugtgrød.
7: Ja, jamen,
8: der har stort set ikke været en dag i min barndom, hvor vi ikke fik frugtgrød til dessert.
7: på Sydsjælland, der havde de efterret.
8: Ja, jamen,
7: så man fik hovedretten, så fik man noget frugt bagefter. Ja, en eller anden slags grød, nemlig. Ja. Men og det er bare på 10 år, at det er... Ja. Ja. Så er der sket et eller andet. Og kan du sætte nogle flere ord på det der med,
8: jamen,
7: for eksempel det med rejseretning?
8: Jamen, jeg vil sige nogle ganske få tal. Ikke? Altså i omkring 1960, lige nogle få år før jeg bliver født, der er det stadigvæk sådan, at 60% af Danmarks eksport, det er landbrugseksport. Ikke? 60%. Så det vil sige, vi er økonomisk er landet totalt afhængig af landbruget, da jeg bliver født. Ikke? Og så i løbet af 60'erne, der fordobles industriproduktionen. Ikke? Og det betyder, at det langsomt, den der afhængighed, den langsomt aftager. Og det betyder jo så, at når jeg så bruger 1980, som i hvert fald der, hvor jeg tænker, hov, nu er der en afvikling i gang af en art. Det betyder, fordi når køerne forsvinder, ikke? Eller dyrene forsvinder fra gården, og det gjorde de jo en masse steder, jamen så er der jo også nogle følgeerhverv, noget liv, der forsvinder. Så på den måde bliver noget af aktiviteten jo trukket ud af de her lokalsamfund. Og det, der så sker, og det er jo det, der er den store ændring, det er, ikke så meget med, hvor mange aktive landmænd er der, og sådan noget. Men det er mere det, den landbrugskultur, som var en fuldstændig integreret del af vores samfund, ikke? Det er den, der langsomt forsvinder. Altså det der med, at man som noget, en helt naturlig ting, når man var bondemand, så er man også med i mejeris bestyrelse, man er med i borgerforeningsbestyrelsen, man spiller dilettant et par gange til høstfesten, fordi nogen skal jo gøre det og sådan, ikke? Altså min far sad i fryseboksbestyrelsen, altså hvor sjovt er det, ikke? Men det skulle man jo gøre, fordi der var en masse forpligtende fællesskaber forbundet med den landbrugskultur. Og i takt med frisættelsen, hvor man kunne flytte væk, ikke? Man kunne tage en uddannelse, men der var nogle andre muligheder. Altså, så forsvinder den landbrugskultur, og dermed ændres vores samfund jo fuldstændig. Og det sker i de der, altså det begynder i 60'erne, men den lever jo stadigvæk, men så i 80'erne og 90'erne, da, altså, wow, det går stærkt på det.
7: Og så sker der sådan nogle mentale skifter også, og der sker sådan nogle altså netop livsformer, der ændrer sig og sådan noget, ikke?
8: Præcis.
7: For eksempel tabte vi lige en del af lytterne lige før, da du sagde fryseboksbestyrelse. fordi min farmor, hun kørte nemlig i fryseboksen, så kørte hun med deres lille DAF, som er et bilmærke, hvis man ikke ved det. Ja. Så kørte hun over, langt ude på landet stod der så sådan en lille murstensbygning, og inde i den var der sådan nogle metallover, og der havde de så en fryseboks.
8: Det er præcis.
7: Og det var deres dybfryser.
8: Præcis, og jeg kan huske fra min barndom, at når vi skulle i fryseboksen, og så hentede vi nogle ting, så var der sådan en hængelås på hver, på hver lille, og der var vel en 20-30 bokse i det der lille frysehus der, ikke?
7: Ja.
8: Indtil man så fik sin egen kummefryser i de enkelte hjem, der, ikke? Men det kommer så først der i løbet af 70'erne, at det begynder, ikke? Så den der, man kan sige, det er meget de der forpligtende fællesskaber, der var en del af landbrugskulturen. Altså, det er jo det, der langsomt forsvinder. Og når så i takt med, at, som vi så ser i dag, altså hvor der er landbrug, der er så store, fordi de har opkøbt måske 20 eller 30 eller 35 gårde på egnen, ikke? Jamen, så er det jo klart, at så bliver området jo tømt for indhold, ikke? Og så forsvinder butikkerne også, og den lokale købmand, fordi det bliver tømt for indhold. Og hvor meget, og der er måske 10 ukrainere, der arbejder på gården, men med al respekt for 10 ukrainere eller 10 rumæner, hvor meget liv giver de? Altså, de er der måske ikke året efter, så kommer der nogle andre fra Rumænien, ikke? Det er det, der sker, ikke?
7: Det er sjovt, det her med, hvordan det sådan ændrer sig på de, også sådan rent talmæssigt, eller man kan se det på de her tal. Altså, jeg kommer samtidig jeg kommer ofte på Ærø i det sydfynske øhav, og der er der lige en mand, som han har lige brudt sådan en grænse, fordi nu ejer han halvdelen af Ærø, og det er en landmand, som har altså simpelthen købt op, og med god grund, fordi han sikkert er en dygtig landmand, men det er bare påfaldende, der, man stusser lige en gang. Og det kan jeg huske, jeg også gjorde en gang i, tror det var i 90'erne, hvor det var i BT, tror jeg, der havde sådan en lille bitte notits, hvor der bare stod: i dag har popbandet Aqua oversteget svineeksporten i omsætning.
8: Det er rigtigt.
7: Og der kan jeg huske, at dengang tænkte, så er de godt nok blevet et populært popband. Men i virkeligheden skulle jeg måske have læst, så er landbruget godt nok ved at lukke.
8: Ja, ja. Jamen, altså man kan sige, og der er jo stadigvæk en eksport, som er, altså med 30 millioner svin om året, hvor halvdelen bliver eksporteret. Det er jo, altså, vi er jo, det er jo helt, det er jo helt vildt tal for så lille land som Danmark, ikke? Så de landmænd, der er tilbage, de svineproducenter, de er jo enormt dygtige, og de er enormt effektive. De har sådan set gjort det, de fik besked på, at de skulle gøre. De har opkøbt, de har effektiviseret, og de leverer den vare, som forbrugerne vil have. Så man kan sige, i det omfang, at man synes, det her, det er ikke særlig godt, så vi er ligesom alle med i det på en måde, kan man sige, ikke? Men den der ændring af vores samfund, altså det der med, altså med at opkøbe, altså man kan jo se det der sker i øjeblikket, det er jo også, altså en ting er at der er en landmand, som bliver større og større på en egen, og til sidst ejer det meste af egen, som du siger, med Ærø, ikke? Noget andet er jo at der for til, hvad er det nu, 12-15 år siden blev lavet en liberalisering af landbrugsloven, som gør at nu også kapitalfonde kan opkøbe jord, ikke, i Danmark, altså 500 hektar, 1000 hektar, ikke? Og kapitalfond med kontor i London, eller Berlin, eller København, for den sags skyld, ikke? Og det er jo sådan, man kan sige, vi har en lov, som forbyder, eller vi har en regel, som forbyder en tysker at købe et sommerhus, ikke? Men han kan godt købe 1000 hektar landbrugsjord, ikke? Er det ikke mærkeligt, ikke?
7: Vi har lige siddet og diskuteret danskhed, og diskuteret, ja, om det har noget at gøre med blod og jord.
8: Ja, jamen præcis, ikke?
7: Og nu er jorden ejet,
8: jamen, præcis, ikke?
7: Af nogen i
8: London. Og man kan sige, vi skal virkelig ikke sige det til Donald Trump, vel? Fordi det kan godt være, han ikke kunne få lov til at købe Grønland, men han kan jo købe Jylland, ikke? Jamen det kan, altså reglerne er jo sådan, at altså, med opkøb af jord sådan, at man kan, at, og vi får de der store enheder, og dermed bliver det jo yderligere tømt for indhold. Den der, i hvert fald den der landbrugskultur, som vi stadigvæk sådan dvæler lidt ved, og stadigvæk sådan synes, at det er en del af vores identitet og vores selvopfattelse i Danmark, ikke? Den kommer længere og længere væk, ikke?
7: Ja, og så ryger det jo også ned i glemslen på en eller anden måde, ikke?
8: Ja, altså, ja, både og.
7: Fordi, på et tidspunkt?
8: På et tidspunkt gør det nemlig, fordi sagen er jo, at når du indleder med at fortælle om den ældre dame over 80, der, som jo godt kan huske, og jeg kan også huske, da rapsmarkerne kom til, og også tiden før det, ikke? På et tidspunkt, så indhenter sjælen virkeligheden, men sjælen er altid bagud, ikke? Altså at sådan må jeg også selv, altså fordi når man kører rundt i landskabet, så kan man godt, ligesom du og også jeg, så kan man godt tænke, når man sådan lige kigger på markerne og sådan, ja, det ligner sgu meget godt, ikke? Altså ja, det er rigtigt, der er lidt flere rapsmarker, end der var engang, og sådan, men herregud, ikke? Altså så, og der er lidt nogle andre afgrøder, og der er heller ikke så mange læhegn, og der er, altså men det ligner jo et landbrugsland, ikke? Så det ligner lidt sig selv som for 50 år siden, men det er jo, og det ved vi jo godt, det er overhovedet ikke, som det var for 50 år siden. Det er overhovedet ikke, som det var for 25 år siden. Og på et eller andet tidspunkt, så indhenter sjælen virkeligheden. Og i virkeligheden tror jeg, det er det, der foregår i de her år. Også når vi ser på den seneste folketingsvalg og sådan, ikke? Altså hvor det bliver diskuteret. Netop, at sjælen nu er ved at, om ikke komme på omgangshøjde med virkeligheden, men på en eller anden måde, så begynder vi ligesom at blive rystet ud af den der idé om en landbrugskultur, som der var engang, at den ikke er der længere. Og jeg skal også selv nogle gange minde mig om, at det er slet ikke, som det var, da jeg var ung.
7: Nej, det er det. Altså, jeg sad lige og tænkte, da du sagde det med rapsmarker. Noget af det, jeg kan huske, det var, at enhederne, fordi enhederne var mindre, så var markerne mindre.
8: Præcis.
7: Så man havde sådan, et mere broget landskab, ikke? Hvor der, ja, var, så var der en lille rapsmarker, en lille, ja, bygmarker og en lille et eller andet, ikke?
8: Og der var læhegn, hvor der kunne være dyr og insekter og alt muligt andet, også, som gjorde, at der var også, altså tænk mig, altså, da jeg var, fik kørekort som ung og havde en bil, altså når man kørte sin bil i sommerlag en sommer, så var hele kølerne, hele forruden jo plastret til med døde insekter, ikke?
7: Ja.
8: Altså, long gone. Det er slet ikke tilfældigt.
7: Jeg blev faktisk meget glad her forleden dag, da jeg opdagede, at jeg faktisk havde en møgbeskidt forhånd.
8: Ja, ja,
7: fordi jeg tænkte, måske er der nogen på vej tilbage.
8: Men det, ja, var, altså,
7: men det er rigtigt.
8: Hvis man skal lige tænke over, hvordan det var. Det er noget helt, helt andet i dag, ikke? Og jeg tror virkelig meget på det der med, at sjælen, der er bagud, og den sådan langsomt er ved at komme på omgangshøjde.
7: Kan du prøve at forklare det? Hvad mener du helt præcis?
8: Jamen det er det med, at man, og det er jo en del af, grund, du sagde det også i dit oplæg, det der med, at 6.000 landmænd, hvordan kan det stadigvæk fylde så meget i vores politik, og Axel Borg, og Landbrug og Fødevare, og Partiet Venstre, og, altså, og det er jo ikke, altså, det er jo, Det er jo ikke bare dem, det er også alle sammen. Altså, det er også alle sammen, der stadigvæk har den der idé om, at vi er et landbrugsland med den landbrugskultur, som der var engang. Og det betyder jo, at dengang, og det er jo ikke mere end 25-30 år, så indtil da, der skulle landbruget jo, behøvede ikke at legitimere sig selv, fordi det lå ud over, at man skulle legitimere sig selv, fordi man var Danmark. Man var så integreret en del af vores kultur og vores samfund. Ikke? Hvor det jo i dag er en industri. Altså, det er det jo. Altså, og det er der ikke noget forgjort i at sige, og sige, det er en industri. Men så skal den jo også, så er den jo ikke legitimeret i kraft af sig selv. Så skal den jo behandles som en industri, ligesom alle mulige andre industrier bliver behandlet. Ikke? Og det er jo fint nok, at den skal være der, og de dygtige er de dygtigste, og de tjener penge og sådan noget. Men behandlingen, måden vi ser på det på, bliver en anden. Ikke? Mm. Og det er det arbejde, der også er i min egen sjæl i øjeblikket, med at komme helt op på omgangshøjde med, hvordan virkeligheden er.
7: Ja.

0: nemlig, at der er en sådan storbonde, som er naboen til det gamle sted der, som vi følger i bogen, og som er på forsiden af bogen, sådan et fattefærdigt hus, er det nu er det så revet ned. Og der, hvad hedder det? Og der siger hun på et tidspunkt, jamen, hvad har Danmark ud af det her?
1: Ja.
0: Det er ukrainske medarbejdere, det er, hvad hedder de?
1: Der bliver
0: de bliver fodret med brasilianske
1: med soja fra Sydamerika,
0: ja,
1: og eksporteret til Polen for at blive fedet op og sådan noget. Og gylden, den bliver hældt ud, så der ikke er nogen flere fisk i den lokale sø. Hvordan er det en god forretning for Danmark?
0: Ja. Er det sådan en lille...
1: Jeg har, og det er faktisk helt oprigtigt, jeg har ikke nogen politisk agenda med det, for så har jeg skrevet en kronik i Politikken eller noget andet. Men man kan sige, Karoline, som hun hedder i bogen, og er omkring de der 25 år gammel, er enormt vigtig for fortællingen om det her, den her omkalfatring af vores samfund gennem 75 år. Fordi en ting er at få den gamle landmand med tilbage fra efter 2. verdenskrig og frem til hvor alle dem lever, deres sønner og sådan noget. Men det er jo den... Undskyld, det er jo den nye generation. Det er jo deres syn på det, som bliver interessant i de kommende år. Fordi hun har jo ikke... Hun kan ikke huske, hvordan markerne så ud for 30 år siden. Altså, der var hun ikke født, vel? Altså, hun er ikke bagud. Altså, hendes sjæl er ikke bagud i forhold til virkeligheden. Hun ser virkeligheden på en helt, helt anden måde, end jeg gør.
0: Hun skal egentlig forestille at være sådan en, der lige akkurat ikke har været på bundegårdsferie.
1: Præcis, ja, og det har hun nemlig ikke. Nej. Og så kan man så i stille sind, altså jeg er 63 år gammel, ikke? Og hun er i romanen, hun er sådan midt i 20'erne. Altså, hvem får mest at skulle have sagt om Danmarks udvikling i næste 30 år? Mig eller hende? Det er sgu nok hende, ikke? Altså, så vi bliver nødt til at tage ind. Og jeg synes, den diskussion, som pågår i de her år, og senest i folketingsvalgskampen, ikke, er jo et resultat af karolinerne, altså at den nye generation prikker os i siden og siger, sig mig en gang, hvad er det lige, I har gang i? Og det, der er sket... Altså dem, der virkelig... Altså jeg synes ikke, det er ikke den enkelte landmand, der er skurken i det her spil, hvis vi overhovedet skal tale om nogen skurk. Fordi dem, der skal kritiseres, det er mig og min generation, ikke? Som os, der forlod landbrugskulturen, ikke, måske ikke i vrede, altså, men bare forlod den, fordi at vi skulle noget andet. Ikke? Og så har vi lukket øjnene for hvad der sker derude. Ikke? Og bare glædet os over, at når det er december, så koster en flæskesteg mindre per kilo i supermarkedet, end en sprinklervæske gør. Ikke? Og vi ved jo godt, der bliver født 40 millioner gris i Danmark om året. De 30 millioner, de lever mere end 14 dage. Ikke? Men vi ser dem jo ikke. Vi ser dem ikke. De er helt væk fra... Jeg kan huske, der kom her under valgkampen, udkom der en bog, Flæsk hedder den, en ung journalist, Clara Trevian Rasmussen.
0: Ja, den hørte jeg godt om.
1: Ja, og det var faktisk en meget fin bog. Hun tog arbejde på en svineproduktion i en måned, og med henblik på at ville skrive om det og sådan noget. Ikke? Og hun hænger ikke nogen ud i bogen, heller ikke med navn og sådan noget. Og den bog, hun kunne være kørt i grøften på mange måder. Ikke? Altså, men det gør hun ikke. Den er meget anbefalesværd. Den er meget straight og meget reelt. Ikke? Men en af de ting, som jeg virkelig synes er tankevækkende ved hende, fordi hun er jo Karoline, hun er i den alder der, ikke? Det er, at hvor hun reflekterer over at være vokset op i det svinetætteste land på kloden, ikke? Altså i Danmark. Der er simpelthen, altså der er ingen land, der har så mange svin på indbygger, som vi har, vel? Og så er hun så på et tidspunkt, er hun sådan rygsækrejsende med en veninde i Sydamerika. Jeg tror, det er Peru, de er i. Og så på et tidspunkt, så kommer de gående, og så ser de en gris i grøft, der står i grøften og får lidt mad. Så, nej, siger de, se, har du set en gris? Wow! Og sådan, ikke? Fordi de synes, de... Og så kommer de til at reflektere over. Tænk sig, at vi kommer fra det svinetætteste land på kloden, og så går man i Peru og synes pludselig, det er eksotisk at se en gris. Ikke?
0: Fordi
1: vi har lukket øjnene. Ikke?
0: De har aldrig set en.
1: Nej, det har vi. Vi har lukket øjnene for det. Ja. Ikke? Og i det omfang, der er noget at kritisere, så er det jo os, der har lukket øjnene. Ikke? Det er os, der skal kritiseres.
0: Men det er jo et godt billede på det her også med, at vi netop, som du også siger, vi har ikke set det, og vi ville ikke se det.
1: Nej.
0: Og der er jo nogle ting i landbruget, som jeg tror er meget fremmed for folk, der bor inde i byerne, for nu at sige det sådan lidt naturalsk.
1: Og jeg var for nogle måneder siden, var jeg på Rødding Højskole og holdt foredrag om bogen. Og der var en masse højskoleelever, og så var der også folk fra Rødding by, der kommer sådan en skøn aften. Og der på et tidspunkt, der er der en af højskoleeleverne, hun spørger, og jeg havde aldrig tænkt over det før, da hun spurgte, hvor hun siger, hun spørger om Erik, som er den oprindelige gamle landmand i min roman, som starter der i 50'erne med at drive landbrug og sådan, ikke? Om han og så Karoline, den barnebarnet, som altså hvis

0: hvis de fik lov til at snakke sammen, hvordan de ville kunne få snakken til at gå, spurgte hende der højskoleeleven om. Og jeg havde sådan, det havde jeg ikke tænkt over på den måde, men i mit svar var, at det tror jeg faktisk godt, at de kunne have fået snakken til at gå. Fordi Erik, som jo i romanen, som jo et eller andet sted er skåret over min far, ikke? Altså min far var jo økologisk landmand frem til midten af 60'erne. Han vidste det bare ikke.
1: Nej, nemlig.
0: Og jeg tror, han ville være fyldt 100 til næste år, hvis han havde levet. Og jeg tror, hvis han blev trukket ud i en moderne, konventionel svinestald i dag, så tror jeg, han ville have to reaktioner. Den ene ville være, holdt op, de er dygtige. Wow, det er effektivt det her. Det var dog imponerende. Og det næste ville være, det var vist ikke helt det, der var meningen. Ikke? Altså, på den måde, så tror jeg, at det er generationen i midten, mig, min generation. Altså, hvis der er nogen skurke i det her spil, så er det også.
1: Det minder mig lidt om, jeg hørte engang, at da finanskrisen den var helt på sit højeste, der sagde gamle bankfolk op. For det er ikke det, en bank handler om.
0: Nej, præcis.
1: Og det synes jeg er sådan interessant, det der med, at man netop kommer med sådan nogle værdier. Ja, det var egentlig også det, jeg sagde i mit oplæg, at der er nogle værdier.
0: At man sagde, nu skal det igen være kedeligt at have en bankmand som bor heroppe.
1: Ja. Lasse, nu har vi holdt folk på pinebænken længe nok, synes jeg. Du har skrevet en bog, den er virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet. Den hedder Ude for Uden. Skal vi starte med det? Hvorfor? Hvad er det for et udtryk?
0: Jamen det er, jeg kan sige, mit forlag havde også lidt problemer med titlen, men jeg var nu meget stædig med det. Ude for uden er... Jeg var voksen, før det gik op for mig, at det ikke var et udtryk, alle kender. Ude for uden, det er marken længst væk. Det er den, man kan se fra gården af, og den mark længst væk, som man ejer. Det er ude for uden. Og det kan også godt være marken på den anden side, det man kan se længst væk. Det skal bare være stadigvæk være en, man ejer. Det er ude for uden, og der er et og så havde jeg sådan, altså, det kan også være... Det kan være det, man ikke kan nå, eller det kan være det, altså man stræber efter drømmen om en forjættet land, hvad ved jeg ikke. Altså, jeg synes, der var en del til for dansklærerne også i titlen i hvert fald, ikke? Men det betyder.
1: Og set fra byen er det uden for landslovret.
0: Lige præcis. Jeg synes, der var mange, ikke? Altså, ja, der var mange, ja, ting.
1: Det er en roman, som jeg har tænkt over det. Jeg sad og tænkte over, hvorfor er den egentlig konstrueret som den er. Pludselig gik det op for mig, at det er jo fuldstændig indlysende. Det er sådan en roman, der skræver, ja, som man siger ud på landet. Den står med spredte ben imellem to, måske tre fortællinger.
0: Ja.
1: Den ældste, det er Erik.
0: Erik og Lisbeth. Ja.
1: Erik og Lisbeth, de har en, vi fortæller det helt simpelt, de har en bondegård. Deres søn Svend, ja, tager til byen og bliver spindoktor, ja, tror jeg han er.
0: Ja, politiker, ikke?
1: Politiker, ja. Ja. Og så, hvad hedder det, og så er der hans datter, ja, som har ren næsen, ja, og nok, ja, stemmer på hendes liste.
0: Ja, noget i den retning i hvert fald, ikke? Ja. Og det er, altså, og hvor at hver anden kapitel foregår i fortiden, altså med Erik og Lisbeth og deres liv frem til slutningen af århundredet, sidste århundrede, og så hver anden kapitel foregår så i dag. Og netop, som jeg også sagde, der med Karoline og den næste generation, det var helt afgørende for mig at få i dag med i som en del af historien, fordi ellers forstår man ikke, altså giver det ingen mening at tale om den omkalfatring, fordi man skal se den i forhold til, hvordan det er i dag.
1: Ja. Og Svend er venstrepolitiker, ikke?
0: Svend er venstrepolitiker, selvfølgelig er han det. Det kunne næsten ikke være anderledes. Men det er, altså man kan sige, selve sådan rammen, skelettet i historien med Erik og Lisbeth, og de køber en gård, og hele den der udvikling, det er skåret over mine forældre. Og det er også derfor, at det der faldefærdige bondehus på forsiden af bogen, det er faktisk mit barndomshjem.
1: Det er faktisk det.
0: Det er, ja, hvor jeg er født og opvokset, og billedet er taget. Det er som en grafiker på forlaget arbejder med. Billedet er taget et par dage før, det bliver revet endeligt ned. Så det eksisterer ikke mere. Ligesom tusinder andre bondegårder er blevet revet ned. Så der er jo ikke... Og det er jo i virkeligheden, Christian, var det sådan, da jeg sidder og arbejder med den, og når du siger det med, at det var min første roman og sådan. Det var i hvert fald den første, hvor jeg virkelig følte, nu er jeg helt ude på dybt vand her, ikke? Og så nogle gange, hvor jeg tænkte, at fordi ofte når nogen forfatter skriver om noget fra deres eget liv, det kender du selv, så er det jo nogle gange, fordi der er et eller andet sådan virkelig markant, der er et opgør, eller der er et eller andet, der skal sættes på plads, eller et eller andet, som fra ens en far, eller et, hvad ved jeg, som man vil have. Og jeg havde ikke noget opgør, vel? Altså, og da jeg sad og arbejdede med dem, jeg tænkte, er det her virkelig interessant, fordi det er så banalt, og det er jo det er noget, som tusinder af andre har oplevet nok det samme, og det er jo først bagefter, at det er gået op for mig, at det måske netop var var det, der har været med til i hvert fald at gøre romanen interessant, netop at det var noget, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker
1: har fejlet sig i. Jeg faldt over en anmeldelse i netmediet POV, ja, hvor Lone Kühlmann, din journalistkollega, ja, hun brugte et sjovt udtryk om min roman. Hun sagde, at det er en meget kærlig roman. Ja. Og det synes jeg er meget præcist egentlig formuleret, at det er, at den netop ikke har det her store, nej, opgør. Den, ja, har ikke, nej, noget med. Den også, ikke, det ville også være meget forudsigeligt.
0: Jamen, det er det ikke. Og jeg forsøger også at være loyal over for mine personer, ikke? Altså også de store bønder i dag, som har den store svineproducent. Jeg forsøger faktisk at være meget loyal over for, hvad de gør i det øjeblik. De gør det, fordi at der er en logik i det. Altså, jeg kan jo huske, altså nu er jeg under folketingsvalget, hvor vi snakker meget om grundvand og pesticider, som er trukket ned og sådan. Jeg kan jo huske, at pesticiderne kommer ind i landbruget. Da jeg er 6-7 år gammel, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Jeg kan huske den første sprøjte, min far køber brugt, som er sådan en skriggul plastik.
1: Jeg skulle lige til at sige det. Ja, jamen, det også godt.
0: Ja, men præcis, ikke, ja, som det er sådan. Og der er sådan nogle, og det er bladan, der bliver heldig og sådan noget. Og der er sådan nogle dyser, og jeg tror, dysen dengang, det var, altså, der var to indstillinger, der var meget og rigtig meget, ikke? Altså, og så blev det kørt, og det der pesticid var jo det var et mirakel, ikke? For det øgede produktionen, samtidig der kom der kvælstof, ikke? Det øgede produktionen, og man behøvede ikke længere lave sædskifte. Det forbandede sædskifte, hvor man skulle skifte. Nu har vi haft byg på marken i år, og så skal vi have roer på den næste år. Sådan. Det behøvede man ikke længere, nu hvor der var kommet pesticider. Og det kørte min far jo glad ud med, ikke? Og det er jo det, når vi snakker om forurent grundvand. Altså, det er jo det, min far, han hældte ud i starten af 70'erne. Det er jo det, der ligger i grundvand i dag. Og hvis han havde vidst det, så havde han da ikke gjort det. Altså, det havde han jo ikke.
1: Som du sagde, han var jo økolog.
0: Men det havde han da ikke, hvis han vidste, at det her, det ville forurene grundvand for mine børn og børnebørn om 50 år. Så havde han da ikke gjort det. Og det havde de andre da heller ikke gjort. Så man agerer jo ud fra den logik, man er i på det givne tidspunkt. Og de moderne landmænd i dag, som også er i min roman, ikke? Altså, jeg lader en af dem også sige, jeg gjorde alt, hvad I sagde, jeg skulle. Ikke? Og det er jo rigtigt. Ikke?
1: Ja, og der er mange, hvad hedder det, jeg tænker, bladan er helt skrub ulovligt nu.
0: Ja, jamen, det er, altså, man er blevet meget, meget dygtigere til det.
1: Og
0: alt, hvad der er virkelig, altså i dag, altså de store landbrug i dag, de har jo droner, som ser, hvor er ukrudtet, og så kører der en automatisk også, så man bruger en tiendedel af det, man ellers ville have gjort, og sådan, og med nogle andre sprøjtemidler i dag end dengang. Og sådan, så der er sket rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget i den retning. Ikke?
1: Jeg så en lille video for nylig af sådan en AI-maskine, der kører og læser, dræber alle ukrudtsplanterne.
0: Det er jo helt fantastisk.
1: Ja, det er meget fantastisk.
0: Ja, men det er det. Og det skal man ikke tage fejl af, at danske landmænd er jo enormt dygtige, ikke? Og den der koncentration i store enheder, er der jo ikke, altså drømmen om, altså om, at der er en eller anden sti tilbage til det der Morten Korch-samfund, som jo aldrig rigtig har været der, men lad os nu bare altså bevare den der glansbillede, ikke? Altså troen på, at der er en sti tilbage til det, glem det, ikke? Det kommer ikke til at ske, og det skal det heller ikke. Altså, det, der var sgu så meget de gamle.
1: Det var faktisk mit næste spørgsmål, ja, til dig, fordi der er jo sådan en, og det er jo nok folk, som bor inde i byerne, som har den her drift ud, ja, mod naturen, ja, og landbruget. Ja. I Danmarks Radio, som vi sidder i, der er Nak og Æd og ja, Bunderøven, det er jo, ja, de mest populære, ja, programmer, ikke, sammen med, ja, boligprogrammerne. Ikke?
0: Præcis.
1: Og hvad hedder det? Og det er jo den her drift efter at ligesom komme ud. Ja. Og hvis man følger med på Instagram og alle de der steder, så er der i USA for eksempel en meget stor, også i England, en meget stor, det har der været i mange år, sådan en bølge af noget, der hedder homesteading, som, ja, er, at man selv skal lave sin egen ost. Og jeg en periode fulgte jeg en dame, der havde købt en ko, for nu skulle hun altså være husmand, ikke,
0: ja,
1: på en,
0: ja,
1: måde,
0: ja,
1: eller husperson hedder det vel så,
0: ja,
1: og så skulle hun så, hvad hedder det, lave ost og mælk og ymer og sådan noget, ja, selv ud af den her kos mælk, men hvad hedder det, men det tænker du, det kan vi, det kommer,
0: nej,
1: ikke,
0: nej,
1: til at ske.
0: Nej, altså glem det ikke, altså der vil være små hobbylandbrug og sådan noget, og det er vældig fint og sådan noget, og der vil være nogle store økologiske landbrug også og sådan noget, og det er der jo allerede i dag og sådan noget, som er meget effektive og meget, meget dygtige og sådan noget, så der vil komme en diversitet, ikke, men altså, det nytter ikke, altså, det, altså med hele treparten, der skal plantes mere skov, og der er jorder, specielt på udsatte steder, som skal tages ud af drift og sådan noget, det mener jeg helt åbenbart op. Og det kommer til at ske. Det vil tage længere tid, man lige har regnet med, og det vil koste flere milliarder, end man lige har regnet med, og der vil blive bøvl, og der vil, altså, sådan er det, når man når man råder med folks eksistens og dagligdag, så giver det bøvl, ikke? Men det får vi løst, ikke? Men turen tilbage til den der landbrugskultur, den skal vi hverken kommer ikke til at ske, og vi skal, jeg mener ikke, vi skal ønske den, fordi det er sådan en nyttesløs nostalgi, som er både forløjet og som ikke giver mening. Og
1: hvordan det, var det en dårlig forretning, eller var det et dårligt liv, eller
0: hvad? Ja, det ville være en dårlig, altså, ja, det var hårdt, ikke? Ja. Det var simpelthen hårdt, ikke?
1: Jeg ved ikke om jeg har læst rigtigt, men i hele første del af din bog, der betoner du meget tit, når folk laver et eller andet, at det arbejde.
0: Ja.
1: Altså, hans ben arbejder, når han går. Jamen, hans kæbe arbejder, ja, når han tykker.
0: Ja, men det,
1: kroppen værker.
0: Og det er hårdt, ikke? Da han skal...
1: Har du tænkt over det, da du skal...
0: Det er arbejde. Ja, det er, og det er hårdt, ikke? Det er simpelthen hårdt, og det er ikke specielt eftertragtelsesværdigt. Og der er også en... Og det er også... Altså, man kan sige, når som forfatter bestemmer man jo ikke, hvordan folk skal opfatte det, man skriver. Man mister kontrollen over sit værk, kan man sige, når det udkommer, ikke? Men det har været vigtigt for mig, at det ikke skulle være en forfaldshistorie. Altså, at det ikke skulle være en historie om de gode gamle dage. Altså, jeg smider også nogle ting ind i romanen, som bestemt ikke er eftertragtelsesværdigt i den kultur overhovedet, ikke? Og det er jo netop for at beskrive også den sociale kontrol på godt og ondt, der var i den kultur, ikke? Altså, på godt, hvor man holder øje med hinanden i den gode sags tjeneste, men jo også noget, hvor nogen var ude, måske gennem generationer, uden at man kunne, uden man helt nøjagtigt vidste, hvorfor. Og pointen er det ikke også stadig sådan i dag, men jeg synes, jo, det er det nok. Men dengang var flugtmulighederne jo meget sværere. Altså, det var meget sværere at forlade sin egen, og det, man kom af, og det, man kom fra. Altså, de her forpligtende fællesskaber, som jo også kunne være en spændetrøje, ikke? I modsætning til den frisættelse, vi har fået de sidste 25-30 år, i en grad, som vi jo ikke i det daglige går rundt og tænker over, men som der ved Gud er meget at sige om. Når du så siger det der med, at de der bevægelser, og en, der vil have en ko til at sælge og sådan, ikke? Så er der jo også, altså, og det er jo fint, ikke? Der er og det er måske Karoline-generationen, altså næste gang, jeg kan genkende det også lidt fra mine egne børn, som er voksne, altså det der med, at den frisættelse, ja, det er vældig fint og sådan, men hvor vi måske forlod de bekræftende fællesskaber sådan i virkelig udstrakt grad, uden at reflektere ret meget over det, at den nye generation måske, det fornemmer jeg i hvert fald, i en eller anden grad tænker, måske skulle vi alligevel finde et par forpligtende fællesskaber at være en del af, fordi det også har en værdi. Der var noget, der røg ud med badevandet, ikke? Så der, altså, jeg siger, altså også en søgen imod, og ikke engang også på grund af huspriser og sådan, ikke? Altså en søgen mod nogle lokalsamfund, hvor der er nogle forpligtende fællesskaber. Noget, som min generation gik væk fra, ikke? Så den der frygt for, at provinsen og de der dele bliver tømt for indhold og tømt for liv, det tror jeg ikke en brik på, men altså livet kører i pendulsving, og det skal nok gå, og de gamle dage, de var gamle, de var ikke gode.
1: Det er interessant det der, fordi man ser jo faktisk, at unge mennesker flytter ud, og flytter i landsbyer.
0: Præcis.
1: Og sådan noget, ikke?
0: Ja,
1: og jeg er lige for 3 måneder siden flyttet ind i Aalbæk i Nordjylland, ja, helt op på Skagen, og der, hvad hedder det, jeg siger det altid, når folk er på besøg, så siger jeg sådan, jamen, vi har simpelthen blevet modtaget så godt, og alle folk hjælper os, og alle folk ved os det så godt, og så siger jeg altid, og det er jo derfor, man gider at bo ude på landet, fordi, eller uden for de store
0: byer.
1: Fordi der faktisk er nogen, der tager sig af
0: en. Og der skal vi så være opmærksom på den diskussion, når vi så snart taler om landbruget, ikke? Fordi det er man nogle gange, hvor man hører, jamen, med den udvikling fra med landbruget, og der skal yderligere afvikles noget og sådan noget, fordi at forurening og alt muligt andet, der som det er, at der så er nogen, der som modargument siger, jamen, vil I fjerne alt liv ude i det lokale samfund? Og hvor mit svar er, så er, at der er jo ikke liv ude i lokalt samfund, fordi der er en gård med 200.000 slagtesvin og 10 rumænere til at passe dem, og som ejer 1.000 hektar jord, som man skal bruge for at have sådan en svinefabrik. Altså, det er jo ikke det, der giver liv, ikke? Altså, måske endda næsten omvendt er det, der trækker liv ud af lokalområdet, ikke? Så når vi snakker om at retablere et liv i de lokalsamfund, så er det ikke landbrug, der er svaret. Det er det ikke.
1: Nej, men det er meget interessant det der med, at man tænker så centraliseret, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvis man, du siger, du har været udvekslingsstudent i USA, og ja. I USA er det jo sådan, der kan man jo godt tage til en anden egn, og så er der en anden by, der også er relativt stor, og som også er relativt fornuftig, hvor der også er en Starbucks. Ja. Altså, ja. Og det er der også selv i mindre byer. Der er sådan, der er det, der skal være i mindre ja. Byer. Man kan godt leve i mindre byer ja. I USA, uden at føle sig sådan helt uden for landslov og ret. Men i Danmark kan man godt få lidt den følelse, at nu er vi da godt nok kommet langt væk fra
0: alting. Ja, men det vil man også bare kende, at der er nogle byer, som simpelthen nogle landsbyer, som er blevet for små, og hvor man jo i dag kan se, at halvdelen af husene enten står tomme og forfalder, eller er sat til salg og ikke kan sælges, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo... Og det er jo et forfald, kan man sige, og det er sådan et vidensbyrd om noget, der var. Men man kan godt argumentere for en landsby med 12 huse og en bondegård, er det altså måske skal det rives ned, altså, og bliver det på et eller andet tidspunkt.
1: Det er jo meget interessant, for det er jo det, der er sket i landbruget faktisk. Jeg har samtidig, når jeg har kigget på huse ude på landet, så har jeg set nogen, som var meget... det er det, som ejendomsmæglere med et meget sjovt udtryk kalder for en nedlagt ejendom.
0: Ja.
1: Og de mener så en nedlagt landejendom. Ja. og det er jo så et aftægtshus eller et eller andet, som har siddet nede i hjørnet af en stor pløjemark, og så har man lige skåret det af, og så, som du siger i din roman, så får man lige 5 tønder land med 2,5 hektar.
0: Præcis.
1: Så kan man lige have hest, ikke?
0: Ja.
1: Den lille børnefamilie kan have 2 ponyer.
0: Ja. Og det var det, der skete med min forældres gård, da de solgte den for 35 år siden. Det var jo sådan nogle byfolk med et par hester og et par tønder land. Resten af jorden blev solgt til nabogården, ikke? Altså en helt klassisk historie, ikke?
1: Når nu du faktisk er flyttet væk fra landet,
0: ja.
1: Har du så været nødt til at researche sådan en helt gammeldags?
0: Ikke voldsomt meget. Altså, altså hele afsættet grund til, at jeg overhovedet, tror jeg, skrev romanen, kom på det, eller fik tanken, var en halv sætning eller 2 sætninger, som min far kom med nogle år før han døde. Min far døde for 11 år siden. Og nogle år før han døde, sagde han, vi sad og drak kaffe, hvor han sagde, at altså, Henning og jeg har besluttet at indlevere brevduen til Rigsarkivet. Og Henning, det var hans højskolekammerat tilbage fra Rødding Højskole i vinteren 1946-47. Og brevduen, det var den vandrebog, som de var 12 højskolekammerater, som etablerede, da de skiltes fra højskolen der i forsommeren 47, og som de igennem 50-60 år holdt kontakt med ved at sende til hende.
1: Du må lige forklare det, for jeg havde aldrig hørt om en vandrebog.
0: Altså en vandrebog er Christian for Søren, da du er så ung, ikke? Altså,
1: det
0: er virkelig bare en lukket Facebook-gruppe, ikke? Altså, altså det er en bog, som man sender til hinanden i en bestemt rækkefølge, og hvor man skriver om, hvad der er sket siden sidst, og så alt afhængig af, hvor mange der er med i vandrebogen, og hvor hurtigt den bliver sendt, så sådan en gang om året, hver anden år eller et eller andet, så kommer den igen, og så kan man se, hvad de andre har lavet, ikke? Og så skriver man i den.
1: Så hvor tit sender man den, sådan cirka?
0: Jamen, jeg tror, min far, altså, det er jo sådan hver år eller et eller andet. Det kan, jamen, de var 12, ikke?
1: Så man har det en måned?
0: Ja, sådan en måneds tid eller 2, eller sådan noget, og så sender man. Og i de første 10-20 år, så kom den hurtigere afsted, end den gjorde de sidste 20-30 år. Men sådan er det jo. Og de var efterhånden, var de jo døde, mange af dem og sådan noget, og nogen var blevet dement og sådan noget. Så, og der havde min far og så hans værelseskammerat fra Rødding Højskole, Henning, der, de havde så... Altså, fordi hvem ejer sådan en vandrebog? De var 12 om den, og der er jo ikke rigtig altså, en, der har... Så de har besluttet sig for at indlevere den til Rigsarkivet, ikke? Og jeg havde bare sådan dengang, det var fint, ikke? Og så var det jo faktisk under coronaen, den første sommer med corona, hvor vi ligesom fik tid til at tænke nogle andre ting, ikke? At jeg sådan kom til at tænke, kan vi hvad... Fordi jeg har aldrig læst den. Altså, kan jeg vide, hvad der egentlig stod? Altså, gennem 50-60 år, hvad var det for et fortrolighedsrum, de havde? Hvad var det for et liv? Og de skulle alle sammen være bønder, de der 12 højskoler. Alle, og de blev alle sammen små bønder, ikke?
1: Der er sådan en sød apotekerdatter i romanen, som siger, I skal jo alle sammen være bønder, ja, siger hun, jamen, på Rødding Højskole.
0: Jamen, de skulle, de var, ved ja. Hvad, ved, den der vinter på Rødding Højskole i 46-47, de var 144 elever. De 143, de kom fra landbruget, ikke? Og det var på den tid, hvor der var næsten en kvart million landbrug i Danmark, ikke? Så de skulle, selvfølgelig skulle de være bønder. Der var, altså, det var slet ikke nogen diskussion, vel? Men det var det, der gjorde, og så fandt jeg den så på Rigsarkivet, den der vandrebog, og sad i sommeren 2020, mens coronaen rasede rundt omkring, så sad jeg med sådan en lille læsepult og med en læselampe, så sad jeg og læste den der vandrebog. Og det var i virkeligheden der, måske de første frø til, kan man lave en historie om den her totale omkalfatring af vores samfund og sådan noget, og måske bruge min fars historie som, kan man sige, som skelet i hvert fald til det. Det er ikke en roman om min far. Det er det ikke. Men min far ville i hvert fald, hvis han kunne læse med i dag, så ville han sige, ja, du har i hvert fald været god til at sende notater undervejs.
1: Ja. Ja, og det er jo også, man kan også sige, det er ikke, hvis den er noget, nu det er det måske en flot sammenligning, men hvis den er noget, så er den måske lidt hen af fiskerne, at den sådan er sådan en kollektiv roman, hvor man ligesom beskriver en mentalitet eller en gruppe.
0: Ja, men det, jeg forstår godt, hvad du mener, og bøjer mig dybt for at du kommer til at tænke på fiskerne, men det er altså, og som sagt, hvor jeg virkelig prøver at være loyal over for de forskellige aktører i de forskellige tider
1: Ja, den er sådan meget, jeg synes egentlig, jeg tror også, det Lone Kühlmann mente, da hun skrev, den var kærlig, at den sådan er meget afbalanceret.
0: Ja.
1: Den, man kan egentlig godt forstå den der spidse kommentar fra Caroline.
0: Ja.
1: Man kan egentlig også godt forstå, Svend er ikke rigtig gider at blive opfattet som en fra landet.
0: Ja, og man kan godt forstå...
1: Og man kan godt forstå de gamle
0: den store mælkeproducent, den store svineproducent, ikke? Fordi de gør det, de har gjort det, de fik at vide, de skulle.
1: Og så er der jo mange, samtidig er der jo også en kritik, eller en næsten satire lagt ind nogle steder, ikke? Hvor det sådan er, altså den store svineproducent, hans kone vil gerne have, at de spiser mindre kød.
0: Ja.
1: Det er bare lidt moderne, ikke?
0: Der, lige præcis. Og det er jo også, altså man skal jo ikke tro, at bare fordi det er ude på landet, så er det en helt anden verden, vel? Altså, for det er det jo ikke, altså det her lille land, altså så forskellige er vi heller ikke.
1: Kan du, da vi havde det seneste folketingsvalg, og det føles jo som meget lang tid siden, selvom vi stadig glæder os til at få en regering, kan du på en eller anden måde forklare, hvordan din roman, den er udkom jo, var det sidste år, den udkom?
0: Ja, i august sidste år.
1: Ja, men den er alligevel en roman til tiden, fordi det var jo ved det her valg, at Venstre lige pludselig blev meget mere end før, tror jeg, opfattet som et by- og land.
0: Ja.
1: Ja, parti, der stod i det der, i den sprække der.
0: Ja, der blev i hvert fald presset ud, presset ud i den position, ikke?
1: Altså,
0: jeg er ikke sikker på, at de selv ønskede det helt, at det gik, som det gik, men de blev presset ud i den position.
1: Men når nu vi har den der situation, hvor der nærmest ikke er nogen, der er landmænd længere, og landbruget, de er nødt til at lave den store, hvad kalder de det,
0: fødevareklynge? Fødevareklynge, for ligesom at forklare, hvor mange man er. Sådan,
1: ja, og for at lyder rigtig mange.
0: Man tæller alt med.
1: Ja, altså så bager er også en del af
0: det,
1: ikke? Og hvad hedder det? Og når vi kommer så langt væk fra det her landbrug, hvordan kan du forklare, hvordan det kunne blive drikkevand og pattegrise, vi sad og diskuterede i 3 uger?
0: Jeg tror, det der også, som vi talte om tidligere, det der med, at sjælen, der har været bagud i forhold til virkeligheden, og nu er den ved at indhente virkeligheden, ikke? Og det, at karolinerne, altså den unge generation, men også min generation, ligesom begynder også at hvad var det nu lige, vi har lukket øjnene for, hvad er det lige, der er mening med det hele, og sådan, ikke? At det er nu, det er sådan, at sjæl og virkelighed begynder at indhente, og det er klart, der er altid nogen, der er sidst i sådan et kapløb, hvis man kan kalde det sådan, ikke? Og det er jo klart, at et parti som Venstre, og det er den politiske struktur, vi har i dag, hvor at partimedlemmer og bagland jo altid er mere konservativt, end den politiske ledelse ønsker at være. Fordi den politiske ledelse, altså hvem ejer et parti? Er det partiledelsen? Er det medlemmerne? Eller er det vælgerne? Ikke?
1: Og i Rumænien siger du endda, det er formanden.
0: Ja, præcis. Ikke? Men det betyder, at de tillidsfolk, ikke bare medlemmerne, men tillidsfolkene, de aktive medlemmer, vil næsten altid i et hvert parti, ikke kun i Venstre, men næsten i et hvert parti, være de reaktionære, være bremsen, være dem, der holder lidt igen, og ligesom ikke har samme behov for at se på hele vælgerkorpset, når man skal formulere den politik, man skal have. Og det var den, altså som jeg ser det, det var den klemme, som Troels Lund Poulsen kom i, og som jo også var med til at gøre, at Jakob Ellemann Jensen måtte gå som formand, ikke? At der simpelthen de der tillidsmænd, at de holdt fast i noget, som er uholdbart på længere sigt, ikke? Og det er jo den brydning, vi ser lige nu. Parret med, en ting er, at jeg siger, at tillidsmændene er de konservative i et hvert politisk parti, men her er vi jo, kan man sige, er vi mange tillidsmænd omkring den her landbrugskultur, ikke? Altså, i et eller andet omfang er jeg også, eller har været tillidsmand for den her landbrugskultur, fordi at det var sgu meget hyggeligt, og det var det billede, man har af sig selv og sit land, og den identitet og selvfølgelse, man har. Og det tror jeg, vi har været mange, der har været, der i øjeblikket føler, vi er på en rejse væk fra det sådan rent sindsmæssigt. Ikke? Og når den rejse er til endebragt, jamen, så, altså, så får det selvfølgelig nogle konsekvenser. Fordi, og det er jo det der sandheden, ikke? Altså, når du siger det der med fødevareklyngen, at den bliver... Men altså, sandheden er jo, at hvor, da jeg bliver født, der er det 60% af vores eksport, der er landbrugseksport. I dag er det cirka 2% af vores bruttonationalprodukt. Det er landbruget, ikke? 2%. Men, så... og spørg en økonomisk overvismand om 2% af vores BNP, om det betyder noget særligt. Det gør det ikke. Det er sandheden, ikke? Mm. Hvordan det går med medicinalbranchen, det betyder noget for Danmark. Men 2% af BNP, det kan man fylde på så mange andre måder. Det er jo det der sandheden.
1: Ja. Hvis jeg så skal holde en Sankt Hans-tale her inden så længe, ja. så kan jeg jo ikke stå og sige, at vi er et landbrugsland. Hvad skal jeg så sige, vi er for et land? Et velfærdsland? Eller?
0: Ja, vi er et... Jeg ved ikke, vi har en kultur, hvor vi selvom vi nogle gange kan føle, at der er en polarisering, og der er dem, der holder med ulvene, og dem, der ikke holder med ulvene, og hvordan vi nu ellers polariserer os selv i de her tider, at selvom der er det, så er der i virkeligheden helt ufattelig meget, som forener os. Vi skal bare lige være lidt bedre til at få øje på det, end vi er i øjeblikket.
1: Mm. Jeg plejer altid hen mod slutningen at spørge om to ting i den her udsendelse. Det ene det er, hvordan hovedpersonen selv dør, ja. Eller forestiller sig, at de skal dø. Ja. Men hovedpersonen er jo faktisk landbruget.
0: Ja.
1: Så kan du sige noget om det?
0: Jamen, jeg er helt overbevist om, altså vi har jo da min bog udkom, der holdt vi reception på Landbohøjskolen på Frederiksberg. Jeg ved godt, den hedder noget andet i dag, men Landbohøjskolen på Frederiksberg. Og når man går rundt der... mellem de gamle bygninger og byster og sådan, altså, så finder man jo ud af, altså, hvor dybt det ligger i Danmark, ikke? Og hvor stor en viden og ekspertise vi har, ikke? Så at tro, at den forsvinder, ikke? Altså, det gør den ikke. Altså, så selvfølgelig vil der være landbrugsproduktion i Danmark også om 30 år. Men er det 30 millioner grise? Det tror jeg ikke. Ikke? Altså, er det 60% af vores jord, som er konventionel landbrugsproduktion? Det er, altså, det er 100% sikkert, det er det ikke. Altså, tag bare treparten, den vil jeg gøre op med det. Sådan. Så det, der bliver, det vil fylde mindre i vores liv, og der vil komme mere liv i Vejle Fjord og andre steder på grund af det. Men selvfølgelig vil det være landbrugsproduktion i Danmark også om 30 år. Men det liv, der er ude i lokalsamfundene, vil ikke være betinget af den landbrugsproduktion, vi har i Danmark. De to ting, de er adskilt, og de vil forblive adskilt. Det er den store ændring.
1: Og det er så mit sidste spørgsmål. Ja. Livet efter døden.
0: Ja.
1: Ude på landet, når ja. Det hele er dødt, og der er alle genbrugsmotiver.
0: Det er det jo ikke, fordi så kommer den næste generation, som vores voksne børn, som synes, at der er sgu alligevel noget derude. Sådan, tingene, altså for 30 år siden var København ved at gå til, fordi ingen gad at bo der. Sådan, nu er det jo fuldstændig vanvittigt og med en lejlighed til millioner af kroner for 30 kvadratmeter. Ikke? Så tingene ændrer sig, og om 30 år, så vil der også være liv derude. Det vil bare være på en anden måde, og den der tro på, at alt var skønt og godt for 40 og 50 år siden, glem det. Nostalgien kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Tak, Niels Krause-Kjær, fordi du kom forbi Dit Liv og Døden. Vi er tilbage om en uge, hvor vi høres ved igen. I dag var det trosredaktør Christoffer Emil Bruun, der producerede, og jeg hedder Christian Ditlev Jensen.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
8: Magten gør status efter et hæsblæsende politisk forår. For tredje gang i træk fik Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nøglerne til statsministeriet. Det er en bedrift, der vil skrive sig ind i historiebøgerne. Udfordringerne lurer forude. Vi ser også nærmere på mændene i midten af dansk politik og spørger, er der plads til både Lidegaard og Lykke. Magten efter radioavisen. Klokken er 16.
9: FIFA har brug for en ny præsident, for tilliden til den internationale fodboldunions Gianni Infantino er væk. Det mener DBU's formand, efter FIFA ville sælge andele i international fodboldsturneringer til investorer. Et forslag, der fik kras kritik fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, og i nat trak FIFA-præsidenten så også forslaget tilbage. Men tilliden er væk nu, siger DBU-formand Jesper Møller. Han og DBU støttede ikke Infantino, da han i 2023 blev genvalgt som FIFAs præsident. Og det kan jeg heller ikke se for mig, at vi kommer til i 2027, siger Jesper Møller fra Dansk Fodboldunion. Det er i marts, at der skal vælges FIFA-præsident. Situationen i den spanske eksklave Ceuta er så godt som normal igen, efter op mod 60.000 migranter fra Marokko i går strømmede ind i området. De fleste forsøgte at komme ind i Ceuta ved at svømme rundt om den lille grænsepost, der rager ud i Middelhavet. Stort set alle migranter har igen forladt det spanske område, det siger Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska her til eftermiddag.
10: Evidentemente, quienes entraron de una forma.
9: Det står klart, at de, der kom ulovligt ind i vores land via Ceuta, ikke havde nogen mulighed for at få ophold. Derfor er alle på omkring et døgn blevet sendt tilbage til deres hjemland, fortæller indenrigsministeren. Mindst 67 er omkommet under forsøget på at krydse grænsen fra Marokko, og størstedelen af de 60.000 er nu vendt hjem igen. En af dem er Youssef fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko. Længe leve Spanien og marokkanerne, siger han.
11: Viva España, viva Marruecos, adios amigos.
9: Og så til en rund fødselar, som du lytter til lige nu, nemlig radioavisen, der i dag fylder 100 år. Den 1. august 1926 blev Pressens Radioavis nemlig sendt for allerførste gang. Inden da havde dagbladene, især Politikken og Berlingske, udsendt radionyheder. Vi har desværre ikke så meget arkivmateriale fra dengang, men sådan her lød en vejrudsigt tilbage i 1959 i radioavisen.
12: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt.
9: Ustadigt vil jeg ikke kalde vejret i dag, så måske har vi opført os nogenlunde her på radioavisen, hvis man tror på, at den slags afspejler sig i vejrudsigten. Det er nemlig mest tørt og nogen sol. I Jylland dog enkelte byer vestfra. Mellem 18 og 22 grader med en let til jævn vind omkring vest. Denne fødselsdagsudgave af radioavisen var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Det her er P1.
13: Man kan altid få en fornemmelse af, hvilken ferie Mette Frederiksen er på, når hun, når man lige går ind på hendes Instagram. Der er for eksempel et, hvor hun står her og har bagt nogle brød, hvor de overhovedet ikke hævede. Så er der også billedet her, hvor hun står i sådan en form for sådan
14: sommerhat
13: i sommerlandskabet. Så er det sådan lidt mere tilbagelænet stil i en rullekrav. Det er nok bare, fordi det er koldt. Og så er der så billedet her.
14: En dårlig sommer, det der.
13: En dårlig sommer. Så kommer en god her.
14: Så er der Rabarbermette.
13: Rabarbermette, hvor hun decideret står og krammer nogle...
14: Et helt bundt
13: rabarber. Ja. Og så er der den her. Det er også en favorit fra min side, synes jeg.
14: Åh, ja, den er fed.
13: Ja, Traktormette. Her, Mette Frederiksen i en form for arbejdstøj. Det, jeg vil spørge jer om, hvilket sådan feriebillede, tror I, Mette Frederiksen kan lægge op i år, når hun ligesom går på sommerferie og skal måske slappe af, eller skal hun bare arbejde?
2: Jeg tror, det er det der med hatten. Vi har jo hedebølge.
13: Ja, altså, så det går væk igen jo.
2: Ja, ja, men altså, nu krydser vi fingre for, at det gode vejr bliver ved, ikke? Så er det vel sådan en statsminister, der ja, måske sidder i skyggen og får en is eller et eller andet.
7: Vi har jo snakket om det før. Mette Frederiksen er jo vel den her sæson store vinder, fordi hun jo stadigvæk sidder i statsministerposten. Ja. Altså, det, alt andet lige, så er det jo det, politik til sidst handler om. Det er, hvem har magten, og det har Mette Frederiksen.
15: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
16: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
17: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
18: Gør tandlægen gratis for alle.
19: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
20: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
13: Så er vi i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og er der en, der bestemmer i dansk politik, så er det jo Mette Frederiksen. Hun kører sin tredje runde som statsminister. Nye partier har hun fået ind i regeringen. Altså, I har jo tidligere været rådgiver for en statsminister, Thomas Juel Dam, du har rådgivet Helle Thorning-Schmidt, Jakob Bruun, du har rådgivet Lars Løkke Rasmussen. Altså, kan man fuldstændig trække stikket, smide telefonen væk, pakke arbejdstøjet sammen, lad være med at læse nyheder og bare koble totalt af som Danmarks statsminister hen over sommeren?
2: Nej.
13: Nej?
2: Jamen det kan man ikke.
13: Nej.
2: Der er nogle altså, mere sådan officielle forpligtelser, der er det europæiske råd i juli måned, det slår aldrig fejl. Og så er der jo derudover bare altså, løbende sager, som man skal forholde sig til. Det er jo ikke dem alle sammen, der på den måde er en reaktion af, hvad der sker i medierne eller sådan noget der, men bare en almindelig, altså det, man sådan byråkratsprog kalder regeringsførelse, altså som man er nødt til. Altså det så sagt, så forsøger man jo også som toppolitiker og på en eller anden måde at trække stikket og rejse ud af landet, altså prøve at gøre et eller andet, som gør, at man trods alt lige kan klare hovedet, ikke?
13: I den her udgave af Magten, der dykker vi ned i Mette Frederiksen og også hendes parti Socialdemokratiet. Og Thomas, du har jo, altså dengang du rådgav Helle Thorning-Schmidt, der var Mette Frederiksen jo minister i den regering. Vi skal også tale lidt om, hvordan hun sådan har udviklet sig som politiker, altså når vi ser på det lige nu her i dag, hvor vi optager den 26. juni midt i hedebølgen, hvor man nærmest bare har lyst til at også tage en sommerhat på. Men hvis du sådan helt indledningsvis skal sætte nogle ord på, hvad er det så for en udvikling, hun har været igennem, Mette Frederiksen?
2: Mette Frederiksen, hun har været igennem den udvikling, som de fleste toppolitikere går igennem, nemlig at de gør det, der skal til for at få magten. Og det betyder jo typisk, at man skal indgå alliancer med dem, der skal til for at hjælpe en til magten, og man mener det, der skal til for at få en til magten. Og det kommer de fleste politikere igennem. Altså, når de kommer sådan frisk fra fad fra DSU og bliver valgt ind og regner med, at nu skal de i gang med at redde verden sådan problem for problem, så møder man jo typisk en eller anden virkelighed omkring, at så er der noget, der hedder altså, strategi og magt og alliancer og koalitioner og bagholdsangreb, der i virkeligheden skal gøre, at du kommer videre i systemet og gør karriere. Og Mette Frederiksen, hun har været dygtig til dels at flytte sig politisk på nogle områder, og hun har været dygtig til at gøre det, der skulle til for at få magten i Socialdemokratiet.
13: Mm. Og Jakob, du har jo så omvendt bokset med hende som din modstander. Altså, hvordan er hun som modstander?
7: Hun er dygtigere som statsminister end som i opposition.
13: Okay, hvorfor?
7: Altså, jamen, fordi hun er jo en, som Thomas siger, som trives enormt godt med magten, som trives enormt godt med også, altså kan påtage den fleksibilitet, der skal til for ligesom at gribe de muligheder, der er rundt omkring sig. Hun er jo ikke længere sådan en, som ligesom formår meget hårdt at kante op på ideologiske sager, eller som sådan rigtig trives ved. Man kan jo snart ikke huske, hvad Mette Frederiksen var som oppositionspolitiker, vel? Men hun er sådan en, som trives bedst i og med magten.
13: Mm. Altså. Okay, jamen, så er det jo perfekt, at vi skal tale om hende og Socialdemokratiet i dag. Theodora Renard, hun sidder ude i regien, har styr på det hele. Ikke en lille sommerhat på i dag? Nej, en lille vifte har hun med derude. Det er godt at vide. Okay, så lad os komme i gang. Så lad os se lidt nærmere på Mette Frederiksen. Altså, det er hendes tredje regeringsperiode. Det er som statsminister. Det kommer jo faktisk efter, altså kan man sige, tre rigtig dårlige valg for Socialdemokratiet, hvis man ser på et sådan. Altså, folketingsvalget gik dårligt, kommunalvalget gik dårligt, europaparlamentsvalget gik dårligt, men hun har alligevel formået at få magten en gang til. Prøv lige at sætte nogle ord på den bedrift.
7: Ja, eller tage magten.
13: Tag magten, til. Ja.
7: Det er måske lige så meget det, fordi få magten lyder også en lille smule passivt.
13: Det er faktisk
7: Men rigtigt. Det er jo den målestok, som Socialdemokratiets leder, og jo også indtil nu Venstres leder, er blevet bedømt på. Det har været, kan man få dem placeret i statsministeriet, så kan man næsten leve med hvad som helst fra deres side, både holdningsmæssigt og adfærdsmæssigt.
13: Ja. Altså,
7: hvis man kan få dem til at sidde der, så lever man ligesom næsten med alt muligt andet, fordi de to partier har historisk været båret af at have magt. Og det har ligesom været tilstrækkeligt stærk drivkraft til, at man så kunne se igennem med alt muligt andet. Altså den regering, Thomas selv var rådgiver for, Thorning-regeringen, havde magten og gjorde meget, men de førte jo ikke meget socialdemokratisk politik. Altså især den økonomiske var det andet socialdemokrati, end det vi ser i dag i hvert fald. Ikke?
13: Men det er jo også, altså hun har haft en ren S-regering, så har hun haft SVM-regeringen, og nu en helt ny konstellation, altså en regering med Socialdemokratiet, Radikale, Moderaterne, SF, og så med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Altså det siger jo også noget om, det er meget rigtigt, du sagde det der med, at hun har ikke fået magten, altså hun har jo taget den, forhandlet sig til den.
2: Ja, og det synes jeg, man må altså, give Mette Frederiksen, at hun har været enormt dygtig til at fastholde magten, for nu at sætte et andet udsagnsord på det. Det, der har været Mette Frederiksens helt store udfordring, det er, at hun har været enormt dårlig til at udvikle Socialdemokratiet.
13: Okay.
2: Forstået på den måde, at du ramser dig selv op, at Socialdemokratiet jo er altså, i en historisk krise.
13: Ja, altså hvis vi ser på vælgertilslutningen.
2: Ja, det skygges jo af, at Socialdemokratiet har været i stand til at fastholde magten. Men Socialdemokratiet står jo kolossalt udfordret. Altså vælgertilslutningen ligger måske på den dårlige side af 20%. Man har stort set mistet grebet om dele af Danmark, for eksempel København, hvor man jo er for en meget, meget stor del gruppe vælgere er ikke relevant. Man har kolossale udfordringer med bestemte vælgersegmenter, for eksempel unge mennesker. Og Mette Frederiksen har ikke været i stand til den tid, hun har været Socialdemokratiets formand, at flytte Socialdemokratiet på andre områder, hvor der måske ville være klogt at flytte Socialdemokratiet. Mette Frederiksens strategi var fra start og er stadigvæk sådan en roulette-strategi, rød-sort.
13: Ja.
2: Gå rødt på økonomi og gå hårdt på udlændinge. Og den strategi, den har hun holdt fast i, og uagtet, at hun sådan set jo altså, taber valg efter valg efter valg, så har hun ikke tænkt sig at ændre på den.
13: Men det, der jo er lidt spændende nu, det er jo, at hun jo formentlig ikke står i spidsen for Socialdemokratiet, når vi skal til valg næste gang. Altså hun har selv sagt det her med, at hun har flere år bagud i politik, end hun har foran sig. Altså underforstået, hun på et eller andet tidspunkt skal hun jo noget andet, det skal hun jo. Altså, så hvad er det for et Socialdemokrati, hun sådan, du siger, at hun har ikke været god til sådan at få det sendt videre til?
2: Hun har ikke flyttet Socialdemokratiet.
13: Nej.
2: Altså hun har ligesom sat det et bestemt sted fra start, og det har hun holdt fast i. Og det, man jo kan se, der har været karakteristisk for Mette Frederiksens periode i Socialdemokratiet, det er jo, at hun har haft enormt godt greb om partiet. Altså de her velkendte interne konflikter, kampe om magten, åbenlyse skænderier og konflikter, har Mette Frederiksen jo været meget, meget dygtig til at holde i ave. Og der har jo stort set ikke været nogen intern opposition i Socialdemokratiet. Socialdemokratiet er et parti, der historisk altid har været i gang med at finde sin næste formand.
13: Mm-hmm.
2: Altså uanset hvilken formand vi har talt om, så har man altid været i gang med at stikke en kniv i ryggen på vedkommende.
13: Mm-hmm.
2: Det er jo sådan set det eneste periode i Socialdemokratiets eksistens, hvor det ikke er tilfældet. Det er jo sådan det, vi har nu. Og det er så ved at ske nu.
13: Hvor meget betyder det egentlig det der med, at man har siddet længe som statsminister, som formand for et parti? Altså for eksempel, hun har siddet i 7 år nu. Anders Fogh, han sad i 7 år og 4 måneder. Poul Nyrup, 8 år og 10 måneder. Altså hun kommer over til at slå nogle af de der, som har siddet rigtig længe.
7: Det er klart, hvis Mette Frederiksen går den her periode til enden, sidder der de fulde 4 år, jamen så kommer hun helt op i den absolute top af ikke kun socialdemokratiske ledere, men statsminister. Så er hun vel i, jeg har ikke lavet matematikken på det, men ikke hun er top 3 eller sådan noget lignende, top 4 måske, eller sådan noget af ledere, der har været i spidsen for Danmark længst tid. Det er historisk.
13: Altså. Ved I jo ikke, hvem, da hun tog fra Marienborg i sin ministerbil og kørte mod kongeskibet, hvor hun skulle fortælle kongen, at hun kunne danne en regering, der ringede hun jo til fire personer. Ved I, hvem hun ringede til?
7: Hun ringede til Bo.
13: Det gjorde hun. Hun ringede til sin mand.
7: Ja.
2: Hun ringede til sin far.
13: Det gjorde hun også. Ej, I er meget gode her.
7: Jamen det er også, hun skal også ringe til en, som ikke vidste i forvejen.
13: Ja.
7: Eller ikke ligesom var i rummet, ikke?
13: Jo.
7: Så ringede hun til Poul Nyrup.
13: Det er nemlig rigtigt.
7: Tror jeg.
13: Det er nemlig rigtigt. Hun ringede nemlig til sin søn, og så ringede hun til min statsminister, som er Poul Nyrup. Altså, og tænk, hvis hun kan komme til at slå sådan en som Poul Nyrup i forhold til at sidde længe. Det vil da betyde noget for sådan hendes selvopfattelse, tror du ikke det? Og hvordan man ser på hende i partiet?
2: Jeg ved ikke, om man vil ændre altså, meget opfattelse af Mette Frederiksen i forhold til det. Altså, jeg tror egentlig, at... Altså Mette Frederiksen har jo altså haft et enormt stærkt greb om Socialdemokratiet, og medlemmerne af Socialdemokratiet, eller det socialdemokratiske bagland, har jo, på trods af, at hun jo til en start flyttede partiet på nogle ret afgørende punkter, jo følte sig enormt tryg ved Mette Frederiksen. Altså, og det tror jeg egentlig også vil være en del af det eftermæle, uanset om hun sidder i 7 år eller i 100 år, at det vil være, altså det vil være synes jeg, en del af hendes eftermæle. Det var, at hun var i stand til at holde Socialdemokratiet enormt meget i ro. En del af hendes eftermæle vil jo altså også være, at hun jo efterlader Socialdemokratiet et sted, hvor man jo er vælgermæssigt kolossalt udfordret. Og det tror jeg, der er, altså det tror jeg, der er et hovedbrud for Mette Frederiksen, at der ikke er nogen vej ud af det. Det tror jeg også, hun på en eller anden måde har erkendt, at hun, uanset hvad der sker, så kommer hun til at efterlade Socialdemokratiet, som vælgermæssigt et helt andet sted.
7: Men Thomas, jeg er enig med dig i, at det er klart, hvis man ser hendes eftermæle sådan på den helt korte bane, så er jeg enig med dig i, så er der en række udfordringer. Hvis man omvendt prøver at kigge på det i sådan lidt længere perspektiv, tænker, hvad kommer vores børn til at tale om, når de snakker om, hvem var statsminister i deres barndom?
13: Præcis.
7: Så vil det ikke være det, der man husker. Så vil man tænke, altså, hvem har ligesom sat de der milepæle? Vi aner jo ikke noget om Stauning var en god eller dårlig statsminister, men vi ved, at Stauning han godt nok var statsminister mange år. Eller Jens Otto Krag, eller Poul Schlüter, for den sags skyld. Altså, der vil hun jo, hvis man kigger på det i sådan et generationsperspektiv, så vil hun jo være oppe i den der absolute sværvægterklasse. Især hvis hun lige tager de der næste 3,5 år med, så vil hun være helt derop, hvor hun er, blandt de tunge, altså, og der er 2 måder at blive historiske på. Det ene er ved at være der længe, det andet var det, som Helle Thorning så nåede at blive. Hun var den første kvindelige statsminister.
13: Mm.
7: Godt for det. Den er så tjekket af, men hvis Mette Frederiksen kan blive hende, der så sætter sig og kommer op blandt de der runkedorer, så er det altså noget, som vil sætte sig i Danmarks historie. Det tror jeg.
13: Og så lavede hun jo det her, altså fordi hun har jo fuldstændig haft styr på partiet. Alle bidetæpper har været rettet mod hende. Men vi så jo, da hun lavede den her ministerliste, hvor hun satte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, at der var der jo stor opstandelse blandt socialdemokraterne, fordi de var rasende over, at hun kunne finde på den måde at pille ved arvefølgen i Socialdemokratiet, fordi det var sådan, de opfattede den manøvre. Altså, vi har ikke hørt så meget til det på det sidste. Det er ligesom om, at de faldt lidt ned igen, men de var lige ude at markere.
2: Ja, så altså jeg tror, altså der er jo nok flere årsager til. Altså man kan sige, den store vinder i sagen omkring SF og Thomas Nystrøm, det er jo Socialdemokratiet.
13: Altså, det er rigtigt.
2: Altså, vi fik jo sådan mediemæssigt, og jo også vælgerne, blev jo optaget af andre forhold, end det, der foregår internt i Socialdemokratiet, netop fordi SF jo altså, helt monumentalt tog dagsordenen helt for sig selv i en række dage. Og det gjorde jo, at den åbenlyse konflikt, der er sat i gang internt i Socialdemokratiet, den får mediemæssigt mindre opmærksomhed. Når det så er sagt, så tror jeg meget, man må sige, at det kommer til at være sådan et iboende sår internt i Socialdemokratiet, der kommer til at være der, indtil Mette Frederiksen på et tidspunkt forlader dansk politik. Der er sat noget i gang der, som og nu brugte du selv det her med altså den her altså det billede med bedetæpperne. Altså ja. En måde man kan se på at Mette Frederiksen er på vej ud af politik, det er jo netop at sådan noget der, det ikke kan kontrolleres.
13: Ja.
2: Det er jo et tegn på at folk de er begyndt at orientere sig mod næste runde med god ret, fordi der er ikke noget der taler for at Mette Frederiksen hun er her til næste valg.
13: Sidst der var at hun ligesom blev rygtet til et eller andet topjob den sommer, hvor at hun muligvis måske ikke i hvert fald på rygtebasis var i spil som NATO generalsekretær. Der var der jo, at hele det her opstod omkring, hvad skulle man så gøre ved regeringen, hvor at både, det var dengang med SVM, hvor at Lykke og Troels Lund Poulsen så var ude og sige, at så skulle man genbesøge regeringsgrundlaget.
2: Ja, det samme vil jo gentage sig, ellers er de resterende regeringspartier jo komplet idioter. Altså, hvis de ikke på en eller anden måde vil udnytte det, at man foretager sådan en manøvre i Socialdemokratiet til at sige, okay, men så ligger vi lige moms ovenpå vores mærkesager, for nu skal vi lige være sikre på, at kursen det er den rigtige.
13: Ja.
2: Altså, det tror jeg bare, man må sige, sådan vil det være, at de partier der, de skal have noget for, at Socialdemokratiet ligesom benytter en regeringsperiode til at få deres egen arvefølge på plads, og Mette Frederiksen hun skifter job. Det er jo sådan set ikke en regeringsproblem. Det er jo Mette Frederiksens overvejelse og beslutning.
13: Mm.
7: Og helt ærligt, hvis det, hun gør det på et tidspunkt, hvor partiet ikke har genfundet noget momentum og noget fodfæste, men hvis partiet fortsætter med i virkeligheden gradvist at bløde vælgere og kommer ned og ligger, i stedet for at ligge på 22 eller 24 eller 27%, så ligger nede på 14 eller 16%, så vil der også være partier, der kigger på meningsmålingerne og siger, hey, vil det være mere opportun for os, hvis det her det fører til et folketingsvalg? Ja. Eller en ny kongerunde for den sags skyld.
13: Ja.
7: Så timingen betyder meget, og de andre partiers dagsform betyder meget, og det kommer i hvert fald med sikkerhed med en pris, hvis man skal gøre det der.
13: Okay, men kan vi så lige prøve at åbne rygtebørsen lidt, fordi altså, det her med, hvad hun skal, det bliver der jo talt meget om, fordi hun jo faktisk selv lidt har åbnet ballet med denne her rokade, og hun vil ikke svare på alle de her spørgsmål om, hvor lang tid hun bliver siddende og alt det der, fordi det hører sig jo ikke til, hun er statsminister, det er hun glad for, det er fint nok. Men der er jo mange, der kigger på, jamen, hvad kunne man forestille sig, at hun skulle, når hun ikke længere skal være statsminister? Og der kunne man jo forestille sig, at hun måske skulle til EU. Altså historisk set, så er der jo mange statsminister, der forsvinder derned.
2: Ja, det er jo sådan, det er jo det, der er sådan lidt svært ved det her. Altså, det er jo ikke sådan, at Mette Frederiksen, hun ligesom går på jobindeks, og så sidder og siger, okay, hvad kunne det næste være?
13: Nej.
2: Altså, der er jo ikke så mange jobs til statsminister eller regeringschefer, der gerne vil noget andet. Og det, som alle har deres øjne rettet mod, det er selvfølgelig, at man på et tidspunkt skal udnævne de her nye topposter i EU-systemet. Problemet med de topposter, det er, at det er jo bare svært at få.
13: Ja.
2: Altså, det er af flere årsager svært for Mette Frederiksen også bare at sige, at det skal nok gå. For det første, så er hun en del af en politisk familie, som er, hvad kan man sige, altså, tæt på at uddø. Altså
13: Socialdemokratiet,
2: der er jo ikke rigtig noget Socialdemokratiet tilbage i Frankrig. I andre lande, der er Socialdemokratiet sådan en udviklelse, sådan en underlig sådan venstrefløjs ting, som grundlæggende er enormt uenige med skandinaviske socialdemokratier. Danmark er et lille land, og derfor så er der en risiko for, at selvom Mette Frederiksen, hun ligesom rækker hånden op og siger, det kunne jeg da godt tænke mig, at der er et stort land, der lige kommer til sidst i overhalingsbanen og siger, det er fint nok, men nu tager vi den.
13: Ja.
2: Altså, der er mange strukturelle udfordringer ved at sige, at det der job som kommissionsformand eller formand for rådet eller sådan noget der, det er da lige noget for mig.
7: Der er jo faktisk heller ikke så mange danske statsminister, der ender i det der.
13: Nej,
7: altså,
13: ja,
7: nu, vi går ligesom og taler om det som sådan en selvfølgelighed, at det er man selvfølgelig spil til. Det er vel realiteten kun Anders Fogh.
2: Ja, det er jo en tredje mulighed, hvis man så egentlig skal prøve ligesom at begynde at frihåndstage lidt. Og det er jo, at samtidig med, at den her manøvre foregår med, at man udnævner topposter i EU-systemet, så kan Danmark også udnævne en ny kommissær.
13: Yes.
2: Der tror jeg, at hvis Mette Frederiksen hun ligesom ser, at det andet det ender som en blindgyde, så er der jo den mulighed, at hun udnævner sig selv til kommissær. Danmark skal have en kommissær, og Mette Frederiksen har maksimal indflydelse på, hvem det bliver. Og bare at sige, at hvis Mette Frederiksen på det niveau rækker hånden op og siger, at det vil jeg gerne, så vil hun, som Jakob også redegør for, hun vil være en af de eneste, eller en af de længst siddende regeringschefer i Europa. Hun vil have overlang erfaring fra alt muligt. Hun vil være kvinde, hvilket også, at der ikke er for mange af i den kategori. Og hun vil trods alt repræsentere en politisk familie, nemlig Socialdemokratiet, som skal have et eller andet i den der studehandel. Så hun vil da få, i den forhandling, vil hun da få en meget, meget fornem placering. Så det synes jeg ikke, man skal udelukke som mulighed, fordi okay. det synes jeg er et reelt scenarie.
13: Hvem kender egentlig til de her, altså alt det, vi sidder og snakker om, det er jo, der er jo ingen, der ved noget, og når man hører...
7: Heller ikke Thomas og jeg.
13: Et rygte, nej. Og når man hører et rygte eller et eller andet, så er det jo altid nu, altså det er jo, vi er ude i 3., 4., 5. hånds kilder, altså der er jo aldrig nogen, der rent faktisk ved noget om det her, fordi det foregår i så snævre kredse. Altså, hvem ved det? Jamen. Hvem deler en statsminister sådan nogle information med?
7: Jamen, der er lidt forskel, fordi kommissærposten, der er Thomas ret, der kan Danmark jo i egen ret udnævne en kommissær. Og det vil sige, der ved man ligesom, der er en post til Danmark, og vi kan selv sætte navn på, hvem skal det være. Så det foregår i virkeligheden herhjemme. De andre poster, hvis Mette Frederiksen har en ambition om at skulle et eller andet toppost, noget NATO eller noget, man skal udpeges til af de øvrige EU-lande for eksempel, så vil det rigtigste være, at hun finder en eller to europæiske kollegaer, der gerne vil hjælpe hende og siger til dem, ved, hvordan kan jeg komme i spil til det her?
13: Mm, okay.
7: Eller hun får sin altså, nærmeste fortrolige embedsrådgiver til at gøre det, altså en udenrigschef eller en departementschef.
13: Ja.
7: Så vil det foregå sådan, at man simpelthen begynder at få nogen til at sondere terrænet i nogle af de andre hovedsteder.
13: Mm.
7: Hvem vil ligesom kunne lægge hånden på vægten på, hvem skal være det næste, hvad ved jeg, generalsekretær i NATO. Hvem skal være den næste europæiske centralbankchef? Hvad ved jeg? Det er nok ikke lige den, Mette går efter.
13: Ja, jeg kan faktisk huske dengang, at Thorning skulle udnævne Vestager som kommissær. Det var sådan en ret sådan sent en eller anden aften, hvor hun, hvor Thorning var på et var i Bruxelles eller sådan noget.
2: Ja, altså man kan sige, det var jo spekulationer omkring, hvem der skulle være dansk kommissær, var sådan var der ikke særlig stor opmærksomhed omkring, fordi rygterne omkring Helle Thorning-Schmidt selv var så massive, så det, at der blev ført en ret lang forhandling med den kommende kommissionsformand om posten til Margrethe Vestager, som jo endte med at være en rigtig, rigtig, rigtig fin post. Det var egentlig ret underbelyst, og det var der ikke ret mange medier, der var interesseret i, men det blev offentliggjort.
13: Fordi der gik alle rygterne om Thorning.
2: Der var, altså, med mediernes fokus var bare rettet et helt andet sted hen.
7: Ja. Hvor meget appetit altså, havde Helle egentlig selv på det der, Thomas? Det har vi aldrig fået talt nok om.
2: Nej, men altså, hun var jo ikke kandidat, og det var hun. Hun blev heller ikke... Hun fik

0: divisionsformand, der skal fordele de der poster. Altså, der er et hav af næstformandsposter, der er et hav af ressortinddelinger. Det er jo på en eller anden måde noget, der minder om en regeringsforhandling.
1: Ja, men det var jo, jeg husker det bare, som om det var en bombe, eller så var det bare fordi, at jeg havde...
0: Og det var da en stor overraskelse, at Margrethe Vestager forlod politik. Altså, hun stod jo på daværende tidspunkt egentlig sådan, altså OK, ikke? Altså, så det var da en stor overraskelse på daværende tidspunkt.
2: Og det er jo også noget andet, hvis du gør det med en partileder. Altså, fordi hvis du gør det med en partileder, så har det også bare nogle konsekvenser i vedkommendes eget parti. Hvis man tager en eller anden, hvad ved jeg, Dan Jørgensen, så er det jo totalt ligegyldigt. Altså, om det bliver ham, eller om det bliver en anden. Om det bliver Dan Jørgensen, eller Magnus Heunicke, eller Ida Auken, eller Peter Hummelgaard, det gør ingen forskel.
1: Mm.
2: Fordi det er en mand ind, eller kvinde ind, en ud på den samme post. Ingen forskel. Men partileder, det er bare noget andet.
1: Ja, ja, det giver selvfølgelig lidt flere skulp nedad. Men hvis vi ser, altså, hun har jo alligevel, altså, vi har jo talt meget om, hvordan hun begår sig på den der internationale scene. Virkelig overlænt. Har mange stærke relationer. Der har også været nogle andre ting. Altså, Politico har kåret hende til Europas næstmest magtfulde. Trump, det var nummer et. Så fik vi faktisk også en sjov mail fra en lytter, som bor i Tjekkiet, som kunne fortælle, at på et tjekkisk magasin, der var hun på forsiden med overskriften Hårde Mette redder Europa. Altså, kan det være en fordel eller en ulempe, at hun på den måde har markeret sig så meget på især udlændingepolitikken i europæisk sammenhæng?
0: Altså, den forside der er jo svært at pege på nogle ulemper ved. Altså, men jeg tror, at man skal passe på med at forveksle, hvad vi i Danmark sådan opfatter som sådan politiske altså selvfølgeligheder, med hvordan man sådan nødvendigvis ser det andre steder i Europa. Altså for eksempel det, at Mette Frederiksen er enormt hård på udlændingepolitik. Det tror jeg altså ikke nødvendigvis er en fordel, hvis man går efter en international toppost, fordi Danmark ligger bare i yderpunktet af, hvad andre lande mener. Det, at Danmark har så åbenlyst en konflikt lige nu kørende med USA i forhold til Grønland, vil der også gøre, at man fra europæisk side vil sige, altså, er det nødvendigvis en fordel, at vi så har Mette Frederiksen i spidsen for EU, når man så i givet fald skal føre forhandlinger med USA. Altså på den måde, så er der er jo bare forskel på at være regeringschef i et land, hvor man så skal altså, tale til de vælgere, der nogle gange er der, og så på en eller anden måde skulle repræsentere Europa, hvor de politiske dagsordner og præferencer bare er nogle andre. Men når det så er sagt, altså selvfølgelig står Mette Frederiksen godt. Altså hun er jo en af de længst siddende stats- og regeringschefer, og så hun har da en forlomme på nogle fronter.
1: Mm. Men hvad så med herhjemme? Fordi nu er det jo så sommerferien. Vi har jo før set, at så kommer partierne tilbage efter sommerferien med et eller andet, de gerne vil have sætter dagsordenen. Altså efter for eksempel, siger jeg bare, altså efter det der elendige europaparlamentsvalg, så kom de jo tilbage med deres pensionsbombe efter sommerferien for eksempel i forhold til tilbagetrækning. Kunne man forestille sig, at Socialdemokratiet kom med noget lignende efter sommerferien, eller skal de bare i gang med at udfolde det her regeringsgrundlag?
2: Altså Socialdemokratiet kommer vel til at snakke udlændinge ved hver lejlighed, de selv kan stampe op i jorden til at gøre det. Altså fordi det er der, hvor de har størst behov for som parti at markere sig, fordi det er der, hvor de har en blød flanke. Ikke S, men hvor regeringen har en blød flanke i forhold til oppositionen.
1: Kunne det ikke også blive et problem for hende? Altså, at hvis hun rigtig gerne vil tale udlændinge, det er der ikke nogen tvivl om, det vil hun gerne gøre hele tiden, men hun sidder bare også og skal tage et hensyn til SF og Radikale og Moderaterne, som hun sidder i regering med. Og hun skal heller ikke pisse ingen system.
0: Altså, der er to problemer. Altså, på den måde, der er politik jo også en illustration af, at der er sjældent sådan en perfekt løsning på noget, fordi at Socialdemokratiet vil helt sikkert vælge at tale udlændinge alt det, de kan, men der er to problemer med det. Det ene problem, det er, at hun er i en regering med nogen, hvor at man har et regeringsgrundlag, der jo ikke ligger op til yderligere stramninger. Og det betyder bare, at man er sådan strukturelt lidt viklet ind. Så skal man føre sig lidt en skizofren tilværelse, hvor man skal lade socialdemokratiske ordfører gå ud og sige et eller andet, der larmer helt vildt, og så skal man tilbage i regeringskontoren og bare køre lige ud.
1: Ja.
0: Og det giver klart et eller andet, også en angrebsflanke for oppositionen, især Dansk Folkeparti. Så er det jo tydeligt, at Socialdemokratiet har valgt at sige, at altså det bedste forsvar, det er et angreb. Og det er jo sådan set et ret velkendt greb, man griber til, nemlig ved at sige, at det er udmærket, at Dansk Folkeparti de altid kan sige noget, der er hårdere end os, men det er bare snak.
1: Ja, det er det nye, hun siger hele tiden.
0: Det er snak. Og det er jo et velkendt greb, som jo man også har brugt historisk. Vi gjorde det selv over for Christian Thulesen Dahl. Vi opfandt sådan et begreb, der hed tulliarder, altså omkring alle de penge, han knaldede af til højre og venstre. Og sagde, at det er bare snak. Ja. Der er jo ikke noget i det.
1: Nej.
0: Altså man kan jo altid bruge milliard her og milliard der, fordi der er jo ingenting i det. Og det er jo spørgsmålet, om det den her gang virker

0: for vælgerne. Og man er i stand til ligesom at trænge gennem det panser, der er, når det gælder Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, hvis troværdighed på udlændingepolitik jo bare ser ud til at være ret høj.
1: Så hvordan vil hun komme allerbedst tilbage efter sommerferie? Altså, hun har fået alt det her snak om kronprinse og hvem skal være hendes efterfølger og sådan noget. Det er ligesom det her, det er forstummet efter det, der gik rod i den over i SF. Så hun har jo ligesom muligheden for at skabe en ny spillebane her. Hvad vil hun så komme med?
0: Jeg tror, man skal være nu. Jeg tror, Mette Frederiksen vil være enormt fokuseret af at vise, at hun er den, der er i stand til at stå i spidsen for en regering, hvor der jo er spekulationer omkring, hvorvidt der vil være for store interne politiske forskelle. Altså, er hun i stand til at lede den her regering?
1: Ja.
0: Er hun i stand til at drive den fremad, indgå politiske aftaler, vise resultater og vise, at hun en gang mere er i stand til at føre en lidt umage konstellation egentlig frem over banen. Det tror jeg, hun vil være enormt optaget af. Så tror jeg også, hun vil være enormt optaget af at markere sig på nogle indenrigspolitiske dagsordner. Altså, selvom Mette Frederiksen formentlig har sit hoved et andet sted, nemlig på noget udenrigspolitisk, så har hun en eller anden, hvad kan man sige, opgave i at holde gryden i kog på hjemmebanen. Ikke mindst for også at beskytte det, der trods alt er tilbage af meningsmålinger, ikke?
2: Og den største og vigtigste, nu bliver jeg jo helt glad, ikke? Fordi nu kan vi igen snart komme til at tale om noget virkelig vigtigt.
1: Nej, den økonomiske plan.
2: Ja, præcis. Den største, men den sværeste i hvert fald opgave, der kommer til at ligge forud for regeringen i den folketingssamling, som jo starter, eller det folketingsår, som starter efter sommer, som jo, det bliver økonomisk plan.
1: Ja. Og, hvor de jo også er totalt uenige.
2: Og der er de jo i regeringen ret uenige. Lykke har jo gået og kaldt det, der de lavede sidst, en Silvan-plan, og ja. Mette Frederiksen og det nye finansminister Hummelgaard skal jo lande noget, som giver mulighed for at finansiere alle de der ting, regeringen gerne vil. Der er ikke meget om finansiering af regeringsgrundlaget. SF, ikke så meget appetit. Så det der, det bliver en kæmpe ting til efteråret.
1: Der kan hun jo måske lade sig inspirere af det norske fodboldlandshold. Nu er jeg jo en stor fodboldfan, der går meget op i den slags. Og der, de kan jo ro i samme takt, ikke? Så det er jo bare det, hun skal sige. Ro. Det er ro. Ro. Har I ikke set det? Jo. Så sidder et helt stadion og siger ro, ro.
0: Det er bare meget sådan, gode ting til sociale medier, hvis sådan en regeringsmøde ligesom starter med, at alle ministerer
2: er ro i takt.
1: Mette Frederiksen siger duk, duk, og så ro, og så kommer de andre. Det er bare hermed anbefaling givet videre.
0: Det er virkelig public service.

0: Ved I, hvad Martin Lidegaards yndlingsdrink er?
1: Nej. Lavet på græsprotein.
0: Nej, det er en Cosmopolitan.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, en Cosmopolitan. Du tænker Sex and the City?
2: Ja.
0: Ja? Jamen, jeg var egentlig også lidt overrasket, men altså, det er da meget lækkert. Altså, vodka, kontrø, trænebær, bum, bum, bum. Og i virkeligheden er vi vel i en situation, hvor Martin Lidegaard her, hen over sommeren, har grund til at lave en ekstra lækker Cosmopolitan til sig selv.
2: Ja, altså Martin Lidegaard, han er jo lykkedes med at komme i regering.
0: Ja.
2: Altså han har ligesom stået udenfor og trykket næsen flad mod ruden, ikke?
0: Og
2: kigget ind.
0: Den er blevet helt blå.
2: Og det er helt uvant for de radikale venstre på den måde, sådan at være altså sat på bænken, og det er ja, sådan en historisk sammenhæng. Nu er Lidegaard tilbage. Han virker også til at være den af de her regeringsdeltagere, som har glædet sig allermest til at komme i regering. Jeg er simpelthen så glad.
0: Ja.
2: Altså, og det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at der også skal være politikere, der er i godt humør.
3: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
6: Gør tandlægen gratis for alle.
7: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og grunden til, at vi lige tillader os at tale en lille smule om cocktails, det er jo fordi, at vi laver den her udsendelse som en lille sommercocktail i DR Lyd, kan man kalde det. Fordi vi går på sommerferie, men vi synes ikke, at podcasten skulle holde så lang en pause. Så vi optager det her afsnit den 26. juni, og det er godt lige og have i baghovedet. Og I er selvfølgelig altid med Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Thorning, og så Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og Thomas, altså nu taler vi om Lidegaard, de radikale. Altså du har jo faktisk på et tidspunkt gået så vidt og sagt, at de næsten var valgets vindere.
2: Ja.
0: Ja. Det var måske lidt overraskende, efter du har brugt så meget tid på at svine dem til.
2: Ja. Altså du ved, ærligt, men kærligt.
0: Jo,
2: altså, Jamen det synes jeg egentlig, altså valgets vinder, det er jo så måske en stramning, men altså ikke desto mindre. Jeg synes, de har grund til at være rigtig godt tilfredse, ja. De radikale. Altså, de radikale gik ind i de regeringsforhandlinger, de endte med at få den regering, de lige præcis gerne ville have.
0: Ja.
2: Altså modsat alle mulige andre partier, som man kunne mistænke for, at de virkelig gerne ville lidt noget andet.
0: Ja.
2: Radikale, de fik den regering, de gerne ville have.
0: Ja.
2: De kom i regering.
0: Ja.
2: De har fået et regeringsgrundlag, hvor at de jo på en eller anden måde kunne leve med alting, så længe de kom i regering.
0: Mm.
2: Det er jo et godt sted at være som politisk parti, at man ikke har nogen gæld, når man går ind i sådan en regeringsarbejde. Kig på SF, kig på Socialdemokratiet, som har nogle udfordringer fremadrettet med at forklare, hvorfor har vi ikke fået det ene, hvorfor har vi ikke fået det andet, og hvornår kommer der tidlig pension, og altså, hvor hurtigt kan det egentlig gå med den der storbededag. Alt det der, vi kommer til at dissekere på et tidspunkt, den stemning er der jo ikke omkring de radikale. Så det synes jeg må være enormt positivt. Og den sidste ting, så synes jeg egentlig også, at de radikale de fik forhandlet sig frem til nogle rigtig fornuftige ministerposter.
0: Okay, godt. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi Jakob, vi må jo være ærlige og sige, at der var regeringsforhandlinger uendelig lange, og vi skulle finde på noget at snakke om, så snakkede vi jo ikke særlig meget om de radikale. Altså i nærmest de hele de seneste flere år har vi ikke snakket om særlig meget radikale, og vi grinede os lidt af, kan vide, om de radikale nu får noget igennem, eller forsvinder de bare helt, når der kommer en regering, eller hvad. Men skal vi give dem noget credit nu?
1: Ja, eller det skal vi, men jeg synes, Thomas har jo ikke for vane at overgøre sin kærlighed til Radikal Venstre, men jeg synes måske her i det her tilfælde, gør han det nok lidt. Altså, jeg synes, det minder mig lidt mere om, du ved, vi står midt i sådan en fodboldsommer, det minder mig lidt mere om, når Caberte jubler og fejrer, de spiller udgivet med Spanien, og det er jo fantastisk resultat på deres egne præmisser, men det er stadigvæk, altså, på en lille spillebane.
0: Okay, så imponeret skal man heller ikke.
1: Jo, men jeg synes, de radikale har da grund til at være glade, men lige for at gøre dem til sådan den helt store vinder og den store åbenbaring i dansk politik, det er måske lige trods alt at overgøre det.
0: Men i dag så vender vi lige altså midten i dansk politik, selvfølgelig personificeret af Martin Lidegaard og så Lars Løkke Rasmussen, og midten, ryggraden i dette program, Theodor Renard, hun sidder ude i regien som altid. Så det er vi glade for. midten i dansk politik, vi har to partier. Vi har De Radikale, og vi har Moderaterne. Og der var jo længe snak om, er der overhovedet plads til begge partier. Altså, De Radikale har jo frygtet, siden Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne kom i Folketinget, at nu ville de blive spist. Det er jo ikke sket.
2: Nej, vi havde jo også haft en diskussion omkring, altså har vi overhovedet en midte i dansk politik? Altså man kan sige, en af altså noget af det, som Mette Frederiksen hun jo gjorde som form for Socialdemokratiet, det var jo på en eller anden måde at lade som om, De Radikale ikke eksisterede. Altså ville ikke sidde i regering med dem og kyldede dem jo i virkeligheden ud i kulden på en vane, så, eller på en måde, som er helt uvant for De Radikale. Og det tror jeg også har været sådan lidt en identitetskrise for dem.
0: Kæmpe krise.
2: Så får vi jo Løkkes parti, der pludselig rejser sig ud af ingenting, og jo altså har jo ført sådan lidt en elevatortilværelse, ikke? Altså opnået enormt stor tilslutning ved det første valg, været helt ned og vende under spærregrænsen for nu at ligge et sted, hvor man sådan har fundet et segment omkring mellem 5-7%, der sådan nogenlunde loyalt holder sig til partiet. Så ja, vi har fået en midte i dansk politik, hvor vi havde en periode, hvor vi diskuterede, om der overhovedet var en.
1: Mm. Men jeg tror i virkeligheden ikke, De Radikale er så meget at være bange for, i den forstand, at hvis man kigger på vælgerne, der stemmer på henholdsvis Radikale, Venstre og Moderaterne, så er der ret lille udveksling.
0: Ja.
1: Altså for langt, langt, langt de fleste af Moderaternes vælgere, der vil alternativet til at stemme på liste M, det vil være at stemme på et parti på den blå side af stregen. Det vil være at stemme på Venstre eller Konservative eller Liberal Alliance.
0: Fordi de simpelthen har flere borgerlige vælgere.
1: Ja, og tilsvarende for Radikale Venstre, der vil alternativet for langt de fleste vedkommende være at stemme, at hvis man er radikal, det vil være at stemme på Alternativet, eller på SF, eller måske der på Enhedslisten.
0: Ja.
1: Der er ikke så kæmpestor udveksling. Der er en udveksling, bestemt, men begge partier har en tydelig identitet, som henholdsvis centrum venstre og centrum højre, hvis man kigger på det fra vælgerperspektiv.
0: Er der ikke også noget med aldersgrupper, ikke? Altså radikale har henvendt sig lidt mere til den yngre målgruppe, hvor Lykkes vælgere er lidt ældre. Altså radikale Martin Lidegaard har jo talt meget om, nu var det Augustas tur, og så stod han ude på et gymnasie eller et universitet, fordi han har talt om den her sådan generationskontrakt, så de har jo haft blikket mod nogle forskellige vælgergrupper.
2: Ja, altså uagtet at de på en eller anden måde kommer fra en position, der minder lidt om hinanden, så er de jo delt dagsordnerne lidt imellem. Det er måske den konstruktive måde at formulere det på, fordi man kan sige, at Radikale Venstre har jo, som du selv siger, altså det har været uddannelse, og så har det været grøn omstilling.
0: Ja.
2: Og det har ligesom været de dagsordner, de har sagt, dem skulle de på en eller anden måde have ejerskab over, hvor man kan sige dagsordner omkring økonomisk ansvarlighed, reformer, skattelettelser, en balanceret udenrigspolitik, som jo egentlig også har været, altså i hvert fald tidligere radikale dagsordner, dem sidder Løkke vel ret stærkt på. Det synes jeg bare, man må sige, at dem har han jo overtaget. Så der er sket sådan en eller anden form for arbejdsdeling mellem de to partier.
1: Og i realiteten, Thomas, i sidste uge, der talte vi en del om Margrethe Vestager og hendes skifte ud af dansk politik og til at blive EU-kommissær. Og i realiteten er jo, at Radikale Venstre, de har med nærmest præcis det samme, men også kun det, siden Margrethe Vestager er stoppet som radikal leder. Altså var det først Morten Østergaard, og efterfølgende blev Martin Lidegaard. Og de har været på det der med generationer, med uddannelse, med klima, men har jo været meget, meget, meget lidt til stede på alle mulige andre dagsordner.
0: Men vi så jo også i meningsmålingerne, altså da du nævnte, at så Løkke han bragede ned, så vi jo egentlig heller ikke vælger strømme til De Radikale. Altså, og det gav jo nogle grå hår hos de radikale. Men hvis man lige tog den meget optimistiske hat på, så er det måske også meget godt, fordi så stjæler de ikke vælger fra hinanden.
2: Ja, det er muligvis rigtigt. Altså jeg tror egentlig, Jakob har en pointe i, at Løkke, han er nok et større problem for Blå Blok, end han er for Lidegaard. Når det så er sagt, så må man jo også sige, hvis man så prøver måske at være den, der finder håret i suppen, så er det jo også bemærkelsesværdigt, at et parti, der trods alt ligger så tæt op af Moderaterne, som Radikale Venstre gør, at når det er sådan, at Moderaterne ligger og gisper efter vejret, det har de jo altså ved Gud i himlen gjort nogle gange,
0: ja.
2: At man så fra radikal side ikke er bedre i stand til at tage nogle af de vælgere op. Altså der er jo ikke tale om altså nogen lang vej op ad bjerget for at skulle gå fra Moderaterne til Radikale Venstre. Al respekt for begge partier. Altså, det minder jo lidt om hinanden. Mm. Altså.
1: Og risikoen er vel også, i takt med, at nu er Moderaterne gået ind i en regering, der ligger tydeligt centrum venstre, og som fører en politik, som på lange strækninger er venstreorienteret. Der er jo også en risiko for, at det betyder, at Moderaterne bliver mere tiltrækkende for vælgere, der tidligere har stemt på et radikalt venstre.
0: Ja, Okay, så du tænker, at måske den nuanceforskel, der kunne være mellem Moderaterne
1: den
0: og Radikale, at den kan blive en lille
1: fordi Lykke udvisket. Fremstår mindre og mindre blå i takt med, at hans politik føler sig mere og mere over mod midten, ikke?
0: Jo, men kan vi prøve altså lige at sætte nogle ord på for forskellen mellem de to partier? Altså, Radikale har jo eksisteret i masser af år, Moderaterne er helt nyt. Jeg synes også, når man sådan, altså, man må give de Radikale, nu bliver det meget rosende, men jeg vil dog sige, selv når det er gået aller værst, og de har siddet der og trykket næsen mod ruden, og de havde ikke noget indflydelse, så skete ikke noget, så har de jo arbejdet på politik, og de har lagt planer frem, og de har talt om Augustas tur og generationskontrakten. De har ligesom sådan på en eller anden måde haft en strategi, hvor Moderaterne, det er jo sådan mere centreret omkring Lykke, og hvordan kommer han frem til de mål, han sætter sig, og sådan. Selvfølgelig har de politik, men det er jo et parti lavet af noget helt andet.
1: Radikale Venstre er jo et rigtigt parti. Altså, det er jo et parti, der har medlemmer, har bagland, har folk valgt ude i kommunerne, har massevis af historik, altså har en organisation, har sådan nogle ting. Alt det, som Moderaterne på nogle dage i hvert fald drømmer om at have, fordi det kan være med til at etablere dem som et parti, der ikke bare er Lars Lykkes projekt, og som kom med Lykke, og måske også risikerer at gå med Lykke, og han er ude i politik. Der har Radikale Venstre lidt mere sådan partimæssig bund, altså, som kommer af, at de har været til stede og været relevante i mange, mange, mange årtier, ikke? Og det har Moderaterne ikke endnu.
0: Mm. Men kan de, som tiden går, kan der vel også være risiko for, nu sidder de en dag i samme regering, at vælgerne bliver lidt blinde over for, hvad der er hvad?
2: Jeg tror egentlig, at for Moderaterne, deres vælgere, så tror jeg, at der er en enorm stor tillid, men også altså intention om, at Moderaterne de skal være i regering.
0: Ja.
2: Altså, jeg tror egentlig, at det er meget DNA'et, hvis man som vælger stemmer på Moderaterne, så har man lyst til, at Lars Løkke Rasmussen skal være med til at lede Danmark. Jeg tror, for de radikale venstre, der tror jeg, at der er mere et spørgsmål om noget identitet. Altså, at de vælger, de stemmer på det parti af forskellige årsager, der er politiske. Og jeg tror også, som Jakob har fat noget rigtigt, at når det gælder radikale, så er partibrandet, det er altså med alle respekt større end Martin Lidegaard. Det modsatte er jo tilfældet for Moderaterne.
0: Ja.
2: Altså, hvor meget er der, hvis Lykke ikke er der?
0: Ja.
2: Og det er jo det, vi sådan alle sammen stiller os selv, ikke? Altså, nu kommer Lykke jo til at være der i 100 år mere. Men ikke desto mindre, så er der vel et eller andet omkring, at de vælger, der er omkring Moderaterne, de køber ligesom ind på, at man har Lykke, hans måde at drive politik på. Altså, du ved, altså, store sving ned ad pisten, ikke? Og så ender vi et eller andet sted, og det er nok godt nok. Altså, det er jo metoden for Lykke og for det radikale venstre, det er noget helt andet.
0: Mm. Men kan man ikke undres lidt over egentlig, at begge partier fik så, altså jeg er med på, at Moderaterne gik tilbage, men egentlig sådan relativt sådan gode valg, når nu danskernes appetit på en midterregering jo åbenlyst var så lille. Altså, hvad forklarer det paradoks? Fordi det, der jo har været vigtigst for de to partier, det har jo netop været en midterregering.
2: Altså, jeg synes, nu skal vi... Nu skal
0: okay, det er bare dårligt valg.
2: Så stopper okay, rosen her, ikke? Altså, okay, jeg synes jeg heller ikke, at deres valg var bedre. Altså, men det, der vel er at sige til det, det var, at de to eneste partier, der sådan for alvor håbede,
0: ja,
2: på sådan en regering.
0: Ja, okay.
2: Ikke? Og sagde det, at de gerne ville have det.
0: Det er hedbølgen,
2: altså,
0: der tager mig nu.
2: Det var lidt, altså... Det her med, at Socialdemokratiet skulle i gang med en regering over midten igen, og Venstre og sådan noget der, det var jo, altså, det var jo helt åbenlyst, ikke hofretten, vel? Altså, så nej, altså, altså, jeg synes, den helt store sejr for de radikale Venstre, det er, at de har fået det, de ønskede sig.
0: Mm.
2: Altså, de er de eneste, jeg synes, for alvor er rigtig glade og i godt humør over regeringen.
0: Det er jo
2: altså,
0: bare, fordi der ikke er nogen skandale, der har ramt dem nu jo.
2: Jamen, selvfølgelig. Altså, selvfølgelig er det. Lykke, han har jo tabt lidt.
0: Ja.
2: Altså ved at være igennem det, han var igennem.
0: Ja,
2: altså,
0: jamen, og han gik jo ikke til valg på altså, at danne en regering med støtte fra Enhedslisten.
2: Nej, altså, og det har jo kostet, ikke meget, men det har kostet en lille smule, ikke? Altså radikale venstre, de har jo ligget ret smult hele vejen igennem.
0: Mm.
1: I måske lige zoome ud. Det er jo fordi, Thomas sagde det med, at du ved, hvor længe Lykke ligesom blev siddende, så blev jeg optaget af, hvor længe en, altså hvad levetiden egentlig typisk er på en ged.
0: Ja, og hvad er det?
1: Jeg kan oplyse, at en altså, normal tamged, den kan faktisk under normal forhold godt, altså 10-15 år.
0: 10-15 år.
1: Så der kan være, hvis den er i virkelig god sundhedstilstand, med god ernæring, god genetik og ordentlig pleje, op til 20 år.
0: Op til 20 år? Ja. Men hvad er
1: så det, skal lide, hvor måske lige stille kompasset efter?
0: Kan vi omregne gedens år?
1: Er det menneskeår? Altså det er gedet, det er menneskeår.
0: Det er menneskeår,
1: ja, okay. Så der er nogle, en chance for geden, er der lidt...
0: Tamged, jeg ved ikke, jeg ser måske mere Lykke som sådan en form for sådan bjerged.
2: I hvert fald ikke, jeg ved ikke, hvor godt han plejer sig selv.
1: Det kan godt være, han ligger nede inde i det interval der. Så.
0: Nå, okay. Nå. Ja, men vi kan i hvert fald konkludere, at han har nogle år i sig endnu i dansk politik. Cirka 200 givet år. men vi har jo talt om også i det her program, sådan, at blokpolitikken på en eller anden måde er tilbage. Ikke? Eller i hvert fald, nu har vi fået en opposition, den er i live, den er blå, Troels Lund Poulsen vil gerne være statsminister, muligvis er der også nogle andre, men de siger det bare ikke så højt mere. Og så har vi det her sådan centrum-venstre-regering, og så nogle støttepartier. Som du sagde før, Jacob, så er det jo sådan rimelig tydeligt, at der er en lille nuanceforskel her mellem radikale og moderaterne, fordi moderaterne vil gerne have en regering på midten. Det var også det, der har voldt Lars Løkke Rasmussen så mange problemer her i regeringsdannelserne, hvor at Lidegaard jo ikke på samme måde har formået at placere sig helt i midten. Altså han har jo haft en rød slagside.
2: Ja, jamen, altså han har lænet sig mod venstre, ikke? Han vil gerne have en regering ledet af Mette Frederiksen og så videre. Der har ikke været den der spekulation eller mystik omkring hvad de radikale gerne ville. Det tror jeg egentlig også kan ende med at måske svække de radikale, når de nu sidder i det her regeringssamarbejde. Altså uanset hvad, så tror jeg der er en stemning af, at den her regering, den ledes ligesom af elektriciteten mellem Mette Frederiksen og Løkke.
0: Ja.
2: Altså det her med, hvor meget kan Lidegaard og Pia Olsen Dyhr i virkeligheden sådan slå i bordet og sige, ej, nu skal vi mere til højre, nu skal vi mere til venstre, eller fuld stop, eller fuld gas fremad. Den stemning er der jo ikke rigtig. Ej. Og det er jo fordi, at de radikale...
0: Geden og muskelhunden, det kan præcis, lige, der er noget intensitet der.
2: Det er der, at friktionen opstår. Ikke? Og det er jo der, hvor at det bliver lidt spændende at se, om nu er Lidegaard gået fløjtende ind i den her regering, er han så også i stand til at slå i bordet og sige fuld stop?
0: Ja.
1: I aller indledende faser af valgkampen, der prøvede Martin Lidegaard jo faktisk med sådan et pip om, at han da godt i øvrigt både kunne pege på noget rødt og noget blåt. Han kunne da godt se sig selv samarbejde både med en rød og en blå regering. Men det der melding gav han jo aldrig luft. Altså Thomas har jo, det endte jo med, at det bare blev, jamen han er bare på den røde side. De prøvede sådan lidt på de radikale side at gøre det, men de taklede aldrig igennem på det.
0: Men så var det også fordi, så fik Troels Lund Poulsen jo i det her TV2-program sagt, at han ville ikke gå i regering med de radikale, fordi der var forskellen for stor. Og så fik radikale ligesom sagt,
1: men
0: ja, det...
1: Men de fik begge to sagt noget, som ikke kom særlig godt ud, ikke?
0: Jo, altså. Men jeg tænker, altså, det er vel stadigvæk, selvom de to partier lige nu sidder i den samme regering, hvor Mette Frederiksen er statsministeren, og så på et tidspunkt, de ikke skal det mere, så vil det vel være en fordel for Lykke, at han har formået at placere sig i den position, han har lige nu, altså hvor det reelt er uklart, hvor han vil,
1: ja, det gør, fordi
0: hvor han vil svinge til.
1: Altså Radikale Venstre er jo i deres egen selvforståelse et midterparti, men realiteten er jo, de er og har været i al den tid, nogle af os tre har beskæftiget os med dansk politik, et venstreorienteret parti. De har jo aldrig nogensinde lavet noget, der peger hen over den politiske midte og lavet noget forpligtende med de blå partier.
2: Ja, der var også med en dagpengeaftale på et tidspunkt.
1: Jo, men jo aldrig på et regeringsbærende niveau.
2: Ah, nej.
1: Altså. Og man kan sige, det er jo noget andet for Moderaterne. Lykke har vist nu i hvert fald, at alle folk ved godt, at han nok egentlig er blå inderst inde, men han startede med at lave en midterregering, nu laver han en rød regering. Så med ham, der får man måske i virkeligheden regeringsdeltagelse, og man får Lars Lykke. Men man er måske mere i tvivl om, det er rødt eller blåt. Men Radikale Venstre ved man godt, det bliver rødt.
2: Der er i hvert fald en helt klar stemning af, at altså, omkostningerne for Martin Lidegaard ved at være i en regering, hvor Enhedslisten er parlamentarisk grundlag er mindre end for Løkke, hvor vi jo har en helt åben diskussion omkring, altså, hvad vil Løkke gøre for at tøjle Enhedslistens hovedbestyrelse og sådan noget der. Altså, den energi er der jo slet ikke omkring Radikale Venstre, mm-hmm. der til synes, sagtens skal leve med Pelle Dragsted og Enhedslistens hovedbestyrelse, så længe de får lov at køre ind i Erhvervsministeriet hver dag.
0: Ja, men det er jo også fordi, de kan stå på mål for den politik, som de fik med i regeringen.
2: Ja, ja, altså, og på den måde er det jo også fordi, at Lidegaard, det er jo ret uklart, hvad han havde af krav til at gå i regering.
0: Jamen, det er jo det.
2: Ud af, at han selv skulle være der.
0: Altså, det kommer jo smart igen nu.
2: Altså, og det kommer jo sådan set meget godt igen, ikke? Og det, der så kan vise, og det kommer godt igen, og det er jo derfor, at jeg er meget heroisk erklæret dem for at være en sejr her.
1: Altså, du ved, altså, der er også brug for, at der faktisk nogen, der taler pænt om dem engang, altså, Thomas. Det
2: altså, og det, der så tror, der så kan vise sig at være en udfordring senere hen, det er så, jamen, altså, er der så nogen stemning af, at de kan bestemme noget?
0: Mm.
2: Altså, det er jo bare ekstremt vigtigt, når man sidder i regering. Det er, at der er en eller anden energi, og den flyder altså et sted hen.
0: Mm.
2: Hvem er det, der bestemmer? Hvem er det, der tager dagsordenen? Hvem er det, der egentlig her svinger taktstokken? Altså, og det tror jeg, at der kommer en udfordring for Lidegaard og Pia Olsen Dyhr i rigtigt og sådan at sætte sig igennem, fordi lige nu er der en stemning af, at det hele det foregår mellem Mette Frederiksen og Løkke.
0: Men skal Lidegaard så forsøge at bryde ud af den der rolle som sådan lidt halvvenstreorienteret? Altså, skal han prøve og få den position, som Lykke har der i midten.
1: Jamen, der er der plads til dem begge to, og det kan de sagtens gøre. Altså, og hvis Martin Lidegaard indstiller sig på, at det han skal, det er måske i virkeligheden, han skal måske samle nogle SF'er op, hvis det viser sig, at prisen for SF'er for at være regering, den er for høj, så kan der sagtens være nogen, som siger, jeg vil egentlig gerne det her, og jeg holdningsmæssigt, værdimæssigt, der er de to partier, ligger jo ikke så langt fra hinanden. Radikale er jo ikke socialister, men hvis man spørger mange af ASF'erne, så har de jo et mere liberalt menneskesyn, end Socialdemokraterne for eksempel typisk har, så den holdningsmæssige, sådan værdimæssige forskel er ikke afgrundsdyb, så der kan sagtens være plads til begge partier, og de kan sagtens trives og få næring og få vælgere, selvom de er i den samme regering, og selvom de ligger ret tæt på hinanden.
2: Ja, men det er ubehageligt ved at være lidt altså, i politik. Det er jo sådan lidt et nulsumspil. Så altså, det der med bare at sidde helt stille og så lade som ingenting, det er sjældent. Altså, det er sådan altså, er nogen genial strategi, fordi du risikerer jo, at der er nogen, der begynder at hapse dine vælgere. Mm. Nu er der jo selvfølgelig et potentiale, som Jakob siger, for at radikale, de kan tage et eller andet fra SF, fordi de ligger og gisper efter vejret. Men hvad nu, hvis Lykke, han faktisk pludselig begynder at få vind i sejren? Hvad nu, hvis Moderaterne får den her stemning af, at de i virkeligheden kan sidde og styre Danmark lidt til højre og lidt til venstre. Nogle gange indgår vi aftaler med de borgerlige, og andre gange, der giver vi Pelle Dragsted en eller anden lund, som han kan fodre baglandet med. Altså, er det sådan, at man på en eller anden måde som vælger kommer til at glemme Radikale Venstre? Jeg synes, det er en opgave for Radikale Venstre på en eller anden måde at sige på, okay, nu trykker vi lige på bremsen. Mm. Nu skal vi lige altså, have sagt et eller andet, gjort et eller andet, have et eller andet igennem, som viser, at vi er til stede, og at vores mandater, de jo også koster et eller andet.
0: Mm. Nu talte vi på et tidspunkt om, at oppositionen meget tydeligere er i gang med at vaske hele den her regering ekstremt rød, og det er den røde regering, og Lars Løkke Rasmussen han også bare sammen med de røde, og rød. Altså, må man efter det her regeringsdeltagelse så formode, at Lars Løkke Rasmussen bliver over på den bane, han del? Eller kan man se for sig, at han kommer til at være sammen med oppositionen i et regeringskonstellation på et tidspunkt? Eller er den beef, der er mellem Messerschmidt og Løkke så voldsom, at Lars Løkke Rasmussen kommer aldrig til at lave det projekt, han har lavet med venstrefløjen med det tilsvarende højrefløj?
1: Nej, det tror jeg ikke, man kan konkludere på nuværende tidspunkt.
0: Okay. Altså, du har mikrofonen i munden nu.
1: Jeg har spist en lille smule af mikrofonen.
0: Jamen, det er også ved at være frokosttid.
1: Det er ved at være frokosttid.
0: Ja.
1: Nej, det kan man ikke konkludere. Altså, fordi Løkkes appetit på magt og indflydelse, og også hvis de bliver holdt fra fadet længe nok, højrefløjens appetit på magt og indflydelse, vil være ret betydeligt. Og hvis man kan se, at man har en gensidig interesse i at få klinket skårene, så vil man godt kunne det. Lige nu er der langt derhen, men det er jo umuligt på nuværende tidspunkt at sige, at det kan aldrig komme til at ske, hvis vi kigger 3 eller 3,5 år frem i tiden. Mm. Så det vil jeg ikke udelukke. Altså, det kan sagtens risikere at være en reel mulighed, hvis vi kigger frem mod slutningen af valgperioden.
0: Men så skal Messerschmidt jo så også lige ændre lidt retorik over for at lykke.
2: Ja, så altså, konklusionen er jo, at Løkke kan finde på hvad som helst, ikke? Altså, det er jo ligesom det, der gør ham... Det er jo
0: ligesom tamgeden går sine egne veje.
2: Det er jo ligesom det, der gør ham til en, sådan, altså, en farlig modstander.
0: Ja.
2: Men det, der jo er problemet her, det er jo, der er ved at opstå sådan en akse i politik, hvor at henholdsvis Løkke og Messerschmidt, de får energi af at svine hinanden til. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at der er vælgere, der er enormt tilfreds med, at Løkke, han ligesom stiller sig op og taler Dansk Folkeparti imod. Der er mange vælgere, selvom det går godt for Dansk Folkeparti, så er der altså flere vælgere, der er uenige med dem, end der er enige med dem.
0: Mm.
2: Altså, og der taler Løkke jo til et eller andet og siger sådan, altså, prøv lige at slappe af og komme tilbage til virkeligheden og tale pænt om andre, og hvad han ellers ligesom får sagt. Og samtidig er der enormt mange vælgere, og dem samler Dansk Folkeparti dygtigt op lige nu, som er altså røvtrætte af Løkke og establishment og elite og folk, der har været i politik i 100 år og alt det der.
0: Ja, så de gavner ligesom, at den kamp, de har.
2: De er jo hinandens perfekte modstandere, og derfor er det selvfølgelig også svært at forestille sig det scenarie, hvor de pludselig falder hinanden om halsen og siger, at nu skal vi da så på en eller anden måde finde ud af noget sammen. Jeg vil bare ikke afvise noget, når det handler om henholdsvis Messerschmidt og Løkke.
0: Fordi der kan alt ske, simpelthen. Okay, jamen fedt. Nu har jeg nærmest lyst til, at vi lige får sat et lille dyr på Lidegaard. Nu har vi tamgeden på Løkke. Et lille får.
1: Det er sådan lidt mere... Det er lidt mere sådan... Hvad er sådan lidt hipsterdyr-agtigt noget? Hvad
0: ja,
1: har man... Hvad har man i sådan en lejlighed på Indre Nørre? Vi kigger på Theodore. Hvad har man at gå rundt i en lejlighed på?
0: Marsvin.
1: Ja, eller sådan en lille... sådan en lille tamt uldsvin, eller sådan en lille
0: okay,
1: en, som...
0: Ligesom, okay, en tamgris.
1: Eller en eller anden lille sådan økologisk en, der er sådan lidt særlig.
0: En lidt særlig økologisk gris. Det er en fed regering, vi får efterhånden.
1: Nej, det er ikke i orden.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Okay, vi går lige tænkeboks på den.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Om lidt er der Tabloid, hvor vi i sommerens sidste udgave sender DR's Trine Maria Ildsø afsted mod jobbet som USA-korrespondent. Lyt med efter radioavisen.
4: Størstedelen af de migranter, der i går krydsede grænsen til det spanske område Ceuta, er taget tilbage retur til Marokko. Omkring 60.000 forsøgte at svømme eller sejle udenom grænsen til den spanske eksklave, der ligger i Nordafrika. Og det er særligt de dårlige forhold i Ceuta, som har fået mange til at vende om, fortæller vores journalist Victor Skrøder fra området.
5: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
4: Det er dog ikke alle, som er taget tilbage til Marokko. De fleste af butikkerne i Ceuta har været lukket midlertidigt ned, og en af de lokale i Ceuta, David Martinez, fortæller om migranterne.
6: All of them running, all of them escaping from them, all of them committing crime because they are hungry. They have no money. That's no excuse for you to commit a crime. They're going everywhere.
4: De løber alle sammen, de flygter, de begår kriminalitet, fordi de er sultne og ikke har nogen penge. Men det er ikke nogen undskyldning for at begå kriminalitet, fortæller han. Flere internationale medier beretter om, hvordan lokale har nægtet at give migranterne både vand og mad. I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin i Tyskland, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente at finde i gadebilledet. Det fortæller vores reporter Simon Bøje.
7: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen, og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
4: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis, som man havde håbet, fortæller forperson i Kolding for Priden, Sandra Møller.
8: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
4: Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Han var i færd med at bestige verdens 12. højeste bjerg, Broad Peak, på over 8.000 meter. Ekspeditionens øvrige deltagere er også omkommet, bekræfter rejseselskabet Elite Expeditions. Purja blev kendt for at bestige verdens 14. højeste bjerge over en periode på lidt over 6 måneder tilbage i 2019. Og det er blandt andet dokumenteret i en Netflix-dokumentar fra 2021 ved navn 14 Peaks, Nothing is Impossible. Mest tørt og nogen sol, enkelte byer i Jylland, måske lokalt med torden mellem 18 og 22 grader og let til jævn vind. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P1.
9: Hej Trine Maria Ildsø.
10: Hej.
9: Du har da overhovedet ikke tid til at stå her i Tabloid-studiet en hel time.
10: Nej, altså prøv at jeg helt sådan mine fingre helt rungtende af, jeg har stået og vasket køkkenskab af hele formiddagen.
9: Køkkenskab?
10: Ja, køkkenskab.
9: Fordi?
10: Fordi at jeg var ved at pakke hele mit hjem ned for at rejse til USA.
9: Okay, og så nu har du tømt køkkenskabene, og så skal det gøres rent, fordi I skal fremleje? Eller?
10: Fordi vi skal fremleje. Men altså, jeg er ikke halvvejs endnu, så jeg er travlt.
9: Du har ret travlt, og der er kun en god uges tid til, som vi står her i juli måned, at du så faktisk sætter dig på et fly og rejser mod Washington D.C., og så skal din mand og derefter jeres flyttelæs komme senere på sommeren. Fordi I skal over begge to og være USA's korrespondenter, ikke?
10: Mm-hmm.
9: Dig for DR, og så din mand, Bo Søndergaard, for Dagbladet Politikken. Og efter at jeg har talt med en håndfuld af dine meget erfarne udlandskorrespondentkolleger rundt om i verden, de får det jo alt sammen til at handle om der, hvor de er, og det, de gør, og i den der hverdag, så kom jeg til at tænke på, hvordan man egentlig forbereder sig, når man skal ud i sådan et nyt job, sådan som du skal, ikke?
10: Altså lige nu, så læser jeg. Det er den bedste måde, jeg kan forberede.
9: Altså læser hvad?
10: Jeg læser amerikanske aviser, jeg følger med i stort set alt, hvad jeg kan komme til, jeg prøver at høre en masse podcast, og så prøver jeg faktisk også at forberede mig mentalt på at være klar til den opgave, og være ydmyg og spændt som en fjeder, og så glæder jeg mig også.
9: Jamen prøv at høre, så forbereder vi lige den her mentale forberedelse.
10: Yes.
9: Det har vi en lille time tid til her. Det er jo sådan en lidt anderledes udgave af Tabloid. Det handler selvfølgelig om journalistik, for det gør det altid om, hvordan vi bedriver den. Så kommer det også til at handle om det der arbejde, du skal have i USA. Og det kommer også til at handle lidt om dig.
10: Tak.
9: Klar til det?
10: Det er jeg.
9: Velkommen, Trine Maria Elsø, og velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Trine Maria Ildsø, det der med at være korrespondent, det er jo faktisk overhovedet ikke en ny titel for dig. Du har været retskorrespondent i DR siden 2015, altså i 11 år. Og så prøvede jeg at danne mig sådan et overblik over, hvad har du egentlig lavet? Hvordan kunne vi ligesom lige rende igennem det? Det var ikke helt overskuelig opgave, men vi har lavet et lille sammenklip af noget af det, du har lavet, altså i den rolle, som seer og lytter har kendt dig i. Det begynder med en sag ved retten i Glostrup i 2016, som faktisk var der, du og jeg lærte hinanden at kende. Du kan læne dig lidt tilbage og tage en tur ned af Mindernes Allé.
1: Ja, velkommen her på DR2, hvor vi sender ekstra i anledning af, at der falder dom i den såkaldte Se og Hør-sag. Vores retskorrespondent her i DR, Trine Maria Ildsø, hun sidder i retten lige nu, men vi snakkede med hende for få minutter siden, før hun gik ind. Men hvad er det så, der kommer til at være det afgørende for, om de rent faktisk bliver dømt?
2: Det bliver en lille smule nørdet, men nu vil jeg lige prøve at forklare det. Det er altså, for at man kan blive dømt for den her bestemmelse, så skal man have skaffet sig adgang. Man skal uberettiget have skaffet sig adgang til oplysninger. Og det med, det er uberettiget, det er der faktisk også flere forsvarende til det tiltag, der har sagt. Det vil vi sådan set godt gå med til at sige. Det var uberettiget. Men når det kommer til det der med at skaffe sig adgang, det er jo det, der gør, at den også bliver kaldt for hackerbestemmelsen. Fordi at når du skaffer dig adgang, så er det ikke noget, du bare kan gøre i forbindelse med dit arbejde. Det er i hvert fald det, forsvarerne siger, at der skal noget ekstra til. Man skal på en eller anden måde have brudt ind i systemerne.
3: Den drabstiltalte Peter Madsen blev i dag afhørt af anklager og forsvarer i sagen om den afdøde svenske journalist Kim Wall.
2: Så har retten også afspillet nogle meget makabre videoer for retten. To af dem fik tilhørende lov at se, men den tredje, der kunne vi kun høre lyden, og for at være helt ærlig, så var det også mere end rigeligt.
4: Til kendes for ret, tiltalte Anna Britta Trosgaard Nielsen straffes med fængsel i 6 år og 6 måneder.
5: Trine Maria Ildsø, anklageren gik jo efter 8 års fængsel til Britta Nielsen, men dommen endte så på de 6 år og 6 måneder. Hvad var begrundelsen?
2: Det, som retten lægger vægt på, det er forbrydelsens grovhed, det er, at Britta Nielsens svindel har foregået i over 25 år, og så selvfølgelig beløbets størrelse. Og når de så er landet på en straf på 6,5 år...
6: Eftermiddag anholdt for at have brændt en dukke af, der forestillede statsminister Mette Frederiksen. De tre mænd er sigtet for en af straffelovens mest alvorlige paragrafer. Den kan give op til 16 års fængsel, og efterforskningen er sket i tæt samarbejde med politiets efterretningstjeneste. Og korrespondent Trine Maria Ildsø, du følger sagen tæt. Hvorfor vælger man at tage så tunge paragraffer i brug?
2: Det er simpelthen fordi, at i hvert fald myndighederne, de mener, at det her, det er en potentielt meget alvorlig forbrydelse. Og faktisk lige da retsmødet gik i gang for kort tid siden, der fik vi oplyst, at de netop har anholdt en tredje person, som bliver fremstillet i morgen. Og så blev dørene altså lukket, fordi de mener, at der er en fjerde person, som angiveligt ifølge dem skulle være bagmanden, som stadigvæk er... nede og sådan prøver sådan at stå og joke med, hvem det kan være, der er blevet anholdt. Jeg har Lars Finsens telefonnummer, så jeg prøver at ringe til ham. Den går så på svare med det samme. Den bliver i hvert fald ikke taget. Søndag aften er der en, der banker på min dør og spørger, om jeg lige kommer ned, som siger, at en af dem, der skulle være blevet varetægtsfængslet, det var Lars Finsen. Altså, hallo, det er 62 uger, 5,6 millioner kroner. Det var ret meget. Altså, det var dyre uger, der er tale om her.
7: Jeg er i radioen for at forklare min sag, som optager mig. Et stort urrøveri, begået ved højlys dag.
2: Det var tilbage den 23. maj sidste år, og klokken var sådan omkring 10.20.
0: Lidt af hvert, Trine Maria Ildsø, altså fra Se og Hør sagen i 2016 til... sagen om drabet i ubåden foråret 18, sagen mod Britta Nielsen 20, og så kom corona. Jeg skulle lige tjekke datoren, Britta Nielsen-sagen, den der bliver afsagt om umiddelbart før, at vi får hele coronanedlukningen osv. Og der ved jeg, at du så dækkede ikke mindst demonstrationer i et væk.
8: Det gjorde jeg.
0: Og herunder denne her famøse sag om dukken, der var hængt op med et skilt om halsen, og så... kunne man høre hele sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste og Lars Finsen. Og til sidst et klip fra en af de 7 sæsoners udgaver af magasinet Kriminelt, du har lavet. Er der noget, jeg har glemt?
8: Nej, jeg blev selv overvældet, vil jeg sige. Det var sjovt at høre. Jeg kan også høre, hvordan ens stemme har ændret sig. Men altså, jeg synes jo faktisk, jeg har været så privilegeret, at jeg har været med til det meste. Altså, jeg kunne komme med til. Altså, jeg synes jo, at det arbejde, jeg har haft de sidste 11 år, har været det fedeste job. og et, altså det her med at få lov til at forklare folk, hvordan vores retssystem hænger sammen. Altså, du og jeg har jo også siddet nede i retten rigtig mange gange. Og der er nogle gange sådan en forestilling om, at alle ved, hvordan vores retssystem hænger sammen. Og sådan er det bare ikke. Så det her med at få lov
0: til... Ja, og det kan være de mærkeligste ting, man bliver overrasket over, at andre ikke ved.
8: For eksempel, at man som tiltalt gerne må lyve i retten, eller...
0: eller at man ikke må sidde og optage på sin telefon ind i retten.
8: For eksempel. og det synes jeg faktisk har været et privilegie, og også at kunne gøre det her, fordi at når man er
0: når du siger her, så mener du DR,
8: så mener jeg DR, ja. Så kan du få lov at gøre det på... Altså til mange forskellige målgrupper. Altså det kan være til P4's lytter, det kan være til P3's lytter, det kan være i P1-orientering, hvor jeg kan få lov til at gå lidt op i helikopteren og nørde med nogle af de ting, som jo optager mig, men som man måske ikke nødvendigvis når at få med i en tv-avis.
0: Din korrespondentkollega Christian Almblad, som dækker Latinamerika, han laver rigtig, rigtig meget for Ultranyt. Mm. Og da han var besøg her i tabloid, der sagde han, det var faktisk med vilje, han kan enormt godt lide den måde, de fortæller historier på i Ultranyt, og var sådan glad for også indimellem at sælge dem historier og sige, hvad er det her noget for jer? Altså ting, som måske ikke ville kunne komme i TV-avisen, men som kunne være gode historier i Ultranyt.
8: Jeg elsker også at være i Ultranyt. Og det der med også at få lov til at forklare det til børn.
0: Ja.
8: Og da jeg startede, der var mine børn sådan meget i ultra-alderen. Og egentlig, ligesom når jeg sidder og fortæller dem om noget derhjemme over aftensmaden, så kunne jeg også gøre det til andre børn. Og det synes jeg, fordi der er noget af det, som kan være enormt, særligt når man har med krimi at gøre, som er enormt skræmmende og enormt uhyggeligt. Og så kunne få lov til at gøre det på en måde, hvor man også kan forsikre de her børn om, at det her, det er måske undtagelsen. Det er ikke sådan vores hverdag normalt
0: er. Og det er en god anledning til at forklare børn om, hvad der ligesom er forskellen på rigtigt og forkert, og hvorfor må man ikke det, og ja, det må man ikke, fordi.
8: Ja,
0: det er jo også udmærket. Det, som alle de her historier, du har dækket i mange år, har til fælles, det er jo, at det er inden for et stofområde, som du har forstand på. Enten så har du så stået og rapporteret og forklaret direkte fra retten, hvor man jo sidder på sin flade og får informationerne lige ned i halsen undervejs, eller også noget, du har kunne researche frem ud fra et ret imponerende kildenetværk, du har, og skulle ud og få oplysninger fra og fortælle om. Det bliver jo noget anderledes, når du lander i Washington D.C.
8: Ja.
0: Altså medmindre du har tænkt dig at gå i retten hele tiden.
8: Og det er også noget, jeg tænker over, fordi at jeg jo, så er man jo, at jeg måske også vant til og en lille smule forkælet, at når jeg ringer og siger, at jeg hedder Trine Maria Ilesø, jeg ringer for DR, så kan jeg jo få lov til at tale med, ofte med mange af dem, man gerne vil have lov at tale med, og så kommer jeg til et land, hvor hverken...
0: Jo, altså folk ved, hvem du er på dit navn, og det gør de vel også ude i offentligheden. Du har trods alt været temmelig meget fjernsyn. Du har også et velkendt ansigt.
8: Ja. Ja. Men når jeg så lander i Washington, så kommer jeg fra et land, som der ikke er så mange, der kender til, og endnu færre kender til dansk tv. Det tror jeg, altså det er jo klart, det er jo en helt anden opgave. Altså jeg var der over på besøg her i juni måned og gik en tur rundt i Kongressen, og bare for at prøve at se, hvordan ser det ud, og hvordan ser det ud i virkeligheden? Udover at jeg har været der tidligere på sådan en turistbesøg, men sådan rent faktisk prøve at gå rundt som journalist. Og det der med, at man jo ikke kender nogen, altså når man kommer, så er det lidt et blankt stykke papir på den måde. Det er jo klart, det er jo noget, der skal jeg jo lære at arbejde på en anden måde.
0: Mm. Noget andet, du skal, har jeg tænkt på, at hvis der er noget, så nogle retsreporter, som dig og mig har til fælles, så er det den der sådan helt poetanske tilgang til, at vi gætter ikke på noget, vi spekulerer ikke på noget, og hvis nogen spørger, hvordan tror du, den sag ender, så siger vi tror ikke på noget, vi skal ikke i kirke, vi går i retten, og vi venter på sådan noget. Ja, ikke?
8: Det, der taler for, det, der taler imod,
0: ja.
8: Og vi ser, hvad retten siger.
0: Men som korrespondent fra USA, der kommer du vel til at blive stillet spørgsmål og forventet at svare på, hvad kommer det her til at betyde? Mm. Altså, du skal ud i mere sådan noget analyse, spekulyse, udlægning, forudsigelser?
8: Ja, eller hvad? Både ja og nej, vil jeg sige. Altså, jeg synes jo, nu har jeg jo også lyttet til rigtig mange korrespondenter her, de udlandskorrespondenter, bare sådan i den tid, jeg har vidst, at jeg skulle være USA-korrespondent. Og der jeg tror også, nogle gange gør vi forskellen større, end den reelt er.
0: Hvad mener du?
8: At jeg mener, at de bevæger sig på fuldstændig de samme journalistiske principper, som jeg gør, når jeg også dækker, når jeg dækker retsområdet. Fordi at som retskorrespondent har jeg jo også kunne få lov til at lave en analyse, eller vurdere, om noget har været stort eller småt, eller er jo også blevet spurgt, hvad kan den her sag få betydning for eksempel nogle myndigheder, eller hvad kan det betyde, hvis der har været en eller anden skandalesag? Hvad betyder det for eksempel Forsvarets Efterretningstjeneste? Så noget af det, tror jeg, lidt er det samme, som altså når man ligesom er ud over det, som vi to også har lavet meget af, bare dække retssager, men også at lave meget af det andet, som jo også har været en del af min opgave.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Du er, hvis vi lige skal repetere, oprindelig uddannet jurist, så snuppede du en tillægsuddannelse i journalistik og blev reporter på Dagbladet Politikken. Det var der, du mødte din mand. Så hoppede du ud af journalistikken igen i nogle år for at lave...
8: Jamen, altså, jeg startede i Politiets Efterretningstjeneste i 2008. Det var lige... Jeg fik tilbudt jobbet lige efter genoptrykningen af Mohammed-tegningerne. Mm. Og så tænkte jeg, det her, det kan godt blive interessant.
0: Altså, i presseafdelingen skal vi måske lige præcisere.
8: I presseafdelingen.
0: Efterforsker.
8: Nej. I presseafdelingen som kommunikationsrådgiver. Og det blev det også... Det ændrede jo trusselsbilledet mod Danmark. Jo særligt fra Al-Qaida og Osama bin Ladens side, at vi lige pludselig gik fra at være sådan et almindeligt vestligt mål til at blive et prioriteret mål. Så var jeg der i 4 år, og så har jeg jo været i forskellige stillinger, hvad skal man sige, på den mørke side. Jeg har også været særlig rådgiver i Justitsministeriet. Og da jeg så blev færdig med det, fordi at ministeren han røg, så genoptog jeg mit jurastudie og fik lavet det færdigt. Og så havde jeg jo egentlig en plan om, at jeg skulle ud og være advokat eller anklager. Men så kom det her job.
0: Ja, så blev du ansat som retskorrespondent i DR. Og jeg tror, kan det ikke passe, at vi mødtes og dækkede sagen mod de 4, der var anklaget for at have hjulpet Omar el-Hussein med terrorangrebet i København i 2015. Og kom du en morgen dernede i Københavns byret og sagde, se, mit jurespeciale er nu bestået. Og så var du endelig blevet færdig som jurist, men så var du blevet suget ind i journalistikken alligevel. Men det der med at være både journalist og jurist, og have arbejdet med stoffet, både hos myndighederne og over hos medierne, det giver dig jo også kæmpe mange kort på hånden, ud over at folk ved, hvem du er, når du ringer for DR, fordi de har set og hørt dig i fjernsynet. Det er vel også en omvæltning ved at komme til USA, fordi man har ikke noget stofområde som sådan.
8: Nej. Altså, det er jo klart, det er en helt anden opgave, men jeg synes jo faktisk stadigvæk, at kerneopgaven lidt er det samme. Altså, i USA, der kan man jo beskæftige sig med alt, altså fra kultur til politik og alt.
0: Jamen, det kan også være økonomi eller klima. Eller...
8: Fuldstændig. Men der er det jo stadigvæk også en udvælgelse i forhold til, hvad der også er relevant for danskerne herhjemme. Mm. Og måske også være deres... Hvad skal man sige, hjælper til at sortere i det her væld af oplysninger, som jo ikke er blevet mindre de senere år, og måske også i en tid, hvor der er en øget polarisering. Og i forhold til, om folk...
0: Hvor? Her eller der?
8: Jamen,
0: eller
8: jo, egentlig nok lidt begge steder, men vi ser det måske især i USA. Jeg var selv derovre for 2 år siden på ferie med min familie, og jeg ville rigtig gerne vise mine børn Washington og New York, men jeg havde også som prioriteret mål, at vi også skulle lidt ud i landet. Vi tog til Ohio, hvor jeg har været udvekslingsstudent for mange, mange år siden. Jeg har en værtsfamilie. Dem var jeg blevet, altså nogle lidt mere sørgelige omstændigheder, blevet tæt på igen. Og så tog vi over og besøgte dem i Ohio, og det var jo en familie, som har droppet deres kabel-tv. De ser ikke nyheder. De stoler ikke på det, der står i nyhederne. Nogen vil betragte dem som nogen, som bruger tid nede i kaninhullerne. Og jeg havde aftalt med mine børn, at den ene af dem læser statskundskab. Jeg sagde, prøv her, når vi kommer, så må vi ikke fortælle dem, hvor meget vi følger med i amerikanske medier. Vi må ikke fortælle dem, hvad vi ved. I må kun stille spørgsmål. I må heller ikke synes noget. I må kun stille spørgsmål.
0: Hvorfor det?
8: Fordi at jeg synes, at når vi var der, så galt det om at være nysgerrig på, hvordan de opfattede verden, og hvordan de så deres samfund. Og ikke skulle komme med alle vores synsninger om det ene eller det andet. Altså, de skulle over og lytte. Og det var, vi var der i 6 dage sammen med dem, og da vi kørte derfra, så kunne vi ellers snakke om, hvad det var, vi havde hørt og set, og hvad de, hvordan de jo også var blevet klogere.
0: Altså og dine børn?
8: Mine børn.
0: Og dig.
8: Og mig. Men jeg tror, det her med at lytte og være nysgerrig og være åben over for det, man møder, uanset at det er nogen, som har et helt andet verdensbillede, end måske det, jeg selv har.
0: Og fordi vi jo er kolleger her i DR-byen og venner, så har, kunne jeg også godt mærke, da du kom hjem fra den der sommerferie, at pludselig så talte du meget mere om det der med amerikansk politik. Det er alligevel nogle år siden, som DR bruger, så begyndte man måske først at få fornemmelsen af, at der var noget under opsejling i oktober 23. Nu kommer der et lidt langt klip, så læn dig tilbage og lyt med.
9: Nu vender vi blikket mod en helt anden saga, nemlig en af Donald Trumps 4 sager, som lige nu kører imod ham. Det er sagen i Georgia, hvor Trump sammen med 18 andre er tiltalt for at forsøge at manipulere valgresultatet i 2020. Og der sker altså ting og sager i den sag, så nu har vi ringet efter assistance. Og det er selveste DR's retskorrespondent Trine Maria Ildsø, som efter eget udsagn jo følger intenst med i de her sager. Trine, tak fordi du vil være med her i Stjerner og Striber.
10: Kæmpe fornøjelse.
9: Hvor er du henne lige nu, for du er desværre ikke i studiet med os?
10: Nej, jeg er i Silkeborg, hvor jeg overlever nogle optagelser til kriminelt om nogle danske kriminelle.
11: Trump også var sigtet derovre.
9: Men du har jo rastet travlt med dit dayjob. Hvorfor er du egentlig så optaget af Trumps retssager?
10: Altså, udover at hele systemet er en lille smule gagak, når man kigger på det med danske øjne, altså forstået på den måde, det er jo nogle helt andre principper, der er i spil. Og så er jeg jo bare i forvejen, ligesom rigtig mange andre, jo ikke kun aktiv lytter af jeres podcast, men også nærmest alle podcasts, der er lavet både om den amerikanske valgkamp, men også de her retssager, dem kan jeg simpelthen bare ikke lade være med at følge, fordi at, det er ligesom om, at hver dag, der er der et nyt afsnit i den her saga.
9: Jeg kan mærke, Trine Maria, at det der sker lige nu, det er, at der bliver grundlagt et nært venskab mellem Stjerner og Striber dig, fordi vi kunne godt få brug for en ekspert en gang imellem, for hold nu op, hvor har vi mange ret til at holde styr på her.
10: Yes.
9: Prøv at høre, jeg repeterer lige, fordi som sagt, der er altså en del tråde. Altså, Joe Biden vandt jo i 2020 delstaten Georgia med de her knap 11.800 stemmer over Trump. Og så var det jo, at Trump altså forsøgte at fremtrylle en sejr ved blandt andet at ringe til Georgias øverste valgboss, republikaneren Brad Raffensperger, og presse ham til at finde jo lige præcis 11.780 stemmer. Men Trump nægter sig altså skyldig i samtlige 13 anklagepunkter mod ham. Det, der jo så er sket nu, og grunden til, at vi også har ringet til dig, Trine Maria, det er, at nu har 3 af hans tidligere advokater, som altså alle har været medtiltalt for at ville manipulere med det her valgresultat, erklæret sig skyldige.
12: If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse.
9: Ja, det var altså en grådkvalt Jenna Ellis, som arbejdede som Trumps advokat dengang. Hun er anklaget på 2 punkter, blandt andet for at komme med falske påstande om valgsnyd. Når du ser de her billeder af den her grædende eks-advokat, er det anderledes, end hvad man måtte opleve i danske retssale?
10: Oh yes. Altså, for det første, så det, der også bare er helt særligt i den her sag, det er jo, at de som en del af den her aftale, så de alle sammen skulle lave sådan nogle undskyldningsbreve til borgerne i Georgia. Det vil du jo aldrig se i Danmark, og du vil jo heller ikke se, at det her det blev klapset af, inden du egentlig havde en retssag. Altså, det er ikke på den måde, du kan sådan sidde og forhandle dig ud af en straf i Danmark. Og så prøv lige at lægge mærke til den måde, hun siger, hvis jeg vidste det, jeg ved nu dengang, så havde jeg handlet anderledes. Den sætning skal I lægge virkelig, virkelig meget mærke til, fordi det tror jeg altså også er noget af det, som de ting, som er en del af de her aftaler. Altså, der er flere sten, der skal bestrædes, inden man overhovedet kan finde ud af, hvordan det her kan bruges i sagen mod Trump.
11: Ja, altså en af de store spørgsmål om, hvorvidt man kan få Trump dømt skyldig eller ej, det er jo netop, om han vidste, at han havde tabt valget.
10: Jo, fordi der er jo nogle af dem, de siger, ja, men jeg begik nogle ulovligheder. Men det var jo fordi, at på det her tidspunkt, der troede jeg, at resultatet var et andet end det, jeg så efterfølgende har fundet ud af, der egentlig var resultatet. Så det kan godt være, at min metode var ulovlig, men hensigten, den var sådan set i orden. Det her, det er jo en strategi, de har brugt før også. Det er jo netop at tage de små fisk, og så se, om det ikke lige udruller sig.
13: Jeg skal lige spørge, altså, er det Bidens hund, der er bagved dig, Trine? Så pas på.
10: Det er simpelthen en hund på størrelse med en skotøjsæske, der løber rundt i den her park, hvor jeg...
9: det er jo altså ikke kun Jenna Ellis, som sagt. Det er
11: også... Trine Marie, hvordan ser du konsekvenserne for Donald Trump, at de på den her måde har vendt mod ham?
10: Altså, hvis jeg var hans forsvarsteam, så ville jeg jo rynke lidt på brynene og sige, huha, fordi særligt...
9: Trine Maria, vi slipper dig nu, så du kan fortsætte dine optagelser på Kriminelt, men vi vil også gerne... Vi har en glædelig nyhed. Du er hermed forfremmet i hele Danmarks Radio til at være Stjerner og Stribers retsekspert.
10: Yes!
9: Tusind tak, fordi du ville hjælpe os igennem den her ballade her.
10: Selvfølgelig.
9: Og god arbejdsløs.
10: Selvfølgelig.
9: Tak.
10: Og lige mod.
13: Hej. Hej. Pas på hunden.
0: Din debut i Stjerner og Striber i oktober 23. Hvorfor pludselig

0: hvis man interesserer sig en lille smule for, hvordan vores retssystem er bygget op. Det er jo altid sådan, når man følger straffesager, som jeg har gjort, så er vi vant til, at det bliver håndteret på en speciel måde. Det system er selvfølgelig anderledes i USA, fordi det er to vidt forskellige lande. Men lige præcis de her sager var sindssygt interessante. Og for eksempel den her sag, jeg snakkede om lige nu, den endte jo også med at gå op i hat og briller, og der endte jo med at efterfølgende at ske en masse dramatiske forviklinger, som også involverede sagens anklager osv., og så er den jo endt i ingenting i forbindelse med, at Donald Trump nu for anden gang vandt præsidentvalget. Men jeg synes, for mig så handler det om, at som måske både som jurist og som journalist, og særligt når man har beskæftiget sig med krimi, så er man vant til, at der er nogle instanser, som uanset hvem, der styrer landet, uanset hvilken politisk overbevisning du har, så er der ligesom nogle søjler, som står fast. Og de søjler kunne du godt mærke begyndt at vakle en lille bitte smule. Og så er det, jeg begynder at synes, det er rasende interessant. Og så var det, at jeg også begyndte at finde nogle podcast.
1: Fordi søjlerne vakler?
0: Fordi at systemet, den måde, man angriber systemet på, den måde, man for eksempel, hvor en ting er, at man godt kan være i en retssag, så kan man være uenig om, hvorvidt man er skyldig eller uskyldig. Men selve det, der er sket, det kan man, er man normalt sådan nogenlunde enige om, og så er det det, hvad skal man sige, om det så har været ulovligt eller ikke ulovligt, der er det, der er omdrejningspunktet. Her var det lige pludselig noget helt basalt, noget som noget, er bilen rød? Altså, der står en bil foran dig, og selvom den for alle ser rød ud, så kan der være nogen, der siger, at den er jo blå, det kan alle jo se. Altså, det er en dum måde at sige det på, men det er bare, du kan bare mærke, at fakta betød noget, lige fik en anden betydning.
1: Helt ind i de, om man så må sige, bærende søjler i det demokratiske samfund, så er der noget. Og det vækker både journalisten og juristen i dig, tænker jeg.
0: I den grad. Og så begyndte jeg også at lytte til alle mulige lidt mere nørdede podcasts, som er forskellige juridiske eksperter, som jeg bare blev fuldstændig optaget af.
1: Måske er det i den retning, vi skal lede, når jeg nu lige stiller dig et spørgsmål, som jeg har hentet fra et andet sted i dit arbejdsliv, nemlig i de her mange 7 sæsoner af magasinet Kriminelt, du har lavet. Jeg surfede lidt rundt i dem her for nylig, så faldt jeg over en udgave, du har lavet med forsvarsadvokat Mette Gritz Stage. Hun genfortæller i udsendelsen historien om, den har hun fortalt flere gange, at da hun i sin tid søgte ind på jurastudiet, så var det ikke noget med samfundet og de store principper. Det var simpelthen, fordi den amerikanske tv-serie L.A. Law var virkelig populær, og så fik hun lyst til at blive advokat. Mm. Og da jeg så sad og så det, så tænkte jeg, kan vide, hvad det var for et USA, du var draget af. Så vi tager lige en test. Er det her?
0: Verdens,
1: West Wing, eller
0: verdens
1: måske
0: bedste tv.
1: Ja, den kender du også, ikke? Fra New York. Det kunne også være. Kan du huske, hvad den er fra?
0: Nej, hvad fanden er
1: det? Det er Baywatch.
0: Det er Baywatch.
1: Fra Californien, ja. Og så er det nyere til, så skal vi til Montana. Store serie Yellowstone, meget populær på flere streamingplatformer. Så er der selvfølgelig også en god gamle her fra Baltimore. If you
0: walk through the garden, The Wire. Den er også, altså den er på min top 5,
1: ja,
0: og det er West Wing også.
1: Så hvis advokat Mette Gritz Stage blev lukket ind på jurastudiet, fordi hun havde set L.A. Law, er det så Strandløverne i Californien, eller The West Wing, eller The Wire, der lukker dig til USA, Trine Marie?
0: Altså, så er det klart, West Wing krydret med The Wire.
1: Du er jo, som vi har fastslået, absolut ikke ny i branchen, men du bliver alligevel ny i jobbet, når du skal være USA-korrespondent. Så for at give dig lidt tips og tricks med på vejen, så har jeg indkaldt kollegial assistance. Velkommen, Mathias Seidlin.
2: Tak skal du have.
1: Du har nemlig prøvet at være korrespondent i USA. Det var du fra Jyllandsposten fra 2021 til 2024. Og efter du kom hjem, så udgav du bogen Game Over There. Den har jeg nævnt flere gange her i min udsendelse. Dejlig bog. Den er baseret på dine rejser på kryds og tværs af landet, mens du var der som korrespondent. Og i dag

0: Der hører vi dig jævnligt i radio og tv, fordi du analyserer og kommenterer amerikansk politik i din egenskab af seniorkorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Og kan jeg huske, du har sagt før, så skal jeg også huske at sige, at du er også uddannet historiker.
1: Mm-hmm. Det er rigtigt.
0: I dag har jeg bedt dig om at komme, som sagt, for at se, om du kan dele gode råd ud til Trine Maria Ildsø, som vi altså er ved at sende afsted til USA. Og du har fortalt mig, at da du selv var ny i korrespondentrollen og nyankommet i Washington D.C., så fik du et godt råd faktisk af en kollega fra DR.
1: Ja, det var Steffen Kratz, som kom over. Vi skulle holde noget middag, og han stod lige pludselig med en sixpack inde i vores nye hus, hvor vi, jeg tror faktisk stadigvæk ikke, vi havde fået møblerne endnu. Elsker. Det var lige efter corona. Og så sagde han til mig, hvis jeg må give dig et godt råd, Mathias, du skal have et projekt, når du er afsted. Sådan noget lidt mere overordnet, som du gerne vil forfølge, og som du kan vende tilbage til altid, fordi særligt her i USA går tingene så hurtigt. Det er så flimrende, det er så, ja, vildt.
0: Og der er så meget.
1: Og der er så meget af det, og så det er godt at have et anker. Det er godt at have et anker til ligesom at vise dig vej. Og det er også noget, du kan bruge bagefter, sagde han. Og det var så også det, jeg gjorde, og det var det, der blev til min bog, faktisk.
2: Tog det da lang tid at finde?
1: Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi...
0: Og vi taler projekt, så taler vi jo ikke om en sund hobby.
1: Nej, ikke en sund hobby. Sådan en journalistisk projekt. En større fortælling om det sted, som du ligesom er anduet i. Ikke? Og nej, det tog mig faktisk ikke så lang tid, fordi vi boede i sådan et fantastisk hus i noget, der hedder Tenleytown American University Park. Der boede... udlejers søn i kælderen. Han var bartender, og så havde han inviteret mig ned til noget mad, sådan en sommerdag. Og han sagde så til mig, fordi jeg spurgte ham, hvordan er det at vokse op i sådan en supermagt, altså som er så stor og kan så mange ting osv. Og så pegede han på de der ledninger, som hang nærmest ned over de her elledninger, hang i sådan nogle træpæle ned over vejen nærmest, og sagde han, det er sådan, det er at bo i en supermagt. Vi har ikke råd til noget som helst. Hele lortet er ved at brase sammen, og jeg ved jo, at...
0: Altså, hvad hed de der elledninger med?
1: Jamen, det kommer her.
0: Okay.
1: Altså, i Europa, der er ikke råd til at grave dem ned, så de ikke falder sammen. Hver gang der kommer en storm her i D.C. eller ned ad kysten mod Florida, så bræser det helt sammen, og så dør der 40 mennesker, fordi der ikke er noget air conditioning. Og det har vi ikke råd til, fordi vi giver alle vores penge til militæret, vi giver alle vores penge til efterretningstjenesterne, blandt andet også for at kunne redde jeres røv, sagde han. Ikke? Og så begyndte jeg at tænke lidt over det, og så gik der faktisk ikke så lang tid før, at Joe Biden... Han skulle over, jeg tror, det var en bro i Pittsburgh, eller sådan noget, som så bræssede sammen, ikke da han kørte over den, men senere eller før, det kan jeg ikke lige huske, men bræssede sammen.
0: Før, jeg tjekkede det, fordi du fortalte mig det, Mathias, og der var heldigvis ikke nogen, der kom til skade.
1: Nej.
0: Men han brugte det som anledning til at tale om, at han faktisk havde sat vældig mange penge af til at reparere broer over hele USA, fordi der var vældig mange af dem, der var faldfærdige.
1: Præcis.
0: Ikke bare i Pittsburgh, Pennsylvania, men alle mulige andre steder. Ikke? Ja.
1: Og det satte jo nogle ting i gang, at det her en supermagt, der er ved at smadre os indenfra. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Og da jeg ligesom begyndte at grave rundt i det, jamen så fandt jeg jo også ud af, at det her projekt om, fordi Trump han var jo stadigvæk til stede mentalt og fysisk i amerikansk politik, selvom han ikke var præsident, at han, altså, jeg fik det der projekt med, hvorfor stemmer folk på sådan en gut der, ikke? Og prøvede ligesom også at få det ind i min dækning, osv. osv. Det var bestemt ikke altid, det lykkedes. Men det der med at have sådan en overordnet sådan historiefortælling, man gerne vil, det tror jeg er rigtig vigtigt. Eller det var det i hvert fald for mig. Så hermed råd givet videre fra Steffen Kratz til mig og til dig.
2: Tusind tak, Mathias.
0: Er der noget, der klinger ind i hovedet på dig, Trine? Fordi nu talte vi jo før om de vaklende søjler i retsstaten. Det er jo sådan måske en lille smule mere abstrakt end de, vaklende telefonpæle med hængende ledninger.
2: Mm.
0: Og broer, der skvatter sammen.
2: Altså, jeg tror... jeg er jo, det er jo ikke, fordi jeg ikke er begyndt at gøre mig nogle tanker. Men hvad det præcis skal være endnu... det tror jeg faktisk, jeg vil vente med at se på sådan til lige efter midtvejsvalget. Jeg kan mærke, at jeg skal lige lande derovre. Men egentlig også for ikke at... Altså... fokusere på den opgave, jeg står med lige foran mig til at starte med. Og så tror jeg, at dit råd er sindssygt godt, også fordi, at nu var jeg der bare i 9 dage, og det her med, at man vågner klokken 6 om morgenen, eller jeg vågner klokken 6 om morgenen, der er altså et mit ur til, og man føler allerede, man er lidt bagud i forhold til tidsforskellen i forhold til Danmark, der er de allerede i gang med frokosten her. Der ligger allerede en spiseseddel med ønsker.
1: Præcis.
2: Ja. Og hvor jeg jo godt kan se, at det, er jo en anden rytme. Og det var rigtig godt lige at komme over og lige blive mindet om det. Og så tror jeg, sådan større tanker og projekter, der skal jeg lige lande, og så skal jeg lige have mig nogle ture ud i landet, fordi det er... på toppen af min liste, det er, at USA er ikke Washington.
1: Det er nemlig lige præcis rigtigt.
0: Jeg talte med en anden tidligere USA-korrespondent her forleden, også fra et større dagblad, som sagde, prøv at høre, som USA-korrespondent, og jeg ved ikke, hvordan det er i andre lande, men som USA-korrespondent, noget af det, du bruger mest tid på, det er at slå de dårlige idéer fra redaktionen hjemme i København ihjel.
1: Hmm.
0: Det er et par år siden, han har været der, så jeg skal ikke kunne sige. Men der er vel også den her balance i, hvem er det, der synes, at en historie er stor, og noget, vi skal lave nu, er det korrespondenten ude i verden eller redaktionen herhjemme. Mm. Og du er vel vant til, Trine, når der sker et eller andet stort, en kriminalsag eller en eller anden juridisk, noget sker i myndighederne eller andet i Danmark, så er det dig, nogen spørger, er den her egentlig stor, noget vi skal satse på? Og så kan du sige, at det er ikke noget særligt, eller jo, den her er virkelig vigtig.
2: Det er klart.
0: Og skal du også have den rolle i USA?
2: Jeg kommer til at sidde sammen med Kim Bilsøe, så vi bliver et makkerpar. Og det er jo klart, at der er jo netop nogle ting, hvor man så siger, at det er det, vi satser på i den her uge. Men der er jo, altså, det kan alle jo både se, når de tænder for fjernsynet, at verden og den sikkerhedspolitiske situation har bare ændret sig jo markant, siden at Donald Trump han blev præsident igen. Og den virkelighed er man jo selvfølgelig også nødt til at operere i. Det handler jo også, altså, jeg tænker, hvis man tager de korrespondenter, der lige nu har været i USA, og tæller, hvor mange gange de har sagt Grønland, bare det sidste halvandet år, så er det rigtig, rigtig mange gange. Og det er klart, den virkelighed taber du selvfølgelig ind i, men det er klart, at der er noget, hvor man også skal sige, så er det nu, vi prioriterer det her.
1: Mm. Det er fuldstændig rigtigt, og det skal, men det er jeg sikkert på, at Kim Bilsøe, han også ved, men altså, det som, fordi det er råd nummer 2 til dig, det er, det redaktionelle bagland skal være i orden. Du er meget langt væk hjemmefra. Jeg kan sige det her, fordi jeg er ikke ansat nogen af de der store steder længere, så jeg kan tale frit for leveren. Det var det ikke altid på Jyllandsposten for mig, bestemt. Og det var virkelig frustrerende.
0: Hvad betyder det, Mathias?
1: Jamen, det betyder, hvem laver hvad, og folk, der har sine egne dagsordner hjemme på redaktionen, og du er bare langt væk hjemmefra, så du kan ligesom ikke blande dig i det. Og så lige præcis det, du selv sagde, de er bare 6 timer foran dig.
2: Ja, så når så, du vågner, så har de allerede haft deres redaktion.
1: Så har de en plan, ikke?
2: Besluttet, det er ham der skriver analysen.
1: Præcis.
2: Og så når Mathias vågner, kan han gå ud og lave 3 vokspopper.
1: Lige præcis, ikke? Du kunne ikke have sagt det mere korrekt, ikke? Og det duer bare ikke, fordi at du skal... Og der skal man virkelig... Altså, der skal man sætte sig igennem. Og det var jeg ikke altid god nok til. Men det skal man gøre, også fordi at... Meget af det der journalistik og det hurtige journalistik kan man godt lave i København og i Aarhus. Det behøver man altså ikke sidde og lave i DC. I DC, der skal man kunne gøre noget mere. Man har adgang til kilder, og man skal også bruge tid på at få adgang til de kilder.
2: Mm.
0: Jeg talte for et års tid siden med Per Michael Jensen, tidligere direktør for TV2. Det var ham, der fandt på TV2 News. Og alt muligt andet i branchen. I kender ham sikkert begge to godt. Mm. Om det der med, hvad skal en korrespondent kunne? Og han sagde, at det vigtigste for en korrespondent er at have store ører og gode lår.
1: Gode lår?
0: Ja, fordi man skal ud og gå på landevejen.
1: Nå, på den måde.
0: Og han sagde, at det der med at bruge korrespondenten til at lave de historier, hvor man alligevel ikke kommer ind.
1: Præcis.
0: Du kommer ikke ind i Det Hvide Hus, du kommer ikke ind i det britiske parlament, eller hvor det nu er, du er i verden. Så det kan man lige så godt lave fra byråerne eller udefra, og så skal korrespondenterne ud og lave noget andet. Det er også det, du siger, Trine, når du siger, du skal ud i landet, fordi USA er ikke kun Washington D.C.
2: Nej, det er slet ikke Washington D.C.
0: Men spørgsmålet er bare, hvornår er det så, vi gør det, og hvad er det for nogle historier, vi rykker efter, fordi, og nu er jeg tilbage til et tema, som altid optager mig i tabloid, hvem er det egentlig, der slår en streng an og sætter en dagsorden, som alle andre indretter sig på? Jeg stødte på et eksempel, det var fra valgkampen i 2024.
3: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
0: Altså fra præsidentkandidat-duellen mellem Donald Trump, dengang kandidat, og demokraternes Kamala Harris i september 24. Det, Donald Trump siger, det er, at i Springfield, som vist er det bynavn, der er flest af i hele USA. Der
2: det her, den er i Ohio.
0: Ja, men der tror, der er Springfield i alle stater.
2: Ja.
0: Men at der spiser de, og han mener indvandrere, hundene og kattene, de spiser kæledyrene, og det sker overalt i USA. Påstod han, det viser sig så i øvrigt ikke at passe. Men det, der var min pointe, var, at i ugerne efter det her, som jo gik viralt, som det hedder på moderne nudansk, der var der heller ikke i danske medier et eneste, der ikke synes, at nu skal vi sende en reporter til Springfield, Ohio, og tale med dem, der bor der, og tale med nogle af immigranterne, og er det rigtigt, at I spiser hunden, og passer det, at katten bliver spist, og så lave den reportage. Men når de reportager kom ud, så var den amerikanske debat jo allerede kilometer videre, for det tog jo alligevel lige nogle dage at komme frem og gøre. Er det måden at dække det på, spørger jeg nu jer begge to?
1: Er det måden at dække det på? Ja, det kan det være. Det er det ikke altid. Jeg tror lige, det tilfælde, der vil jeg nok være taget af sted, ligesom jeg var nede at dække skyderiet i Uvalde, som var jo helt frygteligt.
0: Hvad var det? Det kan jeg ikke huske.
1: Det var nede ved Texas i Uvalde, hvor der var en gut, som gik ind og slog 19 elever ihjel. Altså masse skyderiet, ja, og to lærere. Fuldstændig frygteligt. Men så gælder det måske lige om at finde sin egen vej ind i det, fordi der står bare rigtig mange journalister fra hele verden, og du skal lave tv, det skulle jeg jo ingen gang, altså. Men så prøvede jeg i hvert fald at finde den der ligesom kunne fortælle om de der måske lidt anderledes vinkler i historien, i forhold til for eksempel at finde sådan nogle typer, der ville bevæbne lærerne med skydevåben. Sådan nogle var der. For at give dig et eksempel, ikke? Så man ligesom finder en parallel historie til den store historie, den lille historie i den store historie. Mm. Det er altid godt, og det fungerer altid godt, men det er rigtigt nok, at man skal jo ikke rende til alt, men når det er virkelig stort, så skal man afsted.
0: Men det er jo så den skrivende journalist på Dagbladet, hvor selve nyheden om skyderiet, den er kørt. Den, ja. Du er jo også, skal jo også stå der som
1: det
0: som
1: det.
0: Nyhedsdamen, Trine Marie.
2: Præcis, men jeg vil så sige, altså en ting er, at så kan man jo så sige om det konkrete tilfælde, og hvad var fakta, hvad var ikke fakta, men det handlede jo også om en, hvad skal man sige, en større ting, som handlede om indvandring i USA, og som jo var et sted, hvor der var en kant mellem demokraterne på den ene side og republikanerne på den anden side. Så jeg synes egentlig, debatten, han fik jo sat de ting på dagsordenen, som han egentlig ønskede med et eksempel, som der blev lavet memes, og folk grinede af, og der blev også altså gjort nar af det, men et par dage efter, så skete der jo det, som han jo sikkert gerne ville lave ud af det, at folk lige pludselig begyndte at tale om det, som han gerne ville have, at man talte om netop indvandringen. Så jeg kan godt se, at der kan være noget, hvor man selvfølgelig skal lave en afvejning af, hvad du løber efter, og så er der jo noget, der bare er så stort, så det, man er nødt til at være til, det kan for eksempel være nogle af de her ICE-demonstrationer, hvor der også er folk, der er blevet slået ihjel, og hvor så kan det godt være, at man kommer
0: altså fra mod de myndigheder, som skal anholde og deportere illegale indvandrere. Ja.
2: Og så kan man jo sagtens stille spørgsmålet, hvad skal et lille dansk medie, hvad har de at gøre der? Men det er en dagsorden, som er så stor, så det også er en dagsorden, vi hører om herhjemme. Så skal jeg jo finde en måde at gøre det relevant for danskerne.
0: Mm. Bliver man, Mathias, når man lander i Washington D.C., sådan helt automatisk, du fortalte om, at før jeres møbler var kommet, så havde du besøg af Steffen Kratz, han er jo også en rar mand, og hans kone dertil, så var de hen og spist. Bliver man sådan en del af sådan et lille miljø af danske journalister og diplomater og sådan noget, når man bor der?
1: Ja, i høj grad, og så kan man lige pludselig se de her ting omkring indvandrere i Danmark, som altså bliver skældt ud for at...
2: Være små enklæver.
1: Ja, at de sådan ligesom er sammen med hinanden, og så videre, så videre. Men sådan er det jo selvfølgelig også, når du er der. Og du er også... vi var gode venner også med folk i Udenrigsministeriet, der var på ambassaden, og så videre. Og jeg tror godt, jeg lidt ved, hvor du vil hen, Marie-Louise, fordi det er jo et reservat, som jeg også beskriver i min bog, Game Over There. Altså, du kommer i en super zip, som jeg kalder det, altså en super postkode, hvor folk har de samme interesser, stemmer på Biden, dengang var det Biden, alle sammen synes, at Trump er en kæmpe stor idiot.
0: Altså, er det journalisterne, eller bare dem, der bor der?
1: Det er dem, der bor der, dem I får som venner, og så videre. Vi var, min kone Mette og jeg, vi var jo, havde det gode med os, og vi havde også nogle børn, der skulle i skole. Det er altid godt, fordi så skal du gå til forældremøder, og du lærer samfundet at kende på en helt anden måde.
0: Men det er dine børn for store til at træne, ikke?
2: Mine børn skal ikke med.
1: De skal ikke med.
2: Men jeg skal holde Thanksgiving i Ohio.
0: Med det gamle værtsfamilie fra, med, da du
2: med
0: var
2: min bror og hans, eller værtsbror og hans kone. Og der får jeg i hvert fald en anden nøv.
1: Men pointen er, at det bliver bare meget, særligt i USA, fordi det er så opsplittet, så bliver det meget en historie. Så kom ud, altså det er mit aller bedste råd, kom ud af det der reservat, snak med de der mennesker, fordi så finder man jo også ud af, at det jo ikke er helt åndssvagt, det Donald Trump siger. Du skal have modet, og det vil jeg gerne lige kvittere for Kim Bildsøe. Han har netop modet til at sige, jamen det her, det er faktisk måske ikke helt tosset, det Trump siger. Og det skal du have modet til at gøre. Det er bestemt ikke altid super populært. Men den dårlige USA-korrespondent, vil jeg sige, har sådan en eurocentrisk analyse, som vedkommende putter ned, og så bliver det hele bare kritik, og man ser ikke de større bevægelser bagved, og hvis man ikke gør det, så forstår man ikke, hvad der er på spil, og så kan man heller ikke se, hvorfor Donald Trump måske vil vinde præsidentvalget, som jo hver gang kommer bag på folk, ikke? Og det er også på analytikere, det kom ikke bag på mig den her gang, og det kan man forsikre sig ved at læse min bog i hvert fald, at det gør det ikke. Og det gjorde det ikke, fordi jeg rejste rigtig meget mange af de der steder, hvor der bor mange Trump-vælgere.
0: Mm. Og som var anderledes end dem, du boede sammen med i superpostnummeret i Washington, D.C. Vi har været en lille smule inde på det før, det her med kilderne. Og du siger, Trine, når du lander i Washington D.C., der er ingen, der kender dig, du kender heller ikke nogen. Hvor finder man egentlig nogen, man kan tale med? Og sådan den platte udlægning af korrespondentarbejdet, jeg tror, det var Philip Rowan i Kina, der sagde, altså myten om korrespondenten er jo, at man køber 3-4 lokalaviser, sætter sig ned på en café og drikker kaffe, og så skriver man af efter dem og sender det hjem. Det kan man ikke i Kina, fordi det, der står i aviserne, det kan man ikke, det passer. jeg tænker heller ikke sådan, det er sådan, du arbejder, Mathias, eller du har tænkt dig at arbejde, Trine Maria. Men det der med at finde kilder i et helt andet land og i en helt anden by, hvor der jo er masser af journalister fra meget større medier, end du kommer fra, og end du kom fra Jyllandsposten, Mathias. Hvordan gør man det?
1: Altså først vil jeg lige anholde noget, du sagde til at starte med. På en sød og fornuftig måde.
0: Endelig.
1: Du kommer ikke fra et land, som ingen kender i USA.
2: Nej, og måske slet ikke efter de seneste halvandet år.
1: Nej, præcis. Det ved jeg godt. Du kommer fra et land, som mange er interesseret i på grund af sagen om Grønland. Og der allerede der har du en fod indenfor. Fordi de vil jo også rigtig gerne høre, os journalister, hvad sker der i Danmark? Og Mette Frederiksen, hvordan er hun? Og så videre, Så det er det. Man skal virkelig prøve at skaffe sig kilder i USA, fordi det kan godt lade sig gøre. I modsat her i Danmark, vil jeg sige, hvor mange tingene er meget, meget lukket. Embedsmænd er meget lukket, og du har ikke hele det der tænketanksmiljø, som du har i D.C. det er der i USA, og de vil rigtig gerne snakke med dig, og de vil rigtig gerne sådan dele ud af deres viden, fordi de er stolte. De er stolte af deres land, de er stolte af deres parti, og det vil de gerne fortælle om. Og, og
0: hvis de har en sag...
1: Ja, præcis, ikke? Og hvis de har en sag, så vil de gerne fortælle om den, og fordi der er en helt anden offentlighedskultur. Det er super vigtigt, og det skal du virkelig udnytte. Mm.
0: Og det gælder vel også det akademiske miljø, og der er du trods alt lidt mere velbevandret end sådan en standardjournalist som mig, Trine Marie. Jeg har også hørt dig, når du har talt i Stjerner og Striber, også referere til, at du også følger forskellige eksperter på universiteterne, mennesker i tænketanke, for at få en forståelse for, hvad der foregår.
2: Ja, og jeg kan virkelig godt lide nogen, der dækker begge sider af spektret. Altså både... lytter til nogen, der mener noget, der, hvad skal man sige, er mere på højre siden af det republikanske parti, og nogen, der også er nærmest helt ude på venstrefløjen af det demokratiske, fordi at der, hvor du bevæger dig lidt ned i kaninhullerne, der er altid dernede, der er et lille gran af noget sandhed, som er interessant at dyrke lidt.
1: Apropos Epstein-filer og hele den bevægelse, der har været omkring det. Det var ikke helt forkert, det de sagde.
2: Det er det. Der var jo lige præcis noget.
0: Men jeg synes jo meget ofte, at dækningen kommer til at handle om politik og økonomi, når vi er ude på verdensscenen. Og så har det handlet rigtig meget sikkerhedspolitik, men der nedenunder ligger straks også, hvad er der med toldkrige og handelsaftaler osv.
2: Og der tror jeg måske også lidt, du har svaret på, hvorfor det så har fyldt så meget lige præcis det sidste halvandet år. Fordi netop toldkrig er noget, som... jo også danskerne kan mærke på deres penge på.
0: Jo, men jeg tænker bare...
2: Eller en krig
0: bare,
2: i Iran, at benzinen bliver dyrere. Så jeg kan jo også godt se, at der er jo nogle dagsordner lige nu, som er så store, og jo også i nyere tid. Fordi jeg kan jo også godt huske, helt tilbage, hvor jeg selv var ansat på Politikken, og Poul Husted, han var USA-korrespondent for Politikken, og nogle gange så havde han også tid til at dække nogle helt vildt fede kulturelle fænomener, eller tage ud og interviewe en eller anden, der har lavet en eller anden skide fed amerikansk komedieserie. Det var der også, og der kan du godt se, der er kommet en anden alvor, fordi at verdenssituationen bare lige nu er en anelse mere kompleks, og det tror jeg også bare afspejler den dækning der.
0: Jo, men man skal jo, altså, selv sådan en som mig, som bare lige måske har hørt en USA-analytiker på et tidspunkt sige noget om noget, kan jo referere til Bill Clintons rådgiver, It's the economy is stupid, som sådan et dogme, det hele handler om. Men der er jo, du var jo inde på det lige før, Mathias, jo, det handler også om penge, når det handler om, hvorvidt man har råd til at grave elledningerne ned eller købe benzin på tanken. Men der er vel også spørgsmålet om det dysfunktionelle samfund, om mistillid til institutioner, om et umuligt byråkrati, som vel også er historier, man kan gå ud og dække, hvis man, som du siger, Trine Marie, gerne vil forklare, hvorfor vil folk gerne have en præsident Donald Trump, eller som du siger, du rejste verden rundt for at finde ud af, hvad er det egentlig, han mener, ham J.D. Vance, som så blev vicepræsident.
1: Ikke? Ja, præcis. Og det, som jeg synes er super interessant, og det er sådan mere sådan en geopolitisk holdning, jeg har, det er, at meget geopolitik faktisk i dag bliver formet uden for de bonede gulve. Der er sådan en... da jeg kom hjem, gjorde jeg lidt sådan oprør mod det her med, du ved, altså den her Henry Kissinger-ting, og det hele er så fint og bliver formet op i nogle mændens hoveder, der sidder inde på et kontor med cigarer, og så sidder de og deler verden op. Sådan er det ikke i dag, blandt andet på grund af de sociale medier. Det, der foregår blandt helt almindelige amerikanere, har kæmpe stor betydning også for os i Danmark. Og det er derfor, jeg startede med det der eksempel med de der elledninger, der var ved at falde ned, og broen, der brassede sammen, og Joe Biden, der gik op i det. Og hvis du så tager det lidt videre, så prøvede demokraterne faktisk, før Joe Biden blev præsident, der lavede Jake Sullivan, hans national sikkerhedsrådgiver, faktisk en rapport, der hed A Foreign Policy for the Middle Class, altså hvor man ligesom prøvede, fordi man havde godt set, der var et eller andet disconnect med alle de her krige, USA gik ind i, som middelklassen og arbejderklassen skulle ligesom stå for, og det er det, som stadigvæk afspejler sig i amerikansk politik, vil jeg sige.
0: Men hvordan går man ud og finder de historier? Fordi et er at stå og sige det og lyde klog i et radiostudie, Mathias Sejlin, men hvis man faktisk skal fortælle historien og sende den hjem som et tv-indslag eller en podcastbid eller hvad det nu er, som er det, Trine Maria Ildsøe skal over og lave i USA, så er det vel ikke nok at tale med nogen, der sidder i en tænketank?
1: Nej, det er det ikke. Så kan du tage ud til et veterantræf og spørge en amerikansk tidligere US Marine Corps, Marine Corps soldat, synes du, det er okay, at det var så dengang, ikke? At Danmark betaler under 2% i bidrag til af sit GDP, ikke?
0: Men der må jeg bare sige, når jeg nu har fulgt den journalistik, du har lavet i alle de år, du har været i DR, Trine Marie Ilse, så er du jo ikke, og det er slet ikke for at kaste vrag på det, men du er jo ikke sådan en vokspop-pige. Du er jo mere en, som laver gennemarbejdet historie, gerne vil ud og tale med mennesker, lave den færdige reportage, eller den fulde fortælling, hvad enten det er om en sag, eller et princip, eller noget andet.
2: Jeg tror faktisk, man kigger alle kriminelle programmer igennem, så vil man blive overrasket over, hvor mange vokspopper jeg egentlig også laver undervejs.
0: Men når det er sagt,
2: så vil jeg faktisk sige, ja, det er jo på den ene side en hadedisciplin, men det er faktisk også en disciplin, hvor jeg hver evig eneste gang bliver klogere på, hvad folk siger. Fordi nogle gange, så skal man have det der store, forkromede interview, hvor hvis man rejser ud i landet, så det er dyrt. Så skal vi have en aftale på forhånd, og nogen vil tage ud og interviewer. Men de der vokspopper, der får du sådan en umiddelbarhed, som ikke nødvendigvis behøver at tage en halv time. Det er måske bare 5 minutter, du står og taler sammen.
0: Og du kan lave dem på din iPhone, når du køber. Du skal ikke have fotograf og lys.
2: Jeg synes faktisk, at jeg tit bliver rigere af det, og jeg har også været ude for, at der har været eksempler, hvor jeg så rent faktisk lige har fået telefonnummer på dem og sagt, hey, dig vil jeg gerne vende tilbage til.
0: Jamen, ved du hvad, så er du allerede nærmest i gang. Trine Maria Ilsø, lige om lidt, så rejser du afsted til Washington D.C. for at være DR's nye USA's korrespondent. Så tak for, at du brugte tid med det flytterodet på at komme og tale lidt om det hos mig.
2: Kæmpe fornøjelse.
0: Og Mathias Seidelin, du bliver her i landet, så dig ringer vi efter, og næste gang vi også gerne vil vide noget om det der med at arbejde i USA, eller noget af det andet, du har forstand på.
1: Det gør jeg bare. Her er min bog, Game Over There,
2: til dig. Tak.
1: Som du,
2: og den kan jeg lige nå at læse.
1: Kan du lige nå at læse.
2: Tak, Mathias.
0: Tak begge to for at være her i dag. Jeg mangler at sige, at denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Lige straks er vi klar med stjerner og striber, og det er bare med at finde popcornene frem og lukke på det sociale medie X. Joe Bidens søn og demokraternes enfant terrible Hunter Biden er nemlig blevet et internetfænomen. Hvad handler det om? Det kan du høre efter radioavisen. Klokken er 18.
3: '21 europæiske stats- og regeringschefer, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, kræver øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU. Efter 60.000 migranter i går svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til end et brev, mener de borgerlige partier på Christiansborg. Her er det formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.
4: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
3: Og der tegner sig et blot flertal med opbakning fra Danmarks Demokraterne, Konservative, Liberal Alliance og Venstre til at hasteindkalde Folketinget for blandt andet at stemme om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der giver fri bevægelighed mellem EU-landene. Men det har ingen gang på jord at suspendere Spanien, forklarede senioranalytiker fra Tænketanken Europa, Ditte Brasso, i morges til P1 Morgen.
5: Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked.
3: Til gengæld kan man indføre midlertidig grænsekontrol, sådan som flere lande allerede har eller gør brug af, siger hun. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%. Og næsten hver fjerde har nu prøvet en elcykel. Og faktisk så er det måske lige meget motion, man får, hvad enten der er el på cyklen eller ej. Det vurderer idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
6: Kilometer for kilometer og minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det, vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
3: Han påpeger dog, at flere elcykler på vejene også giver flere ulykker og mere alvorlige ulykker, fordi cyklerne er hurtigere og tungere. Efter mere end en uge har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller Frankrigs indenrigsminister, og tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder. Den store brand brød ud i sidste uge i et skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. I aften enkelte byer, især Jylland, og ellers er det tørt med nogen eller en del sol. Vi får mellem 10 og 17 grader i nat og svag til lidt vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P1.
7: The golden age of America begins right now.
8: We are in this together.
9: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
7: I was saved by God to make America great again.
10: Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale podcast, som i dag skal til begravelse. Eller vi skal ind i kulisserne til en lidt sælsom, kan vi kalde det, begravelse, hvor der simpelthen også blev lavet masser af diskret storpolitik i kulisserne. Og så skal vi altså også en tur i retten.
11: What day of the week is it today?
12: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
10: Så var det heller ikke sagt for meget, vel? Altså, det var jo manden, der fik spørgsmålet her. Han var jo engang corona-USA's svar på Søren Brostrøm, og han bliver slæbt gennem endnu en høring. Som et led i det her store, kan vi nærmest kalde det for sådan covid-opgør, der er i gang i USA. Og den her gang, der er sørme også Anthony Faucis dagbøger fra coronatiden blevet lækket. Og det er, lad os se, hvad kan vi sige? Det er ikke så godt, vel?
13: Nej, altså det er det ikke. Det bliver i hvert fald brugt på en måde, som jeg ikke er sikker på, den gode Anthony Fauci, han elsker. Altså manden, som vi i øvrigt også kender jo fra USA, som den her lille, mild udseende fyr. Det var han så i øvrigt ikke, men sådan så han ud, der altid stod ved siden af Donald Trump og kommunikerede om coronavirus.
10: Lige præcis. Noget vi elsker, det er jo at give jer sommeranbefalinger. Det har vi ligesom udviklet en forkærlighed for de seneste uger. Vi har givet anbefalinger til både bøger og film. I dag der får I en anbefaling til et follow. Altså en person, man simpelthen skal følge på de sociale medier, hvis man elsker blandingen af politik, skandaler og virkelig hissige politiske kommentarer. Og så en ærlighed, kan vi vel kalde det for, af sådan Donald Trumpske dimensioner.
14: I think that Jake is a complete and utter asshole.
15: Kort og godt.
10: Ikke så meget pis, vel? Jeg har været besat af ham her i 8 uger nu. Er det noget, I følger med i?
13: Det er svært ikke at følge med i det jo. Når ekspræsidentens søn går rogue på sociale medier.
15: Han er blevet kæmpestor på ganske få måneder, ikke? Og man tænker sådan, what's his endgame her, ikke?
13: Han har et helt sygt talent for det, må man sige. Altså, han er nærmest lige så god som Donald Trump.
10: Altså, fuldstændig umulig Hunter Biden er gået hen og blevet sådan en internethelt. Det kan vi selvfølgelig ikke lade være med at dykke ned i dag. Holdet består af Lasse Berg Sørensen, tilrettelægger extraordinaire.
15: Hola, hola.
10: Du får
15: forskellige versioner af hej hver uge, der går, ikke? Der blev det.
10: Hola. Det er, fordi du er så, du er international. Så
15: international. Yes.
10: Vi har brummeren over alle brummer, Lasse E., Engelbrecht, USA-journalist. Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent. Jeg fik slet ikke nævnt, at vi også får selskab af vores gode korrespondentkollega Mathilde Kimer senere i udsendelsen, fordi det skal handle om Zelensky nu. Vi begynder historien ved en sideindgang til Det Hvide Hus. Der ankommer sådan en meget diskret sort limousine op på siden af bygningen tirsdag formiddag, uden ståhej, uden presseopbud. Til gengæld så er der et par kilometer væk ved kongresbygningen på Capitol Hill, fyldt med politi og afspærringer og soldater og journalister og fotografer med kameraer, sendevogne, og så myndigheder, der simpelthen skal sørge for, at turister og ballademager ikke kommer i nærheden, fordi de der 3-4 km fra Det Hvide Hus, der er man altså ved at gøre klar til en storslået mindehøjtidelighed for den afdøde senator, Lindsey Graham. Men det er jo så i kulisserne af hans begravelse, at der bliver lavet stor politik, som nu her henne ved Det Hvide Hus, hvor to af begravelsesgæsterne, de mødes inde i det ovale kontor. Det er to præsidenter. Det er to præsidenter i krig. Det er to mænd, som har haft et grotesk svært forhold til hinanden. Yes, det er Zelensky, som lige så stille er trådt ud af limousinen for at gå ind og mødes med Donald Trump. Og der er altså ikke noget presse til stede, ud over hvad jeg tror er sådan den in-house-fotografen, som tager et ret usædvanligt billede af de her to fyre. Lasse E., vil du ikke lige beskrive, hvad det er, vi ser?
13: Jamen altså, det er jo billede, der rimelig klart viser, at de to mænd, de har gang i en eller anden form for samtale, der må have været relativt harmonisk, eller i hvert fald mere harmonisk, end det var, da under det her berømte møde, hvor Zelensky blev kølhalet i Det Hvide Hus. Trump står og holder ham holder Zelensky på skulderen.
10: Han
13: nusser ham sådan lidt.
15: Det synes jeg er meget interessant, at det er det billede, man vælger at frigive. Der er sådan noget, det skal nok gå-agtig sådan energi her.
13: Det ser lidt sådan ud af det andet. Der står han så foran det berømte fly, han har fået fra Katar. Og der står de helt tæt sammen. Det er harmoni i det ovale.
10: De smiler. Jeg måtte faktisk lige kigge en gang efter, om de holdt i hånden, fordi de står så tæt, at det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden. Altså, vi er meget langt fra Trump, der kalder Zelensky for en fyr, der gambler med 3. verdenskrig og en diktator og utaknemmelig. Altså,
13: jeg håber, jeg har ham med.
10: Nu er der smil, og der er nus. Det er ret vildt. Så, men inden vi taler om, hvad det er, der foregår her på de her billeder, hvad det er, Zelensky og Trump, de faktisk forsøger at få ud af hinanden, Lasse, så fortæl lige, hvorfor en ukrainsk præsident deltager i en amerikansk sydstatssenators begravelse.
13: Det er jo nok fordi, at Lindsey Graham har været en trofast støtte af Ukraine. Altså selvom Lindsey Graham er rykket tættere på Trump og forsøgt at tilpasse sig, måske det er et godt ord at bruge, Trumps forskellige luner, forskellige kontroversielle udtalelser osv., så har han jo holdt fast i, sådan kan man sige, meget stålfast fast i den her idé om, at Ukraines kamp lige nu også er Europas kamp, den er også, og det er det vigtigste, USA's kamp. Det er altså en kamp mod Rusland. Og i det lys giver det rigtig god mening, at Zelensky han viser sin respekt.
10: Og Graham var også lige kommet hjem fra en tur til Ukraine. Ja, altså dagen før, tror jeg, han døde. Ja.
15: Apropos den der tur til Ukraine, så I den fødselsdagsdrone, som han blev præsenteret for af ukrainerne?
13: Nej.
15: De havde ligesom under besøget klistret sådan et happy birthday-skilt på en drone, som så fløj rundt i et lokal. Og altså...
13: Det er uden bare granater på, ja, må jeg gå ud fra.
15: Tilsyneladende, ikke? Altså, og Lindsey Graham, han var jo helt op at køre over den der flyvende drone, der ønsker ham tillykke.
10: Det er klart.
15: Det var på hans fødselsdag.
10: Han elskede jo krig, som Donald Trump sagde i sin, i sin borgertale ved Lindsey Grahams mindegudstjeneste.
15: Der er ikke en krig, han ikke holder af, var vist citatet, ikke?
10: Og det var sådan, det var, ja. Det var ret vildt sagt. Det vil sige, man kan godt sige, at Ukraine har mistet sin bedste republikanske ven i Washington, ikke? Lad os se.
13: Jo, det synes jeg sagtens, man kan sige.
10: Mm. Så kan man så også sige, tænker jeg, at Zelensky har brug for at styrke sit forhold til Trump. En mission, der jo ser ud til at lykkes. Men altså, vi begyndte jo faktisk allerede at se sådan anslag til det her for nogle uger siden, i starten af juli under NATO-topmødet i Ankara. Hvad blev du mærke i der?
13: Jeg synes faktisk nærmest, man kan gå endnu længere tilbage. Ikke? Altså, der findes de her berømte billeder. Nu kan jeg ikke engang huske specifikt, hvad det var for et møde, hvor de ligesom havde rykket to stole. Det var i Italien. De havde rykket to stole sammen.
10: Det var i Vatikanet.
13: I Vatikanet, ja. Det er jo et berømt, og jeg tror også historisk billede på et eller andet tidspunkt, og, hvor de har rykket to stole sammen, sådan fuldstændig uorganiseret, kan man sige, et eller andet sted, og sidder og taler sammen på en måde, som slet ikke mindede om det der møde i det ovale værelse, hvor der blev råbt og skræget. Og så har Trump jo, ser det ud til i hvert fald, fået en respekt for ukrainerne, I forhold til deres kamp mod russerne. Altså, de har med relativt begrænsede midler været i stand til at udvikle deres droneindustri, så de har kunne angribe russerne, lægge pres på dem. Og det ser ud som om, at Trump, han har respekt for det. Altså, han kaldte dem meget effektive, for eksempel. Så tonen er jo skiftet lige så stille og roligt over til at være noget, hvor man tænker, kan vide, om der er et sådan større skift på vej her.
10: Det var lige præcis på det der NATO-topmøde i Ankara, at Trump han kaldte Zelensky for meget effektiv i krigen mod Rusland, og også sagde, nej, vi har et godt forhold.
16: But we've actually developed a good relationship. It's hard to believe, right? From the Oval Office to now, I think we've developed a very good relationship.
10: Men så synes jeg, vi skal tale lidt om det her skifte, fordi der foregår noget enormt interessant, synes jeg, i forhold til fjendebillederne. Altså, Trump er jo nok mere optaget af Iran lige for tiden, end han egentlig er af den der krig, der foregår hjemme hos os på det europæiske kontinent. Men de to ting er ligesom blevet koblet nu meget tydeligt i en fortælling, som både Kiev og Det Hvide Hus taler højt om. Altså, at der er en akse, der hedder Rusland-Iran. At Rusland hjælper Iran. Blandt andet med måludpegning af amerikanske baser og adresser. Og jeg tror, måske man skal være lidt kynisk, hvis man kalder det for en hvert indegave. Men Zelensky havde jo noget meget interessant med til Trump, da han kom til Washington. Han kunne lige dagen før fortælle, at nu havde Ukraine altså ramt et iransk skib ude i det Kaspiske Hav, som angiveligt fragtede militærudstyr mellem Rusland og Iran. Så det ser ud som om, pludselig, at Zelensky kan rejse ind i USA, altså ikke længere bare være sådan en europæisk tigger, der beder om hjælp til sin egen krig, men også være sådan en, der siger til Trump, jeg kan jo ikke hjælpe dig med Iran, fordi jeg jo bekæmper Irans gode ven, Rusland. Det er det helt store risk-skakbræt, der er fremme her, lad os se.
13: Ja, det er det jo, og det er jo sådan set ret smart af ukrainerne, tror jeg, det der. Trump kan jo godt være, eller forekomme at være en lille smule, skal vi sige, konfus i forhold til, hvem han vælger at gå i krig med, for eksempel Iran. Det virker ikke særlig velplanlagt, og så vil man kunne undre sig lidt over, hvad målet egentlig er, og motiverne osv. Men ved at for eksempel at angribe et skib med forbindelser til Iran, så får ukrainerne jo mindet ham om, at tingene hænger faktisk sammen. Altså, Iran, Rusland, de har hjulpet hinanden gennem mange år. Det har de gjort militært, for eksempel. De har også gjort det med olie. Og de ting hænger sammen. Så når Ukraine de gør de her ting, så er der pludselig en forbindelse. Forbindelse mellem Donald Trumps kæmpe problemer, han slås med indrigspolitisk til krigen i Ukraine. Og det tror jeg egentlig er ret fikst gjort, hvis man er ukrainer.
10: Det her besøg, det var temmelig velforberedt af sådan Ukraine, må man bare sige. Lad mig sige det sådan her. Jeg tror ikke, det er et tilfælde, at der var prominent amerikansk besøg i Kiev lige op til, at Zelensky han fløj til Washington. For det kan godt være, at Ukraine har mistet en ven i Lindsey Graham, men så har de altså fået en ny i truppevivl, Laura Loomer. Den amerikanske højrefløjsaktivist, som vi har talt om en del gange her på Stjerner Striber. Vi skal nok lige sådan opfriske jeres hukommelse for dem, der sidder på bunden af swimmingpoolen og drikker rosévin her i sommeren. Men altså, hun har simpelthen været på dansesrejse i Ukraine i sidste uge. Hun har været på dronefabrik, hun har været i kloster, hun har oplevet luftalarmer, hun har set sønderbumpede boligkvarterer, og så har hun haft en god lang snak med Zelensky i præsidentpaladset. Have, og ikke nok med det. Donald Trump, han vælger simpelthen at dele nogle af Laura Loomers optagelser fra Ukraine på sine sociale medier, hvortil han bare skriver, very good. Så altså en eller anden velsignelse til den her Laura Loomer-ekspedition. Lasse E., kan du ikke lige hjælpe os her? Fordi vi har jo talt om Loomer før, især under valgkampen, hvor hun ligesom hun og Trump var som to våde glasplader klistret til hinanden. Så hun forsvundet lidt ud, tror jeg, af danskernes virkelighed i hvert fald. Mind os lige om, hvem hun er.
13: Hun er jo den her figur, som har været tæt på Trump, uden at være en fast del af Det Hvide Hus, eller nogle af regeringens forskellige kontorer osv. Men hun siges jo i hvert fald at have haft en evne til at viske Trump i øret om forskellige ting. Hun er blandt andet blevet kendt for at være ekstrem antimuslimsk, eller stolt islamofob, som hun kalder det for. Hun har også påstået, at skoleskyderier var iscenesat. Så har hun blandt andet sagt, at Kamala Harris, vicepræsidentbolig, stinker af karry. Hun er ikke en type, som holder sig tilbage. Hun har også jo kaldt Zelensky en nazist. Så Det er sådan et på alle mulige måder opsigtsvækkende skifte, det der.
10: Ja, fordi hun har jo længe delt den her jo russiske fortælling om, at Ukraine, Zelensky og hans regering er nazister, og at den her krig fra Ruslands side var fuldstændig nødvendig for at afnazificere Ukraine og altså beskytte det ukrainske mindretal. Så hun har jo altså simpelthen været i total modsætning til en fyr som Lindsey Graham på Ukraine-spørgsmålet. Men nu har Laura Loomer jo foretaget, altså vi er næsten nomineret til at være årets politiske kovending. Hun kommer hjem, og så går hun på Twitter, og så siger hun bare, jeg har taget fejl, nu parafraserer jeg. Hun siger, jeg er faldet for russisk propaganda. Det går for mig, Rusland er ond. Nu bliver I sure over, at jeg skriver det her, men I kommer alle sammen til at indse, hvor ondt Rusland er.
13: Det er jo helt vildt, det der. Altså, man sidder og tænker, hvem har betalt hende for det der? Altså, det er jo så skørt, også fordi det bryder med magtbevægelsens grundholdning omkring Ukraine, ikke? Eller faktisk mere præcist omkring Rusland, fordi de har jo faktisk flirtet med den her idé om, at Putin er en god fyr, han er hvid, og han er kristen, han står for de værdier, som magtbevægelsen står for. Og så har de jo set Ukrainekrigen som i virkeligheden en konflikt mellem kristen konservatisme og så det håbløst venstreorienterede EU. Så når hun pludselig vender om på en tallerken, så krakelerer hele det verdensbillede der jo, og falder til gulvet.
15: Mm. Men det er jo ikke, fordi hun er blevet sådan fin i kanterne. Altså, nej, hun skriver, det er ikke. Altså, tweeter selvfølgelig løs om Ukraine og sin nyfundne begejstring, men så skriver hun jo også, at omkring Mamdani for eksempel i New York, at ingen muslimer bør have et offentligt embede i USA.
13: Ja, ja, men hun har ikke ændret sig, tror jeg, ikke på sine på forskellige radikale holdninger.
15: Men kun der,
13: måske. Men i forhold til Ukraine, og det verdensbillede, der hænger sammen med at sige de der ting, den pro-russiske propaganda, der har hun jo i hvert fald vendt om fuldstændig.
17: And it just hit me. I'm like, wow, I started to really analyze a lot of the content that the RT broadcasters were pushing out. And it really does look like a coordinated influence operation.
10: RT broadcasters, der taler hun altså om Russia Today-mediet, som det er gået op for hende i hvert fald, er i gang med en propagandamission. Hvad har den ukrainske top haft af interesse i at tage imod Laura Loomer med åbne arme?
13: Altså, det er jo noget, vi kun kan spekulere i, men det er, så vidt jeg kan se, rimelig smart i forhold til at skubbe på en udvikling i magtbevægelsen, hvor tingene pludselig flytter sig. Altså, hvor deres enighed om forskellige ting og sager, blandt andet om at elske Donald Trump, at det hele, det rykker sig. Og når de gør det der, så... Altså, jeg kan jo ikke forklare, hvordan de får en person til at mene det fuldstændig modsatte af, hvad hun mente før. Men der er ikke nogen tvivl om, at fra et ukrainsk perspektiv er det der på alle mulige måder rigtig smart.
10: Jeg har fået mails fra læsere og lyttere, som mener, at hun er betalt. Der er også nogle pro-russiske eksil-ukrainer, der skriver, at hun må have fået millioner for det her. Men det er altså ikke noget, der er blevet dokumenteret, vil jeg bare lige understrege. Og Lasse, det kan godt være, jeg synes, du er klog, men er der en, der ved mere om, hvad Ukraine kan få ud af det her besøg? Og hvordan man ser på Zelenskis forskellige charme-manøvrer her i Washington, så er det jo the one and only, Mathilde Kimer, vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Lige vendt tilbage fra Ukraine, hvis nok nu på vej ud til en ret vild historie i Polen, hvor der altså angiveligt er et russisk missil, der har hamret hul i en mark. Men hun har været så sød at stoppe op på turen for at snakke med os. Er det ikke rigtigt, Mathilde? Har vi hul igennem til dig?
18: Jeg hører jer tydeligt.
10: Det er godt og dejligt, du gider være med. Altså, nu har vi jo fanget dig i Polen, hvor det her russiske missil jo ifølge Polens premierminister i hvert fald er ramt ned i en mark. Altså, det er da en ret vild historie.
18: Ja, det er det, og jeg vil sige, nu får vi ikke lov at filme det op, men der er jo et krater, der er 10 meter bredt og 5 meter dybt efter den her morgenhilsen østfra. Så at tænke på, altså vi er jo måske 12-15 kilometer fra en ganske stor by, Lublin, hvis det havde ramt ned der. Det de fortæller her, de har jo selv enormt mange mennesker ude for at samle fragmentrester op og analysere osv., men de har jo også fået hjælp af et ukrainsk hold, der skal komme med deres form for altså helt særlige viden og indsigt, og ikke mindst erfaring med russiske missiler, der skal hjælpe dem med at være helt sikker på, hvad det er for et missil. Og Tusk var faktisk altså lige herude på den mark her, lidt tidligere på dagen, hvor han siger noget i stil med, at han ved godt, det ikke er specielt populært at tale godt om Ukraine lige nu, men Polens vigtigste sikkerhed er, at Ukraine er i stand til at stoppe de her missiler, så han vil gøre alt, hvad han kan for, at de får flere Patriot-missiler, som jo er altså det... Det største ønske overhovedet for Zelensky lige nu.
10: Og det var præcis noget af det, vi talte om i begyndelsen af udsendelsen her. Altså Zelenskys forsøg på at få Trump til ikke bare love, men også sådan gøre det konkret, at Ukraine må begynde at producere de her missiler selv. Hvorfor er det så vigtigt for Zelensky at få det her løfte gjort til produktion?
18: Det er fordi, der simpelthen ikke er nok Patriot-missiler, og dem, der er, sidder de forskellige lande herunder, især USA, jo rigtig solidt på selv. Og man kan simpelthen ikke, eller man har i hvert fald ikke nu været i stand til at producere noget, der kan ramme de her både ballistiske og krydsermissiler, som russerne sender afsted. Man har jo ekstremt stor succes med at lave sådan nogle interceptor-droner, altså der kan ramme en hel masse forskellige dronetyper, men missilerne flyver så stærkt, at der er man nødt til at bruge for eksempel Patriot-missiler til at skyde dem ned, og man har ikke selv kunne lave dem, og derfor er det altafgørende for modstandskraften, ikke mindst, mens man jo kigger ind i en formentlig rigtig, rigtig hård og vanskelig vinter, at man får lov til selv at producere dem. Og det er jo amerikanerne, der skal give den tilladelse.
10: Mathilde, lad os lige, kan du ikke lige hjælpe os med at tage en anden ting ned, vi har diskuteret her i programmet? Hvad har ukrainerne haft interesse i at tage imod en amerikansk højrefløjsaktivist og influencer som Laura Loomer? Altså den helt store VIP, kom og få et glas vand ude i præsidentpaladsets have og en god snak med præsidenten selv. Hvor vigtigt er det her for ukrainerne, og hvorfor?
18: Det er det jo, fordi man ser hende som toneangivende. En af dem, der kan være en slags Trump-visker på højrefløjen. Og der har der også været masser af altså en kritiske stemmer. Hvorfor skal hun have den her særlige form for adgang til Zelensky på en tid, hvor der er masser af, hvad kan vi sige, måske mere anerkendte journalister. Men når man kan få hende frem og være sådan en postergirl for en, der er blevet klogere, en, der nu har tænkt sig om og oplever det med sine egne øjne og har ændret holdning, så håber man jo, at det kan sende nogle bølger afsted i hele MAGA-miljøet, og jo i særdeleshed, hvis det kunne bølge helt op til toppen, op til Trump og hans rådgiver, at det faktisk ikke er Ukraine, der står i vejen for en våbenhvile eller en fredsaftale, jamen så er det jo i den grad en invitation i haven og et glas vand med.
13: Apropos invitationer i haven, hvad hedder det, nu ser det ud som om Trump og hans syn på Ukraine ændrer sig en lille smule, ikke? Altså pludselig viser Ukraine, at de kan slå tilbage mod russerne. De viser sig at kunne være en hjælp i forhold til Iran. Og nu går der så rygter om, det er stadig rygtebasis, at hans to forhandlere, der ellers har forhandlet jo for eksempel med Iran, Jared Kushner og Steve Witkoff, skal til Ukraine. Mathilde, hvordan ser man på det? Altså, hvor stort et skifte er det i ukrainernes øjne?
18: Altså, det tror jeg, man ville betegne som nærmest den største succes overhovedet, han kunne komme hjem med fra det her besøg i Washington. Fordi vi har jo, alle har jo observeret, hvordan det her makkerpar er penduleret frem og tilbage til Moskva, uden at sætte kursen forbi Ukraine. Og man har en hvis ikke en tro, så i hvert fald et håb om, at deres tilstedeværelse i Kiev ville kunne få dem til at åbne øjnene for den ukrainske side af den her konflikt, og at få dem overbevist simpelthen om, at det ikke er Ukraine, der er problemet her, men Rusland. Så hvis det lykkedes, og det er vi stadigvæk på rygteplan, men dog et intenst rygteplan, så ville det være en stor diplomatisk sejr.
10: Altså, jeg skyder på, at det kommer til at ske, fordi selvom det er på rygteplan, så er der masser af konservative medier her i USA, som skriver, at deres kilder, som ikke har noget navn, enten er i den amerikanske delegation eller den ukrainske, og historien er ligesom kommet fra 4-5 forskellige medier, og selvfølgelig også allesteds nærværende Laura Loomer, som kunne skrive, at det hun hørt i Det Hvide Hus, så we'll see.
18: Apropos sladder, så er der jo i de ukrainske aviser, som har kilder i centraladministrationen, og som også hører de her rygter selvfølgelig, der går der sådan en historie om i dag, at grunden til, at man ikke har kunne overbevise dem om at komme til Kiev før, og det der måske stadigvæk er sådan lidt

0: Hey. Ja, tak.
1: Hej.
2: Thank you very much, Vladimir.
3: Next time in Moscow.
2: Oh, that's an interesting one.
4: Og nu til noget ganske andet, som man jo siger. Vi skal simpelthen have os en sommeranbefaling. Stjerner Striber har jo i løbet af sommeren anbefalet en bog. Det er Regime Change. Sæt dig ned og lyt til den, eller læs den. Vi har anbefalet en film, The Odyssey. Så nu kommer anbefalingen til en, I skal følge på de sociale medier. Fordi det her, det er simpelthen årets comeback. Det begyndte for 2 måneder siden med et ultrakort tweet, hvor der stod: "Jeg er Hunter Biden. Du har aldrig nogensinde hørt noget fra mig." Og så vil jeg bare sige, så kom vi til at høre helt ufattelig meget fra Hunter Biden lige siden. Det kom blevet vildere og vildere. Joe Bidens engang så umulige søn, måske stadig umulige søn, tweeter, som om han har sådan opsparet 10 års sarkastisk raseri i sig. Det har han måske også. Er det her noget, Lasse, som I følger med i?
5: Altså, jeg vil sige, det er ikke for sarte sjæle, hvis man forvilder sig ind på X og begynder at følge Hunter Biden. Det er jeg jo gjort nu, efter vi begynder at snakke om det. Også sætte den der lille blip på, så man får opdateringer, hver gang der kommer noget nyt fra Hunter Biden. Fordi han er on fire, jo, på X.
4: Du var sådan lidt skeptisk i starten, da jeg begyndte at fable om, at vi skulle tale om Hunter Biden og hans genkomst. Og så sagde du sådan, tror jeg sådan, hvad er der perspektiver i det?
5: Så det tænker jeg egentlig, det er et journalistisk spørgsmål, ikke?
4: Yeah. Ja, men jo også fornuftigt nok, men altså, så skubber den der bare over til Lasse E. Der er jo nogle perspektiver i det her.
6: Der er der masser af perspektiv i det. Altså, der er i hvert fald det perspektiv for det første, at han er i stand til at holde ved. Altså, han startede sjovt, men han er jo så bare blevet ved og ved og ved. Og så har han jo, altså alle de folk, der har elsket og hadet ham, hetset løs på ham på grund af alle de forskellige sager, der klippede til ham, fordi han var Joe Bidens søn osv., dem kan han få i tale nu, lige så lidt som ingenting. Han sidder og snakker med den ene efter den anden, og det har jo bare gjort ham til sådan en helt vild, et vildt omdrejningspunkt i debatten derovre, hvor man pludselig har 2 forskellige sider, der sidder og snakker sammen. Det er jo i sig selv opsigtsvækkende.
4: Det er jo Biden-familiens sorte får. En af republikanernes yndlingsskurke og vel nok USA's mest omdiskuterede crack-misbruger nogensinde, der er gået hen og blevet kult, eller som der er et medie, der beskriver ham som en kronisk online shitposter. Helt genial formulering. Som ligesom den ene dag indstiller Trump til Nobels fredspris for at have afsluttet krigen i Iran mere end 38 gange. Stærk nominering. Og den anden dag bare ligesom skriver, Stephen Miller is an ugly fuck. Bare fordi der er et eller andet menneske på internettet, der har skrevet, ej, jeg har brug for, at Hunter Biden kalder Stephen Miller for Trumps, hvad hedder det, vicekabinetschef. Er det ikke det, han er, lad os se?
6: Jo, det er det.
5: Altså, Steff, så du, han måtte jo ud nærmest at beklage det der tweet. Og der vil jeg gerne citere, I feel bad about that, altså skriver Hunter om sit eget tweet der. I meant to say he's a sadistic, infantile, ugly fuck. Altså, så fik han lige givet den lidt ekstra schwung med en sadistisk, barnagtig, ja, grim kammerat.
4: Altså, det her, det er en mand, der ikke har mere at miste. Det her, det er en mand, der altså relativt veloplagt bare svarer igen på hadbeskeder. Han joker med sit eget gamle stofmisbrug, når nogen ligesom poster et AI-billede af ham med en meth-pipe. Så retter han det bare knæstørt og skriver, det der, det er faktisk en crack-pipe. Hvis du endelig skal lave falske billeder af mig, så gør det dog ordentligt. Det er ret vanvittigt, det her. Lasse, kan du ikke lige kort minde os om Hunter Bidens forhistorie? Fordi der er jo mildest talt en grund til, at vi ikke har hørt fra ham selv i virkelig mange år.
6: Jo, han er jo en af Joe Bidens 2 sønner, og måtte jo lide det tab og miste sin bror. Han har så også mistet sin mor jo i en trafikulykke. Så sådan en meget tragisk historie, der så sidenhen blev endnu mere tragisk, da han begyndte at tage en masse stoffer, altså seriøst mange stoffer. Så blev han rodet ind og ret klumpet jo af Joe Biden ind i, hvad skal vi sige, magtens korridor ved blandt andet at få det her job for en energivirksomhed i Ukraine, Burisma, hvor han fik en meget høj hyre, hvor man sad og tænkte, hvad fuglen er det egentlig, de betaler ham for, ud over direkte forbindelser til vicepræsidenten. Han lavede også forskellige deals med andre rundt omkring i udlandet, modtog gaver for det, så der har klippet sig en hel masse virkelig dårlige historier til ham. Blandt andet jo historien om sønner, der tjener godt på, at deres fædre sidder i Det Hvide Hus.
4: Og så kan vi jo så

0: Altså den historie op med, at manden jo udviklede et fuldstændig vildt stofmisbrug, og jo nærmest altså endte som sådan en total bums, der lå på sådan nogle skod motorvejshoteller, og bare tog stoffer og fuckede sit eget liv, og i øvrigt også sit eget privatliv, ekstremt grundigt op.
1: Ja. Og indlæggende affære med sin afdøde brors kone.
0: Ja, og så da han ligesom kom i rehab og begyndte at få det så nogenlunde godt igen, så malede han jo i et væk, og så blev det også en skandalehistorie. Du ved, køber folk bare dine meget dyre og lidt mærkelige malerier. Jeg kan huske, vi havde Adrian Hughes til at kunstanmelde dem. Han var ikke imponeret.
1: Nej, det var han. Det synes jeg er en voldsom underdrivelse. Han synes virkelig ikke, det var, at man kunne tale om kunst der.
0: Nej, det synes jeg nemlig ikke. Men altså, der var i historien ligesom også, du ved, køber folk bare hans malerier for at komme tæt på Joe Biden. Altså, det har ligesom... han er også blevet dømt for våbenbesiddelser. Altså, det har bare været en lang række af lort, for nu at sige det, som det er. Nu er Hunter Biden så blevet stoffri. Han har været det i 7 år, og der er retfærdigvis, skal det altså lige siges, en rigtig stor del af alle hans opslag, som jo handler lige præcis om afhængighed, som handler om den skam, det er også at have levet med en afhængighed, og som handler om hans behandlingsforløb. Så midt mellem alle de her jokes om henholdsvis crackpeeper og Trump-administration, så ligger der altså den her recovery-fortælling, kan man nærmest sige, om vejen ud af misbruget. Men altså, jeg siger det bare, som det er. Jeg er der for satiren. Har I nogen sådan favoritposts?
1: Altså, jeg kan godt lide den, hvor han snakker om, lad os kalde det livsstilsmagasinet Playboy, for der er en eller anden, han, i alle de her billeder, der er dukket op, hvor han ryger crack osv., der er han jo ofte afklædt. Og så er der en, der spørger, om han har lyst til at stille op til et interview til Playboy, hvor han siger, I'm not posing nude. Those days are over, skriver han.
2: Jeg har et favoritinterview, han har lavet med... skal man den kristne nationalistiske højrefløjsinfluencer Nick Fuentes, som blandt andet er jo blevet beskyldt for holocaustfornægtelse, for racisme og så videre. De her simpelthen sat sig sammen i 2 timer, de der 4 eller 1,5 time, tror jeg det var. Og på et tidspunkt i det der interview, så siger Hunter Biden, I'm just a crackhead. Og så siger Nick Fuentes, yeah, and I'm a racist. Og så kan samtalen ligesom gå videre derfra.
1: Så er det ligesom af vejen, ikke? Så kan
2: jo,
1: man komme videre.
2: Jo, men det er jo faktisk, det er jo det, jeg tror, jeg sagde lidt om det lige før også. Altså, det der er vildt ved, at han er den person, han er, Hunter Biden. Han kan jo ligesom slette al forhistorie fra folk, og så sige, okay, vi har en voldsom bagage alle sammen, men lad os lige sætte os og tale sammen anyways. Og det gør de så, de to, og bliver blandt andet enige om i et ret overraskende, sådan, skal vi sige, venligt sindet interview, at der er masser af problemer i USA. Det er for eksempel sundhedsforsikringer, som de mener, mange amerikanere de lider under, og så videre. Så det er helt fantastisk, hvordan det der... Altså, det er jo vanvittigt på alle mulige planer, men så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting, som man i øvrigt hører rigtig mange amerikanere udtrykke frustration over.
0: Jeg er ret vild med, da vi dækkede 4th of July hele 250-året. Altså, det viser jo, hvor skarp han også er. Altså, vi kan altid tale om hans bevæggrunde. Det skal vi til at gøre lige om lidt. Men når han skriver sådan, for 250 år siden erklærede vi uafhængighed fra en konge, der styrede kolonierne som en familievirksomhed. På bare 18 måneder har Trump-familien fået King George til at ligne en amatør. Altså, der er edderdyl med smæk for skillingen, ikke? Og i forlængelse af det, du siger om Nick Fuentes og det her møde, så har Hunter Biden jo simpelthen også valgt, efter han ligesom begyndte at tweete, så begyndte han også at tage rundt og besøge snart sagt alle podcaststudier, der har inviteret ham. Altså, Nick Fuentes er en af dem. Han har sat sig ned og talt med Californiens demokratiske guvernør, Gavin Newsom. Han har sat sig ned og haft altså virkelig sådan en heart-to-heart om deres gensidige fordomme, og hvor meget de egentlig har svinet hinanden til. Candace Owens? han har sat sig ned med den ultrademokratiske tidligere CNN-stjerne Don Lemon. Altså, han sætter sig ned med folk fra hele det politiske spektrum og tager den simpelthen fra bunden, både om sin egen historie, om hvad der er galt med USA i dag, og så hans udgangspunkt, som jo altså også er, Biden-familien var ikke så slem, Trump-familien er rigtig slem. Vil han genoprette sit eget renommé, eller lad mig sige det sådan, det virker ikke sådan, men vil han forsøge at genoprette sin families renommé? Hvad fanden tror I egentlig, altså, der er hans drivkraft?
2: Jeg synes jo på en eller anden måde, han er god til at udstille hykleri. Altså, han har ikke noget at miste. Han er blevet revet i tusind stykker, flået fra hinanden af den konservative presse i årevis efterhånden. Nu slår han tilbage, og han bruger sådan set bare deres midler. Altså, så et personligt vendetta, måske at få reddet sin egen, eller skal tegne et andet billede af sin egen familie, men det er jo ikke det, han gør. Han fortsætter jo lidt i samme, skal vi sige, samme rille, ikke?
1: Altså, hvorfor tror jeg ikke bare, han gerne vil være pundit, eller tv-vært, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, der er jo en svingdør mellem at have politisk embede, og så være vært på Fox News, eller alle de der talspersoner i Det Hvide Hus har også fået deres egen tv-show. Det
2: siger nemt tør vel næppe at tage ham i studiet.
1: Så kan han lave sit eget, ligesom Tucker Carlson og alle de der.
0: Jamen, den køber jeg simpelthen ikke. Altså, der er noget raseri i det her, som stikker meget dybere, end jeg skal bare have et fuldtidsarbejde på en eller anden podcast. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg nok, han skal få i øvrigt. Men det her, det er jo båret af, tror jeg sådan set, både et ægte ønske om at ville udbrede sin egen misbrugshistorie og forsøge at hjælpe andre. Det er også noget, han arbejder med og har arbejdet helt konkret med i flere år. Altså prøve at hjælpe andre misbrugere. Og så tror jeg simpelthen, at der er så meget opsparet raseri over det, han opfatter som korruption, løgn og elendighed omkring Trump, at han bliver nødt til at gå ud og råbe op om det, fordi hans egen familie jo på forskellige planer har været beskyldt for noget af det samme. Jeg tror altså, det stikker dybere, det her, end bare ønsket om at whatever, blive kendt eller få et pundit gig.
2: Han er jo kendt. Ja, ja, men jeg tror, det er da helt sikkert, at jeg tror, han har jo set sin far blive behandlet grusomt. Han har set sin far gå ned med fladet jo, altså og begå kæmpe store politiske fejl. Nærmest, skal vi sige, bære præsidenten eller bære Donald Trump ind i Det Hvide Hus for anden gang. Altså, så yes, der er da alle mulige gode politiske og personlige grunde til at gøre det.
3: It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops.
0: Lasse, skriver I egentlig dagbog?
2: Ja.
1: Må vi se den?
0: Må vi se den?
1: Det må du læse den op her i podcasten?
2: Kære dagbog.
0: Må vi lægge den på internettet?
2: I dag er det torsdag.
0: Nå, I ved godt, hvem der skriver dagbog. Det gør Anthony Fauci.
1: Og det tror jeg, han fortryder bittert nu. Altså, han har været skriflet ned.
0: Det er så pinligt. Det er så pinligt. Der er jo simpelthen mere end 1000 sider af hans coronadagbog, som er blevet lagt på X. Det har den republikanske senator Rand Paul været så flink at gøre få dage før Fauci blev kaldt ind til endnu en høring om pandemien. Det her, det er en sag, der handler om, hvad skal vi sige, kampen om corona-fortællingen, som er ekstremt vigtig for Mac-bevægelsen. Det vender vi tilbage til, Lasse E. Dem, der lykkeligt har fortrængt Fauci, skitser lige, hvem er det nu, han er.
2: Vi kender jo Anthony Fauci som det offentlige ansigt på den amerikanske indsats under covid-19-pandemien. Og han blev det ansigt, fordi han arbejdede som direktør i amerikanske sundhedsmyndigheder, Institut for Infectious Diseases, infektionssygdomme i flere årtier, inden han jo så trådte tilbage for et par år siden efterhånden. Men han blev jo, altså, og det er det vigtige, det her meget, meget kendte ansigt, som jo den ene gang efter den anden stod ved siden af Donald Trump og fortalte, hvad man skulle gøre. Meget ofte så modsagte præsidenten lige umiddelbart efter, men det var sådan, vi kender med, jeg er ret sikker på, at de fleste danskere også kender hans ansigt.
0: Han var jo Bidens egen sådan chief medical advisor. Altså han blev jo ligesom Bidens hovedrådgiver på det her emne. Det skulle Trump ikke bede om, men fordi Fauci så stadig var medlem af den her coronavirus task force, så var det jo, at de to mænd, altså Trump og Fauci, skulle have en eller anden form for samarbejde, da Trump er blevet præsident. Det gik ikke særlig godt. Og i dag er Fauci ekstremt forhat blandt mange republikanere. En af grundene til, at han jo så er blevet kaldt til høring igen. Hvad går den her aktuelle høring ud på, Lasse?
2: Jamen, så høringen er bare den seneste kulmination på et had, som republikanerne har opbygget til Fauci siden coronapandemien. Det drejer sig om, at folk som Rand Paul, for eksempel, som jo er ultralibertariansk, altså helt ultraliberal, og ikke vil have, myndighederne skal blande sig i noget som helst, ja, at Fauci jo stod i spidsen for at beordre nedlukninger af skoler, amerikanerne skulle gå med masker, virksomheder skulle lukke osv., det har jo skabt et meget, meget stort had, og jo i USA, især i højrefløjen, eller på højrefløjen, og var jo også på alle mulige måder grunden til, at Donald Trump holdt fast i sin energi med markedsbevægelsen. Så det handler om her, det er jo et cirkus, hvor de vil frem og vise, at Fauci er en satan, det onde er det onde, og at de kæmper den her kamp for amerikanerne, læs markedsbevægelsen.
0: Og så er det jo, at den gode Rand Paul, senatoren fra Kentucky, deler Fauci's dagbog. Den viser blandt andet en mand, der under corona gradvist bliver meget bevidst om sin egen pludselige berømmelse. Han noterer sig blandt andet i den her dagbog, at han måske er, og nu citerer jeg, den mest berømte person i landet. Han nævner for eksempel, at der bliver opkaldt bagværk efter ham, at en lokal radio i San Francisco dedikerer en sang til ham. Han gemmer sådan nogle omtaler om den gang Brad Pitt var i Saturday Night Live og lavede en Fauci-parodi. Han gemmer nogle henvendelser, han har fået fra Barbara Streisand, altså sangerinde og jo demokratisk støtte og diva. Han skriver så ganske vist også, at han faktisk ikke kan lide al den her opmærksomhed. Det sidste fylder ikke så meget de konservative medier her i USA. Der bliver gjort tyk grin med hans fokus til gengæld på lige præcis berømmelse. Blandt andet her hos Jesse Waters, vores ven på Fox News.
4: Dr. Anthony Fauci is dishonest, almost always wrong, and is intoxicated with fame.
0: Godt. Så lad os lige samle op på det her. Altså, vi er her 5 år efter pandemien. Fauci er stadig en af de mest sådan, kan vi sige, polariserende personer i amerikansk politik. Hvorfor er den her kamp om corona-fortællingen så vigtig for MAGA-bevægelsen og for Trump?
2: Det er fordi, synes jeg i hvert fald, at covid-19 og corona-pandemien der, den betød jo helt sindssygt meget for hele MAGA-bevægelsen. Altså, i den kunne du ligesom samle alt, hvad MAGA-bevægelsen stod for. Altså nogle myndigheder, der koldt og kynisk for det første udviklede, eller var med til at finansiere udviklingen af nogle sygdomme, som så gik ud over befolkningen. Dernæst løg om dem. De tjente også penge på dem. Det var et symbol på, hvordan myndighederne på alle mulige måder ikke er til gode for amerikanerne. De så nedlukningerne, de så maskepåbud osv. som et udtryk for...
0: De så en økonomi blive ødelagt.
2: Lige præcis. Og de så Trumps meningsmålinger går drastisk ned. Så det betyder helt vildt meget for amerikanerne, altså for markedsbevægelsen. Når du taler med dem i dag jo, der er jo ikke nogen af dem, når du spørger dem til, hvordan de ser på udviklingen her over de seneste år her, så vil de jo altid tage fat i covid-19 som noget, der har betydet noget økonomisk for dem, men også for deres syn på myndighederne. Så derfor så er den her konflikt mellem Fauci og mellem republikanerne bare stadigvæk dybt relevant i forhold til deres syn på USA.
0: Godt. Venner, vi når ikke mere, fordi det, der sker, det er, at Stjernestriber går på sommerferie i 2 uger. Så skal vi nok komme tilbage igen.
1: Jeg er i gang med at pakke min kuffert allerede.
2: Det altså, bliver sgu dejligt.
0: Hvor skal du hen, Lasse?
1: Jeg skal besøge Per Bang op i Stockholm.
0: Det er hyggeligt.
1: Ja. Yeah.
0: Og hvor skal du hen, senior Lasse?
2: Jeg tager til et sted i det sydlige Europa, og håber, at brændende falder lidt til ro.
0: Nå, okay. Jamen, så må I da...
1: Hvad med dig,
0: Steph? Så må I have god sommer. Jeg skal også til det sydlige Europa. Det er faktisk meget sjovt.
2: Ja.
0: God sommer til jer og til alle vores lyttere. Og jeg har lyst til at sige på forhånd, undskyld, vi holder 14 dages pause, men vi bliver simpelthen nødt til at have noget ferie. Det skal nok gå. Og hvis verden går mok, så skal vi også nok løbe i studiet fra vores forskellige sommerferiedestinationer.
1: Oh yes. Og så en lille regibemærkning herfra. Det er jo ikke kun os, der går på sommerferie. Det gør vores COP-konkurrence også. Den går faktisk på en midlertidig pension. Fordi vi er simpelthen blevet så dygtige og artige og banner slet ikke så meget mere. Så I behøver godt ikke at skrive mere ind, fordi vi er også løbet tør for kopper. Skal vi ikke bare sige det?
0: Også derfor.
2: Der er
0: også
2: flere kopper i verden.
0: Vi siger
2: god sommer, alle sammen.
0: Skål i grus og god sommer alle sammen.
1: God sommer.
0: Hej hej.

0: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. Islamistisk terror viste igen sit skræmmende ansigt, da Berlins Pride blev ramt i weekenden, af en person, der har bekendt sig til Islamisk Stat. Og det så Genstart nærmere på.
1: Det er som om det er blevet et forfærdeligt déjà vu i Tyskland de seneste år.
2: Ja, i Tyskland og i hele Europa. Ikke? De fleste af os kan jo også huske terrorangrebet i Nice på Promenade des Anglais. Vi kan huske på Ramblaen i Barcelona i 2017. Vi kan huske Breitscheidplatz i Berlin i 2016. Altså, der er jo en perlerække af de her frygtelige, frygtelige angreb med et motoriseret køretøj, der brager ind i en menneskemængde.
1: Ja, vi kan også se det herhjemme. Ikke? Man lægger mærke til, hvordan store sten bliver sat op overalt, fordi man netop er bange for, at det der, det er noget, der spreder sig. Og det her terrorangreb ramte jo Pride, altså seksuelle minoriteter. Er det, når man kigger over sådan de forskellige terrorangreb, der har været, er der noget mønster da? Er det tilfældigt, hvem der er ofre?
2: Det er jo ikke helt tilfældigt, fordi mange af de terrorangreb, man har set i Tyskland i særdeleshed, de har jo rettet sig mod grupper af mennesker, institutioner, som man på en eller anden måde forbinder med et liberalt, dekadent vestligt samfund. Det kan være nu det queer community i Berlin. Det har tidligere været julemarkeder, for eksempel. Ikke? Altså virkelig et symbol på tysk tradition og kultur. Fagforeningsdemonstrationer er ramt, eller altså som meget frygteligt i Solingen i 2025, en vuggestuegruppe. Så det er tilsyneladende helt uskyldige ofre, men på en eller anden måde også ofre, der står for noget af det, som man som islamist ikke bryder sig om, nemlig det dekadente Vesten.
1: Masjed Zeni, som har taget en pause fra sin sommerferie for at sidde over for mig lige nu, han forsker i tysk politik ved både Københavns Universitet og ved Tænketanken Europa, og så har han også en direkte kærlig forbindelse til vores sydlige naboer.
2: Jeg har både tysk familie, og så har jeg bare en afgrundsdyb interesse for tysk historie, tyske samfundsforhold, for det utroligt komplekse naboland, vi som Danmark har fået.
1: Vi begynder den her historie før angrebet til Pridefest i Berlin, der i weekenden fyldte gaderne med musik og kærlighed.
2: Jamen, det er jo frihedens og kærlighedens fest på mange måder. Ikke? Altså, det er en fantastisk begivenhed med store parader og farvestrålende tøj og store parrykker og teknomusik. Og det er virkelig en fejring af friheden og af friheden til at elske den, man elsker, uanset af hvilket køn det nu måtte være. Og det er så netop i Berlin, som virkelig også er homoseksualitetens hovedstad, eller i hvert fald har etableret sig som sådan en frihedens bastion, og virkelig har gjort meget for at åbne sine døre for alle mulige slags mennesker på tværs af religiøse, politiske, seksuelle skel.
1: Og forud for, at den her tragedie den udspiller sig, hvor er vi henne helt konkret? Hvad er det, der sker til det her Pride-arrangement?
2: Jamen, der er jo altid til sådan nogle Pride-arrangementer store parader, der er en masse at se på forskellige steder i byen, der er scener osv. Og fordi der er det, så er der også altid en masse ansamlinger af grupper af mennesker, som stimler sammen. Der er så en gruppe mennesker, der er stimlet sammen i nærheden af Tiergarten i Berlin, altså virkelig centralt, ganske tæt ved Brandenburger Tor. Og der er det så altså, at en hvid varevogn pludselig gasser op i nærheden af den her menneskemængde, brager ind i dem, og udstiger jo så altså en ung mand med et langt spidst våben, en lang kniv, nogen melder om en machete, og går til angreb på de her mennesker. Dræber en polsk kvinde, ved vi nu, og sårer yderligere knap 30 personer.
0: I denne uge fik tusinder af mennesker besked om, at de var kommet ind på deres drømmeuddannelse. Men er regeringens plan om færre på universitetet og flere over til pædagog, skolelærer og sygeplejerskeuddannelsen lykkes? Det debatterede onsdagens P1-debat.
3: Trine Bramsen, nu skal du selvfølgelig have lov til lige at uddybe det. Og du i rette sætter mig bare nu, hvis det er, ikke? Nu får jeg lyst til at sige, Socialdemokratiets ønske var eller er, at svække universitetsuddannelserne og CBS osv. osv. i form af færre studerende i håbet om, at flere så vil søge ind på pædagog, skolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver.
4: Ah, sådan tror jeg ikke helt, jeg ser på det.
3: Jeg strammer den.
4: Ja, det gør du. Men vi går ind i en tid, hvor vi har færre unge. Vi har mindre ungdomsårgange. Vi kan også se, at vi kommer til at mangle en masse sygeplejersker, skolelærer og andet i fremtiden. Og derfor har vi jo ønsket at styrke de uddannelser. Så med til den her debat hører jo også, at fra næste år træder der en helt ny reform i kraft, der gør de uddannelser langt, langt bedre. Sygeplejerske, pædagog og alle professionsuddannelserne, de får et gevaldigt løft. Det bliver meget bedre at kombinere uddannelser, bygge ovenpå, læse videre, og man får livslang adgang til at kunne bygge ovenpå sin uddannelse. Men vi står også i en situation, hvor vi har haft rigtig stor søgning til nogle bestemte uddannelser på universiteterne. Og det er der så lagt en lille dæmper på. Det handler om mange ting. Det handler jo ikke om, at vi ikke kan lide universiteterne. Men det handler om, at vi gerne vil sikre, at vi får uddannet arbejdskraft i hele landet. Og på nu har CBS jo været meget diskuteret, og de kommer også med senere.
3: Ja, det gør de.
4: Der er jo ledige uddannelser på stort set alle andre uddannelsessteder i resten af landet, inden for de grene, som CBS ikke kan optage flere på. Der er det jo altså, vi siger, at vi kan jo ikke bare optage alle studerende på lige præcis de universiteter, som alle vil hen til. Vi bliver også, fordi vi har et arbejdsmarked, der er i hele landet, nødt til at sikre, at der er arbejdskraft fordelt rundt omkring, og ikke kun på et bestemt universitet. Det tror jeg faktisk også gør vores universiteter bedre.
3: Okay, og så skal jeg lige forstå stramningen i det, jeg sagde. Er det, at jeg kalder det en svækkelse af universiteterne,
4: ja, når man fra regeringen går ind? Ja, det har vi ikke
3: nogen interesse i. Okay, altså, men hvad vil du så kalde det, at I går ind og siger, der skal færre ind? Hvorfor er det ikke en svækkelse?
4: Jamen, man skal bare lige huske på, at der er jo ledige pladser på stort set alle uddannelsesretninger. Bare ikke lige på CBS eller på nogle bestemte universiteter. Så det er jo ikke, fordi man ikke har muligheden for at tage den her type af uddannelse, man gerne vil. Men det kan være, at vejen derhen bliver en lidt anden, end det, man havde troet. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan lide. Vi vil hjertens gerne have endnu flere, der bliver uddannet. Men vi kan jo ikke bare blive ved med at hæve optaget eksempelvis på CBS. Så får vi også nogle gevaldige problemer med bolig, som vi kæmper i forvejen med at løse, hvis alle skal bo på Frederiksberg. Og vores arbejdsmarked ligger altså i hele Danmark. Så jeg synes jo ikke, man kan sige, at vi ikke vil have uddannelserne, men vi siger, at der er mange forskellige uddannelser i Danmark, og der er mange veje til de kompetencer, som det her handler om.
3: I nedsænkningen af optag på universiteterne, ligger der deri et håb fra din side af om, at det betyder, at flere vil søge mod pædagog, skolelærer, sygeplejerske osv.?
4: Jeg tror ikke, at hvis man vil ind og læse civilingeniør, at så tænker man, nå, men det lader jeg være med. Der er jo også ledige pladser rundt omkring i landet. Så det lader jeg være med, og så bliver jeg pædagog i stedet for. Det tror jeg ikke. Men der er klart en målsætning, der handler om at tale de her fag op, der er på professionsuddannelserne, og også sige, at man kan starte som sygeplejerske, og så kan man altså læse videre senere hen til læge, hvis det er det, man gerne vil være. Altså det her med, at man kan bygge ovenpå, og ikke nødvendigvis behøve starte med en lang akademisk uddannelse for at komme ud og arbejde.
3: Så der er en kobling, den er bare ikke så direkte, som jeg gør den?
4: Nej, det er den ikke. Okay. Det er den ikke. Jeg tror ikke på, at nogle af dem, der er blevet afvist på CBS, at de så ryger direkte ind og læser sygeplejerske. Okay. Det, så naiv er jeg ikke.
0: Tabloidet har sommeren over talt med DR's mange udenlandskorrespondenter om deres job. Og fredag, der havde man besøg af tidligere retskorrespondent Trine Marie Ilsø, som snart bliver USA-korrespondent. Og hun fik gode råd af tidligere USA-korrespondent Mathias Seidelin.
5: Jeg fik det der projekt med, hvorfor stemmer folk på sådan en gut der, ikke? Og prøvede ligesom også at få det ind i min dækning osv. osv. Det var bestemt ikke altid, det lykkedes. Men det der med at have sådan en overordnet sådan historiefortælling, man gerne vil, det tror jeg er rigtig vigtigt. Eller det var det i hvert fald for mig. Så hermed råd givet videre fra Steffen Kratz til mig og til dig.
6: Tusind tak, Mathias.
7: Er der noget, der klinger ind i hovedet på dig, Trine? Fordi nu talte vi jo før om de vaklende søjler i retsstaten. Mm. Det er jo sådan måske en lille smule mere abstrakt end de vaklende telefonpæle med hængende ledninger og broer, der skvatter sammen.
6: Altså jeg tror, jeg er jo, det er jo ikke, fordi jeg ikke er begyndt at gøre mig nogle tanker, men hvad det præcis skal være endnu, det tror jeg faktisk, jeg vil vente med at se på sådan til lige efter midtvejsvalget. Jeg kan mærke, at jeg skal lige lande derovre, men egentlig også for ikke at fokusere på den opgave, jeg står med lige foran mig til at starte med. Og så tror jeg, at dit råd er sindssygt godt, også fordi, at nu var jeg der bare i 9 dage, og det her med, at man vågner klokken 6 om morgenen, eller jeg vågner klokken 6 om morgenen, der er altså et mit ur til, og man føler allerede mig lidt bagud i forhold til tidsforskellen i forhold til Danmark, der er de allerede i gang med frokosten her. Der ligger allerede en spiseseddel med ønsker.
5: Præcis.
6: Ja. Og hvor jeg jo godt kan se, at det er jo en anden rytme. Og det var rigtig godt lige at komme over og lige blive mindet om det. Og så tror jeg, sådan større tanker og projekter, der skal jeg lige i lande, og så skal jeg lige have mig nogle ture ud i landet, fordi det er på toppen af min liste, det er, at USA er ikke Washington.
5: Det er nemlig lige præcis rigtigt.
7: Jeg talte med en anden tidligere USA-korrespondent her forleden, også fra et større dagblad, som sagde, prøv at høre, som USA-korrespondent, og jeg ved ikke, hvordan det er i andre lande, men som USA-korrespondent, noget af det, du bruger mest tid på, det er at slå de dårlige idéer fra redaktionen hjemme i København ihjel. Det er et par år siden, han har været der, så jeg skal ikke kunne sige. Men der er vel også den her balance i, hvem er det, der synes, at en historie er stor, og noget, vi skal lave nu, er det korrespondenten ude i verden eller redaktionen herhjemme. Mm. Og du er vel vant til, Trine, når der sker et eller andet stort, en kriminalsag eller en eller anden juridisk, noget sker i myndighederne et eller andet i Danmark, så er det dig, nogen spørger, er den her egentlig stor, noget vi skal satse på? Og så kan du sige, at det er ikke noget særligt, eller jo, den her, den er virkelig vigtig.
6: Det er klart.
7: Og skal du også have den rolle i USA?
6: Jeg kommer til at sidde sammen med Kim Bildsøe, så vi bliver et makkerpar. Og det er jo klart, at der er jo netop nogle ting, hvor man så siger, at det er det, vi satser på i den her uge. Men der er jo, altså, det kan alle jo både se, når de tænder på fjernsynet, at verden og den sikkerhedspolitiske situation har bare ændret sig jo markant, siden at Donald Trump han blev præsident igen. Og den virkelighed er man jo selvfølgelig også nødt til at operere i. Det handler jo også, altså, jeg tænker, hvis man tager de korrespondenter, der lige nu har været i USA, og tæller, hvor mange gange de har sagt Grønland, bare det sidste halvandet år, så er det rigtig, rigtig mange gange. Og det er klart, den virkelighed taber du selvfølgelig ind i, men det er klart, at der er noget, hvor man også skal sige, så er det nu, vi prioriterer det her.
0: Husk, du kan finde alle udsendelser eller podcasts her fra P1. Det gør du i vores app. Det er lyd.
8: Træd ind i varmen på P1.

0: 8 live i DR-lyd.
1: Teslas selvkørende teknologi er nu godkendt i Danmark og prompt hopper på bagsædet i en af bilerne. Hør med efter radioavisen.
2: EU indkalder nu til møde på baggrund af migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver den irske minister Michael Martin på X. Vi forbliver i tæt kontakt med alle medlemsstater og institutioner og fortsætter overvågningen af situationen. Der bliver tale om en videokonference på tirsdag, og det er endnu uvist, om nogen danske ministre deltager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev til EU krævet handling efter 10.000 vis af migranter strømmede ind i EU til det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst. De fleste migranter er dog vendt tilbage til Marokko i dag. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Det er arrangementet Grønland i Tivoli med musik, dans, håndværk og kunst, oprindeligt skabt af 25 grønlandske skolekammerater. Medstifter Sissel Møller siger her.
3: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Ikke? Se alle de glade gensyn.
2: Og fra en mærkedag til den næste, jeg kan nemlig sige hip hip hurradioavis.
4: Godaften her på den radioavis.
2: Det er nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet nu her kl. 19 den 1. august 1926. Og fødselaren er den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. På en uge, der lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis, og der er og har været mange forskellige stemmer.
5: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
6: Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
7: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
8: Radioavisen var med Nina Høsberg.
9: En ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
10: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
11: Er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
12: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
11: Der er udbrudt krig i Europa.
9: Vi er der, når tragedien rammer.
13: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
9: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
14: Må jeg spørge dig om noget?
15: Ja.
14: Hvorfor råber du Danmark nu?
15: Fordi vi har vundet EM.
9: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
16: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen.
9: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til Radioavisen.
17: Godt gået, Radioavis. Hjerteligt tillykke med de 100.
2: Og det siger jeg også. Det var Nikolaj Rosler, der havde sat den her fødselsdagshilsen sammen. I aften enkelte byer, ellers tørt med nogen sol. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
18: Det her er P1.
19: Nikolaj. Marcel.
5: En stor nyhed kom i går.
19: Så skete det.
5: De danske myndigheder har godkendt brugen af Teslas selvkørende teknologi.
19: FSD, parentes supervised. Ja. Og den parentes er ikke en parentes for ting, man udlader. Det er en meget vigtig parentes.
5: Vigtig parentes.
19: Ja.
5: Det vil man høre mere om lige om lidt. Altså snart vil der være førerløse biler på de danske veje.
19: Forhåbentlig ikke førerløse.
5: Ah, det er rigtigt.
19: Det er jo den der parentes supervised. Ja. Men man kan sige, lige nu er det en robot eller et menneske, der styrer rat og pedaler. Ja. Der vil svaret være robot.
5: Ja.
19: Men det er menneske, der har ansvaret.
5: Det er det.
19: Mm.
5: 3 timer inden den nyhed kom ud, der havde vi jo, altså timingen kunne ikke være bedre, en aftale med Tesla.
19: Mm-hmm.
5: De ville komme ud og hente os i DR-byen, og så skulle vi ud og prøve denne selvkørende sag.
19: Ja. Yeah.

0: Det var fedt. Min medvært i dag er Nicolaj Sonne, vært på det hedengangne tech-program Soren Ding, i dag foredragsholder. Og du har jo beskæftiget dig med selvkørende biler i 20 år.
1: Er det virkelig så længe?
0: Ja, beklager. Beklager. Tiden er gået. Og prøvet adskillige af dem. Og det, vi skal høre nu fra vores reportage, det er dig, der kører i den mest selvkørende bil-ish, du har prøvet.
1: Ja, altså man kan sige, det er første gang, jeg har kørt i dansk bytrafik, hvor det har været en robot, der har styret.
0: Mega fedt.
1: Ja.
0: Det glæder vi os til, og vi skal nok fortælle om detaljerne, når vi kommer hjem i studiet bagefter.
1: Mm.
0: Men vi skal også tale om andre ting. Vi skal tale om Anthropic, der gerne vil have hele verden til at holde pause med AI-udviklingen, fordi de er nervøse for, at vi mennesker simpelthen snart mister kontrollen.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi vende et forslag fra Bernie Sanders i USA, der mener, at staten burde eje 50% af de amerikanske AI-virksomheder.
1: Yes.
0: Så det er lidt af værd.
1: Mm-hmm.
0: Men lad os komme ud i den bil.
1: Ja.

0: Du må sige til, hvad du gerne vil.
1: Du må meget gerne klippe den her på dig.
0: Ja.
1: Nå, vi skal se på. Vi har sat os på bagsædet, og ikke bag rattet. Og det er der en særlig grund til, Nikolaj.
0: Ja, det er, at vi ikke er sådan nogle bebejret. Nej, jeg ved godt, du er vild med adel shaming, men...
1: Nå ja, det kan jeg.
0: Altså, i min Bentley, der sidder jeg jo altid bag i.
1: Ja, men den her Tesla, der sidder vi altså bag i.
0: Nej, ja, vi sidder bag i. Det kan bedre udsyn. Så kan jeg se, om vores Tesla-ansatte, der reelt har ansvaret for turen, så kan jeg se, om han sidder og snyder.
1: det hedder jo Tesla Full Self-Driving Supervised. Og den supervisor er så Teslas regionale salgschef. Korrekt?
0: Jo.
1: Og så kommer Teslas pressechef også. Kører hun med?
0: Nej, hun skulle arbejde.
1: Okay. Så vi har kun supervisoren her. Og det er faktisk sådan, at han må ikke sige noget.
0: Nej.
1: Er det rigtigt?
0: Korrekt. Han nikker.
1: Han nikker. Og er det korrekt forstået, så kan du bare nikke igen, at vi må bestemme, hvor vi kører hen. Okay. Så synes jeg, at vi skal tage et af de allermest trafikerede, umulige steder,
0: ja,
1: vi kan forestille os i København.
0: Ja.
1: Altså sådan et sted, hvor jeg aldrig vil tage hen.
0: Jamen, jeg har en plan. Vi starter simpelthen med, vi vil gerne til den grå hal om bag ved Christiania.
1: Ja, hvorfor skal
0: det? Fordi den gade er, eller var i hvert fald, i gamle dage, det vilde vest i forhold til, hvordan bilerne holder og indsnævringer og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at det er ikke nogen dårlig test.
1: Nu har han tastet den grå hal ind.
0: Ja.
1: Så skal lad os køre.
0: Der er en knap. Start FSD supervised.
1: Boom, boom. Og der kommer en cyklist
0: allerede. Så holder vi. Der skal vi lige have nøglen, der er lidt. Godt.
1: Nu kører den.
0: Ja, det er fedt.
1: Vinduesviskerne er i gang, til trods for, at der ikke er noget regn.
0: Det tager vi en snak om senere. Tesla og vinduesvisker, det er et kapitel for sig. Det, der er interessant nu, det er jo, at vi kører bag ved de her cyklister,
1: ja,
0: og der er dobbeltoptrukken. Så man kan sige, at i lovens bogstav må vi ikke køre forbi. Og så er det store åbne spørgsmål jo nu, lovens ånd eller lovens bogstav?
1: I den her situation, der tænker jeg, at de fleste vil køre alligevel over den fuldt optrukne linje og overhale de her passagerer.
0: Jamen, det kommer an på, om du vil bestå din køreprøve eller ej.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er et meget komplekst sted her.
0: Her, hvis du lader mærke til, der kom en cyklist fra vores højre side,
1: ja,
0: hvor bilen lige et øjeblik tænker, fortsætter hun eller hvad gør hun? Og så lige den rørt ved bremsen, sådan stille, ja, og roligt. Men altså...
1: Vi kører to pensionister på en cykel, og jeg vil jo sige, der var plads til overhale her, men det mener Teslaen så ikke.
0: Nå nej, men altså, der er dobbeltoptrukken og ret beset, jamen så... jeg synes ikke, det her er... Det synes jeg er fint nok.
1: Det er fint nok.
0: Jeg vil sige, hvis jeg var i en taxa og skulle ud til lufthavnen, så havde jeg nok lige... prøv at høre, Mester Jarl, kan du ikke lige...
1: Den tager den også over for gult her.
0: Ej, den blev gul lige, da vi krydsede over.
1: Det ja, men det er jo en fin beslutning,
0: rundt,
1: synes jeg.
0: Her.
1: Nikolaj, altså i de mere end 10 år, du lavede tech-tv,
0: ja,
1: der var selvkørende biler vel det oftest tilbagevendende emne.
0: Det var i hvert fald noget, vi behandlede mere end en gang, det må man sige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvad sidder du og holder øje med? Sådan, altså, hvad skal der til at imponere dig på den her tur?
0: Jamen, det er... Hvordan kører den? Fordi trafik er jo... Man kan sige, at det at køre på en motorvej er jo alt overvejende super duper simpelt. Du skal bare lade være med at køre ud over kanten, og lade være med at køre ind i den foran-agtigt. Men i et miljø som det her, hvor der jo er masser af sideveje, masser af cyklister, masser af andre mennesker og deres potentielt sådan lidt utilregnelige opførsel, der skal man jo have øje på alting og reagere fornuftigt i forhold til det. Så det er, man kan sige, reagerer den korrekt. For eksempel nu, ham her foran os, se, han kører en ligeudbane, han er fra Holland. Han kører en ligeudbane, men finder ud af, at han skal svinge. Det vil sige, at han begynder at bremse, selvom der er grønt. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo sådan, det skal man jo ikke, eller han har placeret sig forkert osv. Hvordan reagerer bilen i forhold til det? Og det synes jeg, den måde, den satte farten ned i god tid, og stille og roligt ser, okay, finder ham her ud af, hvad det egentlig er, han vil. Det synes jeg faktisk er fint. Og det her, det er et lidt... det er lidt kryptisk kryds, hvor masser af mennesker i hvert fald bliver lidt i tvivl, fordi det er ligesom en bane, der går ud og bliver til nogle svingbaner og nogle livudbaner og sådan noget. Det her, det var en... det vil jeg sige, det var...
1: Den kører helt fint. Jeg kan huske nogle af de programmer, du lavede for 10 år siden, hvor du har den her gimmick med at gå ud foran bilen.
0: Ja.
1: Det er jo det, vi så udsætter
0: tilfældigt. Prøv at se, nu kommer vi hen. Vi er på Christianshavn, og de har flået Christianshavn op. Der er vejarbejde og gak, og vi kører i busbanen. Og den her måde, den håndterede det, det var sgu også godt.
1: Ja. Men, men på de 10 år, der er gået, altså man kan sige, det du lavede for 10 år siden med at gå ud foran bilen, det er så det, vi udsætter tilfældige københavnere for nu.
0: Men vi har jo vores parentes supervisor.
1: Nej, han sidder der.
0: Der har ansvaret. Se, nu tror den, vi skal holde her. Det er jo ikke...
1: Nu holder den ind. Den
0: ja,
1: prøver at holde ind her
0: på Christiania. Kommer til den grå hal.
1: Vi kører forbi Christiania nu. Og... men vi, er det den grå hal?
0: Nej, den vil simpelthen stoppe for enden af Pusher Street, men man kan se på kortet nu, den godt ved, hvor den grå hal er.
1: Den vil gerne ind og købe lidt ind, måske. Hvem er det, der kører bilen nu, hvis jeg spørger om det?
0: Altså, det er en maskine, der kører bilen. Det er 100% robot, der kører bilen.
1: Men det er jo ham, der har ansvaret.
0: Ja. Men det er jo ikke anderledes, end når du flyver på charterrejse, at det er... Vi skal ikke ind her. Der er en pæl.
1: Nu begynder der så at være biler, der dytter bag os.
0: Og man kan sige, at det her, det er jo et, det var i virkeligheden et kort problem, kan man sige.
1: Jamen, for at forklare, hvad der skete.
0: Jamen, det der sker, det er, at vi har sagt, at vi gerne vil ind til den grå hal, og bilen så forsøger at køre ind et sted, som reelt er afspærret. Der står sådan en pind, en metalpind, vi kan ikke køre ind der.
1: Ja, okay. Det håndterer den hvordan?
0: Ved at ham bagved dyttet, og vores, og vores chauffør græd ind.
1: Der blev simpelthen, det så jeg ikke, var der en intervention fra vores pensionsurvej?
0: For mig at se.
1: Han tager over nu.
0: Der blev grebet.
1: Det skal være rundt. Ja. Det kunne den ikke håndtere.
0: For mig at se, så lyder det, som om den ikke håndterede det korrekt.
1: Og,
0: men vi vil gerne til Nikolaj Plads.
1: Ja. Ja. Det er indre by, ikke?
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, der vil jeg godt nok heller ikke tage hen, hvis det var mig, der skulle være chauffør. Lad mig lige motivere, hvorfor vi sidder i den her bil også.
0: Ja.
1: Man taler jo om, at hvis selvkørende biler bliver mainstream, bliver stort, så står verden ikke længere. Altså, vores samfund skulle helt tænkes om. Jeg hørte også noget interessant i en anden podcast. Altså, i gamle dage, når man gik ind i en elevator i en stor bygning, der stod der faktisk et menneske derinde. En person, hvis job var at betjene den her elevator, at åbne dørene og trykke på, hvilken etage man skulle på. Og så sker der så det, at elevatoren på et eller andet tidspunkt bliver automatiseret. I dag vil det jo føles, Nikolaj, fuldstændig mærkeligt selvfølgelig at finde en mand i en elevator, der trykker for dig, hvor du skal hen. Men vi kunne jo godt komme til at tænke det samme om altså chaufføridentiteten. Om vi så vil se gamle billeder af mennesket bag rattet og tænke, sad der virkelig et menneske og styrede den her bil?
0: Du tænker simpelthen på Dan Jorall. Jeg skulle have været taxichauffør. Det var det, køre rundt i byen med én finger på rattet.
1: Ja. Altså, det er jo en identitet, mange har, at være chauffør. Hvad tænker du om sådan...
0: Jo, og man kan sige, det er jo helt reelt. Altså, der er jo virkelig mange mennesker, hvis job det er at køre enten andre personer eller varer omkring.
1: Ja.
0: Og den økonomi ser jo anderledes ud i en verden, hvor at tingene kan køre sig selv. Det er klart.
1: Jeg kunne godt, altså jeg tænker, at det at være chauffør er jo et af verdens mest almindelige jobs faktisk. Det findes over hele kloden. Vi ved fra andre professioner, der ligesom bliver fuldstændig automatiseret, at der følger måske depression, altså der er noget tab af identitet. At de der ting, man har brugt årtier på at blive god til, bliver pludselig sådan overflødigt, ligesom elevatorførens job. Mm. Det vil også ske her.
0: Men altså, det lyder som om, du prøver at lokke mig i en fælde, hvor at jeg nu skal blive sur på en bil, som er en computer, på grund af de konsekvenser.
1: It's all computer!
0: It's all computer. Nej, men prøv at høre, det er jo altså, opskriften af den gode gamle, ikke? Veloplyst demokrati. Altså, det er klart, vi skal ikke lade Silicon Valley, teknologi-oligarkerne tage det hele.
1: Nej, jeg ved ikke.
0: Men en ting er jo, onde mennesker, onde intentioner, noget andet, hvad kan vi rent teknologisk? Og i det her tilfælde, så er jeg er imponeret. Jeg synes, den kører godt. Det må jeg sige.
1: Hvad kommer det til at forandre ved byerne? Altså, hvis vi forestiller os, at alle de biler, vi kører rundt i dag, bliver selvkørende.
0: Jamen, det er i virkeligheden en uafklaret diskussion i den forstand, at der er masser af reel forskning, som det var lidt frækkørt, det her.
1: Det var da fint. Det havde jeg også
0: gjort. Ja, men som din kørelærer havde nok bedt om at holde tilbage for den bus der. Vi kunne sagtens nå det, men sådan, du ved, signalkardinen i det. Nå, men fine. Altså, ja,
1: vi skal ud mod nu. Den har gjort os en omvej nu, vil jeg sige. Nu kører vi ud på Refsaløen. Ikke?
0: Jo, men har også skønt.
1: Ja. Jeg har dejligt, ikke en tvivl om det. Men det har vi ikke tid til. Nej, du er ved at fortælle med byerne.
0: Ja, i forhold til byerne, fordi vi der er masser af studier, som man kan sige, hvis du har robotkørsel på motorvejen, så kan bilerne køre meget tættere.
1: Ja.
0: Så kan du få flere mennesker igennem det samme stykke vej.
1: Ja.
0: Men det er ikke tilfældet i en by nødvendigvis. Der er ikke særlig mange gode studier af det, hvad det rent faktisk betyder for trafikken. Så man kan sige, hvis prisen for en taxatur bliver utrolig billig, fordi det er en robottaxatur, så kunne man jo godt forestille sig, at jamen, så vil flere mennesker benytte sig af den tjeneste, og så kommer der mere trængsel.
1: Ja.
0: Så det er virkelig et uafklaret spørgsmål.
1: Mm.
0: Se, det her, det er jo også vildt interessant. Der er en lastbil, der skal ud fra en byggeplads. En af hans kollegaer står ud i trafikken, så den lange lastbil kan komme ud.
1: Ja.
0: Hvordan reagerer bilen?
1: Han laver jo dit forsøg nu med at gå ud for en selvkørende bil.
0: Ja, det er vildt, vildt interessant. Og
1: indtil videre er han overlevet.
0: Jeg er... han dyttede bare tak, tror jeg.
1: Mm.
0: Det var et tak skal I have, dyt. Og han tror jo, han dytter til et andet menneske. Men det gør han ikke. Han vinker og smiler til en robot.
1: Man har jo de her fem niveauer for selvkørende.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Teknisk set også 0. Men der er forskellige niveauer, det er.
1: Ja. Og 5, det er endemålet, kan man sige. Alle biler kører, du ved, helt af sig selv. Vi har ikke noget ansvar for det. Hvad er det her, Nicolaj?
0: Det her er niveau 2.
1: Det er jo lavt.
0: Ja, det kan man sige på den skala. Men niveau 4, Waymo.
1: Ja, det er robottaxa.
0: Google-ejet robottaxa.
1: Ja.
0: Det er niveau 4.
1: Okay.
0: Og det er fordi, det kun er bestemte steder, de kan køre. Niveau 5, det er alle steder, alt. Men det her er niveau 2, og på niveau 3, der må du, og det er lovligt ligesom, at foretage dig noget andet som chauffør. Det vil sige, det er bilen, der bliver chauffør. Hvis den så ikke gider at køre længere, så skal den give dig et varsel, så du har noget tid til at tage over og tage ansvaret for kørslen.
1: Du har jo selv en Tesla.
0: Ja.
1: Og den er ikke selvkørende.
0: Den er utrolig meget mindre selvkørende, end den er.
1: Men inde i appen på Tesla,
0: ja.
1: Der kunne man tilkøbe full self-driving indtil for nylig.
0: Inde i appen har der været, du ved, tilkøb software, tilkøb en dims, og det er jo meget skægt, det er jo en helt anden måde tilbehør end sådan den klassiske bilindustri. Der har simpelthen været en knap inde i min Tesla-app, hvor jeg kan trykke, og så formidles 58.300 kroner.
1: Det var prisen.
0: Få full self-driving, parentes supervised. Ja.
1: Men det var så ikke lovligt at bruge.
0: Nej, men sagen er, den version af FSD, parentes supervised, som danskere har adgang til nu,
1: mm-hmm.
0: Jeg har aldrig synes, at den var 58.000 værd.
1: Nej.
0: Fordi at det, den kunne, det, den gjorde bilen, var for lidt. Der var alt for lidt funktionalitet i det. Her der var der nogle fodgængere, for eksempel, der gjorde for rødt.
1: Ja.
0: Men bilen ikke panikker, men du ved, sætter hasten mikro ned. Bare lige så vi ikke klipper hælen her, selvom han er sådan en lasket type, der kommer gående inden fra Busse Street. Ikke? Nå, nej, men det er jo bare meget godt håndteret, at den ikke panikker. Men ser, okay, der går et menneske, han har en eller anden fart hen over vejen.
1: Mm.
0: Hvis jeg bare lige gør sådan, jamen, så undgår vi panik. Ikke?
1: Mm. Vi har jo talt om det her med, Elon Musk, han lover, at næste år, eller næste år igen.
0: Elon Musk har ikke bare lovet, at min bil bliver selvkørende. Elon Musk har sagt, at hvis du køber en Tesla, så køber du noget, der stiger i værdi.
1: Ja.
0: Det har han sagt. Og jeg skulle hilse at sige, at hvis nogen vil betale mere for min brugte Tesla, end jeg har givet, så skal de altså være velkommen til at ringe.
1: Telefonnummeret er.
0: Ja.
1: Det er simpelthen ikke sket. Altså.
0: Det er overhovedet ikke sket. Og man kan sige, at Elon Musk er jo historisk fuld af gas. Altså han siger alle mulige ting for at holde de her mange varmluftballoner op. Ikke? Og der kan man sige, at FSD er jo en af de længst flyvende balloner. Det fede er jo nu, at nu sidder vi her.
1: Ja.
0: Og nu, du kan jo høre, jeg er jo fuldstændig, jeg sidder over teknologisavler, fordi det er,
1: ja, godt,
0: det er fedt, det her.
1: Du er vildt imponeret over, den stopper for rødt.
0: Altså, nej, men jeg er imponeret over måden, den håndterer man kan sige, det ultrakomplekse verden, som trafikken er. Det synes jeg, den gør godt. Ja, ja. Men vi har også set, hvordan den var på vej til at køre ind i en pæl.
1: Ja, ja.
0: Altså, så du ved.
1: Waymo. Google-ejet, ikke?
0: Ja. Ja.
1: De her førerløse taxier har jo kørt millioner af kilometer uden chauffør.
0: Ja.
1: I blandt andet San Francisco og Phoenix.
0: Yep.
1: Hvad gør den her? Den kører uden om vejarbejdet, men i høj fart, synes jeg. Ja, det er måske fint nok.
0: Ja, man må køre 40, og vi kører 39.
1: Ja, ja,
0: kører 40. Altså, nå, men igen, det var jo fint håndteret. Du lagde jo ikke mærke til, at der var en maskine, som, åh nej, hvad skal jeg? Det er jo sådan en smoothie.
1: Og den skifter til venstre.
0: Det er venstre bane. Lige ud herhen.
1: Ja, det er jo godt set. Det kunne jeg jo ikke se. For det synes jeg er fint set.
0: Mm-hmm.
1: Så hvis Waymo er den nuværende verdensmester i selvkørende biler, hvor placerer man så den her Tesla, eller Tesla i det hele taget, på den skala, synes du?
0: Jo, men det er lidt Schrödingers skala, i den forstand, at lovgivningsmæssigt, der er det to forskellige verdener.
1: Ja.
0: Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, altså det spørgsmål, man skulle spørge Elon, hvis man havde ham trængt op i en krog, ikke?
1: Mm.
0: Det er jo, hvornår tror du så meget på din teknologi, som du sælger, at du tager ansvaret for, hvad den laver? Fordi lige nu, så er det jo chaufføren, der har ansvaret, og ja. Ikke Tesla.
1: Ja.
0: Så det er jo et spørgsmål. Altså, du ved, den gode gamle, put your money where your mouth is, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo bare, det er jo, når han melder ud og siger, jamen prøv at høre, det er vores ansvar, det er klart, det er os, der laver den. Jamen, så sker der jo et skift der, ikke?
1: Hvor meget bagud er de, Tesla? Eller er de bagud? Eller er de foran? Jeg kan ikke helt sådan fornemme det, fordi det er ligesom, om det er to forskellige ting.
0: Nej, men man kan sige, i forhold til, er de bagud eller foran, så er der jo, hvad er du teknologisk i stand til? Og Waymo og andre selvkørende robottaxafirmaer bruger nogle sensorer, som Tesla ikke bruger.
1: Mm.
0: Der, hvor Tesla har en fordel, og i hvert fald, man kan sige, en potentiel fordel, det er jo antallet. Der er jo utrolig mange Tesla'er på vejen. Og det er klart, hvis du kan sende en software-update og begynde at lave penge på det, jamen det er jo smart.
1: Mm.
0: Men det er jo bare et meget stort hvis.
1: Ja, og man kan sige, hele Tesla-aktien og Elon Musks status som verdens rigeste mand er jo bygget op om, at det her vil lykkes. At det skal lykkes.
0: Altså den gode Musk har selv sagt, at FSD er forskellen på, om Tesla er utrolig mange penge værd, eller ikke er noget værd.
1: Ja.
0: Og det er jo en man kan sige, nogenlunde ædruelig analyse i den forstand, at hvis du ser på, hvor ofte kommer bilfirmaer med nye modeller.
1: Ja.
0: Grundlæggende Tesla, de opdaterer sådan. Men grundlæggende, så ligger vi jo og kører rundt i en 5-6 år gammel bil.
1: Ja.
0: Og de er ikke rigtig kommet noget nyt.
1: Nej.
0: Cybertruck, den var der ikke nogen, der ville have. Roadsteren i 17, som kom i 19, den kom aldrig. Nå, men den der lille, billige, massemarkedsbil, der mangler lidt noget.
1: Til en skrabet version.
0: Så man kan sige, man kan ligge på knæ i serverkælderen og bede til, at FSD kommer til at virke.
1: Ja.
0: Og nu kommer vi også ned forbi Toga.
1: Der er et problem.
0: Ja, men prøv at se.
1: Nej, det er fordi, vi var ved at køre ind i denne kvinde.
0: Ej, jeg synes, ved at køre ind i, det var altså en journalistisk stramning, der kan bære. Der kommer en dame gående med en kaffekande i hånden hen over vejen, og hun stener.
1: Jo,
0: og bilen, vi kører 2 kilometer i timen, og bilen siger bip, bip, bip. Det er jo ikke sådan, at du bliver kastet frem i sædet.
1: Ønsker du ikke at lave god radio, eller hvad? Altså,
0: Jo, men jeg ønsker også at fortælle sandheden.
1: Herligt. Og det er så ved Rundetårn, din plads ligger?
0: Det er ikke Rundetårn. Rundetårn ligger dernede.
1: Hvad er det der så?
0: Er du lige kommet ind med båden, eller hvad sker der?
1: Det er Nikolaj Kirke.
0: Nå, chauffør, jeg tror gerne, vi vil tilbage til Danmarks Radio.
1: Ja, lad os komme tilbage. Hvad synes du, Nikolaj? Hvordan synes du, den gør det?
0: Jeg synes, den gør det røvgodt. Altså, det må jeg sige. Der er jo... Jeg vil ikke være tryg ved, hvis ikke der var et menneske bagrettet, der kunne tage over.
1: Nej.
0: Fordi vi har jo set...
1: Nej, der er vi slet ikke.
0: Altså, nå, men det er jo super fedt, at 99% af tiden, der er det virkelig godt.
1: Ja.
0: Men vi er ude i virkeligheden blandt mennesker, og du er selv med. Det er bogstaveligt talt liv og død, så 99% af tiden er jo ikke godt nok.
1: Nej. Men det der med, at det så er 1% af tiden, du skal være opmærksom, gør jo lidt, at du alligevel er nødt til at være opmærksom 100% af tiden.
0: Du skal være opmærksom 100% af tiden.
1: Ja.
0: det er jo det, der er definitionsforskellen. Ikke? Ja. Det er jo der er forskellen på de her niveauer. Hvem er det, der kører? Og her er det dig, der har ansvaret. Ja. Det er sådan en robot, der gør det for dig, men du har man kan sige, pligt til at være fuldstændig på bolden og holde øje med den robot. Ikke?
1: Ja, men du kan godt sidde og zone lidt ud. Det vil jeg sige. Du kan godt sidde og du ved, være lidt i dine egne tanker.
0: Jo, men det gør folk jo også i trafikken i forvejen.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Altså, det er jo, folk stener jo helt sygt. Det skal de lade være med, og la la la, men der er også en virkelighed, ikke?
1: Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om teknologien.
0: Ja.
1: Altså, hvad er det, der gør den her bil i stand til at køre selv? Altså, sådan dumt spørgsmål, men lad os tage fra toppen.
0: Det er helt reelt. Den her bil er udstyret med kameraer. Der er to kameraer, der kigger forud. Så er der to kameraer på hver side, som det ene kigger sådan fremad til højre, det andet kigger fremad til venstre, og så bagud til højre, bagud til venstre. Mm. Og så er der et kamera bagpå. Det er det, den er udstyret med. Og det signalerne fra de her kameraer, man kan sige billeder, det er fuldstændig ligesom, du kender fra din mobiltelefon, går så ind i en computer, og det er ligesom det, der er den hemmelige sauce her, at den computer skal så regne ud i realtid, hvad alting er. Altså, hvad er vejbaner, hvad er andre trafikanter, hvordan bevæger de sig, er lyset rødt, hvor er den der cyklist på vej hen, er den afspæring, skal ende om udenom. Det er det, som computeren skal regne ud på baggrund af informationen fra, hvad den ser i de her kameraer.
1: Mm. Og når vi mennesker kigger ud af forruden, så er, altså, vi er utrolig gode som mennesker til at filtrere det vigtige fra, eller hvad skal jeg sige, vi ved ligesom, der er nogle bestemte ting, der er vigtige for, om jeg kommer frem fra A til B, kan overholde loven her. Men kameraet ser vel jo det hele. Altså lægger mærke til alle mulige ting. Altså hvis der er en fugl, eller alle mulige distraktioner. Eller hvad?
0: Nej, altså det der sker er konceptuelt, at ligesom du kan huske, da man begyndte at kunne søge billeder på Google.
1: Mm.
0: Altså søg efter en hoppeborg, søg efter... Vi har trænet for lang tid siden, trænet maskiner i at kunne genkende forskellige objekter.
1: Computer vision, ikke?
0: Ja. Lige præcis.
1: Ja.
0: Og så er det jo ligesom klasser af objekter, som vi kigger på ude i trafikken. Er det en bil? Er det

0: og ser om nogen. Du kan forestille dig, hvis jeg har kigget på en cyklist og kan se til et tidspunkt et eller andet af personen der, 10 millisekunder af personen der, så kan jeg jo sige, at den her person har en retning og en fart gennem et rum.
1: Ja.
0: Er det noget, der er på kollisionskurs eller ikke?
1: Ja.
0: Så det er den slags beregninger, der foregår. Helt utrolig mange af.
1: Okay. Så man kan sige, Tesla, altså de gør det med kamera, plejer du?
0: Ja.
1: Tesla vil gøre det med kamera, og det kan være en ulempe for dem, tænker du?
0: Fordi... Nå, men det er ikke noget, jeg kan tage credit for i forhold til de potentielle problematikker, der ligger i udelukkende at bruge kamera. Fordi de andre firmaer, der laver selvkørende biler, de benytter sig blandt andet af en LiDAR-sensor og radar osv. Og der er en væsensforskel. En laserradar, altså en LiDAR-sensor, den giver konkret data om omverdenen. Det vil sige, at du ser, hvor langt væk er den der dims? Jamen, den er 8 meter væk. Godt, det er et tal. Når du kigger ud i verden gennem et kamera, så får du ikke noget information om, hvor langt væk ting er. Du må gætte, du må bruge dit hoved, og du kan lidt tænke det som hvis du så et foto af noget, der ligner et hvidt stykke papir. Jamen, er det et stykke A4-papir på 50 cm afstand, eller er det i virkeligheden en presenning på 100 meters afstand?
1: Ja.
0: Det kan du jo ikke vide. Du kan ud af en eller anden kontekst få en fornemmelse af det og lave nogle antagelser om, hvad det er, du ser.
1: Mm.
0: Men det er ikke sådan hård data. Og det er grundlæggende et af de udfordringer, problemer, lad os bare kalde det, ved udelukkende at bruge kameraer.
1: Mm.
0: At du er nødt til at have en maskine, der gør sådan nogle antagelser.
1: Nu holder vi her midt i krydset.
0: Det er meget interessant.
1: Meget, meget lige nu farlig situation.
0: Lige nu er vi Københavns mest upopulære bilist.
1: Ja, det er alligevel. Den tog det rimelig chilleren.
0: Ja, ja. Om den er iskold. Det er jo det, den her robot. Den er pisseligeglad. Så man skal bare have mørklagte vinduer, ikke? Så man ikke sidder og skammer sig på robottens vej.
1: Ellers så kan man jo sætte det der klistermærke på med I bought this car before.
0: Elon went nuts.
1: Hvad skal der til for... Altså, stoler du mere på den her selvkørende Tesla end... Altså, hvad skal ligesom til for, at du stoler mere på den her selvkørende Tesla end dig selv?
0: Altså, om der skal utrolig mange flere kilometer under bæltet, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo lidt, at Google Waymo er meget offentlig med deres data.
1: Mm.
0: Det er Tesla ikke i samme grad. Og det, jeg tror godt, jeg kan acceptere noget, som ikke er 100% sikkert, fordi det er der jo ikke noget, der er.
1: Mm.
0: Men vi kan jo sådan ingeniørmæssigt lave nogle ting. Det er jo, i forhold til fly, det er meget, meget, meget, meget, meget sjældent, at vingerne knækker af et fly. Altså, det sker stort set aldrig, men det kan ske. Når man på den måde er villig til at acceptere, at det kan ikke være 100% sikkert.
1: Nej.
0: Men det skal jo kunne demonstreres og være mere sikkert end mig. Mere sikkert end alternativet. Ja. Og der synes jeg, at det ville være klædeligt, at man som firma, der solgte et produkt, sagde, jamen hvis vores produkt laver noget ballade, laver en ulykke, så er det selvfølgelig er det vores ansvar. Det er jo os, der har lavet den, vi står inden for den.
1: Og det vil de ikke, eller det kan de
0: ikke?
1: Nej,
0: indtil videre, så er det jo lidt, så er det der parentes supervise, det er jo et figenblad i den forstand, at det er ikke vores ansvar. Det var jo dig, der var chauffør. Nå nej, men det er det jo.
1: Ja. Altså. Ja.
0: Så man kan sige, at det altså en eller anden achievement, man vil unlocke i forhold til selvkørende biler, det er jo, man kan sige, at ungerne kan køre sig selv til sport og spejder, og blinde mormor kan køre sig selv til bridge og whatever. Altså alle de her ting.
1: Ja, ja, det er jo.
0: Og jeg ved godt, altså sådan nogen som os, vi sidder og tænker bare på, at vi kan drikke os bankelamme og så alligevel køre hjem i bilen. Ikke?
1: Jeg har fået børn, og jeg har fået meget fornuftig nævler.
0: Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo ligesom den achievement, der skal unlockes.
1: Nu er vi jo faktisk ankommet til det her byen, ikke?
0: Nu er vi ankommet til det her byen.
1: Tak for turen.
0: Tusind tak for turen. Det var en udsøgt fornøjelse.
1: Sådan, Nikolaj. Og altså, ja, mens vi kørte den her bil, der vidste vi ikke, at kort tid efter, der ville vi få nyheden om, at Teslas selvkørende program er godkendt i Danmark. Det kom lidt bag på mig faktisk, men det betyder altså, så vidt jeg forstår, at nyere Teslaer, hvis man har betalt for det,
0: ja,
1: vil være i stand til at kunne køre ud på vejene selv.
0: Yes.
1: Med en vågen chauffør bag rattet.
0: Det er et krav.

0: Tesla-app står der, som at det er en abonnementsmulighed. Det er en tilkøb, 750 kroner om måneden.
1: Nå, det er blevet abonnement nu?
0: Ja.
1: Okay. Danmark har valgt at anerkende Hollands godkendelse. Det er sådan, det er foregået. Som et af de første lande. EU er så stadigvæk i gang med sådan samlet at vurdere, om det er noget, der skal rulles ud i hele Europa. Hvis de afviser det, så bortfalder den danske og den hollandske accept også.
0: Det er sådan, jeg forstår det.
1: Ja. Og det kommer vi til at følge i programmet. Men udrulningen skulle begynde såkaldt snart.
0: Man kan høre, det er radio, som i gamle dage.
1: Papir her.
0: Det er lyden af folk, der angiveligt har forberedt sig og bladrer hen på de sider, hvor at de har deres
1: nummer. Hold da, der bliver bladret her. Ja, ja. Hvor meget jeg har forberedt mig. Vi skal tale om Anthropic.
0: Ja.
1: Det handler om, at jorden er ved at gå under. Men inden vi kommer til det...
0: Ja, det synes jeg var en...
1: Der er noget, der er vigtigere.
0: Det var en skarp vinkling, men okay.
1: Nikolaj, du har taget dæk med.
0: Det har jeg, og inden det er i egen fri oversættelse, og jeg vil gerne, det er lidt måske en svaghed, hvis man skal forklare sin joke eller sådan noget. Men der er et ord i det her digt, som er kybernetisk.
1: Kybernetisk.
0: Altså det, der på engelsk er cybernetic, som er den her sammensmeltning mellem mand og maskine. Og jeg har ikke kunnet komme op med nogen bedre end det danske ord, kybernetisk. Men altså, når du hører ordet kybernetisk, tænk på en sammensmeltet.
1: Okay.
0: Det bløde, analoge, det naturlige, det runde,
1: ja, sådan, ja.
0: Og så maskinen, ikke?
1: Skal vi have sådan noget Hans Zimmer underlæg på, eller skal vi til du
0: lige? Ja, hvis vi har råd til det.
1: Hvis vi har råd.
0: Men altså, så kan vi lave en altså der er vel sådan en Temo Hans Zimmer, man kan trække i en AI-automat et eller andet sted, ikke?
1: Vi går ind på Suno og prompt til noget Hans Zimmer. Lad os køre.
0: Prøv.
1: Ja. Lad os prøve.
0: Jeg tænker gerne hellere før end siden på en kybernetisk eng, hvor pattedyr og computere bor sammen i fællesskab, programmerer harmonien, som rent vand berører den klare himmel. Jeg tænker gerne, helst lige nu, på en kybernetisk skov fuld af fyretræer og elektronik, hvor jorden går fredfyldt forbi computere som rent vand med roterende blomster. Jeg tænker gerne, sådan må det være, på en kybernetisk økologi, hvor vi er fri af byrder og forbundet i naturen, afleveret til vores pattedyrs brødre og søstre, overvåget af maskiner med kærlig nåde.
1: Fantastisk.
0: Tak.
1: Det store spørgsmål er så, hvad var det for et digt?
0: Det er et digt af amerikaneren Richard Brautigan fra 1967. Og det hedder All Watched Over by Machines of Loving Grace. Grunden til, at jeg har taget det med i dag, det er, at Dario Amodei, chefen for Anthropic, han tog den her titel, altså All Watched Over by Machines of Loving Grace, og brugte den som overskrift på et langt essay, han skrev for et par år siden.
1: Ja.
0: Så jeg synes, det siger noget om, at der sidder en tech-mogul, som er i gang med at lave tænkemaskiner, og så, du ved, ruller han ligesom ud med en poetisk, en dyb overskrift, og så liner han op, hvordan og hvorledes, at fremtiden kunne se ud, og alting bliver godt, når maskinerne vogter over os.
1: Ja, og grund til, at vi overhovedet snakker om det digt, nu skal jeg måske lige læse nyheden op. Og det er, at Anthropic, der står bag chatbotten Claude, nu beder hele verden om at sætte pause i AI-udviklingen. Og grunden til det er, at de simpelthen er nervøse for, at vi mister kontrollen med kunstig intelligens. Det lyder jo som noget, vi har hørt før, men det kan vi lige vende tilbage til. Ifølge selskabet så skriver AI allerede størstedelen af virksomhedens kode og udfører forskning, som tidligere krævede mennesker. Og det, som man så frygter fra Anthropics side, det er, at systemerne kan blive i stand til selv at designe deres egne efterfølger, altså simpelthen de næste modeller af Claude 4, 5, 6, 7 deroppe af, og forbedrer sig i et stadig hurtigere tempo. Og det kan jo selvfølgelig være positivt i og med, at vi får store videnskabelige gennembrud, men det kan jo også være ret farligt, fordi at det bliver svært at kontrollere dem. Og det er det, der får Anthropic til at sige, at vi skal sætte en pause i. Og med den advarsel, der følger der et essay, eller et skriv i hvert fald, ved navn When AI Builds Itself.
0: Ja, og man kan sige, inden at... på en sådan måske en smule personlig note, men jeg synes, det tangerer det frække. eller det er i hvert fald, jeg synes, det siger noget, at man bruger utrolig mange år og utrolig mange ressourcer på et eller andet sted at fremmane djævlen. Og nu fornemmer man omridset af djævlen. Man kan så småt se, hvad der kommer op af pentagrammet. Og så, boys, vi må lige trykke chokeren ind på det her. Det er rimelig crazy.
1: Bedst, som vi har føringen.
0: Nå, men det, altså, det er sært, i hvert fald.
1: Ja.
0: Nå, men der er det her essay, When AI Builds Itself. Og der opridser de, man kan sige, den udvikling, som deres teknologi har været igennem, i forhold til, at jamen, hvor længe kan maskinen køre uden støttehjul? De har de her kontekstvinduer i 24, marts 24, jamen, der var det 4 minutters arbejde, det svarede til.
1: Aha.
0: I 25 var det 1,5 times arbejde, altså menneskearbejde,
1: ja.
0: Og i 26, der var det 12 timers menneskearbejde.
1: Ja.
0: Hvordan og hvorledes, at den klarer sig på kodetest, hvordan den klarer sig på åbne problemer, altså hvor man siger, her er en eller anden, her er et problem, vi gerne har løst. Hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du gribe det an?
1: Ja.
0: Og det, der ligesom er den vægten i deres argumentation, det er, jamen 80% af den kode, som de putter ind i deres produkter, siger de i dag, jamen den er skrevet af vores maskine. Og det, de så opridser, det er det her med den selvforbedrende maskine. Altså, når du en dag, hvis og når, det lykkes at lave en maskine, der kan lave en bedre udgave af sig selv,
1: ja.
0: Så kan det lige pludselig gå utrolig hurtigt.
1: Ja.
0: Stort set kun begrænset af, hvor meget strøm man putter i den. Ikke?
1: Og det er vel også sådan plottet i mange sci-fi film, vi har set
0: gennem
1: tiden. Ikke?
0: Jo, og det er en klassiker inden for AI research, at det man kalder alignment.
1: Ja.
0: Altså vi går og roder med teknologi, som jo kan have nogle målsætninger.
1: Mm.
0: Og så længe den bare bor inde i en tekstkasse, så er det jo fint nok. Men efterhånden, som vi giver dem værktøjer og adgang til nettet og sådan nogle ting,
1: yes.
0: Så kan der jo ske alle mulige ting.
1: Ja.
0: Hvordan sikrer vi, at de målsætninger, som maskinen har, er de samme målsætninger, som vi som personer, som firma og som menneskehed har? Og der peger de på det, der ultimativt er den store knast i det her. Og det er, at vi er langt bedre til at lave de her maskiner, end vi er til at sikre os, at de rent faktisk har de samme mål, som vi har.
1: Fuldstændig. Man kan sige, at der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, før at katastrofen indtræffer. En af dem er, at vi har nok computerkraft.
0: Ja.
1: Og dermed nok strøm.
0: Ja.
1: Og det kan man så sige, det. Der mener de jo, der skal vi jo bare satse på noget mere på atomkraft, og det så går det nok alt sammen. Men ja, det er en forudsætning, der skal være til stede.
0: Grundlæggende så i det her When AI Builds Itself, så opridser de 3 scenarier for, hvordan de ser fremtiden.
1: Ja.
0: Og den ene er en S-kurve, altså det her med, at vi ser noget teknologi, som udvikler sig meget langsomt, og lige pludselig går det utrolig hurtigt, og så flader det ud igen.
1: Ja.
0: Og så i det scenarie, hvis det er virkeligheden, hvis den bliver sådan, jamen så kan vi jo måske tage det sådan lidt roligt eller noget.
1: Det skal nok gå.
0: Så er der scenarie 2, som er, at vi får mere og mere produktivitetsstigning. Altså computerne bliver bedre og bedre, men at vi mange steder render ind i det, og det var altså nyt for mig, men Amdahls lov.
1: Amdahls lov.
0: Som er, at man kan sige, en proces består jo af en masse delelementer. Og det kan jo godt være, at du kan forbedre et element i processen, faktor 1000, men det betyder jo ikke, at det hele bliver 1000 gange hurtigere. Det er lidt noget med ikke at stirre sig blind på de her enkelt elementer, som vi måske kan effektivisere enormt meget.
1: Og der siger de, at i scenarie 2, så er det, vi ligesom måske overser, at det kan godt være, at vi forbedrer nogle delelementer, men vi har fokuseret for meget ind på den ting. Vi glemmer, at der er masser af andre ting, der går rigtig langsomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og scenarie 3, det er, at det her, altså modellerne bliver selvforbedrende stort set uden nogen begrænsninger i forhold til, hvad er en model, og hvordan fungerer den.
1: Mm-hmm.
0: Og så skriver de, og nu vil jeg gerne i oversættelse citere, fordi jeg synes, det her det er ret sindssygt. Hvad med alignment-problemet? Spørgsmålstegn.
1: Mm.
0: Hvordan det bliver løst? Eller ikke bliver løst.
1: Hvad med det?
0: Ja, og det er jo, kan man sige, et åbent spørgsmål. Og jeg tror, man kan sige, det her med alignment, altså at en af de, det hvor jeg ligesom tænker, okay, det er et ægte, ægte problem, det er jo lidt, at forestil dig, at du har en maskine, der har en IQ på 10.000.
1: Ja.
0: Den kan godt, altså på samme måde, som du kan løbe om hjørner med dine børn. Fordi du simpelthen er snedigere end dem, ja, ja. Ikke? Og du ved mere og har mere erfaring.
1: Ja.
0: Jamen,
1: han er klog.
0: Hvis og når og måske osv. osv. Men vi laver en maskine, så siger vi, fint, så har den IQ på 150. Det er der, det ligger nu. I IQ-test. De er selvfølgelig
1: altså,
0: meget
1: så nogle af de, meget kloge mennesker.
0: Ja, men den kan lave en, der har en IQ på 200, som laver en, der har en IQ på 400, 800, og alt det her, det sker jo i løbet af en formiddag, hvor du trykker på en knap. Så om eftermiddagen, så stikker du hovedet ned i serverkælderen, og så sidder der en maskine, der har en IQ på 10.000, ikke?
1: Jo, det kan godt blive træls.
0: Den kan godt løbe om hjørner med dig.
1: Ja.
0: Og så er vi tilbage til det her alignment-problem. Hvordan får vi ligesom bagt ind, eller hvordan får vi sikret os, at det, der er maskinens vilje, er gavnligt for os?
1: Og der kan man sige, at vi står jo et sted, hvor det, de kalder efter, det er jo nogle konventioner, og at vi skulle sætte os ned og snakke sammen. Kina og USA og Europa skulle sætte sig ned og sætte pause på det her.
0: De opridser det her problem. De går og bikser noget ned i kælderen. Hvad fanden gør vi? Og så er det sådan lidt, når man læser ned mod slutningen, der er ikke rigtig nogen særlig god løsning.
1: Men problemet er, som jeg ser det, Nikolaj, også, at den tid, vi er i lige nu, er en meget dårlig tid at stoppe op og tænke sig om. Altså, det er ligesom ikke den, det er ikke ligesom den diskurs, der vender lige nu.
0: Nej, men det er jo det, der er...
1: Du har Trump og Musk, jamen, der siger fuld fart på. Alle siger fuld fart på.
0: Jamen, det er jo det, der gør det super svært at vurdere motivationen bag deres udmelding i virkeligheden. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Fordi de har nu det, der bredt anses for at være den bedste model. Og så sådan, vi er kommet til et sted, hvor nu må vi lige tage en puster, ikke? Altså, det er lidt, du ligger forrest i maratonløbet.
1: Ja, ja.
0: Hey, prøv at høre, nu skal heller ikke have det overstået for hurtigt, ikke?
1: Mm.
0: Men samtidig er der jo også en, man kan sige, altså masser af sådan AI-tanker, der går i retning af, jamen det her, det bliver den sidste teknologi, vi opfinder, og dem, der får den, kommer til at dominere hele verden, ikke?
1: Og det handler jo også om, at Anthropic er på vej på børsen, og de konkurrerer lidt med ChatGPT, med OpenAI, om at være mest værd. Men
0: som også er på vej på børsen.
1: Som sammen med SpaceX.
0: Som også er på vej på børsen. Altså, nå, men der man kan sige...
1: Så man skal også lige være opmærksom på, at de har en interesse i måske at male et stort problem op, som de skal løse.
0: Et eller andet sted, så kan man sige, hold øje med boblen. Fordi nu skal markedet, nu finder vi snart ud af, hvilken vej vinden blæser i land.
1: Og der er jo noget paradoksalt ved de her virksomheder. I gamle dage var det OpenAI, nu er det så Anthropic, der står for den her diskurs. At de virksomheder, der bygger den teknologi, så også er dem, der advarer mest højlydt imod dem. Altså, der er et eller andet, der på en eller anden måde skuer mine ører.
0: Ja, enig.
1: Selvom de kom med den her advarsel, så i den her uge har de så udgivet
0: yes!
1: denne. Jeg ved ikke, om vores lytter kan huske den model, der hed Mythos, som er sådan en cybersikkerhedsfindende model.
0: Den var så dygtig til at hacke og så utrolig farlig, at vi kan simpelthen ikke lukke den ud af serverkælderen, men vi kan give udvalgte firmaer adgang til den.
1: Ja, og den prøveperiode, den er slut nu.
0: Ja, nu er der kommet det, de siger, er en begrænset, en vingeskud, en kontrolleret udgave. Okay. Spændende, interessant, er de bedste ord, jeg kan putte på det. Jeg synes, det er meget svært at komme i nærheden af en konklusion her.
1: Ikke videre betryggende, men lad os lukke den der. Hvad stiller vi op med, at vores fremtid er lagt i hænderne på en flok tech-oligarker, som ikke er demokratisk valgt, men som efterhånden har mere magt end de fleste statsledere?
0: Ja.
1: Endnu et stort spørgsmål.
0: Jamen, det er sådan, vi ruller i dag. Vi tager fat i de store, svære ting.
1: Ikke de store, de små, kun de store.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det parallelle univers, hvor at det demokratiske parti i USA, de ikke havde været sådan nogle vatarme, og hvor de rent faktisk havde nomineret Bernie Sanders, og han var blevet præsident. Men det er et parallelle univers, vi ikke kommer til at opleve.
1: Det er nemlig ham, vi skal snakke om nu.
0: Hvorom alting er. Han er 84 og still going strong, som de siger derovre på den anden side af Amdam. Og han har skrevet en klumme i New York Times.
1: Ja, og hvis jeg lige, inden vi går videre ned i den, det er jo hans bud på en løsning på det problem, jeg lige opridsede.
0: Ja.
1: Og den grundlæggende pointe, hvis man prompter ChatGPT til, hvad handler den her om, så den grundlæggende pointe er, at staten burde eje 50% af alle de store AI-firmaer. Du har jo læst det her indlæg. Hvad er det, Bernie Sanders skriver?
0: Jamen, en kort opsummering referat af artiklen. Der er en reel frygt for, at AI i fremtiden bliver klogere end mennesker. Hvem ejer og styrer den fremtid? Gavner den fællesskabet eller en håndfuld milliardærer, der har taget menneskehedens kollektive intelligens, indhold fra nettet og trænet deres modeller uden demokratisk kontrol? Og så siger Sanders: Jeg fremsætter American AI Sovereign Wealth Fund Act, og værdien i fonden skal være ikke 50% af de her firmaers overskud, men halvdelen af deres aktier. På den måde demokratisk styring. Og så peger han på den norske oliefond, 14.000 milliarder, mm-hmm. og man kan sige en masse andre af lignende fonde.
1: Han er jo meget optaget af de nordiske velfærdsstater, altså han har også rost Danmark mange gange, Bernie.
0: Ja. Ja. Mm. Og så præcis, hvordan det her det skal køre, skriver han, det er selvfølgelig komplekst, men princippet er simpelt. Når en offentlig ressource genererer rigdom, skal det offentlige have sin del. AI bygger på noget langt mere værdifuldt end olie, menneskehedens samlede arbejde, kreativitet og viden.
1: Ja, altså der, hvor jeg tænker, han har en klar pointe, det er, at AI-modeller er trænet på enorme mængder menneskeskabt indhold, altså bøger, artikler og vores lange forskning, koder, samtaler, alt muligt. Altså det er jo det, han ligesom siger, at hvis en virksomhed kan skabe milliarder på baggrund af det, som vi mennesker har skabt, så bør gevinsterne ikke kun tilfalde en lille gruppe tech-oligarker.
0: Nej.
1: Det er det, han siger.
0: Ja, og demokratisk kontrol. Og det er jo, man kan sige, et interessant synspunkt i forhold til rettighederne til det her materiale. Der er jo talrige retssager mod de her sprogmodelvirksomheder, hvor at konkrete, altså jeg ved New York Times og så videre, der er masser, men konkrete firmaer kan genkende noget af deres materiale i, hvad modellerne er trænet i.
1: Okay.
0: Har, man kan sige, taget blandt andet OpenAI med fingrene ned i kagekassen, ikke?
1: Ja, det må man sige, ja.
0: Men her er vi jo sådan lidt på sådan lidt mere holistisk argumentation. Så nettet er skabt af os alle, og derfor så skal værdien, der bliver ekstraheret, tilfalde os alle. Det er lidt det, ikke?
1: Ja. Men hvad tænker du, han fat i noget her, altså AI er bygget på vores fælles viden?
0: Der er noget her, fordi det er jo åbenlyst for enhver, at koncentrationen af magt, altså tech-oligarkerne, at det er ikke en god ting for demokratiet. Det har vi set nu.
1: Ja,
0: og med AI, altså der kan du putte exponential og line goes up og recursive og selvforbedrende læring og sådan. Altså det, han ser jo nok også omridset af de her tænkemaskiner, som jo i første omgang i hvert fald tjener deres herrer, og det vil sige de her meget, meget få, utrolig magtfulde virksomheder, og i sidste ende chefer. Ikke? Altså, at vi skal gøre et eller andet, inden at vi bliver løbet over inden, det er måske rationelt nok.
1: Nå. Lad mig lige prøve at rise op, hvad jeg tror, at Elon Musk vil sige til det her. Jeg kan ikke bruge...
0: altså. du har simpelthen digtet?
1: Nej, men altså...
0: Du har spurgt
1: det er woke.
0: Du har spurgt Grok, hvad ville Elon sige til Bernies ræverøde forslag om at tage halvdelen af de her firmaer?
1: Præcis, det var egentlig det, jeg burde gøre. Nej, jeg har i hvert fald tænkt lidt over. Altså, de har jo opfundet, vil de sige, den her teknologi. Altså, de har opfundet en teknologi, som er så god, at den nu er blevet kritisk infrastruktur. Ligesom rendende vand eller elektricitet. Mm. Det er os, der har opfundet den. Det er med vores forskning og vores, vores folk, der har lavet det. Så man kan sige, hvis staten så skulle komme og sige, tak for det, vi snupper nu halvdelen, og i øvrigt, så vil vi begynde at overdænge jer med regler og byråkrati, og sløve jer lidt ned og få det til at gå langsommere, det vil de nok ikke synes er det fedeste. Og den anden ting er så, hvorfor stoppe ved AI overhovedet? Altså, hvad med medicin, og skulle vi også eje Novo Nordisk og Google og internettet? Altså, der kunne man jo føre den her argumentation videre, at det burde vi også eje halvdelen af, fordi det er kritisk infrastruktur.
0: Jamen, manden er jo rød.
1: Det må man sige.
0: Altså, det er jo... Nå, men jeg tror, at der, hvor det er anderledes, det er jo, at hvis vi køber ind på, og det tror jeg godt, man kan gøre, at den her gang er det anderledes i forhold til den teknologiske udvikling.
1: Altså, det er vildere end internettet.
0: Jo, men vi som menneskehed har opfundet teknologi i omkring 200.000 år, ikke? Altså, starter med at lave nogle spyd, og så et normen, og et hjul, og agerbro, og sprog, penge, religion, og så videre. Vi plejer at opfinde teknologi for at komme et sted hen, og nu ruder vi med teknologi, der kan have sine egne målsætninger. Ja. Og det kan gå fuldstændig banjo, ikke? Og jeg tror måske, det er en del af motivationen for... Og ligesom sige, okay, men det her, det bliver vi nødt til, som samfund er vi nødt til at have mere styring af, hvad der foregår.
1: Det er i hvert fald interessant, at han adresserer det. Det er en spændende snak, det her. Det kunne vi jo tale timevis om. Jeg tænker, at uanset hvad man mener om Sanders forslag, så synes jeg, han peger på nogle spørgsmål, der er utrolig vigtige, og som vi følger her i Prompt. Men det ender nok ikke med at blive det her forslag, der bliver vedtaget. Det må jeg så nok være ærlig at sige.
0: Nej, det gør nok ikke.
1: Sonnes synsninger.
0: Sonnes synsninger, ja.
1: Det er tid til de korte nyheder i Prompt. Og du har jo allerede fået lavet din egen jingle, Nikolaj. Den har jeg ikke set nogen grund til at skifte ud.
0: Nej.
1: I en tid, hvor fakta er til forhandling, sandheder til diskussion og godt brølt tæller lige så meget som en kildehenvisning, så vil jeg også give dig mulighed for, Nikolaj, at mene noget. Synes noget.
0: Ja.
1: Og derfor hedder din jingle Sonnes synsninger.
0: Sonnes synsninger.
2: Boomers, they just like to know stuff. Give me opinions, man.
0: Den har jeg også en holdning til.
3: Bro, sometimes you just get tired of learning stuff and looking things up in a book or something.
0: Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til.
2: Honestly, sometimes the whole knowing things vibe is just exhausting.
0: Min ærlige mening, jeg synes, det er gakkelaks.
1: Nummer 1. Den længe ventede Alt-ID-app. Eller Altid. Er nu blevet lanceret og skal gøre det muligt at bevise sin alder med mobilen i stedet for sit pas eller kørekort. Appen er udviklet for at leve op til EU-krav, og Digitaliseringsstyrelsen forventer især interesse fra unge, der skal bruge den til at vise ID, når de vil handle tobak og alkohol.
0: Mm-hmm. Altså en offentlig app, når jeg kigger i App Store, 4,6 stjerner og nummer 1 i utilities.
1: Hold da op!
0: Altså, jamen, det er champagnepropperne springer ind på Digitaliseringsstyrelsen. Der er nogen, der godt kan lide det, vi har lavet. Fedt! Jeg har hentet den og rodet med den, og den gør jo, hvad der står uden på æsken, kan man sige. Jeg synes, det er fint lavet. Altså, det fungerer. Og det her med, at man kan vælge, du ved, når jeg viser appen, når jeg skal handle sort tese eller blå bold, så sådan, og bare skal vise, hvor gammel jeg er, at jeg ikke behøver at ligesom pølle alt muligt andet information ud.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fedt. Altså, det er smart. Det, du ved, nu er vi der. Det er moderne. Det er digitalt. Som en gammel sølvpapirshat, så er jeg glad over, at der bliver i sådan kort og klart sprog fortalt om, jamen, hvad er det noget for information? Hvordan er det her designet? Hvordan sikrer vi, at den information, du har, ikke kommer videre? Og altså, det er meget fint dokumenteret, og det er open source, så man kan kigge på det. Og sådan. Altså, jeg synes, well done.
1: Nummer 2. Efter lang tids venten og uindfriet løfter, fik vi tidligere på ugen endelig Apples planer for det nye Siri, taleassistenten på iPhones. Den får en gevaldig AI-overhaling og skal fremover kunne løse opgaver som planlægning, idéudvikling og informationssøgning gennem naturlige samtaler. Det nye Siri bliver dog ikke tilgængeligt i Europa i første omgang.
0: Apple siger, at nu bliver Siri bedre.
1: Ja.
0: Det kan næsten også kun blive bedre.
1: Ja.
0: En af de ting, som jeg synes er sådan, eller var mest interessant ved den her præsentation, det er, at der i iOS på iPhones, der findes en funktion, der hedder Shortcuts, som jeg gætter relativt få mennesker har hørt om, men det er sådan automatiseringer. Altså ting, din telefon kan, men som der ikke lige er nogen, der har lavet en app, der kan.
1: Mm.
0: Og et eksempel på en shortcut, jeg har lavet, jeg bruger min bil både erhverv og privat, jamen så har jeg lavet en kørebog, der fungerer ved min telefon, når den er forbundet, Bluetooth-forbundet til bilen, så sætter den GPS-pind. Når den Bluetooth-forbindelse slipper, så sætter den GPS-pind, så slår den afstand mellem de her to steder op, og putter den ind i et dokument.
1: Mm.
0: Det er jo relativt simpelt, men det er ikke specielt simpelt at sidde i den der shortcuts-app. Den er lidt for indforstået. Lige om lidt siger Apple, at du i virkeligheden kan sige til Siri, hvad er det for en shortcut, jeg gerne vil have, at du designer. Og på den måde, så er det jo sådan en bred indgang for alle iPhone'ere, hvis man har en ny iPhone, vel at mærke, men for adgang til sådan lidt vibe-agtig coding. Altså det her med, at du ønsker dig et stykke software, du tænker, hvorfor findes den ikke? Og så gnider du på lampen, og så kommer ånden ud med et stykke software til dig. Det siger de, at Siri kan lave shortcuts til dig.
1: Okay.
0: Vi får se.
1: Men dog ikke i Europa.
0: Det kommer.
1: Nummer 3. SpaceX ventes inden for få dage at gå på børsen i det, der kan blive historiens største børsnotering med en værdiansættelse på omkring 12.000 milliarder. Flere analytikere mener dog, at prissætningen er alt for høj og vurderer selskabet til under halvdelen af det beløb. Flere eksperter advarer om, at aktien kan falde markant efter børsdebuten.
0: Og vi har tonet rent flag, ikke? Det er en synsning, det her, ikke?
1: Ja.
0: Godt. Jeg synes, at det er en gakket høj værdiansættelse. Det er en meget lille del af SpaceX, der er til salg. Det giver hype. Og så i tillæg, så den størrelse, som SpaceX har, gør, at det er obligatorisk indkøb for en masse indeksfonde og pensionsordninger osv. osv.
1: Ja, ja. Almindelige amerikanere kommer til
0: at investere. Så grundlæggende penge flyder fra småsparer og op i Musk og en friends lommer. Det var det. Men på den anden side, line goes up, og den her IPO, det er jo en sjælden lejlighed til at sikre sig en vaskeægte raketbillet. Så det er lidt, hvad man tror.
1: Det er nemlig det. Vi kommer snart til salg. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Nikolaj Sonne, du gjorde det igen. Tusind tak, for du kom.
0: Det var en fornøjelse.
1: Ja, det var det altså. Hvis du kan lide det, vi går og laver i Prompt, så hjælp mig med at sprede ordet rundt omkring. Til alle de sommerfester, du skal til. Snak om Prompt. Det hjælper os utrolig meget. Vi høres ved.
4: To meget kraftige jordskælv.
5: Når verden går i breaking.
6: Godt, er du klar?
5: Yes. Går P1 i dybden.
7: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
5: Og zoomer ud.
8: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
5: For at give dig et større perspektiv.
9: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
10: Det er et rum med mange dimensioner.
11: Her på P1.
12: Efter radioavisen sender vi Svingdøren, der kigger ind i Justitsministeriet med to tidligere justitsminister, Frank Jensen og Brian Mikkelsen. Det er om 3 minutter, klokken er 20.
13: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil på tirsdag deltage i et EU-videomøde om migrantstrømmen fra Marokko til EU. Det oplyser ministeriet, efter EU har indkaldt til møde om de 10.000 vis af migranter, der er svømmet eller sejlet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Det har affødt kras kritik af Spanien fra blandt andre Italien, Frankrig og også Danmark. I alt 22 EU-landes regeringsledere opfordrer i dag i et fælles brev til handling. De fleste af migranterne er dog vendt hjem igen. En af dem er Yusuf fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko, siger han. Og det er især de dårlige forhold i Ceuta, der har fået migranterne til at vende om, fortæller reporter Victor Skrøder fra området.
14: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
13: Mindst 67 er omkommet i forsøget på at nå til Ceuta de seneste dage. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
15: Og det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
13: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I 4 hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Benjamin Sandholt Jensen.
16: I det her tilfælde så er vi 5 på hvert hold af 4 biler, og man løber 5 km ad gang.
13: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger han.
16: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi med til at lave så stort og skørt et projekt som muligt.
13: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner til psykiatrien, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København i morgen eftermiddag. Udbruddet af Ebola i DR Congo er landets største nogensinde, det skriver FN's verdenssundhedsorganisation WHO. Den 30. juli var der registreret flere end 3.600 tilfælde og flere end 1.500 dødsfald på grund af udbruddet i landet. Den fortsatte stigning i tilfælde, den øgede udbredelse og den høje dødelighed understreger, at dette er en voksende sundhedskrise, skriver WHO. Dødeligheden er på 44%, og der findes i øjeblikket ingen godkendte vacciner mod den variant, der er i udbrud. I aften enkelte byer, ellers mest tørt med nogen sol mellem 10 og 17 grader. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P1.

0: Frank Jensen, hvad er det vigtigste, man lærer som justitsminister?
1: Det er jo at tænke sig om, før man svarer.
0: Ja, okay. Kan du leve op til det?
1: Jeg prøver, men måske er jeg lidt ude af træning.
0: Ja, okay. Er det sådan en særlig justitsminister-egenskab, der er vigtig, eller det tror jeg, alle
1: politikere... Det er, fordi du har så mange sager på dit skrivebord, okay. Så mange bolde i luften, og når du så bliver spurgt, og det gør du af journalister hele tiden, snart du bevæger dig uden for dit kontor nærmest, ikke? Så er det jo vigtigt lige at have den der refleksion, hvad er det nu for en sag, vi taler om, og hvad er det egentlig, jeg mener? Så det er det. Altså, det. Jeg havde nogle rigtig gode folk, medarbejdere omkring mig, der sagde, at husk lige at tænke dig om, inden du svarer, fordi man jo gerne vil være hjælpsom og svare med det samme.
0: Vi væbner os med tålmodighed over den næste time, og lad Frank tænke sig om...
2: Det er altid godt råd. Godt, Frank, tak.
0: Vi har spurgt, for vi skal også tale om gamle dage, og på den måde, så kan det godt være, at man lige skal tænke sig ekstra om, før man svarer, hvis man ikke kan huske Brian Mikkelsen. Hvilken bande er den værste, du stødt på?
3: Det var Blågårdsbanden. Ja. Altså, da jeg var justitsminister, så, som jeg tror, at alle justitsminister har haft, der havde vi en meget intensiv bandekrig. Mm. Og Blågårdsbanden, ledet af Lille A og Store A, var klart det værste, som kæmpede mod HA.
0: Og i, hvad gjorde dem særligt?
3: Jamen, i løbet af en etårig periode, der døde der faktisk over 10 mennesker i forskellige skudvekslinger inde i København. Og det gjorde jo helt almindelige mennesker også bekymret. Normalt rammer de jo bare hinanden, kan man sådan set sige. Ikke? Så dem var jeg meget optaget af, og som Frank jo også ved, så er det et meget hierarkisk ministerium, Justitsministeriet. Så derfor får man rigtig mange informationer om alt. Mm. Også specielt, hvis man gerne vil vide noget om alt. Så lige den bandekrig var jeg meget involveret i, altså ikke personligt, som action force eller noget af den stil, men i forhold til, at nu skulle det stoppe.
0: SWAT Team Brian.
3: Ja, og det viste faktisk også, at du ved godt, det er en lang intro, jeg laver til dig, og du vil gerne lave kort intro, men det viste faktisk, Justitsministeriet fra sin bedste side, fordi det er nok de dygtigste medarbejdere, jeg har arbejdet sammen med derinde, og det er jo nogle meget regelrette nogen. Men jeg sagde, at vi kan simpelthen ikke finde os i det her. Mm. Og så satte vi os ned i 48 timer i træk, sov slet ikke, og lavede alt det, vi kunne på kanten af grundloven. Vi lavede for eksempel for første gang nogensinde minimumstraf for, at man kunne have våben. Det indførte vi på det tidspunkt, så for et års minimumstraf for, at du bare havde et våben på dig. Ikke? Vi lavede fordobling af straffene for banderne. Mange af de ting var jo videreførelse af nogle ting, der var sket tidligere. Men vi lavede en bandepakke, som var virkelig sådan sagde kapav til det hele. Ikke? Og det var jo nogle dygtige folk i Justitsministeriet, som gik helt hen til, hvor man kunne gå. Og det er jo folk, som sidder som højesteretsdommer i dag, som jo vidste, hvad man kunne, men også vidste, at hensyn til retssikkerheden, retsbevidstheden, så måtte vi gå rigtig langt for at få stoppet de bander. Og det blev så også stoppet banderne af politiet. Mm. Men også det, at de jo kom ind og spillede. På et tidspunkt så opregnede vi, at der sad næsten 90 banderokkemedlemmer i fængsel i løbet af de år, jeg sad der, fordi de var blevet dømt af politiets kæmpe gode indsats.
0: Vi skal tale om bandekrigene og rockerkrigene. I har bakset med lidt af hver i jeres tid som justitsminister, og det er netop det, at det handler om i den her sommerudgave af Svingdøren, hvor vi kigger ind i de forskellige ministerier. Og i dag, der kigger vi altså ind i Justitsministeriet. Jeg hedder Thomas Scott. Gæsterne hedder Frank Jensen. Hej Frank, dejlig at se dig. Selvfølgelig medlem af Folketinget for Socialdemokraterne 87-2007. Forskningsminister, justitsminister, og ellers så kender vi dig også blandt andet som overborgmester i København. I dag ejer du dit eget konsulenthus, Frank Jensen, CBH. Grøn omstilling rådgiver du om der, og så er det også bestyrelsesarbejde ud over det. Og Brian Mikkelsen, du sidder også i studiet. Det var lidt konservativt, at du var medlem for først som midlertidig medlem. Var Charlotte Dyrmos, du var der for i stedet?
3: Nej,
0: for...
3: Nej. Det hedder Tom Ringendorf.
0: Det var en, der hedder Tom Ringendorf. Det står jo ikke på mit papir. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gætter.
3: Det er Tom Ringendorf, stor fyr, som var minister.
0: Legende.
3: Nej, det ved jeg ikke, men det var han.
0: Folketingsmedlem. Selvfølgelig fra 94 til 2018, og også en del ministerier der, kulturminister, justitsminister, økonomi og erhvervsminister, og senere også erhvervsminister, andre titler også i politisk sammenhæng. I dag der er du jo direktør for Dansk Erhverv, og det er også dejligt at se dig her i Svingdøren. Har I to, Frank, haft meget med hinanden at gøre?
1: Ja, altså det har vi jo både i Folketinget, og også mens... så vi begge to sad der, men også efterfølgende. Mm. Så vi har begge to en stor passion for kultur i det hele taget, men specielt også sport og idræt. Vi har begge to beskæftiget rigtig meget med eliteidræt. Jeg som formand for Team Danmark, og Brian som medlem.
0: Professionel svømmer.
3: Nå, det er ikke helt, nej.
1: Rygsvømmer. Nej, som medlem af Olympisk Idrætsforum, og vi har også rejst sammen til mange store idrætsbegivenheder.
0: Okay, jamen det bliver jo en anden god gang, vi skal tale sport og det kultur. Det bliver ikke i dag. I dag, der handler det om...
3: Ja, tæt samarbejde også. Specielt synes jeg med dig, Frank, det er også, da du var europamester. Fordi du drev byen frem og havde en masse ambitioner for byen. Og det er klart, hovedstaden betyder meget for hele Danmark. Mm. Og der var du en fantastisk europamester.
0: Han kommer altid med... Ja, men... Han roser altid i starten. Ja, han er meget snedig på den måde, Frimmel. Ja, altså. Det dræber, kalder de ham. nej, du må ikke kaste med ting efter mig. Men det går ikke. Frank, du blev justitsminister i 1996, og det var så efter, du har været forskningsminister i halvandet år. Kan man tale om en rimelig pæn forfremmelse der?
1: Ja, det tror jeg nok, man kan. Ja. Altså i forhold til en hierarkiet i en regering. Men jeg kom jo ind som justitsminister, fordi CD, Mimi Jakobsen, havde sagt, da hun gik ind i Nyrup-regeringen, at hun ikke ville være i regeringen, hvis vi bliver afhængige af Enhedslistens stemmer. Mm. Og det blev vi i efteråret der, 96, for at få en finanslov igennem. Og så, som jo Mimi hun var, så var hun konsekvent, så hun meddelte statsministeren, at hun ville træde ud af regeringen, og det gjorde hun der lige op mod jul 96. Og så Nyrup skulle så bruge sin juleferie på at ændre sin regering. Og jeg kan huske, vi var på vej hjem fra juleferie nede i vores sommerhus i Skelskør. Og så sidder vi der i bilen, og så pludselig så ringer statsministeren. Det var min kone, der kørte, så jeg kunne godt tage telefonen. Det var før, man havde alt det der, hvor man kunne tage telefonen i biler uden at holde ved telefonen. Og så sagde det var, statsministeren ville gerne stille sig igennem. Og så talte vi sådan lidt om, hvad vi har lavet i juleferien. Jeg tænkte, det er ikke derfor, statsministeren ringer for at tale om det. Og så sagde han, jeg skal lave om på min regering, og jeg vil høre, om du vil være justitsminister. Og så sagde han til mig, at der skal du... Hus Frank, når man bliver justitsminister, så skal man nemlig tænke sig om, inden man svarer. Ja. Fordi det er et farligt sted. Nu har du brugt rigtig meget tid på at manifestere dig som forskningsminister. Der kræver det, at man hele tiden er aktiv for at få opmærksomhed. Det behøver du ikke, justitsminister. Nej, der skal du nærmest sidde på sagerne. Og så sagde jeg ja, og så råbte ungerne i bilen, hvad vil statsministeren? Så sagde jeg, han vil spørge, om jeg vil være justitsminister. Så skal vi have burger, sagde jeg. Så vi holdt ind og fejrede det på en burgerbar på vej hjem til Aalborg.
0: Og en god, synes jeg, lille detalje med CD, som altså konsekvent ikke ville holde yderfløjene ude af dansk politik. De var jo et midterparti, kan man sige dengang, og sådan et har vi jo også i dag. Og de har jo så set lidt anderledes på Enhedslisten. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis kan sammenligne, men billedet er der på en eller anden måde meget sigende. Brian, du var jo på besøg tidligere på sommeren, hvor vi egentlig talte om noget andet, et andet område, men noget af det, du alligevel kom ind på, det var, hvor stort indtryk det gjorde på dig, det her med at begynde at få sikkerhedsbriefinger. I forhold til, at man som justitsminister jo arbejder med at PET ligger under Justitsministeriet. Og kan du huske din første... Altså, er det sådan noget... Kan man huske sin første sikkerhedsbriefing?
3: Jamen, der sker faktisk det, at det, synes jeg, har præget mig resten af mit liv i forhold til den tunghed og den alvor, der ligger i at være justitsminister. At jeg bliver justitsminister en torsdag, for vi laver regeringen om. Og om lørdagen, der havde jeg planlagt et selskab hjemme hos mig med folk fra min gamle verden. Det var filmfolk og skuespillere og sådan noget, som var hjemme, nogle instruktører, som var hjemme hos mig at spise privat lørdag aften. Så bliver jeg ringet op klokken 21.00 cirka af Jakob Schaff, som Frank også kender, som var PET-chef. Og det var lørdag aften, og jeg må godt indrømme her i radioen her, at jeg var nok halvfuld på det tidspunkt, fordi jeg sad med nogle kulturfolk.
0: Ja, du var i selskab.
3: Ikke? Ja, kulturfolk, som hyggede sig lidt, ikke? Og så ringede Jakob og sagde, at en af... Det er den måde, taler man på i Justitsministeriet. En af dine folk er død i tjeneste. Ja. Så var der sket det, at der var sprunget en bombe i Islamabad, hvor en dansk PET-mand, der var to PET-mænd for det hotel i Islamabad, og den ene af dem døde. Det ville han ringe og sige kl. 21 lørdag. Så tænker jeg, nu er det alvorligt det her. Ikke? Altså, det job, vi nu har fået, det er et alvorligt job. Og jeg måtte også snakke med hans kollega og enken. Jeg var også til begravelsen hos enken bagefter. Og der gik alvoren op for mig i det job, der er. Det er at være justitsminister og være med til at passe på Danmark. Mm. Fordi der er så mange trusler imod Danmark, terrormæssigt. Nu talte vi før bander. Der sker så mange ting, hvor du har i sidste ende det endelige ansvar som justitsminister. Så den lørdag aften, der blev jeg faktisk forandret som menneske og som politiker.
0: Og er det stadig i dag?
3: 100%, fordi den... mange af de ting, der sker, det kommer vi jo også ind på i programmet, ender jo med, at du i sidste ende skal træffe nogle beslutninger, som får konsekvenser for Danmark. Mm. Og fordi vi har et ministersyre, så er det jo ministeren, der i sidste ende beslutter det. Et andet eksempel på det var, apropos, du får sikkerhedsbriefinger. Vi vidste, der ville være på et tidspunkt, og det kan jeg godt sige nu, det er mange års bagefter, en meget eminent terrortrussel mod Nørreport station. Mm. Hvad det giver en overskrift bagefter det her, ikke? Ja. Men vi vidste, at vi havde en sikkerhed for, at der var nogen på vej ned og ville lave noget på Nørreport station. Og jeg, Michael Lund, som Frank også kender som demonstrationschef i Justitsministeriet, og jeg snakkede meget om det, og jeg var på vej til Rom på en almindelig weekend.
0: Mm.
3: Og jeg kunne simpelthen ikke forlade Danmark, ved hvad. Men vi ville også enige om, hvis jeg ændrede mine rejseplaner,
0: så ville det se ud.
3: Så, og det er ikke, fordi folk sad sådan og studerede meget hele tiden, men hvis jeg ændrede mine rejseplaner, så ville nogen måske ikke mærke sig det. Mm. Så jeg tog afsted velvidende, at der var en gigantisk trussel mod det danske samfund, og var selvfølgelig i røret hele tiden. Så fløj jeg derned, og så fløj jeg hjem igen, uden der er nogen, der opdagede det på den måde. Men sådan nogle ting kommer du ind i, ja, i den verden.
0: Vil du ønske, Brian, at du ikke havde... Er det en matrix der, hvor der er to piller, ikke? Ja. Og så tager man den ene, og så opdager man virkeligheden, eller hvor frygteligt ting, der også er derude. Vil du ønske, at du ikke havde...
3: Nej, det har været... Altså, det at være justitsminister er jo klart det mest alvorlige, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Og det, der har haft største konsekvenser, med det har der været med til at også forme mig, specielt som politiker. At der er så mange alvorlige beslutninger, så mange trusler mod det danske samfund, og så mange dygtige mennesker, som forsøger at afværge det, og som jo lykkes med at skabe et fantastisk samfund, vi lever i. Så vi har en struktur, der fungerer, men der er rigtig mange ting, som almindelige mennesker ikke ved noget om, og som hver eneste dag bliver løst af vores politifolk, vores efterretningstjenester, og som gør, at vi kan leve trygt og sikkert liv herhjemme. Og det er jo en erkendelse, siger jeg. Når jeg går rundt på gaden derude, og det ved Frank også, for han også har den baggrund, så ved man bare, der får rigtig mange ting, som jeg ikke ved noget om i dag, fordi jeg får ikke nogen sikkerhedsbriefinger i dag, men man ved bare, der er en masse mennesker, der arbejder på at sikre vores sikkerhed. Og lige nu er der helt sikkert, og jeg ved ikke noget om det, en trussel mod det danske samfund på en eller anden måde.
0: Kan du genkende det her, Frank, at der altså man kan tale så konsekvens om et før og et efter?
1: Helt sikkert. Vi har jo begge to rigtig meget i vores rygsæk af konkrete begivenheder, hvor vi er den sidste, der skal træffe beslutning om, hvad man skal gøre i en given situation. Nu er der jo nu er der VM i fodbold, det tror jeg ikke er, altså, det tror jeg alle har fundet ud af i øjeblikket, ikke? Men jeg kan huske, der var en UEFA Cup-finale i København mellem tyrkiske Galatasaray
0: og Arsenal. Ja, der var ballade
1: i parken.
0: Ja.
1: Og der var jo sådan 40.000 tilskuere ude i parken. Og derhen på eftermiddagen, hvor jeg hele tiden blev briefet om, hvor var de hen, fansene i København, og hvad ballade var der. Så pludselig kommer der ind, så siger de, nu er der kommet en bombetrussel mod parken. Den var alvorlig, ikke? Fordi så er det, du bliver forelagt. Hvad gør vi? Skal vi aflyse? Vi har 40.000 tilskuere på vej til parken. Eller skal vi gennemføre? Jeg skulle selv derud sammen med politidirektør Hanne Bæk Hansen, som var politidirektør
0: i København. Det var fuldstændig scenariet for en film.
1: Fuldstændig. Og du ved, det... Vi blev instrueret i, hvis nu der skete noget, og hvis så skulle vi læne os bare tilbage, så ville vi blive trukket ud af parken, altså ud over rygsædet på dit sæde.
0: Ja, ligesom Donald Trump.
1: Og så hele vejen ud. Ja, præcis. Ja. Men det var jo en ting, hvordan du selv skulle forholde dig, men det, at du skulle tage det sidste ansvar for, enten skal du aflyse med 40.000 tilskuere, eller så skal du gennemføre velvidende, at pludselig kan der ske en terrorangreb, altså en bombesprængning i parken. Så jeg kan godt sige, at det er sådan noget, der sidder fuldstændig ind. Hvordan håndterer du det? Og du rådfører dig, selvfølgelig kan du rådføre dig med dine nærmeste, og du får politiets briefinger ind hele tiden. Det får du også undervejs under kampen, hvor du bliver visket i ørerne. Jeg er helt enig med Brian, der er før og efter, fordi man bliver prøvet af på alle mulige måder. Nu fik jeg lov at sidde i sædet i 5 år, og jeg har aldrig arbejdet så meget, men man er jo meget mere sammen med sine topembedsmænd, end man er med sin nærmeste familie i de år, man sidder i Justitsministeriet. Og man er jo bekymret, det tror jeg også, Brian kan genkende, man er jo bekymret for, om man træffer en forkert beslutning, der ikke bare, som man siger, gør ens katapultsæde under ens egen ministerstol bliver udløst, men at regeringen kan komme i store vanskeligheder. Og sådan havde jeg da også mange begivenheder, hvor jeg var bekymret for, om statsministeren ville blive ramt af de sager. Jeg havde blandt andet en hærchef siddende nede i Sorø, som kom fra Irak, en irakisk hærchef. Og det gav også rigtig mange problemer. Og så langt, at jeg måtte, at på et tidspunkt, synes jeg, det var så broget mediebilledet, at jeg skulle tale sammen med statsministeren i en konference nede i Vejle. Det var en lørdag formiddag, jeg sad i bilen på vej derover. læste alle de her forfærdelige, dårlige presse sager om, om den der hærchef og min manglende viden om hans tilstedeværelse og fremstod som en idiot. Og så sagde jeg til statsministeren, da jeg mødte ham dernede, jeg kan godt forstå, hvis du fyrer mig nu. Og så kunne jeg se statsministeren i øjnene og sagde, nej, du må for guds skyld blive, fordi hvis du ryger, så står jeg jo næst for at skal tage kuglerne fra oppositionen i Folketinget. Og det er jo også det, er jo det du er hele tiden vidende om, når du er justitsminister. De sager, du arbejder med, de er så alvorlige, de kan få konsekvenser, ikke bare for dig selv og som minister, men også for regeringen.
4: Og der skete jo noget, også kan man sige, til aller sidst i din ministerperiode, som definerer internationale sikkerhedsspørgsmål den dag i dag, tre måneder før du jo går af som minister efter, ja, I har tabt valget, der er det jo den 11. september 2001. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød her af Frank Jensen fra 2001.
5: Justitsminister Frank Jensen, hvad betyder det nu, at man vil skærpe sikkerheden?
6: Ja, det betyder, at politiledelsen allerede har kunne sætte en fast procedur i gang for en skærpet sikkerhed, både når det drejer sig om vores kongehus, når det drejer sig om vores lufthavne, og når det drejer sig om NATO-installationer her i landet. Det vi nu vil gøre i regeringen, det er i lyset af den her fantastiske, tragiske hændelse, den her fantastiske, voldsomme terrorisme, vi her har været øjenvidner til, vurdere og revurdere vores sikkerhedsberedskab i lyset af de oplevelser, men også i lyset af de oplysninger og efterretninger, vi kan indhente i de løbet af de kommende timer og i løbet af de kommende dage.
5: Hvordan kan sådan en situation opstå, uden at der har været en gnist af antydning af noget så frygteligt?
6: Det er jo det, der er så voldsomt ved den her masseterrorisme, at det er uforudsigelige, som rammer os, og dermed også rammer os på en måde, der gør, at vi i første omgang ser handlingslamme ud, men til gengæld meget hurtigt kommer til fatning og siger, at det her, det må den demokratiske verden kæmpe imod.
5: Men er det ikke efterretningstjenesternes undskyld udtrykket for dit erklæring, det her?
6: Det tror jeg ikke, man skal gøre sig klog på lige i de her minutter.
4: Ja, det er jo fra dagen. Så jeg tænker, Frank, at det har været tænkt om, før du taler, i 10. potens, lige præcis den dag. Men forstod du, hvor vildt det var, og hvor meget det ville komme til at fylde de følgende mange, mange, mange år?
1: Det gør man jo ikke i situationen, men jeg kan huske, at jeg sad i ministerbilen. Det var en stille dag på kontoret. Det var i september måned. Folketinget var ikke inde. Jeg tager en stor stabel sager, som Brian kan huske, de lå altid ude i forkontoret, sådan en stor stabel.
4: Der var altid noget at tage fat i.
1: Den tog jeg under armen og gik ned i bilen, og så bad jeg om at blive kørt ned til mit sommerhus, fordi jeg var ned og slå græs. Det var så forventeligt sidste gang, der blev slået græs i mit sommerhus den sommer. Og så bliver der ringet fra mit forkontor, at der var et fly, der var fløjet ind i Twin Towers i New York. Og jeg spurgte, er det terror? De mente PET ikke, det kunne være sådan et sportsfly, ikke? Altså mindre fly, der var fløjet ind i første omgang. Og så fortsatte jeg, og så da jeg nåede at komme til Skelskør, så blev jeg kaldt tilbage, så skulle der være møde i regeringens sikkerhedsudvalg, for så var der fly mere, der var fløjet ind i Twin Towers i New York, og så kom der fly op i Pentagon og i Virginia. Og så havde vi møde i regeringens sikkerhedsudvalg først på aften, og det interview, som Ben Stuckert, kan jeg høre, det er hans stemme, der interviewer mig, det var lige på vej ind til regeringens sikkerhedsudvalgsmøde. Og det var første gang, at jeg blev briefet om en person, som jeg kom til at beskæftige mig rigtig meget med, nemlig Osama bin Laden.
4: Ja.
1: Ingen af os havde hørt det navn før, og ham kom vi til at beskæftige os rigtig meget med i den efterfølgende tid.
4: Det bliver jo også noget, du skal reagere på, som kan man sige politisk. Du når jo i oktober måned så 2001 at fremstille et forslag til en terrorpakke. Vi kan lige prøve at høre her.
7: Regeringen fremlægger i denne uge et omfattende lovindgreb, der skærper straffen for terrorvirksomhed betydeligt. Venstrefløjen mener, at terrorpakken bryder med principper om retssikkerhed og demokrati. De borgerlige partier roser regeringens tiltag.
4: Frank, var der tid til, du sagde det jo meget godt selv, først, at man skulle nå at tænke sig om, inden man handlede, ikke? Nu er det september måned, og nu er vi oktober måned, og så bliver der fremstillet en terrorpakke. Altså så, hvornår begynder man at handle på sådan efterretninger, og holde op med at gøre det på for eksempel ideologi? Kan du følge mig?
1: Ja, det kan jeg sagtens følge dig, jeg kan også huske nogle samtaler om det der, hvor vi sad alvorsfulde i mit kontor med den omtalte departementschef Michael Lund og lovafdelingen og politiafdelingen og alle omkring bordet. Og så, altså, der var folk, der blev ved med at sige, husk nu, der kommer også en tid efter det her, hvor retsstaten skal kunne bestå. Mm. Fordi vi var jo klar til at bruge ligesom, hvad som helst imod et terroruvæsen, som det vi oplevede i USA, og hvis det skulle ramme os. Men altså, de der kloge folk, som blev ved med at sige, ja, vi skal gøre alt, og vi skal også lave indgribende ting imod brevhemmelighed og meddelelseshemmelighed, alt det vi har, som er grundlovssikrede frihedsrettigheder. Mm. Men så folk bliver med at sige, ja, husk nu på, de der frihedsrettigheder, de skal ikke krænkes i en grad, hvor vi ikke kan komme tilbage til at have de der frihedsrettigheder, som vi holder så meget af i det danske samfund. Men vi gik langt, og Brian var inde på det før, hvor langt også man kan gå i forhold til at give politiet og efterretningstjenesterne nye redskaber til hele tiden at kunne opspore efterretninger, der gør, at vi kan beskytte det danske samfund, de danske institutioner. Nu nævnte jeg selv, altså både de demokratiske institutioner, også vores kongehus osv., altså, og udenlandske repræsentationer, ambassader. Der er et hav af institutioner og ting, som politiet skal beskytte, selvfølgelig primært også vores befolkninger.
4: Og lige det der med hvad kan man sige, med at finde nye redskaber og nye måder at tænke på, Brian, det var måske det, at terroren også ligesom var med til at presse på for skete hos politikere. Der var selvfølgelig masser også af kritik i forhold til hvor meget overvågning skulle der være, og hvad med retssikkerheden og så videre. Du overtog jo et eksempel om de her to tunesiske mænd og en dansker, der er blevet anholdt under formodning for at ville dræbe Jyllandspostens tegner, Kurt Vestergaard. Du kan godt huske.
3: Det husker jeg meget, meget tydeligt.
4: Du husker meget tydeligt, ja. Da du kom til som minister, vurderede Højesteret så, at der ikke havde været grundlag for frihedsberøvelse af den ene mand, der havde siddet i fængsel i 8,5 måned. Vi kan lige prøve at høre et klip om sagen her.
8: Grundlaget for at frihedsberøve den ældste var ikke tilstrækkeligt, fastslog Højesteret i dag. Samtidig dumper Højesteret PT's dokumentation.
9: Der er heller ikke anført noget om, hvorledes de øvrige oplysninger om ham er tilvejebragt. Derfor finder Højesteret, at oplysningerne om hans aktiviteter og om en forbindelse mellem ham og den anden tuneser ikke er tilstrækkeligt belyst.
8: Mens justitsministeren nu vil fremrykke arbejdet for at få en særdomstol efter engelsk model, hvor dommerne kan forholde sig til hemmeligheder.
10: Hvor der kommer nogle clearede dommer ind, clearede forsvarsadvokater ind, og så sørger man for, at der er en retssikkerhed, der er i top, men samtidig, at PET kan fremlægge alt deres materiale, så vi får gjort noget ud af statens sikkerhed.
4: Du vil indføre en speciel domstol. Hvad gik det ud på? Altså, hvad er ideen i det?
3: Jamen, vi har jo lige fast forward. Vi kan jo se, at der har været en eller to aktuelle sager nu, hvor man har måttet droppe nogle retssager, fordi at myndighederne, læs Justitsministeriet og PET, jo ikke vil fremlægge den bevisførelse, de har. Hvorfor vil man ikke det? Mm. Det handler jo den måde, de arbejder på, de kilder, de har. Og det, der var meningen med den særlige domstol, var faktisk noget, man har fundet på i Justitsministeriet, var, at man kunne fremlægge alle sine beviser, al sin dokumentation, over for dommer, over for forsvarsadvokater. Men det skulle ikke ud til offentligheden. Mm. Og så skulle det være nogle klider, nogen, som var sikkerhedsgodkendt af PET.
4: Altså en hemmelig retssag?
3: Det ville være en hemmelig retssag. Ja.
4: Og hvorfor blev det ikke til noget?
3: Det blev ikke til noget, fordi vi
4: kunne... Fordi folk ikke kan lide hemmelige retssager. Ja,
3: nej, og det er rigtigt, når man... Det er også lige på kanten.
4: Ja.
3: Ikke? Det er det. Nå, men det er på kanten.
4: Ja.
3: Men man må også bare forstå...
4: Det er inden for skiven.
3: Man må også forstå, at det, der skete efter den 11. september, var en helt, helt speciel situation i Danmark. Og det har præget alt sikkerhedsarbejde i Danmark. Banderne var én ting, det kan man så sige. Mange af dem var jo enfoldige og alt muligt andet, og så blev de mere og mere sofistikerede. Det kan man måske håndtere. Men hele terrortruslen var så global og blev mere og mere sofistikeret og var så målrettet på at skade vores samfund, at der måtte vi se på, hvad for nogle metoder vi kunne bruge for at få stoppet det. Altså, der gik efter, i den periode, hvor jeg var justitsminister, der var der ikke en eneste uge, hvor der ikke var en reel terrortrussel.
4: Ja.
3: Ikke én uge.
4: Det er jo hensyn til offentlighed i retsplejeloven, som gør, at man ikke bare kan rykke sådan en retssag væk fra Højesteret, men argumentet om, at der er information, der er så hemmelig, at den ikke kan bringes for retten, er jo så også noget, vi har hørt. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på, for eksempel FE-sagen.
3: Det er lige præcis den sag, jeg tænker på.
4: At den kunne have kørt i Brians hemmelige... Driller jeg? Brians hemmelige...

0: man have dørlukning. Mm. Sådan forstår jeg det. Ja. Og der har Brian, ja, der er en pointe i forhold til for eksempel FE-sagen. Kunne man være kommet et spadestik dybere med en anden form for institution? Så jeg synes, at det er, tanken er meget ikke fremmed, men grundlæggende er jo, altså, går jeg jo ind for den måde, vi driver vores retsvæsen på med, åbne, med mest muligt åbne døre.
1: Det var jo en lidt prekær stoleleg, som de endte med at have i Socialdemokratiet oven på folketingsvalget, da Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen byttede ministerier ved udnævnelsen af firkløverregeringen. Altså Hummelgaard blev jo så finansminister, og Wammel blev justitsminister. Først overdrog Wammen finansministeriet til Hummelgaard, og senere på dagen overdrog Hummelgaard så justitsministeriet til Wammen. Her lød det sådan her fra den nyudnævnte justitsminister.
2: Jeg glæder mig meget til at få lov at stå i spidsen for justitsministeriet. Der var nogle journalister, der ved chancen i finansministeriet spurgte mig, hvad jeg tænkte om at blive justitsminister. Så sagde jeg, det er jeg glad for. Jeg har faktisk altid godt kunne tænke mig at blive justitsminister, men jeg har aldrig fået chancen. Den får jeg så nu, og jeg har tænkt mig at bruge den på at gøre Danmark til et mere sikkert og trygt sted. Det er jobbeskrivelsen skåret ind til benet.
1: Ja. Wammen har altid godt kunne tænke sig at blive justitsminister. Det er han gået, og mens andre drømte om at blive fodboldspillere.
3: Eller okay.
1: Ej, jeg ved det ikke. Altså. Men nu, altså, Brian, hører du en glad Nicolai Wammen? Det er selvfølgelig meget et spekulativt spørgsmål, men altså...
3: Nej, han er skuffet der.
1: Han er skuffet der.
3: Det er helt sikkert, han er skuffet. Men det er selvfølgelig svært at være skuffet, fordi...
1: Det er jo stadig et mega godt job.
3: Det er ubetinget en af de mest spændende ministerier, du kan komme i. Mm. Altså, nu har jeg prøvet nogle forskellige, og det er det klart... 100% det mest spændende ministerium, du kan være i, og mest alvorlige, og det, der har størst konsekvenser. Men det er klart, du går fra at være finansminister til at være justitsminister. Altså, finansminister er jo trods alt den næstvigtigste post i en regering. Så det er selvfølgelig en skuffet Wammen, hvad jeg godt kan forstå. Men så kommer han over til et spændende, meget, meget spændende ministerium.
1: Mm, og så glemmer han det.
3: Du vil blive så opslugt af det. Det er, at være finansminister er et meget, meget travlt job, og at være justitsminister er et meget, meget, meget, meget travlt job, for der er noget hele tiden.
1: Vi har jo hørt justitsminister nu også i dag jo beskrive det som et barsk og hårdt job med en høj, kan man sige, man er højt på bekymringsbarometeret, lyder det som, meget af tiden. Hummelgaard gav også Wammen et velment råd med på vejen, og det lød sådan her.
4: Og derfor skal det bedste råd, jeg også kan give videre, og man skal altid passe på med at give gode råd videre til hinanden, det er, Nicolaj, at alt det, du overhovedet kan og magter, fordi det er jo noget, der også tager, det kommer ind under hud på en, det er at tage dig tiden til at møde ofre for kriminalitet, pårørende til ofre for kriminalitet, og alle de mørke ting, som vi kan læse om i Ekstrabladets gule breaking-bjælker osv. For deres historier, deres oplevelser ind under huden. Både fordi det er vigtigt at vide, hvad det er, vi har med at gøre, men jo også fordi, at det er vigtigt brændstof, når det er, at lokummet i øvrigt brænder alle mulige andre steder.
1: Mm. Det synes jeg er et... Ikke, det lyder som et godt råd, og et vigtigt råd, og det lyder også som et lidt hårdt barsk råd på en eller anden måde, fordi det er jo barsk, Frank, at skulle møde ofre. Brugte du meget tid på det?
0: Ja, det gjorde jeg, og det kommer man til, fordi der er så mange henvendelser fra mennesker, der har været udsat for pårørende, der har været udsat for alvorlig kriminalitet, specielt selvfølgelig personfarlig kriminalitet mod deres nærmeste. Og dem møder man med, og det er jo ikke noget, altså det er jo ikke noget, der kommer i pressen. Heldigvis, det skal det jo heller ikke. Det er jo for at give de mennesker, der har været udsat for det, en tiltrængt opmærksomhed, men også for at få deres oplevelser ind under huden i forhold til, hvad vi kan gøre mere for at beskytte ofre for kriminalitet. Så jo, det gjorde jeg mange gange. Nu nævnte jeg, inden vi gik i gang, at vi lige har, altså, vi har Roskilde Festivalen i gang. Nu er det jo ikke en kriminel handel, ikke? Men det var ofre alligevel, fordi der var rigtig mange pårørende forældre, der mistede deres børn nede på Roskilde Festivalen for 26 år siden, da Pearl Jam gav koncert der, og de havde det der crowdsurfing ud over. Og jeg mødtes med de pårørende der, og det er jo klart, at det gjorde også, at jeg var nødt til at sætte en ny undersøgelse i gang efterfølgende. Mm.

0: begivenhederne på Roskilde Festivalen for 26 år siden, hvor det blev statsadvokaten for Sjælland, der kom til at lave undersøgelsen, og ikke Roskilde Politi selv, der undersøgte sig selv. Det var jo stadigvæk en alvorlig ulykke, men det at møde offerne for det, det gav mig en lang række opmærksomhedspunkter i forhold til efterfølgende regulering af store koncerter, som blandt andet Roskilde Festivalen.
1: Er det benzin på ens bål, de her møder, Brian?
2: Ja, jeg sidder lige og tænker på, hvordan det også har præget mig. En af de ting, jeg husker meget, meget tydeligt, var et ældre ægtepar, der kom ind til mig, som havde mistet deres søn og svigerdatter i en bilulykke med en spritbilist.
1: Oh.
2: Og børnene havde overlevet, og de varetog så deres tag. Og jeg bliver faktisk lidt rødt, når jeg tænker på det. Det var to unge forældre. Men hvor de havde ført en kampagne for, at man skulle have alkometer i bilerne.
1: Mm.
2: Den tog jeg op, og jeg lavede en pakke imod spritbilisme, hvor jeg fik sikret, at der skulle være alkometer, når man var dømt for det. Det var de to, der fik mig overbevist om det. Og jeg kan huske, at jeg sad og græd og græd til det møde, specielt bagefter. Jeg ville ikke gøre det over for dem, fordi det var ikke mig, der havde mistet nogen. Det var dem, der havde mistet deres søn og svigerdatter. Og der blev jeg så påvirket af det, jeg kaldte min far igen. Og sagde, nu gør vi noget ved det.
1: Ja.
2: Så det har en effekt. Altså, man bliver jo menneske, når man er fuldstændig... Og jeg kan faktisk blive rørt over det nu, så det er mange år siden, ikke? Men det betød så, at vi fik handlet, og vi fik lavet en spritpakke imod spritbilisme, blandt andet i forhold til de alkometer.
1: Ja. Ikke fordi, at...
2: Eller alkolås hedder det.
1: Ja, når vi sidder på det her tidspunkt i programmet, at det at være justitsminister lyder som verdens bedste job. Altså, man skal bære... alle de her frygtelige historier og trusler på ens skuldre, tage afgørende beslutninger, og så skal man også konfronteres kontant med de situationer, hvor det værste er sket.
2: Ja, men det er... Ja, ja. Lige har nu valgt et tema, som er dybt alvorligt.
1: Ja.
2: Altså, vi kan ikke rigtig fortælle alle mulige løsslupende historier på den måde.
0: Nej, det er også... Nu stiller du spørgsmålstegn ved, om hvordan Nicolai Wammen har taget det og kommet over justitsministeriet fra at have været finansminister. Jeg lægger mærke til, at statsministeren jo siger, at i forbindelse med udnævnelsen af Wammen, at det også er et godt sted at få nogle sikkerhedsspørgsmål ind under huden.
1: Mm.
0: Man skal huske på, at inden Mette Frederiksen selv blev statsminister, hvor kom hun fra der? Hun kom fra justitsministeriet.
1: Ja.
0: Så man kan jo ikke entydigt lægge til grund, at Mette Frederiksen har gjort det her for at skade Nicolai Wammen og fremme Peter Hummelgaard. Nu kender jeg dem begge to som rigtig gode tidligere kolleger og holder meget af dem begge to, men jeg synes meget, at Mette Frederiksen fik også en periode som justitsminister, som også helt tydeligt har præget hende med hendes store fokus, også på bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror.
1: Til overdragelsen, der tager Wammen også hul på spisesedlen, dosmersedlen, to-do-listen over, hvad han selv skal gøre de kommende år. Og her er en af de første, den første opgave, han nævner.
3: Vi har heldigvis under din ledelse her i Justitsministeriet fået lavet en række aftaler, der er med til at skærpe straffene. Vi skal have sendt flere kriminelle udlændinge ud. Det er en meget, meget vigtig opgave for at passe godt på Danmark.
1: Bliver det Nicolai Wammens helt store opgave, og tænker du, Brian, at skulle sende kriminelle udlændinge ud af Danmark?
2: Ah, han får mange opgaver, men det er klart, det er en af dem, der er synlig, også fordi, at Socialdemokratiet har slået så meget op på det, ikke? Og Mette Frederiksen har gjort det til et signaturprojekt, og det bliver jo en battlezone i dansk politik. Hvem er hårdest og toughest i forhold til udlændingepolitikken? Og det sådan ud fra, hvis man er socialdemokrat, strateg, så handler det om at placere sig rigtig markant derude, for så man ikke oplever det, man oplever de fleste europæiske lande. Jeg synes, Socialdemokratiet, det bliver decimeret, og populistpartierne stryger fremad.
1: Ja.
2: Så det er klart, de har valgt det som battlezone, de har også valgt en meget hård udlændingeordfører nu, som også giver den gas, kan man ligesom høre, ikke? Og det må jo vi også på et tidspunkt give nogle diskussioner i Socialdemokratiet om, hvor hård man skal være på det her. Ikke?
1: Det er jo en oplængelig konkurrence, kan man sige, Frank Jensen, også med konventionerne i forhold til, hvad den endelige afgørelse også bliver fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Ja, tak. Er det ikke et sted, at Socialdemokratiet kan komme til at se svage ud, hvis de binder sig sådan op på, at det skal lykkes?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nej.
0: Jeg tror, det der er vigtigt for borgerne, for vælgerne, det er, at der er en kæmpe fokus på det, som knytter sig til, at vi har de her grænseoverskridende kriminalitet. Vi har også kriminalitet af folk, der er kommet hertil. Selvom ungdomskriminaliteten har heldigvis været markant faldende, og det vil brigerne, jeg jo gerne tage en andel af æren af, at vi faktisk har haft fokus på både bekæmpelse af kriminalitet, ja. men også på forebyggelse. Ikke? Det var jo virkelig været et stort forebyggelsesprogram, både i Justitsministeriet, men i høj grad ude i kommunerne med boligselskaber osv., udsatte boligområder. Men tilbage til det der med, at kan Socialdemokratiet tabe på en markant placering, det mener jeg, det er bare noget, man er nødt til at være der. Ja. Det er must win battles på det her felt for Socialdemokratiet, for ellers har Brian Mikkelsen ret i, at så er der en risiko for, at de populistiske partier også i Europa, som vi ser det i øjeblikket i Storbritannien med UK-reform, som jo presser Labour markant, og nu også så markant, at man er nødt til at skifte premierminister. Det er en sag, hvor Socialdemokratiet bliver nødt til at have både en markant placering, men også komme med nogle løsninger. Og der er udvisningsreformen, som jo er en del af regeringsgrundlaget for den her regering, hvor både SF og de radikale er med i. Det bliver en kæmpe test.
1: Hvis man kigger i regeringsgrundlaget, så står der sådan her. Det er stadig i for høj grad kapaciteten i Danmarks fængsler, der er styrende for retspolitikken. Og så hører vi jo det her med, at man vil gerne personfarme i kriminalitet, folk skal selvfølgelig i fængsel, men at regeringen, Brian, lyder det som om, kan ikke føre sin retspolitik, fordi der ikke er kapacitet i fængslerne.
2: Men det er rigtigt, og det er jo, tror jeg, alle justitsminister er udsat for, fordi jeg tror, de fleste justitsminister vil gerne være tough on crime, og så burde de kriminelle inden, ikke?
1: Jo.
2: Og helt indfoldigt, banalt sagt. Men det er ikke så nemt, fordi så støder man imod i Finansministeriet, som siger, at hvis du nu forhøjer straffene med det ekstra antal år...
1: Hvor skal vi gøre alle de mennesker?
2: Så siger de, at det koster de penge. Og det er ikke, fordi de er så bekymrede for, at der ikke er fængsel nok, men de siger, at det koster penge. Så det der med, at alt skal jo selvfølgelig også arbejde, som for alle andre ministerier og alle andre ministre, men du kan ikke bare gå ud og sige, hvad der ligger til mig med den baggrund, jeg har nu, fordobler vi bare straffene for altså personfarlig kriminalitet. Ikke? Fordi det skal jo finansieres, så der skal være plads til dem. Vi fik jo bygget det nye fængsel dernede ved Storstrøm, og de leger jo også med at bygge der to nye fængsler til. Men det er klart, der er et kapacitetsproblem, og jeg har besøgt alle fængslerne, det er Frank helt sikkert også, og nu er det ikke, fordi jeg under dem nogle rigtig gode forhold, men de fleste af vores fængsler er nogle meget gamle fængsler med relativt beskidende vilkår i, og det skal da også være, at man er i fængsel, fordi man har begået noget kriminelt. Men det er ikke sådan, at man bare lige kommer ind i en eller anden luksuscelle, som Ekstrabladet viser for de nye fængsler. Altså, vi har meget gamle fængsler, hvor der også selvfølgelig skal være dårlige vilkår, fordi man kommer ind i spillet, fordi man har begået noget ulovligt. Ikke? Så det, der er brug for, det er jo, at der skal bygges nogle nye fængsler, så man kan spærre dem inden de folk, som begår alvorlig kriminalitet.
1: Der er jo nogen, der vil mene, at straf ikke er løsningen på den her slags udfordringer, Frank, men hvis vi alligevel siger, at det er en mulighed selvfølgelig, har du så også i din tid oplevet, at ikke kunne lovgive på grund af kapacitet?
0: Ja, også hvor vi bliver nødt til at tage nye redskaber i brug til straf, til straffuldbyrdelse, som det hedder, altså til at man kunne udmåle straf, og det er jo det hænger jo sammen med, at vi begyndte at bruge elektronisk fodlænke som et nyt middel til at afsone sin straf. Jeg tror, at de fleste kender det begreb fodlænke, hvor man altså afsoner derhjemme med en elektronisk lænke, der regulerer, hvor man kan bevæge sig. Og jeg kan huske, at vi forhandlede det, så tror jeg ikke, at Thor Petersen bliver ked af det, hvis jeg siger, at han spurgte mig så under forhandlinger, hvorfor skal den være elektronisk fodlænke? Og jeg tror, han havde det billede ind i hovedet.
1: Ja, han var bare kæde på.
2: Han har sandblad.
0: Dalton-brødrene.
1: Der er en stor kugle.
0: Han er en stor sorte kugle med en jernkæde.
1: Man har ikke fundet så langt.
0: Men altså, jo, der bliver hele tiden tænkt også i nye former for straf. Og det er klart, at de alvorlige personfarlige kriminelle, de skal jo være i fængsel. Og derfor er Brian jo ret i, at man er nødt til at udvide kapaciteten, når den alvorlige kriminalitet er stigende. Nu sagde jeg, at ungdomskriminaliteten er faldet markant, men vi kan jo også godt se, at det, man kunne kalde de sorte får, bliver sortere. Altså, der er mere og mere farlig kriminalitet, der bliver begået. Vi har været inde på terror, vi har været inde på bander, og det er klart, at banderne har fyldt rigtig meget i vores fængsler. Der bliver oprettet særlige afdelinger med rockerafdelinger, med henholdsvis banditter, så Hells Angels, der sad på afsondrede afdelinger for at undgå, at de kunne styre hele fængslet, også for de andre indsatte. Jeg er jo ikke tilhænger af, at man skal gøre det så råt at sidde i fængsel, så dem, vi får ud, bliver farligere. Altså tværtimod, jeg håber jo, at vi kan også bruge fængslerne til at resocialisere folk, ikke? Men, og det har også noget med kriminalforsorgen i friheden, altså udsluse folk på en måde, hvor de bliver bedre til at holde sig fri af kriminalitet. Nogle bliver mere voksne, nogle får nogle værdier i fængslet, der gør, at de kan holde sig fri af kriminalitet, når de kommer ud. Men målet er jo som sagt ikke, at de skal være farligere for os alle sammen, når de kommer ud.
1: Jamen, så lad os da bruge noget tid på at tale om de fordømte bander.
0: Jeg skriver lige.
1: Det er den 25. september 1997, så vi får et ikonisk tv-øjeblik. Det er den morddømte Bent Svane Nielsen, også kaldet for...
0: Fehår, nej.
1: Nej, det var altså nok Blondie, undskyld. Blondie fra Hell's Angels.
0: Ej, ja, var...
1: og Jim Tindal fra Banditos, der møder hinanden og giver hånd og slutter fred. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
4: Er vi binder om at samarbejde?
5: Om hvad?
6: Ja, om at undgå de konfrontationer, der har været.
4: Hvordan kan I sikre, at det kan undgås på fremtiden?
6: Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker. Men vi kan sige, at det er nu, vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, at den der samarbejdsaftale, at de bliver ekskluderet for vores bikerkultur.
1: Ja, på det her tidspunkt, der har der været 11 drab og 74 morforsøg på ganske få år. Og det er vel... Jeg tænker, Frank, det må være den opgave, der har fyldt allermest på dit skrivebord, når du har taget de der store bunker af sagsmapper, at det har været relateret til rockerkrigen.
0: Det var det. Den udviklede sig jo så også til at være det, man kaldte den store nordiske rockerkrig, for det var ikke kun i Danmark, Hells Angels og Banditos og deres forskellige supportergrupper kom op og slås, og det blev... Så jeg havde rigtig meget samarbejde også med mine nordiske kolleger, både i Norge og Sverige, og det er klart, at jeg overtog det fra min forgænger. Den her krig var i sin vorden, men der blev jo ikke bare skudt med almindelige sådan håndvåben, men der blev jo også brugt håndgranater, der blev brugt mortergranater, og altså det var... På det tidspunkt der, hvor Bjørn Vesk, jeg tror, de fleste kan huske det billede af ham, hvor han går ude i Polens gade for at demonstrere mod tilstedeværelsen af rocker i den gade. Altså, det fyldte rigtig meget, også med nye, kan man sige, efterforskningsmæssige skridt for politiet i forhold til at lave aflytning af de her bander, fordi de turde, altså dengang turde de jo godt at tale på ukrypterede medier med hinanden, ikke? Og politiet kunne sidde og lytte med på mange af de her planlægninger af deres attentater i Danmark.
1: Lad os lige høre et klip også med dig fra tiden, hvor at rockerkrigen den rasede.
7: Den 25. september 1997 sker det, som ingen troede var muligt. Hells Angels og Banditos slutter fred og sætter sidste punktum i den store nordiske rockerkrig. I de 18 måneder, der er gået forud for freden, er 5 danskere blevet dræbt i en konflikt, der går mere og mere i hårdknude. Politiet er magtesløse, og der sker først noget, da en journalist fra Jyllandsposten tager kontakt til Torkil Højer og beder ham mæle mellem parterne.
1: Ja, du var så ikke med i klippet, Frank. Du må du undskylde, jeg fik sagt. Men i indslaget, vi hører jo, at det er en journalist fra Jyllandsposten, Torkil Højer, som tager fat i en advokat for at få ham til at mæle mellem de her to parter. Og ifølge Højer, så er det egentlig tilfældigt, at det er ham, der kommer til at være med til at mæle i konflikten. Han bliver ringet op og spurgt, om han vil gøre det. Og da Højer har sagt ja, så ringede journalisten til bandelederne for de to grupperinger, som ligeledes også takkede ja. Og Højer kunne så fungere som mæler. Hvorfor var det en journalist og en advokat der endte med at tage det her initiativ?
0: Altså, nu er historien den, at Torkil Højer kontakter Justitsministeriets departementschef Michael Lund og kommer ind til et møde. Han er blevet opfordret af en journalist, der, og det er måske også kendt for rigtig mange retsrapporter og kriminalrapporter i journalistik, at de taler også med dem på den anden side af regnet. Mm. Altså, de taler også med folk i miljøet.
1: Mm.
0: Det er jo sådan journalister arbejder, og der i forbindelse med det, så får den her journalist fra Jyllandsposten den idé, at Torkel Højer, som var en kendt forsvarsadvokat, at han kunne ligesom også spille en mailerrolle. Og for ligesom at også... Torkel Højer ville jo gerne have Justitsministeriet som man siger, accept af, at han nu spillede den der rolle.
1: Mm.
0: Det kan man jo ikke, det kan man ikke give ham. Man kan heller ikke give ham nogle særlige adgang til efterretning og så videre. Men der blev et samarbejde helt åbenlyst mellem Torkel Højer og hele Justitsministeriet, hvilket jeg også var fik orienteringer om. Og
1: var de irriterende,
0: eller hvad? Også enige i. Nej, det var faktisk rigtig godt.
1: Okay.
0: Fordi vores politi har en meget, meget vigtig rolle at spille, og de også, de udøvende folk i politiet, gav også Torkel Højer en service i forhold til, når de vidste, at han skulle mødes med dem, altså, så vidste de, hvor det fandt sted hen, så de også kunne give ham en beskyttelse, fordi ja. Det var også en farlig leg for Torkel Højer at gå ind på det her. Men kun en glæde over, at han spillede en rolle, Torkel Højer, som havde en virkning, men det var ikke det, der gjorde, tror jeg, at Helles Engels Værdi så ligesom forstod nødvendigheden af, at de stoppede det her galning, fordi de var selv bekymrede, også deres. De har jo også pårørende, der var bange for, at de alle sammen blev udslettet, fordi de var ret gode til at ramme hinanden også. Altså, et af de ramte sagsløse, og der var mange mennesker, der omkom, men der var rigtig mange i egne rækker, som omkom under den her alvorlige krig.
1: Din reaktion, den lyder altså ikke jubeloptimistisk oven på fredsaftalen, vil jeg så sige, hvis vi lige prøver at høre, og det er altså dig, i TV-avisen dagen efter.
5: Selvom rockerne i går gav hinanden hånden på, at de blodige sammenstød skal stoppes nu, er der, målt på de politiske reaktioner, ikke meget at smile af.
8: Det ville da være godt, hvis det holder, men jeg synes, at jeg vil tillade mig efter de halvanden år, der nu er gået, og hvor der har været frygtelig mange blodsudgydelser, at være afventende at se, om det her kan holde.
1: Ja, tog jeg ikke lige at være alt for positiv?
0: Nej, altså, og det var der alt mulig grund til at være på den mere sådan forbeholdende side, fordi det her havde jo vist sig mange gange før, at de har ligesom prøvet at bilde os ind, at nu var der nye tider, så derfor var jeg nødt til at være igen forbeholdende.
1: Mm.
0: Man skal heller ikke være jubeloptimist som justitsminister i sådan en situation. Det ligger ligesom i opgaven, når man er nødt til at være pessimist.
1: Ja. Mødtes du selv med rockere?
0: Altså, jeg har jo mødt dem, fordi som Brian også var inde på, vi kom jo også i fængslerne og skulle mødes med talsmænd i fængslerne. Jeg ved ikke, om du har siddet til møder med talsmænd inde i fængslerne som justitsminister.
1: Som så sendte...
0: Nogle af rockerne at blive så velanskrevne blandt de andre fanger, at de kunne blive talsmænd i fængslerne. Så sad man jo ind i et rum med talsmændene, og der har man... Altså, jeg ved ikke, om man må afsløre det, men nu siger jeg det alligevel. Der har man selvfølgelig en overfaldsalarm, når man sidder inde i sådan et rum med dem.
1: Mm.
0: Og vigtigt også, at der sidder nogen udenfor, som kan hjælpe en, hvis man skal reddes ud.
1: Men jeg skal bare, var det en måde at kommunikere med de indsatte på, eller var det en måde at kommunikere også med rockerbanden uden for fængslet på, når du talte med dem?
0: Nej, de havde mange ønsker til, hvordan deres afsoningsforhold skulle være. Og der må man jo notere ned, og så må man tale med Kriminalforsorgens ledelse om de ønsker. Altså det er jo, jeg synes, det er en god tradition, vi har i Danmark, at selv justitsminister kommer rundt i fængslerne og taler med de indsatte om deres forhold. Det er jo, vi har jo en vis form for humanisme i vores kriminalforsorg, som også består i, at det er mennesker, der sidder i fængslerne.
1: Brian, du var minister, der var der også bandekrig, kan man sige. Det var som alt med indvandrerbanderne og Hells Angels. Forskellige bander, og der fyldte en del.
9: Skyder på Nørrebro, de skyder på Amager, de skyder i Tingbjerg. Lovløsheden råder, uskyldige liv bliver ofre, og frygten og utrygheden vokser. Siden august sidste år, hvor bandekrigen brød ud, har København oplevet omkring 50 skudopgør på åben gade mellem rockere og indvandrere. Situationen synes ude af kontrol og er bare blevet værre og værre. Det handler om ære, det handler om penge, mange penge endda. Det handler blandt andet om magten over det lukrative hashmarked. Men handler det også om noget andet end kriminalitet? Om mislykket integration, for eksempel? Myndighederne virker i hvert fald ret magtesløse, og regeringen griber nu til samme våben, som regeringen har brugt i mere end 7 år. Nemlig mere politi, skrappere sanktioner og straf og flere udvisninger af udlændinge.
1: Ja, og regeringen laver så en bandepakke, og den har byder på hårdere straffe. Det kan vi lige høre.
9: Hvornår stopper skyderierne?
10: De kommer til at stoppe, når politiet får held med at få efterforskningen ordentligt i gang, få den væk fra gaderne, og der får vi jo brugt straffene nu her. Vi får brugt de bedre efterforskningsmetoder, og vi får brugt det mere synlige politi, det mere politi, der kommer på gaderne. Så det er tre dele. Vi dobler op på straffene, banderelaterede straffe. Vi giver politiet nogle bedre efterforskningsmetoder i form af bedre aflytningsmetoder, bedre mulighed for at varetægtsfængsle, og så sørger vi altså for noget mere politi på gaderne, for at give noget mere tryghed og sikkerhed for borgerne.
1: Brian, du kan godt lyde som sådan en straffan, når man hører dig, og det er også lidt den måde, du har talt på i dag, men, ja. Men føler du egentlig, at I skulle være gået længere endnu?
11: Nej, her gik vi jo helt til stregen.
1: Kiggede ud over kanten af
11: grundloven? Ja, det gjorde vi. Vi havde nattemøder med de dygtigste folk, som sad og kunne tolke, hvor langt vi kunne gå. Og jeg sagde faktisk til mine folk, vi skulle helt ind til kanten af grundloven. Mm. Man skal lige forstå, den situation var jo, at det var utrygt at gå på gaderne rundt omkring. Og de skød faktisk vilkårene på hinanden, på biler og på cykler. Nu har vi jo lige været igennem det igen. Men her var de ret brutale. Også fordi det var nogle indvandrerbander, som var ret skånselsløse. Og det var en hård tid, og jeg mærkede det også selv, for jeg fik også selv trusler, som man jo ofte får, når man er justitsminister. Fik også selv livvagter på i den periode, og jeg havde små børn. Så jeg husker for eksempel en episode, hvor vi var inde på, min døtre spillede håndbold, og vi skulle spille håndbold. Jeg skulle ikke spille, de skulle spille i Nørrebrohallen. Mm. Jeg havde de der livvagter med, som, og der på et tidspunkt, for det var i Nørrebrohallen, så var der flere af dem, af de der unge fyre, som var meget sporty, og så var meget velklædt, og alle andre håndboldfædre, vi kom derind i vores shorts og alt muligt andet, ikke? Og de var så genkendelige derinde.
1: Ja.
11: Men mine børn vidste jo aldrig nogensinde noget om det, på den måde. De cyklede med i skole og så videre, ikke? Men den tid var en brutal tid, både for mig som minister, men også for Danmark der, fordi der var rigtig mange, mange, mange skyderier rundt omkring. Og ikke kun de steder, der blev nævnt, det var også i Aarhus, og det var alle på sushibar og alle mulige andre steder, grillbar, og man bare skød på hinanden.
1: Vi nærmer os så småt slutningen. Vi har ikke forfærdelig meget tid at gøre godt med, men vi kan lige dvæle kort ved den sidste tid, 23. februar 2010. Der er det jo slut i Justitsministeriet for dig, Brian, når du bliver jo økonomi- og erhvervsminister. I stedet for, at det er VK-tider, der bliver roteret en del lige på det tidspunkt. Der har ikke været valg, jo.
11: Nej.
1: Så der er 7 minister, der ryger ind, der er 7, der kommer, der skal ud. Og du forklarer det om aftenen sådan her til Reimer Bo.
10: Det var et rigtig stærkt hold, vi havde i går. Men de to trænere har så valgt at sammensætte et nyt hold, som skal gå ind i de udfordringer, som vi står overfor, med hensyn til krise.
12: Man kan ikke sige, at det er dumt at sætte et svagere hold i dag.
10: Nej, det er et stærkt hold, der er blevet sat af de to trænere. Det er ligesom på et fodboldhold. Ja. Så findes der jo også nogle gode reserver, man skifter ind en gang imellem. Ja. Vi havde et utroligt godt ministerhold i går.
12: Så det er reserver, du står sammen med?
10: Nej, men det man har nu, Reimer, det er jo, at de to trænere, statsministeren og vicestatsministeren, har valgt det hold, som de vil gå til valg med til næste år, som vil slå oppositionen, fordi vi har en bedre politik på snart sagt alle områder.
1: Ja. Men I stod jo ikke oppositionen.
10: Nej, det
1: gjorde vi så ikke. Der kunne jo være så lidt fræk. Ja. Var det på grund af reserverne?
11: Jeg har sikkert mange årsager til det. Den regering havde siddet 10 år. Jeg tror, at danskerne, når man har siddet 10 år, tænker, så er det nok tid til, at der kommer nogle andre ind. Ikke?
1: Ja. Frank, I tabte også valget på et tidspunkt. Sådan går det.
13: 2001,
1: og det var med et brag, ikke? Må man sige. Da Anders Fogh, han bare... Hældte jeg rimelig meget af brættet, ikke? Det var markant. Du har slut for dig i Justitsministeriet. Det var så din veninde, Lene Espersen, der kom til og blev ny justitsminister, og det lød sådan her.
13: Lene bliver jo ikke bare justitsminister, men hun altid synes, at det var rart at køre en tur med landbetjenten her. Så jeg er sikker på, at i løbet af kort tid kommer der måske også et barn, der kan fornøjelse af den nye betjent her fra Hals. Held og lykke med ham. Pas godt for ham. Pas godt på politiet.
14: Tak.
13: Må jeg så ikke udbringe et trefoldigt leve for Justitsministeriet?
1: Ja, det var Lene Espersen. Hun var gravid på det tidspunkt.
13: Det var hun.
1: Lige ved for at forstå. Nu har vi talt meget om det også er, Justitsministeriet. Ja. Kan man så også tale om en lettelse, Frank, når man overdrager det?
13: Det er mærkeligt, fordi sådan føles det ikke lige, når man skal lige videre. Der føles, man virkelig gerne vil blive og gøre sit arbejde endnu mere færdigt. Efter den der officielle overdragelsesceremoni, hvor Lene Espersen, det kunne man måske ikke høre, men hun fik sådan en trælandbetjent, som man kunne rulle med, og så havde den sådan nogle store fødder, som det var derfor også over til, at der var et barn på vej, som kunne måske lege med den her landbetjent. Men da jeg var over den der officielle ceremoni, så trak jeg mig tilbage
0: tilbage til mit kontor sammen med min nærmeste, og så var det indrømme, så løb der en tårer ned ad kinden på mig, fordi det der med at skulle sige farvel til nogle mennesker, man har altså været så meget sammen med og oplevet så mange ting sammen med, også hvor vi har været helt ude i tårne, der kommer man meget tæt på hinanden, så det var vemodigt også at skulle forlade Justitsministeriet, fordi man bliver både glad for de mennesker, man arbejder sammen med, men synes også, at man kan udrette noget for andre.
1: Det har været, jeg synes, jeg er mere end almindelig interessant at være sammen med jer to den seneste time. Brian, du har skrevet en seddel til mig under programmet, hvor der står, jeg vil godt, før du slutter, slut med en sjov historie.
11: Jamen, jeg bliver nødt til det, fordi det har været så alvorligt det her. Ikke? Ja. Jeg kom lige pludselig tanke om, da vi sidder og snakker her med Frank, at en af de ting, man er ansvarlig for, Frank, det er jo også dyrevelfærd. Ja. Ikke? Ja. Jeg er fra Ballerup af, ikke? Ja. Så de kom ind med alle deres fordomme i Justitsministeriet, kender jeg dyrene, så kom de ind med 10 forskellige legetøjsdyr. Æsler, heste, krisebasser osv. Så begyndte kontorchefen at forklare, fordi det var noget med dyreseks og sådan noget. Ja. Alle muligheder, vi ikke skal tage ind i radioen. Det er en kris, Brian. Det er en hest, og det er et æsel. Og så gør de sådan og sådan, når man nu et menneske laver sex. Og så sad de med forskellige legetøjsdyr, og tænker, det er jo en sjov verden af justitsminister, ikke? Jeg sidder med forskellige tøjdyr eller legetøjsdyr her, og så laver man forskellige ting. Så der er altså også lidt kuriøse, sjove ting, når man har ansvar for dyrevelfærd, ikke? Og mennesker kan finde på at lave overgreb. Puha.
14: Ja.
11: På den måde slutter vi altså rigtig godt, ikke?
14: Jo.
0: Og nu kommer temaet tilbage til justitsministeriet her ved den nye regering. Justitsministeriet bliver igen ansvarlig for dyrevelfærd i Danmark, som vi var det, Brian og jeg.
1: Perfekt. Punktum. Tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at bruge en time af jeres sommer sammen med os, Brian Mikkelsen. Det var en fornøjelse.
11: Kæmpe fornøjelse.
1: Det var dejligt at se dig, Frank, her i Svingdøren-studiet. Jeg hedder Tony Scott, Maja Bergendahl har produceret, og vi har lavet programmet sammen med Mathias Bjerg og Christian Sforsini. Sforsini Gravgaard.
15: Der er ugens gæst med Pia Røn, og hun har besøg af eventyren Morten Kirchhoff her efter Radioavisen. Klokken er 21.
16: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU de seneste dage. Mindst 67 migranter har mistet livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over vandoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktion på situationen i Ceuta. Det sker efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, har krævet handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blåt flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Det sker efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarksdemokraterne, Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strange siger.
17: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
16: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Skrøder fra Ceuta.
18: Det, de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
16: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For den her krise er værre end alle andre Infantino-kriser, det vurderer Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, ja, så skal europæerne ud at finde en anden formandskandidat, siger han.
19: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
16: Politiet har skudt en 22-årig mandlig fører af en bil i Tingbjerg i det nordvestlige København. Hans tilstand beskrives som stabil. Det oplyser Københavns Politi, der tidligere på aftenen fortalte i en pressemeddelelse, at man havde affyret skud mod en personbil i forbindelse med at have fulgt efter den. Vi er lige nu massivt til stede i Tingbjerg, lød det fra politiet. Og som det er standardprocedurer, når en betjent affyrer våben, vil sagen blive undersøgt af den uafhængige politianklagemyndighed, lød det samtidig med. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også ret klart vejr, mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på den her udgave af Radioavisen.
14: Det her er P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Morten Kirchhoff.
1: Mange tak.
0: Eventyr, kendt fra rejseprogrammerne Nul Stjerner blandt andet, som du laver med Jan Elhøj, og aktuelt med bogen Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt, som udkommer på mandag, din fars fødselsdag, tror jeg det er. Tillykke med bogen. Morten Kirchhoff, du har jo gennem livet stået i en masse situationer, der har krævet mod. Du har overnattet i forladte forlystelsesparker, du har gemt dig i et slangelaboratorium, du har snedet dig forbi russisk militærpoliti, der bevogtede en hemmelig hangar i ørkenen i Kazakhstan. Og mod det krævede det jo også, at du kvittede de gode job som direktør i reklamebranchen for at leve dine drømme ud. Alligevel så kalder du din nye bog om din fars demenssygdom for det modigste, du nogensinde har gjort. Hvorfor?
1: Mod er jo heldigvis andet end at kaste sig ud på de vilde våger. Det er jo en slags mod. En anden slags mod, det er jo det følelsesmæssige mod. Måske ikke noget, jeg har mestret på samme måde, som jeg har mestret at rejse og tage på eventyr. Men jeg besluttede mig i takt med, at da min far han døde, at gå ind i det og prøve at overvinde frygten for i virkeligheden at udtrykke mine følelser omkring den frustration, der opstår, når man er pårørende til en, der har demens. Og det var det, min far han havde 5-6 år. Og til syvende og sidst selvfølgelig tog livet af ham. Og der tænkte jeg, hvis jeg skal gøre, som jeg prædiker, og opfordre folk til at ture nogle ting og handle lidt på trods af det, man frygter, så bør jeg måske i virkeligheden sætte mig ned og aflevere nogle tanker og nogle følelser, som andre kan have glæde af i en bog om noget af det sværeste, jeg har oplevet i mit liv.
0: 100.000 danskere er ramt af demens, og 500.000 har som pårørende sygdommen tæt inde på livet. En af de pårørende er Morten Kirchhoff. I bogen Da min far var min far, skildrer han, hvordan demens forandrer hans far fra idérig og virkelysten til en mand med tomme øjne. Han skildrer også, hvordan han selv som pårørende konstant er splittet mellem loyalitet og rettidig omhu. Morten Kirchhoff er ugens gæst om de ting, han gerne selv ville have vidst, da hans far blev syg, om at leve livet modigt og om den eventyrlystne dreng med udlængsel, der endte med at rejse verden rundt og nu kalder sig Chief Adventurer Officer. Jeg kalder mig som end bare Pia Røn. Velkommen til. Ja, Morten Kirchhoff, din bog, den er jo lavet i samarbejde med Thor Grønne, og den skal vi tale om lige om lidt, din bog. Men jeg vil egentlig gerne lige begynde ved udgivelsen af din forrige bog, som jo handler om at leve livet modigt. Hvad er det bedste, der kan ske, det hedder den, og den udkom for 1,5 år siden. Der var planlagt en kæmpe fest for bogen, en stor reception inde i Eventyrernes Klub. Men dagen før, der dør din far så efter et længere forløb med demens, og du er i syv sind, om du kan holde den her reception sovramt, som du er. Men du beslutter så, at i din fars ånd, så vil du holde festen. Du smider den planlagte tale ud, og så holder du i stedet for en anden en. Prøv lige at tage os med tilbage til den dag, hvor du står inde ved festen og skal til at holde tale.
1: Det er på mange måder en vild dag, fordi natten, aften før, dør min far, og jeg har jo selvfølgelig ikke sovet hele natten, og vågner om morgenen, og jeg er i syv sind. Skal jeg nu holde en bogreception og fejre livet, og alle mine venner kommer, og det er jo en glædens dag, når en bog udkommer. Kan jeg tillade mig i virkeligheden at stå og fejre livet og fejre glæden med en sorg i maven? Skal jeg ødelægge receptionen ved at fortælle, at min far lige er gået bort, fordi alle, der kommer, vist kendte ham? Og det er virkelig sådan et miskmask af følelser, der kører frem og tilbage. Og på den ene side, så jeg ringer flere gange aflyserne, og så besinder jeg mig, og så siger jeg, okay, vi prøver at gennemføre det. Og til syvende og sidst, så står vi jo så 200 mennesker samlet derinde, og jeg prøver så i virkeligheden at, uden at ødelægge en god stemning for meget, men så prøver jeg i virkeligheden fra mit hjerte at tale om det her. Og det var jo lidt, der er jo et paradoks i, at jeg har skrevet en bog, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Og nu er min far død. Men på den anden side, så gik det jo også op for mig, det var jo det bedste, der kunne ske for ham på det her tidspunkt, fordi der var ikke mere tilbage i livet, der var ikke mere værdighed, der var ikke noget som helst. Så det var jo det bedste, der kunne ske. Det var bare ikke den følelse, jeg havde regnet med, at jeg skulle stå med. Og jeg holder så den her tale, og det er et meget, meget, meget, meget, meget emotionelt øjeblik. Og det er nok på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg aldrig følt mig så nøgen over for så mange mennesker, som jeg gør lige der. Og straks efter, så opstår der jo så en idé fra min rigtig søde forlægger, der griber mig og siger, prøv lige at høre her, altså alt det her, du snakker om det her, nu står du der og tør udtrykke det, du burde simpelthen med den, du er, få det her nedfældet på papir, for der er mange, der har de samme følelser, der er mange, der går igennem de samme tanker og med skylden og skam og sådan noget. Hvis du tør skrive det, så kan det jo være, der er nogen, der kan spejle sig i det og få glæde af det. Så det var jo, der er sådan en lille linje mellem til den bog, der er kommet nu og kommer på mandag, og så tilbage til den sidste bog, jeg skrev.
0: Men du starter jo med at sige, det kan I glemme alt om. Jeg skal ikke skrive den bog.
1: Ja, det er jo klart. Altså, det er jo sådan en, det er jo sådan en, tror jeg, lidt en naturreaktion for mig, fordi jeg har det generelt bedre med at spise en pose kakelakker, end at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden føler det dybt inde i mine dybe, mørke følelser. Det har jeg det meget nemmere ved. Men igen, det her med modet, det kommer jo i mange afskygninger. Og jeg følte jo, da tiden var gået, at tænk, hvis jeg kunne hjælpe andre. Og hvor ville min far dog bare være forbandet stolt over, at jeg havde brugt hans meningsløse liv og den meningsløse død til at skabe noget mening for nogle andre mennesker.
0: Men hvad er det ellers, der gør? Altså, du siger, at du tænker, at måske kan du hjælpe andre. Er der andre grunde til, at du siger ja til at skrive bogen?
1: Altså, jeg tænker jo selvfølgelig, at selvfølgelig vil jeg ære min far. Fordi der er jo også det i det, at når man har gået i de her 5 år og set et menneske, som var stor, som var stærk, maratonløbende, bogskrivende, husbyggende, et energibund, en mand, der levede det liv, han drømte om, og tog ud og rejste, og han levede virkelig det liv, han levede. Han var sund, stærk, og så får han den her sygdom. Det er så uretfærdigt, føler jeg, at det er ham. Og så kommer der den tid, man har i de 5 år, der ser jeg jo ham kun svinde ind. Men han var jo også et menneske før det. Og jeg havde også en idé, da vi så ligesom gik i gang med projektet, var, der var også en mulighed for mig rent faktisk at ære ham for det menneske. Ikke det, der var tilbage, og ikke det, sygdommen havde gjort ved ham, men i virkeligheden ære ham for det menneske, han var før. Og måske også lige reflektere en lille smule over ens eget liv, og hvad har man fået med at genbesøge de lyse stunder i livet, som vi trods alt havde sammen, inden sygdommen kom. Og så mit sidste, det er jo, 1, kan jeg hjælpe andre, 2, kan jeg ære min far, og så har jeg så besluttet mig for at lade overskuddet fra bogen gå til Alzheimerforeningen, sådan at der er brug for, de har brug for alt, hvad de overhovedet kan i forhold til forskning, i forhold til, at vi kan få aflidet den her forfærdelige sygdom. Og derfor så følte jeg på en eller anden måde, der var mere godt at sige om det, hvis jeg turde gøre det, end ikke at gøre det.
0: Nu beskriver du din far som den her livskraftige mand, som altid har gang i nogle projekter og sund og løber maraton, løber over hele verden osv. osv. Hvornår begynder du, og hvad er det, der gør, at du tænker, der er et eller andet galt her?
1: Det starter jo i det små. Det starter, det skal siges, at udover at han var sund og levede...
0: Ja, sæt bare gerne nogle flere ord på ham.
1: Jamen, han løb, altså midt i livet begynder at tage en beslutning om, godt kunne tænke sig at prøve maratonløb af, og det var ligesom før, det, man kan sige, sådan en folkesport, og så siger han vil ikke bare løbe et maratonløb, nej, han vil ligesom løbe 2 maratonløb om året, og han vil gøre det i hele verden. Så han rejser rundt, løber i Myanmar, løber Polarcirkelmaraton i Grønland, løber Karen Bliksen maraton i Kenya, altså han er over hele verden. Han går og bygger sit eget bjælkehus op i Sverige, hvor vi har en ødegård. Han er sund, og han er stærk. Han er også en minutiøs mand, hvor han jo blandt andet har trænet sin hjerne i at huske, og hans første bog, han udgiver, er faktisk en introduktion til mindmapping. Den skriver han, som ligesom bliver grundbogen i Danmark.
0: Altså den her teknik, hvor man husker alting ud fra en cirkel i midten, og så sidder og læser ting rundt om.
1: Lige præcis, ja. Som simpelthen handler om, at man faktisk fodrer sin, i stedet for at skrive et manus på 10 sider, så kan man faktisk på et ark papir have en 10-siders tale ved i virkeligheden at fodre sin hjerne med nogle informationer, sådan at hjernen egentlig skaber en struktur. Sådan mindmapping, altså sådan at hjernen faktisk kortlægger det, man skal huske. Så han var en, han kunne huske alt. Han var meget sådan minutiøs med ting, og gik meget op i at analysere ting, og skrev og udgav en masse bøger og sådan noget. Så det er ham, der bliver ramt. Det virker så absurd for mig, at det menneske, der kunne alt det, at det er ham, der skal dø af at svinde ind og ikke kunne huske noget til sidst.
0: Men hvordan opdager du, at der er noget, der ikke er, som det skal være?
1: Det gør jeg jo selvfølgelig ved, at den her strukturerede mand lige pludselig begynder at glemme nogle små ting. Og først så er det jo peanuts. Det er sådan noget med... undskyld, det er sådan noget med, så kan han ikke finde ud af, hvordan, når vi står og pakker bøger, hvordan en kuvert skal vende, hvor han lige pludselig siger, jamen prøv at, det er forkert kuverter, så siger han, du skal bare vende dem omvendt, 45 grader, så kan du faktisk putte bogen ind i kuverten igen. Og lige pludselig så går det op for ham, at han faktisk bare i virkeligheden har misforstået kuvertens form ved at dreje den på forkert måde. Lige pludselig kan han ikke finde vej til vores hus i Sverige, hvor han har kørt op i 15 år. Lige pludselig kan han ikke huske bitte små ting, som så sådan gradvist forsvinder. Og i starten griner man jo lidt af det, og du er blevet glemsom og sådan noget. Og så stille og roligt, så begynder det jo lige at gå op for en, at der er simpelthen nogle informationer, der begynder at mangle i hjernen.
0: Der er jo flere forskellige typer demens, som du også beskriver i din bog. Hvordan er din far ramt?
1: Jamen, han er ramt på en måde... Det er jo meget sådan i virkeligheden, hvordan man reagerer. Man kan sige, at vi kan gå ind i det kliniske, men det er måske ikke så interessant, fordi der findes hundredvis af forskellige gradbøjninger af det, og den mest kendte, vi kender, det er jo Alzheimer. Men det er, Alzheimer er en slags demens. Det der sker, det er jo, i takt med de der informationer, sådan forsvinder, så kan du enten ud at reagere sådan frustreret, eller blive irriteret, eller blive paranoid. Men der er også nogen, der begynder ligesom at snakke udenom og undskylde. Og hvis de så havner i et eller andet, en snak om et eller andet, og det oplevede jeg jo nogle gange, hvor vi sad og snakkede med den, og så kunne jeg godt mærke, nu har han egentlig glemt, hvad det er, vi snakker om. Men så begynder han bare at skyde spørgsmål tilbage, eller begynder at snakke noget helt andet. Så han egentlig flyttede fokus fra det, han havde glemt, men fik flyttet snakken over på noget helt andet. Og lige pludselig så man, og det er man ikke mistænkt som overfor, som et udgangspunkt, fordi det sker jo nogle gange. Men når det så gentager sig igen og igen og igen, så begynder det ligesom at danne sig et mønster.
0: Og i starten, der, som du også fortæller, der kan din far jo sådan til dels skjule sygdommen. Men da sygdommen udvikler sig, så skal du og den nærmeste familie og din fars kæreste gennem 40 år træffe en række valg. I skal for eksempel til stilling til, hvor længe skal han blive ved med at køre bil. Han elsker sin bil, som kan bringe ham blandt andet til Sverige og ned til kæresten. Hvornår har han det så skidt, at han ikke længere kan klare sig i hjemmet osv.? Hvordan er det som søn på den måde, når rollerne skifter, og du pludselig skal træffe beslutninger for din far?
1: Det er et... I starten er det egentlig okay, fordi man føler sig hjælpsom, man føler, man kan gå til, og man har faktisk stadigvæk, og det havde vi jo i starten af sygdommen, en god dialog omkring ting. Heldigvis var han ikke aggressivt udadfarende, men han var åben, og han var også løsningsorienteret, og det vil sige, at vi kunne snakke om nogle ting. Men et godt stykke ind i sygdommen sker der jo et skift, hvor vi jo ikke længere kan kommunikere tydeligt om, hvad er det, der skal ske. Og et rigtig godt eksempel, det er jo lige præcis kørekortet, hvor vi jo rundt om ham taler, hvad gør vi? Skal vi lade ham, hvor længe skal vi lade ham køre, så han har noget værdighed og noget indhold i hans liv? Og hvornår skal vi tage det fra ham? Og det at skulle tale med sin far om, sige, nu må du ikke køre bil, det lyder måske ikke som en svær snak, men det er jo lige præcis, det er jo ham, der altid har fortalt mig og lært mig om livet og hvad jeg skulle gøre. Og så skifter rollen. Og det er meget godt billede på der. Der, hvor det så bliver svært, det er jo selvfølgelig, at så begynder der at komme endnu flere beslutninger, der skal tages. Og på et tidspunkt, så synes jeg for alvor, det svære skift sker, hvor jeg jo virkelig føler, at han kigger på mig, som mine børn kiggede på mig. Og til aller sidst i forløbet, er han jo nærmest infantil, og der er en masse ting, han ikke kan. Jeg har et eksempel på noget, som jeg ikke har været forberedt på skulle ske. Og det er en dag, hvor vi er, hvor vi er ude at gå, og vi har altid tisset i hækken, når vi har været. Det har jeg altid lært som barn, hvis du skal bare gå ud i haven og tisse. Man må tisse i græsplænen og hækken og sådan noget. Det var sådan, og det gjorde vi selvfølgelig også op i skoven i Sverige og sådan noget. Og en dag, vi er ude at gå, så har vi været inde og spise noget frokost, og vi snakker lidt, og han er selvfølgelig syg, og vi ved godt, der er mange ting, som han ikke kan huske mere, og så siger han, jeg skal tisse, og så går vi hen til en hæk om bag en park, og så står vi og tisser op ad hæk. Og så, da han er færdig med at tisse, så kigger han over på mig, og så siger han, vil du hjælpe mig med at ryste den? Altså underforstået, at ryste hans tissemand. Og sådan et øjeblik, jeg har jo skiftet min børns blæer 1000 gange og alt muligt andet, men det at skulle stå på en offentlig vej og ryste min fars lille ven, og hjælpe ham med at få den ind og lyne bukserne, det er jo sådan et øjeblik, som ingen i livet har forberedt mig på. Og det er jo ikke fordi, man gør jo sådan noget af kærlighed, og man hjælper selvfølgelig, men sådan nogle episoder kommer der jo bare i hundredvis af tal, hvor man jo i virkeligheden skal træde ind, som om han var et barn, og som om, at jeg pludselig var hans far, og vi så har byttet roller.
0: Du skriver i bogen, at du er på en tvivlskarusel, hvor du hele tiden er splittet mellem loyalitet over for din far og rettidig omhu mellem kærlighed og frustration. Hvad er det egentlig hvad er det for nogle følelser, du kæmper med her?
1: Jeg kæmper jo, og det kan jeg jo se i dag, jeg kæmper jo også med min egen uvidenhed. Og det må jeg jo så være ærlig at sige, at jeg vidste heller ikke alt, og jeg forstod heller ikke alt. Jeg er blevet klogere, og det gør man jo heldigvis i livet. Men hver gang man skal træffe nogle beslutninger på et andet menneske, så er det jo, at man på en eller anden måde tager noget fra dem. Vi havde et hus i Sverige, og han elskede det sted. Han kom der, og han var nogle gange deroppe 100 dage om året og byggede, og han elskede det sted. Og lige præcis at sige til ham, nu kan du ikke komme derop mere alene, fordi vi tør ikke at lade dig gå derop alene. Han kendte stedet, han kendte skoven, og det var det sted, han elskede allermest på jorden. Men at sige det til ham en dag, og så sige, nu kommer du aldrig derop mere igen, det er jo enormt svært. Og der har man jo lyst til at sige, ej, skal vi ikke lige give ham en måned mere? Skal han ikke lige have lov at køre op og kitte vinduerne? Eller skal han ikke lige køre op og fælde de der træer i skoven, han har snakket om? Og nej, det skal han selvfølgelig ikke, fordi han kan ikke gå med en motorsav. Og hvad nu, hvis han falder ned fra taget? Eller, altså, så man er splittet, fordi man vil jo selvfølgelig gerne ens elskede, det man elsker. Man vil dem jo gerne det bedste. Men man bliver jo også nødt til på et eller andet tidspunkt at sige stop, for det kan de ikke selv. De forstår det ikke selv, og de ved det jo ikke. Og det er jo det, der er så forfærdeligt ved den sygdom, at alt det, man kan se udefra, og det, man forstår, det kan den, hvor hjernen forsvinder, jo ikke selv forstå. Og det er det, der gør det. Det er det, der gør det der dilemma imellem. Hvornår skal jeg tage beslutningen? Ej, vi trækker den lige lidt. Kom, skal vi ikke lige? Og der er også påsken, og skal vi ikke også lige? Og så videre.
0: Og på et tidspunkt må I også træffe beslutningen om, at din far han er nødt til at flytte på plejehjem. Der blomstrer han jo faktisk op. Han taler næsten om det som et hotel, hvor restauranten serverer fremragende mad. Ja. Men sygdommen æder sig jo så mere og mere ind på ham, og hver gang du besøger ham, så tænker du, at det måske er sidste gang, I er sammen. Og du siger farvel hver eneste gang. Du er i det, man kalder ventesorg. Hvordan oplever du det?
1: Det er selvfølgelig i særdeleshed det sidste halve til hele år, vi nu taler om i hans liv, hvor man jo ikke ved, og det der er så også forbandet ved sygdommen, det er jo, man ved jo ikke, hvad der kommer. Man ved ikke, hvad der er i vente. Man ved ikke, hvad den næste reaktion eller de næste data, der bliver slettet på harddisken er. Men fordi jeg lever jo et liv, hvor jeg rejser og tager ud i verden og fester og har det sjovt og laver virkelig jeg lever virkelig det liv, jeg drømmer om at leve. Og så kører jeg ned på plejehjemmet, og så tænker jeg, nu skal jeg ud og rejse en uge. Tænk, hvis han dør, mens jeg er væk. Jeg bliver simpelthen nødt til at få sagt farvel til ham. Så jeg kører til hans plejehjem. Vi sætter os ned. I starten er han der lidt, så vi... Han ved godt, det er mig, og vi snakker, og jeg fortæller ham, jeg elsker ham, og jeg siger farvel, og jeg siger tak, og vi græder, eller jeg græder. Og så tænker jeg, nu er det sidste gang, jeg ser ham, og så forlader jeg ham, så kører hjem, pakker min taske og rejser ud i verden, og har det sjovt. Men selvfølgelig med det i baghovedet, at jeg ved, at han ligger derhjemme og måske er ved at dø. Og så kommer jeg hjem, og så er han stadigvæk i live. Og det er jo på en eller anden måde en lettelse, og besøger ham og sådan noget. Og så går der så 14 dage, så skal jeg ud og rejse igen. Så tænker jeg, tænk, hvis han dør, mens jeg er væk, så må hellere køre ned og sige farvel. Og så kører jeg ned og siger farvel. Det hele, det gentager sig. Og så kommer jeg hjem, og så er han stadig i live. Og så er jeg hjemme 14 dage, 3 uger, så skal jeg ud og rejse igen. Og sådan fortsætter det. Og så er jeg nede og sige farvel de her 6, 7, 8 gange.
0: Hvordan er det at være i det, at skulle sige farvel så mange gange?
1: Jamen, det er så brutalt. Det er så brutalt, fordi på den ene side, så gør man det jo selvfølgelig, fordi man har behov for at gøre det. Men det at sidde og holde ham i hånden, fortælle, man elsker ham, og så græde og være, altså, sige, tænk, hvis det er, nu er det sidste gang, jeg ser ham. Men det er sådan Groundhog Day. Altså, det sker, det samme sker igen, og man begynder ligesom at tænke, hvad var det måske forkert, jeg gjorde det sidst? Det var måske også lidt groft. Måske skulle jeg trække den lidt? Skulle jeg lade, altså, der kommer jo alle de der tanker, som man jo bare bliver bims i hovedet af at gå med hele tiden.
0: Så du har jo egentlig forberedt dig længe på, at din far vil gå bort, men alligevel så rammer sorgen dig som en hammer, da han faktisk går
1: ja,
0: bort.
1: Ja, altså jeg troede jo, jeg tænkte, sådan, det er måske sådan den der rationelle side af mig, at tænke, okay, nu har jeg sagt farvel så mange gange, når det endelig kommer, så er det overstået, og så er det klart, at den dag det så var, og jeg fik opkaldet om, nu skal du komme ned, og så var det det. Der var jeg jo selvfølgelig ulykkelig, fordi der er alle de der farveler, der havde været der, de talte jo ligesom ikke rigtigt. De kan jo ikke rigtig bruge dem til noget. Så det endte jo selvfølgelig med, at jeg var virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Som man jo altid er, når man mister nogen, man elsker.
0: Din bog, Da min far var min far, den er jo skrevet i samarbejde med Tore Grønne, journalist, også eventyr og din gode ven. Nu skal du høre, han er på Azorerne lige nu, men vi fangede ham på en telefon.
2: Det har været en rørende oplevelse at skrive den bog sammen med Morten, fordi vi har tit siddet og talt om et eller andet, hvor han så siger, jamen det her, det har jeg faktisk aldrig fortalt nogen, eller aldrig talt med nogen om, fordi han jo nok har på mange måder, eller det har han jo været, en af den type mænd, som der er mange af, der, når det har været rigtig, rigtig svært, og det har føltes som noget værre lort, så måske bare tænke, det der, det pakker jeg væk. Hvorfor tale om det? Det kommer bare trist og i dårligt humør. Så at åbne op for det, og ligesom i processen lukke mig ind i de tanker og de følelser, som jo er vildt komplicerede og svære og dårlige. Altså, der er jo en masse skyld og skam og følelse af små ensom med de der ting, og ikke have lyst til at tale om det, og gå med den her ventesorg, og så da hans far døde, så alligevel blive vildt ulykkelig. Altså, det er nogle meget, meget komplicerede og enormt menneskelige følelser, som jeg tror, der er mange, der vil kunne genkende til. Men det har han jo ikke været vant til at tale om. Så det har krævet for ham utrolig meget mod at åbne op, og det går jo også meget imod den Morten, der er mange, der kender, altså fra Nul Stjerner, hvor det hele det sidrer og stritter og er ballade på den fedeste måde, ikke? Så det her er noget helt andet.
0: Ja, sådan sagde altså Tore Grønne, som du har skrevet bogen sammen med. Er du egentlig blevet mere komfortabel med at tale om følelser, tænker også nu, hvor bogen kommer ud, eller er du stadigvæk i træningslejr?
1: Begge. Jeg synes begge dele er rigtige. Jeg er stadig i træningslejre, men jeg har virkelig, virkelig flyttet mig. Og jeg vil sige, at det og Tore er min rigtig, rigtig nære ven. Og vi har jo skrevet bogen, selvfølgelig samarbejde, hvor jeg har, du ved, jeg indtalt ting, jeg har skrevet ting, han har lyttet til ting, og det jeg sidder, vi har siddet, du ved, i ugevis har vi siddet og snakket om det her, hvor, lige præcis som han siger, altså, at han stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg kun har haft en dialog med mig selv inde i mit hoved. Jeg har aldrig snakket med nogen om det her. Og det at sidde over for sin rigtig gode ven med, altså, fuldstændig grødlabil, og der har været, jeg har været nede og hente nogle ting, som jeg heller ikke, skal jeg være ærlig at sige, jeg har faktisk heller ikke haft lyst til at dele de her ting. Og ligesom da vi gik ind i projektet, jeg havde faktisk ikke lyst til det, fordi jeg prøver at leve sådan et meget lystbetonet liv, og det, der er ikke noget godt i at gå ned og genbesøge det her. Og så bruge et helt år på at, nu overdriver jeg lidt, men altså tærske rundt i det der, ikke? Det er jo sådan, nej, kan vi ikke bare komme videre?
0: Men hvorfor siger du, det er ikke godt at gå ned og genbesøge
1: det? Nej, men det er det jo. Men det er jo godt, og det har vist sig at være sindssygt godt for mig, men det er jo sådan, det har været min tilgang til det, ikke? Job done. Lad os se at komme videre. Okay, nu skal vi have det sjovt igen. Så på dit spørgsmål om, har jeg været i træningslejr? Har jeg lært noget? Jeg har lært sygt meget. Altså virkelig. Jeg har turde grave mig ned nogle steder, og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi jeg har kæmpet tillid til Tore og Og han har jo, altså jeg har jo siddet i sofa og overfor ham, og jeg bare siddet tude og fortalt om nogle fuldstændig bizarre tanker, som jeg har haft. Og han har jo selvfølgelig behandlet det med respekt og lyttet og formået ligesom at omsætte det til noget, der var brugbart. Og jeg kan også se nu sidder jeg jo så her og laver et interview, og jeg kan godt mærke, at min stemme, den dirrer en lille smule. Altså, jeg er så meget ude af min comfort zone stadigvæk, når jeg skal snakke om det her. Men jeg har så

0: nu har jeg, flået noget ud af, mig selv og fået det ned på papir. Og folk, altså, de respekterer, at jeg har, gjort det. Mm. Og det, er jo den bedste feedback, man kan få i forhold til at træde ud af en eller anden comfort zone, man, har levet i.
1: Frygter du egentlig selv at blive ramt af demens?
0: Ja, det gør jeg. Og jeg... og sygdommen, det er jo et lotteri. Og det er jo det, alle ved. Man kan ikke vide, hvem og hvornår og hvordan det rammer. Men det er klart, når jeg ser det på tæt hold, og jeg, sagde også til min kone i et, svagt øjeblik, at hvis det øjeblik, jeg, fik diagnosen en dag, så skulle hun bare sætte mig ind bag bilen og køre ned til Schweiz og proppe mig ind i en kapsel og sende mig ud på min sidste tur med det samme. Og det er ikke sikkert, det er nødvendigvis, at det jeg rigtig mener, men, men der er ikke særlig meget pænt at, sige om den sygdom for dem, der er omkring en. Og jeg, håber, jeg falder om på, toppen af Mont Blanc, eller et eller andet i stedet for. Det vil jeg hellere.
1: Vi skal lige høre din medforfatter, Thor Grønne, en gang til.
2: Jamen, der var jo nogle gange, når vi sad og lavede interviews, hvor han fortalte om, talte om sin far, men fortalte om, at når han først gik i gang med et eller andet projekt, om det så var at, som pensionist at bygge en bjælkehytte uden skov i Sverige, hvor han så først lige først lavede sit eget savværk for at save brædderne, og så gik i årvis og hamrede det sammen. Eller om det var andre lignende vilde projekter. Men hvor Morten talte om det her, altså at sætte sig et mål, og så bare gå all in. Og nogle gange, når vi så sad i de der lange samtaler, der var lidt snørklede, så var det, jeg godt kunne nogle gange tænke, hvor Morten er det egentlig? Selvom din far, eller om dig nu, fordi Morten har jo den samme. Altså, jeg tror ikke, jeg kender nogen, der er lige så gode som Morten til at, at få en idé. Og når han så tænker, den går jeg, videre med, altså, så kaster han jo al sin kærlighed på det og tænker, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi blæse det op? Hvordan kan vi gøre det vildere? Og det havde hans far også. Så der kunne godt opstå de her lidt sjove tidspunkter, hvor jeg tror også, det gik op for Morten i processen, hvor han måske på nogle måder minder lidt mere om sin far, end han egentlig havde indset, inden vi gik i gang med arbejdet på bogen.
1: Du sidder og nikker, kan jeg se.
0: Ja, men prøv at høre, det er jo så... det er jo så spot on, det Tore siger der, og det er, vi har jo grinet lidt af det hele. Men det interessante, det er, at måske, nu har vi brug, det tager tid at skrive en bog, og det tager tid at bearbejde de der ting, og vi har snakket og snakket og snakket og snakket, Jeg tror måske, når jeg tænker over det, at jeg egentlig har lært min far bedre at kende, ved at egentlig bruge tiden på at snakke om hans liv, reflektere over det, tage noter om det, hele tiden kigge tilbage i bakspejlet, både omkring, hvordan sygdommen var, men selvfølgelig også, hvem var han som menneske. Og i det arbejde, altså vi har simpelthen sat tid af til at tænke over tingene, i det arbejde, der kan jeg jo også se, hold kæft, jeg er jo bare et direkte produkt af den, han var, og det han gjorde, og jeg har jo i virkeligheden så meget at takke ham for, måske mere, end jeg faktisk nåede at gøre, da han var i live.
1: Og hvordan din far og din opvækst i det hele taget har formet dig, ja, det bliver vi klogere på nu. Ugens gæst er forfatteren, tv-verden og eventyren Morten Kirchhoff, aktuel med bogen Da min far var min far. Morten Kirchhoff er 55 år, gift og far til tre, men nu skal vi tilbage til teenageårene i Allerød, Nordsjælland i 1985.
3: Psst! Hey, du der med anatomien smurt ud over hele ansigtet, så er det herhen. Hold godt fast om eksamenslæsningen, for nu er der optræk til musikalsk stormvejr over øgruppen Spermatozoerne, der hvor du altid befinder dig. Sol, sommer og sagspænding, du har fået mulen indenfor i det staldkode B3. Jeg er Kim Schumacher, manden, der er alt for sjældent gæsteoptræder i andre folks undertøj. Og fra Rosenlands Allé i København, byen hvor jungletrummer og almindeligt byslader kan drive dig til det rene, flade vanvid. Det her er Studie 85.
1: Ja, DR har fået en ordentlig rusketur, og de unge de styrter hjem fra skole og uddannelse for at høre Kim Schumacher spille de maxi-singler, han selv har hentet hjem fra USA. For på det her tidspunkt, der er alt fra USA bare fedt.
4: Hvis det var

0: Resten kommer fra USA, køber jeg dem frem for at købe dansk. Jeg synes amerikansk, det er bedre. Jeg køber næsten aldrig dansk. Måske en enkelt. Jødekylling kan jeg købe fra Danmark, men ellers ikke. Ellers altid amerikansk.
1: Altid amerikansk, og den amerikanske madkultur, den har også for alvor fået fat, der skyder burgerbarer op overalt. En Big Mac koster 15,75 dengang, og de penge, de er godt givet ud, i hvert fald hvis man spørger Statens Levnedsmiddelinstitut.
2: Hvis man for eksempel sammenligner en Whopper med en dansk madpakke, så er Whopperen mindst lige så godt og i mange tilfælde bedre end en gennemsnitsmadpakke. Så fra det synspunkt, så må man da sige, at det er et udmærket og sundt måltid.
1: Ja, måske lidt overraskende melding der fra Levnedsmiddelinstituttet. Danmark er i økonomisk krise, og Schlüter-regeringen, den lancerer en lang række indgreb, der skal rette op på statsgælden. Der er arbejdsløshed og landsomfattende påskestrække her i fattig 80'erne, men heldigvis så kan vi jo hygge os med lørdagskylling og lørdagskanalen, hvor Hans Georg Møller er vært. Lesson 3.
3: Ja, tak til Cross Crew. De fleste modebølger kommer jo, hvad det angår, fra New York. Ken Larsen er lige kommet hjem fra New York. Hvad kan vi vente os? Hej.
4: Vi kan forvente os forskellige ting. Og blandt andet det, som TNT stod og lavede bagi. Scratchet frem og tilbage med bladerne. Lavede sin egen musik.
3: Altså ødelagde den, eller hvad?
4: Nej, han ødelægger mig.
3: Er det det, der hedder hip-hop-kulturen,
4: eller hvad? Det er hip-hop-kulturen. Det er break, electrobook, graffiti og alt det, der hører til.
1: Og det kommer altså over fra New York af. Så er vi det på plads. Morten Kirchhoff, du er 14 år her i 1985. Du bor i Allerød med din mor og far og søster tæt på skoven. Og indtil nu, der virker det som om, du faktisk har tilbragt din meste af din tid i skoven. Hvad er du for en dreng?
5: Jeg er en lille energisk krotteugle, der tonser og bygger huler og laver projekter og går til spejder og kaster med økser og laver bålsted op i trækronerne og altså laver alt muligt. Jeg er virkelig sådan en projektdreng, der elsker at være derude. Men altså indtil faktisk lige præcis det der sker, så er det jo altså så er det tennis og spejder og sådan provinslivet og sådan noget, ikke?
1: Og med det der mener du hiphop, fordi der sker jo det, at din morfar, de tager dig med til en udstilling på Louisiana i 1985.
5: Ja.
1: Og så er alt forandret.
5: Der er simpelthen en udstilling, som hedder bare graffiti. Altså en kæmpe udstilling med lærreder og videoer, der kører og sådan noget, som kører på Louisiana. Og når man tænker tilbage, det er fuldstændig bizarrt at tænke på, at den her sorte subkultur fra ghettoen i New York, at den faktisk er havnet på Louisiana. Men jeg er et sted i mit liv, hvor jeg står deroppe, og jeg kan huske den dag, hvor jeg kan simpelthen huske at gå rundt deroppe på det der meget fancy museum, og kigge på de der billeder, og se de der videoer, der kører med de der, som man ser sådan noget, når de maler på togene og sådan noget, og jeg bliver simpelthen ramt af en eller anden gnist, eller der er et eller andet, der tænder noget inden i mig, som jeg ikke aner, hvad er, men den næste nat, der er jeg så, først har jeg lige været nede på tanken og stjæle nogle spraydåser. Og den næste nat, der er jeg så, skulle have været ude og gå med aviser, men der er jeg simpelthen så ude med en kammerat og prøve at male graffiti. Og derfra, så vi os ikke tilbage.
1: Hvad er det egentlig for nogle værdier, der er i dit barndomshjem? Hvad er det, du vokser op med?
5: Jamen, jeg er jo egentlig vokset op i et meget kærligt barndomshjem med sådan relativ fornuft. Min mor var apoteksuddannet og arbejdede som medicinalsælger, og min far var finansmand. Så det var ikke der var ikke så meget frihed til bare at skære ud. Og, altså, vi fik indgydet noget fornuft og nogle sunde, konservative værdier. Og vi forstod også, hvilken tid vi var i, fordi det var ikke, der var jo kartoffelkur apropos tiden der, ikke, og oliekrise og alt muligt andet. Så det var ikke, det lå ligesom ikke i kortene, at jeg altså af natten over skulle blive inspireret til dybest set at starte en kriminel karriere op og begynde at male graffiti. Men så det gjorde, altså jeg vil sige, det hjalp mig faktisk lidt undervejs, fordi jeg blev ret tidligt blev anholdt, og havde nu Ja, der har man, der sætter man sig ned som barn og har en god snak med sine forældre, når man er blevet taget og været på stationen og sådan noget, ikke? Og det var meget godt, for der fandt jeg ud af, at der var strøm i hegnet. Men det stoppede mig jo ligesom ikke. Det accelererede mig faktisk bare ind i at tænke, hvordan kan jeg lave endnu mere? Og så startede jeg et hold på en ungdomsskole. Lige omkring året efter, der blev mine forældre så skilt, og så rykker jeg til Jylland. Og der er det jo helt sindssygt at flytte til Kolding, fordi man kan sige, der er bølgen ikke rigtig nået over endnu. Så jeg kommer med 2 års hip-hop under huden, hvor jeg har på Thomas B. Heile og sidder på Burger King og alt det der, ikke? Og så kommer jeg så til Jylland, hvor man har kun lige set starten af det, og der fyrer vi op.
1: Og selvom du havde jo egentlig en drøm om at komme til hiphoppens hjemland, så ryger du først til Kolding, men du får alligevel også arrangeret et år på udveksling i USA. Man kan så sige, at du lander ikke lige frem det sted, hvor der er breakdance og electric boogie. Der er mere ideen om en god lørdag aften. Det er sådan noget, hvor man hygger sig med Budweiser og skydning inde i skoven. Mm. Men så hopper du på en Greyhound-bus til New York. Mm. Selveste Harlem har du besluttet dig til, at der vil du til for at male graffiti, og du drager afsted med rygsækken fuld af spraydoser.
5: Ja.
1: Hvad sker der, da du indkommer der? Hvad lærer du af den tur?
5: Jamen altså, jeg er jo 17 år gammel på det her tidspunkt, helt frisk, havnet i en by, der hedder Carbondale, inde i Pennsylvania, altså dødens pølse, dybest set. Og jeg havde jo regnet med, at jeg skulle være med i en film, sådan som man så det. Men jeg er jo graffiti, og jeg er jo hiphop i mit, på det her tidspunkt i mit DNA, og jeg går med sådan en kankel, jeg har også en guldkæde, og så går jeg og tagger alle de steder, jeg kan, og så tager jeg så tænker, nu skal jeg sgu lige ind til New York City, og så, fordi der er jo set derinde, de maler. Man skal også forstå, det var før internet, men man vidste jo ikke særlig meget. Så jeg tager en Greyhound ind, jeg bor på sådan et YMCA en nat, og så tager jeg så op i Harlem på sådan en basketballbane, som jeg har set nogle billeder af i en bog, og så tænker jeg, der skal jeg op og male. Og så kommer jeg derop med en sportstaske med spraydåser, og jeg står der, sådan en lille tynd, helt blege dreng fra Danmark, der taler sådan noget dårlig engelsk, og så går jeg derop, og der står så nogle store sorte fyre, der er min dobbelt størrelse med mig. Og Harlem dengang, det var kulsort. Altså, og det var ikke et sted, nogen anbefalede, at man skulle gå ind. Ikke alene, og heller ikke efter mørkets frembrud.
1: Og slet ikke, hvis man var en tynd dreng fra Danmark.
5: Nej. Og så går jeg ind, og så står jeg derinde på den der basketballbane, og har taget, begynder at male noget graffiti og sådan noget, og så kommer der jo så sådan nogle gutter op og siger, hvad altså... Og så er jeg jo bare sådan, hey, what's up guys, og you know, I'm from Denmark, og yeah, hip-hop for life, og sådan noget, altså, det er så bizart, og sådan noget, og de forfatter jo ikke en skid af, hvad der foregår, men altså, de lader mig jo være i fred, og der kommer nogle andre, jeg snakker med dem, og sådan noget, og det er jo egentlig først mange år efter, jeg sådan reflekterer over, hvor naivt det dybest set var, men også hvor godt det trods alt gik.
1: Og så kommer du tilbage til Kolding igen, og der har du fået en god idé, som du allerede har haft luftet tidligere, som den driftige unge mand, du er. Du får lynhurtigt overbevist kommunen om, at der skal være et graffiti-kursus på ungdomsskolen, og du skal selvfølgelig være læreren. Ja. Vi skal lige høre et klip fra ungdomsprogrammet ZigZag. Det er fra 1991.
6: Oh, sjovt. Det er en måde, vi kan udtrykke os på, og vi kan male med et redskab, som er spraydåser, som ikke alle andre kan. Hvis det var akvarel, vi sad og lavede. Det er der mange andre, som kan overalt i verden. Og man kan faktisk lave en flot akvarel første gang, man prøver. Men graffitien, det er teknisk, det er meget avanceret. Og det er en udtryksform, som vi holder meget af. Og her i Kolding, alle store virksomheder med respekt for sig selv, de har et graffitimaleri fra vores ungdomsskole hængende.
7: Er I kunstnere?
6: 100%.
1: Ja.
5: Åh, kæft, det er sjovt.
1: Ja. Alle kan jo male en akvarel, ikke?
5: Ja, jo, lige præcis.
1: Ikke teknisk svært, ligesom.
5: Jeg ved ikke, hvad fanden det skulle gå ud på det der.
1: Men du står i hvert fald i det her program, hvor du optræder i collegejakke, hængerøvsbukser og cap. Og ikke bare så har du fået overbevist kommunen om, at de skal tilbyde graffitikurser, hvor du er lærer i lovlig graffiti, som du får betonet rigtig mange gange. Nej, du har da også fundet ud af, hvordan man tilpasser sig.
7: Men er du altid den der at se på, som du er nu?
6: Det er jeg ikke. Det er mere, når vi er ude at lege her med dåserne. Så hopper vi i de store bukser og de pæne jakker og kasketterne. Normalt så går jeg i skole og læser markedsøkonomi, og der sker det, at jeg stiller op i en skjorte og slips.
1: Ja, Og så for at gøre en lang historie kort, så bliver det jo den slipseklædte studerende, der vinder første omgang. Du får job i reklamebranchen, snart så buller din karriere afsted. Du laver den ene succeskampagne efter den anden. Du finder ovenikøbet ud af, hvordan man kan udbygge sit brand på det her nye smarte World Wide Web. Og snart så er du kreativ direktør i et af de store reklamebureauer. Hvad er det egentlig for et liv, du lever i de år?
5: Der lever jeg faktisk det liv, som, hvor der er en lige linje fra graffiti-tiden. Reklamebureauerne var jo et fantastisk sted for typer som mig, der havde lyst til at udtrykke sig, være kreative, kunne udfolde sig. Og det sjove med, altså når man maler graffiti, så handler det jo om at få lave sit navn. Det er jo dybest set et brand. Man påtager sig et eller andet alias, og det sætter man på alle væggene alle steder. Det handler om, at man har reach. Det handler om at komme så langt ud som overhovedet muligt. Og det handler også om at have så meget dækning som overhovedet muligt. Køre på alle S-togslinjerne og alt muligt andet. Og det er branding. Altså one-on-one, når man er graffiti-maler, gør sit navn kendt på så stort som muligt. Det er fuldstændig det samme, man laver i reklamebranchen. Der handler det om at have en position. Det handler om at bygge et brand. Det handler om reach. Det handler om dækning. Og derfor så var der sådan fuldstændig lige linje i mit liv, fra det, jeg lavede som knægt til, og jeg elskede det. Altså, det var en god tid, og det var der, hvor jo, vi lavede masser af tv-reklamer, og pengene var store, mulighederne var store. Det var skide sjovt. Det var skide sjovt.
1: Og så samtidig så er du også begyndt at løbe maratonløb verden over, ofte i selskab med din far. Du har også fået smag for ekstremsporten adventure racing, hvor man løber, cykler, padler, svømmer og rappeller sig gennem et løb, der tager flere dage. Men så sker der det, at lige pludselig en dag, så kan du ikke mærke dine ben. Du er 35 år gammel. Du er kommet slemt til skade med noget så noller som sumobrydning, som du har kastet dig ud i ved et firmaarrangement. Du får så en operation, som skal stabilisere din ryg, men du bliver ved med at have smerter. Betyder det så, at du lægger dit liv om og arbejder mindre? For på det her tidspunkt, der er du jo sådan en fuld fart i overhalingsbanen.
5: Mm. Mm. Altså, der sker noget i mit liv, fordi jeg bliver opereret i ryggen, og da jeg vågner fra det rimelig voldsomme indgreb, når man går ind og skruer i rygsøjlen, så da jeg vågner, så er kirurgen, der tilser mig. Jeg spørger ham faktisk som det første, hvornår kommer jeg til at træne igen? Hvornår kommer... Jeg havde sådan en kælenavn dengang, der hed Sporty Morty. Alle synes jeg var skidegod til sport, og det var min identitet. Og så siger han så til mig, at du kommer aldrig nogensinde til at træne igen. Du skal være heldig for din førlighed. Du kommer aldrig til at løbe, du kommer aldrig til at cykle, du kommer aldrig op igen, der hvor du har været før. Og der skete der et perspektivskifte inde i mit hoved, fordi det var første gang, at jeg mødte i mit liv en følelse af, at jeg ikke er udødelig. Der gik det op for mig. Og der begyndte der at ændre sig noget i forhold til, at jeg begyndte at tænke enormt meget over, hvad var det, jeg ville med mit liv? Hvad gav egentlig mening? Alt det her, jeg havde prøvet at gøre og sådan noget. Og så er der nogle ting i mit liv, hvor jeg begynder at tænke, hvad fanden gør mig egentlig glad? Og bliver jeg lykkelig af at lave flere reklamer for leverpostej, eller Arla-mælk, eller et eller andet, eller... Sporty Morty, han er der ikke mere. Behøver reklameorden. Altså, skulle man ligesom... Og så går der noget tid, hvor mit liv ændrer sig sådan og så begynder stille og roligt sådan at tænke over, hvad vil jeg egentlig med mit liv? Og på et tidspunkt, der omkring de 40, så tænker jeg, hvor er jeg lykkelig? Og det er jeg, når jeg rejser. Det er jeg, når jeg er ude i verden og dokumenterer. Det er jeg, når jeg står med og kigger med barnlige øjne på et eller andet, jeg aldrig har set før, og alle sanserne åbner sig, der dufter anderledes, der lyden er anderledes, alt smager anderledes. Og der går der jo så en proces i gang om at sige, hvad skal jeg så bruge resten af mit liv på?
1: Jeg prøver lige at sætte nogle flere ord på det, fordi på det her tidspunkt, så bliver du så, du er blevet optaget i Eventyrenes Klub efter anbefaling fra Jens Nauntofte, og du er begyndt at lave ting med Jan Elhøj, hvor I tager ud til forladte steder, I udgiver bøger om det. Prøv lige at tage os med ind til et af de steder og fortæl os, hvad er det, der sker i dig, når du er sådan et sted?
5: Min fascination af forladte steder... kommer jo egentlig fra min barndom, hvor vi jo fik lov at rode rundt alle mulige steder. Og det der med at kravle ind på i forladte lader, eller der var en forladt mølle i Allerød, hvor man kunne kravle ind på forladte sommerhuse, hvor alting stod tilbage. Det var egentlig noget, der lå i mig som min eventyrlysten som lille dreng og som lille spejder. Og som voksen begynder vi ligesom at tage man kan sige, mere sådan de dokumentaristiske og sådan antropologiske øjne på det, og sige, tænk engang, at de her hjem, de står intakte derude. Det er som om, at folk har siddet rundt om et sofabord, der de har strikket, de har drukket kaffe, så de satte det fra sig, og så de gået ud af døren, og så her 5, 10, 15, nogle gange 20, nogle gange 25 år senere, så står det hele fuldstændig intakt, og der er ingen, der har interesseret sig for det. Men alle symbolerne på væggene, alt det, der gav livet mening for andre, det giver ikke mening længere, men det står her stadigvæk. Og den nysgerrighed og det fænomen var noget, hvor, og jeg kender jo Jan fra min barndom også, og på graffiti, og det var noget, vi fandt sammen om på et tidspunkt. Og man behøver heller ikke være lommepsykolog for at forstå, at her er en mand i hans bedste alder, der er ved at forfalde, og han synes, at andre menneskers forfald er pisse interessant. Der er nok nogen, der kan trække nogle tråde her, ikke? Men det greb os, og det gjorde så, at vi dokumenterede, vi udgav bøger, vi begyndte at rejse sammen og sådan noget, og fandt i virkeligheden ind i et barndomsfællesskab, som vi også havde haft i graffiti-miljøet, men nu var det jo mere, nu var det konstruktivt, nu var det kunstnerisk, nu var det, ja, nu blev det forretning for os, fordi nu skulle vi lave bøger og sådan noget, og det var faktisk det, der drev os ud i så at lave ideen til at lave et rejseprogram, der så skulle vise verden fra en anden side end et femstjernet luksushotel, nemlig 0 stjerner.
1: Og som du fortæller, så er du igennem en proces 8 år efter din første operation. Der bliver du opereret igen i ryggen, og det betyder blandt andet, at du skal ligge ned i 3 måneder. Så ligger du der på sofaen og tænker, jeg bliver nødt til at gøre op med mit liv. Du taler også med din hustru. I regner lidt på, kan det lade sig gøre, at du simpelthen bare slipper tøjlerne i reklamebranchen og lever af det, som du bare synes er skæg og ballade. Mm. I kigger på hinanden og siger, hvad er det bedste, der kan ske? Mm. Hvad betyder den sætning?
5: Jamen, den sætning har jo vist sig ikke bare at blive en bogtitel, men også blive lidt sådan mit mantra i livet. Fordi når vi står over for noget, som er uvist, usikkert, når vi ikke kender udfaldet af noget, og det er jo i alle henseender i alle menneskers liv, så er der noget, der trigger ind i vores hjerner inden for frygtcentret. Der kommer et lille spørgsmål, der altid siger, hvad er det værste, der kan ske? Og det værste, der kan ske, det er jo selvfølgelig, at man ikke kan tjene penge, eller man mister sin status på LinkedIn, eller at man et eller andet, ikke lever op til sine forældres forventninger, eller alt muligt andet. Men det er jo interessant at skifte et ord ud, og så sende signalet tilbage, og så sige, hvad er det bedste, der kan ske? Jamen, det bedste, der kunne ske, det er jo ikke, at jeg går i hundene, det er jo faktisk, at jeg får et nyt liv med en ny mening, at jeg formår at skabe mig en karriere, der ikke er linær, men er bygget op af alle mulige forskellige projekter, som jeg godt kan lide at gå til og fra. Økonomi for eksempel, at det hænger sammen. At
1: ja, fordi det tænker, at du står vel også i en lidt privilegeret situation, fordi I faktisk kan få økonomien til at hænge sammen, og du ovenikøbet har en kone, der siger, rejs du bare, jeg fikser det hele herhjemme.
5: Ja, er det sådan, hun siger det? Det kan godt være. Jeg husker, at der er nogle lidt flere nuancer, men lad os bare give hende den. Der er selvfølgelig en sandhed i det, at hun jo selvfølgelig har været ufattelig, ufattelig formået. Og det er rigtigt. Altså, jeg er kommet til et sted i mit liv, hvor det lykkedes mig at spare penge nok sammen, sådan at jeg ved på det her tidspunkt, at da jeg stopper, så har jeg faktisk et år, hvor jeg kan klare mig. Og det vil sige, jeg har givet mig selv et år til at prøve at finde en vej i et liv. Men det er jo ikke nemt at leve af at rejse. Altså, det er dyrt at rejse, og det er dyrt at udgive bøger og sådan noget. Ikke? Så jeg skal jo finde en eller anden vej i det her. Men der aftaler vi så, at 12 måneder, og hvis ikke 12 måneder, så skal jeg tilbage og gøre noget andet. Men der er også noget interessant i det her, hvis jeg lige må dvæle lidt med det her med det værste og det bedste. Fordi jeg møder jo nogle mange mennesker på min vej, der jo også siger, bare jeg dog også måske ture, folde mine vinger ud og prøve noget andet i livet og tage nogle chancer og sådan noget. Og så bruger jeg faktisk det her nogle gange, hvor jeg fortæller min egen historie, hvor jeg tænker, jamen, hvis jeg sidder i mit job i dag og siger mit job op og giver mig selv 12 måneder. Det værste, der kan ske, det er jo faktisk, at jeg om 12 måneder har det samme job hos konkurrenten. Fordi det er relativt nemt at få arbejde, hvis man, alt afhængig af, hvad man laver. Der er faktisk arbejde til os alle. Så det værste, der kunne ske, det er faktisk status quo. Det bedste, der kan ske, det er jo, at jeg har fundet en vej i livet, der har gjort mig endnu mere glad, der giver mig endnu mere energi, der giver mit liv mere mening, end det, jeg har i dag. Men hvis ikke jeg lykkes med det bedste, der kan ske, så kan jeg jo gå tilbage og bare lave det værste, der kan ske, som er status quo. Og det kan jo godt, og det kan jo også godt være godt nok, indtil man måske prøver igen.
1: Og hvis man så ikke lige er typen, der har lyst til at springe ud fra 10 meter ved dem, eller sige sit job op, hvad er egentlig dit råd til alle de mennesker, der kontakter dig? For jeg ved, du bliver kontaktet af mange, der spørger, hvordan kan jeg blive mere modig? Mm. Hvordan kan vi være mere modige i hverdagen?
5: Mod er en spændende størrelse, fordi det er noget, vi skal tage seriøst. Fordi hvis ikke vi træner det, hvis ikke vi konstant øver os i en mindre skala at tage nogle små beslutninger, små modige beslutninger, det hele, det handler om at handle. Handling, mod giver os evne til at handle, men handlingen gør os modige. Frygten gør os passive. Så hvis vi frygter, så siger vi, at det vil vi ikke. Vi bliver siddende, vi lader være med at tage nogle chancer. Men hvis vi laver små handlinger, så lærer vi gradvist synapserne og følelserne, at det godt kan betale sig at handle, og så bliver vi endnu mere modige. Så det, jeg jo altid anbefaler folk at sige, det er, lad være med at tro, at du ligesom skal stoppe, altså du er advokat i dag, og i morgen er du guitarist i dit eget band. Altså sådan fungerer det ikke. Men hvis det er den vej, du gerne vil, køb en guitar, start, tag 2 timer om dagen, hvor du i stedet for at sidde på LinkedIn eller Instagram, spil guitar. Brug tiden, og så øv dig i måske at tage ud, lave et gig, tage ud til en konfirmation, lad være med at tænke på pengene, men tænk på det, du gerne vil, og øv dig i det gradvist, fordi ting tager tid, og modet tager tid til at bygge op, og lige pludselig en dag, så står du der, og så kan du flyve.
1: Lige nu så skal vi snart til at runde det her program af, men vi skal lige nå et sidste klip med din ven og medforfatter Tore Grønne.
8: Morten er helt vildt god til at møde mennesker, altså alle steder. Hvordan, om det er nogen herhjemme, eller om det er ude i verden, fordi han jo bare har en helt vildt dejlig, positiv tilgang til verden og til mennesker. Det er jo med et smil og masser af positiv energi. Og det er egentlig uanset, om det er den Morten, man ser på fjernsyn, eller den, man møder bare privat. Altså, så har han bare vildt meget god, positiv, stor energi og god til at tage alt som en oplevelse og tænke, det her, det bliver fedt. Man kommer sgu altid i godt humør. Man hænger ud med ham, synes jeg, fordi der bare er den her dejlige, gode energi. Man ved, man kan regne med ham, man kan stole på ham. Og der sker altid et eller andet sjovt. Der er altid gode historier eller sjove idéer til nye ting, man kan lave. Altså drømme, der bliver til og bliver skabt, der bliver finpudset og bliver realiseret også.
1: Og den her positive energi, er det den, du også kan bruge, når du drager på eventyr og møder nye mennesker?
5: Altså, livet har lært mig, at hvis man tør investere sig selv i andre mennesker, uden egentlig at forvente noget. Det kan være, at man investerer med et smil, det kan være, at man investerer med et håndtryk, det kan være, at man investerer i en samtale. Men hvis man som udgangspunkt starter med at investere sig selv, uden at ville have noget tilbage, så kommer der noget tilbage. Og så sker der jo magi, og så opstår der jo noget ånd mellem nogle mennesker og sådan noget, fordi så når vi hinanden på en meget, meget smuk måde.
1: Det her program, det var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Rønne og Morten Kirchhoff. Så smider den over til dig. Hvad skal vi høre her til sidst?
5: Vi skal høre et lille nummer fra de gode, gamle hip-hop-dage, ikke? Hvor vi gik med guldkæde og kankel. Vi skal høre Rapper's Delight.

0: Hvad ville Jesus have sagt med overskriften Svær velgørenhed foran Netto lige efter denne radioavis? Klokken er 22.
1: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag som følge af weekends migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der skal deltage fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge svømmede og sejlede til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage, så har de fleste af migranterne forladt Ceuta igen, fortæller vores reporter Victor Skrøder.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Og lad os lige høre et par af migranterne selv fortælle, hvordan de er sultne og sover på gaden.
3: I'm so hungry. No bread, no water.
4: I sleep in the streets. And we have nothing, no money, no eat, no water, sun is hot.
1: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland og dermed EU. Den amerikanske præsident Donald Trump har den seneste time delt en række billeder på sit sociale medie Truth Social. Hej Grønland står der øverst på et af billederne af det, der ligner en grønlandsk by, og med Trumps eget ansigt klippet ind. Præsidenten har derudover ikke skrevet nogen tekst til opslaget. Det er en måned siden sidst, at Donald Trump gentog sit ønske om, at USA skal have kontrol over Grønland. Og så har det været en helt særlig dag her på Radioavisen. Jeg har et lille fødselsdagsflag stående i studiet. Det er nemlig præcis 100 år siden, at Pressens Radioavis udkom for allerførste gang den 1. august 1926. De ældste optagelser, vi har, de lyder sådan her.
5: God aften her, Pressens Radioavis.
1: Ja, sådan lød det i 1936.
5: Hovedbegivenheden i den spanske borgerkrig er i dag, det er oprørstropperne med stor kraft foretagende angreb på Irun.
1: Radioavisen er stadig den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. Omkring 3 millioner danskere lytter til mindst én radioavis om ugen.
6: Jeg lytter hver dag. Ja, hver dag. Så skal der lige efterarbejde, eller lige inden jeg tager på arbejde.
7: Når jeg sidder i bilen, så er det jo, og det er radioavisen på P1.
1: Sagde først Lone Aagaard, og så Lolke fandt Huttigen. Men ikke alle får lyttet lige så meget med.
8: Vi måske skulle anskaffe os en radio.
7: Ja, så er det ikke kun i bilen.
8: Ja, fordi nu har vi lige fået en hund, så nu sidder vi faktisk ikke særlig meget inde, så vi kunne godt have radio ude i haven.
1: Lød det her fra Lene Revenblond Husted. Tak til alle for at lytte med, og tillykke til Radioavisen 100 år i dag. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også klart vejr mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
9: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Så har du noget på hjerte, noget, der tynger dig eller gør dig forundret, så er der hjælp at hente for præstepanelet, som sidder herinde i studiet. De vil komme med bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til netop dit spørgsmål. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis. Jeg er vært på programmet, og jeg vil nu byde velkommen til jer tre præster. Velkommen, Naja Marie Balle.
10: Tak.
9: Du er sognepræst i Karise og Alslev Kirker.
10: Ja.
9: Ja. Sara Augen, du er sognepræst i Søborg og Gilleleje Kirker. Velkommen til dig.
11: Tak for det.
9: Og Kjeld Dahlmann, generalsekretær i Dansk Oase. Velkommen til dig også.
12: Tak for det.
9: Altså, igen er der jo kommet nogle rigtig interessante spørgsmål ind på mailen. Det første, det handler om gode gerninger, og om Gud vil lytte mere til ens bønner, hvis man udfører sådanne gerninger, som er gode. Det andet spørgsmål er om renhed i kristen forstand, og kan vi diskutere begrebet i disse Epstein-tider? Det sidste spørgsmål, hvad mon Jesus vil sige til at score unge mennesker til at blive medlem af folkekirken gennem TikTok? Jeg synes bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære redaktion, jeg anerkender ikke jeres autoritet.
11: Fedt.
9: Ja, det er allerede fedt.
11: There you have it.
9: Ja, Jeg mener, hvad ville Jesus have sagt? Og så bander hun altså, det er sgu noget videre overmodigt. Men alligevel, her er et dilemma, som jeg tror mange af os kender. Foran Netto møder jeg næsten hver gang en af to mænd, som beder om hjælp. Den ene sidder der bare. Og det føles bare godt at gøre det. At snakke lidt med ham. Men der går sgu... Hun bander meget. Det tager vi med. Men der går sgu, må jeg med skam indrømme, lidt katolik i mig, når jeg cykler hjem. Kæft, jeg var god der. Vil den gode Gud så ikke lytte lidt mere til mine bønner? Og det går jo slet ikke for en lutheraner. Den anden, altså det andet menneske, der sidder der foran Netto, tænker jeg, den anden appellerer stærkt og genkender mig, efter at jeg har købt forskelligt til ham inde i butikken. Og det provokerer mig. Madame, råber han nu, og er nærmest på vej med mig ind i butikken. Jeg orker ham ikke, men han er jo nok lige så desperat. Forleden, da jeg afleverede en pose til den stille mand, hissede en ung gut sig op over det. Han var ret insisterende. Jeg støttede onde mafiøse kræfter i Østeuropa, måtte jeg da for helvede da kunne forstå. Der er forskellige dilemmaer her, det ved jeg godt, men tak, hvis I vil tage et af dem op. Mange gode hilsner. Lisbeth. Så er vi altså simpelthen i gang. For det første, så er der jo en kritik af programmet, kan man sige. Jeg anerkender ikke jeres autoritet, hvad Jesus har sagt. Det er noget overmodigt, at vi sidder her og kommer med bud på, hvad Jesus ville have sagt. Uanset om det er overmodigt eller ej, så er det jo mega interessant at lige vende og dreje den i forhold til, hvad Jesus måske ville have sagt. Det er min personlige holdning. Jeg synes jo, vi har en opgave og et ansvar ved at være et troende kristne menneske, altså, og det med at gøre, det er jo en opgave. Skal man så ikke gøre gode ting? Men hvis man så gør gode ting, får man så bønderne mere hørt? Altså, du ved, der er sådan en masse underlige ting. Jeg synes, du skal starte, Sara.
10: Hun ligger jo op til det her med, at der er et problem med, at hun gør noget godt. Mm-hmm. Altså, ikke? Altså det første problem, der går lidt katolik i mig, når jeg cykler hjem, når jeg har været lidt ordentligt. Vil Gud så ikke gøre noget for mig og høre mine bønner?
9: Ja, noget for noget.
10: Ja, og det er jo der, hvor hun godt ved, det er et problem. For det går jo ikke. Altså, det går jo ikke, at Gud på den måde bliver sådan en købmand.
9: Nej.
10: Altså, hvis vi tror, vi kan lægge noget i puljen, for vi så kan hive noget puljen ud tilbage igen, ikke? Så det fungerer bare ikke. Og hvis vi taler om det her med gerningsretfærdigheden, så var det jo noget af det, som Luther jo også gjorde op med. Det her med den her tanke om, at du egentlig kan købe dig fri, eller gøre dig fri, købe dig fri og gøre gode gerninger for så at kunne være sikker på, at du så havde en plads i himlen.
9: Naja, hvad siger vi til Lisbeth? Jeg kan jo godt forstå, Lisbeth, at hun får de tanker. Nu har jeg været god. Får jeg så ikke noget i den anden ende?
11: Bliver så ikke belønnet?
9: Ja, lige præcis.
11: Det er jo et godt sådan etisk dilemma, det der med, når man gør noget godt, og det så føles godt. Når man gør noget godt for andre, og så føles det godt for en selv.
9: Ja.
11: Har jeg så bare gjort det, fordi det skulle være godt for mig? Og er det så mindre værd, eller der er sådan nogle...
9: Ja.
11: Det kan man jo tænke meget over.
9: Ja.
11: Jeg har selv lige tænkt over noget lignende i mit eget liv, fordi der var nogen, der ville låne noget af mig. Og det må de godt, men det er også lidt besværligt for mig. Det kunne være min bil, det var det så ikke, men det kunne have været min bil, ikke?
9: Ja.
11: De må godt låne min bil, men det er jo lidt bøvlet, fordi så skal jeg tage toget herinde i dag, som jeg for eksempel har gjort.
9: Ja.
11: Jeg kan sagtens tage toget, toget kører jo, ikke? Men jeg vil også godt have. Så det der med, det vil vi bare komme til at snakke om derhjemme bare, at det næste kærlighed er, det er jo, at man også skal hjælpe nogen, når det er vildt irriterende. Altså, man kan godt have sådan en eller anden forestilling om, at det der med at være næste kærlig er nemt, og sådan nødvendigvis føles godt, men det kan jo også være en virkelig træls.
9: Ja,
11: det kan være... på en måde. Og så kommer man til at tænke på noget andet i forhold til... Men det er lidt længere nede i dilemmaet, det der med, ham, der hissede sig op og sagde, at...
9: Den unge gut.
11: Ja. Fordi jeg har også gået forbi, altså tigger eller hjemløse inde på Nørreport for eksempel, fordi jeg også har en eller anden stemme i mit hoved, og noget, jeg engang har hørt med, at så støtter man bare et eller andet meget større...
9: Hvor de er sendt ud
11: som... System, ja. Og derfor skal man ikke give dem nogen penge og sådan noget. Og det kan godt være, at der er en eller anden meget stor agenda, jeg ikke lige kan gennemskue, men man kan jo sige sig selv, at der er jo ikke noget menneske, der synes, det er en fed arbejdsdag at ligge på sine knæ der.
10: Problemet er jo, at selvom man gør noget, som vor herre synes vil være godt, så gør det jo stadigvæk godt for andre. Det skal jo ikke fritage en for at gøre noget. Altså, hvis man tror, at man køber sig en plads.
9: Ja, ja.
10: Altså, betyder det så, at hvis man skal være mere ren i Guds øjne, og man ligesom skal have troen med, så betyder det jo ikke, at man ikke skal gøre godt for andre. Det virker jo som om, at den ene har hun kemi med, ikke?
9: Oh.
10: Og så den anden, hun ikke kan snuppe.
9: Ja, ja.
10: Og så er det jo vel dilemmaet der. Kan jeg så tillade mig egentlig at være ordentlig over for den ene, og ikke være det over for den anden?
9: Ja. Kjeld, hvad siger vi til det?
12: Jamen altså, jeg vil gerne tilbage til spørgsmålet. Jeg synes ikke, vi behøver at gå frem til Luther, der kommer langt senere. Vi har det jo allerede i Nye Testamentet, at Jesus siger, at du skal elske din næste som dig selv.
9: Ja.
12: Og det er jo en fordring. Når Jesus skal udfolde den, så gør han det i lignelser, men de har altid form for åben ende. Så lignelsen om den barmhjertige samaritaner, ikke? Altså samaritaneren, der var barmhjertig mod ham, der var faldet i røveres hænder, ender jo med, hvem er så næste for Jesus? Spurgte, jamen, hvem synes I var den mands næste? Men det var den, der gjorde godt. Og derfor oplever jeg, at det her spørgsmål, det er at samvittigheden, der kommer i spil. Altså, ja. jeg er så glad for, at hun skriver, jeg anerkender ikke jeres autoritet, fordi Lisbeth, det behøver du overhovedet ikke. Mm. Det er jo Jesus, der er autoriteten i det her program. Så det er et rigtig godt udgangspunkt. Så det er jo ham, vi taler om. Og, og der tror jeg, at jeg oplever egentlig, at hun siger, jeg ved ikke, om hun opfatter sig som kristen, men hun siger i hvert fald, hun anerkender ikke vores autoritet glimrende. Jeg ved ikke, om hun anerkender Jesu autoritet. Men hun åbner egentlig op for det, man ikke kan komme af med, og det er samvittigheden.
9: Ja.
12: Paulus, han har et fantastisk udtryk i Romerbrevet, hvor han skriver sådan her, om alle os, der ikke er jøder, der ikke har fået... Altså, jøderne han selv ud af havde jo fået loven, de 10 bud, så kunne de det mindste der vide, hvad de skulle gøre, selvom de ikke kunne finde ud af det. Så skriver han om hedninger og sådan nogen som os. Vi har den samme viden, siger han, som loven kræver skrevet i vores hjerte, og i deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager og forsvarer hinanden. Altså, Paulus beskriver simpelthen den her indre dialog, et hvert menneske har, som ikke kan tages fra det. Så vi kan godt sige, at jeg vil ikke have nogen autoritet, og vi kan være anarkister, men sagen er, at vi et hvert menneske er i kontakt med den her samvittighed, tror jeg. Den spiller en meget stor rolle i hele tanken om samvittigheden. Og jeg oplever det her som, at hun egentlig siger, ja, min samvittighed, den kæmper, jeg har sådan en dialog, er det okay, jeg gør godt mod den ene og ikke mod den anden, og præcis. Synes, den ene er...
9: Fordi den ene råber af mig.
12: Ja, så samvittigheden er i spil her. Man kan måske sige det på den her måde, at man løser ikke det problem ved at gøre op med autoriteter, fordi autoriteten af min opfattelse løber altid et sted hen. Det er ikke muligt at have... Det er ikke muligt for samvittigheden ikke at have en autoritet et sted. Enten er det ens forældre, eller ens venner, eller ens indre følelse, eller Gud, eller Jesus. Ja, men så jeg tror ikke, det der med det samfund, hvor der ingen autoritet, jeg tror ikke på, for den løber bare et andet sted hen, autoriteten.
9: Ja.
12: Så hun er ligesom efterladt med det her, og det er jo meget virkeligt. Altså det ville både Jesus og Paulus bekræfte. Du er efterladt med noget, der er helt unikt ved at være menneskeskabt i Guds billede, et samvittighedsdilemma. Og der må du... den anfægtelse, er det rigtigt eller forkert, kan ikke tages fra en. Og så synes jeg, hun beskriver de to af det, man kalder... kardinalsynderne eller grundsynderne, vi har været inde på det godt, fordi først så siger hun, man kan jo reagere med hovmod og sige, ej, hvor er jeg god, hvor gør jeg det godt. Det er jo risikoen.
9: Ja.
12: Ikke også, at jeg bliver selvgod af at gøre godt. Og så har hun den anden side, som er dovenskaben, som også i traditionen er en af dødssynderne, hvor hun siger, jeg overgår det simpelthen ikke. Og det tænker vi alle sammen kan komme i kontakt med.
10: Men Kjeld, bare lige den der, hun ikke orker, jeg opfatter det jo som om, at det er jo ikke fordi, hun ikke orker at give ham noget, men det er fordi, han tager det for givet. Det er jo det der med, at han følger nærmest med ind i butikken, hvad det er, han skal have.
12: Ja, fordi, det forstår jeg godt, men jeg er bare optaget af, at hun har den her oplevelse, den kan vi jo have alle sammen.
10: Ja, men ikke som dog, men den der med, det er jo fordi, hun prøver at stille sig et eller andet sted, hvor han skal ligesom være lidt mere taknemmelig. Og det mener jeg ikke, at det er et andet, en anden synd, vi måske er inde på, hvis vi skal tale om
12: det. Nå, på den måde, yes.
10: Er det ikke nødvendigvis en dårnskab?
12: Nej, det kan vi ikke vide. Nej.
10: Men altså, det er som om hun stiller i sådan et sted, hvis han lige var lidt mere ydmyg, så kan jeg bedre. Ja. Altså, vi kan, og den er jo også, den er virkelig grum, for den kald taler jo også til os alle sammen.
9: Ikke? Jamen, det er jo virkelig svært, fordi at, må han så ikke sige, hey, må jeg ikke også få noget? Nej, eller skal han så sidde og...
12: Altså, hos,
9: hvordan skal han opføre sig for at få lov?
12: Ja, hos kirkefædrene, der er apati faktisk også et gave og en åndelig disciplin. Det glemmer vi nogle gange. Altså evnen til faktisk at desengagere sig. Vi har det også i en tanke i kirkens tradition med fastetiden, vi nu er i.
10: Ja, det tænker jeg også.
12: Hvor
10: på.
12: Vi trækker os tilbage, eller måske bruger lidt mindre skærm, eller drikker mindre kaffe, eller hvad vi nu gør. Altså, det er i den her 40-dages fastetid, vi er i nu op til påske. Så apatien er jo også en gave. Altså, hvis man kan jo have en empati, der er løbet løbsk med en. Altså, hvor hvis jeg nu siger, al uretfærdighed, jeg møder i verden, det vil jeg
9: gøre
12: noget ved.
9: Det kan du jo ikke bære på dine skuldre.
12: Nej, det kan man ikke bære. Så ender man faktisk med helt imod hensigten selv at blive Gud.
10: Jamen, hvad skal vi så sige til Lisbeth? Må hun godt sige... At det overgår hun ikke. Men så siger hun jo i den anden sætning efter, men han er jo nok lige så desperat som ham den anden. Altså, hvordan...
12: Hun skal følge sin samvittighed frimodigt og gå med rank ryg, og så skal hun gå til gudstjeneste, høre ordet om syndernes... høre ordet om syndernes forladelse, deltage i nadveren og vide, det hele begynder forfra, nåden er ny hver dag. De to ting.
10: Og så skal hun vide, hun er retfærdig og synder på en gang, ikke? Ja.
9: Ja, altså, skal man forstå det sådan, altså uanset om hun giver noget til de hjemløse her eller ej, så er hun elsket af Gud. Men når det så er sagt, så er det jo også en opgave at være troende, så du skal være aktiv og god mod din næste.
10: Hun er trælbundet til sin næste. Hun er bundet, hun er jo bundet til sin næste, hun er bundet til fællesskabet. Ja. Og så er det jo, at samvittigheden, den prikker til hende, fordi det kunne hun faktisk godt gøre lidt bedre.
11: Det kunne være det lyder næsten som sådan en moderne lignelse, synes jeg. Ja. Altså, hvis Jesus var her i dag, ikke, så kunne han sige, ligesom, der var
9: den her
11: der
9: kvinde.
11: To mænd for Guds rige er ligesom Netto. Der sidder to mænd ude foran. Den ene er stille og siger ikke noget. Den anden råber op, hvem er dem? Vil du hjælpe? Ikke? Hvem er dem er de næste? Det lyder lidt som sådan en... Det tænkte jeg da lidt.
9: Så hjælper hun den stille, fordi der er noget ydmyghed, og ham, der råber op, nu han er for meget, så han får ikke noget.
10: Ja, og så er der også ham der kommer og råber med de mafiose kræfter, kan jo også være sådan en karakter i lignelsen, ikke? Hvor
11: man kunne godt synes, stå imod.
10: Ja.
11: Svaret ville være, at man skulle hjælpe de to.
10: Ja.
12: Jeg sidder og tænker på et andet sted af Paulus, hvor han siger i kærlighedens højsang, vi har det i 1. Korintherbrev, hvor han siger, om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Så han siger jo ikke, at det ikke gavner den, jeg tjener, men han siger, at hvis det ikke dybest set er gjort af kærlighed, så gør det ikke noget godt for mig selv.
9: Men altså, det er jo interessant det der med den der samvittighed, som du snakker om, Kjeld, ikke?
10: Mm. Altså, kan vi nogensinde få ro i sjælen ved at gøre noget? Kan vi nogensinde få vores urolige hjerte til at hvile ved at præstere? Og det er jo egentlig det, som måske Luther gør op med og siger, men det kan du nok ikke.
9: Nej.
10: Men du kan i hvert fald prøve at vie dit liv til Gud, og måske kan der så være lindren og helbredelse. Ikke? Altså, det er jo det, som Jesus er. Det er jo en, der skal lindre den store læge, altså, der er lægedom ved ham. Ikke? Men det er jo vel den indre krig, vi står med, og det er jo derfor, der er så store krige rundt omkring i verden. Det er jo fordi, der er så meget kamp inde i os hele tiden.
9: Og hvor meget skal jeg så give den hjemløse? Det er jo så også det næste. Jeg
12: det er
9: har jo flere,
12: det kan man
9: jeg
12: ikke.
9: Har flere hundrede kronesedler i punkten. Altså, hvis jeg så... Altså...
12: Der er du overladt til din samvittighed. Det er en del af at være menneske.
9: Ja.
12: Du er ikke et dyr, der bare er rent driftsstyret. Du er skabt i Guds billede, du har en samvittighed, og det må du i din samvittighed afgøre. Og så må du rejse dig formodigt, og så må du bede om syndernes forladelse.
11: Jeg har engang med at fortælle en meget kort anekdote.
9: Du skal.
11: Da jeg boede i København, og jo cyklede rundt til alt. Jeg havde sådan en rigtig tung damecykel, som det hedder, ikke? Som så var punkteret, så skulle jeg have den med i toget, og så skulle jeg have den op af trapperne, fordi elevatoren ikke virker helt klassisk.
9: Super.
11: På Nørreport station, hvor der lå en hjemløs, som jeg, så vidt jeg husker, hilste på, men jo ikke gav noget, fordi jeg havde travlt med den her cykel, som jeg skulle bakse op af trappen, og den var mega tung. Så rejste den hjemløse mand sig op og hjalp mig op med min cykel.
9: Og så tænkte du...
11: Så kan jeg lære det.
9: Shit.
11: Og jeg kan ikke huske hvordan historien ender. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg så gav ham noget, eller hvad.
9: Nej.
11: Eller om jeg bare sagde tak. Det står hen i det uvisse. Ja. Men det var virkelig sådan en... Det er meget han, lidt, han alt havde.
9: Alt
11: ting, han rejste sig.
9: Ja, ja.
11: For at hjælpe
10: mig. Men det, der er interessant for dig, hvorfor er det, du husker den? Hvorfor er det printet fast i dig? Er det, fordi han gav af sit overskud?
11: Ja, som, det gjorde jeg ikke.
10: Nej.
11: Det følte, det var en lektie, der lige sådan kom ovenfra, tror jeg.
10: Så det var faktisk dig, der var... det var ham, der var den barmhjertige samaritaner i Linsen. Ja. Hvor du blev hjulpet, ikke?
9: Ja, rollerne byttede ligesom rundt.
11: Ja. Ja.
12: Det kan være meget sværere at modtage energi. Fordi så er man jo den, der er den sårbare, har behov for hjælp.
10: Ja. Vi ved alle sammen, det er super svært at bede om hjælp. Det er, og jeg er helt enig med dig, Kjeld, det der med, at modtagelsen er faktisk den største overgivelse, at faktisk være hjælpeløs og stå i det sted. Og det, der er et problem for Lisbeth, det er jo, når han beder om noget, hende der nummer to i den, at han nærmest provokerer hende.
9: Mm.
10: Det er jo lidt interessant.
12: Men hun skriver ind, fordi hun er i kontakt med dilemmaet, når hun siger, at han er nok alligevel lige så desperat. Hun er jo i gang med den refleksion.
9: Jamen selvfølgelig er han desperat. Han sidder der. Altså. Og hvorfor må man så ikke...
10: Ja, og det er jo det. Hvorfor, altså, når man beder om hjælp, hjælp mig, giv mig noget. Det er jo ligesom børnene. Er det kun det pæne barn?
9: Ja.
10: Altså det, der ikke...
12: Jesus hjælper jo virkelig folk, der forstyrrer ham og råber op. Altså det har jo den kananæiske kvinde, fantastisk historie.
9: Den skal du lige fortælle.
12: Jamen det er en kvinde, der var kananæisk, det vil sige, hun var ikke en del af et Israels folk på den tid, det jødiske folk. Og hun råber op, og disciple Jesus siger, nu skal du klappe i, og du skal ikke forstyrre den store mester og sådan noget. Men Jesus kommer så i dialog med ham, eller med hende, undskyld. Og selvom Jesus først siger til hende, at jeg er kun sendt til Israels folk, i hvert fald i første omgang, ikke? Jeg er sendt til det her jødiske folk. Hun insisterer, nej, fordi hun vil, og så bruger hun faktisk et meget provokerende billede. Hun siger, jamen, hundene spiser jo også smulerne, der falder fra bordet. Og det er jo fordi, at man på det tidspunkt kaldte jøderne de for hunde. Det var sådan et nedsættende. Så hun tager det til sig og siger, jamen, vi spiser dog også smulerne. Hun er rigtig fræk og formodig. Og så er det jo Jesus, han griber ind og helbreder. Og det er som om, at hun ændrer frelsesplanen. Altså, Jesus får lige en ny retning med hendes roberi. Så det er meget meget, meget frimodig tro og meget fascinerende historie. Ja. Og meget provokerende i samme tid, at en kvinde, der var fra de forkerte gruppe, hun på den måde kunne få Jesu opmærksomhed.
10: Ja. Men sådan var det jo også sidste søndag med den blinde, der råber efter Jesus, ikke, da han går forbi.
12: Ja, præcis.
10: Ikke?
12: Det er også sådan en
10: fortælling. Helbred mig. Mm. Altså, gør noget.
12: Da et menneskeliv er begrænset, så ved vi jo alle sammen, nogen vi ikke hjælper, der må vi jo følge vores samvittighed.
1: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål ind til jesus@dr.dk. Det næste spørgsmål, det lyder sådan her. Kære Jesus, kan vi mon igen i dag, som du ser det, tillade os at diskutere begrebet renhed i kristen forstand i disse Epstein-tider, selvom det tidligere blev forbundet med en lidt bonert moralsk perfektionisme? Spørgsmålstegn, udrupstegn, spørgsmålstegn. Med venlig hilsen, Jens. Altså, Kjeld, der synes jeg, du skal begynde, fordi altså, renhed i kristen forstand...
12: Ja. Jeg tror, jeg vil begynde et andet sted. Yeah. Jeg kom til at tænke på en af haditterne, altså en af de overleveringstraditioner, man har i islam, som er meget kendt i islam, som lyder, at renhed er halvdelen af religionen, eller halvdelen af troen.
9: Okay.
12: Jeg var faktisk på besøg måske, hvor jeg så det hang ude på toilettet, som sådan påmindelse. Og det kan vi godt grine af, men det skal vi ikke, for hvis vi skal forstå Jesus og Nytestamentet, så skal vi vide, at han var i sådan en kontekst, hvor konkret ydre renhed, ren uren mad, ren uren sygdomme og alt muligt, var fuldstændig vævet ind i hverdagen. Vi kan simpelthen ikke forstå Nytestamentet, hvis vi ikke forstår, at han er i sådan en sammenhæng. Og det Jesus så gør, det er, at han tager det her renhedsbegreb, og i stedet for bare at sige skrot det, så vender han det rundt, eller gør det faktisk dybere. I Markus evangeliet, og der vil jeg godt lige læse fra, fordi nu skriver her, spørgsmålet også, kære Jesus.
9: Ja.
12: Jesus, han siger sådan her i Markus evangeliet, kapitel 7, vers 14, tror jeg det er. Og han kaldte atter skaren til sig og sagde, hør mig alle sammen og forstå, der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, der kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Hvis nogen har øret høre med, skal han høre. altså sådan lidt bastardagtigt. Og så fortsætter der tilbage efter, så han er sammen med sine disciple, som også lever i den her kultur, hvor det her er meget provokerende. Så spørger de ham ind til det, så siger han til sine disciple, er I da også uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, altså konkret mad og ja, alle mulige yes. ting, ikke kan gøre det urent, for det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven og ud igen. Dermed erklærer han alt slags mad for urent, skriver Markus, og så fortsætter han. Og han sagde, altså Jesus, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra fra menneskets hjerte kommer onde tanker, utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør mennesket urent. Amen.
9: Alright.
12: Så Jesus tager jo det her renhedsbegreb og siger, jamen, I er kun i gang med ydre renhed, hvis I virkelig vil snakke renhed med mig.
9: Ja.
12: Og hvem Gud er, så skal I vide, jamen, urenheden, eller mangel på renhed, eller mangel på at gøre det rette, eller hvad vi skal
9: så
12: kalde det.
9: Så er det jo igen handling.
12: Ja, og det er meget dybere, det er ind i hjertet. Det er ikke kun noget, der har med spiseregler
9: at gøre. Nej, præcis.
12: Så Jesus gør problemet meget mere grundlæggende. Og det var sådan det første, jeg tænkte på, hvad det her spørgsmål, det er, det må være det, Jesus vil sige først, og vi har det mange steder i Nyt Testamente, til det her spørgsmål. Og det tænker, det må jo så også gælde vores refleksion over Epstein. For nu er han jo blevet sådan et globalt billede i medierne, uden jeg overhovedet ved noget om, hvad der er op og ned, ud over hvad jeg kan læse mig til at se fra retssager på det, Jesus her siger. Men han er jo ikke værre end mig. Jeg tænker, alle mennesker har, som jeg forstår Jesu ord, det her, den her, har ondskaben eller latancen for ondskab i sig, og for egoisme og fra...
9: Han er vel lidt værre end dig, Kjeld.
12: Forhåbentlig. men jeg mener, latancen har vi alle sammen i os. Sådan vil jeg sige, det er det, Jesus, han tager os ligesom hen til kanten alle sammen. Men det er klart, når den latance så er sat sammen med stor magt, og det er jo det, der har været oplagt situationen med Epstein, at folk med magt, så kan den jo blive grænseløs. Altså, der er jo en mulighed for så at udøve den her negative side af mennesket grænseløst. Det er jo der, hvor det er farligt, når den er sammen med magten.
9: Mm.
12: Og heldigvis har jeg ikke nær så meget magt, som han har haft. Men det er jo derfor, at man siger, at magten korrumperer, fordi at det at få meget magt gør, det er endnu sværere at holde den her skyggeside i sjælen på plads eller nede. Så jeg tænker, at det her spørgsmål, jeg vil egentlig sige, at Jens, der skriver ind, har ret i, at vi er nødt til at tale om moral, og ikke bare opfatte det som moralisme, altså som et negativt udtryk, men vi er også nødt til at sige, at den samtale i en kristen sammenhæng må tage udgangspunkt i, at vi alle sammen har den her, Jesus kalder det urenhed, så har de her træk, har en skyggeside, har en ond side, en latance for...
9: Og så lad det slippe mere eller mindre ud.
12: Ja, og så har vi jo brug for at have et tilgivelse og syndernes forladelse, som jeg har nævnt en gang i dag, men som er meget central, så vi kan begynde forfra.
9: Hvordan hænger det sammen med, kan vi overhovedet tillade os at diskutere begrebet renhed i kristen forstand i disse Epstein-tider?
12: Jeg tror, han refererer tilbage til en periode, hvor vi i vestlig kultur, sådan opfatter jeg, det ligger i baggrund, gjorde op med moralismen og bonertheden, og I ved, altså fra ungdomsoprøret og frem. Jeg tror, han ligesom refererer tilbage og siger, det har vi jo ligesom smidt over skulderen og dyrket friheden.
9: Mm.
12: Og nu spørger han ligesom, hey, var der noget, der røg i det? Sådan læser jeg det.
9: Men
12: det
9: kan vi ikke se. Var der noget, der røg i svinget?
12: Ja, sådan læser jeg det.
9: Ja, så
10: hjertets renhed er et vilde et. Det her med hjertets renhed, det er jo tit noget, altså, det er jo i forlængelse af det, som Kjeld siger, ikke, i forhold til det der skriftsted, du læste op. Altså, ja, det er jo kataloget,
12: ja,
10: altså
12: ja.
10: For alt det, vi indeholder, ikke? Der kan gå galt.
12: Mm.
10: Jeg tror, jeg opfatter spørgsmålet lidt omkring, når han siger den der bonerthed. Ikke? Det er jo fordi, at der har jo været en tradition med, netop med den ydre og den indre renhed i vores kristne tradition.
9: Mm.
10: Og jeg tror, mange har forbundet blikket på kristendommen til det tidligere, nemlig også har handlet meget om det her med en seksuel afholdenhed, også en renhed i den her forstand, ikke? Altså hele tiden også om det der puer, altså det rene. Og altså om Jomfru Maria, altså på en eller anden måde, så har det alligevel også været sådan omgivet af sådan et ydre punkt, på trods af, at vi skulle tale om den indre renhed, ikke? Så jeg tror, det lidt

0: og lever det uden at gå på...
1: Altså, det er jo, det er jo en, det vil jeg jo sige, det er en luthersk kristendom, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er jo det der med at kaste sig ud i det, og men man stadigvæk har trælbundet til sin næste. Man skal stadigvæk prøve at gøre sig ordentligt, men må vide sig, at vi jo alle sammen falder igennem. Altså, det er jo kun Gud, der ved, hvor dybt vi er faldet væk fra skabelsens renhed, hvis man har forestilling om, at der har været noget, der er tilstræbe efter. Det er vel også det, der gør, at vi på en eller anden måde prøver at vende tilbage til det, eller kan mærke i vores samvittighed, når der er noget, der ikke er i orden. Og det er vel også der, hvis vi er gået lidt for meget i den der resignation eller apati, selvom du sagde, det var en dyd, at vi kommer væk fra den der kontakt. Og derfor er vi samtidig med alle vores gode intentioner i den verden, så skal vi jo vel hjælpe til at forstå, hvem vi er. Og derfor tror jeg, at det gælder om det der med at erkende, at vi selv har det primitive i os.
2: Ja.
1: Uden vi begynder at dømme den anden først. Ikke?
2: Ja. Men kan man ikke sige, at man er ren, hvis man handler, og så det ikke, altså, hvad skal man sige, at man ikke krænker nogen eller støder nogen? Altså, fordi Epstein, han er jo ikke sød ved mennesker.
1: Nej.
2: Men man kan jo godt være ren, og så gøre alle mulige ting, og så samtidig være sød ved mennesker. Der er jo sådan en forskel der, nu Epstein er inde i det her billede. Han gør jo ikke noget godt for nogle mennesker.
3: Det konklusion kan jeg jo ikke drage om ham.
4: Det kan du da godt. Nej,
3: jeg kan ikke drage den konklusion, at han ikke kan have...
2: Han har jo udnyttet...
3: Det er jo slet ikke det, men jeg mener, jeg kan jo ikke sige, at det er alt, hvad jeg siger om det menneske.
4: Nej.
2: Det var heller ikke det, jeg mente, altså, fordi han har sikkert også...
3: Det var det, jeg mente.
2: ...holdt om sit barn, eller gjorde et eller andet, nogle gode ting, men vi ved jo i forhold til det, der er kommet frem, at han har været et...
3: Ja, han er dømt for det jo.
2: ...skidt menneske over for nogle andre mennesker, og det er jo ikke næstekærligheden. Men hvis man skal bryde den her renhed op, så handler det jo lige præcis ikke om at gå på en eller anden sti, og så man ikke rører ved nogen eller drikke alkohol. Det er vel noget med at favne...
1: Men altså, det er jo, og det er også en måde at misforstå renheden i kristen forstand.
2: Ja, det skal være fordi, moralsk.
1: Ja, fordi det er jo... Altså man kan godt vende tilbage til det, fordi måske har der også været et skred, ikke? Altså måske har der været et skred, hvor jeg ved ikke om det er blevet for meget eller det er gået galt. Det kan man da godt overveje.
2: Ja.
1: Altså
2: ja.
1: Har vi mistet kontakten med vores samvittighed, eller er der ikke et fundament længere, hvor skal vi bare hele tiden mærke efter nu? Eller, hvor mærker vi det så henne? Ja, der er jo den guddommelige lov, og der er så den lov, vi lever efter som mennesker, ikke?
2: Ja,
1: og
2: ja.
1: Hvorfor er det, der er lovgivning? Det er fordi, nogen gør noget tosset. Vi laver kun lovgivning, fordi folk ikke finder ud af at lytte til deres samvittighed. Loven blev jo sjovt nok først skrevet bagefter de første overtrædelser er sket, ikke? Jeg tror nok, det er Jyske Lov. Der er en formulering om, at man må ikke partere et menneske fra isse til fod, fordi det så er sket, ikke? Altså, det er jo, loven kommer jo altid for sent, fordi man ikke har forestilling om, hvor grådigt og begærligt og hvor grisk mennesker er, hvor primitive vi alle sammen besidder. Og det går jo over vores forstand nogle gange, at man kan sætte sig selv til side for netop virkelig at krænke og udnytte så mange mennesker. Om det er så seksuelt eller økonomisk, det er jo tit de to ting, eller magt, det er jo tit de der tre.
2: Der bliver misbrugt.
1: Det er tit op i den der triade, vi arbejder med, ikke?
3: Men vi behøver jo ikke at gå til Epstein og de ekstreme eksempler på, hvad der formentlig har, eller til synes i hvert fald har været en overgrebskultur. Altså, vi har jo også haft grænseløshed i vores eget samfund. Altså, bare tænk på, at da man politisk i sin tid, det slet ikke til at forstå i dag, skulle forbyde børnepornografi, fordi Danmark var et mekka for det i hele Norden, ikke også? At skulle forbyde salt og alt det der.
2: Yes.
3: Ja. Så stemte alle i Folketinget jo ikke for det, vel?
2: Nej, jamen det er jo det.
3: Og det siger jo noget om, hvor vi var henne. Altså, man dyrkede friheden og den enkeltes autonomi. adskilt fra slægten, fra familien, fra kulturen, fra normativiteten.
2: Ja.
3: Og det har vi da betalt en stor pris for at sige. Jeg læser spørgsmålet i den kontekst og siger, hey, de her sager, er de et spejl, vi også skal spejle
2: ja.
3: Vores

0: eget samfund i, og hvad prisen er for det grænseløse samfund. Det er sådan, jeg læser det.
1: Ja. Men det er også interessant, altså hvordan samfundet bevæger sig ud, men i forhold til, at renhed, om vi skal diskutere det, det synes jeg, vi skal. Fordi der er sikkert også stadigvæk nogle faldgrupper, hvor man om 20 år kan rive sig i håret, så tænkte jeg, prøv at tænke der i 2026, der tillod man sådan og sådan og sådan. Mm. Altså. Så måske skal man lige grave lidt i den der renhed for at...
2: Jeg vil egentlig bare lægge mig i slipstrøm med det, som Kjeld siger, at ja, det har der haft en pris. Ja. Altså, det har haft en pris, og nogle gange så har det jo været med friheden. Altså, det er jo fordi, at nogle gange så bliver man jo nødt til at sprænge båndene. Og så er det jo så, at der er mennesker, der er blevet tabt, og der er måske også... nogle ting, der skal revideres i vores etiske samvittighed, ja. eller altså nogle konsekvenser, man ikke har kendt af.
1: Ja.
2: Altså,
1: ja.
2: Men det kan vi jo se på mange andre ting, både på alkohol og rygning, hvor man tager sig til hovedet og tænker, hvordan kunne det dog... altså, jeg så en annonce forleden, hvordan amerikanske læger, en annonce om, de ryger ægte Camel-cigaretter, ikke? Altså, hvordan... Altså, hvad er det, der foregår, ikke?
1: Ja.
2: Men det er jo også det, vi må gøre, hvad vi kan i vores samtid, for at prøve at regulere og passe på hinanden,
1: ja.
2: Så vidt som vi kan.
1: Ja.
3: Det er derfor, den er så grim, den Epstein-sag, synes jeg. Fordi den ligesom bliver ved med at give. Altså, det er bare sådan et betændt sår, der bliver ved med ligesom at... Der er hele tiden noget nyt, grimt og klamt.
1: Ja, og man får chok. Var den... gode person også involveret?
3: Altså, så troede man lige, at vi måske... Altså, vi vidste jo godt, at det har været slemt, og nu nævner det der med samtykkelov og overgreb og sådan noget, så synes jeg bare, at det her viser, at det er så meget værre, end man kunne have forestillet sig netop. Ja. Det havde man ikke fantasi til, og det beviser bare, at det er mænd, der har magt i den her verden.
1: Ja.
3: Og de vil hellere anerkendes af hinanden, end de vil kigge på de der kvinder og deres rettigheder. Det er da slemt.
1: Det er mega slemt.
3: Og der det er i hvert fald, det er så uhyggeligt.
1: Der er på mange punkter, er der sørme lang vej endnu. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære vært og præster, jeg vil høre, hvad panelet mener, Jesus ville sige til de nye indslag på TikTok fra Folkekirken for at nå de unge. Ville han synes om, at det er fint at blive promoveret på vegne af en rappende, shotdrikkende præst foran alteret? Min oplevelse er, at kirken i dag har svært ved at nå ud til de unge og at kommunikere på deres sprog. Og derfor synes jeg, at nye tiltag i den retning er spændende. Men hvornår går man for popularitetens skyld på kompromis med budskabet? Jeg oplever egentlig, at man flytter fokus fra at gøre opmærksom på kirken og kristendommens egentlige budskab over til at score medlemmer. Der snakkes i debatten om at få de unge ind i kirken som aktive, men ikke så meget om, at de unge har brug for en personlig tro på Jesus og et fællesskab med andre troende. Gamle situationstegn. Dage snakkede man om vækkelse. I dag snakker man om at få medlemmer i kirken. Hvad er præsternes mening om dette? Og hvad tror de, Jesus ville sige? For eksempel, hvis han selv optrådte i en TikTok-video. Venlig hilsen, Victor. Og nu er jeg jo ikke TikTok på min telefon, så i morges, der sad jeg med Gilbert, der spiste morgenmad, så sagde Gilbert, kan du ikke lige gå ind på TikTok i Folkekirken, og så se, hvad der er. Og jeg kom altså til at grine, fordi at det var simpelthen altså salmer, der var kørt op i et beat, og en ung fyr, der bare stod op og til nadvånder og drak shots. Altså, jeg kom til at grine og tænker, altså, behøver man det? For at lokke mennesker til? Nej, behøver man at lave de der tiltag? Hvad foregår der?
3: Hvad foregår der?
1: Ja.
3: Jeg har heller ikke TikTok, men jeg kiggede også... eller prøvede at finde noget af det, da jeg var på vej herind. For lige at se, hvad det egentlig var. Og jeg bliver i hvert fald ikke sådan stødt over det. Jeg ved heller ikke, om jeg synes, at det er helt vildt sjovt, men det er jo bare sådan humor ting. Men jeg kan godt se ideen, og jeg tror ikke, at Jesus var uden humor, altså.
1: Nej.
3: Så jeg tror ikke sådan på den måde, at man bare kan sige, at det ville han i hvert fald ikke have, eller...
1: Nej, det er jo det onde.
3: Ja.
1: Nej, det tror jeg ikke.
3: Men det er da i sådan... Det er jo i den fjollede ende, kan man sige. Men jeg har tænkt på det der med, at man snakker altid om, at de unge... at der kommer ikke så mange unge mennesker i kirken, eller de forstår ikke sproget, og hvordan får vi fat i de unge og sådan noget. Sådan tror jeg bare, det altid har været.
1: Der er
3: også... Altså, hvad er det for en tid, vi prøver at kigge tilbage på, hvor de unge mennesker bare væltet ind i kirken og synes, det gav vildt god mening for dem? Derfor kan man godt gøre nogle tiltag og prøve at få dem med og sådan noget. Jeg ved ikke, om TikTok lige er vejen frem, eller så...
1: Nej, men det er jo ligesom om, at der skulle noget tempo og nogle solbriller og nogle shots og noget for ligesom at tiltrække de unge mennesker. Jeg kom til at tænke på, altså, jo, jeg synes også, at det er helt fint. Jeg fordømmer ikke noget TikTok overhovedet af sted med det, men jeg synes også bare, at man missede et eller andet ved at anerkende, at de unge mennesker måske også har brug for en ro og noget andet, end det, der går så forbandet stærkt, ja, kom jeg til at tænke på.
2: Men har du set alle videoerne? Det er som om du...
1: Altså, jeg så kun det, der skulle ligesom være i sådan lidt optempo. Ja.
2: Men jeg har også set de der 12 videoer, der er lige nu, ikke? Og så ringede jeg til redaktøren for lige at høre, hvad er tanken bag? Så jeg tænker på, hvad er kommunikationsstrategien? Ja. Hvad er det egentlig, der er...
1: Hvad skal de?
2: Hvad er tanken?
1: Ja.
2: Som redaktøren fra Folkekirken.dk, som det er dem, der afsender, siger, jamen, vi er der for at vise, at vi er her, som luthersk kristendom, som folkekirkekristendom, for at vise, at vi er til stede, som folkekirke, også på den platform. Og det synes jeg jo også hænger meget godt i tråd med, jeg har tidligere arbejdet med unge og digitale vaner, at en måde hvor hjemme unge føler sig hjemme på, det er jo et sikkert sted, det er i en digital virkelighed. Og det må du vel også kende fra dine børn. Jeg tænkte selv, da jeg fik børn, der nok kan vide, hvornår de tænker, den der telefon vokser ud af hænderne på dem, ikke? Og det er jo et sted, hvor de føler sig hjemme og kontrolleret, så det de gør lige nu, det er jo på at vise, at de er her for at skabe synlighed.
1: Ja.
2: Og for at undersøge, jamen, hvad er der på færre herinde? Mm. Altså, prøv at se at være lidt undersøgende, lidt nysgerrig på hvad er reaktionen. Og det er jo meget interessant, at meget af den her reaktion, der har været, det er fra mennesker, der for det første ikke er på TikTok, og ikke som interesserer sig for at være på de her medier, og som egentlig på mange måder ikke er i målgruppen for dem, man prøver på at skabe et fællesskab med. Og det er helt klart det, de prøver på at skabe en samtale.
1: Mm-hmm.
2: Og det, som der er jo sket, det er jo, at hvis man læser i kommentarfelterne, får jeg jo ind og læse lidt på kommentarerne.
1: Nå, spændende. Hvad står der?
2: Ja, men der står så mange fine ting. Altså, blandt andet så er der til en af videoerne, kan du lige give den på et eller andet slags Minecraft-sprog, eller... Og så stod der en masse... Altså, det var helt sort for mig. Altså, jeg er totalt boomer, det må jeg så sige nu. Det, jeg fattede ikke, hvad der stod, men det var på et eller andet... Jeg ved ikke, om det var slæg. Eller hvad det var. der var bare kontakt, og det, som jeg jo så har hørt, det er jo, at de skriver til dem, I kan finde os på Instagram eller Facebook, hvis I har kontakt, og de har allerede formidlet kontakt til flere præster, til de mennesker, der skriver derinde. Og det synes jeg jo, det er jo da noget, et arbejde, de har taget på sig.
1: Ja.
2: Så de ved godt, at det handler om, at det er mennesker med kød og blod, man skal have fat i. Ikke?
1: Ja.
2: Og faktisk for at vise, jamen, der er jo ingen, der ved, man kan tale med en præst. Der er ingen, der ved, at der findes noget, der hedder sjælesorg på nettet, hvor
1: men
2: du faktisk
1: kan
2: kontakte med et menneske med kød og blod.
1: Ja.
2: Og man kan sige, der findes jo også præster på TikTok, ikke? Men de fleste, som vi finder, har jo nok en vis form for teologi, som jo netop taler meget om sådan præstationsfixeret, om ting, du skal gøre rigtigt. Du skal gå på den rene sti, altså, som måske er en noget uludersk måde at tænke på, som ikke harmonerer med sådan folkekirkekristendom, som nogle gange også bliver kaldt for en krammekristendom, eller hvad der er, den kan blive skudt i skoen, ikke? Men som jo har sådan et mere luthersk perspektiv på, og det tror jeg, altså det er egentlig det, som jeg hører, er ambitionen fra, fra folkekirkens side, og lige nu, så har de jo fået 1 million visninger, og det er altså ret godt gået efter en måned, og jeg tænker på den der rækkevidde, bare for at være nysgerrig, og så er der nogle planer om, hvad skal vi så med det?
4: Ja, vi skal lige gøre opmærksom på os selv først. Er det det, du tænker?
2: Ja, og jeg vil bare sige, altså, så er der er også noget med, der en video, der blev fjernet, men det var simpelthen for at sikre nogens personlige oplysninger og integritet, netop for at beskytte personen, som havde udleveret sig selv med nogle personlige oplysninger, og så valgte de at fjerne den, fordi at de kommentarer måske kunne misbruges. Ikke?
4: Okay.
2: Og det synes jeg jo bare, vi vidner om simpelthen en anstændighed og en ordentlighed. Ja. Så jeg er sådan lidt... Hvad er der noget at være bange for? Tror ikke kristendommen kan holde til det? Tror ikke Jesus kan holde til det?
4: Ja, hvad siger du, Kjeld?
0: Jamen, jeg synes, at vi skal bruge alle de platformer, der er, til at forkynde evangeliet. Ja. Altså meget enkelt. Det er det første, jeg har at sige.
4: Ja.
0: Og så går spørgsmålet det her, hvad vil Jesus sige, hvis han var parti? Jeg tror, han vil sige det samme. Jeg ved jo ikke andet end det, han har sagt. Jeg læser Nytestamentet, så jeg vil jo sige det samme, tror jeg. Men altså, selvfølgelig til vores tid, og måske med nye lignelser osv. Men hvis Jesus tiktok, så vil han sige det samme. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at han skulle sige noget andet, fordi han var på TikTok. Og det er vi jo forpligtet på. Så tror jeg, at jeg har talt med... Jeg er ikke selv på TikTok. Jeg lægger mig fladt ned. Jeg overgår ikke flere sociale medier, end dem, jeg er på i forvejen. Men de unge, jeg har spurgt, de føler sig talt ned til af nogle af de videoer.
4: Hvordan? Altså,
0: jamen, det er fordi, de oplever lige præcis, at her er der nogen, der vil være ung med os, men ikke er det. Og det er jo altid risikoen, når nogen har en strategi. Det siger ikke gælder alle videoerne, men det er bare flere, der har oplevet det. Det fanger man meget hurtigt. Det gør jeg også selv. Hvis nogen forsøger at tale mit sprog, men det virker ikke ægte. Så det er bare helt afgørende. Det er ikke en kommentar lige på nogle specifikke videoer, at det er autentisk. Og det tænker jeg er utrolig vigtigt, at man ikke ligesom prøver at altså blive talt ned til. Og det kender vi også fra politik at blive talt ned til. Det får man aldrig min stemme af. Så det er sådan det ene, jeg har tænkt.
2: Må jeg ikke lige anholde dig lidt på det, Kjeld? Fordi jeg tror, vi har sådan lidt nogle forskellige referencegrupper. For jeg har også spurgt nogle unge mennesker, der synes, det var vildt fedt. Jeg mener, altså, når du nu er generalsekretær for Dansk Oase, ikke? Så de unge mennesker, er det ikke også det, man vil kalde dem, der oftest har en personlig tro?
0: Ikke nødvendigt, hvis jeg har talt med forskellige mennesker.
2: Eller som måske har kendskab til kristendommen, eller sådan noget. Det kunne jo godt være. Har spurgt, det er dem, der har sådan mere perifært, og måske sådan kulturkristen. Ja. De synes egentlig bare, det er dejligt. De synes, det er godt. Og jeg har nemlig også spurgt. Så derfor prøver jeg lige at spørge, om det handler om...
4: Ja, hvad er det for nogle
2: Fordi hvis man nu er meget inde i konteksten, og kender sin kirke og sådan noget, så kan man nok også sådan... Altså, jeg kan det personligt, så kan jeg sådan... det magter jeg ikke lige det der. Vel? Mm. Altså, så bliver det lidt for meget. Men for dem, der står helt altså, udenfor, der tror jeg... Altså, og det kan jeg se på nogle gange, der har jeg oplevet en der positiv vibe.
0: Det er jeg helt sikker på, der er. Mm. Min pointe er bare, for mig er det et uangiveligt princip i kommunikation, hvis vi skal spejle det i Jesus, at vi har en ligeværdighed, og vi ikke taler ned til folk. Det er bare et princip, det er ikke en kommentar på en bestemt vis.
2: Nej.
0: Og det er risikoen, hver gang man laver kampagner. Og jeg har jo selv været med til at lave det. Og så tror jeg, at den anden del af spørgsmålet her, det er der noget, man ikke kan gennem den form for kommunikation? Og det tror jeg, det bestemt der er. Altså når Jesus han i disciplebefalingen, som vi har læst ved alle dåb i folkekirken, siger, at vi skal døbe, og vi skal oplære folk i den kristne tro. Og så siger han jo til det, som jeg har befalet jer. Så han involverer ligesom disciplene i processen. Han siger, I kan ikke give det her videre, uden den måde, I selv lever med troen på, bliver givet videre. Altså, I indgår selv i oplæringsprocessen. Og der tror jeg, der er noget i det, at lære kristendommen at kende, som skal foregå i fællesskaber og i relationer. Og det tror jeg, det er lige meget, om man tager Facebook eller TikTok eller noget. Det kan vi en vej. Jeg sad selv og talte med en ung fyr for nylig. Jeg mødte til en højmesse, hvor vi mødtes til kirkekaffen, og jeg spurgte ham sådan, hvor han havde fået ideen med at gå i kirke og sådan noget, fordi han sagde, det var nyt for ham at gå i kirke. Og så sagde han, det var på TikTok. Han havde, så jeg tror bestemt, det kan give en nysgerrighed, men uden den anden dimension kommer. Og det er jo også det, der er mere at sige. Og hvis det bliver frugten af det, at folk kontakter menighed eller præster eller hinanden, så synes jeg, det er alle tider. Men, men jeg tror, kristendommen kan ikke kun gives videre. Altså, det kan heller ikke en tv-skærm eller et radioprogram. Altså, der er noget, vi skal have fællesskab omkring. Det tror jeg er vigtigt i lyset. Altså, både i lyset af det nye testamente og i kirkens tradition.
4: Men det er jo også det, han spørger om, Victor. Altså, at TikTok bare for at score medlemmerne, eller kommer det der med, at man har brug for den personlige tro og sådan noget. Og det sætter han op.
0: Ja, og den kritikpunkt kan man jo også rejse af en anden kommunikation.
2: Ikke nødvendigvis. Altså, hvad er det for et... Er det sådan et hvad handler det der med den personlige tro om? For det lyder for mig at se, at der er et eller andet sådan en bestemt måde, man skal tro på. Og det tror jeg nok, at det er det, som sådan en folkekirke-kristendom. Det kan vi jo ikke begynde at blande os i. Altså.
4: Men jeg kan godt lide det, du siger, Sara, det der med, altså det er jo for at gøre opmærksom på, at de er der.
2: Mm.
4: Fordi hvordan skal du begynde at få den personlige tro, hvis du ikke ved noget om, altså, at, hvordan
2: det
4: er ledet?
2: Og så også det der med at prøve på at vise, hvad det er folkekirkens...
4: Ja, det behøver ikke at være som man sidder sådan helt brødbetynget.
2: Nej, og så netop gøre op med det, at troen heller ikke skal være en præstation. Altså på den der måde, du gør... ting rigtigt eller forkert. Mm. Jeg kunne også se, der var sådan nogle sådan noget med, altså hvor du afmonterer nogle myter altså om kristendommen, altså eller nogle fordomme, hvor du det, kan kvinder godt være præster, altså det ene og det andet. Så var der også en meget sjov en, der handlede om, kan du fader hvor? Hvor de så interviewer også nogle piger på gågaden der, ikke? Og så hvornår de går i stå. Altså lige den der, det der format, det synes jeg, og godt jeg ikke blev... Altså, selvom jeg har bedt faderår i hele mit liv, så er jeg altid bange for, hvis... At gå stå, når man lige bliver konfronteret.
4: Hvad med det? Nu.
2: Jamen, så er der hættet på dem, ikke?
4: Ja, altså,
2: så det der med at vise, at der er faktisk sådan en bred vej, og det er jo det, man skal altid tænke på kommunikationskampagner. Nu er det jo først en branding-strategi, ikke?
4: Ja.
2: Jeg tænker, at jeg lidt der gør opmærksom på sig selv, så kommer der noget indhold, og noget mere af nogle andre ting. Altså, det er jo altid i steps.
0: Men interessant er jo, at noget af det, der lykkes allerbedst i folkekirken sammenlignet med alle kirkesamfund i Europa, det er jo konfirmationstallene, som stadigvæk er relativt høje sammenlignet med alle andre lande.
2: Mm.
0: Og der har man jo dialog. Og så jeg vil jo sige, at det vigtigste, vi kan spørge os selv om i folkekirken, det er jo, hvordan kan vi blive ved med at være den dialog? Hvordan kan unge, der gerne vil tale om tro, blive ved med at tale om tro? Ja. Så jeg tænker, jeg køber ikke den der med, at nu skal de først vide, vi er her. Masser af unge statistik i Danmark ved godt, kirken er der.
2: Nej, men de ved ikke, vi kan bruge den til. De ved godt, den er der som et billede. Ja, som et bygning. De bruger ChatGPT. Det er jo vores største konkurrent til det, vi skal... Ja. Det, man blandt andet kan vise, og det er jo det, de også gør bagom, det er at henvise til ægte mennesker, til mennesker i kød og blod.
4: Jeg skal lige spørge, så hvis du går ind på en af de her TikTok-videoer, kan du så få at vide, at du faktisk som ung menneske kan komme ind og få en sjælsorgs-samtale med en præst?
2: Nej, de siger, hvis du skal kontakte med det, jeg tror ikke, der er sådan en beskedfunktion lige på det, de siger, kontakt, kom over på Instagram, så kan vi skrive sammen. Og så henvender man sig til dem på deres direkte beskeder der. Ja. Og så har de jo faktisk henvist til præster i lokalområdet, hvor konfidenten egentlig var henne.
4: Ja.
2: Altså, var henne. Så det har jo ladet sig gøre. Og det der med at kan kanalisere et andet sted hen, det vidste jeg jo egentlig ikke, at det også var åbenbart en del af deres opgave lige nu. Men det har de jo gjort.
3: Ja, det er da fedt. Altså nu laver de ligesom nogle sjove videoer, og det,
4: ligesom
3: der med,
4: og det er okay.
3: Ja, og så senere skal der komme noget indhold, som måske er lidt mere sådan alvorligt, siger jeg, og laver gåse. Og det tror jeg, at det tror jeg, virkelig kunne være godt for unge mennesker og konfirmander. Jo. Men så tror jeg da, fordi det tror jeg godt, de vil have, de vil gerne høre om tro på en seriøs måde, men have det serveret på en måde, de ligesom kan forstå, og det kan du jo så være et medie, de kan forstå.
2: Ja. Lige præcis.
3: Kan man jo mene ting,
0: og de vil også gerne tale om tro. Altså Vilkes store undersøgelse, som en af nye viser, 66% cirka var det der omkring, af unge, jeg tror det var fra 18 til 28 eller sådan noget, vil gerne tale om tro med nogen. Så jeg tror, der er en stor interesse for at tale om tro. Og hvis de her medier kan bruges til det, er det jo bare fantastisk.
4: Fuldstændig. Okay. Fordi jeg kommer også til at tænke på, altså der er jo børnetelefonen for eksempel, ikke, som også reklamerer for, at du kan ringe ind med alle mulige
1: spørgsmål og problemer og sådan noget. Og der er det jo også fedt, at de unge kan vide, at du behøver ikke at være troende, eller det behøver ikke at være om død eller lige. Altså, det kan være alle mulige problemer. Du kan komme ind og tale med et levende menneske, men præst om, det skal de da vide.
2: Ja, det kunne være rigtig godt, hvis det kan være en del af det.
1: Ja.
2: Netop, at kirken er andet end et sted, hvor at, ens mormor blev begravet.
1: Det er det.
2: Og som måske står for de gamle bonerte ting, men er det ikke noget med, med alle de der ting, man må eller ikke må? For det jo oplever jeg jo tit, når der, altså hver gang man er konfirmander, skal man jo
1: bruge fra. Nu skal du opføres ordentligt.
2: ja, det siger det så, må man bande i en kirke. Det lyder nok ikke særlig godt, og må vi klare dem, må vi danse? Altså det er jo stadigvæk det, de tager med ind.
1: Ja, det er også
2: så vi skal altid begynde forfra, som om det var 0. klasse, ikke?
1: Ja.
2: I forhold til, hvad er tro og religiøsitet, ikke? Og forestillingen om kirken, også forældrenes forestilling om kirken, så må vi åbne samtalen. Men det kræver jo, at man ved, det er en mulighed. Ja. Ikke? Og der kan vi jo være taknemmelige for konfirmationstraditionen, som gør,
0: præcis,
2: at der er det er muligt. Men der er jo stadigvæk sådan et spænd af mennesker, der kunne være interessant at bare have, altså sænke tærsken for at sige, kom med ind, se hvad der er.
0: Jeg tænkte på det, du tog op, Anaya, med, om ikke altid det har været sådan. Altså det, vi i hvert fald ved også i Danmark, det er, at vi har aldrig haft den der rigtig høje kirkegang i Danmark.
1: Nej.
0: Altså måske 10-12-5%, når der har været vækkelsestider, altså hvor mange har søgt kirken. Men hvis vi ser kirke historisk på det, og kirken globalt, så er det jo stort set, altså den regel, der næsten gælder alle steder, det er, at kvinder og unge mennesker er dem, der konverterer og bliver kristne. Så det er ikke rigtigt det der med, at de unge har aldrig rigtig givet kirken. Altså når kristendom er ny i et kultur, så er det unge og kvinder, der er de største grupper. Der, det er sådan stort set linjen i. Så det synes jeg er interessant. Så det tror jeg også sagtens, det er sket tidligere i Danmark. Vi ved det jo, altså vi op til en tredjedel af unge mennesker var jo brede af KFM-bevægelsen, da den var i Danmark. Det er jo helt vildt at tænke på, 18-årige. Da den var stærkest. Så det kan ske igen, at unge mennesker vil tale om tro og er åndeligt søgende. Og det er jo det, der ligger i ordet vækkelse her. Det er jo, at der bliver en eller anden, der sker et form for åndeligt skift, en interesse for tro igen. Og hvis alle de her medier kan bruges ind i det, så er det altid os.
2: Ja, og så kan man sige, at normalt som præst, så synes man jo ikke, at man, altså, så tror jeg, at mange tænker, som vi har der masser af travlt. Vi ser masser af mennesker i løbet af en uge, så er der ufattelig mange kontaktflader, berøringsflader. Det er jo, man føler jo ikke, at sådan, den der kurve, der ryger nedad, eller sådan noget, det er jo ikke noget, vi oplever i vores hverdag. Så kan vi så også se statistikmæssigt, men vi kan jo godt se, at der er et problem med det der med at forstå med forældre, hvordan kan man få sit. Hvorfor skal man vælge at få sit barn barnet? Vi taler om det her med den der frihed igen, fordi gør det noget ved et barn, eller gør det ikke noget ved et barn? Og jeg vil bare ende derovre, altså for at tale om, at hvis vi bliver nødt til at tage det alvorligt med den her nysgerrighed omkring for unge, det vi kalder de unge, nu er jeg jo ikke selv en del af det længere, men det nogle gange lyder det lidt nedsættende at tale om det, men der er sådan en åndelig søgen eller hende, så bliver vi jo nødt til at være til stede på en platform, hvor man er, og måske også komme med et alternativ, som ikke hedder Hillsong, eller sådan noget Kasper Christensen tro, eller hvad det er, der som sådan får lidt medieomtale, men altså vise, at der er en tærskel lav og en rummelig kirke, og der er mennesker og kød og blod, som har lange uddannelser bag sig, som egentlig godt kan facilitere sådan en samtale. Måske Victor, var det næsten lidt den.
1: Jeg forstår det. Altså Victor, jeg håber, du kan bruge den her samtale til noget, og vi da præsterne her mener godt, at Jesus kunne optræde på TikTok. Så et svar på det også. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tak for jeres besøg, Naja Marie Balle, Sara Auken og Kjeld Dahlmann. Fortsat god søndag.

0: I sommerserien Havets Bundlinje spørger vært Lars Trier Mogensen, om det virkelig er muligt at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater. Der guld og grønne skove efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU i de seneste dage. Mindst 67 migranter mistede livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over havoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktioner på situationen i Ceuta, efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, krævede handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blot flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne, efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strenge siger.
2: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko. Det fortæller vores reporter Victor Schrøder fra Ceuta.
3: Det de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien. Så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
1: I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente i gadebilledet, fortæller reporter Simon Bøje.
4: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
1: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis som håbet, fortæller forpersonen i Kolding, Sandra Møller.
5: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
1: Et mindre turistfly med 13 personer ombord er styrtet ned i det sydlige Peru, og alle er omkommet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge TV Peru var der tale om 11 passagerer og 2 piloter på flyet. Passagerernes nationalitet er endnu ikke oplyst, og årsagen til styrtet er ukendt, men undersøges af de lokale myndigheder. Ifølge Reuters var flyet på vej på en sightseeing-tur over de berømte Nazca-linjer, der er en af Perus største turistattraktioner. I nat fortsat enkelte regnbyger, men også klart vejr ind imellem. Det med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
6: Bølger er eventyrlige. Surferne ligger derude og venter på den helt perfekte bølge. De læser havet, mærker vinden, fornemmer rytmen. De venter på det øjeblik, hvor havet løfter sig op under dem. For surfer er bølgerfrihed. Men måske kan bølgerne også hjælpe os andre fremad. Tanken er næsten uimodståelig. Når nu bølgen alligevel kommer og slår igen og igen, hvorfor så ikke bruge kræfterne? Ikke grave noget op, brænde noget af eller suge metaller op fra mørket. Bare fange lidt af havets uro og forvandle det til strøm. Så måske er vi endelig nået frem til sommerens opbyggelige forløsning og vendepunkt. Efter 4 afsnit om febervand, efterflod, kuldechok og mørkebrud, handler det nu om havet som kraftværk, om bølgernes vilde energi, surfernes drøm. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Denne sommer er jeg stævnet ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode helt ned under overfladen. Er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. På afstand ser bølgerne ud som et evigt løfte, en evighedsmaskine. Energi i konstant bevægelse, en forunderlig blå motor, der aldrig går helt i stå. Men lidt tættere på, ja, der bliver det her løfte om en evighedsmaskine lidt mere besværligt. Og ikke mindst noget dyrere. For havet er en hård samarbejdspartner. Storme river og saltvand æder. Derfor er bølgekraft måske den mest opbyggelige historie i serien. Men absolut ikke det nemmeste. For spørgsmålet er ikke længere, om bølgerne rummer energi. Det gør de i den grad. Spørgsmålet er snarere, om vi mennesker kan bygge maskiner, der både kan høste kraften, overleve havet, og så også få forretningen til at hænge sammen. Drømmen er i hvert fald ikke død. Jeg får besøg af to af Danmarks pionerer inden for bølgekraft. Direktøren for Wave Piston, Michael Henriksen, og senere direktøren for Crestwing, Ruth Blum. De kæmper begge for at demonstrere det klimamæssige og ikke mindst økonomiske potentiale i havets vilde bevægelser. Velkommen til Bølgekraft, femte og sidste afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Jeg vil beskrive mig selv som en vandhund. Jeg elsker at bade, men det er et bestemt sted, jeg elsker allermest i Danmark at bade, og det er på Anholt. Den her lille ø, der ligger midt ude i Kattegat, hvor jeg har det, man på ungdomssprog kalder en streak på 51 år. Jeg er 51 år, jeg er kommet der hvert år hele mit liv, og det er der, hvor jeg på en eller anden måde altså elsker allermest at bade. Mm. Hvad er jeres yndlingsvandsted i Danmark, Liselotte?
7: Så vil jeg faktisk sige to steder. Man skal jo udvide sine perspektiver. Så vil jeg sige Vesterhavet, som rummer en type af hav, og så måske enten op ved dig på Anholt og hoppe i vandet sammen med dig, eller også omkring den østjyske kyst, hvor man kan se, det er et andet havmiljø, der er der, så man får en forståelse for den forskellighed, vi trods alt har i vores land. Det vil jeg anbefale som nogle gode ture her hen over sommeren.
6: Helene Hagel, hvad er dit favorit vandhul i Danmark?
8: Jeg har det ligesom dig, Lars. Jeg elsker vand. Jeg er fuldstændig besat af det, og sådan at hoppe i havet for mig er sådan totalt katarsis. Det er fuldstændig rensende for mig. Alle de dårlige tanker forsvinder, jeg får mega... Faktisk, når jeg skal have en god
6: idé... Nogle gange, fordi det måske også er lidt koldt. Altså,
8: jeg elsker også at vinde bad. Men Kattegat, mine forældre har sommerhus i Liseleje, Nordkysten, eller hvad man kalder det. Jeg tror faktisk også, det er nærmest der er en af de højeste biodiversiteter i landet i forhold til kystmiljøet. Altså, der er simpelthen så smukt. Og det gode ved det er også faktisk, de er ved at bygge en, jeg har faktisk ikke glemt, hvad den hedder, en stor havvindmøllepark, man kan se fra kysten.
6: Ude ved Hesselø.
8: Ja, Hesselø, præcis. Ja. Som for mig jo lidt kombinerer det her, altså helt fantastisk smukke kystnatur, og så synes jeg, det er pisseflot, at man kan se nogle havvindmøller.
6: Men mener du oprigtigt talt det, Helene Hagle, fordi en af de første, og i hvert fald den første største, havvindmøllepark, den blev netop bygget ved Anholt, min sådan barndoms ønskeø. Og det har gjort for mig, at når jeg sejler til Anholt, hvor det nogle gange virkelig kan vippe, at der er det ligesom blevet sådan et punkt i horisonten og tæt på, jeg ligesom kan håndtere mig efter. Men jeg må sige, at når jeg er inde på stranden, på Vesterstrand, hvor jeg bader, så ligger det derude, og særligt hvis man bader måske om aftenen og om natten, som man måske ikke burde gøre ifølge baderådene, men så ligger det derude og lurer med sådan nogle røde. Altså, jeg synes, det er meget
8: invaderende. Jeg forstår det lidt ødelægger det visuelle, men jeg tror, jeg ser det som en del. Altså, så bliver jeg lidt tryg ved, der er løsningen. Den er derude. Vi er i gang. Altså, jeg synes også, benzinstation er ret grim at køre forbi, ikke? Den er man jo bare opvokset med. Den har altid været der. Jeg kan godt lide at tænke på det her som, altså det er en nødvendig del af vores infrastruktur, og så netop se det som en del af en smuk natur på en eller anden måde.
6: Men hvis jeg i virkeligheden skal prøve at guide folk et andet sted hen, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så ønsker jeg egentlig ikke, at folk skal komme til Anholt, men altså fordi det kan godt lide at være der alene. Så hvis jeg skal prøve at guide folk et andet sted hen, så vil jeg egentlig anbefale, at man cykler sydpå ned mod Vadehavet. Det er måske smukt. Et af de mest enestående, eventyrlige fundsteder, som I siger, cykle derved. Ned mod Vadehavet, og så skal jeg nok bade på Anholt.
8: Og også bare fedt, hvis du holder ferie i Danmark. Big up. Det er den rigtige vej.
6: Med mig har jeg mit faste panel, Liselotte Hovi Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i den grønne Tænketank-serie. I de første fire afsnit har vi talt om et hav, der bliver varmere, højere, mere ustabil og måske også som et nyt råstoflager, i hvert fald nede på havbunden. Men her i det sidste afsnit vender perspektivet igen. For kan havets voldsomme, vilde kræfter også blive en del af løsningen, ikke mindst på klimaproblemerne? For kan bølgeenergi være havets svar på vindmøllen, eller måske snarere et tegn på, at vi igen er i gang med at industrialisere naturen? Og Helene, lad mig begynde med dig. Hvad er det største potentiale, du ser i bølgeenergi?
8: altså alle former for vedvarende energi, som vi kan proppe ind i vores energimix, er jo i og for sig værd at kigge på.
9: Men jeg fornemmer også, at du ikke tænker, at bølgeenergi måske er der, hvor man skal lægge alle satorner.
8: Nej, det er mest fordi, at jeg, altså med den viden, jeg har ikke helt ved, hvad den kan, som de andre ikke ville kunne. Altså jeg vil jo nok hellere skrue op for det, vi har. Men altså omvendt vil jeg sige, altså forskning og udvikling er jo aldrig en dårlig idé. Man kan jo altid blive klogere på noget, der så gør os klogere på et eller andet, så jeg har det helt fint med, at det her er noget, man kigger på, og det kan da også godt være fint måske at bruge nogle offentlige penge på det. Jeg ser det bare ikke som, altså mest fordi også, altså det er en ret umoden teknologi, så vidt jeg forstår, og vi har rigtig, rigtig travlt, og mange af de andre teknologier er ret modne og er implementeret og er ude at køre, og selv med dem går det for langsomt, ikke?
9: Liselotte, hvad ser du som det måske mest optimistiske potentiale, der er i bølgekraft?
7: Jamen altså, vi tror på, at bølgeenergi kan supplere havvind som en vedvarende energikilde til Danmark. Den er jo vedvarende, og det betyder, at den, hvad kan man sige, udnytter en naturlig bevægelse, der er. Den udleder ikke CO2 i drift, og derfor kan man sige, at den bliver ofte præsenteret som havets svar på vindmøllen. Altså, det kan der være et potentiale i. Det er jo svært at vide.
9: Men du lyder heller ikke sådan altså super begejstret.
7: Jeg er måske lidt mere usikker på, hvad det kan. Og hvordan man tænker det her famøse energimix. Hvordan hænger det sammen med havvind, og hvordan hænger det sammen med energi? Kunne man forestille sig, at nogle af de hvad kan man sige, skibe, der skal sejle ud for at servicere havvindmølleparkerne, de lader på den her bølgeenergi.
9: Fair nok. Ja. Det er altid godt med lidt nysgerrighed og lidt skepsis, så lad mig udforske det. Bølgerne slår ind mod kysten igen og igen, fyldt med energi. Så hvorfor har vi ikke for længst formået at stikke stikkontakten i havet? Hvordan fanger man den kraft, der hele tiden ruller ind mod kysten? Til at forklare bølgekraft fra bunden, har jeg inviteret Michael Henriksen, direktør for Wave Pistons. Hans virksomhed arbejder med at udnytte bølgernes bevægelse til både energi og afsaltning. Velkommen, Michael Henriksen, direktør for Wave Piston.
10: Mange tak, Mads.
9: Hvad er bølgeenergi, sådan helt fra bunden?
10: Jamen, så helt fra bunden, så er bølgeenergi, sådan det er bare energi, der bevæger sig gennem vand. Og det interessante er, det er jo, altså vi har jo vores, alle vores, hvad skal man sige, jordens moder, energien fra solen, og der har vi så afledte energier hernede på jorden. Og en af dem er bølgerne, og det er faktisk vinden, der genererer, hvis vi går ud på havet omkring. Så vinden genererer bølgerne over en lang, skal man sige, distance over en lang periode. Så når vinden blæser, og der bliver mere og mere vind over en længere periode, så begynder den at hive fat i, kan man sige, overfladen af vandet, og så bliver bølgerne større og større og større. Så sådan set, det er det energi for vinden, der går ned i bølgerne, som så er et slags batteri, kan man sige, nede i havet. Og så er det sådan set bare nogle roterende vandpartikler, der ligger der og skubber til hinanden.
9: Og det er jo en form for energi, der er nede i vandet, der ligesom kan henføres til solen og til varmen og til stormene. Men der er faktisk også andre faktorer, der spiller ind, som jeg er lidt nysgerrig på, om man kan udvinde for eksempel tidevand. Altså det er jo så månen.
10: Ja.
9: Der på en eller anden måde trækker også i vandet. Så der er på en eller anden måde altså flere ydre lemmer, der på en eller anden måde trækker i vandet.
10: Ja, altså der er flere ting. Når vi snakker det generelt i sektoren, så kalder vi det på meget godt dansk ocean energy. Og der har vi blandt andet tidevand med. Tidevand, jeg ved jo, det kan vi sætte vores ur efter, det er sådan set månens faser, der sørger for, at den bevæger sig i en retning x antal timer en vej og sådan en anden. Eksempelvis timer en anden vej, står lidt stille, og så tilbage igen. Så vi kan sådan set sætte uret efter, hvornår vi kan producere den her envejsstrøm. Så det er jo en strøm, der går i en retning. Lidt tættere på det, man har med vindenergi, kan man sige, for at forstå det. Og derudover, jeg ved ikke, om du skal ind på, men der er jo også det her Ocean Thermal Energy, eller OTEC bliver det kaldt, hvor man så udnytter temperaturforskellen mellem det dybe hav og så overfladetemperaturen. Det er primært i de skal man sige, tropiske egne, hvor det gælder, så det er ikke her i Danmark.
9: Men når vi tager alle de her forskellige kræfter og lægger dem sammen, så er der jo et enormt energipotentiale, og det tror jeg, alle har prøvet sådan i det små, når man har været ude og bade måske sådan hen på sensommeren, efteråret. Helt grundlæggende, Michael Henriksen, hvorfor
11: er det ikke lykkedes i langt større udstrækning at høste den enorme energi, der ligger i vandet?
10: Ja, altså lad os lige fokusere på bølgekraft, som der, hvor jeg kommer fra, ikke? Så er der kæmpe potentiale, og det svarer sådan set til verdens nuværende elektricitetsforbrug, hvor, som man siger, der er et potentiale derude.
11: Altså så hvis man forestiller sig som et teoretisk regnestykke, at man rent faktisk kunne udvinde kraften, energien i bølgerne, og kunne føre det ind, altså på land med kabler som strøm,
10: ja,
11: så ville det kunne altså tilfredsstille faktisk hele det nuværende elektricitetsforbrug.
10: Ja, og det er ikke så over hele verden, det er den med alle kyststrækninger og så videre. Og det er jo det er jo, altså hvorfor er det så ikke udnyttet? Det er fordi det er svært. Altså, vi ved jo alle sammen, du nævnte det selv, når vi går ud og bader, og der begynder at komme nogle større bølger ved Vesterhavet, bliver vi jo kastet rundt. Så det der udfordring er jo, der er sådan lidt flere ting i det. Et, det er de der ekstremer. Altså når vi har stormene, og efterfølgende på stormene, de rigtig, rigtig store bølger, der snakker vi jo 10 og 20 meter bølger, der bare møder dig. Der skal du have noget, der kan overleve de her storme. Der er også det her med, at du konstant har nogle bevægelser. Så en bølgeperiode kalder man, så der kommer en bølge hver, jeg skal bare sige, cirka hver 10. sekund, så du har nogle dynamiske, nogle bevægelser, du hele tiden skal tage og håndtere. Så de der bevægelser, som man ikke gør det ordentligt, så får man det med fatigue, så går stingene simpelthen i stykker. Og så er der jo også, altså i sidste ende er det jo også, alle de her ting, man kan jo godt gøre det, det er også gjort ude på havet og håndtere det her, men det gør det til en konkurrencedygtig pris. Så hvorfor er det så ikke gjort endnu? Jamen det er fordi, det er ikke det lavt hængende frugt.
11: Men Michael, jeg tænker, ja, at nogle af de forhold, du beskriver her, er vel også noget, man tidligere har kunnet sige om vind og om sol. Altså, vinden blæser jo også meget forskelligt, og nogle gange i nogle voldsomme vindstød af orkanstyrke. Så det her ekstreme pres, der kan være eksempelvis på vindmøller, hvordan skulle det egentlig adskille sig mere grundlæggende fra de maskiner, der kan høste energien fra bølger?
10: Ja, altså den primære det er jo, at hvis du tager luft og står ude i en storm, så kan du stort set stadig stå stille. Du vil lige bøffe lidt rundt. Hvis du står ude i bølgerne i en storm, så bliver du bare på, ja, du bliver smadret. Der er meget mere energitæthed jo i vand, end der er i vind. Ikke?
11: Nu nævnte du det her begreb energitæthed, som altså er meget højere i vand, end det er i vind. Det gør det jo umiddelbart, tænker jeg, også mere attraktivt, mere gunstigt at udvinde, hvis der ligesom er simpelthen mere energi. Igen tilbage til grundspørgsmålet. Hvorfor er det, man ikke har formået at investere i at udvikle teknologier, der kan håndtere det voldsomme pres, der så er engang imellem?
10: Ja. Så der er udviklet teknologier, der kan udnytte det. Og det er tilbage til det, hvordan gør vi det omkostningseffektivt? Og der har vi så en af løsningerne, det er så vores, Wavepisten, hvor vi kan sige, at vi kan få prisen ned. Så det er det, der sådan set kræves, og det er meget simpelt, og det er lidt kedeligt. For at man kan komme frem til nogle løsninger til, at man kunne skalere og få priser ned, det kræver investeringer.
11: Men altså bare for at forstå det her regnestykke, så var der jo også en gang, hvor vindmøller var væsentligt dyre, end de er nu, hvor det heller ikke nødvendigvis var konkurrencedygtigt. Der er det nu lykkedes, særligt med vindmøller på land, at lave noget, der i hvert fald i de steder, hvor det blæser, er konkurrencedygtigt. Også med gas, med kul, med nogle af de fossile brændstoffer, og hvor man dermed har fået en situation, har udviklet nogle muligheder, der gør, at når folk vælger eksempelvis vindenergi, ja, så er det sådan set ikke nødvendigvis ud fra nogle fromme betragtninger om ligesom ikke at ville bidrage til global opvarmning. Nej, så er det ofte, fordi det simpelthen bare er den billigste løsning. Og det er endnu mere ekstremt i virkeligheden, når det gælder solceller, som er blevet endnu billigere. Men skal man forstå det her som udtryk for, at man simpelthen bare ikke, måske fordi det har været dyrt i første omgang, har turde investere på samme måde, som man altså har gjort med vindmøller, som man har gjort med solceller, som begyndte dyrt, men som er blevet billigt?
10: Spot on. Altså det er tilbage til at sige, hvad er det nemmeste vi gør? Lad os gøre noget på land, det vi kalder onshore, ikke? Så sol og vind, og det er sindssygt billigt. Det er det billigste overhovedet, vi kan gøre. Udfordringen er jo så, at hvornår producerer vi energien, ikke? Det gør vi, når solen skinner, eller når vinden blæser. Og det er her, hvor faktisk vi kan se, at en af årsagerne til, at vi også skal udnytte eksempelvis bølgekraft, det er, at der er en tidsmæssig forskydelse, hvis vi producerer på andre tidspunkter. Så du får en bedre værdi af den der energi, du producerer. Det er mere stabilt. Det kommer og går ikke bare, når en sky går hen over himlen, eller når vinden den står med at blæse, for det fortsætter med at rulle i mange timer efter.
11: Michael Henriksen, direktør for Wavebusiness, du kan godt overbevise mig om, at der er et potentiale, at der er den her virkelig massive energitæthed i store bølger. Men så prøv at overbevise mig om, at man skulle investere i det. Fordi altså, man har jo mange andre vedvarende energikilder, som er billige. Man har mange forskellige måder at supplere det på, og i takt med også, at teknologierne inden for energilagring bliver bedre og ikke mindst billigere, så bliver det nemmere i hvert fald, kan man sige, ligesom at bygge bro eller fylde hullerne ud, når det for eksempel ikke blæser eller solen skinner, så man på en eller anden måde får et mere robust energisystem. Så i den situation med den massive teknologiudvikling, der er inden for både, har været inden for både vind, sol og nu for batterier, hvad er så argumentet for at skulle investere i bølgekraft?
10: Ja, men det er tilbage til det her, hvordan altså den her energiproduktionsprofil, man har i bølger omkring det. Den her stabilitet, den her tidsmæssige forskydelse, også det også ruller om natten, gør, at vi kan producere på forskellige tidspunkter, så total investeringen kan komme ned. Det er et. Nummer to er, og der er altså, vi skal ind og kigge på, altså det, vi kalder forsyningssikkerhed. Så et er, vi går meget ind omkring det her, det, vi skal kigge på vores klima og klimaene, nedbringe CO2-udledning osv. osv. Men her på det sidste snakker endnu mere ind i vores billede her, det er det her forsyningssikkerhed. Hvornår, altså det her med, kan vi producere energien selv for det første, ikke? Så vi ikke har de afhængigheder med andre steder vil være. Har vi mulighed for at producere komponenterne til de her ting? Så vi kan også installere rigtig meget solenergi, men hvordan er de produceret, og hvilken afhængighed skaber vi omkring det her? Så det her med, at vi kan sige, at altså, der er sgu no free lunches her. Altså vi går ind, så hvis vi lægger alle æggene i en kurv, så gør vi også ekstremt sårbare.
11: Og hvor er det så, at dit firma Wavepiston kommer ind? Hvad er det, I kan tilbyde, som er anderledes, end hvad der allerede findes på markedet?
10: Ja, altså der er jo flere gode selskaber ude på verdensplan nu, der sker virkelig en del for tiden. Så vores, kan man sige, udgangspunkt, vores koncept, det hvor der er vores innovation, det er, at vi har et system ude på havet, som er ekstremt, kan man sige, simpelt og lavteknologisk, og sådan et passivt system. Så man skal forestille sig nu, at man lægger et sejl ude i havet, sådan eller sådan en plade, der står lodret i vandet. Den bevæger sig frem og tilbage. Og det er vores koncept, det er, at dem har vi mange af de her plader, de her sejl på den samme struktur, ligesom ligger ligesom perler på en snor. Og når sådan en bølge passer forbi, så bevæger de her plader sig frem og tilbage. De driver nogle pumper, og så genererer vi højtryksaltvand. Ude på havet er vi ligesom et stort vandkraftværk. Og så gemmer vi alt det lidt mere komplekse inde på en, skal man sige, et tørt sted. Det kan være på en platform, og hvis vi er forholdsvis tæt på land, som vi er de fleste steder i verden, så har vi sådan en central konverteringsstation på land. Og fordi vi har højtryksaltvand, så kan vi udnytte til to ting. Vi kan tage en standard turbine, som også er et vandkraftværk for elektricitetsproduktion, eller vi kan tage et standard afsaltningsanlæg. Det er omvendt osmose. Det er den mest effektive måde at afsalte vand til drikkevand. Og hvad skal man bruge der? Der skal man bruge højtryksaltvand. Så vi kan også køre det igennem et afsaltningsanlæg og dermed få drikkevand ud. Så vi har to slutprodukter, el og vand. Så hvad er sådan det specielle her? Det er sådan set, at vi kan reducere kompleksiteten af det, vi laver, plus at den her, der er en meget vigtig, skal man sige, måleenhed, det er at sige, hvor meget vejer det, du laver, i forhold til den effekt, du kommer ud. Så den her antal tons per megawatt installeret, der ligger vi i den laveste ende, faktisk. Ja.
11: Hvordan har I løst gåden, når man vil, med at meget det udstyr, man i hvert fald i de første generationer af bølgekraftanlæg, oplevet blev smadret, altså fordi at kraften nogle gange i løbet af et år hen over sæsonen, efterårssæsonen, typisk på vores breddegrad i hvert fald, kan man sige, var så voldsom. Altså, hvordan har I håndteret det?
10: Ja, og, det, og igen, der er jo heller ikke, der er ikke quick fixes der. Det er flere ting i vores system. Det ene er, den måde jeg forklarede tidligere på med de her plader i vandet, som blev lidt længere forklaring, det gør faktisk, at vi reducerer vores forankringskræfter til mindre end en tiende del. I forhold til, når du, hvis du sammenligner med, at du prøver sådan individuelle komponenter, individuelle, man kalder wave energy converters ud. Så det er den ene ting. Det er bare generelt at holde skal man sige, udstyret eller komponenter derude fast. Den anden ting, det er, at vi har vores sejl består af faktisk nogle fleksible plader. Det vil sige, at når kraften bliver på store, så bøjer de ud. Lidt ligesom vindmøllerne, vi snakker om tidligere, når der var storm. De kalder man det, man pitcher vingerne, man drejer vingerne, så vinden bare går igennem. Der drejer vores, altså vores materiale, det flekser bare ud, så den går lige, så energien går lige igennem. Så i løbet af storm, altså det vil sige, når der er rigtig store bølger, så ligger der bare arbejder, men optager meget, meget mindre energi, altså procentuelt, end hvis det bare ligger i normal tilstand.
11: Hvad skal der for dig at se til, før at bølgekraft går fra det, man rimeligvis godt kan kalde en niche, måske en lille niche i dag, til at blive sådan et reelt supplement til nogle af de andre vedvarende energikilder?
10: Ja, og det bliver det kedelige svar, det er investeringer. Altså, og heldigvis, som jeg sagde, så sker der faktisk meget spændende lige nu. Vi har nogle kolleger i Sverige, der lige har rejst, jeg tror, 53 millioner euro i egenkapital. For en måneds tid siden var der amerikansk selskab, Pantalassa, som vil rejse 140 millioner dollar for deres amerikanske investor, blandt andet Peter Thiel, jo nogle af Elon Musk's kammerater der. Så det, de ser, det er også at sige, okay, for at det skal lykkes, for at vi ligesom skal gør den store forskel, så skal der pumpes nogle penge ind.
11: Michael Henriksen, direktør for Wavepiston. Hvad er tidshorisonten her?
10: Jamen, det er her i 30'erne. Så det er fra start 30'erne og frem. Så vores pilotfarm, det vi arbejder på og arbejder hårdt, og det kræver også investeringerne i det her, det er, at vi 29 har den første pilotfarm.
11: Og hvor skal den ligge henne i det
10: her? Så har vi arbejder pt. Med flere heste, eller sættes flere heste, for det er ikke alle, der kommer i mål her, ikke? Eller skibe det i søen, hvis man sagde det med havsprog her. Så der har vi noget i gang med på Gran Canaria, vi har noget ved Martinique og noget ved Barbados. Så det er nogle østater, som har høje energipriser og mangler vand. Så der har vi så nogle samtaler med dem, plus vi kan få noget finansiering ind til det her, og så skal vi så også selv medfinansiere en del af det.
11: Og jeg kan og også her sige, til sidst, for ligesom lige at slå to streger under her i havets bundlinje, altså hvornår begynder der også ligesom at være en fuld fed forretning i det for Wavepiston? Hvornår begynder I for alvor ligesom at kunne tjene penge på bølger?
10: Så hvor vi har, skal man sige, det vi kalder positiv cashflow, der er vi henne i 2033-2034.
11: Michael Henriksen, held og lykke med at få energien vredet ud, presset ud med højtryk fra bølgerne. Så god vind.
10: Mange tak.
11: Velkommen tilbage, Liselotte Hope Stockholm, direktør i Tænketanken Hav.
7: Tak for det.
11: Og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank-serie.
7: Mange tak.
11: Jeg indledte med at spørge, hvad I så som det største potentiale i bølgeenergi. Og jeg fornemmede ikke helt sådan en sådan bølge af begejstring. Så lad mig nu prøve at spørge til den mere skeptiske side, Helene Hagel. Hvad er det, du vil fremhæve, hvis man ligesom kunne sige, din primære reservation i forhold til at skulle satse på bølgeenergi?
8: Jamen, altså, jeg tror, min skepsis bunder i ikke så meget teknologien i sig selv. Altså, vedvarende energi kan jo altid være godt, men det er jo mere det her med, om vi igen, har jeg lyst til at sige, skal investere en masse penge og politisk kapital i en eller anden ny teknologi, som i og for sig skal komme og redde os, ikke? Fordi vi kan jo bare konkludere, at det her med at satse på ny teknologi, og i og for sig også den gamle teknologi, ofte så bliver det dyrere, end vi havde troet, og det tager længere tid, end vi troede. Selv med havvind, som er en meget, meget gammel teknologi, så tager det længere tid, end vi tror, og det bliver meget dyrere, end vi tror. CCS, CO2-fangst og læring, er et andet godt eksempel på en teknologi, vi godt vidste, det ville tage lidt tid. Vi vidste godt, det ville koste nogle penge. Det blev meget dyrere, det tog meget længere tid. Så det er mere, hvad er det? Altså, er det her, vi skal bruge vores energi politisk, og det mener jeg bare.
11: Men vi skal ikke bruge energi, vi skal have energi. Og pointen her,
8: men hvordan får man energi?
11: Ja, pointen her er vel, at der kan være meget stor forskel på, hvad der er det bedste energimix. Altså, nogle steder har de høje bjerge med vand, hvor de kan have vandkraftværker. Det må vi nok besinde os på, er svært i Danmark. Man har det i Grønland, for eksempel, men man har det ikke i Danmark. Og på den måde kan der jo være store forskelle, eksempelvis i Island. Der har man enormt stor fedus med geotermi, altså hvor man suger det varme vand op nede fra altså den boblende undergrund. Det er der også en økonomi i nogle steder i Danmark, ikke alle steder måske, men nogle steder. Det er bare for at anskueliggøre, at der kan jo være store geografiske forskelle, som gør, at der kan være forskellige energikilder, der har en god økonomi. At der kun bølger og tidevand for den sags skyld, men først og fremmest bølge vil være et supplement nogle steder.
8: Jamen, hvis bølgekraft reelt... hvis der er et hul i markedet, har jeg lyst til at sige det. Jeg er bare ikke sikker på, at vi ikke kan løse det, bølgekraft kan med de andre vedvarende energiteknologier.
11: Liselotte, hvad er din største skepsis i forhold til bølgekraft?
7: Jamen, altså, det er faktisk det manglende kendskab. Altså, og så vil jeg sige, det handler jo, som du også var inde på selv, Lars, at det her energimix skal vi jo kigge på, også at tage nogle lokale hensyn. Så vi er ikke udelukke, at bølgeenergi kan være en vej frem. Men vi kan ikke både have bølgeenergi og havvind og alt muligt, vi så lægger over havet.
11: Men hvorfor kan vi ikke det?
7: Fordi så gør vi det igen, så blaster vi igen havet og siger, så gør vi lige det, og vi bliver ved med at lægge til. Vi er også nødt til at trække fra.
11: Okay, men lad os prøve så at fokusere ind på...

0: Men er det samme, vi taler om her? Altså, når vi taler om havvindmøller, men måske også bølgeenergianlæg, er det noget, man kan sammenligne med altså den modstand, som der er mod jernmarker, at du i virkeligheden også har her i forhold til at lægge store maskiner ud i havet?
1: Jamen, det har jeg så længe, at vi ikke fjerner et andet pres. Altså, man kan sige, når vi bygger havvindmølleparker, har det jo også en konsekvens. Det giver en betydelig undervandsstøj. Vi har, fundamenter, som skal tilpasses det lokale område, de står i. Og det samme vil vi jo have med bølgeenergi. Hvis vi siger, at det vil vi gerne have, så er det jo en prioritering af at sige, så bruger vi noget af arealet til det, men så bliver vi også i samme sætning nødt til at sige, okay, hvad er det så, der ikke skal være der? Lige nu har vi en havplan, som laver en arealfordeling. Den handler jo ikke om, hvordan er det egentlig, vi sikrer naturen bedst. Der er jo ikke allokeret noget til naturen. Og den samtale bliver vi jo nødt til at have, og så sige, hvis vi vil have både havvind og bølgeenergi, hvad er det så, vi ikke skal have?
0: Helene Hække.
2: To pointer. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig fokus at inddrage det her med vedvarende energi på land. Fordi det, der jo kan ske, hvis vi lige pludselig ser lyset i den her nye teknologi, det er jo, at vi accepterer, at udbygningen af vindmøller og sol på land er gået fuldstændig stå, faktisk, og baglæns lige nu. Altså, man piller flere møller ned, end man sætter op, ikke? Men det er jo det, vi skal løse. Fordi at lave vedvarende energi på land, det er den hurtigste, den billigste og den bedste måde at frigøre os fra fossile brændsler lige nu. Så jeg vil bare hellere have, at man ligesom bruger sin kapital, hvilket regeringen også vil. Regeringsgrundlaget er ret stærkt på, hvordan får vi gang i vedvarende energi på land igen. Alt muligt, altså naboerne skal have flere penge og meget mere inddragelse og sådan noget. Ikke? Så det, der ofte sker, når vi introducerer nye teknologier, og jeg siger slet ikke det der, vi er med bølgekraft endnu, men det er jo, at vi ligesom siger, nå fedt, der er ikke alle mulige problemer store havvindmølleparker, der bliver for dyre, VE på land, hvor der er for meget modstand. Og så bare lige en lille sidste pointe, fordi at det her fokus er jo vildt vigtigt, men man kan også sige, egentlig er problemet lige nu elektrificering af Danmark på en eller anden måde. Ikke? Altså al den her grønne strøm, den skal ind og bruges. Det er jo lidt et sjovere prestigeprojekt at lave alle mulige nye teknologier, end noget så kedeligt som at lave en elektrificeringsstrategi i Danmark. Men det faktisk det, der er brug for lige nu, det er, at strømmen kommer ud og bliver brugt i Danmark.
0: Men Helene Hækel, når vi i de seneste årtier har haft væsentligt større aktivitet ude på havet, altså med havvindmøller, end vi har haft inde på land, så er det virkelig ikke på grund af økonomien. Altså, som du er inde på, så er der langt, langt bedre forretning i at bygge vindmøller på land. Og man kan næsten sige sig selv, at det er nemmere at bygge et fundament og også få det koblet op med ledninger hen til steder, hvor strømmen skal bruges, frem for at man skal ud og lave nogle enormt dyre, komplicerede fundamenter, og i øvrigt også have nogle kabler, der skal transporteres over kilometer. Så havvind er ekstremt dyrt, og så kan man stille sig et spørgsmål, hvorfor er det så, man har valgt den dyreste løsning? Jo, det er, fordi folk ikke ønsker at bo ved siden af det. Og det er det, der får mig til at tænke, jamen så kunne det da i hele taget være, at ude af syne, ude af sind, at andre typer af vedvarende energi, man kunne få uden for horisonten, altså på den anden side, hvor havet ligesom, krummer, og man ikke kan se det, der kunne man så have noget anlæg. Mm. Så det er det, der får mig til at tænke, at når vi har valgt den dyre løsning med havvind, ja, så kunne det også godt være, at der i virkeligheden var nogle folk, der tænkte, jamen lad os hellere få noget bølgeenergi ude i havet, frem for eksempel solceller.
2: Ja, jeg forstår logikken, og jeg kan godt forstå, at det er fristende politisk, men det er jo netop det, der er faren. Det er, at man så bare accepterer, at det er gået i stå på land. Og det synes jeg er en meget, meget farlig vej at gå, fordi at jeg er med på, at naboerne ikke vil have det af gode grunde, fordi deres huse mister værdi. Men alt det her, det kan man løse. Altså, jeg tror på, med langt bedre tidligere inddragelsesprocesser, mere lokalt ejerskab, langt bedre kompensationsordninger. Der er jo så mange regler, man kan pille ved i forhold til, hvad opstiller virksomhederne skal betale og alle de her ting. Og det har regeringen tænkt sig at gøre.
0: Men skal lige forstå det, altså, så i virkeligheden, altså, bare for at skære det sådan lidt hårdt til, altså, at man med bestikkelse kan få flere vindmøller og solcelleanlæg op på land. Er det bestikkelse, vi taler om?
2: Kompensation hedder det, ja.
0: Jo, men er det ikke det samme?
2: Nej, det ved jeg ikke.
0: Altså, jamen, altså, hvis folk skal ikke gøre noget, de ikke har lyst til, som de udgangspunktet tænker frivilligt, der vil ikke være med til det, og man så betaler dem for det, så er det vel noget, man godt kan kalde bestikkelse?
2: Altså siden 2009, tror jeg det var, der begyndte man ligesom at operere med det her med, okay, du får en bonus for at være nabo til en vindmølle. Og det beløb har man så justeret et par gange og lavet alle mulige ordninger og sådan noget. Men som jeg ser det, er det store problem er, hvis du sidder i en kommune og har meget vedvarende energi, så er du også ofte en af de fattigste kommuner. Ikke? Og som kommune, som kommunalbestyrelse, får du ikke særlig meget

0: ud af det her. Men hvis man nu går ind og piller ved, at vi laver ikke bare en lille grøn pulje, så du kan bygge et shelter uden skov. Nu kan du faktisk bygge børnehaver og forbedre indeklimaet på skolen, og altså få noget reelt velfærd for at opstille vedvarende energi. Jeg ved ikke, om man kan kalde det bestikkelse, men jeg synes i hvert fald, det er en helt fair bytteordning at sige, hey, I kommuner, der virkelig tager en for holdet her, I skal fandme også have noget ud af det. I skal have noget ordentlig velfærd for at lægge så mange arealer til rådighed for os alle sammen.
1: Det er jo noget, man også kunne kalde sådan noget for noget. Et sted, hvor den logik ikke rigtig ser ud til at virke, så er det netop havet. Og Liselotte, altså problemet her kan jo netop være, at havet ikke rigtig har nogen stemme, og der ikke rigtig er nogen, der ligesom varetager havets interesser. Og hvornår er det, at man når mætningspunktet i forhold til, hvor meget man ligesom kan skubbe ud? Fordi jamen, man måske lokalt ikke ønsker at se på det.
2: Ja, og det vil jeg jo sige i al beskedenhed. Vi prøver at få Tænketanken Havs side at være havets stemme og give havet den stemme, det fortjener. Fordi det er jo præcis det, du siger, når vi vil ikke have det på land, så flytter vi bare på havet, så langt ud, så ingen kan se det. Det duer ikke mere. Vi bliver nødt til at tage hensyn til vores havmiljø. Vi kan ikke blive ved med at gøre det. Og jeg plejer at sige til alle aktører omkring havet og på havet, at havvind er jo blevet den nye førstevælger. Men hvad er det så, vi ikke skal gøre? For vi kan jo ikke bare blive ved med at lægge på, og lægge på, og lægge på, og lægge på, og det er det, vi gør lige nu. Mm. Lige nu har vi såkaldt beskyttede områder, som jo ikke er reelt beskyttede. Der er stadigvæk aktiviteter inde i de her beskyttede områder, som har en påvirkning. Så igen kan man sige, at naturen betaler for det, og det er ikke helt fair.
1: Men er det alligevel ikke et sådan lidt, i hvert fald sådan rigt, overskudsagtigt position at sige, at hvis vi har muligheden teknologisk for at udvinde kraften, energien for bølgerne, at så lader vi bare være, fordi vi ikke vil.
0: Jo, så bare gør det altså. Ej, du har fået mig overtaget. Ej, men altså.
1: Men også lige at samle op på en tråd, du lagde ud tidligere, at det måske lidt kan blive sådan en afledningsmanøvre, eller altså noget, der ligesom udskyder nogle andre, måske svære beslutninger, altså som vi alligevel skal konfrontere nu.
0: Mit meget hypotetiske problem er den situation, hvor politikerne lige pludselig tænker, nå, så er det bare det her, vi gør, og det kan jeg overhovedet ikke se ske. Så er industrien udvikler på det her, at man afsætter nogle penge til noget udvikling og sådan noget, totalt fred være med det. Det kun skal det her være det nye, og det tror jeg bare ikke.
3: Du lytter til Havets Bundlinje her på P1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Det begyndte med havet som skjulested, så blev det stigende vand en kreditor, dernæst et vildfarent maskinrum, så et glimtende skatkammer. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I dag slutter jeg med havet som en mulig medspiller. Bølgerne, bevægelsen og drømmen om strøm fra havets uro. Velkommen, Ruth Blum. Du er direktør for Questwing. Hvad er det for en teknologi, I sælger? Hvad er Questwing?
4: Vi har et anlæg, som laver energi fra bølgerne. Det er et meget simpelt system, der består af 2 pramme, der er hængslet sammen og har en mekanisk power take-off, kalder man det. Det er der, hvor man, den måde, man tager strømmen af anlægget. Et meget simpelt system. Det kan produceres på et hvert skibsværft. Alle dele i den er hyldevarer, så vi sætter det bare sammen på en anden måde.
1: Men prøv lige at forklare mig, fordi jeg tror, de fleste kan forestille sig bølger. Det kan være svært at forestille sig rigtig store, voldsomme bølger, men det kan vi vende tilbage til. Men i første omgang, sådan mere almindelige bølger. Hvordan er det ligesom det her anlæg opfanger energien, kan lære energien mellem de her pramme? Hvad er det, der hænger mellem de her 2 pramme?
4: Ja, det er noget, der kan være svært at forklare, når man ikke har et billede af det. Så jeg foreslår folk at gå ind og kigge på Google under Questwing. Men altså, de her 2 pramme, de er hængslet sammen. Og når de er, og så har de en forankring inde på den første tredjedel af den første pram. Og når at bølgen går under anlægget, så vipper de 2 pramme i forhold til hinanden. Så på den bagerste pram, der er der fastgjort en trykstang, som går ind i den forreste pram, ind i et maskinrum. Og der bevæger den en tandstang og et tandhjul, og så trækker den en generator.
1: Det lyder jo sådan helt geogearløs-agtigt, altså eller en Storm P-maskine.
4: Det er faktisk lige det modsatte af en Storm P-maskine. Det er lige nøjagtigt et meget simpelt system, som enhver kender, et drivtog kender, fra en bil, fra vindmøllerne, alle steder fra. Det eneste, vi gør, det er, at den lineære bevægelse fra bølgerne, den laver vi om til en cirkulær eller en rotation. Det er det eneste. Det er et meget simpelt system.
1: Men Hvordan er det så, når der kommer store bølger? Fordi det, der jo har været en af de store udfordringer ved at udvinde den enorme energi, der hele tiden er i bølgerne rundt omkring i verden, det er, at nogle gange, der bliver det virkelig voldsomt. Hvad sker der så med jeres anlæg?
4: Så det anlæg har det, at den har en forankring, der er fleksibel. Den er elastisk, og det gør, at anlægget den bevæger sig altid over bølgerne. Selvfølgelig skal vi ikke ligge i Bermuda-trekanten, nej, det er måske ikke der, men altså der ved Sydafrika, hvor flere have støder sammen, og hvor der kommer meget ofte monsterbølger. Der skal vi ikke ligge. Men hvis vi ligger et sted, hvor at bølgerne kommer pænt fra USA, fra den amerikanske kyst op til den norske, for eksempel, hvor de kommer rigtig fine bølger derfra, så bevæger vi os altid over bølgerne.
1: Ruth Blum, hvorfor er det ikke i højere grad lykkedes og få udbredt skaleret bølgeenergi? Altså, vi kender vindenergien, også i forskellige udformninger, og selvfølgelig solenergi, men den enorme energi, der ligger i bølgerne, hvorfor er det ikke blevet mere kommercielt udnyttet?
4: Altså, man kan sige, at i første omgang, dem, der blev lavet for 20 år siden, der skete nok det, at de havde en idé og var en landkrabbeingeniør, og de glemte at tage den maritime branche i ed. Og når man skal bruge den maritime branche, så koster det også mange penge, så man har nok tænkt at gå lidt udenom det. Det gør man ikke. Vi har en generation, man kan sige 2.0, som det er så moderne at sige, hvor bruger den maritime viden, den maritime branche, og derfor er der rigtig mange bølgekraftanlæg i gang i dag. Og vi arbejder alle sammen for små midler, og vi prøver at skubbe til at politikerne også begynder at interessere sig lidt for, hvad vi laver.
1: Men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor at det ikke er lykkedes at løfte mange af de her, som du siger, lidt mindre projekter op fra det her, sådan måske nogle steder lidt mere sådan eksperimentelle niveau, op til noget, der ligesom får en volumen, en økonomisk skala, hvor der ligesom er et reelt marked. Hvad er din forklaring på det?
4: Jamen, min forklaring er, at bølgekraft på en eller anden måde, man testede det, og der er sket nogle ulykker, kan man sige, og nogle firmaer, der lukkede, og derfor så er der nogen, der tænker, at det ikke kan lykkes, og derfor er det en udfordring for os som bølgekraftsektoren, at skaffe de midler, vi skal bruge, det må vi bare sige.
1: Men vil simpelthen fordi, at bølger har så meget kraft, så meget energi i sig, at det netop nogle gange kan blive så voldsomt, så det udstyr, der er blevet etableret,
4: hør nu her. Vi har olieplatforme derude. Vi har skibe derude. Vi har fiskefarme. Der foregår alt muligt til søs. Du skal bruge den maritime branche til at lave de beregninger og til at lave det design. Så kan det også holde til havet. Selvfølgelig kan det det.
1: Ruth Blum, hvad er det ved Crestwing, der er anderledes end de forsøg, der i øvrigt er på at udnytte bølgernes energi?
4: Der er rigtig mange ting, der er forskel. Vi er meget store anlæg. For først og fremmest skal vi sige, at vi laver enormt meget energi. Kæmpe meget energi. Det andet er, at vi har enormt meget plads. Altså, vi har et tørt maskinrum. Al teknologi ligger tørt og godt nede i et maskinrum. Det er let at komme til at servicere. Al vores teknologi ligger i den forreste pram, og i dag så kigger vi på, at vi har den bagerste pram, der er helt tom, og der forbereder vi, at vi kan noget, hvor vi kan gå ind i at elektrificere den maritime sektor.
1: Hvis man skal sammenligne med vind og sol, som jo har været skilt sig ud ved at blive billigere og billigere, ikke mindst sol, som i dag er konkurrencedygtig med alt andet, vind også i mange tilfælde, særligt hvis det er på land og steder, hvor det blæser, men sådan set også sågar ude på havet. Hvordan måler bølgeenergi, og ikke mindst jeres Crestwing, sig i forhold til de priser, der er, hvis man skal have energi, for eksempel for sol og vind?
4: Jamen, vi kommer til at ligne de priser, som der er på sol og vind på land. Ikke ved de første anlæg, selvfølgelig, så skal der laves en skalering, men vi kommer helt klart til at have priser, der ligner sol og vind på land.
1: Og hvad er det vil kræve? Altså, hvad er det for nogle opskaleringer, der skal ske i de kommende år, hvis det ligesom skal lykkes, hvis bølgeenergi skal altså blive noget, der bliver mere almindeligt?
4: Altså, jeg kan jo kun tale for vores eget anlæg, og hvad vi skal bruge for, at det kan lade sig gøre. Og det, vi arbejder på nu, det er, at Vi skal bruge noget, der ligner 8-10 millioner euro, regner vi i her, til at lave en demonstrationsanlæg i Nordsøen, som er 80 meter lang og 20 meter bred, som skal være en demonstration af, at man lader det man kalder en crew transfer vessel, altså dem, der servicerer vindmøllerne, de små, der sejler folk ud til vindmøllerne, de er ved at elektrificere, og der vil vi gerne vise, at vi kan være en ladestation for de her elektriske skibe, og vi kan også være et moderskib for droner over og under vand, hvor de kan med deres ubemandede lande og lade og holde øje med vindmøllerne derfra, og vi kan også være en datacentral.
1: Så det er i virkeligheden, altså jeres fremtidige kunder, det marked, du kigger ind i, er i virkeligheden alle de elektriske anordninger, der i stigende grad begynder at bevæge sig rundt på overfladen, og ikke mindst også nedunder i form af droner, men altså er man ligesom ude der, hvor dronerne eller skibene har brug for strøm, at der kan I så altså udvinde bølgeenergien og oplade de her...
4: Så kan vi have lavet det i batterier, og så kan vi dumpe det, vi kan være havets clever, kan vi sige. Det er sådan, vi ser på det. Og det er vores entry-marked, kan vi sige, fordi at vi har kigget på, og det er vi og selvfølgelig stadigvæk interesseret i, det er de elnet tilsluttede anlæg. Men det er bare en større sag med eltilslutninger, med elkabel, med tilladelser og med alle de ting. Så det er vores entry-marked, det er de her ladestationer.
1: Ja, fordi det, der vel, tænker jeg, må være fordelen, konkurrencefordelen for jer, det er, at det så ikke vil kræve kabler, og det er ofte noget af det, der er aller dyrest ved nogle af de her strømanlæg, særligt ude i havet, at man skal have de her enorme, lange og dyre kabler. Men fordi det er ligesom, som du siger, er sådan en decentral ladestation, så er det virkelig noget af det, der kan spares væk, og det, der måske så gør, at der er en forretningsfidus.
4: Der er en forretningsfidus lige med det samme med det. Ja, hvis vi kigger på, at hvis vi sammenligner vores anlæg med hvis man bruger marin gas og olie, så er vi tilbagebetalt i løbet af 10 år, og hvis man kigger på metanol, så er vi tilbagebetalt i løbet af 3 år.
1: Ruth Blum, Chriswing er jo ikke nogen sådan helt ny virksomhed. I har været i gang i mange år, og i de i hvert fald 15 år, der er der jo sket en enorm elektrificering. Altså, der er det netop, at vindenergi, solenergi, og sådan set også andre vedvarende energikilder, det kunne være hydrokraft, har jo udviklet sig, er blevet meget billigere og meget mere udbredt. Altså, hvorfor er det ikke lykkedes i de 15 år, du har været med og nu i spidsen for Chriswing? Hvorfor er det ikke lykkedes på en eller anden måde at komme ind og konkurrere med mange af de andre typer af vedvarende energi?
4: Jamen altså, det lykkedes også at få midler fra EUDP, og vi arbejder videre og, med vores prototype. Og vi arbejder videre med at finde midler, finde softfunding, finde investorer. Men det er et stort anlæg, 80 gange 20 meter. Altså, det kræver selvfølgelig noget økonomi i det.
1: Og jeg tænker selv, at alle de forskellige typer af energi, vedvarende energi, der kan udvindes, skal man forskellige steder i verden forsøge ligesom at kombinere. Der kan eksempelvis også være jordvarme, altså kan man sige geotermi, som har store potentialer, selvfølgelig Island, måske også i Danmark, men på den måde synes jeg også, at bølgeenergi oplagt kommer ind de steder, hvor man...
4: Jamen det er klart, du kan forestille dig, at i stedet for at du har en vindpark, så har du en energipark. Du har vinden, du har bølgekraften, du har sol, vores anlæg er meget store, du kan have solpaneler på, der er plads til læring, altså batterier eller noget andet. Altså, vi kan lave en hel energipark i stedet for bare en vindpark.
1: Men Ruth Blum, hjælp mig med at anskueliggøre, hvor meget kraft der er i det her, for jeg tror, de fleste har oplevet, altså bare sådan helt kropsligt, når man er ude og bade ved Vesterhed eller andre steder, når der virkelig er bølger, så er det jo en mur, man bliver ramt af. Det er voldsomme kræfter, og på den måde virker det intuitivt oplagt at prøve at udvinde den her energi. Men hvad er det for nogle fysiske og teknologiske udfordringer, I har været igennem i form af ligesom at skulle veksle den her naturkraft til noget, der kan læres og sendes videre?
4: Jamen altså, vi har arbejdet med det her jo først testet i bølgetanke på Aalborg Universitet. Vi har været på Dansk Hydraulisk Institut og lavet test. Vi har lavet mindre test offshore, og vi har så opskaleret det her anlæg her. Så vi har arbejdet helt systematisk, og vi har alt data på det. Så vores teknologi er blevet opskaleret, men den har aldrig blevet ændret, fordi den virker fuldstændig, som den skal. Og når man står på anlægget derude på havet, så er det, man kommer derud, det er ligesom at besøge en gammel ven. Den er så stabil og så fantastisk at besøge, og det, altså at være ude, når man er ude og lave service på det. Og man kan også mærke det på folk, der er med derude. Altså, den er, altså man føler virkelig, at den her, den er maritim, den er hydrodynamisk. Altså, det er sådan her, det skal se ud.
1: Hvad er det for nogle ting, der skulle altså ligesom falde i hak i løbet af de næste 5 år, hvis det for alvor skulle lykkes at få en forretning ud af det her? Jeg er helt med på, at i første omgang er det et testanlæg ude i Nordsøen, altså den her
4: demonstrationsanlæg
1: 80 gange 20 meter. Men hvis det ligesom skal løftes videre, jamen, vi kan til også at blive en forretning, hvad jamen,
4: det, som vi ser på det, så i det øjeblik, at vi arbejder på den her demonstrationsanlæg, så arbejder vi også på at få flere kunder i pipelinen. Vi er i dialog med rigtig mange omkring det. Og man kan sige, sådan noget som en offshore ladestation er jo lidt en disruption af systemet. Altså hvis du skal have fuel på din skib, så går du hen, så bunker du, så går du hen til Shell eller hvem det nu er, der sælger. Altså hvem skal eje en ladestation til søs? Altså er det bunkerselskaberne, er det vindmøllerne eller altså, er det dem, der ejer serviceskibene? Det er jo spørgsmålet, så det er jo ligesom et helt nyt marked, vi forsøger at fremdrive.
1: Men Ruth, hvor tæt er I på en eller anden måde at have kunder, der ligesom smider penge i bæksen?
4: Jamen, altså, vi har rigtig, rigtig mange, der gerne vil være nummer to. Altså, de vil rigtig gerne se det første anlæg, demonstrationsanlæg.
1: Prøv lige at forklare den her, altså, kan man sige, komplicerede proces, at når du siger, at de gerne vil være nummer to, at man vil gerne se nogle andre måske ligesom betale os for børnesygdommen og det bøv, der altid vil være for det justerede.
4: De vil gerne kunder. Have nogle andre til at tage risikoen. Ja, sådan er det.
1: Altså, og hvordan håndterer man så det?
4: Altså, jamen, hvordan vi håndterer det? Vi håndterer det ved at blive dygtigere og dygtigere og klogere på vores system og bedre og bedre til at fortælle, hvad det egentlig er, vi har. Vi går til konferencer, vi går til messer, vi går til seminarer og fortæller vidt og bredt om, hvad det er for et fantastisk anlæg, vi har.
1: Hvis man nu antager, at det lykkes at få støtte til at lave den her demonstrationsmodel, hvad er det så, der skal til, før at der er nogen, der begynder at købe den?
4: Altså, jamen, det gør de. Altså, det gør de jo, fordi at nu er jeg en del af Danske Maritime, for eksempel, og har været til en elektrificeringskonference. Og jeg har også været til en batterimesse og konference på Mallorca. Og altså en maritim, altså, og der er ingen tvivl om, at i dag er det, forsøger den maritime branche at elektrificere. Man troede på et tidspunkt, der vidste man ikke, om ville man gå brintvejen eller hvad, men så faldt batterierne i pris, og så er det ligesom blevet den vej, man går. Det er meget nemt at omstille dem til at være elektriske. Men de står altså med en udfordring. Altså hvis man kun kan være ved kysten, eller man kun kan være, altså ja, hvis man kun kan lade ved kysterne, så kan man ikke komme ret langt i et skib. Altså, så man kan sige, at jo mere den elektrificering bevæger sig fremad, jo mere bliver det tydeligt for alle, at de rent faktisk mangler et sted at lade.
1: Hvis man så forestiller sig, hvordan kan I egentlig få rettigheder til at ligge det rundt omkring ude midt i havet? Fordi det her kunne sådan set ligge alle steder, tværs over Atlanterhavet eller andre steder. Ja. Men kan man få rettigheder til det?
4: Nej, det er klart. Altså regulering, det kommer vi alle sammen til at kæmpe med, og det gør vi selvfølgelig også. Men man kunne godt forestille sig, at hvis man nu fik en vindmøllepark til at gå med på, altså okay, vi vil gerne have de her elektriske CTV'er, crew transfer vessels, og vi vil gerne have en ladestation, prøv at have en liggende ude ved os, så kan man sige, at de har et område, som de nok har tilladelse til, og jeg vil gætte på, at det må være nemmere at starte et anlæg derude første gang.
1: Hvor tror du realistisk set, at Crestwing er om 10 år?
4: Jamen, som jeg ser det, så er det en del af den helt almindelige energiforsyning, og det er sådan, man vil se. Altså, selvfølgelig har vi også, så bruger vi også bølgerne til at få energi fra.
1: Og er der så penge i det?
4: Altså, jamen, det her kan ikke gøres uden at det kan betale sig, det ved vi jo godt. Og vores regnestykker, dem har vi regnet gang på gang på gang, de siger helt klart, at det her anlæg her, det kommer til at ligne vindmøllerne og sol på land.
1: Ruth Blum, direktør for Chrisming. Jeg vil ønske dig stort held og lykke. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men potentialet, det er der helt oplagt. Så tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
4: Og tak, fordi jeg måtte komme.
1: Her til sidst vil jeg igen og for sidste gang byde velkommen til jer, Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketank Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, CIA. Vi har været rundt omkring rigtig mange timer af nogle af de udfordringer og turbulenser, der på en eller anden måde er i havet. Hvis I her afslutningsvis skal komme med nogle anbefalinger til, hvad der ligesom bør prioriteres, hvad der ligesom skal stå øverst på dagsordenen i forhold til de modsatrettede, kan man sige, krav, interesser, men også muligheder, men også potentielle katastrofer, der er i havet. Hvad er så vigtigst at prioritere, Liselotte?
2: Først vil jeg sige, at den skal først og fremmest stoppe med at tænke, at havet er en kæmpe ressource, vi bare kan bruge. Vi har en situation, hvor ingen af vores nære kystområder er i god, det man kalder økologisk tilstand. Vi har 98% af vores kystområder er i dårlig kemisk tilstand. Så vi bliver nødt til at have en anden samtale. Og hvis blå økonomi ikke skal gentage de gamle fejl, så skal vi ikke kun, hvad kan man sige, udvinde mindre. Vi skal også regulere bedre og beskytte det mere. Så både, hvad kan man sige, tage en anden samtale, men også erkende og stoppe op og sige, at vi vil faktisk gerne beskytte noget med vores havmiljø. Vi har lavet en befolkningsundersøgelse, som viser, at langt over 80% har en bekymring for vores havmiljø. Så nu er der det politiske moment, der kan gøre, vi ønsker at beskytte samtidig med, at vi selvfølgelig skal, hvad kan man sige, udnytte og benytte havets ressourcer. Vi skal gøre det klogt og i en prioriteret rækkefølge.
1: Helene Hagel, hvad er dine vigtigste prioriteter i forhold til havet? Også for måske at forstå, hvor stor betydning det har, ikke bare for klimapolitikken, men tydeligvis også både for miljø- og naturpolitikken. Mm.
5: De problemer i havet, som vi kan gøre noget ved, og igen, det er jo det fede, altså der er ret mange af de her ting, der er en direkte konsekvens af forhold i Danmark. Kvælstof, landbrug. Det er noget, vi kan håndtere. Det synes jeg virkelig, man skal komme i gang med at gøre rigtig, rigtig hurtigt, fordi så kan vi virkelig gøre meget for at redde vores livet i fjorde og indre farvande. De lidt større spørgsmål, altså Amok-kollaps, stigende havstanden, der ønsker jeg mig, at Danmark fortsætter arbejdet for at håndtere eller bidrage alt hvad vi kan for at håndtere klimakrisen, men at vi får en lidt bredere politisk og offentlig samtale om de her ting og de her forskellige risikoscenarier.
1: Men jeg hører ikke nogen af jer, hverken dig, Liselotte eller Helene, her afslutningsvis efter de her 5 afsnit af Havets Bundlinje. Jeg hører ikke nogen af jer nævne bølgekraft.
2: Ikke lige på nuværende tidspunkt, nej.
1: Men til engel er der også rigtig, rigtig meget andet at tage fat på, og hvis man ikke har hørt de foregående 4 afsnit, så kan man rulle tilbage i DR-lyd. Liselotte og Helene, tusind tak for at have været med, ikke bare her i det sidste afsnit om bølgekraft, men også de 4 foregående af Havets Bundlinje. Tak for nu.
2: Tak for invitationen. Ja.
5: God sommer.
1: Dette var 5. og sidste afsnit af Havets Bundlinje, som slutter uden 2 streger under et simpelt facit, for havet rummer fortsat det store ukendte. Både klimaets stødpude og de globale temperaturstigningers faretruende vippepunkt. Dramaet fortsætter, også i det mere vanlige guld og grønne skove, som vender tilbage i august. Guld og grønne skove vender nemlig tilbage til landjorden. Og til en ny regering, nye grønne løfter, og til ikke mindst min gamle disciplin at se kritisk på, hvad der sker, når klima, natur og miljø, det grønne, møder magt, ministerier og uselmammeren. Programmet her var produceret af Rakkerpak Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og husk det 5. baderåd. Slip ikke børnene af synen. Det gælder også, når det er deres hav, vi låner.
6: Efter midnatsradiovisen kan du høre Sorte Tal, der er taget til Frankfurt am Main for at få et perfekt view ud over den finansielle verden. Klokken er 24.
7: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmede ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af migranterne er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
8: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
7: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
8: De 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en hasteforespørgsel, så meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
7: Også i EU-regi er der indkaldt til hastemøde, som følger de seneste dages migrantkrise i Ceuta. Det finder sted tirsdag. Fra den side bliver det på videokonferencen med deltagelse af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. 3 personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge CNN. De russiske antiterrormyndigheder har oplyst, at det mistænkes, at en kvinde forsøgte at komme ind på en restaurant i den russiske hovedstad med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten er blevet dræbt, og myndighederne gennemfører nu de nødvendige undersøgelser og efterforskningsskridt for at klarlægge alle omstændighederne omkring hændelsen, lyder det. Det fremgår ikke, hvad et eventuelt motiv skulle have været. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Grønland i Tivoli er skabt af 25 grønlandske skolekammerater og er blevet en tradition med musik, dans, håndværk og kunst, fortæller medstifter Sissel Møller.
9: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Ikke? Se alle de glade gensyn.
7: I nat kommer der fortsat enkelte regnbyger, men det bliver også perioder med klart vejr. Temperaturerne de er mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til let fra vest og sydvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
10: Du lytter til P1.

0: Hvis man kan høre det, så er der lidt musak i baggrunden.
1: Ja, det er den helt rigtige genrebetegnelse. Ja.
0: Et par gademusikansker her på en bro i den tyske storby Frankfurt.
1: Ja.
0: Og det er en storby.
1: Ja, er det da. Ja, ja. For pokker.
0: Ja, men det er bare fordi, vi kommer lige fra Ingelheim, og det var ikke nogen storby.
1: Nej, nej, nej.
0: Men der lå en stor ting i i Ingelheim.
1: Præcis.
0: Frankfurt er en storby, hvor der ligger...
1: Der ligger mange store ting.
0: Mange store ting.
1: Ja.
0: Og en af de store ting, der ligger her, det er Manhattan.
1: Ja.
0: Og nu kan det være, hvis man hører det her, så tænker man, hvad har han taget?
1: Ja.
0: Manhattan er i New York.
1: Ja.
0: Men jeg er simpelthen faldet over et koncept, jeg ikke kendte til, før at jeg begyndte at lave research til den her sommerserie.
1: Ja.
0: Manhattan, det er den skyline, der er i Frankfurt, som i selvfølgelig hedder Manhattan, fordi at vi står på en bro over floden. Kom med det, Sune.
1: Jamen, det hedder jo Frankfurt am Main.
0: Ja.
1: Fordi floden hedder Main. Det er faktisk det er den længste flod, der løber i Tyskland.
0: Er det
1: der, der kun løber i Tyskland, ja. 524 kilometer. Det, der er lidt sjovt ved det, det er, at siden begyndelsen af 90'erne eller sådan noget, der koblede man Main og Donau. Det betyder, at du kan starte op i Nordsøen med din båd, som du lige har fundet.
0: Nå, ja.
1: Og så kan du faktisk sejle hele vejen til, hold nu fast, Sorte Havet. Yes.
0: Og på vejen
1: bare hvis du mangler planer for sommerferien til næste år.
0: Ja, ved du hvad, hallo dig, den sommerserie skriver sig selv.
1: Ja,
0: og på vejen kommer man så forbi Manhattan.
1: Ja, det gør man nemlig. Så kigger man til højre, hvis man kommer fra Nordsøen.
0: Og det er altså højhuse, som... altså, de er den ægte Manhattan-værdige, og det er nogle af de helt store finansielle institutioner, både private og offentlige.
1: Præcis.
0: Fordi en af de højhuse, det er faktisk det, der er lige der.
1: Ja.
0: Det er den europæiske centralbank.
1: Præcis.
0: Som jo er den institution, der holder styr på pengepolitikken i en række europæiske lande.
1: Ja.
0: 20 styks.
1: Og indirekte jo ved Gud også i Danmark,
0: ja,
1: kan man
0: ja.
1: Sige.
0: Ja, fordi at, vi har kroget os fast på dem.
1: Præcis.
0: Og op på 36. etage, der sidder Thomas Jørgensen, Thomas B. Jørgensen.
1: Ja.
0: Som er generaldirektør i det europæiske banktilsyn.
1: Præcis.
0: Og den højst placerede dansker i den europæiske centralbank. Og det er, sagt på Ulriks, rimelig badass.
1: Det er rimelig badass, og det er jo ikke et job, der er blevet mindre vigtigt i de her år,
0: ej,
1: kan man
0: det er
1: sige.
0: Det. Så, Og derop fra på hans stol og på hans vindue, når han kigger ud. Vi skal mødes med ham på 36. etage. Jeg ved faktisk ikke, om det er der andre kontor. Det må vi jo spørge ham om. Der har man jo udsigt ud over den finansielle verden.
1: Ja.
0: Altså deropfra, der ser man forhåbentlig, har jeg lyst til at sige, tendenser før, at de manifesterer sig i den virkelige verden. Ikke?
1: Ja, det er en del af jobbet at holde rigtig godt udkig. Ikke?
0: Jo.
1: Ja, man skal vide, hvad der kommer, også af potentielle finansielle chok og så videre. Og så videre, ikke?
0: Jo.
1: Men ellers er det jo sådan den regulatoriske opgave, altså det der med at holde øje med den finansielle sektor i Europa og hvordan det går.
0: Ja. Er du egentlig højdeskræk?
1: Nej. Det vil Gud, jeg ikke har.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg kan jo godt lide at klatre.
0: Nå, er det rigtigt? Ligesom, nå, men derfor kan man jo godt være...
1: Ja, så klatrer man ikke på den måde. Men nej, jeg har ikke højdeskræk.
0: Nej, okay, så du har ikke noget mod at være på 35?
1: Jeg er helt okay med 36 detaljer.
0: Ja, okay, det er faktisk også. Sune, vi skal ned fra den her bro, som er meget varm og meget turistet, og så skal vi op...
1: Meget musakket.
0: Ja, meget musakket. Jeg håber virkelig, folk kan høre det, og så skal vi op til Thomas.
1: Ja.
0: Det her, det er Sorte Tal sommerserie. Over 4 afsnit tager vi sommertemperaturen på det, vi ugentligt taler om i studiet. Europa, den europæiske konkurrenceevne, regulering. Vi er i Tyskland, og vi har været i Essen og besøgt tung industri. Vi har været i Ingelheim og mødt morgendagens medicin. Og nu er vi så landet i Frankfurt am Main, EU's finansielle hjerte, Manhattan, som i øvrigt er et begreb, jeg virkelig elsker. Og nu er vi på besøg hos den europæiske centralbank. Sune, vi har taget opstilling på et hjørne i et meget fornemt lokale på 36. etage i Galileo Building, hedder den, hvor at, du, Thomas, har til huse.
2: Ja.
0: Ja, så det er jo velkommen til Sune og jeg her i Sorte Tal i ECB, banktilsynet, der er i den her bygning. Man kører jo faktisk, da vi parkerer vores autocamper langt væk, fordi vi vil ikke køre rundt herinde i indre Frankfurt for at finde en plads. Der kører man forbi en anden ECB-bygning, hvor der er ægte Europa-flag og alt muligt, jeg skal komme efter dig. Det her er en lidt mindre reception.
2: Ja.
0: Men ikke desto mindre sker der vigtige ting herinde. Og Thomas, det er det, vi skal tale om i dag, men jeg bliver nødt til at spørge til en start og tilgive mig for min manglende research, men jeg har faktisk prøvet at undersøge det. Nogle gange har jeg kaldt dig Thomas B. Jørgensen, fordi jeg er simpelthen i tvivl om, hvordan man udtaler mellemnavnet der.
2: det kommer fra min far. Det udtales Broing.
0: Ja, Broing. Ja. Okay, så har vi været nogenlunde rigtige. Ja. Og Thomas, hvis man slår dit navn op, så vil man se, at der er flere steder, der står Thomas, den højstbaserede dansker i den europæiske centralbank. Ja. Og det skal helt personligt skal lyde et stort godt gået herfra for et land, som ikke er et euroland. Kan du ikke lige prøve at tage os med til en start? Hvordan lander man her på 36. etage som den højst placerede dansker i den europæiske centralbank, når man dimenserer for statskundskab alle steder? Ja, jeg er jo selv statskundskab, og det er ikke engang økonomi.
2: Ja. Jamen, for mig har det jo været sådan en, altså ikke altid planlagt karriere. Nu ser vi alle de her gymnasieelever, der får hue på. Og nogle af dem, det er sådan med, så skal de lave det på universitetet, og så skal de lave det bagefter, og sådan det hele virker fuldstændig planlagt. Andre, de har så en anden gang tilgang til det. Men for mig har det altid været sådan lidt, altså det har ikke været fuldstændig planlagt fra starten, og det har været det tilfælde, der har ført mig forskellige steder hen. Men jeg startede efter statskundskab i Finansministeriet, og havde sådan en typisk budgetbisse karriere nogle år der. Og der landede jeg så over i Erhvervs- og Vækstministeriet. Og det var så lige efter det her, den store finansielle krise, vi havde i 7, 8 og 9 også. Og der var man ved at sætte det, man kalder bankpakke 2 op. Man har lige sat bankpakke 1 med den her kæmpe store statsgaranti, der blev spændt ud over de danske banker. Og så var man i gang med at skyde noget kapital ind i over 40 danske banker på det tidspunkt. Og det var sådan lidt et tilfælde, hvor de manglede en, der kunne være med i det her. Og jeg vidste jo ingenting om tilsyn eller regulering på det tidspunkt. Men det var helt ekstremt spændende det der år, der, hvor vi arbejdede med sådan en taskforce med kapitalindskud, hvor vi skød var det 40 milliarder danske kroner ind i de her danske banker, så de så kunne låne noget mere til økonomien. Ja. Og det er ikke så tit, man får mulighed for at skrive en mail til Nationalbanken om, at de skal overføre 24 milliarder kroner til Danske Bank, men det var det altså det, der skete i 8 eller 9.
3: Ja, det ville du gerne være en del af.
2: Det var sjovt at være medlem af. Har du
0: været afsender på den mail, eller var det nogen, der...
2: Jeg tror faktisk, at det var enten mig eller min kollega, der skrev den mail der selvfølgelig. Ja. Var det aftalt og trakter og så videre.
3: Det var superviseret.
2: Ja, det er det. Ja. Så det var en enorm sjov periode, og vi arbejdede sammen med en investeringsbank, der selvfølgelig strukturerede de her kapitalbeviser og prissatte osv. Og så var det advokatselskab, der hjalp os med alt det juridiske om det der med. Og så fik vi det så udført. Og så skiftede jeg til Finanstilsynet efter det. Jeg havde i mellemtiden læst en HD i regnskaber, og finansiering var blevet interesseret i hele det her finansielle område. Og der lavede jeg så mange ting i Finanstilsynet. Jeg lavede aflønning, sekuritisering, risikoanalyse, og så lavede jeg faktisk også en politikforhandling og var ansvarlig for det danske formandskab, som der var tilbage i 2012, selvfølgelig sammen med ministeriet, der styrede de her ting. Og der lukkede vi diverse forhandlinger i Bruxelles. Blandt andet det, man kalder kapitalkravsdirektivet, hvor man landede det, vi kalder the Danish Compromise i dag. Og så begyndte vi så at forhandle den her forordning, som hedder SSM-forordningen. Og grunden til, at man...
3: Det er det her single supervisory
2: mechanism, som det, der er ligesom grundlag i hele det juridiske fundament til, hvad er det, vi laver i dag i ECB, i banktilsynet med.
3: Så der begyndte du at komme i Europa, han har sagt.
2: Ja, det havde jeg gjort et par år inden da, fordi jeg var så ansvarlig for alle mulige politik der også. Ikke? Og det, der var ligesom baggrunden for det var jo den her kæmpe krise, der var ved at rulle ud over alle de der banker også. Og bare for at sætte det lidt i perspektiv, så den bank, der hed Bankia i Spanien, de fik jo 170 milliarder danske kroner skudt ind fra den spanske stat. Og det var det, der ligesom gjorde, at man så, det fungerede ikke med de her nationale tilsyn. Nogle af dem var måske lidt for tæt på finansministerierne og så videre, og så besluttede man forholdsvis radikalt, vi flytter de her nationale tilsyn, vi flytter det over til en europæisk institution, den europæiske centralbank.
3: Var der ikke stor modstand i nationalstaterne mod
2: det? Det var der til at starte med, og jeg tror, at grunden til, at det kunne lade sig gøre, det var jo den her brændende platform efter finansielle krise der også.
3: Der kom jo også en eurokrise.
2: Det gjorde der også, ved. Og jeg tror faktisk først, at jeg forstod det, hvor stort et skridt det var, da jeg var kommet herned. Fordi der så jeg alle de her kæmpe centralbanker indenfra. Og det er jo nogle kæmpe organer. De her Bundesbanker har 10.000 mennesker, Banca d'Italia har 7.000 mennesker, Bank de France 8.000 mennesker. Når man ser de der bygninger, de her historiske gamle centralbanker ved Palazzo Koch i Rom, der kan du se, at der er magt bag alt det der. Ikke? Ja. Så der var modstand. Men det endte med, at man meget hurtigt besluttede sig for, at det skulle flytte over til den europæiske centralbank. Ja.
0: Og det tilsyn, som man så ligesom flyttede herned,
2: ja.
4: det er det, som du er en del af.
2: Det er det,
4: ja. Den dag i dag. Og ikke bare en del af, men står i spidsen for en af de tre søjler, som ligesom, og det kan du fortælle bedre, end jeg kan, men der er ligesom, man har delt det op, og du står for ansvaret for det, der hedder less significant. Var det sådan, det er?
3: Og specialized.
2: Vi har, det er lidt kompliceret, hvordan vi er organiseret, men vi har ganske rigtigt, har tre generaldirektorater, der fører tilsyn med de her 110 banker, vi alt i alt fører tilsyn med. Vi har et generaldirektorat, som fører tilsyn med de allerstørste globale banker, det var der, jeg arbejdede før, jeg fik den her stilling med, og det er de 7 kæmpe store banker, de 4 franske, Santander, Deutsche og ING, og så har de alle de internationale banker, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, alle de her banker, der er flyttet fra London ind til Frankfurt eller Amsterdam eller Paris også. Hvad? Så har vi et generaldirektorat, som fører tilsyn med stadigvæk kæmpe store banker, Intesa, BBVA og så videre, altså banker, der er større end Nordea. Hvad? Og så har vi et generaldirektorat, som jeg er leder af, og de fører tilsyn med en, hvad kan man sige, en lidt blandet landhandel af forskellige banker.
4: Resten?
2: Ja, resten. Mm. Og vi har 50 banker, vi fører tilsyn med, 4.000 milliarder euro i balance, så stadigvæk en voldsom sum af banker med. Og der finder du banker som DZ Bank, som en tysk bank, som er cirka på størrelse med Nordea. Du finder banker som Revolut, de har en lille balance, men over 50 millioner kunder i euroområdet nu med. Og du finder banker, som er mindre, nogle østeuropæiske banker osv. Så vi har aktiviteter i 100 lande, og selvfølgelig aktiviteter i alle lande i euroområdet også.
4: Er der nogle af de huse, vi kan sidde og spejle ud på her, som du fører tilsyn med?
2: Jeg tror faktisk, du kan se nogle herfra. Men du kan selvfølgelig se nogle af de store globale systemiske banker. Du har Deutsche Bank, der ligger derovre med. De har selvfølgelig alle mulige aktiviteter, også i USA og så videre.
4: Det er, ja, det er klart.
2: Det er en stor bank. Og så kan du faktisk se vores gamle bygning, som hedder Eurotower, som ligger herovre med, som vi blev nødt til at forlade, simpelthen fordi det var blevet for gammelt.
4: Ja, okay. Og så rykker der en bank hen, eller hvad?
2: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvem der har fået det nu.
4: Nej, okay.
2: Men det er derfor, vi sidder i det, vi kalder Galileo skyskraberen nu.
4: Ja, så. Med en god udsigt. Og når vi lige har nydt den her europæiske skyline, så suser vi ned med elevatoren for lige at se huset og den europæiske centralbanks piano. Og bare roligt, der er en mening med galskaben. Vi har lige talt om din vej til tops her i ECB, Thomas, og vi har lavet et lille intermezzo. Vi klipper lidt det her, for det er jo en podcast, og Sune har lige rost mig for at sige intermezzo, fordi der er jo lige, fordi det er en musikalsk reference, fordi Thomas, der er jo et musikalsk kapitel, du ikke fik med, da vi sad på 36. 20. etage, omkring din rejse hertil. Fordi det kunne være, at du skulle spille musik i stedet for.
2: Jamen, det er rigtigt.
4: Fortæl.
2: Den måde, det hang sammen på, det var, at min hustru og jeg begyndte at komme sammen allerede, da vi var 19 år gamle. Og hun er violinist og gjorde faktisk også studiet færdig i Bruxelles. Og på det tidspunkt så blev jeg ligesom inspireret af det her hele det klassiske miljø også. Jeg spillede elgitar i en del år der, og så tænkte jeg, nej, nu prøver jeg klassisk guitar med. Og så kører jeg faktisk akademiet færdig før, som jeg ligesom forstudiet til konservatoriet også. Og så fandt jeg ud af forholdsvis hurtigt, at jeg var kommet for sent i gang med det her. Jeg synes, jeg var også glad for, at jeg gik videre af den vej også.
4: Ja, okay.
2: Men stadigvæk super glad for, at man har fået indblik i hele det her klassiske miljø. Ikke bare klassisk guitar, og vi spillede også en del koncerter sammen, min hustru og jeg. Men jeg tror, det var meget godt eksempel på, at vejen er ikke altid snorlige, efter det startede med statskundskaber, og nu er jeg så endt her.
3: Hvor længe er det siden, du sidst har spillet på en guitar?
2: Det er lang tid siden.
4: Du har ikke en i kælderen?
2: Den ligger ikke i kælderen, den ligger i vores soveværelse, men den mangler nye strenge. Men nu har jeg haft travlt de sidste 3-4 måneder med det her nye job, men jeg håber jo stadigvæk, på et tidspunkt, så kan man tage den op igen.
3: Men din hustru spiller?
2: Hun spiller ikke længere. Hun har været professionel violinist en del år, og nu laver hun sådan noget helt andet. Nu arbejder hun faktisk i en privat fond.
3: Jeg synes, I skulle, finde... Nej, men bare sådan det der med at gøre det.
2: Ja.
3: Altså, giv gitaren nogle nye strenge, og så sæt det ned og spille.
2: Ja, jamen, vi har spillet en del kirkekoncerter sammen også, vel? Ja. Og det var ikke så let, fordi vi har været vores mening til, hvordan det skulle være.
3: Det var måske ikke nødvendigvis godt for jeres ægteskab.
2: Nej, det er rigtigt.
4: Hvad hedder det?
2: Men vi hører selvfølgelig en masse klassisk musik stadigvæk, går til en frygtelig masse koncerter, og jeg er enormt taknemmelig over, at man har lært hele den del af universet at kende også.
4: Ja, fordi vi er i Frankfurt, hvor der er jo Der er jo en række kulturelle tilbud, og så er vi jo lige nu på 5. sal i jeres nye bygning her, hvor der er, det hedder simpelthen The Piano Room, fordi yes, der er et piano. Og ved du hvad, Thomas, jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville have dig til at plimme på det, men det er låst, så det er saved by, saved by the lock.
5: Ja, det er godt, jeg heller ikke spiller klaver.
4: Nej, godt nok. Men en, der jo også spiller guitar, ikke? Og det leder os videre til det, vi skal til at tale om, om banker og reguleringer skal komme efter dig. Det er jo Lars Gert Lose i Finans Danmark.
5: Han spiller elgitar.
4: Ja. Ja. Okay. I kunne jo godt lave sådan et på hver sin side af bordet band.
5: Ja. Jeg hører også, at der er en nationalbankdirektør, som er interesseret
4: i
5: noget rockmusik og den slags. Så det kan godt være, at vi skulle slå os sammen.
4: Ja. Det vil være smukt.
3: Jeg tror, at hvis I, det er jo ikke noget, I gør det meget i, men hvis man leder efter et viralt potentiale på sociale medier, så er det ikke utænkeligt, at sådan en trio kunne, det kunne nok godt generere noget opmærksomhed.
5: Vi må slå os sammen i sådan et boyband i
3: fremtiden. Ja, præcis.
4: Hvis jeg lukker øjnene og forestiller mig Finans Danmark, Nationalbanken og den europæiske centralbank fusioneret i et finansboyband, så er jeg sikker på, at det vil være lidt Dire Straits på repertoireet. Også med de tre herrer, som vi talte om, allertaget betragtning. Og det kan vi så lige nyde en lille snas af, mens vi suser op med elevatoren igen til 36. etage. For herfra har Thomas Broing en genial udsigt ud over de finansielle markeder. Og hvad er dommen så? Når du ligger hovedet på hovedpuden om natten, og tænker alle de her mange banker, som du fører tilsyn med, tænker du, det går sørme godt, eller kan du ligge søvnløs om natten og tænke, det halter?
2: Jamen, altså, det første, når man skal se på, hvad er det for nogle udfordringer, man har i fremtiden, så skal man se på, hvor er det, vi kommer fra, og hvor står vi nu? Og så kan man så snakke om, okay, hvad er det så for nogle udfordringer, der kan være? Og jeg tror, det er vigtigt, det er, hvor vi kommer fra. Det er vigtigt at forstå, altså bankerne har været igennem en frygtelig masse kriser de sidste 6 år. Vi har covid-krisen, kæmpe fald i BNP i 2020. Vi har energikrisen i 2022 også. Vi har inflation, der så gør, at renteniveauerne stiger fra minus 0,5 til 4, og nu er det så nede i 2,25. Og så har vi selvfølgelig tarifsituationen i USA, og nu har vi så den her hormuz-oliekrise også. Ja. Så det er faktisk en masse forskellige kriser, som bankerne har klaret sig forholdsvis robust. Jeg vil også sige, at økonomien har klaret sig forholdsvis robust. Det går ikke fantastisk, men det er sådan set gået forholdsvis godt igennem de her ting.
3: Hvis du kigger på udfordringerne, eller den pakke af udfordringer, som du lige har skitseret, så synes du faktisk, det går godt. Altså i den kontekst.
2: Jeg synes, at der, hvor bankerne står nu, at det er forholdsvis godt udgangspunkt også. De er kapitaliseret på et forholdsvis højt niveau. De har stor afstand til kapitalmæssigt. De har forholdsvis meget likviditet også. Men så er det klart, så er der selvfølgelig nogle udfordringer i fremtiden. Nogle af dem, det er altså noget. Det er kortsigtede udfordringer, og noget af det er længerevarende udfordringer også. Ikke? Men
3: nogle gange, når man spørger bankerne, så oplever de jo, at de måske er lige lovligt reguleret. Altså, det er jo indlysende, nu talte vi om finanskrisen og det her, at det påvirker jo det regulatoriske miljø, når der ligesom, så kommer der en efterspørgsel. Det gjorde der i virkeligheden også fra sektoren selv, for at sige, at vi bliver nødt til at have noget hjælp til at få styr på det her. Ja. Når man så spørger dem nu, så siger de, det kunne være rart, hvis ECB og de nationale tilsyn ligesom bakkede lidt af. Hvordan vurderer du sådan regimet nu, kan man sige? Kunne vi godt slippe bankerne lidt mere fri, hvis du skal svare helt overordnet?
2: Altså, jeg tror, det er normalt, at der er sådan nogle cykluser, og det har vi også set førhen i USA og Europa også. Og jeg tror, det, der er vigtigt at huske på, det er historien. Hvordan er det, vi er kommet igennem de her kriser? Hvorfor er det, vi er kommet igennem de her kriser? Hvad er det for nogle diger, vi har i systemet, og har de virket, de diger? Ja. Og grundlæggende vil jeg sige, jamen, så har de virket, de her diger. Der er en grund til, at bankerne er kommet igennem de her sidste 6 år måske, altså forholdsvis uskat også. Så det er jo ikke bare på grund af offentlig støtte. Det har der selvfølgelig været. Der har været fiskal støtte, der har været monetær støtte også, af gode årsager også. Men det har også været, fordi bankerne har været kapitaliseret på et højt niveau, og de har haft tilstrækkelig likviditet også. Så er der selvfølgelig et spørgsmål, er reglerne blevet for komplekse efter mange år, hvor man har forhandlet de her ting? Og ja, det kan godt være, at vi skal kigge lidt på, at kan man gøre visse steder, ikke bare reglerne, men også tilsynet, kunne man gøre det lidt mere simpelt, uden at miste robusthed i systemet også.
4: Men synes de, altså det er jo altid farligt kun at spørge den ene side i et ægteskab, ikke? Men de banker, som du fører tilsyn med, og som du vel også er til mødes med, synes de, at du er træls?
2: Jamen, jeg tror da, at de synes, at vi er et forholdsvis robust tilsyn. Forskel for nogle af det. Altså, der er forskellige tilsynspraksiser. Og det var noget af det, vi så, da vi overtog tilsynet i 2014, da vi byggede hele det her system op. Og det var sådan det, vi kaldte lidt et Wild West-system. For vi overtog alle de her forskellige praksiser. Hvor det franske tilsyn, de brugte rigtig meget tid på on-site. Det spanske meget på regnskabsgennemgang. Det tyske utrolig meget tillid til revisorerne og den slags. Og der må vi ligesom finde sådan en ensartet måde at gøre det på. Og vi skulle finde ikke bare ensartet, men det skulle også være på et forholdsvis højt niveau. Så ja, vi er forholdsvis krævende på mange forskellige områder også. Så det kan godt være, at de synes, at vi er lidt mere intrusive eller mere robust end nogle af de nationale tilsyn har været.
3: Altså det vi ser, det er jo, at compliance-afdelingerne i bankerne vokser. At der er flere og flere mennesker, hvis job det er at sikre, fordi det er man forpligtet til, at man lever op til al den her regulering. Ikke?
2: Yep.
3: Er der ikke, kan du ikke have en overvejelse om, at man pålægger de her banker for komplekst et byråkrati, for stort et system?
2: Jo, men jeg tror også, man skal, eller vi er jo i gang med at kigge på det her, også på tilsynsdelen selv, og kommissionen er jo i gang med at kigge på hele regelværket. Er der i visse tilfælde, er det blevet for komplekst? Og det kan man gøre uden at udvande robustheden i systemet også. Ikke? Og det er da klart, at compliance-afdelingen er vokset voldsomt. Jeg vil sige, det er jo ikke kun på det potentielle tilsyn. Det er det, som vi laver. Vi laver ikke hvidvasktilsyn. Nej, vi laver ikke forsikring. Vi laver ikke alle de her nationale særregler også. Ikke? Og de følger alt det der, det fylder noget i bankernes landskab også. Ikke? Og man skal bare huske på, det er ikke kun på grund af Bruxelles, at reguleringen er blevet så komplekst også. Det er jo også fordi, at nogle gange så har bankerne prøvet at arbitrere de her systemer, og tit så er det jo bankerne selv, der stiller spørgsmål, hvordan fortolker man den her regel, de her Q&A's osv. Så jeg vil sige, at de er måske delvis medvirkende til, at det her regelsæt, det er blevet meget voldsomt efterhånden.
3: Ikke? I Danmark er vi jo typisk gode til at overimplementere.
2: Ja, altså det er klart, det skal man da kigge på hele tiden, at der er nogle ting, man måske har gjort for meget. Ikke? Og så er der jo en ting, som vi stadigvæk slår til tromme på fra ECB's side, det er, at altså, vi kalder det en bankunion, det her. Det er, at vi har de samme regler på tværs af alle de her 21 lande, der er med i det her samarbejde. Men faktum, det er bare, at der er en frygtelig masse nationale regler, som stadigvæk er nationale. Det er på hvidvask, det er forbruger, det er på forsikring, og de er ikke blevet harmoniseret, de der regler, på samme måde. Og det gør, at vi har en frygtelig masse interne barrierer for bankerne i det her. Hvis vi fik ryddet op i alt det der med at bruge forordninger i stedet for de her nationale direktiver også, så ministerierne ikke kan overimplementere de her forskellige ting, jamen så tror jeg faktisk, at vi kunne gøre systemet 10 gange mere simpelt og lettere. Og det er lavt hængende frugter i forhold til de her udfordringer, Europa står med også.
4: Så det er nationalstaterne, der er...
2: Ja, i nogle tilfælde er det nationalstaten, som i nogle tilfælde, så er der måske gode argumenter, fordi at deres finansielle strukturer måske er særlige her. Andre tilfælde, så er det, så er der måske en overimplementering af det, der...
3: Men det er rigtig interessant, og det er godt for snakken i forhold til det her med at komme over til at tale om europæisk konkurrencedygtighed, fordi noget af det, som som er en rigtig vigtig komponent i det, og som der bliver bandet helt utroligt meget over rundt omkring i EU i øjeblikket, det er jo det her med adgang til kapital. Hvilken rolle ser du, at altså ECB som institution, men også selvfølgelig bankerne og dem du ligesom fører tilsyn med, han har sagt, er der, hvordan får vi flyttet på det, og hvad kan man her i huset gøre for at forbedre adgangen til kapital?
2: Ja, altså det første jeg vil sige, det er, at det er jo ikke kun bankerne, der er i systemet nu. Altså, det er bankerne, der nu genererer omkring 70% eller 80% af krediten i Europa, og det er jo til forskel fra USA, hvor vi har en anden balance, hvor det er kapitalmarkedet mere, der gør det her. Men det, man sidder og kigger på nu i forhold til det, man kalder savings og investment union, det er bare, kan vi få en anden balance i de her ting? Så måske vi kan mobilisere pensionsformuerne noget bedre. Vi har et godt pensionssystem i Danmark, der har de også i Holland. Andre steder, der har de ikke særlig udbygget pensionssystem også. Kan man mobilisere yderligere kapital?
3: Ja.
2: kan man mobilisere opsparingen, så man kan få kanaliseret den opsparing ind til produktive investeringer i venturekapital og equity og alle de her ting også. Og jeg vil sige, det er ikke opsparing, vi mangler i Europa. Vi sparer omkring 1.300 milliarder euro op hver eneste år i Europa. Problemet er, at vi kanaliserer ikke de penge de rigtige steder. Nogle af de penge, de bliver brugt til bankernes indlån. Der forbrugerne har lidt en tendens til, at de placerer dem til nul i rente. Det er rigtig godt for bankerne. Bankerne tjener frygtelig masse penge nu. Ja. Men det er jo ikke altid super produktivt, fordi at de penge bliver måske ikke placeret i venture på samme måde, i scale-up og alle de her ting. Så der er brug for at få kanaliseret pengene til mere produktivitet også. Og så er der jo også brug for, at man måske tænker over, at kunne de penge, mange af de penge, de bliver så også investeret i amerikanske aktier nu. Det kan man selvfølgelig godt forstå, og der er en stor afkast af det her. Men det, man ikke får for det her, det er jo hele den produktivitetsgevinst, der er ved de her penge. De tilfælder jo de amerikanske virksomheder.
3: Ja,
2: og hele den her scale-up-effekt af alle de der venture-virksomheder, det bliver sådan set lavet på lavt, eller det er fint nok, det kører godt nok i Europa, men problemet er bare, når de skal opskalere, og de skal have yderligere kapital, jamen så er der rigtig mange af dem, der går til USA, og så bliver de selvfølgelig understøttet af, at vi investerer i amerikanske aktier også, men produktivitetsgevinsterne tilfælder den amerikanske økonomi, i stedet for, at man måske tænker på, var det ikke bedre, at vi fik det bygget op i Europa også, for at blive en modbalance til et nyt geopolitisk spil også? Ikke?
4: Men alle de her ting traktet sammen, ikke? Altså store geopolitiske ting, regulering, penge, der kigger mod USA, ikke? Hvis du så også lige putter en digital komponent ned i det her,
2: ja,
4: som jeg tænker på også, rusker rimelig meget i dit arbejde. Vi ser nye sådan, finansielle spillere, der popper op. Første spørgsmål. Udfordring eller mulighed?
2: Jamen, jeg vil sige, der er begge dele, Ulrik, fordi at altså, der er ingen tvivl om, at bankerne bliver nødt til at investere markant meget mere i digitalisering også. Og det har noget at gøre med omkostningsstrukturen. Der er nogle flere af vores banker, som simpelthen er for tunge omkostningsmæssigt. Og der kan du bruge digitalisering til at investere i det. Det, der er problemet med mange banker, det er, at de er dannet gennem M&A's, altså mergers and acquisitions også. Og der har de ligesom ikke fået ryddet op i alle de der IT-systemer, som de kører på. Det, man kalder core banking platforms. Og det er gjort, at du har ikke høstet de synergier, der er, og de kører stadigvæk på 10 forskellige IT-systemer. Og det er ikke godt for omkostningsstrukturen. Det er heller ikke godt for den måde, banken kan generere det, man kalder management information, så de kan tage de rigtige beslutninger også. Så der er et stærkt behov for at investere mere i IT. Og det er noget, vi presser bankerne på, så meget vi nu kan fra det potentielle tilsyn. Og bare til sammenligning, hvad tror I, JP Morgan, de investerer i teknologi om året? De investerer 20 milliarder.

0: lukket en periode, nu kan jeg forstå, at det lige er åbnet op igen. Så vi ser det, så er det sådan et form for strukturelt skifte i cyberrisk for bankerne også. Og vi har ikke haft, vores europæiske banker har ikke haft direkte adgang til det her, men vi har amerikanske banker, der har haft adgang til det her. Og det, vi hører fra de amerikanske banker, det er, at det ikke bare er Mythos, men om halvt år, så er der et nyt projekt her.
1: Ja, det, går
0: det er, at de er blevet ekstraordinært meget bedre til at finde de der små huller i sikkerhedsstrukturerne i bankerne og forbinde de her små huller sammen ved og så kunne bryde ind i de her sikkerhedssystemer, som banker har. Mm. Så det er klart, at der kan være en kæmpe udfordring, hvis bankerne ikke er tilstrækkeligt forberedt for det her. Så det er faktisk noget af det, vi har ekstremt meget fokus på nu. Hele det ikke-finansielle området, cyberområdet og outsourcing og cloud og alle de her ting også. Og der kan altså være kæmpe store udfordringer for bankerne også.
1: Nu siger du, at de amerikanske investeringsbanker investerer mere i ny teknologi, end de europæiske banker gør. Ja. Hvis man taler med Finans Danmark for eksempel, så gør de jo meget ud af at sige, at konkurrencen på det danske bankmarked har det virkelig, virkelig godt. Altså, at der er en stærk, sund konkurrence mellem bankerne på det danske marked, og det dokumenterer de jo for så vidt også med forskellige undersøgelser osv. Men er der et eller andet, når du siger, at bankerne hænger for meget fast i deres legacy-systemer og ikke får ryddet op og dermed ikke høster gevinsterne ved fusioner osv. osv. Og vi har jo haft en række fusioner på det danske marked, det har vi jo jævnligt talt om i sorte tal.
0: Ja.
1: Får det dig til at tænke, at måske er den der konkurrence ikke så stærk alligevel, eller altså mangler der incitamenter i et banksystem som det danske til at få ryddet nogle af de her ting af vejen og for at styrke egen konkurrencedygtighed i bund og grund?
0: Ja. Altså, det kræver jo først og fremmest en CEO, der er visionær også, ikke? Fordi de her IT-investeringer, du skal tage nu og her, jamen, det rammer jo bankernes profit på kort sigt. Og den, det, som de får ud af det, jamen, det er jo noget, de først får om 4-5 år eller 6 år.
1: Ja.
0: Ikke? Så det kræver, at du har en CEO, som siger, at det er absolut nødvendigt at investere i alt det her. Og du kan prøve at kigge på, hvad skete der med JP Morgan, da de annoncerede, at de har brugt de her milliarder dollars på tech. Jamen, aktien, den faldt.
1: Ja.
0: Og det er fordi, at de har en CEO, Jamie Dimon, som er visionær, og som selvfølgelig også har pengene til at betale for det her, og putter alle de her penge i. Og det er jo om 3-4-5 år, jamen så vil der være afkast i det her.
2: Så den gennemsnitlige amerikanske bankdirektør i Thomas Brohings øjne, er han mere visionær? Eller hun mere visionær end den gennemsnitlige europæiske bankdirektør?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Der er selvfølgelig nogen, der er dygtige europæiske banker, der er dygtige amerikanske banker, der er også dårlige amerikanske banker og dårlige europæiske banker. Men lige i det her tilfælde, jamen, der er der tale om, om en visionær CEO. Vi har selv ført tilsyn med JP Morgan her i Europa også. Det er en stor bank også her i Europa, og de, jamen, de gør tingene robust, når de ruller ting ud. Og det er jo noget, som kan forandre hele strukturen også, fordi at man snakker meget om neobanker, det vil sige, der er måske banker, der starter helt op, men der er faktisk også banker, der starter deres aktiviteter som en del af en større bankgruppe, og det er ING for eksempel er et godt eksempel på det. JP Morgan er også et godt eksempel på det.
1: Ja.
0: De har for eksempel startet i London en retailbank, som de aldrig nogensinde selv ville have bevæget sig ind i førhen. Grunden til, at de gør det nu, jamen det er digitalisering. Og det her med, at de kan starte op på et helt nyt IT-system, som er nybygget til det formål i London, og det er nybygget her i Tyskland, som formentlig skal rulles ud til andre lande også. Førhen ville jeg aldrig gøre det. Hvorfor? Fordi at der var alle de her nationale barriere til alle de her ting, og derfor var det enormt dyrt for dem at bevæge sig ind på det her. Med IT-systemerne, så er det mere fleksibelt for dem at rulle ind på de her store markeder også. Så det kan betyde noget på bankmarkedet også i Europa også. Fordi altså, det, der er udfordringen for de europæiske banker, det er jo, at de bliver udfordret på mange forskellige leder. Ikke bare bliver de udfordret på det, man kalder investment banking og global markets, det vil sige, de mere avancerede. Der har de amerikanske banker taget store markedsandel, også her i Europa faktisk. Men de bliver også lige så stille udfordret på hele det, man kalder retail-siden, altså privatkundesiden også, gennem de her digitale banker også.
1: Ja, fordi hvis man tager retail-siden måske mest specifikt, man har jo i 15-20 år måske haft sådan en forventning om, at den her sektor ville være den, der blev allervoldsomst påvirket af mulighederne i digital teknologi. Altså at det, vi kendte som en bank, ville se fuldstændig anderledes ud inden for en relativt kort årrække. Ja. Og det har været længere undervejs, end man har

0: troet, altså man har sagt det mange gange, nu kommer det, ikke? Og der hvor vi har set det manifesteret, det er jo, at man har lukket filialerne og sådan den type ting, ikke? Ja. Men som du ser det nu, når du kigger fremad, er det så, altså står de europæiske banker over for dramatiske forandringer, altså vil banker være noget andet inden for en eller anden relativt beskeden årrække?
1: Ja, altså det er klart, der er en udfordring fra de her neobanker og fintechs også. Jeg tror, du er ret i, at det er noget, der det er gået langsommere, end vi troede også. Men vi kan se, at det starter lige så stille. Ikke? Ja. Revolut er sådan set et godt eksempel på det.
0: Med, ja, det er sådan en ny bank.
1: Det er en ny bank, som i princippet er et tech-kompani, som opererer fra London og outsourcer til alle mulige andre.
2: Og det er en af dem, du holder øje med?
1: Det er en af dem, jeg holder øje med. Som er en bank med over 50 millioner kunder nu, som ekspanderer aggressivt i mange forskellige lande også. Ikke?
0: Har de lavere omkostninger? Er de ligesom, er der noget på kosttiden, som er...
1: De har en lav omkostning via det her tech-selskab også, men en del af den forklaring er selvfølgelig også, at de har et mere simpelt produktkatalog end nogle af de gamle legacy-banker også, som måske er blevet for kompliceret med alt for mange forskellige produkter, som så genererer kompleksitet i IT-arkitekturen også. Ja. Her kan du ligesom starter for ny, du kan designe det hele for nyt, du har en tech-platform, som er simpelt og agilt osv., og så er det lettere at designe fra ny også. Ved. Det er klart, når Revolut så måske vil bevæge sig ind på mere komplekse produkter, som f.eks. huslån osv., det er de ved at tænke på nu, jamen så kan det selvfølgelig godt være, at de bliver lidt mere komplekse også. Men de har den fordel, det er, at de starter op på det her friske IT-arkitektur også.
2: Blankt stykke papir.
1: Et blankt stykke papir, ja. Det kan du godt sige.
2: Bliver de, de her nye spillere, eksemplificeret ved Revolut, gør dit arbejde som tilsynsmand, tilsynsdirektør, lettere eller sværere?
1: Det kan godt i nogle tilfælde gøre det lidt sværere, fordi det er nogle andre risici, du skal tænke på med sådan banker som det her. Fordi at, det er ikke kun finansielle risici. Den måde, de opererer på, det er, jamen, de har faktisk ikke så meget indlånt, deres balance er ikke så store, og de er primært placeret i centralbankaktiver, så der er måske ikke så meget finansiel risici, men der er rigtig meget ikke-finansiel risici. Det betyder, at der kan være governance-problemer, der kan være styringsproblemer.
0: Er der en større teknologirisiko?
1: Der er stor teknologirisko også, og så er der faktisk også, jeg vil sige, en form for... hvad kan man sige, mandskabsrisici. Mange af de her nye virksomheder, de bliver startet op med tech-eksperter, som er fantastisk dygtige til det, de laver. Men til at starte med, kan der være en tendens til, at de ikke får hyret nok folk, der ved, hvad er banking overhovedet for noget. Hvad er god risikostyring? Hvad er en second line of control? Hvad er god risikokultur? Din first line of control? Hvad med din interne revision? Alle de der ting.
0: Så det skal dine folk til at lære
1: skal,
0: dem?
1: Det skal vi, jeg vil sige ikke lære dem, men sige, nu skal I lige fokusere noget mere på det her.
2: Thomas, jeg sidder lige og tænker, og gå med mig ned ad den her vej så langt, som du synes, at både personligt og i din rolle har lyst til. Ja. Men hvis de her nye spillere, Revolut eller et eller andet X-virksomhed, eller bankvirksomhed bliver svaret på for eksempel nogle af de udfordringer, vi listede op, altså svaret på, at pengene får sig mod USA, eller svaret på en eller anden større usikkerhed, og de bliver sværere for dig at holde øje med, potentielt sværere for dig at holde øje med. Du er en del af et EU-systemet, og vi taler meget om konkurrenceevne hele tiden. Er du klar til måske at sige, det her, det bliver op ad bak og holde styr på, men det er det rigtige, eller vi bliver nødt til at fuld gas på, at det her, de får de allerbedste vilkår for, at det europæiske system, konkurrenceevne og sådan noget, kan bokse med resten af verden, eller tænker du, tilsyn frem for alt, og så må konkurrenceevnen komme i anden række?
1: Altså, vi har jo et mandat, som er lagt ned i den regulering, og det mandat, det er det potentielle tilsyn, og så har vi faktisk et andet mandat, som er, vi skal behandle banker på lige... Det er lidt usædvanligt faktisk, man har som mandat. Så jeg har ikke noget konkurrencemandat, og vi kigger ikke på det på den måde, og vi er heller ikke... Altså, det er ikke det, vi er sat i verden. Der er andre aktører, der skal tænke over det her. For eksempel, kommissionen er jo en politisk spiller. Det er en del af deres mandat, det her. Ikke? Og det er klart, hvis politikerne bliver enige om, at den lovgivning, som bankerne skal operere efter, hvis det skal være noget andet, jamen, jeg er jo bare en embedsmand,
0: jeg skal
1: eksekvere den lovgivning. Men det er klart, det er vores ansvar at råbe vagt i gevær og sige, hvis I gør det her, så skal I bare være opmærksom på, så kan der være de her effekter. Okay. Det prøver vi selvfølgelig
0: men
1: på.
0: Men det synes jeg jo så, at det er jo faktisk et svar på det, Ulrik spørger om, forstået på den måde, at det lyder jo som om, der er en slags iboende konservatisme Altså i tilsynet, det er ligesom, at man, det som I så vil gøre, det er ikke at sige, hvis vi lader være at stå i vejen her, ja, så er det til gavn for europæisk konkurrencekraft. Det som I typisk vil sige, det er, her er det vigtigt, at vi regulerer, eller fra ECB's side, henleder opmærksomheden på noget, der potentielt er risikabelt. Ja. Altså forstår du, at er det...
1: Jo, men jeg ser jo lidt som at det ikke er modsætningsforhold. Det er bankerne er velkapitaliseret nu. For det første, jeg vil sige, så har... Vores banker, de kører nu på det, man kalder en kernekapitalprocent på 16%, og vores krav er omkring 11 eller sådan noget lignende. Det vil sige, de har en kæmpe kapitalbuffer, som de selv vælger. Det er ikke os, der gør det her. Ikke? Så det er dem selv, og man skal bare forstå, at det er jo ikke kun os, der stiller krav til bankerne. Vi har også ratingbyråer og alle mulige andre, der stiller krav til
0: de banker. Ja, der er også bare et marked.
1: Der er et marked også,
0: der er eksamen hver dag.
1: Vi vil gerne have lidt ekstra kapital i de her banker, ja, og det er jo det, de gør. Og så tror jeg, det vigtigste det er jo, jamen, ja, det er klart, at man kan godt lave om på de her regler, så længe man har robustheden i orden. Men for mig at se, det vigtigste, det er ikke... Altså, jeg synes jo sådan set, at banksystemerne kører godt nok. Altså, det vigtigste, vi får lavet om, det er at kigge på alt andet rundt om bankerne også. Hvad? Altså, pensionsopsparingerne, hvad? Vores opsparingskultur, vores mobilisering af venturekapital, det hele ting. Alle de ting, der bliver nævnt i Draghi-rapporten. Hvis I kigger i selve Draghi-rapporten, så... Det der med, at man skal udvande bankregulering, det tror jeg er en meget lille del, hvis det findes i Draghi-rapporten. Det er ligesom om, at hele drejer sig om at få udvandet bankregulering, og så løser man hele Europas... det gør man ikke. Overhovedet ikke. Det vigtigste er, at du kan få mobiliseret kapital. Ja. Og det er klart, at bankerne kan være med til det, men vi ser jo ikke, at bankerne har kapitalproblemer nu.
0: Det er jo ikke den situation, man står i.
1: Nej, og det er jo ikke sådan, at der er et låneproblem som sådan nu. Altså, så bankerne kan, de låner ud til de kunder, som de mener, der er kreditværdige, ja, også.
0: Må jeg spørge, det er jo lidt sådan nogle kulturelle fordomme, men nu har du været med på hele den her udvikling, hvor man har samlet det regulatoriske. Ikke? Hvis du sådan skulle give jer selv som institution karakter i forhold til, i hvor høj grad I har formået at løfte regulerings, altså kvaliteten af reguleringen i de jurisdiktioner, der havde den svageste regulering, da man kom til, altså ind i mit hoved, der kunne der godt være nogle tanker om nogle europæiske banker, nogle sydeuropæiske banker, hvor det regulatoriske lod noget tilbage at ønske i forhold til høje standarder i Tyskland eller i Skandinavien eller et eller andet. Har man, når du kigger tilbage på det forløb, er det sådan en opgave, du vil sige, hvor I virkelig sådan har bidraget med noget vigtigt?
1: Jamen, det er jo altid svært at sige som en selv, men altså, jeg synes jo, vi har løftet. Reguleringen er jo ikke os, der sætter reguleringen, men tilsynet. Vi har løftet kolossalt tilsynet. Og jeg har jo, jeg kan se, hvad gjorde man tilbage i Danmark, men nu har jeg også indblik til alt. Altså, jeg har ført tilsyn med over 60-70 af de kæmpe store banker her i øvrigt. Og der er bare meget forskellige forskelle førhen. Og bare et eksempel, for eksempel den ratio, der hedder non-performing loans, altså hvad er det nogle dårlige lån, som bankerne har på deres balance ved. Da vi startede systemet i 2014, der var der 1000 milliarder euro af de her non-performing loans i systemet. Nu er der 300, ved, og de er gået fra en NPL-ratio til omkring 8 til omkring 2%, ved, som er helt normalt for banksystemet. Det er normalt.
0: Ja, det var altid værre.
1: Så vi har forbedret. Det er klart, det er jo ikke kun os, så er markederne blevet bedre, så er rentekurven bevæget sig, så bankerne bare tjener
0: mange penge. Men ECB skaber jo også kultur på en eller anden måde.
1: Ja, det er godt. Og det er klart, at der har været nogen, altså der har været nogle jurisdiktioner, som har utrolig meget fokus på revisorer og det, man kalder ICAP, altså bankernes interne finansielle krise har vist os, det fungerer bare ikke særlig godt, det her. Du bliver nødt til at have en vis robusthed, når du fører tilsyn. Og det er ikke bare på nedskrivninger, men det er også på hele det, man kalder modelapparaterne. Bankerne, de modellerer deres egen kapital. Og hvis ikke du har dygtige medarbejdere der, og det har ECB måske også en stor fordel, det er, at jamen, vi kan hyre folk, og faktisk også på juniorniveau, op til nærmest chefniveau, der kan vi betale en konkurrencedygtig løn med bankerne. Ja. Og det er der ikke så mange nationale tilsyn, der har. Der er nogle af dem, der har det også. Ikke?
0: Det har været en kæmpe udfordring i USA. Hvis der var nogen, der kiggede rigtig kritisk på investeringsbankerne, så gav investeringsbankerne dem bare job, hvor de fik 10 gange så meget i løn.
1: Så har vi jo den kæmpe fordel, at vi til forskel fra et lille nationalt tilsyn, som måske Danmark, så har du en begrænset benchmark. Altså det vil sige, at du har kun én dansk bank i systemet. Ikke? Vi har 110 banker her. Vi kan line alle globale banker op. Vi kan line alle de internationale banker op. Og det er klart, vi har jo ikke altid ekspertise, der kan måle sig med bankerne. Og det giver sig selv, fordi nogle af vores banker har 200.000 medarbejdere. Og de lønner på allerhøjeste niveau, selvfølgelig bedre end vi gør, men vi har en kæmpe fordel, som de ikke har. De ved ikke, hvad deres konkurrenter laver, og vi kan line dem op på tværs.
0: Nej,
1: og det er en kæmpe fordel.
0: Vi har transparens.
1: Vi har transparens til, og det er noget, du virkelig kan bruge, når du sidder også og forhandler med banker og siger, det ser da egentlig lidt underligt ud, at du tjener ikke særlig mange penge på din M&A-afdeling, ja. Der er forskel fra ham.
0: Så spidser de altså ører.
1: Så spidser de ører, så hvad var det for noget? Og, så det giver en fordel. Altså.
2: Men når du så har det overblik, og du har været her i så mange år, ja. Og du sidder, jeg ved ikke, hvor er dit kontor hen? Hvilken etage?
1: Det er på 18. etage.
2: Nå, okay, så halvdelen af det her. Når du så tager elevatoren op her på 36. etage og kigger ud, hvis du sådan drejer rundt på din kontorstol. Thomas, du er måske den mest oplagte dansker at spørge om det her. Hvis du, det her det er jo en serie, hvor vi prøver lige at tage temperaturen på europæisk finansverden, konkurrencekræfter. Hvis du drejer sådan rundt og tænker, temperaturtagningen på finansverdenen lige nu, den europæiske finansverden, står det godt til, eller halter det, eller ser det slemt ud?
1: Jamen, altså, det står godt til. Altså, grundpunktet er sådan set godt. Når det er sagt, jamen, så er der selvfølgelig nogle udfordringer, som vi har hele det der geopolitiske skred, som altså, mere fragmentering, rewiring, alle de her supply chains osv., det er noget, bankerne skal finde ud af. Hvor skal de låne hen til hvilke aktører her? Så har vi nogle markeder nu, som jeg vil kalde dem malige. Det er blandt de amerikanske markeder. Vi har en top 10 af de S&P-indekset der. De har 40% af hele indekset. Ekstrem koncentration. Vi har kunstig intelligens.
0: Det er også noget, Nationalbanken er optaget af. Ja, det har vi haft dem i studiet.
1: Og det kan jeg godt forstå, fordi når man kigger på deres price-earnings-forhold osv., der er koncentration i hele, det kan da godt være, at kunstig intelligens kan medføre en frygtelig masse fordele, men der skal ikke ske et særligt stort fald i de der fordele, før du har et kæmpe aktiefald også. Og det er klart, at der er nye ting i systemet. Der er det, man kalder MBFIs også. Hedgefonde er blevet kæmpe store også. Store aktører i statsgæld osv. Du har private credit, du har private equity. Alle de her ting, det er nye risikoområder også, hvor der kan også blive tab. Og de tab, de kan gå hurtigere end en kreditrisici, der går lidt langsommere gennem systemet også.
2: Det var temperaturtagningen lige nu her, hvis du spejder 5, 10, 15 år. Jeg ved, jeg får sune på nakken, sætte for mange år på, fordi det kan være svært. Men hvor ser du både ECB's rolle, men også hele finansverdenen bevæge sig hen? Ja.
1: En af de ting, som vi har meget fokus på, det er det, vi kalder digital assets. Det vil sige det her tokenization af aktiver og liability også. Og det er en teknologi, hvor man ligesom kan repræsentere obligationer, aktier, alt muligt på distributed ledger technologies også. Ja. Det tror vi er noget, det er ikke særlig stort i fokus nu, men vi tror, det kan få en kæmpe betydning fremadrettet, måske om 10-15 år.
0: Fordi man bliver bange for, undskyld afbryder Thomas, at det underliggende aktiv bliver, altså ligesom man nogle gange har haft lidt med guld, du ved, at der var godt nok mange guldprodukter oven på det fysiske guld, der faktisk findes i verden, ikke? Ja. Er det kan bevæge, flytte sig fra hinanden på en eller anden måde?
1: Ja, det, stablecoin er jo et eksempel på de her digital assets, og der kan være risici i stablecoins også. Men selve teknologien, hvis ellers det kan rulles ud på en fornuftig måde, jamen så har det kæmpe store fordele. Det har fordele i forhold til likviditet, det har også fordele i forhold til, når man i hvert fald handler en obligation, så tager det jo lang tid, der er en frygtelig masse friktion, det skal måske gennem en clearingcentral, det skal afvikles, det tager tid, alle de her ting. Med det her DLT-platform, jamen så kan du lave alle de der skridt, kan du lave i et go, det der hedder Atomic Settlement. Og det vil sige, at der er en kæmpe fordel i det digitale system der. Og det er vi meget fokuseret på, hvordan kan vi gøre, at bankerne de er forberedt på de her ting, og det er noget, der altså ligger 5 år, 10 år ud i fremtiden også. Og stablecoin er jo måske et godt eksempel på det. Det har vokset voldsomt. Vi har en portefølje nu på omkring 320 milliarder dollars også. Mest af det er amerikanske stablecoins. Og der er nogle fordele, men måske også nogle ulemper i det her med. Men vi er selv fokuseret på ikke bare at forberede bankerne på det, men vi er faktisk også i gang med at forberede vores egen system på det her med. Fordi at vi leverer jo betalingsydelser til alle bankerne i det, der hedder Target, som ECB står for. Og der er man ved at arbejde på en form for platform, som kan linke til de her DLC-platformer også. Digital euro, kan man sige, det er ikke en DLC-teknologi, men det er jo et andet eksempel på et aktiv, som kan bruges der. Og det, der kan være smart med nogle ting, det er, at det kan bruges til ufattelig mange ting, også når man tænker på sin egen hverdag. Nu tænker jeg for eksempel på Deutsche Bahn, som konstant forstand er forsinket. Jeg ved ikke, om
2: I... Vi skal køre med dem i morgen.
1: I skal høre med dem, så må I se.
2: Vores afgang er flyttet flere gange. Jeg kan faktisk sidde og spejde over til deres højhus, der ligger lige
1: derovre. Men et eksempel, man kunne gøre for eksempel på sådan en DLC-platform, det var jo, at hvis det bliver rullet ud, det her, og du får et aktiv, som du kan sætte på et sekund, jamen så kommer du jo sagtens forestille dig en kontrakt, som siger, jamen hvis Deutsche Bahn bliver en time forsinket, jamen så får du straks halvdelen af dine penge tilbage. Og det har du. Du skal ikke ned til den lokale kiosk og bede om det her, men løbet af et sekund, så får du pengene tilbage. Og så har du pengene på din egen konto. Mm. Og det er et godt eksempel på, hvordan kan man programmere...
0: Det svækker incitamenterne til at få togene til at køre.
1: Ja, det er rigtig med. Ja. Men det er noget, der kan revolutionere ikke bare de private kunder, men også hele de store corporates, og den måde, man samhandler på tværs af hele verden.
0: Mm. Men det er meget, altså, det lyder ikke som noget, der kalder på mindre regulatorisk oversight, eller hvad man skal sige.
1: Det er noget. Fordi hele den der blockchain, det er jo enormt vigtigt, at det er robust, at den teknologi, der ligger bag. Ikke? Og nu har man, der er jo det her quantum technology, som er på vej, og det kommer måske også om 5-10 år, som kan bryde nogle af de her, så det er vigtigt.
0: Så er sikkerheden pludselig væk.
1: Ja, så er sikkerheden
2: væk. Så det du siger, det er, at der er fast arbejde til dig og kollegerne?
1: Ja, det håber jeg i hvert fald. Indtil jeg bliver 65, og der er stadigvæk på til.
2: Vi har taget elevatoren ned fra 36. etage. Vi sidder nede i cafeteriet. Der er sådan en buzzing sound. Lige lidt før frokosttid, så når det frokost rammer, så er der nok lidt flere. Thomas, vi skal sende dig godt videre lige om lidt. Sune, jeg skal også videre. Jeg har lyst til her til en slut. Sådan en rigtig Frankfurt-stemning, ikke? Nu har du boet her i en årrække. Når Sune og jeg skal ud og spise en frokost nu og tale om alle de pointer, du havde, og tage dem ned og fortælle hinanden, om vi er enige eller uenige, hvad skal vi have? Hvor går man hen?
1: Ja, men I skal jo gå på sådan et traditionelt tysk værtshus. Der kan man jo få en frankfurter, det synes jeg, I skal have. Så skal I have en dunkelbier eller sådan noget lignende. Og så skal I have noget, der hedder grønne sauce.
2: Ja, okay.
1: Det er en blanding af alle mulige krydderiarter. Ja. Det smager rigtig godt. Og så får man det med sådan et kogt æg ved siden af. Så det vil jeg stærkt anbefale.
0: Så der behøver ikke at være en snitsel for, at der er grønne sauce?
1: Det kan I få som måske som hovedret. Så kan I tage grønne sauce som forret.
2: En frankfurter, et kogt æg, grønne sauce og en dunkelbier.
1: Ja, det lyder meget sundt, ikke?
0: Jo, så kommer vi ikke til at lave meget mere resten af dagen.
1: Nej, det.
2: Thomas, sommeren står for døren. Hvornår går du på ferie?
1: Det gør jeg den slut juli. Vi har alle vores eksamener og banker nu. Vi har 50 banker, der skal laves de her interview med. In fact, her om 5 minutter skal jeg op til den næste eksamensmøde. Og når det er overstået, jamen, så går jeg glad på ferie.
2: Ja.
0: Okay. Tror du, de kommer til at bestå?
1: Ja, der er nogen, der kommer til at bestå, og så er der nogen, der måske lige hænger lidt i på grænsen.
0: Får besked om skærpet tilsyn.
1: Yes.
2: Gud, det er meget smukt. Du startede også med at sige noget om studenter, ikke? Og så nu er bankerne til eksamen.
1: Ja, det er det.
2: Thomas Bruun Jørgensen, tak for din tid.
1: Det var så lidt spændt. Tak.
0: Grønne sauce, ja.
3: Hej.
2: Hallo.
0: Så skal vi bare tage her sådan en.
2: Ja, det skal vi. Ja. Einmal die Frankfurter med grønne sauce. Med 4 halben Eier und Cola Zero.
3: Pepsi.
4: Ja. Also, wir haben eine... Nachteile nach Richtung. Wir haben keine Garantie. Oh. We don't have it.
2: Ah, okay.
4: You can order whatever you want, even if the price is different, you don't have to pay it.
2: So what's good then?
4: What's good? So we have fricadelli with Kartoffelsalat.
2: Okay.
4: Fricadelli is like meatballs with salad, okay?
2: Yeah. That's how.
4: We do something extra.
2: Thank you. Saved by the bell. De har ingen grøn sovs.
0: Nej,
2: og,
0: desværre, vi havde ellers bestilt dem.
2: På vej herhen blev vi også enige om, ingen dunkel øl til os, det er simpelthen for varmt.
0: Ja, det ville være voldsomt.
2: Så det blev 2 colaer, og nu får vi frikadeller med kartoffelsalat. Så bliver det ikke mere dansk,
0: det,
2: det kommer der.
0: Det var hurtigt.
2: Wow.
4: Bet soon, this is just our story for you.
2: Ah, perfect, thank you. Så, dankeschön. Vi fik simpelthen frikadelle, kartoffelsalat, og så fordi at de ikke havde grønt sovs, så har vi også fået 2 ukogte pølser.
0: Ja,
2: er det ikke det, Sune?
0: Jo. Jeg tror, de er tilberedt på en eller anden måde.
2: Man kan lige, hvis man ser det der lyd, så kan de prøve at køre kameraet ned, så man kan se vores ret. Den er der.
0: Se nu der.
2: Hallo. Ja. Nå, Sune, skal vi lige debriefe snakken med Thomas, før vi kaster os over vores udsøgte måltid her?
0: Ja, der var vitaminer i.
2: Det var der godt nok. Hvad? Nej, jeg starter. Jeg synes jo, helt fantastisk udsigt, må jeg bare lige komplementere. Vi sad jo i et konferencelokale på allerøverste etage. Ret interessant, det pointeren havde, men noget, jeg virkelig blev mærke i, det var det her med, man taler så meget om i det europæiske system, konkurrencekraft, slåsen med alle mulige andre. Det var han sådan, det er ikke mit mandat. Nej. Mit mandat er at føre tilsyn, og så er der nogle andre, der må ændre mit mandat, hvis jeg skal tænke på konkurrenceevne.
0: Ja. Ja, det var han selvfølgelig meget tydelig omkring. Jeg synes bare, det betyder jo ikke, at han ikke anerkender, at det finansielle system har en kæmpe vigtig rolle at spille i forhold til europæisk konkurrencekraft. Det er jo mere det der med at sige, hvis man har en masse banker, som ikke er fornuftigt reguleret, så har det potentielt alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien, og så ender vi i kriser osv. Og så var han jo åben over for spørgsmålet om, hvorvidt man måske regulerede lige lovligt meget, eller lige lovligt tæt, eller hvad man skal sige. Jeg tror, han talte om, at ECB leverer robust regulering, og det er jo måske en lidt pæn måde at sige det på. Men han sagde jo også, at det er sådan lidt cyklisk, at når der har været en krise, så skruer man ligesom op og regulerer og går tættere på. Og så kan man ligesom kigge på, og det er den proces, der er i gang nu, om man ligesom kan være lidt mindre skrabet igen, ikke?
2: Mm. Og her hvor kirkeklokkerne i Frankfurt am Main bimler og bamler. Noget andet, der også var ret interessant, det var det her, han sagde med, hvordan kapitalen søger til USA.
0: Ja.
2: Og det er jo den helt store hovedpine, eller i hvert fald en af de helt store hovedpiner, det her med, at den suser den anden vej, og den bliver ikke herhjemme. Og hvordan får vi lige løst den, ikke? Eller hvordan sørger han i hvert fald også for, at vi ikke står i vejen for det?
0: Ja, og han anerkendte jo på en eller anden måde også den der kulturelle og psykologiske komponent. Altså, der er noget med, amerikanerne er mere risikovillige. Han talte om det her med sådan en boom and bust cycle, altså i USA er man ikke så bange for at gå på røven, rent udsagt, og så kommer man bare op igen. Og over tid er det måske en bedre strategi i virkeligheden, end den her lidt mere konservative europæiske tilgang. Ikke?
2: Mm.
0: Men hele sådan fortællingen om, hvordan man samlede den her regulering af de europæiske banker, og der er han jo meget klar i mailet, det er måske ikke så overraskende, men han er meget utvetydig med, at det virkelig har været en succeshistorie.
2: Mm. Her stoppede klokkerne, og vi har fået... Nej, de fortsætter. Skal vi så ikke bare sige, Sune, det her det var tredje afsnit i vores sommerserie, sorte tal sommerserie. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Ved siden af mig, ikke i studiet, men rundt om øltønnen foran frikadeller, kartoflerne og de ukogte pølser, Sune Aagaard. Når vi har fortaget det her måltid, så afleverer vi vores autocamper, og så sætter vi os på et tog, fordi vi skal til Bruxelles nu og snakke med dem, der sidder med handelsområdet. Og ikke dem, hende. Ditte Juel Jørgensen, dansker Ditte Juel Jørgensen, øverste kvinde i handelssystemet i EU.
0: Yes.
2: Bon appetit.
0: Tak. Eller, skal du have.
2: Smæk lækker, hvad siger man?
0: Nej, hvad vil det hedde på tysk? Ja, det kan jeg ikke
2: huske. God fornøjelse.
0: Guten appetit.
2: Ja, guten appetit, genau.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
9: Natten her på P1 fortsætter med verdens bedste film. Nikolaj Kopernikus har besøg af filminstruktør Janus Metz. Nu først Radioavis.
10: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til UEFA. Til FIFAs ledelse. Og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, siger han.
11: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
10: De omfattende naturbrande, der har hærget Frankrig, er nu under kontrol. Det sagde landets premierminister Sébastien Lecornu lørdag til avisen La Tribune de Marche. Frankrig har i flere uger kæmpet mod skovbrande efter en række dødelige hedebølger, som har udtørret flodlejer og vegetation, bemærker Le Monde. Og særligt udfordrende var en stor brand, der i sidste uge brød ud i et skovområde ude for byen Bordeaux. Den har brandfolkene nu fået kontrol over, og branden spreder sig ikke længere, oplyste den franske indenrigsminister lørdag. Han understregede dog, at der stadig er aktive brande andre steder i landet. De fleste af de 224.000 mennesker, der blev evakueret i Gironde-regionen, hvor Bordeaux ligger, har fået lov til at vende hjem, oplyste de lokale myndigheder ligeledes i går, skriver Ritzau. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
12: Det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
10: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Sebastian Sand. Benjamin Sandholt Jensen, undskyld.
13: I det her tilfælde så er vi 5 på hvert hold af 4 biler, og man løber 5 km ad gang.
10: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger Benjamin Sandholt Jensen.
13: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi nødt til at lave så stort og skørt et projekt som overhovedet muligt.
10: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København søndag eftermiddag. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver også perioder med klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader, og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Søndagen byder på spredte byer, især i Jylland, hvor der lokalt kan være kraftige og med torden. Til gengæld er der også perioder med sol.
1: Det her er P1.
2: Det er den perfekte film. Kæft, for
14: den
2: god mand.
14: Ja, den er rigtig god.
2: Der er jo lag på... Vi kommer til, at det er jo en lavkage, vi skal snakke om. Hold da kæft.
14: Ja, jeg var nysgerrig på, hvordan du vil reagere på den. Fordi det er jo... nu er det anden gang, jeg ser den. Jeg var så heldig at se den i Los Angeles for nogle par måneder siden. Da du inviterede mig til det her program, så tænkte jeg, hvad... Altså, verdens bedste film. Hvad er det for en størrelse? Og der har jo været mange programmer, og mange film er taget. Og så tænkte jeg, hvad er egentlig den sidste film, der har rørt mig? Og siddet i mig længe efter jeg, og stadigvæk sidder i mig. Så kommer jeg til at tænke på den her.

0: Det er verdens bedste film. Det er programmet, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Og jeg har jo hver uge den virkelig kæmpe store fornøjelse at få lov at invitere folk fra branchen ind, fra både tv- og filmbranchen, foran og bag ved kameraet, ind for, at de kan vise mig verdens bedste film, eller deres bud på verdens bedste film. Og jeg synes lige, vi skal byde velkommen til dig, Janus Metz. Du er filminstruktør. Du har lavet vanvittigt mange ting, og jeg vil sige, også mange var inde og kigge mange prisbelønnede ting og nominerede ting. Og jeg kunne nævne Armadillo. Jeg kunne nævne din film om Borg og McEnroe. Mm. Vi havde en pause her, hvor jeg spurgte, om du spillede tennis, for du er ikke klar over, hvor vild jeg er med tennis. Mm. Hvad hedder det? Du har instrueret afsnit af True Detective. Mm-hmm. Og senest Andor.
1: Andor, ja. Ja. Star Wars Andor. Ja, så er jeg jo faktisk lige blevet færdig med en ny spillefilm. Hvilket var grunden til, at jeg var i Los Angeles. Ja, den er jo ikke udkommet endnu.
0: Men nu er du kommet med den her, som er som også er en international basker. Sentimental Value.
1: Ja.
0: Eller på dansk, affektionsværdi. Det er et eller andet sted en god titel, men Sentimental Value er klart bedre.
1: Ja.
0: Det er Joachim Trier, der har instrueret den, og den er spritny. Mm. Har lige vundet en Oscar.
1: Ja.
0: Og den var nomineret til 9 Oscar og vandt for bedste international film.
1: Ja.
0: Du har lige været inde på det, at du har valgt den, fordi at det var den, der lå top of mind.
1: Ja. Jeg har også valgt den, fordi i et program, der hedder Verdens Bedste Film, så tænker jeg også på, hvornår er film, hvad er det, der gør film gode?
0: Ja.
1: Og det er jo også en film, der handler om at lave film.
0: Ja,
1: og den handler om, eller den handler om kunst. Det er jo teater og filmkunst, der bliver beskrevet. Det kunne for så vidt være meget andet. Men den gør jo det der med at sige, hvornår griber kunsten ind i livet, og hvornår griber livet ind i kunsten.
0: Ja, vi skal på en eller anden måde have startet den her samtale om den her film. Og et godt sted, synes jeg, er lige at lave det der referat. Det mm-hmm. korte, den korte overflyvning.
1: Yes.
0: Det er en et kammerspil mellem to døtre og en far. Mm-hmm. De har mistet deres mor. Nøglelocation af deres gamle hus, som har gået igennem i flere generationer. Mm. Faren er filminstruktør, spillet af Stellan Skarsgård. Mm-hmm. Og han kan man sige, et hotshot filminstruktør, men hans seneste film er 15 år siden, han har lavet det. Ja. Og filmen handler egentlig om, at han gerne vil lave filmmønt, om man så må sige. Han har skrevet et manuskript, som er baseret på en hovedrolle, som han gerne så sin ene datter spille. Mm. Det viser sig i løbet af filmen, at den anden datter, den store datter Agnes, hun har spillet hovedrollen i hans tidligere film. Ja,
1: hun er jo faktisk lillesøsteren. Det er en vigtig pointe.
0: Nå ja, hun er lillesøster. Ja, det er rigtigt. Ja. Godt, at du lige holder mig fast i det. Men nu er det altså Nora, der er storesøster her, der får tilbuddet.
1: Ja.
0: Og der er nogle kæmpe daddy issues i den her familie, så hun takker nej tak til rollen.
1: Mm.
0: Og han finder så en amerikansk superstjerne, ja, som man hyrer ind til at spille den her film.
1: Ja.
0: Indspille den her film. Og det ender med, at hun ikke vil spille den. Man kan sige, at tingene samler sig. Der er nogle knuder, der bliver løst i de her familiekonflikter. Og det samler sig, og egentlig går tingene op i en højere enhed til sidst.
1: Ja. Der er jo noget, der skal forløses. Et traume, ja, kan man sige. Et generationstraume, måske endda.
0: Noget af det, som jeg virkelig glæder mig til at snakke med dig om, fordi du er filminstruktør, det er jo hele den her evne, Joachim Trier har til at fortælle.
1: Mm.
0: Og noget, jeg flipper over med hans film, og måske i særdeleshed med den her, det er, at han har modet til at lave nogle meget lange scener og meget rolige scener.
1: Mm. Ja.
0: Og han har ikke sådan et kæmpestort behov for at overfortælle, men tror egentlig på, at den lille historie, den lille psyke, eller den lille historie gemt i den store psyke,
1: ja,
0: er nok.
1: Ja.
0: Og det må man jo bare erkende, at det er.
1: Ja, det er for mig at se en af de helt store styrker i Joachim Triers værker, og det kommer virkelig godt til udtryk i den her film. Altså, du peger på flere ting her. Dels evnen til at tage sig tid. Altså, jeg var faktisk en lille smule nervøs, da vi startede filmen, fordi jeg blev mindet om, hvor langsom den er. Ja. Altså, det er jo en meget langsom film. Jeg kan huske, første gang jeg så den, oplevede jeg det ikke helt på den, men jeg kan godt huske, at jeg havde en lille følelse af starten om, at hvad handler det egentlig om, og hvornår går det egentlig i gang?
0: Til at starte med, der er en voice-over, og så er der en Guds velsignelse af billeder. Af det her lyder forkert, når jeg siger, at det kunne være en rundtur i et hus, så skulle sælges af Home. Mm-hmm. Det ville han have, hvis mm-hmm. man sagde. Men det er ikke desto mindre sådan nogle panoreringer og nogle zooms ind på et hus.
1: Mm.
0: Og den underliggende voice-over handler om, at den ene af døtrene, Nora, mm-hmm. Har skrevet en stil i 6. klasse.
2: Da Nora gik i 6., fik hun en stilopgave, der det skulle være et objekt.
0: Og hun har taget hendes barndomshus og gjort det personificeret.
1: Ja.
2: Hun beskrev, hvordan huset ristet i magen, når hun og lillesøsteren løb ned trappen og ud bak døren. At det så dem ta snarvejen gennem hullet i gjerdet.
0: Hun stiller spørgsmål i hendes stil om, hvorvidt at huset er mere tilfreds med, at der er larm eller der er stillhed.
1: Ja.
2: Hun lurte på, om huset likte bedst at være let og tungt. Eller fuldt og tungt. Om gulvplankene likte at blive tråkket på. Om det kilte i væggene. Gjorde det nogle gange vondt. Og hun tænkte, at ja, det likte nok bedst at være fuldt.
0: Og på den måde får vi fortalt døtrenes opvækst.
1: Ja.
2: Før dem havde en række mennesker og kæledyr haft sit lille glimt i husets tid. Hennes tipoldefar døde i soverummet i andre etage, det samme rummet der hennes bedstemor blev født, og som nu var hennes forældres soverum.
1: Der er et billede, du glemmer, som det allerførste billede, som er en panorering hen over Oslo, som ender på en kirkegård.
0: Ja.
1: Så du har jo døden i første billede sat op over for det her hus, som har rummet generationers liv. Og hvad er det, de her dramaer, der har udspillet sig inden for husets rammer, sætter i scene? Hvad er de betinget af? Hvad udspiller de sig på baggrund af? Og hvad er det for ting, der måske bliver forløst eller ikke forløst, inden vi skal derned i den sorte muld, om man vil sige. Ikke? Så, ja. Så der er jo også en... den fortællerstemme, du slår an, er jo også et guddommeligt blik, kan man sige, ikke? På livet.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det sker jo meget subtilt og med et ekstremt elegant og meget jordnært greb inden for de første par minutter af filmen. Ikke? Og så kommer den næste scene jo, som er introduktionen til Nora, som jeg første omgang har hørt om som 6-årig, der skulle skrive, en 6. klasse elev, der skulle skrive en stil, hvor hun personificerer huset, så står hun og skal træde ind på scenen, jo helt bogstaveligt på en teaterscene, fordi hun er skuespiller, og træder ind på filmens scene som karakter, og træder ind i den karakteres fortælling, som vi skal udsættes for. Ikke? Og hun er jo en skuespiller med panikagtig sceneangst.
3: Nej, jeg får ikke pisse, når du gør det, jeg får ikke pisse.
0: Men hele den scene, som også bare er lang tid, apropos at tage tid med sceneskræk, inden man skal på klokken er 8, og publikum er i salen, og det er på Nationalteateret på tre hylder, ikke?
1: Ja.
0: Der er hun jo skildret, og jeg vil sige, hvordan skildrer man et menneske, som er traumatiseret og angstfyldt?
1: Mm.
0: Hun har tilsyneladende en affære med en kollega, som hun med den der timelock, der er i forhold til, at publikum sidder og venter derinde, pludselig beder om at trække ud på bagscenen, og at han skal kysse hende. Hun vil faktisk også nærmest have sex med ham.
1: Ja, det må man forstå.
0: Ja. Og hun er helt desperat og siger, kan du det mindste ikke slå mig?
1: Ja.
0: Og så stikker han hende i en lussing, og så, altså, det er egentlig bare for at illustrere at man med meget få midler får fortalt, at her har vi altså med en kvinde at gøre, som ikke har det godt.
1: Ja.
4: Nu er der ikke tid.
3: Jo, vi rækker.
4: Nej, slut.
3: Vi rækker.
4: Det er helt...
3: Okay, slå mig da. Bare et klaps. Jeg må komme meg ut av
4: det. Nei.
3: Ja, men jeg kommer ikke på scenen. Jeg kommer ikke på scenen.
1: Og så er der jo alle mulige referencer på, hun skal spille Nora i Dukkehjem, og hendes første replik er Hør, ikke? Ja. Altså, hvor hun træder frem til publikum i sådan et... Altså, og det, der synes jeg jo også, der er en ekstrem lejesyghed og præcision i Joachim Triers greb. Han lader hende træde ind i et stroboskoplys,
0: ja,
1: som jo, kan man sige, det er måske lidt kliché eller lidt kitschet eller et eller andet, men det er jo også noget med, at livet, tilværelsen blinker i vores erindringer og vores måder at sammensætte os selv på. I sådan et, kunne man argumentere, et stroboskopisk nærvær, ikke?
0: Jo.
1: Hvornår er vi nærværende i forhold til os selv? Hvornår tør vi se på os selv? Og hvad er det for ting, hvad er det for skygger, der kaster sig ind i vores liv? Hvad er det for fortrængninger, vi lider af? Og hvordan dealer vi med hele det her? Og Nora, som hun hedder, vores karakter, og som så spiller Nora i Dukkehjem, træder ind på scenen og leverer jo en guddommelig præstation. Fordi hun trækker hele sit personlige register med ind i karakteren. Ikke?
0: Ja, og så fordi hun også, og det siger hun jo også undervejs i filmen, hun siger, at det at være i fiktionens verden, det er mere trygt for hende på en eller anden måde, fordi så kan hun udleve de følelser, hun egentlig har inde i sig selv, men det foregår i en, hvad kan man sige, en subtil fiktionsverden.
1: Ja, og samtidig har hun måske brug for netop at være der, for at kunne være i sig selv. Ikke?
0: Ja.
1: Fordi hun jo ikke har delet med det omsorgssvigt, som faren har udsat hende for, og som jo igen går tilbage til farens måde at være i sin historie, og det er jo det traume, der skal løses op, kan man sige. Ikke? Og det går hun jo ekstremt modvilligt ind i. Altså så modvilligt, helt konkret, at hun siger nej, han kommer med den olivengren, der er manuskriptet, ikke? Og vil du spille hovedrollen i min film, som i øvrigt handler om dig. Jeg har skrevet det til dig.
0: Ja. Og det kan man jo, altså jeg sad og tænkte på, at det kan man jo på mange måder godt forstå, fordi hun siger mange gange, i den scene, hvor han præsenterer ind for rollen, så siger hun jo til ham, vi kan jo ikke engang snakke sammen.
1: Ja.
0: Så det er utopi, at du så også skal instruere mig.
1: Ja.
0: Men hans entré i filmen, altså fordi der vil jeg sige igen, man klipper ind i det der store hus, som lillesøsteren Agnes og hans mand tilsyneladende bor i, sammen med deres lille søn på 7 år, 8 år.
1: Ja.
0: Nej, 9 år. Han fylder 9 år på et tidspunkt. Ja. De bor i det der gamle hus, og vi fornemmer, uden at det bliver stavet tydeligt, så fornemmer vi, at vi er til begravelsesceremonien efter, at moren er død.
1: Ja. Ja, moren er død, og huset skal afhændes.
0: Ja.
1: De skal jo gøre boet op, kan man sige. Og det går så også op for dem, at det faktisk er faren, der ejer huset. Så alt, hvad de har troet, de kunne få ud af arv og lidt... du ved, der har faren jo en form for magt også der, ikke?
0: Jo.
1: Eller hans spøgelse, det de har forsøgt at gænde bort, kommer alligevel tilbage på forskellige vis. Men...
0: Ja, man skal forstå, at han ikke har været i deres liv.
1: Ja, han er totalt fraværende far og har levet for sin kunst, levet for sin film.
0: Og jeg vil sige, i forhold til introduktionen af Stellans karakter, som er den her fraværende far, så ankommer han jo også til den her begravelsesceremoni. Han har tilsyneladende ikke været i kirken, og det er fordi, for det første undrer han sig over, at moren overhovedet ville vælge en kirke, for hun var jo, han tror, han spørger på et tidspunkt, er hun blevet religiøs på det sidste.
1: Ja.
0: Men han kommer uanmeldt, eller han kommer i hvert fald og sniger sig ind i et af rummene i huset, og sætter sig i sofaen, og man fornemmer, at han er presset over at skal konfronteres med, eller ligesom møde op, fordi han jo et eller andet sted godt ved, at han ikke er den far, der har slået til.
1: Mm.
0: Så er der den her dreng, som er lillesøsterens, altså Agnes' søn, som spiller, synes jeg, en meget, meget væsentlig rolle, næsten sådan en lidt, jeg har lyst til at sige engleagtig, eller renfærdig, som har et super traumatiseret forhold til Nora.
1: Mm.
0: Og de har det vildt godt sammen. Mm. Nora har jo ikke nogen fast kæreste, og, og han, han løber hele tiden og leger med hende, og hun har et virkelig godt forhold til ham. Og hun inviterer ham så ind i et rum, og viser, at man, da hun var barn, så lyttede hun altid ind i kakkelovnen, fordi så kunne hun høre ind igennem kakkelovnen og igennem skorstensrørene, så kunne hun høre, hvad der blev talt om nedeunder.
1: Ja.
5: Da jeg var liten, så blev jeg hørt, hvad du sagde.
0: Og nedenunder sidder faren så. Han har sat sig der, uanmeldt, og sidder og øver sig på noget, han ville have sagt.
6: Det er let at vide, hvad skal jeg sige, om man skal kunne komme
7: lige gratulere. Der er vi der. Jeg har ikke pratet endnu.
5: Hvad er det? Ingenting.
0: Og det hører de ovenpå, og jeg vil sige igen, man må kippe med flaget for... for idé.
1: Ja, det er meget stor opfindsomhed og legesyghed.
0: Det er en legesyghed omkring, hvordan skal vi reveale den her fraværende far? Ja. Det skal vi igennem kakkelovens rør.
1: Ja. Ja.
0: Det er pissefedt.
1: Som er på en eller anden måde jo, hvis man flipper videre ud på den tanke, så er det jo husets ører. Altså huset er personificeret, det har hjerte, det har vinduer, som er øjne, og det har så det her, den her kakkelovnskak, som på en eller anden måde er det indre øre, eller det, der registrerer og fortæller hemmelighederne.
0: Det er godt set, eller godt hørt,
1: Men jeg kommer til at tænke på noget andet, altså fordi du bragte sønnen op, og han har jo den her engleagtige uskyldsrenhed, ikke? Og det er jo barnets renhed også, ikke? Det er jo også barnet, der endnu ikke er blevet... hvad kan man kalde det?
0: Inficeret
1: af alle de traumer, der ligger i den her familie, og familiens historie og så videre, ikke? Og jeg tænker på Noras relation til ham, og den den uskyldighed, der er i det. Det er jo også fordi, at hun har en barnlighed i sig. Altså hendes rejse ind i voksenlivet er jo også karakteriseret ved alle de fortrængninger, der gør, at hun stadigvæk har en barnlighed i sig, et barnligt følelsesregister, om man vil, ikke?
0: Ja.
1: En umiddelbarhed. Modsat sin lillesøster, som jo er den, der hele tiden den omsorgsfulde, den, der hele tiden beskytter de andre og forsøger at og redde trådene ud.
0: Hun ligner en, der er kommet videre. Hun har så også fået en relation og er gift med, og har fået den her dreng. Så hun på overfladen ligner hun en, der er mere sådan forankret i sig selv på en eller anden måde, eller er mere bearbejdet for hvad. Og det er hun sikkert også, men vi får jo at vide undervejs i filmen, at hun har også haft sit at slås med. Hun har bare dealet med det på en anden måde.
1: Ja.
0: Og der er faktisk en ret fin scene, som jeg synes, har en replik i sig, som næsten er filmens hovedoverskrift, eller i hvert fald en del af det, og det er, at de sidder og drikker vin, søsteren og svogeren, eller søsteren og hendes mand, og så Nora, og så sidder de og snakker om, at de har været på legepladsen og lege, og hvor den lille dreng har sagt sætningen, jeg ser dig, og hvor faren ganske rigtigt siger, det er jo ikke, hvem har sagt det?
1: Ja,
0: det er jo ikke noget, barn siger.
1: Ja.
0: Men det, jeg får ud af det, det er, at det er præcis det, som ingen af dem har gjort.
1: Mm.
0: Altså, faren har ikke set pigerne.
1: Ja.
0: Og så har han alligevel set dem i nogle momenter, hvad der passede ham. Altså, for han har jo set dem kunne forestille sig, at de kunne blive gestaltet på film.
1: Ja. Der er så mange... ting, der er sande på samme tid i den her film. Fordi faren er jo også en form for kyniker, som ser igennem mange af de her ting, og ser hvad hans egen ar eller sår har gjort ved døtrene. Og på en eller anden måde er der jo også en erkendelse af, at jeg gjorde mit bedste. Det var ikke godt nok. Det kan aldrig være godt nok. Jeg gjorde det på mine vilkår, og nu forsøger jeg, fordi han vi oplever jo også, at han er jo døden nær af faren, ikke? Han har nogle problemer med hjertet, han tager nogle piller, og det bliver aldrig helt klart for os, men det er sidste udkald.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal frisætte mine to piger, ikke? Det sådan læser jeg hans karakter, det er det, han forsøger, ikke?
0: Jo, ja, og så evner han ikke at gøre det på anden måde, altså det er hans største.
1: Det er jo hans
0: pædagogiske tilgang.
1: Det er hvad kan man sige, det han kan. Han er filminstruktør, han kan forsøge at sætte noget i scene, og det er jo interessant, at han vil på en eller anden måde lave en form for reenactment af deres familietraume i huset.
0: Ja, fordi at den her amerikanske skuespiller møder han på en festival som viser en af hans gamle film.
1: Ja.
0: Og hun bliver meget grebet af det her. Hun hedder i filmen
1: Rachel Kemp.
0: Ja, ja. Som er en
1: ja, det er jo Elle Fanning som spiller Rachel Kemp. Ja.
0: Og hun er et hot shot, og hun er også med på Lancome reklamer og hun er virkelig et hot shot.
1: Ja.
0: Og hun beder om et møde med ham, eller en samtale, de spiser en middag, og hun har hele hendes entourage med, og de ender faktisk med at have en virkelig vidunderlig aften og nat på en strand.
1: Og han sætter hende jo også fri allerede der. Altså, hun inviterer ham på middag, de ender nede på stranden. Han sørger hele tiden for, at hendes agenter og entourage, som jo holder hende fanget i det her guldbur, som hun lever i som Hollywood-skuespiller, at hun kommer væk fra det.
0: Ja.
1: Og han, der kommer sådan en hestevogn langs stranden, som han får stoppet, og sætter han jo op i en hestevogn. Det er meget symbolisk, ikke? Hun bliver kørt væk med hest og kære tilbage til hotellet, mens agenterne løber fortvivlet efter, ikke? Og siger, I got your phone, and no. Og vi kan se det helt store kære.
0: Det er rigtigt, hun bliver sat fri der.
1: Hun bliver sat fri, og hun bliver sat fri til også at forbinde sig til noget i sig selv, som handler om at gå ind i et rigtigt drama, i en rigtig karakter, ikke et eller andet Hollywood-underholdning.
0: Nej.
1: Og jeg elsker den måde, som filmen hele tiden kommenterer på, hvor filmen har bevæget sig hen. Ikke? Han kommer fra den gamle skole, Stellans karakter. Ikke? Og der er jo en sandhed i det med, at vores forbrug er blevet skruet op på en måde, så vi kan ikke engang holde til at sidde og se en film, der varer mere end en halvanden time, uden at vi zapper videre. Ikke?
0: Og dobbeltskærmer. Og
1: og det der med igen, som du snakker om, altså tingene tager tid. Top of my head, der er en scene, hvor søsteren skal på biblioteket. Hun er jo blevet historiker, søsteren, ikke? Så hun har jo et analyseredskab, et akademisk, rationelt analyseredskab, måske til at dele med de traumer, der ligger, hvor Nora bruger følelserne og kunsten, så bruger hun fortolkningen og det akademiske, ikke? Hun skal på biblioteket for at forske i farmorens historie, hvad der rent faktisk skete, og der bruger filmen altså et minuts tid, eller sådan noget, hvilket er lang tid i film, på at beskrive, hvordan de her filer bliver fundet frem.
0: Ja.
1: Dybt i arkiverne.
0: Ja.
1: Og der er en bibliotekar, det er ikke engang vores hovedkarakter.
0: Jeg har lyst til at sige, det er mere end en minut.
1: Karakteren kommer først senere.
0: Ja.
1: Vi ser bare nogle arkiver, der bliver åbnet, og nogle filer, der bliver fundet frem, og nogen, der drejer på nogle håndtag, og folk tager sig tid. Og det er jo super spændende. Altså, det er jo spændende, at vi har vores historie lagret i arkiver. Det bliver jo nærmest sådan en samfundsmæssig, altså vores hjerne derinde. Ikke? Og der spiller filmen jo på de der analogier, som uddyber det, vi sidder og ser. Ikke? Som siger, det handler om mere end bare de her tre mennesker i det her kammerspil. Det er, man kunne se det her som en parallel på en større fortælling om, hvem vi er som civilisation.
0: Men samtidig så har den også sådan en selvindsigt omkring det med alderen, fordi der er jo vores allesammen, Jesper Christensen spiller jo hans producent, eller hans med...
1: Han spiller hans producer gennem livet, må man forstå.
0: En legekammerat gennem livet. Og der er også en ældre fotograf, som også har været hans legekammerat gennem hele livet. Og jeg synes, der er sådan nogle... De scener med Jesper, der er et par stykker, hvor Jesper blandt andet i den sidste scene, han har med ham, siger, at du skal lave den her film, og du skal lave det på din måde, og du skal ikke lade dig diktere noget som helst. Det er afgørende. Og det hele er lavet sådan i et toskud. Nej, ikke et toskud, det er lavet sådan et krydsklip mellem de to, der sidder ved et bord.
1: Ja.
0: Og Jesper er nærmest sådan helt en sådan mæcen, eller sådan, han er filmet med, hvor det ene øje er nærmest i skygge.
1: Ja.
0: Og han bliver næsten sådan diabolsk i hans insisteren på, du skal lave det her, og han tæller langsomt, og det er på din måde, og du må ikke afvige, og du skal lave den her film.
1: Ja.
8: Måske er vi blevet for gamle. godt være, det er den sidste film, vi laver sammen. Men du skal sgu ikke begynde at synes, at du skal følge med tiden eller sådan noget. Lover du det? Det her tema, det har du strejfet før. Det vil vi. Men du har aldrig gået ind i det på den her måde før. Så rent, så personligt. Og okay, så tog det alle de år der og kom dertil. Men du skal satme lave den her film. Og du skal gøre det på din måde. Du skal.
1: Og jeg synes, du peger på noget virkelig interessant der, som er i den måde, den er filmet på. For jeg synes faktisk også, det er et mesterværk, ikke kun i historiefortælling og instruktion, men også i fotografi og i den grad også i klipning. Og det er jo to af vores bedste danske filmsnedgere, der har været med der. Kasper Tuxen har fotograferet, og Olivier Bugge har klippet. Men lige præcis måden, den er fotograferet, hvor det ligger skarpt i skygge og en lille smule lys. Der er både noget diabolsk i det, men det er jo også for mig at se en fortælling om, at de er på vej i graven.
0: Ja.
1: Altså, de forsvinder længere og længere ind i skyggerne.
0: Ja, de er ikke kun, silhuet.
1: Ikke kun som gamle, men også i deres karriere har de ikke den væsentlighed, som de havde engang. Han siger det også, måske er vi blevet for gamle til det her, og det er nok den sidste film, vi kommer til at lave sammen.
0: Ja.
1: Og så det ligger underteksten der jo, så lad os da for helvede gøre det rigtigt.
0: Han er sygt god til at instruere de der ting, ja. hvor jeg kan ikke grabbe om, hvad det er. Det siver lige ind i mig. Og jeg vil sige, at den scene, hvor han så begynder at øve med den her amerikanske skuespiller, og hun sidder, og så er der sådan en monolog, der handler om, det er sådan en desperado-monolog for hovedrollen, den kvindelige hovedrolle, som datteren skulle have spillet, hvor meget, meget smuk, hvor hun siger, at når man beder til Gud, så er der nogen, der siger, at man faktisk ikke beder til nogen Gud, men man beder egentlig til sit eget indre.
1: Ja, i erkendelse af fortvivlelsen.
0: Ja,

0: jeg føler, at jeg skal sidde og være med på, at den her amerikanske skuespillerinde, hun bliver nødt til, når hun viser det her, ikke at være lige så god, som hvis det havde været datteren.
1: Mm.
0: Men omvendt ville det være nærmest patetisk, gående mod dårligt, hvis hun skulle virke decideret dårligt og B-skuespilleragtigt.
1: Ja.
0: Så hun leverer faktisk en præstation, som er ok rørende.
1: Ja.
0: Og man får også meget mad af de nærbilleder, der så er af Gustav eller Stellan, som sidder og kigger på det.
1: Ja.
0: Og er egentlig glad nok.
1: Ja. Filmen kunne godt have været blevet på de vilkår. Det siger han også til hende, da hun kommer og siger, jeg vil ikke skuffe dig. Jeg tror ikke, det er rigtigt for nogen af os, det her. Men jeg vil gerne, hvis du virkelig vil have, jeg skal blive, så bliver jeg. Og det gør hun jo i erkendelse af, hvor vigtigt et projekt det er for ham at få lavet den her film. Filmen kunne godt være blevet lavet på den måde. Det var sikkert blevet en god film, men det havde ikke været den rigtige film.
0: Præcis.
1: Det havde ikke været den film, han havde brug for at lave, for at få fred og for at give sine døtre fri. Vel, ikke? Og det der er interessant i den monolog, du nævner, det er, at den handler jo ikke kun om en karakter, der beder, men den handler om en karakter, der beder om hjælp, og den handler om en karakter, der beder om hjælp til at komme hjem, der ikke har et hjem.
0: Ja.
1: Og det er jo filmens helt store fortælling. Hvordan kommer vi hjem?
0: Og det er jo husets...
1: I følelsesmæssigt fortælling. Og det er jo husets ramme. Ja. Ikke? Huset som hjem. Huset, der rummer alle mulige konflikter, skænderier, elskov, kærlighed, fødsler og død. Hvordan kommer vi hjem?
0: Ja.
1: Og det er jo vores fortællekunsts store opgave, ikke? At bringe os hjem ved at vise os alt det vi må igennem her i livet. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo spejlet.
0: Og man kan sige, at den her amerikanske skuespiller, som han sætter fri på stranden, den frisættelse gør så også, at hun begynder også at søge hjem.
1: Mm.
0: I overført betydning med godsøjne her i radioen.
1: Ja, ja.
0: Så den opdagelse, hun jo gør af, at hun på et tidspunkt bliver bedt om at farve sit hår mørkt, og hun sidder og scroller på Noras Instagram og ser, at det er jo en til en, og hun opsøger hende på på teatret, hvor hun kommer ind i hendes hjemmebane, og står der som Hollywood-skuespilleren, som pludselig på en eller anden mærkelig måde også er i gang med at opleve, at det at være kunstner, som hun også er et eller andet sted, er blevet tilsidesat af nogle industrialiserede, kommercielle behov, så hun har været væk fra sit eget hjem.
1: Ja.
0: I den scene, de så har der på teateret, hvor de har den her dialog, der oplever jeg også, at hovedrollen, eller Nora Renate, som han altid bruger i øvrigt.
1: Ja, som var hovedrollen også i Verdens Værste Menneske.
0: Ja. Eller man kan mærke, de har et godt samarbejde.
1: Altså nu ved jeg jo helt tilfældigt, fordi jeg har snakket med Joachim og med skuespillerne og sådan. Han har jo skrevet den til hende.
0: Okay.
1: Og han har også skrevet den til Stellan.
0: Okay.
1: Så der er jo også en måde at sige, hvornår er kunsten rigtig?
0: Ja.
1: Altså, hvordan er mit samarbejde hvordan er samarbejdet med skuespilleren? Hvem er det, der kan gestalte den her historie? Hvem er det, der kan spille de her karakterer? Nu er du jo skuespiller, nu er jeg er instruktør, og jeg oplever tit, at skuespiller siger, at jeg kan spille alt. Og jeg må sige, det kan du ikke. Jo, du kan spille alt på din måde.
0: Ja.
1: Men den farvepalet, et projekt har behov for, er måske ikke den palet, du kan give i den her sammenhæng.
0: Ikke
1: det betyder ikke, at du er en bedre eller dårligere skuespiller. Det betyder, at man er disponeret, man møder sin karakter på en bestemt måde. Ikke?
0: Jo, og der kan man sige, det peger den her film jo i høj grad på.
1: Ja.
0: Altså, der er i hvert fald elementer af det, ikke? Nå, men det, jeg vil frem til med Nora der, den måde, hun lytter til den amerikanske, til hende, der har fået rollen i stedet for hende, der bliver hun i min optik mere moden og afklaret, og pludselig bliver hun den autoriteten i den dialog.
1: Ja.
0: Og fra at være en lille bit smule, ikke misundelig, for hun har jo sagt nej til faren, så er det alligevel en...
1: Og men faren har kastet sin kærlighed på en anden nu.
0: Ej, det er kniv, det er stik i hjertet, at man lige pludselig... Der er sådan et sted, hvor hun kører op ad en rulletrap, hvor hun ser den her famous skuespiller.
1: Det havde været nemmere for Nora, hvis projektet aldrig var blevet til noget. For så var der status quo i dramaet, jo.
0: Men hun er kommet så meget tættere på sit eget hjem i gåseøjne, Nora her, at den måde, hun sidder og lytter til... Det er sindssygt godt instrueret, synes jeg. Og det er meget, meget godt spillet, fordi hun bliver 5 år ældre.
1: Mm.
0: Og der er det lige pludselig,

0: kendte skuespillerinde fra Amerika, der kommer på afsøgende grund og spørger ind, hvorfor ville du ikke have rollen, og hvad er det? Og hun er jo lige pludselig på en ny mission, der finder ud af, jeg skal ikke spille den her rolle.
1: Mm. Og det er rigtigt, at Nora bliver 5 år ældre, og hun får en indsigt, men hun holder jo stadigvæk fast i fortrængningen og i traumet og i uviljen til at gå ind i farens projekt. Fordi hun siger, jeg skal ikke arbejde sammen med ham, vi kan ikke arbejde sammen, vi kan knap nok tale sammen. Ikke? Og det skal hun jo selvfølgelig. Selvfølgelig skal hun arbejde sammen.
0: Ja, det skal hun jo. Det er jo så lille søster Agnes, bliver forløseren i det her, fordi han, Stellan eller Gustav, opsøger for at få den her dreng til at spille med i filmen, fordi han ser et eller andet i drengen. Mm. Igen, det er noget med, han har jo evnen til ligesom at vurdere, om de filmer godt, og de er dygtige. Og Agnes vil under ingen omstændigheder. Men han efterlader sig manuskripterne, og hun læser det, og det er så tilsyneladende noget helt andet, end hun havde regnet med.
1: Ja.
0: Og hun opsøger den her sociedale søster, som har forskanset sig med takeaway, og ringet til teateret og lagt sig syg, og har sagt, er du ikke lige sød engang i det mindste at læse den her passage? Og så er det den samme passage, som vi allerede er blevet introduceret for, hvor den amerikanske skuespiller spillede hederligt godt.
1: Ja.
0: Men hvad hedder det, som handlede om det der med at bede, og det var også at bede om hjælp.
1: Ja, og der rammer den.
2: Og så for første gang, jeg satte mig ned og bad. Det er vanskeligt at forklare. Jeg vet ikke, hvem jeg var til. Men jeg sagde bare, hjælp mig. Jeg får ikke det til dette her. Jeg klarer ikke alene. Jeg vil have et hjem. Jeg vil have et hjem.
0: Helt seriøst, hvis du holder de to scener op med hinanden. Det er faktisk meget fascinerende.
1: Ja. Jeg tænker, når jeg ser de to scener ved siden af hinanden, så tænker jeg også, at der er... Fordi de er jo begge to, det er begge to gode scener, men det, der er den store forskel, det er, at du har en skuespiller, der spiller teksten.
0: Ja.
1: Og det er jo, skal vi så tale om, hvor kompliceret det er at gestalte. Det er jo en dobbelt gestaltning, kan man sige. Ikke? Fordi hun spiller en skuespiller, der skal spille noget på en bestemt måde. Ikke? Og hun spiller jo teksten og bliver rørt, hvor teksten vil have, at den skal røre os.
0: Ja.
1: Men der, hvor det er virkeligt, i Noras tilfælde, der kæmper hun jo imod med næb og klør.
0: Ja.
1: Og vi ved jo, skal du spille noget, hvor du bryder sammen, hvor du græder, eller det handler jo om at forsøge at undgå det.
0: Ja.
1: Det er der, styrken ligger. Hvis vi har et sammenbrud, så forsøger vi jo i virkelighedens verden med al magt at undgå at miste kontrollen og undgå at græde.
0: Ja, og det er præcis det, der gør, at det er, at så sidder vi tilbage og kan græde.
1: Ja, det handler jo om, og du snakkede om det før, og Nora siger det jo også til Al Ferrings karakter, hvor hun opsøger hende på teater, min far er en virkelig dygtig instruktør.
0: Ja.
1: Han er jo ikke, altså det er jo hans métier, det er det, han kan. Han er jo en form for sandhedssøger.
0: Ja.
1: Og det er der, hvor han bliver kunstner, ikke? Altså den store auteur, som kan se, han siger jo på et tidspunkt også til sin datter, jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig til rollen eller ej.
0: Ja.
1: Så jeg behøver ikke gå ind og se dig på teater. Jeg har nærmest aldrig set hende på teater.
0: Nej.
1: Ikke? Fordi hun spørger, hvordan kan du vide, at jeg passer til den rolle? Du ved jo ikke engang, hvordan jeg... Du kommer aldrig og ser mig. Og så siger han, jeg kan se på 2 minutter, om en skuespiller er rigtig eller forkert. Og den evne har han jo.
0: Ja.
1: Fordi at han er sandhedssøgeren i sin kunst.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, det kun kan være på hans måde. Det kan kun være på én måde.
0: Ja.
1: Det kan ikke være på Netflix' måde.
0: Filmen kan jo ikke ende på anden måde et eller andet sted, at det ender med, at hun alligevel tager rollen.
1: Mm.
0: Men det, man kan sige, der er det fede ved måden, det sker på, synes jeg, det er, udover at vi lige skal forbi hospitalet, fordi at faren jo, efter han får fornemmelsen af, at filmen ikke bliver til noget, fordi den amerikanske skuespiller har trukket sig, og det hele er faktisk ved at falde fra hinanden, så får han de der hjerteproblemer og drikker sig i hegnet og bliver fundet foran en bænk og kommer ind på hospitalet, hvor han jo selvfølgelig bliver frisk igen. Og der er en vidunderlig scene, hvor det også er... Altså... Hvor det også er en kommentar til den fare karakter, som er fraværende med, og altid optaget af kvinder.
1: Ja, ja.
0: Når sygeplejersken kommer ind, man ser ikke engang Stellans ansigt, men man ser bare nogle ben, og så ser man sygeplejersken, og hun er ved at servere noget saftevand, og han siger, det han der smil, det kommer...
1: Jeg tænker vågne op til noget så smukt.
0: Ja. Ej, dejlig smil, du har ikke noget champagne i stedet for, og det står pigerne og overhører, og tilgiver ham på en eller anden måde.
1: Fordi det er ikke lummert.
0: Nej.
1: Men jeg kommer også til at tænke på i den her sammenhæng, det øjeblik, projektet ikke bliver til noget. Han hverken har Rachel Kemp, eller Fannings karakter, eller sin egen datter, og projektet er imploderet, så kan han lige så godt lægge sig til at dø.
0: Ja.
1: Så er der ikke noget tilbage.
0: Nej.
1: Og det er jo også smukt, altså hvis man skal tale om manuskriptskrivningskunst eller dramaets kunst, så er det jo karakterens død. Og så er det jo, at den store hjælperkarakter, lillesøsteren, har læst manuskriptet og siger til storsøster Nora, det her er en kærlighedsgave til dig.
0: Ja.
1: Hvad end du gør med det, så skal du læse det. For det fortjener vi alle sammen, er jo det, hun siger. Ikke?
0: Og det filmen har gjort hele vejen igennem, det er, at den har været lidt i nogle kapitler, for den går i sort og toner op igen og går i sort. Og her går den så i sort, efter at hun er blevet tilbudt, eller opfordret til, at kigge lige på det her manuskript igen.
1: Mm.
0: Men under alle omstændigheder, på et tidspunkt blinder den op til en af de få, eller de sidste scener, hvor den blinder op, og man kan se, at det hus, som de har boet i, er pludselig helt strømlignet med hvide vægge og nyt køkken. Og der går Nora og smører madpakke til drengen. Ja. Og man tænker, at de flyttet ind her? Altså, man får ikke forklaret...
1: Nej, det gør du faktisk, hvis du ser efter to gange. Først ser vi, at huset er blevet solgt.
0: Ja.
1: Nogen med penge har købt det her utrolig smukke hus, skal også hilse at sige, i gamle træhus, i kæmpestore træhus i Oslo. Ja. Ikke?
0: Som jeg læste et sted, var en rockmusiker, der ejede.
1: Ja. Hold fast.
0: Ja.
1: Fordi det hus er jo blevet generisk fjernet fra historie. Der er et nyt liv, der skal flytte ind. De har taget alle klinkerne ned, de har malet det står som et kataloghus i Bobæder, ikke?
0: Ja.
1: Men fuldstændig sjælløst. Ikke?
0: Ja.
1: Men det, der så sker, det er, at det klipper til et køkken, hvor hun står og smører madpakke til drengen, som jo så er Agnes karakterens søn. Og han skal sendes ud. Og det er den her scene, hvor vi ved, at det handler om, at den kvindelige karakter skal gå ind. Når sønnen er blevet sendt i skole, går hun ind i trovaskerummet og begår selvmord og hænger sig.
0: Ja, det ved vi, fordi det har vi set tidligere.
1: Ja. Ja, det ved vi. Det ved vi, det er det, der skal ske. Fordi det har vi set det blive opført med Al Fannings karakter. Ikke?
0: Ja.
1: Det er det, det handler om. Kameraet panorerer over, og så ser vi, at der er blue screen uden for vinduerne. Ja. De står jo i et studie.
0: Ja.
1: De har genskabt huset i et studie. Og det er for mig at se betyder... eller det, jeg godt kan lide ved det, det er jo, det er kunstens rolle, det er teaterets rum, det er filmens rum, det er det rum, vi alle sammen har til at gå ind og spejle os ind i traumer, i eksistentielle dramaer, i kærlighedsfortællinger, i ulykkelig kærlighed, i lykkelig kærlighed, altså der, hvor vi på en eller anden måde, er det jo et kirkerum, om man vil. En katedral, om man vil. Kunstens rum, som giver os hjælp og kan hjælpe med at give nogle redskaber, nogle håndtag til at håndtere vores egne liv. Ikke? Og der igen bliver det universelt. Fordi det er ikke det hus.
0: Nej.
1: Det er ikke hans mor. Det er ikke hans datter.
0: Nej.
1: Det er lidt af det hele. Det er skrevet på hovedstolen. Det er skrevet for nogle egne erfaringer. Og derfor kan det være sandt. Men det henvender sig til os alle sammen. Og der synes jeg ligger endnu en genistreg i filmens.
0: Men det er jeg fuldkommen enig med dig i. Men fordi jeg ikke havde set den før, og ikke lægger mærke... Jeg lægger godt mærke til, at der var sådan nogle grå ting ude foran vinduerne, hvor jeg tænkte, det er der nogen pointe i. Så opdager jeg først, når hun går ud ind og lukker døren efter, at drengen er gået i skole, og så lige har en lille tilbagevenden, fordi han har glemt sin telefon.
1: Ja.
0: Og hun så beslutter sig for at lave det. Altså, vi har tidligere i filmen, hvor han har gennemgået hele den her one-take-situation med den amerikanske skuespillerinde, så har han på et tidspunkt beskrevet, hvordan den der scene skal være, inden hun går ind og hænger sig.
1: Ja. Altså, vi ved præcis, hvad
0: der
1: skal
0: ske. At hun skal stå i et nærbillede, og så skal hun sådan gå ind, og så gå ned i dybden i billedet, og gå ind og lukke døren, og trække skamlen eller stolen frem.
1: Ja.
0: Og der tracker den så langsomt ud, i det store filmsæt.
3: Tak. Perfekt.
4: Jeg var tak, du går videre.
1: Slutningen for mig er genial af flere grunde. Dels fordi den laver den her forbindelse mellem alle historierne, og vi opdager, at vi tror, vi er i huset, og så finder vi ud af, at vi er på et filmsæt, og jeg kan så se, det kan godt være, man ikke ser det i første gennemsyn, men det er et studie, hvor de har genskabt huset. Ikke? Men vi ved, hun skal begå selvmord, men Stellans karakter, Gustav, siger jo cut, inden hun tager lykken frem.
0: Ja.
1: Og det vil sige, vi har oplevet sønnen komme til, vi ved jo også, at sønnen kommer tilbage og forstyrrer hende i handlingen, og så går hun tilbage ind igen bag den lukkede dør og står der. Da han forklarer det første gang til Rachel Kemp, siger han jo, så tager hun lykken op, og så planer vi væk fra døren, og så hører vi taburetten falde, ikke? Men da vi genskaber situationen, så er der jo sket en ændring. Han siger jo cut inden. Så vi ved faktisk ikke, om hun gennemfører det, eller ikke gennemfører det. Er det en traumets forløsning? Er det et spørgsmål til, hvad hvis min mor ikke havde begået selvmord? Og handler det om hovedet om moren? Handler det om Nora, som vi jo også forstår, at det sandsynligvis er hendes historie, fordi hun har også et selvmordsforsøg i bagagen, som faren aldrig er blevet fortalt om, men som han måske på en eller anden intuitiv vis alligevel forstår, at hun nok har forsøgt. Så der er jo alle trådene på en eller anden måde forløser sig i det sidste øjeblik ved, at slutningen er ufortalt, ikke? Eller ambivalent, om man vil, ikke? Flertydig.
0: Ja. Ja.
1: Den efterlader et mulighedsrum for hele den historie, vi lige har siddet og kigget på.
0: Ja,
1: ikke?
0: Ja. Hvilket gør, at den efterlader et håb.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, jeg bliver ramt sådan som far, bliver jeg ramt, i forhold til det der med, hvordan man slår til som far, eller ikke slår til.
1: Ja.
0: Og hvordan man prøver at række ud, og hvordan man ikke bliver nødvendigvis hørt. Og jeg tror, at den her film rammer universelt for alle vinkler.
1: Mm.
0: Og der kan man sige, at ja, ud fra nogle sider i en psykologibog, er den her far jo er fraværende.
1: Mm.
0: Et helt tydeligt fraværende. Men du kunne også læse ind imellem linjerne og forstå, at det var, hvad han evnede i forhold til den opvækst, han har haft. Ikke?
1: Og han giver jo meget undervejs, men det er ting, der er svære at tage imod. De er også svære at tage imod, fordi de er svære at give. Han siger på et tidspunkt til Nora, hvilket er helt forfærdeligt, og samtidig også rigtigt, og morbidt, og måske alligevel også nødvendigt, så siger han til, at det er svært at elske en, der er så vred som dig.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du har så meget vrede i dig.
0: Ja.
1: Og du kan ikke engang, altså så siger han alle mulige forfærdelige ting om, hvordan hun ikke har fået børn, og det ene og det andet. Altså han smadrer hende.
0: Ja.
1: Men det er jo også rigtigt, det han siger. Ja. Ikke? Det er også en sandhed, hun skal høre.
0: Ja.
1: Fordi Noras problem er, at hun tør ikke nærhed. Nej, det forstår vi også i relationen til drengen der. Ikke? Altså sin søsters dreng frier jo faktisk det, når hun skal læse godnathistorier for ham, eller putte ham. Ikke? Og så kommer hun op, og så er det, at søsterens mand siger det, ja, engang så kom han hjem til mig på legepladsen og sagde, jeg ser dig.
0: Ja.
1: Og hun har lige oplevet at blive set. Hun bliver fuldstændig gennemlyst af en dreng på 8-9 år, ikke?
0: Ja.
1: Og hun er rædselsslagen over det. Ikke?
0: Og hendes Joachim Triers måde også at fortælle om det her kvindemenneskes amputerede relationer til kærlighedslivet, er jo også den der kollega-relationen har, hvor det, han ligger i skilsmisse, og da hun så finder ud af, at han skal skilles, så er han ikke interesseret i hende alligevel, og så videre. Altså hun står hele tiden på perronen, mens relationstoget buller afsted derudad. Ja. Ikke? Og der peger faren jo på noget rigtigt, og men han så har måske været skyldig, at hun har fået det traume. Ikke?
1: Ja, og hvis man skal genbesøge det, hvis vi skal tage spejlet op og sige, vi kan sidde her og analysere og sådan noget, ikke? Og slutningen synes jeg jo får en til at genbesøge historien igen og igen og igen, ikke? Fordi den skaber det her vibrerende mulighedsrum. Kunne det være anderledes? Eller hvordan, man kan også spørge, hvordan passer jeg bedst på mine relationer? Hvordan er jeg der for mine børn? Hvordan undgår jeg, at mit eget shit bliver deres shit mere end højst nødvendigt? Hvordan laver jeg det fornødne arbejde med mig selv. Det er jo, det er jo vores forbandede pligt, ja, på en eller anden måde. Filmen siger jo ikke, som jeg læser den, at alt dårligt, altså hvis moren bare ikke havde begået selvmord. Altså, eller, altså den peger ikke fingre af moren for at have begået selvmord.
0: Nej.
1: Fordi moren havde sine grunde.
0: Ja.
1: Det var, et traumatiserende jordskælv, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er det vilkår, de lever videre med,
0: ja,
1: på en eller anden måde. Og ja, hvad, hvis hun ikke havde gjort det? Hvad hvis hun havde formået alligevel at være der for sin søn? Hvad var der så sket? Det ved vi ikke.
0: Det ved altså, vi ikke,
1: det er jo, igen synes jeg også, kunstnerisk relevant, at filmen ikke kommer med klare moralske domme på det, sæt.
0: Helt, helt sikkert, og man kan sige, at det, det synes jeg ikke, han gør i nogen af hans film.
1: Nej.
0: Altså, der er ikke sådan noget, det her skal du, det er den onde, altså faren er den onde, og det er slet ikke på den måde overhovedet.
1: Men det er egentlig interessant, når vi taler om Joachim Triers film, han kredser om selvmordstematik i rigtig mange af hans film.
0: I den forbindelse vil jeg sige, at det er jo ikke på den måde en film, der overhovedet handler om det.
1: Men den handler, den handler ikke om selvmord.
0: Nej, den handler om, at der i alle familier, og det må man jo bare kende i alle familier, uanset hvor du vender og drejer det, så er der nogle traumatiserende omstændigheder,
1: ja,
0: som vi alle sammen slipper rundt på, og der er ingen, der går fri.
1: Nej. Jeg synes, det er kunstnerisk relevant, den måde, han forholder sig til selvmord i mange af sine film. Fordi at der er en dyb undersøgelse af det eksistentielle.
0: Ja.
1: Altså, hvad fanden er det, vi skal med den her tid, vi er blevet givet?
0: Ja.
1: Hvordan forløser vi os selv og hinanden? Hvordan kommer vi igennem det her mærkelige liv,
0: ja,
1: som vi ikke har hverken begrundelse eller svar for, medmindre man vender sig mod Gud, medmindre man vender sig mod kunsten? Og det er der jo mange af hans karakterer, der gør, eller i hvert fald debatterer, ikke?
0: Ja.
1: Det er så voldsomt, og det skal jo siges, i Joachim Triers univers, der er de her altså bergmandske tyngde,
0: ja,
1: af tematisk bevidsthed,
0: ja,
1: til stede, men han har en meget let måde at alligevel at jonglere med sin drama og sine karakterer på, hvor vi sidder ikke og bliver slået i hovedet med depression og tunghed, men det er der som et vilkår, og det er der for karakterernes måde at bevæge sig gennem historien på, ikke? Og det er jo for mig at se det ultimative spørgsmål, ikke?
0: Ja.
1: Hvad fanden er det, vi er her for? Og ja, hvad skal vi med den tid, vi er her? Og hvordan giver det mening? Og så videre. Og kunsten er på en eller anden måde et samtalerum, ikke? Og det er jo derfor, jeg kan lide, at den her film også er en film om kunsten, om filmmediet, om teatret.
0: Ja, og man kan sige, at der er sådan en montage på et tidspunkt, hvor Nora løber på kirkegården.
1: Ja.
0: Og så, jeg ved ikke, så er der nogle andre klip, hun laver, og så på et tidspunkt kommer hun ind ad en dør, og vi fornemmer, at der er også et sort rum bagved, så det vil sige, men man kan mærke, at det er et underligt scenisk rum.
1: Ja.
0: Og hun græder, og hun bryder sammen, der er ingen ord, hun bryder sammen, og på et tidspunkt klipper man sig ud og kan se en briks og en dør og en stol og nogle medkollegaer. Ja. Og det er en anden prøvesituation i en fiktiv
1: situation. Ja.
0: Og jeg synes hele tiden, at filmen udfordrer en på at lege med, at følelseslivet er enten i den fiktionelle verden eller i den reelle verden.
1: Mm.
0: Og der er nærmest ikke noget, der er finere end noget andet.
1: Nej. Og hvornår er det det ene, og hvornår
0: er det det andet? Og hvad må man bruge, hvad må man trække fra? Og, og bliver det for personligt og terapeutisk?
1: Ja. Der er noget total værdi i filmen, ikke, kan man sige.
0: Jo.
1: Altså, den på en eller anden måde kroner, for mig at se, mange af de ting, han har arbejdet med før, og bliver jo en en fordybelse af hans værk. Og jeg er meget spændt på at se, hvor han går hen herfra, ikke?
0: Ja.
1: Fordi der er forbindelser til alle de ting, han har lavet før, og det er ligesom om, at det hele samler sig i den her film, ikke? Og det er jo også nogle af de samme karakterer, han bruger, ikke? Altså, man kan jo spørge sig selv om, hvad er relationen mellem Nora i Affektionsværdi og, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad hun hedder i Verdens Værste Menneske, men det er jo den samme skuespillerinde.
0: Jeg tror, det må være en blandet følelse at få en Oscar. Det er han garanteret glad for. Det er et masterpiece, du er kommet med i dag. Jeg vil virkelig give dig ret i, at det er spændende at se, hvor Joachim Trier vil tage den hen næste gang. Ja. Altså. Men jeg tror til gengæld, at han er en meget observant type. Mm. Så jeg tror, at han, jeg tror bare, at han skal kigge i en anden retning, ja, af hans eget hjem og familieliv og nærmest branche, eller så finder han på nogle arketypiske historier, ja, der også.
1: Han har jo sit første samarbejde med Eskil Fugt, som, ja, har skrevet manuskript, og de har jo skrevet, jeg tror nærmest alle, Joachims film sammen. Ja. Og Eskil instruerer jo også sine egne projekter ved siden af, men der sker et eller andet i deres samarbejde, hvor tingene bare får lov at folde sig ud, og folde sig ud, og folde sig ud. Altså det er, man kan blive ved med at gå på opdagelse, synes jeg. Ja. Og kan de fordybe det, de har gang i endnu mere, altså så tror jeg, vi er der, hvor vi vasker Guds fødder, eller et eller andet. Altså rent kunstnerisk, så vi er ikke meget større.
0: Vi er i hvert fald som branchefolk, ja, meget, meget begejstrede. Ja. Til jer derude, I skal glæde jer til at gå ind og se den her film, for det er et must-see, vil jeg sige. Vi har set Sentimental Value, og den er fra 2025, men er spritny i Danmark. Vi har haft besøg af dig, Janus Metz, og det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det er ikke mange gange, vi har været i forbindelse med film, hvor gæsten er kommet med film, hvor malingen nærmest ikke er tør. Så tak for det. Og tak, fordi I lyttede med derude. Jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært, og det er verdens bedste film, du har lyttet til.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Adskillige ministre er blevet dræbt gennem den europæiske historie, myrdet, henrettet eller døde på grund af selvmord. Men hvem var de, hvorfor skulle de dø, og hvilken betydning havde det for de lande, de var ministre i? Det undersøger Verdens Navle. Hør med efter radioavisen. Klokken er 2.
4: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan man passer godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
5: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
4: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Hegelund, der dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
6: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med denne operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
4: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følger af weekendens migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge væltede ind over kysterne til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage har de fleste af migranterne igen forladt øen, fortæller vores reporter fra Ceuta, Victor Schrøder.
7: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er